0: í þessari viku. Góðan dag, útvarsaga.
1: Góðan dag, hérna, trúið þann hefði ég.
0: Sættu blessaður.
1: Það eru aldrei skoða fréttir um loðnuna.
0: Já.
1: Sem að tekur fjórar vikur.
0: Já.
1: Og hún segir hann að hún Anna Heiða Ólafsdóttir í fiskifræðingu sem er leigungustjóri.
0: Já.
1: Að þeir hafi fengið mikla og stóra loðnu á Grænland sundi úti af Vestfjörðum og þetta hefur verið svo mikið lona að þeir þurftu að kassa.
0: Já, var hún sæmilega feit og stór?
1: Þetta er stór lona 14 til 18 centimetrar og hún segir að það hefur verið fréttur að hafi sérst lona inn á fjörðum og í fiski á Vestfjörðum.
0: Já.
1: Og hún sagði í þriðja legnum sem að þau voru í, þá lentu í hafis og þurftu að sleppa því að kíkja þar. En þetta er kannski lona sem að þeir voru að leita og fundi ekki vesturgangana, ekki var ekki alltaf að vera að tala um hana, vesturgangana.
0: Já.
1: Þannig að þetta er aldrei sko góð og fréttir en þá var búið ákveðið að það væri 360.000 tonna aflamark fyrir næstu vertið.
0: Já.
1: Við kemum ekki óvart að þetta er 500-600.000 tonna vertið ef að þetta er niðurstaðan hjá leiðungrennum.
0: Já.
1: En það slæmi fréttirnar er að það sést óskaplega lítið af makins. Mhm.
0: Já, enn sem komið er allavega.
1: Þeir fara sigla 8.300 kilometra á 24 dögum og þetta er í samstarfi Norðmenn, Dani og Færinga.
0: Já.
1: Þessi túr tekur 24 daga. Ég er að lesa þetta allt í fiskifréttum, þannig að
0: já.
1: Þeir eru fyrstu til að sjá þetta.
0: Já. Það er athyglisvert. Það er bara mjög gott mál ef við erum að fá loðnu, það kannski það þarf þá að endur stokka já, minnstakosti þessa útlutun sem að með nú staði í mönnum, að það er svona að fara í það að bregðast við. Hvað eru lengi að stíma á þessi mið, segirum?
1: Sko, þeir eru 24 hérna, daga á sigla og fara 8.300 kilometra.
0: Já.
1: Þetta er leiðungur í samstarfi við Norðmenn, Dani og Færeyinga.
0: Já.
1: En slæma fréttin er að makrílinn virðist vera bara, ég var að segja, hans er bara þessi góðiðan.
0: Nei, hann er á einhverju ferðalagi sko að leita heitari sjó, en við skulum nú sjá, við skulum nú ekki gefa alla von þar, alls ekki, en vonandi bara kemur hann hérna ef að gæti nú eitthvað hlýna sko, en svo væri.
1: Hún Anna segir að það er ekki verið síldi miklu magni við Norðurland, en það er mikil síldi í jarnvæginni.
0: Já.
1: Þannig að það er kannski góð fréttur okkur að hún kannski siglir hún inn í íslenska lögsu og verður góð síldavert til líka á Íslandi.
0: Já, en veistu hvað meir en þá, hvaða stofnir það? Er það norska síldin?
1: Það sé ekki norska síldi sem eru voru að kíkja á jamma.
0: Já.
1: Og þessi, hún segir að þessi fiskur hafi bæði sérst í bergmannsmólingum og komið í uppborstogunum.
0: Já.
1: Yfirborstogun.
0: Já. Herðu, en þetta er allavega góða frétti, Daniel.
1: Þetta er góða frétti og ég vildi deila þessu með hlustundum út að sögu. Og svo er annar, fyrst hann Rúna Þór er með tætti hjá okkur, þá myndi ég nú óska þess að fá að þeir eru myndi spila kannski lag með honum þarna fyrsti tótti 87, það er lag sem ég hlusta alltaf á
0: Já, það er nú alltaf bara alltaf í spilun meira að munna eitthvað

0: en það er bara gott og nefnir að þá ítir það kannski á minni hjá okkur.
1: Já.
0: Það er bara gott.
1: Það er bara gott.
0: Takk fyrir. Já, takk. Já, bless.

0: gerðu svo vel.
1: Já, góð dæn, Jónas er tíu.
0: Já, Jónas, blessaður.
1: Ragnar var nú bara fyrsta góður.
0: Já.
1: En svo yfirleitt alltaf, en hérna, það eitt sem að hérna, ein spurning sem að hérna, poppar upp í hugaði hjá mér, það það. Bort að einhver þú eða einhver sem á þetta hringin hvað kemur opinberum starfsmennum á Íslandi og þá náttúrulega aðalega í utfæringarþjónustunni að fjölga mikið við það að fara inn í efnaðarstofnumæti
0: Við höfum ekki tölna við vitum það að það þarf að vera sendiráð í öllum ríkjum þau eru 27 til 28 í öllum ríkjum Evrópu sambandsins Og sjálfsagt í fleiri stöðum vegna ákveðana stofnana sem eru starfandi á vegum Evrópusambandsins. Það þýðir mikla fjölgun. Síðan þarf fjölgun í stjórnarráðinu, bæði í utanríkisþjónustunni og vegna þess að umsvifin munu færast mjög aukana. Það gífurleg túlkunarþjónusta sem þarf að eiga sér stað og margt fleira.
1: Það er engin sem hefur nett sko Erum við að tala 200 eða 2000 maður sem að hafa að fjölga?
0: Við erum að tala verulega uppæðir held ég. En heitir hann mál, ég ekki með töluna, það rétt, Jónas.
1: Ég hef aldrei heyrt þess að tölu, sko. Ég hef bara heyrt þess að, sko, að það þurfa að fjölga og þurfa að fjölga alveg mjög mikið.
0: Verulega. Tóða væri ekki með allar þessar reglugerðir og tlems allt þetta sem að Evrópudómstólinn er búin að samþykja, skilurðu. Allan þennan tíma, þetta hefur þá lagagildi á Íslandi, úrlausnir þessa dómstól sem teljast fordæmi, þetta mun allt saman, það þarf að fara og við þurfum að aðlagast öllu þessu kerfi og öllum sviðum. Hann kemur í dag, hann Jón Bjarnason og hann hefur talað um þetta áður, hann var fyrirverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra, hann lifði þá tíma þegar aðlögunin átti sér stað, þegar við vorum að

0: ríkjum.
1: Ha. Nei, ég meina sko, þetta ríkjasamband sem við erum að tala um að fara inn í, eða tollasamband, það lítur náttúrulega alltaf að vera þannig að, hérna, þeir ríku borga með þeim fátæku.
2: Já, einu,
1: hvernig... Þeir fátæku fara ekki að styrka þá ríku.
2: Þeir geta það ekki.
1: Nei, þeir geta það ekki. Nei. Þannig að sko, við getum í mínu höfða illa sett upp dæmi þannig að hérna, við græðum eitthvað á þessu. Og eins og Óla Ragnar sagði, sko, það ekki stafkrókur það í þessum samningum að, hérna, að vextir eiga að lækka og fleira og fleira sem hann sagði, sko, húsnæðisverði eiga að lækka og atvinnleysa vinka og eitthvað svona, þetta er bara ekki inn í þessum samningum sem við verum að velja um.
2: Ég hvet flesta sem er að tala húsnæðisverð að kynna sér það sem er að gerast á Írlandi, það er að segja írska lýðveldinu. Að það sem er ríkt, sem er orðið ríkt ríki. Við þú fara til Hollands, líka skoða hvernig einn staða unga fólksins er í sambandi við kaup og húsnæði. Í öllum þessum ríkjum og fleiri ríkjum, þar er ástandið ekkit betra fyrir ungt fólk í sambandi við kaup og húsnæðin á Íslandu. Það er líkur
1: alveg fyrir. Bara, sko, svo meðum ekki gleyma því að hérna, sko, að sko, í Evrópu, eru fullt af, sko, þú getur sagt bara í Danmörku, hefur til að kópa skýra um Danmörku.
2: Já, já.
1: Og það ekki, sko, bara eins og Jörundur sagði við ykkur í hérna hættinu hérna þenni síðustu að það síðustu viku að hérna, sko, fastegna að vera til þessi í Danmörku, það er bara svart og hvít eftir hvar þú hérna, Þetta kaupir í húsnæði?
2: Já, ef þú ætlar að kaupa í húsnæði kaupmannahöfn, þá kostar það margfalt dýrara heldur en á Jótlandi víða. Það er alveg.
1: Já, já, og í Ósló til dæmis og svo bara komin eitthvað út fyrir Ósló, þá er það bara verið helmingsmunur.
2: Nú að vera að tala um í sambandi við umræðanum hér á sögu, við viljum heyra frá fólki sem býr þarna alveg eins og Jörundur, hann er ánægður að vera þarna. Og það er yngsir sem hafa farið til Spánar og víða og þeir eru að greina frá hlutunum eins og þeir eru og það finnst okkur gott. Og vilja bara heyra þetta eins og þetta kemur fram hjá þeim.
1: Ég man nú ekki tölunar en það var nú sem að hann Axel Pétur var að segja hann
2: Já.
1: Hefði borgað fyrir húsnæði sitt og það voru ekki háar sko.
2: Nei, það voru ekki háar, það er rétt.
1: Þetta var bara svo húsbíluð eitthvað sko.
2: Þetta er engir andstæðingar Evrópusambandsins sem við erum að tala við í útlöndu, hvort sem það er í Svíþjóð, Spáni eða einhvers Danmörku eða annars staðar. Við viljum bara heyra þetta frá mörgu svöðum og stöðum.
1: Já. Já. Ég bara, sko, þessi samanburður er allir mjög erfiður.
2: Já.
1: Og mjög staðbundin eftir í hvar þú ætlar að taka viðmið.
2: Rétt. Rétt.
1: Það er ekkert mál að segja húsnæði sem kosti mjög lítið.
2: Men þetta er bara eins og þú stættur í París.
1: Á Kópaskeri, sko.
2: Ef þú stættur í París og það er að kaupa í Nögi eða einhver stað þar. Það er, þú getur keift svo húsnæði sem kostar 20 stað því einhver staðar í norður upp Fraklandi. Skilur um mig? Það er, og það er eins með, hérna, London líka, þar getur keft húsnæði sem er sko margfalt dýrar heldur en húsnæði í norðurhluta fyrir England, ég meina þetta er allstað svona.
1: Já. Nei, þetta var nú bara svona smá forvitni og það var nú bara sko gaman að vera þetta að spyrja einhverja málsmetandi sem að hérna kannski koma til einhverju viðtal. Hvað þið geti, hafi eitthvað svona svar við þessar spurningu sem ég var með í upphæfinu, að þetta, hvað mun, já, þetta bara kallað ríkistarfsmenn því að þeir eru náttúrulega eru bæði starfandi erlendis og hér á landi, hvað þið mun fjölga mikið?
2: Já, við erum...
1: Og hver kostnaður við þá?
2: Við erum með málsmetandi fólk, við erum með til dæmis... Hún Sólveig Anna var að koma til okkur og Ólafur Ragnar Grímsson, það verða fleiri og fleiri aðlar sem er að koma hingað og við vona að þetta sem þú nefnir að við fáum áreiðanlegar upplýsingar þetta og það er eitt gott og minnist áta vegna þess að það er sérkennilegt að í svona þróuðu ríki eins og vegum að vera með hér á Íslandi skuli vera svona miklum erfileikum bundið að fá upplýsingar útgjöld hins opinbera, sérstaklega í viðkvæmi málum. Finnst þér það ekki?

0: Jú.
1: Mér finnst það.
0: Hann er nú nefnt, hann er nú nefnt að hann, Kristján Sigurjónsson, að hérna, sko, að það er enga veginn hægt að fá upp, hérna, hvað kílóvastundi kostar í framleiðslu hjá Landsvirkjun úr vindmyllunum sem þau settu upp þarna?
1: Nei, akkur ekki.
0: Já, það er svolítið merkilegt. En ég get alveg sagt það, ég veit það upp á 100% að þeir vita það alveg upp á aur.
1: Já, ok. Þetta vita er það.
0: Já, þeir eru með þannig bókald að
1: Þetta eru líka mannskapur sem vill vita það og hafi þetta allt á hreinu. Það ekki nokkuð vafa því. Við treystum alveg Landsvirkjun og fólkinu. Hitt hann að mála það að þessi leyndarhyggja sem ríkir á Íslandi varandi og hinn opið opinbera er bara algjörlega ólíðandi að þetta skuli viðgangast.
0: Já.
1: Við, íslenska þjóðin sem stendur undir þessu öllu saman, hún á rétt á að vita því hvað hún að borga. Fyrir. Já, það ekki.
0: Það var lengi vel að lána alltaf sko já leyndamáli við því og líkunum meira að minna enn kannski að hérna hvert orkuverði er raunverulega til stóriði.
1: Já, rétt.
0: Og í dag er svarið sko það er tengt álverði.
1: Já, það er ísur, það er rétt.
0: Það er rétt. Spyrir hvert orkuverði er í dag, þá var, já, það er tengt álverði.
1: Og þar með er búið að svara spurningunni, þá þykjast þeir vera að svara.
0: Já, það seiflast upp og niður og tengt álverði.
1: Já. Sem betur fer núna, því að peningarnir streyma inn til Landsvirkjunar, þú veist það núna.
0: Já.
1: Það veitir nú ekki af... Ég þakka þér fyrir og við ætlum að fara í auðlýsingar, já, bless.

0: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Góða daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
1: Já, sagði Ragnar.
2: Ég mun gera að hlusta mikið í morgun. Ég hlusta á síðasta ræðumann. Hérna, það eru engar útsölu fyrir kókain og amfetamín, hass og opióla á Íslandi.
1: Nei.
2: En það hefur stóraukist neyslanaður.
1: Já, vita menn um hver já, mikil öfningin er.
2: Já, það er til dæmis hvað þeir eru að taka núna. Ég var nú að lesa bara grein í blöðunum fyrir svona viku að tíu hálfum mánuðu síðan eru að taka þarna úr skólkvísistöðunni bara, sko þarna, við á pressi.
1: Já.
2: Og það er alveg greinileg stór aukning í þessu öllu saman.
1: Já, sem er mjög slæmt, finnst flestum held ég. Já,
2: ég meina það er ekki, þessi aukning er ekki út að fjölda útsölustafa.
1: Nei, nei, það er
2: bara málið að það er bara aukning í þessu öllu. Við erum til dæmis líka tekið sko lyfseðilskilt líf.
1: Já.
2: Bæði við andlegri heilsu og hérna taugaslakandi líf. Það er bara stór aukning í uppáskrift á þessum lífið.
1: Já, ef fólkin hefur líka fjölgað hérna, það ekki?
2: Jó, fjölgað, það er ekki bara það, það er það ekki miða mannfjölda.
1: Já.
2: Það er bara svolítið.
1: Hvert er þetta stefna með þessari
2: fjöldin? Ég er bara stefna, þú veist, það er alltaf sagt að ekki aðgengi, þú manst nú ekki þegar bjórin kom þá til og öll bjóðin bara vera á skallanum bara það sem eftir lífið, sko, aldarina.
1: Nei. Ná,
2: sko, ég er ekkert að segja það að þetta hafði ekki áhrif. Sko, það er búið að dæma þetta ólegalegt í héraðsdómi.
1: Já.
2: Af hverju gerir lögregla þá ekki? Nei, þá segir ég að dómsmálaráðherra hún er að bíða eftir dómi í landi.
1: Er þetta viðkvæmt hjá Viðreisn? Þetta segja það?
2: Já, bara það lítur eitthvað að vera. Ég meina, ef ég brýt hlög, þá var löggan komið bara eftir 5 mínútur.
1: Já, en ég var reyna að tengja þetta og við að tengja þetta við umræðunum Evrópusambandið, því að það er rást að það er svo mikil framleiðsla í Evrópusambandslöndunum og umfram framleiðsla sem losna ekki við og þeir vilja stopna að opna ný markaðsvæði og menna Íslendingar ef við göngu Evrópusambandið þá smám saman mun salan færast inn í búðir og veslanum yfirleitt.
2: Já, sko, ég er ekki að taka neina afstöðu í þessu máli, sko. Ég er bara það er ekki sem segir til um það að fjölgun útsölu stað að hafi þessi áhrif. Svo er náttúrulega átíðaferð. Það er náttúrulega bara sér batteri út af fyrir sig og hefur valið þetta inn í tegundir og dót og hent út og með þessi að tapa dómsmálum út af því hvað eru það veljinn í búðunar og hvað ekki, sko.
1: Já.
2: En ég tek sem dæmi til dæmis að Fáskús fyrir því. Þar voru átjú að þar að loka. Nú, ég man nú ekki hvort það var, hvaða vinnbúðu það var, þeir opnuðu bara í sama húsnæði.
1: Já, en
2: það gerði það að Fáskrúðsfirðingar þurft að keira 50 kílómetra annarkort upp á Eyjastaði eða á Norðfjörð til að ná sér í eina kippa bjór.
1: Já. Ég er að spá í þetta líka út frá auðlýsingum. Ef það er þannig að ef að verðar að auðlýsa þessa vöru, eigur það sölu vörunar ef hún er auðlýst og ef það er ekki, hvernig stendur þá á því að menn eru að eyða peningum í auðlýsingar? Nú er það þannig á Íslandi að það má ekki auðlýsa og sumir eru að auðlýsa. Við höfum aldrei auðlýst bjór og aldrei komið nálægt í skil. En sumir gera
2: það. Hún er líklega ríkalegust auðlýsingin frá smáríkinu að sem að Pálmi Gesson er í einhverju kongaklæðum og auðlýsir smáríki og smáríki selur auðvitað enga vöru nema áfengi, skilur við.
1: Já.
2: En ríkisútvarpi dælir þessu útnánust í hverjum einast.
1: Já, hvað finnst þér að það?
2: Þannig að mér sýnist nú sko ríkisstofnarnar ekkit skárri en enga framtaki sko. Það náttúrulega getur engin bannaður að auðlýsa bóla eða túli eða hænikinn ef það ekki áfengi í honum.
1: Nei, ekki, það ekki áfengi í honum, en það ekki
2: verið
1: að tala
2: þetta
1: það.
2: Þetta vörutegundur eru allar til með áfengi.
1: Þetta er bara leiðileg blekkingastar sem ég annarkvort að auðlýsa menn vörur þetta ekki, sko. Þetta
2: er mér langa aðeins, ég ætlaði nú aðeins að koma inn á einna ESB.
1: Já.
2: Það er mjög fróðlegt viðtal við Steinþór Loga Arnarsson fór maður samtaka unga bænda
1: á
2: bylgjunni í morgun.
1: Já.
2: Þetta er maður sem er greinilega búin að skoða þessa hluti fram og tilbaka og er í góðu sambandi og samstarfi við aðra bændur sérstaklega á Norðurlöndum og í allir í Evrópu. Og hann segir bara fullu fettum aðra eftir það.
1: Já.
2: Hann segir fullum fettum að afurða verð í, í Norri og Svíþjóð fjallum 40% við inngönguna í Evrópusambandi.
1: Já.
2: 40%.
1: Já.
2: Já. Og ég trúi þessu drengi, hann þetta virðist vera helstiftu náungi sem er ekki að bulla nokkuð skapaðan hlut, skilvi. Og eins og ég segi, ég er í samband, hann segir sko, fyrsta lagi sko, þá hérna, er Evrópusambandi ekki að borga neitt inn í finnska landbúnað heldur er það finnar sem hafa leiði til að niðurgreið.
1: Já, þeir fá það. Það heitir þessi heimskauta hérna landbúnað felst í því að finnar fá að greiða með þessu
2: vörðingi. En máli að hann bendir réttilega á það líka að þeir hvað tap íslenska ríkisins á þessu vörugjöldum.
1: Já.
2: Er í gríðalegt. Fyrir við flýtjum inn svo mikið að landbúnaðavörum, það er að segja það sem við erum að leggja á, til dæmis eins og kjúkling og grísakjöt og allt kjöt í rauninni.
1: Já.
2: Og það sé enginn að tala þessa auðra, sko.
1: Nei.
2: Svo var hann að tala það, sko, þegar að stríði byrjaði í Úkraínu, þá var Úkraínu gett kleift að hleypa landbúnaðavörum inn í Evrópusambandi.
1: Já.
2: Og það var bara hví líkt fall á sölu í Evrópusambandinu. Og við fengum nú einna kjúklingar og manns nú eftir þessu, það var nú ekki, við hleyptum hérna inn einhverjum 100 tonna kjúklingabringum. Auk þess að mann er að tala sko sýklalyfja notkunina í Evrópu með að við hér.
1: Já.
2: Við erum hér á fyrsta stigi í sýklalyfjum á meðan að þeir eru sko komin á fjórða og fyrsta stigi.
1: Já, já.
2: Svo bændir hann líka á það. Hvað söngi Evrópu, bændum í Evrópusambandinu þegar að Evrópusambandi gerir samningu Suður Ameríku innflutning á kjöti það og landbúnaðavörum. Það var allt brjála, það voru 2000 mótmæli í Evrópu.
1: Já.
2: Og hann sagði sko, hver veit, hvað er þetta fólk með í laun þetta niður í Suður Ameríku í landbúnaði? Það er allt annar, sko, kostnaði við að rækta til með snöytan.
1: Ja, þetta fór í gegnum þingi, þetta var samþýtt.
2: Já, þetta var samþýtt.
1: Já.
2: Það eru bara svoleið. Svo lokum Pétur langar með aðeins að tala þetta ógeð sem hefur verið í gangi eftir að gýðingar opnuðu litla félagsmiðstunir á hverfi, sko.
1: Já, sem framsókn átti húsið.
2: Já, þeir eru nú þar í einhverju húsnæði og það er svoleið strutt að yfir alla sem að sína þessu skilningi og hann fór með að landa satt að nýri þegar þetta var opna og hann er búinn að fá kvílíka svíðingar og hverju skiltu standa bak við þetta? Það eru Íranir og Palestínumenn sem búa á Íslandi.
1: Já.
2: Það.
1: Já.
2: Þetta er fraklæti, sko. Það er bara að hjálpa þeim en engum öðrum. Ég hef ekki vitað til þess að gýðingar væru okkur til trafala á Íslandi. Hefur þú heyrt það eitthvað?
1: Nei, nei, þú veist eins vegar að umræðan þessi mál átöki fyrir botni Miðjarðarhafs, sagði annars og rótin af þessu öllu saman.
2: Já, betur, ég heiti ekki borsi mannréttinda samtökum með það.
1: Nei, það er alveg rétt. Það er alveg rétt.
2: Þeir nefnilega berjast bara fyrir þá sem er dettur í hug.
1: Já, já. Það er
2: algjörlega ótrúlegt.
1: Það er vegna þess að þetta er ekki mannréttinda samtök, þetta eru pólitísk samtök, það er búið að lita allt með pólitík.
2: Sem drifin eru áfram að peningagjöfum.
1: Rétt, skilur. Rétt.
2: Ha. Rétt. Er þetta gott hjá mér í dag, Pétur? Ég skora samt á fólk að fara inn á bylgjan.is og hlusta á hennan unga dreng, þessi drengur er líklega tæplega þrítur, bóndi í dölunum, hann með sauðfjárbúskap.
1: Já.
2: Herru,
1: hann er örgulega frændi minn fyrst hann kemur á dölunum. Takk að þér fyrir.

0: góðan dag.
1: Ég heiti Halldóra.
0: Sæl og blessu Halldóra.
1: Ég þarna hefur að fylgjast með öllum þessum íslensku fánum. Það eitthvað sem hefur trufla augað í mig þegar ég að horfa á það. Mér vistur ekki eins fallir eins sem ég fannst. Og ég hefur svona, hvað í gangi? Akkur líka mér ekki við fáninn svona eins og hann er. Svo þegar ég voru að rannsaka þetta betur,
0: já,
1: þá eru hvítur randirna full breiðar. Og ég svona, er ekkert eftirlit með þessu. Má bara setja fánan eins og hann, má bara prenta það sem hann er dettir í hug þó hann sé vitlu hlutföll.
0: Já, já, já. Það eru hlutföllin...
1: Já, já, það eru hlutföll. Hvítur randirna eru að vera jafn breiðar og rauðar röndin, sko, tvær hérna samanlagt.
0: Já.
1: En það eru breiðari á mörgum fánum að mér finnst það svo ekki fallegur svoleiðis og ég bara skil ekki má þetta.
0: Nei, svo verður náttúrulega blái líturinn í fánanum að vera góður, sko, fallegur.
1: Já, en mér það eitthvað trufla svo rosalega þegar ég sé fána núna þegar hvítur andirnir eru og þykkar.
0: Já.
1: Þá er, hann er ekki fallegur svona, sko, svona breiða hvítar andir.
0: Nei.
1: Hann er miklu fallegri ef hann er í réttu hlutföllin. Og ég er svo hissa að ég er búin að vera að tala með þau fólk hvað það finnst ekki fáninn upp að skríti og þá var ég með tók hefur sagt jú, mér finnst það, hvað það eru deila? Og þá hefur allir talað það með að hvítur andinn og sjó breiðar.
0: Já.
1: Hver er sjáð þetta?
0: Já, það er með
1: hver er stjórna þessu? Má bara prenta hvað sem hann er sýnist þó sem ég veit við sluttat.
0: Nei, við höfum hér fánalög.
1: Já, ég held það. Það var ekki þetta að prenta hvað sem hann er sýnist.
0: Nei, það á ekki að vera, sko.
1: Hann er bara svo ljótur svona, með svona breiðum hvítur röndum.
0: Já.
1: Og svo kemur maður stundum inn á stofnanir og þá eru tvær tegundir á fánunum. Eitt eins og ég myndi segja hann ætti að vera og annað með miklu breiðari hvítur röndum. Hlutfastlega, sko.
0: Já.
1: Þannig ég er rosa óana með að sjá þetta svona.
0: En hefur þetta, hvenær breytt, voru þetta breytast það sér?
1: Ég er bara að taka meira eftir þessu núna, því með einhvern veginn er ekki alveg líka, þegar ég horfa á hans, sko, það er eitthvað sem ég er ekki alveg sátt við. Ég er alltaf þótt að svo fallur, ég er nú með fána hérna heima og hann er alveg eins og hann á að vera.
0: Já.
1: Mér finnst eitthvað skrýt og ég tók sérstaklega eftir því kom til Íslands að allir þessu fánar eru út um allt núna. Ég skrapp út og eftir að mátti fara að hengja hann upp allan sólarhringin, þá sé ég meira fána, sko, þá einhvern veginn hugsa ég sem, byrju, hvað í gangi, okkur er hann svona skrýtin fáninn? Og þá fattaði það, þá voru það því að hvítur andan er allt og breiðar. Mér svo leist að sjá þetta.
0: Já.
1: Það er bara að segja þetta ganni. Og svo líka, ég veit ekki hvað það fyrir ekki á mér, en þegar ég keiri þarna og horfa á Bessastaði. Og þá er fáninn alltaf uppi þar. Og mér finnst það alltaf eitthvað svo lítill og skrýtinn, miðan við stöng. Og ég er að pæla, er það líka eitthvað vitlisa þar? Mér finnst það ótrúlegt að sé það vitlust á Bessastöðum. Mér finnst það nú lítið með að stöngin er stór. Mér finnst ekki rétt hlutföll þar einhvern veginn. Og það getur vel verið að það sé vitlis í mér, sko. En mér finnst það alltaf þegar ég horfið ángað. Ég horfið mjög oft ángað.
0: Það er mikilvægt að fánamálin sé í lægi, því að fánamálin er þetta hluti af okkar frelsisbaráttu.
1: Þetta fer eitthvað fyrir brjóstum mig núna þegar við prófaðum að fána með breiðu hvítu röndunum, finnst eitthvað ekki, hann er svo ljótufullega, sko. Við erum að vona mikið að horfa á það þannig.
0: Ég
1: og þess að ég segi, maður kemur inn að stopna þá
0: halló.
1: Breiðar hvítarandir og svo eins og hann á að vera, það er kannski á sömu stopnunni.
0: Já.
1: Og tekum að svo vel eftir því, sko. Æja, ég ætla bara kannið að segja þetta.
0: Takk að ég fyrir að reyna frá þessu.
1: Ég myndi vilja að þetta væri farið með þetta í rétt horfa að þetta sé allir fánar eins í réttu hlutöldum.
0: Já.
1: Takk að ég fyrir þetta. Gangi ykkur vel, Pétur, gangi ykkur vel.
0: Já, takk að ég fyrir.
1: Já, bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Hér er Pétur Gunnarsson, ég ætla að tala við hann, komdu blessar og sæll Pétur. Ég ætla að leysa þig af hérna núna.
2: Já.
1: Heyrðu, en það er svona margt sem hefur nú borið á í þessa helgi eins og allar aðra auðvitað.
2: Já, og rói við það.
1: Já, rói við það. Þú veist þá alveg hvað ég að hugsa. Jú, það er rétt, það er... En nú eiginlega með þessi heimsmeistarakeppni í fótbolta sem er nú bara komin á lokametrana og fyrst í svona úrslitaleikurinn þannig í loka umferinn er á morgun. En það sem var athyglisvert í þessu er það norska liði og það var mjög áberandi að horfa þennan leik Noregur England. Og þar var nú tekið marka normunum við mjög hæpnum forsendum. Ég tek fram að dómararnir voru frá Íran, já. Það er ekki alltaf sem bölvaða dómarinn, ekki, ég vil í tannig, þegar liðin tapa. En það var nú bara einhvað sem ég mjög skrítið, svo var annað tilvik sem gerist þarna, sem er nú ekki algengt að sjá á svona leikjum, að norska liði bara senda boltan fram með markmaðurinn og þá fór boltin í rafmagnslínu sem lá yfir völlin. Og þetta var rafmagnslína sem var tengd við sjónvarpsútsendingu frá einhverju sjónvarpsstöð þannig
2: bara reikunum.
1: Já. Og boltinn tók á sig sko bara ranga stefnu. Hann snaraði, bara snerist við.
2: Já.
1: En þannig var ekki það að þá áttu auðvitað dómarar að stoppa leikinn upp og að taka boltan. Það gerir þeir ekki, þeir læra þetta ekki í Íran.
2: Það er alltaf vandamál, það er nú yfirdómara þarna og ýmsir sem að fylgjast með þessu.
1: Það eru eftirlitsdómarar.
2: Eftirlitsdómarar, já.
1: Já, og það segir
2: manni að... Línuverðir
1: En meistu að það sem er nú kannski bara svona að sjá þetta svona, þetta var svo augljóst, að menn skuli missa sjón og heyrn skyndilega, að það náttúrulega segir manni það er alltaf þessi spilling á bak við tjöldin, það er það. Já. Og já, það ég bara held mig við normenna og þeir náttúrulega benda á þetta sjálf.
2: Ég veit að þú vildir að normenn myndi vinna.
1: Ég vildi bara að þeir myndi vinna móti.
2: Já, ég er alveg sammála þeir, ég hefði vilja sjá það líka.
1: Næ, þú sér við þurfum bara.
2: Þeir stóðu sjálfgætlega.
1: Það stóðu sér feiki vel.
2: En ég skildi ekki að hverju tóku besta mannin út af svona í framlengingunni.
1: Jó, þetta var bara búið. Og hérna...
2: Nei, aldrei búið.
1: Nei, það alveg rétt en þeirra að metja þannig. En hins að þú eru aðtöfa menn er að spila í kannski 45 stegar hitta.
2: Já, þínu voru að gera það líka.
1: Ég er klára því og... menn verða bara þreyttir en það var líka þú út að tala Erling Haaland sem náttúrulega yfirburða.
2: Já, það vantaði hann þegar þið voru með þessar sóknir í lokin.
1: Já.
2: Það vantaði hann inn í þetta
1: til að reyna aðbúða. Já, ég sammála því en hins vegar að þá hérna var náttúrulega búið að koma mjög illa fram við hann. Hann var hundeltur alla leikinn.
2: Mega menn hanga svona utan á...
1: Ég skildi maður ætla ekki. En það náttúrulega gerist svo margt á vellinu sem að ef að menn er ekki með boltan og er ekki komnir inn á vítalínu og eitthvað þess áttar, að þá er náttúrulega svo margt sem gerist en dómarin skipti sér ekki af, en því þá væri þeir stöðugt að stoppa leikinn. En þetta var náttúrulega mjög gróft allan tíma, hann var alltaf með einn og tvo utan í sér og ég tók hætti því að þeir hjælt honum, bara hann var bara fastur og gæti ekki reyft sig. Og svo enda með því að hann fer að hrinda þarna innum frá sér, hann hrindir honum til að láta hann í friði, en þá eftir að marki var skora hjá þeim, markur hotni, að hérna, þá... allt í henni það tekið upp og sagt, nei, þá tökum við markið af þeim af því að þetta var það sem gerðist annars staðar á vellinum er svo áður og stoppuðu ekki leikinn þá heldur bara þeirri skoruðu og þess að segja sko að setja dómara frá Íran á leik þar sem að sko bara hvítir og kristni leikmenn er að spila eins og Noregur við eigum nú ekki mörg svona lið eftir þess að skiptir þetta okkur miklu máli að þeir hafi unnið þetta myndu vinna þetta mér skoðast að fá norrænu eitthvað að norrænu löndunum þeim en þeir eru bara hvítir og kristnir og sér það og Írarnir eru aldrei að fara að tæma þeim við vil það er ekki, þú veist ekki að láta þetta í hug þannig eru þessa baktjálda leikreglur sem að fólki kannski dettur
2: Artur, ég ætla ekki að taka það
1: nei, ég veit það, þú gerir það ekki en að hverju bretarnir þeir eru svo hamingi saman með bretarnir þeir eru búin að taka að hluta til sjarialög þannig að það hendar dómurun þannig að svona plottið og ég bara held með vist við það
2: Já, og láttu fólk hringja núna
1: Já, ég sagt þér það ég bara, og svo ætlum ég líka að segja fólki það er það á leið til Noregs að þeir koma til landsins í dag
2: já.
1: Og svo er þeim bóðið í höllina konusallina í kvöld
2: já, já.
1: Og síðan að fara með sína aðdáhundur sem er þú, sko, það er bara 100.000 mannskilju sem að hafa verið að safnast saman og jafnvel fleiri þeir að fara að keira með þá á strætisögnum sem búið þakkið af
2: Þeir eru ánægðum sína menn og þeir sannlega er það skilja
1: það. Og ofsalega gaman að sjá að svona norræn þjóð, já, síðan á svona langt. Þegar ég vil ég tata nú verið kannski danir og svíjar, þeirra var staðið sér ofsalega vel á mörgur svona mótu.
2: Og það eru evrósku þjóðana sem hafa til dæmis fjóra þjóðir í lokið, þá er það Frakkland og Bretland og hérna... og Frakkland og Bretland og Spán og svo Argentína þannig að þetta eru svona þjóðir sem hafa oft verið í framlega
1: ég held að sé bara, það er enn eitt flott að nú gaman að sjá hvernig verða dómara hjá frökkunum til dæmis það verði ekki tekið mörg af þeim þú skalt bóka það
2: nei,
1: þú þorir ekki þessa
2: ég þorir, ég bara allir að taka þátt
1: ég skildi en hérna, allavega þetta er svona og hérna en ég bara segi eins og við Íslendingar aftur á móti stöndum okkur feikilega vel í, svo í handboltanum að bara strákarnir okkar eins og alltaf kallar búin að ná alveg óhæmi góðum árangri og við höldum bara áfram á þeirri braut og kallar landsliði líka þeir seglast áfram og í fótboltanum þarf að segja og stúlkunar við skulum ekki gleyma konunum með hana Íslensku þær er eftir að gera góða hluti þannig að bara áfram Ísland og
2: Það erum ekki ala góð í fimmleikum og svo er þetta náttúrulega hesta íþróttum
1: Jú, hesta íþróttum stór glæsileg þetta er bara gríðaleg landkynning og opbóðslega flott dýra og náttúrulega þetta gengur og kaupum og selum og bara landi runni sko. En það er bara já, það er bara svo það er en þetta er flott í allast það og nefnum að það að við viljum aðra dómara fyrir norrænju löndin aðra dómara þetta er að næst þar núna þannig að bara ég ætla að halda áfram í síma tíma og línan
2: Rættu
1: er
2: lausir þetta, allir,
1: já ég skal alveg gera það með segirum bara hvað lustandi að segja
2: já.
1: Það er ekki víst að sé svo mikið að lusta á hérna neða að horfa á en margir vantalega og þeir sem kannski vilja ræða þetta en takk fyrir Pétur Gullursson

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hann formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra og við ætlum að ræða einvörungu Evrópusambandið og þau mál sem að Evrópusambandinu tilheyra í þeirri umræðu sem nú hefur myndast og eðlilega í gangi hér út af þjóðaratkvæðagreiðslunum 29. ágúst. En góðan dag, Sigmundur Davíð.
1: Góðan dag, takk fyrir boðið.
0: Já, nú það bara þannig að þingmenn fá bara ekki frí fyrir okkur fjölmiðlamönnum.
1: Já, þannig á það að vera. Það mætti reynda að vera meira því að fjölmiðlar sýndu þessu máli sem við ætlum að ræða núna áhuga. Mm-hmm. Þið haldið upp í vörnum fyrir fullveldið einu sinni sem oftar með því að leifa umræðina og lík sjónarhótt. En það samt sérkennilegt og kemur þó ekki alveg óvart. Hversu tiltölulega lítil umræða hefur verið þetta stóra mál, það sem afir sumri, og til þess var auðvitað leikunin gerður. Ástæðan fyrir því að ákveður að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á þessum sérkennilega tíma í lok ágúst eða svo að Þorgerður og þau öll gerðu sér grein fyrir því að stjórnmála umræða mjög takmörkuð á Íslandi yfir sumartíman, alveg dauð yfirleitt í júlí og byrja stundum svona aðeins eftir verslunarmannahelgi. En það það sem að henta þeim að hafa sem minnsta umræðu og það segir sína sögu málið. Þegar þú vilt sem minnsta umræðu stóra málið þitt, þá eitthvað bóið við það.
0: Já, sko, það nú ýmislegt sem að hefur borðið á góma bæði hér og annar staðar og þetta bara hvergi einhvern veginn, liggur ekki skýrt fyrir það nú það sem hvað það þýðir fyrir okkur og mér langar svolítið að fara inn á og byrja jafnvel á því sem myndur við þig sem líka fyrir forsætisráðherra að landsins og til dæmis sko ef Ísland gengur í Evrópusambandið, hver stærsta breytingi sem verður á svona íslensku samfélagi?
1: Já, það náttúrulega gríðarleg breyting sem að birtist fyrst og fremst í því að við Íslendingar þessi þjóð í núna styttist ég að við höldum upp á 1100 ára afmæli þess að við stofnuðum í raun þetta þjóðríki með stofnun Alþingis 1930 að við þráttur að hafa gengið í gegnum eitt og annað við munum með inngöngu í Evrópusambandið eftirgefa alþjóðlegri fjölþjóðlegri stofnun og embættismönnum hennar vald æðsta vald yfir löggjöf okkar yfir framkvæmdavaldin á Íslandi yfir dómsvaldinu á Íslandi og yfir utanríkisstefnu okkar. Með öðrum orðum, þetta í raun fullveldis afsal og það hefur áhrif á allt hitt. Það erfitt að nefna einhver tiltekin mál sérstaklega sem stóru málin því að það erfitt að sjá fyrir hvað verða stóru málin eftir nokkur ár. Menn tala tölvert sjávarútveginn og jú, það mjög stórt mál og auðlindindar. En það fylgir þessu að embættismannakerfið í Brussel, erlent vald, sem að fást við allt aðra hagsmunni, gæti allt annar hagsmunni en okkar, mun hvaða mál sem kemur upp, hvaða hagsmunni sem verða undir, hafa aðra vald en við sjálf, yfir því hvað okkur varðar. Og þessna hefur mér þótt umræðan stundum beinast ómikið af afmörkuðum þáttum því að þetta, það allt undir hana allt samfélagið öll framtíð Íslands undir þegar að ef við verðum búin að fallast á að eftirláta öðrum æðsta vald, ílöggjafvaldi framkvæmdavaldi, dómsvaldi og utanríkismálum okkar og þannig það sannlega með Evrópusambandi og það verður ekki leynt með það en svo það líka ferlið sjálft og þú vísa til reynslu minnar af þessu að fástu þessar þjóði sem forsætisráðherra og ég get líka vísa til reynslu minnar af kjörtímabilinu þar á undan þar sem að var í mitt í gangi þessu umsókn sem að nú reynt að grafa upp og endurlífga að þegar að farið var af stað með það þá var allt undirlagt af því, allt stjórnkerfið var undirlagt af Evrópu sambandsumsókninni og það mátti helst ekkert ganga upp og ég hefði orðað því á þeim tíma og hef oft gert í myndlinni að það var eins og ekkert mætti ganga upp á okkar eigin fórsendum því það geti raskað ró Evrópu sambandsins og truflað umsóknarferlið og það mátti alls ekki styggja Evrópu mennina og við fengum ISF og alla þessa viðburði og deilutnan við slitabúin og allt þetta sem var allt því marki brennt að stjórnvöld voru með eitt markmið og allt annað þurfti að víkja. Það var markmið aðlögun að Evrópusambandinu. Það ferli var í gangi þangað til að það strandaði á meðal annars auðlindakaflunum og sjáratunum. Það sem ekki var lengra að komist sem betur fyrir voru þá ráðherrar eða hafði verið í ríkistjórninni Jón Bjarnason og Ögmundur sem að höfðu tekið það alvarlega þegar að tala var um einhver rauðu strik og takmarkanir á því hvað mætti gefa eftir og það þótti ljóst að þingi myndi þá stoppa framgangmálsins og þess að Össur setti málað á ís þanga til við síðan ákveðum að draga umsóknina tilbaka sem að var staðfest eins og ég hef sagt frá hér meðan annars við mig persónulega í Brussel og kom fram í fréttum og vakti mikla gremju Evrópusinnanna. En svo reynaði núna að endurskrifa söguna og það er það sem að hefur kannski pirrað mig einna mest við þetta mál allt saman er að það sýnir svo mikla vanvirðingu við almenning, þjóðuna, hvernig farið er í þetta. Að hér er fullirt. Jó, það var byrjað því að fullir að Ísland væri ennþá umsóknarríki. Svo er ekki hægt að halda því til streitu, því að það var auðvitað ekki, þá voru fundunum ný orðið við það og sagt að umsóknin væri enn í gildi og einhvað slíkt. En það sem að mér gremst mest við þetta er framsetningin sem er engangu til þess ætluð að blekja. Og hún er þessi, það er bara verið að taka ákvörðunum það hvort við viljum sjá hvað er í bóði. Það snýst ekkert hvort við viljum ganga í Evrópusambandið, sem er einfallega 100% ósatt. Evrópusambandi sjálft hefur útlistað þetta margoft, gerði það í viðræðanum sínum tíma þegar einhverju reyndu sömu leið með að kíkja í pakkan og þetta vita allar þjóðir alla Evrópu og þessna gremst mér að íslensk stjórnvöld hafi það litla trú á eigin þjóð að þau telji sig geta blektana með því halda því fram að það sé sikkvort hluturinn að sækja aðeins að Evrópusambandinu eða vilja gangi í Evrópusambandið. Evrópusambandið skýrt á því ef að land sækir og fær stöðu aldar umsóknarríkis þá er það vegna þess að það land er búið að ákveða að það vilji gangi í Evrópusambandið og það sem við tekur eru viðræður það hvernig umsóknarríkið aðlagar sig að Evrópusambandinu. Ekkert annað. Ekkert annað. Þetta hafa margir bent á í gegnum tíðina Ólafur Ragnari við að þau döpa hann vísa með hans í Uffe Ellemann Jensen en það er ótal dæmi það að þetta hafi komið skýrt fram í ræðu og riti af hálfu Evrópusambandsins í leiðbeiningum Evrópusambandsins sjálfs umsóknarferli í einnig og ekki hvað síst forsendum viðræðnana sem nú er reynt að endurvekja það er liggja fyrir og talandum frammistöðu hinn einhversu fréttameðla hér. Ég hef enn ekki séð fjallaðum þær fórsendu sem Íslendingar undirgengust af hálfu Evrópusambandsins varðandi aðaldaviðræðnar. Þær eru skýrar. Ég hef ekki séð eina fréttuminda í ríkisútvarpinu.

0: snýst um að gefa umsóknarríkinu Íslandi tækifæri til að sýna fram á með hvaða hætti það ætlað að aðlagast.
1: Já, þú nefnir þarna mörgatri sumtur og ég að spyrja þér sérst hvað raunverulega að breytast og mun breytast fyrir Ísland og þú nefnir svo sæ líkil þætti löggjafald, dómsvald og framkvæmdavald og sjálfstæði utanríkismálum sem er eiginlega þrígreining ríkisvald sem undirstaða þess að við köllum okkur réttarríki, ekki satt. Og þá náttúrulega spurningin hvernig myndi þessi stjórnskipinu framkvæmt breytast heldur Alþingi áfram að vera æðsta löggjafald landsins til dæmis?
0: Nei, Alþingi verður ekki æðsta löggjafald landsins það liggur fyrir, Alþingi verður svona hér að sting
1: Hvaða mál færu þá frá Alþingi yfir og vettvangu ESB?
0: Það er nú fyrst og fremst í hin áttina og Alþingi mun ekki hafa svigrúm til að setja lög sem að ganga gegn því sem að Evrópusambandið ætlast til á okkur og gera það þá er Evrópudómstólnum að mæta sem verður aðstæð dómstig á Íslandi og ef að íslensk löggjöf stangast á við lög og reglur Evrópusambandsins þá verða íslensku lögin að víkja þannig að íslenska þingið getur áfram sett sín fjárlög reyndar er Evrópusambandi nú að mjög að færa sig upp að skafti með það, það til þess að þurfa að hafa fá stjórn á fjárlögum aðildarríkjana en enn sem komið er get íslenska þingið sett fjárlög og samþýtt samgöngu áallun og slíkt en ef að löggjöfin stangaðist á við löggjöfablusambandsins þá víkur íslenska löggjöfin og þetta er með öðrum orðum eftirgjöf fullveldis
1: Undra það sem er á bakvið bókun 35
0: Já. Þetta er sem að bókun 35 snerist hvað löggjafarvaldið varðar það var reynt með brellum í því máli að svona einhvern veginn komast fram hjá því með einhver orðalagi að staðfesta að endanlegt löggjafarvald væri hjá Evrópusambandinu en með aðelda sambandinu það þarf ekki að velta því fyrir þér þá er endanlegt vald hjá ESB og Alþingi, ég minn ekki enn sem þurfa einlega það sem kemur frá Evrópusambandinu það tekur bara gildi hér sjálfkrafa
1: Já, það er akkurat þetta sem er að hlutverk alþingismanna eins og í dag sem fulltrúa fólksins í landinu að það minkar verulega aðkoma þingmanna og þá þarlegin til landsmanna
0: Já, kannski finnst einhverjum það bara ágætt að geta sagt við kjósundu sína þegar þeir fara hvart yfir því að ekki hafa verið staðið einhver lofaður eða einhver ekki gert geta bara sagt já Evrópusambandið leifir þetta ekki þetta eru bara Evrópulögin sem eru svona
1: já. En hvað gerist þá með dómsvaldið og hvað hlutverk fær Evrópudómstóli hvað með íslenska dómstóli
0: þeir verða ennþá til en þeir verða lægri dómstig Evrópudómstólin verður æðri en hæstiréttur Íslands
1: Og við getum ekki áfríja niðurstöðu Evrópu
0: Nei, það er ekki hægt að áfríja honum til einhvers alþjóða dómstólus eða alheimsdómstólus
1: Er Ísland með þessu að deila fullveldi sínu með öðrum ríkum? Sérðu það þannig, Sigmundur?
0: Nei, ég ger aðtrúksamt við þetta orðalag sem að stundur nota af hálfu Evrópu saman sinna þegar að bent er á að vera sér að gefa eftir af fullveldinu hvað er átt við með deila, í því felst þá að hinlöndin sé að gefa okkur einhvað af sínum fullveldi sem að setja fullveldi okkar allt í eitt pott og hvað þýðir það? Já þýðir að það ekkert til landar að mæna þá fullvalda og þýðir með öðrum orðum að það er einhvað yfirvald sem er aðra fullveldi hvers lands og svo bætist það við varandi þetta deilingatal að setja fullveldi í einhvern stóra

0: pott að við sem svona lítið land en mjög vel megandi land sem að hefur reynst best að stjórna sér sjálft að við höfum ekkert það að segja erum ekki neitt hverju fram vindur, það talaði sæti við borðið og hvað átt við með því Jó, yfirleitt verið að vísa í sex sæti á Evrópuþinginu
1: Já.
0: Sem að er valda mjög valda lítið þing getur ekki einu sinni sett fram frumvörp, lagt fram frumvörp að tekur engungu við frumvörpum frá framkvæmdastjórninni til afgreiðslu og segjum sem svo að við varum að kjósa á þetta þing einhverja sex Íslendinga sem hefðu ákvað því að búa í Brussel og lifa þar Evrópu lífinu með skattlausar tekjur þessum fulltrúum Íslands á Evrópuþinginu væri ekki ætlað að vera fulltrúar Íslands það kemur skýrt fram þingmenn á Evrópuþinginu eiga að vera fulltrúar sinna flokka eða flokka hópa og mynda bandalög eftir flokkum ekki eftir þjóðerni Nú, svo það framkvæmdastjórnin þar sem að við fyrir einhverjum árum hefðum kannski fengið einn mann með neitunarvald það ekki lengur það búið afnema það Nú hefði sá fulltrúi bara atkvæða vægi í samræmi við við íbúið fjöldan sem á baki leikur og Ísland hefði þar 0,1% áhrif og svo segja menn ég sá nú í fréttum og einhver viðtölu við fólk hana í Brussel, já en svo getur fólk reynda að hafa áhrif með því svona tala máli síns lands og reyna að sannfæra menn um það og það alveg eins að gera það með blaðagrein en svo með því að einhver eitt fulltrúi á hátt í 800 manna Evrópu þingi bendi á, ég hef nú smá að gera þessu og ef þú hefur fylgst með Evrópuþinginu þá eru þar alls konar fólk frá innum ýmsu löndum sem oft á tíðum segir farið sínir ekki sléttar um einhver mál og kvartar yfir þeim það ekkert hlustað á það fólk ekkert það er rauninni hæðstaði því að menn vita það að framkvæmdastjórnin, embættismannakerfið ræður öllu.
1: Já, það mitt þetta fyrir gerð sem þetta sko að þú ert að komin á mál sem eru nokkur svona algengi umræðinu að það er að segja við fáum sæti við borði, við heyrum þetta oft þetta er svona kannski það sem að síða kemur framkvæmdina en stóra máli er auðvitað þessi breyting á stjórnkerfinu og eins og það að bara hvað þýðir fullveldi ríkis ekki satt og þetta þýðir það að jú við ráðum okkar málum alfarið og sjólandu og lofti innan 12 sjómíla það grunnlín og landsins en þá sko hvaða hluta fullveldis myndi Ísland framselja þetta lítið í umræðinni
0: já, þetta alltof lítið í umræðinni það myndi framselja eðsta vald á öllum sviðum sem skipta máli við rekstur ríkis og talandi um hugtakið fullveldi það náttúrulega nátengt hugtakinu lýðræði því að forsenda sem að hefur verið lögð til grundvallar fullveldi í okkar stjórnkerfi er að þessi hver þjóð sem að ráða sér sjálf ekki einhver eitt kóngur sem að ráði fyrir þá þjóð heldur að hver þjóð innan sinna landamæra sé bestil þess fallin sjálf að ráða sínum málum og þess vegna segi ég óhugað að þeir sem hafa raun ekki trú á fullveldinu hafa ekki trú á lýðræðinu maður heyrir þetta stundum sko, að íslenski stjórnmálmenn eru svo ómögulegir og þetta mál það hefur ekki verið lagað í 30 ár og þetta Og ekki bara betra þá að láta einhver aðra að stjórna okkur.
1: Mm.
0: Já, það kann að vera skoðun einhvers, en sá hinn sami er þá ekki lýðræði sinni. Sá hinn sami hefur þá ekki raunverulega trú á því að hver þjóð sé best til þess fallin að stjórna sig sjálf. Og telur að einhverir annarar þjóðar, ókostnir, ekki með lýðræðislegt umboð, séu betur til þess fallinir að hafa vit fyrir plebbunum, eins og þeir líta þá að það, heldur en almenningu sjálfur í landunum. Því að ég hef kvartað yfir ýmsu í íslenskri pólitík frá því að ég byrjaði og reyndar lengur og við höfum rætt margt sem er að hérna á Íslandi í þáttum hér í gegnum tíðina. En grundvallaratriði það við höfum þetta þá í hendi okkar. Við höfum verið að ræða þetta hér það sem að betur mætti fara vegna þess að við getum gert eðlilega kröfu til þess að stjórnvöld lægi þetta ef að stjórnvöld er ekki lengur ráðandi þá er almenningur ekki lengur ráðandi og hefur fyrir vikið nefn mist kröfuna á stjórnmálamennina atkvæði kosningunum hefur mist vægi sitt af því að valdið er komið annað.
1: Það er búin að framselja.
0: Já.
1: Í hendur öðrum. Já, þetta er nefnilega það sem að kannski mér finnst allavega ekki rata alveg inn í þessa dagstaglegu umræðu að þessi þættir á þessari megin breytingu á stjórn landsins hlutverki alþingis og dómstól og framkvæmdavalds að það er bara farið að stóru leiti og landi sérstaklega dómstóla og stórun hluta alþingis.
0: Já, sem er þá líka hlutverk almennings
1: Já.
0: Og vald almennings er farið
1: Já.
0: Að því eins og við höfum það núna þá menn getur verið ósattir við félaga sína einhverja aðra kjósendur sem kjósa aðra flokka á slið en það er þá þeirra val
1: Já.
0: Það er þá þeirra val og við ef við verðum undir í kosningum á Íslandi þá sættum við okkur við það og segjum, ja, kjósendur völdi eitthvað annað þá höfum við okkur samkvæmt því en þegar að kjósendur er ekki einu sinni búin að missa valdi til íslenskra embættismanna en svo hefur nú oft rætt hér að þið búið að vera mikið vandamál hvað íslenska pólitíkin er búin að vera að gefa eftir af valdi sem var ekki hennar að gefa að ef það valdir svo komið til embættismanna í útlandum sem að íslenski stjórnmálamenn hafa ekkert að segja og engin yfir á yfir Þá er menn búin að gefast upp.
1: Já, jú, það er akkur að þetta sem er. En ef við aðeins sko nú á þín tíma, þá afturkallaði þú og þín ríkistjórn, þú er ekki sá þeirra, þá verandi á 2015 þessa umsók sem að lá til grundvall að þessi hérna, já, frá fyrir ríkistjórn.
0: Já.
1: Og síðan þekkjum við þá umræðu og þú að Það verður talað það að þetta hafa ekki verið tekið gilt og þetta sé bara ennþá gildi og við fengum hvað framkvæmdastjóra Evrópusambandsins til landsins í fyrra sem sagði að umsóknir væri ennþá gild. Hvernig stendur á því samt í hvergi að finna í neinu skjölu neinum yfir umsóknaríki já, einhver á samningstigi eitthvað sem er í beðstöðu Íslandi hvergi þar
0: Nei, gagstað eins vel ykkur fyrir en hvers vegna kemur það úsúlega engað og tala með þessum hætti ég heyrði orðið reyndar ennska orðið er valid
1: já.
0: Sem má því það sem gild eða gjaldgeng ég heyrði þetta fyrst frá einhverjum talsmanni stækkunarstjóra Evrópusambandsins sem var veittur á göngunum í Brussel af fréttamanni Ríkisútvarpsins í held ég að veri fyrstu ferð Þorgerðar Katrínar til Brussel fyrstu af mörgum en það hefur nú verið heila fyrst af embættsverkinu að drífa sig þanga og þar var þessum manni telt fram og hann orðaði þetta með þessum hætti það mætti lítið út fyrir að hún væri í gild eða gjaldgeng þessi umsá og svo fylgdi enda sögunni að þó gæti það kallað á að að ríkin þetta samþykja það ef ætti að halda áfram með hana. En ég get vel skilið það að Evrópusambandið getur hugsa sér að umsókn Össurar og Jóhönnu sé ennþá gjaldgeng og það sé allt í lagi fyrir Evrópusambandið að taka upp þráðin sem frá var hálfið með þá umsókn í ljósi þess að íslenska ríki var búið að fallast á og ég nefndi hérna á hann það var búið að fallast á samningskröfur Evrópusambandsins um uppleggið og þetta upplegg að viðræðna snúast það að umsóknar ríki sanni að það ætla að taka upp allar reglur Evrópusambandsins og búið að fallast á það þannig að maður getur skilið það að Evrópusambandið já, sé alveg til í það, ef þið viljið það bara byrja aftur þarna það er allt í lagi okkar vegna en af hverju ættu íslensk stjórnvöld að vilja það ef að þau á sama tíma halda þið fram að nú sé samningstað okkar var miklu sterkari og svo framins af hverju ættu þá að vilja sannfæra Evrópusambandið um að erum við getum bara að byrja það sem frávarhólið við föllumst á allt sem vorum búin að fallast á ef þið bara leiðu okkur að halda því fram að umsóknin sé að þá í lagi og endur við ekki hana akkur allir þessi, það er vegna þess að Þorgerður og þau öll vita að Íslendingar vilja raun ekki ganga í Evrópusambandið og þess að þurfti að finna leið til að blekkja almenning til að fá frá heimild til þess að halda ferlunu áfram og fara á næstu skref og það er gert með þessum ótrúlega ósýmna hætti að halda þið fram eins og ég nefndi þetta á hann að þetta sé ekki spurningu það hvort menn vilji gangi í Evrópusambandið bara hvort að þeir vilji sjá hvað er í bóði hvað er í bóði, hver er á móti því að sjá hvað er bjóð okkur sem er fráleit framsetning af því eins og ég rætti á hann þetta er allt búið að koma í ljós áður og gerði það sannlega í fyrra umsóknarferlinu en þetta var eina leiðir til að geta endurvaki málið að setja það fram með þessum ósýmnu blekkingum.
1: Já, en einmitt að þú talar sko þetta atriði og við erum að tala núna meira hvað það þýði hérna fyrir okkur breytingar hér innanlands og við sjáum það á að byggja á fyrri aðildarviðræðum og síðan þá má nú kannski í því sambandi nefna að sko samningsmarkmið hafa ekki verið birt í Íslendingum ég veit ekki hvort það hefur gert við ykkur á trúnaðarfundum en þjóðin hefur enga hugmyndum hvaða samningsmarkmið Ísland hefur hvað vaki hvað er verið að kjósa í þeim skilningi og ég ætla að benda það bara núna í morgun að þá var Úkraína og ESB að opna þennan fyrsta eitt kafla sem varðar utanríkis samskipti og þessi kafli sem Úkraínu stendur til boða og öðrum verður boðið eins og Moldóvu að það þýðir að þeir vera fallast á sameiginlega utanríkis og öryggisstefnu þáttu ekki refsi aðgerðum gagnvart ESB og gagnvart þriðjuríkjum og samþykja yfirlýsinga frá ESB alveg sama hverðar eru samræmingu utanríkisstefnu öryggis og varnasamvinnu og útflutningseftirlit með vopnum og tvínótabúnaði viðskiptastefnu gagnvart ríkjum utan ESB eins og Rússlandi, Kína og öðrum ríkjum það er alveg bundnar hendur og þannig að ég veit ekki sem þetta, þetta er það sem að okkur mun standa til bóða.
0: Já, ekki það sem kemur óvart. Mm. Allt kemur þetta fram í forsendum viðræðanana sem að nú er verið að reyna endurvekja og okkur er sagt að snúist bara að sjá hvað er í bóði.
1: Já.
0: Þetta voru íslensk stjórnvöld búin að fallast á að svona þyrfti þetta að vera og útlistað í samningsafstöðu Evrópusambandsins forsendum þess að viðræðanar færa á stað. Þannig að það er bara óþolandi hversu langt ráðherrar ganga í því að villa viljandum fyrir fólki og það hefur verið sama í þessu ferli eins og kannski við var að búast hvaða staðarindir komið ljós það er einfallega leitast við að líta fram hjá það mér. Núna í hvað síðustu viku þá voru að berast fréttir frá Hollandi það að forsætisráðherra á Hollands hefði staðfestað í hollandska þinginu að, að það er engar varanlegar undan þá fyrir Ísland í sjávarútvegsmálum
1: Já, einmitt það, og hollandska þingi sko.
0: Já, já, á sama tíma komu fréttir úr, úr írska þinginu að sem að þingmennum voru að ræða það að það myndi ekki ganga að og veit að Íslandingum einhverjar sér undan þá eru í sjávarútvegsmálum hvernig brást utanríkisráðherra Íslands við þessu, Þorgerður Katrín hún setti út á það að þetta væri bara fréttir úr Morgunblaðinu
1: já
0: og Morgunblaðinu og þessna og
1: fór í boltaninn ekki, nei fór í mannin ekki boltan
0: akkurat en þetta voru ekki fréttir úr Morgunblaðinu þetta voru fréttir frá þingi Hollands og Írlands
1: já, já.
0: Svo var þessu nú loksins fyllt eftir af ríkisútvarpinu þegar það uppgötaði þessa frétt einhverjum tíma síðar en þá var það með frásögna viðbröðum Þorgerðar þegar hún var búin að undirbúa sig það hvernig hún ætti rúmlega að taka þessu við að bregðast þessu þá, þá loksins var til frétt á rúf og, og þar heldur Þorgerður áfram á sama hátt og segir, já það nú miðflokksmenn í öllum löndum þetta bara það sem við erum að búast auðvitað er miðflokksmenn í, í þessum löndum líka
1: Forsetisráðherra... Já, valdamiklir er þér þið eru valdamiklir
0: Forsetisráðherra á Hollands sem ekki verið tala miðflokksmenn til þessa og ég veit ekki með þennan þessa ísku þingmenn ég held ekki en svona er reynt að afgreða þetta með, með tómum stælum og það ber þessu máli öllu og mála tilbúinum tilbúinlæðinu við þetta ekki fagra sögu en þannig var lagt upp með þetta og ég myndi nú að segja að það sem við rættum hér í þætti strax eftir að áformi ríkisstjórnarinnar þess að þjóðratkvæðu kom í ljós það hvernig þetta myndi allt spilast ég held að við höfum spáði rétt fyrir hvert einasta atriði því miður
1: Já, það svona margt að sýnast einmitt í þessu en við fáum auðlýsingar núna hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og hjá mér Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins sem að virðist hafa áhrif út alla Evrópu samkvæmt fréttum en allavegna fyrir forsætisráðherra og við komum eftir skamma stund aftur
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrrum forsætisráðherra gestu hér á útvarpi sögu. Við erum að ræða ESB ferli, skulum við segja. Við erum búin hér, Sigmundur, svona nokkurn heila að fara yfir það sem að lítur hér að þeim breytingu sem verða á stjórnskipun landsins og því valdi sem að við höfum nú í dag óáreitt en látum af hendi. Sem að stór breyting náttúrulega á okkar kerfi en þar hins vegar ferli sjálft og maður heyrir að fólk segir ég vil nú gjarnan kíki pakkan og segjum að það verði til dæmis já í lok ágúst hvaða ferli fer af stað hvenær fær fólk að sjá þennan pakka sem það ætlar að kíki í við vorum að fara yfir núna hvað Úkraína fekk í morgun og hvað inn í þeim pakka við fáum að sama hvað fleira hvað kröfur verða þá settar á Íslandi, erum við þá bara í tvílega samningum hvert einasta efnisatri hér eru setta fram heilar kröfur svo til Úkraínu núna að sameili utanríkis og öryggisstefna ESB ófrávíkjanlega við getum ekki samið þetta
1: nei.
0: Og sagt ég að við ætlum að líka vera með varnarsamningu í Bandaríkin þáttu ekki refsiaðgjörum ESB gagnvart þriðjaríkjum og það Kína og Rússland og einhverju fleiri þess vegna og allar yfirlýsingar sem kom frá ESB getum við eitthvað mótmælt þetta og samið þetta?
1: Nei, það er alveg
0: sýnist þið það?
1: Nei, pakkin galopin og hefur lengi verið hann opin í þeim skilningi að það vita allir sem með einhverju fylgjast hvað felist í aðalda Evrópusambandinu og það má öllum vera ljóst líka hvað felist í umsóknarferlinu og Evrópusambandið hefur margoft gert grein fyrir því það hefur gert grein fyrir því á heimasíðu sinni á fundum og það hefur gert sérstaklega grein fyrir því gagnvart Íslandi. Það opnaði pakkan gagnvart Íslandi 2010 þegar að forsendurnar fyrir þessum viðraðum sem að nú er reynda að endurvekja voru birtar. Algjört grundallar skjali í málunni að því það opnar pakkan. Og þar kom allt þetta fram sem að þú ert að rekja núna með Úkraínu og þessi lönd. Það var líka gagnvart Íslandi af því að, eins og Evrópusambandið segir það sama gildir gagnvart öllum
0: Akkurat.
1: Og svo talað það að undan þáur séu ekki fáanlegar en í einstakar tilvikum sé hægt að veita aðlögunarfrest og eitthvað slíkt en aðeins í undantekningar tilvikum.
0: Já, en veistu til þess að það sé fordæmi innan ESB landana fyrir þessu varanlegu undan þá? Sko varanlegu?
1: Nei, það er ekki fordæmi gagnvart nýjum umsóknarríkjum. Þetta breyttist nú töluvert með stóru stækkunni 2004 þegar að Austur-Evrópulöndir kom inn.
0: Já.
1: Þá þegar var Evrópusambandin orðið mjög í nöp við allar undan þáur. En svo er ákveð að víkja algjörlega frá þeim möguleikum í tengslum við stóru stækkunina og nú eru undanþáur ekki veittar og það er undanþáur sem að vísa þeir í ennþá eru ímist aðlögun eins og þessi norður heimskvæðs landbúnaður í Noregi og Svíþjóð sem að þýðir það að ríki þar í landi má styrkja sama í norður í landi til þess að vera með hendinni sín og svo marg afsækir
0: þú talar sem það trengir en hvað með aðra tegundur eins og bara lömb og geitur og svona nokkuð
1: löndin geta einhver leiti styrkt sinni landbúna með eigin skattfé norðan við ákveðna breytagráðu en þetta var fyrst og fremst hugsað út frá landbúnaði á nýstu svæðinum sem að er fyrst og fremst samarnir og þetta hefur verið mjög erfitt fyrir landbúnaði í Finnlandi og Svíþjóð og verðlag talandi það já það er nú eitt sem kannski náum að fara yfir áftir með verðlagið það hefur ekki lækkað gagnvart almenningi eins og fólk gerir á þurri en bændunin eins og það er bera minna á bítum en aftur að þessu með með hvað er í pakkanum. Það liggur fyrir eins og ég segi og er útlistað af hálfu Evrópusambandsins. Og hvað eru þið þá að spá? Af hverju eru þið þá að reyna að telja fólki trú að það sé enda okkur pakki til þess að kíkja inn í? Af hverju földu þetta skjal, grundvallar skjal, það sem að Evrópusambandið opnaði pakkan og útskýrði á hverju viðræðna myndu byggjast? Það er bara til þess að fá fólk til þess að veita Þorgerði Katrínu og útfylltan tjekka á fullveldi landsins þannig að hún geti farið og rætt við menn í Brussel til að klára eftirgjöf á fullveldi gagnvart Evrópusambandinu. Mm-hmm. Og trúið því einhver að Þorgerði Katrínu sem að beinleini stopnaði, var, tók það til að stopna flokk um það að koma Íslandi í Evrópusambandið, að hún muni fara til viðræðina þarna úti og segja Nei, hefur það ekki uppfyllt að kröfu mínar. Ég ætla bara að hætta þessu. Nú þegar ég búin að sjá í pakkan, þá ætla ég ekki að gera þetta. Nei, þau veit að verður ekki þannig.
0: Hún byrtir einhverjar... ekki samningsmarkmið, ekki nei, fyrir Íslendingu.
1: Akkurat, hún byrtir nokkur... ekki samningsmarkmið. Að því hún veit það, að þau samningsmarkmið í fyrsta lagi myndu vekja spurningar, menn myndu spyrja byrju þetta allt sem ætlar að semja um. Og hún veit líka að hún gæti ekki náð fram því sem að settir þið fram í skýrum samningsmarkmiðum. Mm-hmm. Að því ætlunin er svo að fá umboðið og véla Ísland inn í Evrópusambandið og segja síðan að lokapunktunum herðu, við erum bara að leggja þetta mikla vinnu hérna í 2-3 ári erum búin að vera ræðið við Evrópusambandið og það hefur skýrað alveg frábærum samningi og meðanlega undan þá um í sjáratugin og svo minnum enn skoðaðum alveg og benda á eins og við reyndum nú að gera með ETS-málinn hérna, hvað er með skattana?
0: Já.
1: Því var haldið fram að það var undanþár. Og það verður reynt að benda á að byrja, þetta er engar undanþár. Þau eru að fá hérna aðlögun í einhver tíma og einhverja sérlaust með að einhver hafrannsóknastofnun, sameinlega hafrannsóknastofnun muni vera staðsett á Íslandi og einhver svona.
0: Já.
1: Þetta er engar undanþár. Og þau muni segja, jú, þetta er undanþár.
0: Já,
1: þannig munið þetta ganga fyrir sig já. Og vegna þess að þannig hefur þetta gengið fyrir sig til þessa þau fullir það bara einhvað sem er ekki neinum tengslum í raunveruleikan.
0: Já, sko, það er akkurat þetta sem þetta er mjög koma punktur sem þú kemur inn á, af því að það er sko þetta hvernig fólk skilur, já, við fáum undan þá, fólk heldur jafnilega það sem varanlegt, en þá kannski þessi svo kallað undan þá, hún er bara eitthvað tímabil þar sem við getum haft með það að gera, hversu lengi við erum að breyta lögum og aðla okkur.
1: Og allt er þetta breytanlegt, líka heimskauta landbúnaðurinn.
0: Mm-hmm.
1: Evrópusambandi gæti ákveða það hvernig sem er að þetta gildir ekki lengur þetta er ekki varanlega undan þá fyrir Finnland og Svíþjóð en málið er bara það að það sér engin ástæð til þess að breyta því að það er óvarðbær landbúnaðar þannig að nálið frá og þeir eru löndinum hvort þeirra styrkjana sjálf svo var það nú hinn undan þá sem ofti nefnd þetta er hvað, þetta er norðurskautaða landbúnaðurinn, þetta eru sardínurnar sem að maltveski smábátar fóða veiða við ströndina, það er hægt að breyta því líka,
0: mm-hmm.
1: en engin sér ástæði til þess.
0: Mm-hmm.
1: En ef að Ísland væri með einhverja tímabönda undan þá varðandi sjáratun hér, heldur þú að Írar, Portugalir, Spánverjar og aðrar þjóðin myndi láta það viðgangast áfram með þá gríðarlega hagsmunni sem að það eru að allar þessar þjóðir segja að færi sínir ekki sléttar að fiskveiðistjóðin Evrópusambandsins telja sig eiga meira inni þar væru raunverulegir hagsmunir til þess að knýja á um breytingar þannig að í fyrsta lagi þá munum ekki fá varanlegur undan þáur í öðru lagi verða þessir frestir allir og aðlögun afturkallanlegt og í þriðja lagi þetta er ekki stóra málið jafnvel þótt við fengjum að ráða okkar fiskimiðum sjálf landhelginni fiskveðum í íslenski landhelgi sjálf og jafnvel þótt við fengjum að setja bann við erlendir í fjárfestingu í íslenskum sjáratvegi, sem Evrópusambandið hefur reyndar þegar sagt að það er ekki reyft. Jafnvel þótt við næðum því öllu fram. þá ættum við samt ekki að láta okkur detta það í hug að ganga í Evrópusambandið að því með því erum við að framselja æðsta vald í löggjafar, framkvæmda og dómsvaldi og utanríkis stefnu Íslands og af hverju snýst á umræðan svona mikið um þetta að kíkja í pakkar sjá hvort þeir bjóðu okkur að veiða hérna eitthvað áfram af hverju er fólk að eyða sumrinu og stefna þjóðinni í stórkostlega átök um það að við verðum að fá að tjekka á því hvort við fáum hugsanlega að halda einhverju áfram af því sem að við höfum nú þegar
0: Akkurat, það er umlega hvað verður þá
1: eftir? Til þess að gefa síðan eftir dómsvald, löggjafvald, framkvæmdavald Það er ekki ekki pakkan, það er ekki ákvæmst að við fáum kannski einhvað af því sem við ráðum núna sjálf kannski fáum við að ráða einhverju af því, einhverju smá áfram Við erum að komast að því, við erum að kíkja í pakkan, komast að því en við værum þá að gefa eftir dómsvald og löggjafvald og framkvæmdavald En við verðum að komast að því hvort við fengjum að ráða einhver áfram sjálf sem við ráðum nú þegar. Þetta er svo fráleitt að ríkisstjórnin skuli hafa stemt þjóðinni í þessa vitleysisför Þorgerðar Katrínar og ég held að, ég ímynda mér það að forsætisráðurinn hljóta að gremjast þetta því að ef að þetta verður síðan í ágúst þá náttúrulega er Þorgerður Katrín í raun komin með öll völd á Íslandi.
0: Já.
1: Í þá mun allt snúast öll ráðuneyti þar mun allt snúast aðlögunarferlið
0: en það er akkurat það sem og það svolítið þannig núna nú þegar í dag Sigmundur því miður þá það bara píldið þannig í dag við sjáum það á umræðinni annars sem að gerast í ríkisstjórnjafnvel eins og fjármál að það telur engin ástæða til að tala við fjármálaráðherra á sama tíma að hér er bæði fyrirtækjum og heimilum að blæða út að þá er ekki ástæða til að tala við af því að hann bara í því að segja ég við munum fá ódýrari kreditkorta kostnað ef við förum með ESB hvað er að? Ég meina hvers konar, hvað erum að vera sínum?
1: Þú sér?
0: Og þetta er auðvitað alveg ofbóðslega alvarleg staða sem við erum að ræða og hvernig komið fyrir okkur beðið eftir hugsalegri vaxta hækun Seðlabankans 20. ágúst nokkru dögum fyrir kostningar þannig að þetta er alveg rosalega alvarleg staðan
1: það er það og þessi ríkisstjórn let kjósa sig út á það sem að ég sérstaklega samfylkingi lofaði að ná tökum á vöxtum og verðbólgu og efnahagsmálunum það hefur gengið hræðilega það er afturför og engin viðbrögð engin tilburði til þess að taka á vandanum sem var í svo auðveldlega hægt að gera bara með helbriðri skynsemi Því við höfum allt til þess, við erum ennþá fullvalda þjóð, við getum gert það ráðstafni sem að henda okkur, eins og við höfum gert áður. En það er engin tilbrið til þess, og hvernig heldur þetta verði þá, ef fólk segir já, og allt verða snúðast með Evrópusambandið, þá verður ekkert gert hér í að rétta stöðu heimilana náttökum á vöxtum og verðbólgu, ríkisútgjöldum og öllu þessu, því að þá verður athyglin öll það sem eftir þessa kjörtjambils á Evrópusambandinu.
0: Já, en það er einmitt, við sáum það nú líka þarna á sínu tíma þegar að þetta var í fullum gangi, það voru undirlaði fréttatímar alltaf þegar það var að vera opna bakka, en núna erum við stönduð bara frammi fyrir því, við erum búin að sjá þessi grunnatri hjá Úkraínu sem að fekk að kíkja í pakkan og sjá samningin síðast í morgun
1: Já.
0: Og það er þessi sameiginlega utanríkis- og öryggisstefna og þetta býður okkar öryggis- og varnar samvinnu ég verða að staldra við þetta af því þá líka að taka þátt í refsiaðgerðum gagnvart Rússum, jafnvel Kínverjum við erum með fríverslunarsamning við Kína sem að fellur út við erum með fríverslunarsamning við Indland sem fellur út og fleira sem er svona mikilvægt fyrir okkur, við erum ekki eins og spurð af því að við erum þá að skrifa undir að við erum afsalið því líka með því að lúta alfarið handleiðslu ESB í sem varnamálum Sigmundur Davíð að það er ekki takt að sleppa þeirri umræðu að það liggur í loftinu að ég stofna evróskan her það er lengt og ljóst verið að stofna evróskan her Spurningin er...
1: Já, það er yfirleitt stefna sem ráðherra.
0: Það er búið að þræta fyrir þetta, utanríkisráðherra, hann neitar þessu, eða hún neitar því að þetta mun ekki koma Íslendingum við. Við fáum ekki undan þá frá því. Unga fólkið okkar, 18 ára og eldra, það verður sendt úr landi í þeirra nær.
1: Já, já, eða hvort það verið sent úr landi eða bara
0: sett það verið að stofna núna fjöldþjóðlegan her á vegum ESB inn í Úkraínu fjöldþjóðlegan her þetta eru fréttum í gær þannig að þetta er glænýtt það eru rosalega hraða breytingar í þessum áherslum og við bara sjáum yfir okkar það því þetta neita þessu skiljum
1: Við sjáum þetta allir ljóslifandi og þessi umræða, hún fer fram fyrir opnum tjöldum í Evrópusambandum þegar svarandi Evrópu herinn það er ymsir stjórnendur þar sem að eru ádráttulegsi með það sé óhjákvæmilegt rétt eins og það sé óhjákvæmilegt að taka yfir stjórn á fjárlögum landana og fleira það eru þetta að yfirlýst stefnuna mjög marga þarna að gera Evrópusambandið að sambandsríki og einn af þeim sem að tala hvað mest fyrir því er Guy Verhofstadt hollendingurinn sem hann var heiðusgestur á landsfundi Viðreisnar og messaði þar yfir mönnum mikilvægi þess að ná Íslandin í Evrópusambandi og það taki þátt í því að gera ESB að ríki og fyrir þessu klappaði Viðreisnar fólki óskaplega stóð upp til þessi leikurinn gerður en svo er reyndan svo er virðingin gagnvast almenning ekki meira svo að það er viðvarandi tilraun til þess að blekja fólk og fá til þess að kjósa einhverjum allt öðrum forsendum eða einhvað allt annað heldur en raunverulega er verið að ræða
0: Já, en sem myndi það ég sé nú bara tíminn líður satt hérna og það fyrir eitthvað að minka sem við höfum núna en mér langar að nefna við þig að það er núna umræðum það að og þjóðir er að taka stáum það innan Evrópusambandsins það býður okkar líka þetta svokalla löggjöf sem að gagnrýnendur kalla chat control og það er semst þýðir að það er hægt að skilda þjónustuveitur í ákveðnum tilvikum til að greina efni sem sendir í gegnum tölvupóst skilabóðaforrit eða aðra samskipta miðla Það ætla að fylgjast algjörlega með ef þú samþykir rafræn skilík.
1: Evrópusambandið vill hafa aðgang að öllum persónulegum skilabóðum saman hvaða miðlmenn nota SMS eða hvað heitir þetta á Facebook hann að Messenger og allt þetta Evrópusambandið vill með þessari löggjöf tryggja sér aðgang að öllum þessum persónulegum samskiptum fólks og einnig geta fylgst með því hvaða einstaklingar er að nota ákveðna samfélagsmiðla og þess vegna er gerð þessi krafa að skrá sig með reikjanlegum persónuskilríkjum þannig að það sé hægt síðan að hafa heimil á allri tjáningu og Evrópusambandið hefur sannlega sín tilburði til þess að hafa heimil á tjáningum hana og stjórna henni og refsamönnum útskúða og ef þeir eru ekki á rétti línu og þar eru menn fljótir að draga upp hluti eins og hugtök eins og hattus orðrað og slíkt bara ef einhver leifi sér að gaggrína ríkjandi stefnu þá er þið hattus orðrað þið farið að minna mjög óþægilega á Sovjetríkin og Austur Þýskaland og allt þetta það sem að gaggrinni var skilgrinni sem hatturs orðaði
0: það er eiginlega að byrja því að sjáðu þær fangelsanir sem eiga sér stað núna í Þýskalandi 3500 rúmlega sem sitt inni og bara fyrir það sem þeir hafa sagt 12500 rúmlega í Bretlandi
1: þetta er nú svaka þetta ástand í Bretlandi þótt það sé ekki í Evrópusambandinu en það sama gildir hjá Evrópusambandinu með þessa nálgun á tjáningu það hefur bara mjög takmarkaða trú á tjáningarfrelsi og telur það hættulegt og svo kom ég fréttu núna í fyrra dag að Evrópusambandið ætlar í málaferli við fjögur af aðildarríkjunum fyrir það að vera ekki búin að innleiða að öllu leiti þetta nýja eftirlits kerfið þeirra.
0: Já.
1: Og það er engin smá ríki, sko. Það er Írland, Spánn, Frakkland og Holland.
0: Já, já.
1: Þannig að við getum
0: rétt. Og þeir segja þetta grafi undan friðhelgi einkalífs.
1: Já, já.
0: Og þetta séu þá brot á þeirra stjórnum.
1: Við getum rétt ímyndað hvort að við ætlum að malda einhvað í móin. Já. Menn þeir eru því einhvern tímann hér.
0: Einmitt, en sér myndu, bara aðeins hérna alveg í blálókin að Þorgerður Katrín hefur talað aldrei það. Hún óttist mest áhrif ellendra aðila að þeir muni reyna að koma og skipta sér að kostningunum hér. Evrópu er að koma hérna morgu til landsins en til að fylgjast með kostningum og aðdraganda alveg utanríkisráðherra sjálf hún hins vegar hefur staði fyrir því að flytja inn ellenda ráðherra einn frá Spáni utanríkisráðherra Noregs sem sagði við myndum örgla að fá mjög góðan samning samt var hann ekki spurður um akkur fer þá ekki Noregurinn af því að þeir eru með sömu skilur og við og síðan núna næsta mánudag þá kemur eitt frá Frakklandi forsætisráðherra Frakklands þessi nýjum og hann á að koma að segja okkur hér á Íslandi hvað sé stórkostlegt fyrir okkur að fara inn en það sem hins vegar menn gallaði í þessu á að halda blaðmannafund svo gallaðan hann er raunlega bara fyrir örfa og fjölmiða sem eiga að fylgja bara hlýða því sem er jákvæmt því henni fá ekki að fara og gaggrina
1: bara þeir sem voru að samþykja að spyrja réttu spurningana
0: já
1: eins og koma daginn hérna með Úlsúlu þegar hún fekk spurningu sem að
0: skriflög fyrirfram
1: Já, hérna.
0: Þetta er að sama myndin.
1: Ég vissi að því að það væri búið að raða upp lista af fólki sem á að koma að flytja hingað til þess að tala fyrir Íslendingum. En það er alltaf að hafa svona mikla stjórn á þessu.
0: Já, það er nú það. En semdu dag að núna sinni kostu ekki lengra en þú þetta koma aftur og taka framhaldið á þessu en bærilegt að heyra því lýsa því sem að skiptir höfumáli sem er þessi alls er að stjórnkerfisbreyting á Íslandi frá því sem að við gengum að borðinu með hliðsjón og stjórnarskrán okkar 1944 Bestu þakki semdu dag Vikulöksson fyrrum forsætisráðherra og formaði miðflóksins Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl
1: Takk.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sólveig Anna Jónsdóttir. Sólveig, hún formaður Eflingar stéttarfélags. Velkomin.
1: Takk hérna fyrir. Takk.
0: Nú hérna, það sem við vildum nú ræða við þig Sólveig, það Evrópusambandið og verkalýðshreyfinguna. Og kannski fyrsta spurningin að Ísland gengur í Evrópusambandið. Að þínu mati, verður verkalýðshreyfingin og þitt stéttarfélag, verður það veikara eða sterkara?
1: Mín afstaða sú að það sé ekki gott fyrir verka- og láglaunafólk á Íslandi að gengið verði í Evrópusambandið. Ég auðvitað tala hér ekki fyrir hönd annara en mín eigin. Stjórn Eflingar hefur ekki tekið formlega afstöðu til málsins þó svo að við höfum þetta rækta ítarlega og svo framvegis. Alþýðusambandið hefur heldur ekki tekið formlega afstöðu til málsins og ég ímynda mér að innan vébanda félagana sem tilheyra Alþýðusambandinu séu mjög skiptar skoðanir á málinu. Ég held að ég og Vilhjálmur Birgisson séum einu formennirnir í stéttarfélögunum sem hafa lýst skoðanum okkar hátt og snjallt yfir. Ástæðurnar sem að við höfum fyrir þeirri skoðun okkar að Ísland ekki heima í Evrópusambandinu eru eflaust einhverju leyti misjafnar en ég held að við séum sammála það að sökum þess hvernig kerfið okkar hér, vinnumarkaðskerfið okkar uppbyggt, það í raun einstakt, þá sé ekki fyrir okkur neitt að sækja til Evrópusambandsins og að einmitt þróunin verði sú hér að málefni verka og láglaunafólks muni horfa til verri vegar. og svo ég svona aðeins bara ræði þá stuttlega af hverju, í hverju sérstaklega kannski þessi munur fólkin hér, en við með kerfi sem að þannig að 90% launafólks eru í stéttarfélögum. Þetta einstakt á heimsvísu.
0: Hve margir eru í stéttarfélögum í Evrópusambandinu?
1: Það auðvitað misjafnt á milli landa, já, en þessi háa aðild hér á Íslandi, hún einstök bara þegar við horfum yfir alla veröldina. Og það sem líka einstakt með stéttarfélags aðildina hér á Íslandi það að henni hefur ekkert farið aftur. Hún svona mikil og hefur verið það og það engin breyting sem hefur orðið þar á meðan að þróunin í löndum Evrópusambandsins ólík.
0: Getur þetta ekki Svíþjóð sem dæmi?
1: Í Svíþjóð held ég nú reyndar að stéttarfélags aðild sé ágætlega há svona miða við
0: það en sem gerst gengur
1: hefur farið lækkandi og það svona hið svokallega trend innan landa Evrópusambandsins að hún dregst saman og þetta kemur meðal annars fram í gjaldmiðlaskýrslunni sem önnin var fyrir stjórnvöld og gefin var út núna stuttu fyrir sumarið. Þar sérstakur kafli vinnumarkaðsmódelið íslenska og þar meðal annars kemur þetta fram að einmitt þróunin hér sé einstök á heimsvísu og að hún sé ólík því sem að á sér staði löndum Evrópusambandsins. Svo líka ástæðan fyrir því að ég andfallin því að Ísland gangi Evrópusambandið svo að færi svo að við tækjum upp evruna og hérna lagðum krónuna til hliðar þá væri þessi leið sem að evrulöndin þurfa að fara, leið innri gengisfellingar, svo kallarar, þegar að hérna, áföllu kreppur dynja á, svo leið sem við þurfum að fara. Og þetta er leið sem að mér hugnast mjög illa og ég held hún eigi afskaplega illa við í svona fámennu samfélagi eins og okkar vegna þess að af henni leiðir til dæmis möguleikin á háu langvarandi atvinnuleysi og við sjáum það í kjölfar evrukreppunar í til dæmis Grikklandi, Spáni og víðar. Evru kreppan hún átti sér stað í kjölfar hrunsins 2008 og upp af hennar sagt vera svona í kringum 2010 og þar eru löndin svo Grikkland með evruna og þurfa að fara í þessa innri gengisfellingu og hún þá tekin út með mjög háu atvinnuleysi, hún tekin út með mjög miklum og viðvarandi niðurskurði. Hún tekin út með raunverulega launa lækkunum, með lækkunum á ellilífeyri, bótum og svo framvegis og hefur þetta skelfilegar afleiðingar í för með sér fyrir venjulegt launafólk. Leiðin sem við höfum getað farið hér sem að láta hérna gengið, taka höggið, auðvitað það slæmt en það ástand hefur þó var að styttra og við höfum náð viðspyrnu fyrr og ég held að sem mikilvægt fyrir svona fámennt samfélag að einmitt festast ekki í vítahring mikils atvinnuleysis sem að varir lengi. Þannig að þetta eru svona þær megin ástæður sem ég hef ef ég skoða málið út frá sjónarhorni verka Lálanflokks en svo hef ég fjölmargar aðrar ástæður.
0: Já, en ef við göngum Sólveig í Evrópusambandið, hvernig breytist samningsréttur íslenska verkalýðsfélag?
1: Samningsrétturinn, hann mun ekki breytast samstundis, auðvitað taka svona breytingar allar langa tíma, en það sem að ég til algjörlega ljóst að módelið mun þurfa að taka mjög miklum breytingum og við heyrum það alveg þegar að fjármálaráðherra talar þetta sem og aðrir að ljóst að í mínum huga að ætlum við að taka upp evruna þá munum við þurfa að innleiða einhvers konar saleg módel þar sem að fyrirfram ákveðið við einhvers konar stofnana borð mögulega þjóðhagsráð eða sambærilega fyrirbæri hvert svigrúm útflutningsgreinana og að það þá raunverulega merkið sem allir skulu fara eftir ég get alveg fallist á það að íslenska kjarasamningsmódelið má taka einhverjum breytingum og ég ætla svo sannarlega ekki að sitja hér og láta eins og það sé fullkomið en það hef ég sjálf yðurlega gagnrýnt það mikið en það mikla frelsi sem að vinnandi fólk hefur til þess að semja sjálft launin sín þau ríkulegu réttindi sem við njótum sem eru lagalega varin og varin í stjórnarskránni okkar mér hugnast ekki svo tilhugsun að við þurfum að sjá á eftir þessum miklu lýðræðislegu réttindum sem við höfum og til þess að taka upp evruna þá þarf að ná tökum eins og sagt á íslensku vinnumarkaði og það verður ekki gert að því ég til með öðrum hætti heldur en að ráðast mjög gróflega að hagsmunum sérstaklega verka á láglaunafólks til þess að nýtfæra sér þessi tól sem við þó höfum í oft erfiðum aðstæðum til þess að knýja á betri kjör.
0: En Sólveig, nú höfum við lög stéttarfélög og vinnudeilur, þetta eru gömul lög. Það eru svo gömur þegar verið fyrir síðar heimstjöld.
1: 1938.
0: Já, einmitt. Nú, það sem að spurningin er þessi, getur Alþingi haldið áfram verið með og getur verið með sjálfstæða vinnulöggjöf ef við göngum í Evrópusambandið eða flest hluti af því af löggjöf sem hreinlega verið sett verkalýðsfélög gæti svo farið að þá myndi þessi löggjöf verða bara úrelt og þá verið ekki hlutverk í Alþingis að hérna vera með vinnulöggjöf og samþykkja sjálfstæða vinnulöggjöf heldur myndi þetta flytjast til Brussel og í raun verið þetta rökrétt í samræmi við heildarstefnuna í markmið Evrópusambandsins að þetta snúist viðskipti og atvinnulíf og frjálsa för launamanna og svo einhvers konar samningsfrelsi launamannsins við atvinnurétt.
1: Við erum auðvitað nú þegar með frjálst flæði vinnuafls það er bara staðreynd og því hafa þetta fyllt mjög margar áskoranir, það er bara óumdeilanlegt. Ég til ekki að það sé gott og eðlilegt skipulag á samfélögum að verka á láglaunafólk þurfi að flytjast á milli landa til að eltastarfi láglaunastörf til þess að láta hlutina ganga upp. En svo ég reyni að svara spurninguðinni það hvort að óumflýjanlega muni leiða af eingöngu Íslands í Evrópusambandið grundvallar breyting á lögunum þá til þess að breyta vinnumarkaðsmódelinu þarf að þetta breyta lögunum frá 1938 og þetta eru þetta það sem að stór hluti íslenskrar valdastéttar hvort sem að umræða pólitíkina eða efnahagslega valdastétt vill í raun að gert sé þau vilja til dæmis útvika heimildi ríkisáttasæmira til þess að raunverulega útkljá með skipun frá embættismanni niðurstöður í kjaradeilum og svo framvegis og þess vegna hefur mér alveg fundist að mörguleiti áhugavert að sjá klofningin innan raða íslenska kapitalista þegar það kemur að inngangu í Evrópusambandið vegna þess að það maður horfir á málið út frá sjónarmiði vinnumarkaðsins og þeirra átaka sem að þar eiga sér stað þá hefði maður svona kannski fljótu bara að geta ímyndið sér að það væri meiri samstaða það að ganga í Evrópusambandið til þess að mynda að leysa þetta vandamál sem að þau sjá sem svo rosalega mikið. Hvernig þessar breytingar myndu eiga sér stað og hver svona tímalínan á þeim væri, get ég ekki hér svara til en ég tel fullvist að til mikilla breytinga myndu þurfa að koma og til dæmis emitt að heimildir ríkissáttasemjara yrðu útvikkaðar vegna þess að ef að það á að taka upp evruna hérna, ef það á að ná þessum aga á ríkisfjármálum sem að hún krefst, þá þarf fyrst og fremst að ná miklum aga á íslensku vinnumarkaði og þá erum við að horfa á augun á verka á láglauna fólkinu vegna þess að milli og efri millistéttin og stjórnmálin eru að mestu leyti sammála það að vandinn á vinnumarkaði sé einhvern veginn bundin við yfirgangssemi og frekju verkafólks. Og aftur ég get ekki spáð fyrir það hér hver tímalínan á þessum breytingum yrði, en ég tel fullvist að til þeirra myndi koma.
0: Það verkfallsréttur.
1: Meðal annars verkfallsréttur, og náttúrulega þessi réttur til þess að koma saman og sjálf taka ákvörðun það fyrir hverju við ætlum að berjast.
0: Ja, það þið bara hluti af frjálsu félagasamtökum að þau fái rétt til þess samkvæmt stjórnarskrá okkar. Þá ertu raun að vera búast við því að þessi það verði skerðing á félagafrelsi nám saman innan Evrópusambandsins.
1: Ég að búast við því að þetta einstaka íslenska vinnumarkaðsmódel sem að við búum við, það geti ekki lifað áfram í þeirri mynd sem það verði af því að Ísland gangi Evrópusambandið og taki upp evruna. Ég til að útiloka og ég til að allir sem að skoða máli með bara heiðalegum hætti hljóta að verða með sammála í því.
0: Þannig að Evrópusambandið gæti takmarka rétt þetta félaga á Íslandi ef við værum í Evrópusambandinu til að beita vinnuvopni.
1: Já, meðal annars.
0: Hvernig er þið það staða ykkar?
1: Já, hún er þetta bara mjög erfið og ef við skoðum til dæmis stöðu verka á láglauna fólks í löndum Evrópusambandsins, þá er hún ekki góð. Þar eru auðvitað, þar er frjálsa flæðið sem hefur gert það verkum, að þar er fólki sama, stendur fram fyrir til dæmis sömu vandamálum og við stendum fram fyrir hér, þar sem eins og í Eblingu verum með risa stóran hóp félagsmanna. Meirinn helmingur þeirra er af erlendu bergi brotin og við höfum þetta þurft að takast að miklar áskorna sem fylgja því sem var snúast bara til dæmis tungumál. En við í Eflingu höfum lagt greiðlega mikla áherslu á það að reyna að sameina okkur öll í sterkri baráttu innan vefanda félagsins fyrir efnahagslegu réttlæti. Og það sem að gera það verkum að það auðveldra fyrir okkur hér er að fólk automatískt skráð í félagið og við höfum automatískt leið til að ná til fólks og þau réttindi eru já, eins og hér hefur komið fram, þau eru tryggð með mjög ríkulegri lagalegri heimild. Ég var á ráðstefnu núna fyrir skemmstu í París þar sem að við vorum í samtali við fulltrúa stéttafélaga innan Evrópu sem að eru í sem að vinna með ræstingafólki og svo öryggsverðum. Mm. Og ég myndi á hverjum einasta degi, þrátt fyrir að það er áskoranir sem að við, sem að tilhörum stjætt verka á láglaunafólk stendur fyrir fram hér á Íslandi, séu mikla, þá myndi ég samt á hverjum einasta degi vilja vinna í því umhverfi sem við höfum hér heldur en í Evrópulöndunum. Ég var til dæmis í samtali við konu sem að vinna með ræstingakonum og er að reyna að skipuleggja það.

0: kona sem hafa bara litla sem enga getur til að sinna börnunum sínum vegna þess að þær vinna á mótnana fram eftir degi, svo fara þær heim og eiga svo að mæta aftur á kvöldin og það ekkert sem hægt að gera til þess að uppræta þetta þarna vegna þess að bara tækin og tólin eru ekki til staðar samt ætli ég að taka það fram hér ég auðvitað ekki að reyna að láta sem svo að allt sé í kalda kóli og í volli þegar það kemur að öllu innan landana sem að tilhera Evrópusambandinu en það staðreynd að lífskjör verka á láglauna fólks eru þar mjög erfið. Það staðreynd að þær áskoranir sem fólk tekst á við eru mjög alvarlegar og það staðreynd að við höfum núna hér á Íslandi betri tól og tæki. Við þurfum auðvitað að læra að beita þeim og vilja beita þeim en við höfum betri tól og tæki hér til þess að takast á við þessi vandamál heldur en þetta fólk hefur.
1: ASI. Eðlægt, finnst þér eðlægt að þeir ASI taki afstöðu til þessa máls og hversu mikilvægt þetta mál í huga þínum? Ég meina það á kjóðsettu nokkrar vikur, lítinn tíma, menn spyrja þú og hérna og Vilhjálmur Birgisson, þið hafi skýra skoðun í þessu málum, aðrir óljósari skoðun og sjálft heildarsamtökin ASI, ég held að ég fari með rétt mála með kosti sá sem var formaður kannski síðast á undan þessum heldum sá sem var undan þar hann var mjög hlyntur aðild Íslands að Evrópusambandinu þetta náttúrulega sko, þeir sem eru aðilar í ASÍ spyrja hvernig stendur á því eins og Sólveig lýsir þessu hvernig getur verið að forustum en ASÍ rísi ekki upp og segi við eigum ekki, við eigum að standa saman segja nei 29. ágúst eða þetta var láta dragur inn í þetta þó að lífskjör síðan og kannski sæmilegi með að við sönnu svæði að er þetta ekki eðlætt að þínir skjólstæðingar spyrja þetta?
0: Eins og ég sagði hérna upp af þessa samtals þá eru mjög skiptar skoðanir innan alþjóðasambandsins þegar að á árunum eftir hrun þegar að farið var í fyrri tilraunina þá var það opinber afstaða alþjóðasambandsins að Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið en það langt síðan að það hefur verið opinber afstaða alþjóðasambandsins og ég tel næsta víst að núna í aðdraganda þessarar fyrri atkvæðagreiðslu þá muni alþjóðasambandið sem stofnun ekki mynda sér opinbera skoðun fari svo að sagt verði já 29. ágúst næstkomandi og að einmitt aðildar viðræður fara þá stað þá auðvitað breytast málin töluvert mikið og þá auðvitað mun fara af stað mikil pólitísk umræða innan vefanda alþjóðasambandsins og í miðstjórn það hver stefnan eigi að vera hvort að setja eigi það sem að markmið að reyna að hafa aðganga samtalinu og koma áherslum vinnandi fólks þar áfram eða hvort eigi að fara einhverja aðra leið og þetta ég held að eða rétt að setja til mig bara að vita það að svona verði þessi atburður ás allt því sem þetta mun ekki og að einhverju leiti til í það mjög eðlilegt mun ekki mynda sér afstöðu opinberlega í aðdraganda þessar fyrir atkvæðagreiðslu einfaldlega vegna þess að innan félagana innan miðstjórnar eru bara Nei. Svo skipta skoðanir að það er raunverulega engin sem að gæti tekið þessa ákvörðun nema þá þing alþjóðasambandsins sem að kemur saman á 2 ára fresti og Nei. Hefur þá megin ábyrgð að móta pólitíska stöðu þannig að ég sé svo sem ekkit athugavert það á þessum tímapunkti að afstæðan hafi ekki verið mótuð.
1: Ég er ekki hætt á klopningi?
0: Jú, en ég meni það alltaf hætt á klopningi.
1: alltaf. En það annað hérna sem við erum á Evrópska efnahagssvæðinu Sólveig. Nú hefur frjálsflæði vinnaafls verið inn á þessu svæði og þá spyrja menn hefur þetta aukið undirboð á íslenskum vinnumarkaði?
0: Frjálst flæði er því fylgja mjög miklar áskoranir og ef við bara hugsum vinnuaflið sem svona einstaka vöru sem að gengur kaupum og sölum á markaði eins og gerist í kapitalismanum þá gefur það auðvitað auga leið að ef að mikið innstreymi er af þessari vöru inn á markað þá getur það haft að verkum að verð vörunar fellur þetta er þetta bara frekar hérna

0: svona augljós staðreynd og þær áskoranir sem að við hér á Íslandi verka fólk, hvort sem að það erum við sem að fæðumst hér að erum hinga fluttis að vinna, höfum þurft að takast á við, eru, já, bara erfiðar aðstæður á vinnumarkaði, sérstaklega á almennum vinnumarkaði þegar það kemur af svona tilveru skilurðum fólks. Ég nefni sem dæmi ræstingabransan þar sem að 80% þeirra sem að starfa við ræstingar eru konur með innflytinda bakgrunn, sérstaklega viðkvæmur hópur, sérstaklega jaðarsettur hópur og þar hefur einmitt svona útbúnaðurinn á því hvernig vinnan er unnin sýnt það með mjög skýrum hætt að mjög miklu vilji hjá atvinnurekendum til þess að einfallega að láta þessa konur vinna hraður og meira til þess að fyrirtækin geti grætt meira og verið samkeppnishæfari. Það er eitt dæmi, en auðvitað skýrasta dæmi er húsnæðismarkaðurinn. Þar sem að sögum þess að engin leigu bremsa eða leigu þak hefur verið sett á með effektífum hætti og eftirspurnin eftir leiguhúsnæði hefur verið meiri en framboðið. Það hefur gerst að fólk hefur þurft að sætta sig við það að borga alltaf 70% sinni ráðstöðanum tekið með leigu, fólk hefur þurft að sætta sig við það að búa í algjörlega óíbúðar hæfum húsnæði, fólk hefur þurft að sætta sig við það að búa í iðnaðarhúsnæði og við sjáum til dæmis þá fjölmörgu eldsvoða sem hafa átt sér stað á síðustu árum. Þetta er mest megnið ef ekki öllu leiti verið aðflutt verkafólk sem hefur þar lent í þeirri ógæfu. Þannig að já, það hafa, þetta hefur haft miklar afleiðingar en við í Eflingu höfum haft þá gallhörðu afstöðu að eina leiðin fyrir verka og láglauna fólk hér að þessu landi til þess að árangri er að tryggja við stöndum alls saman, sama hvað tungumálu tölum og sama hvert upprunaland okkar er, vegna þess að við stjórnum ekki þessu kerfi, vorum ekki við sem að útbyggum það og það vorum ekki við sem byggum það en við búum inn í því og ef við ætlum að hafa einhver áhrif þá verðum við að byggja á samstöðinu og það höfum við gert. En aftur sem manneskja sem að tela að verkafólk sé svona grunnurinn að allir verðmæta framleiðslu samfélaga, þá finnst mér ekki gott að láglauna kona þurfi að elta ræstingastörf á milli landamæra og það er eitt sem að gleymist oft í samtalinu þetta er að þegar fólk flytur svona á milli landa til eltastu vinnu, þá skilur það að mestu leiti öll sín lýðræðislegu réttindi eftir í heimalandinu sínu. Hér eru við með risastóran hópa fólki sem eru skattgreiðendur, sem að vinna, sem eru þáttakendur í samfélaginu, en þau eru ekki með ríkisborgararétt, þau geta ekki tekið þátt í alþingiskosningum, þau geta ekki tekið þátt í þjóðaratkvæðagreiðslum. Mér finnst þetta ekki góð skipulagning á samfélagi. Að fólk sé að vinna, fólk sé að borga skatta, fólk búi í landi en hafi í raun lítil sem engin lýðræðislega réttindi.
1: En myndi aðild að Evrópusambandinu gera það auðveldara eða erfiðara að berjast gegn félagslegum undirboð? Sumir segja það, ég hef heyrt stuðningsmenn aðildar að Evrópusambandinu segja að það veri auðveldara að vinna og berjast gegn félagslegum án þess að fá rökstuðning að vísu fyrir því.
0: Ég get ekki séð að það verði auðveldara, ég ætla ekki að fullir það að það verði erfiðara en ég get allavega ekki séð að það verði auðveldara, það þyrfti þá einhver að útskýra það fyrir mér með hérna góðan rökstuðningi sem ég þyrfti þá að fá að skoða. En þegar ég horfi svona yfir sviðið þá get ég ekki séð hvernig ósköpunum þetta geta gerst.
1: Nei.
0: Við höfum hér innanlands öll þau tól og tæki sem við þurfum til þess að geta tekist á við þessi vandamál. En það sem við þurfum eru þetta sterk félag verkaláluna fólk sem að eru tilbúin til þess að gera það sem til þar. Sem sterkar hreyfingu vinnandi fólks og svo þurfum við þetta stjórnmála fólk sem að vinnur fyrir verka og láluna fólk. Við þurfum flokka sem að vinna fyrir verka og láluna fólk sem að komast til valda og geta þá notað sín pólitísku völd til þess að breyta því sem breyta þarf. Við búum sem betur fyrir frjálsu lýðræðisríki þar sem að almennt mikil þáttaka er hjá fólki í kosningum, þar sem einmitt mikil stéttafélags aðild þetta staðar, þar sem að fólk almennt upplifir sig sem borgara með skildur og vill taka þátt í því að móta samfélagi. Þess að segja, við höfum hér allt sem til þar og við þurfum ekki að leita út fyrir landið okkar til þess að fá lausnir á vandamálunum okkar einhvers þar annars staðar frá. Það er ekki svo leis.
1: En telur þú að þróun Evrópusambandsins í áttina meiri samruna og þá sambandsríki?
0: Já.
1: Og ef við erum að tala um þetta og það er sérlega Já, ég held ég að flestir sem hafa nú verið að sinna þessu málum að viðurkenni það vegna að þeir verða að bjarga Evrópusambandinu með þeim hætti skilur, og samrunnin verði meiri og erum við þá að tala minna lýðræði?
0: Ég tel að já, við erum að horfa upp á svona aukin samruna og það eru þetta ljóst aðlönd Evrópusambandsins og Evrópusambandi sjálft standi fyrir fram fyrir mjög miklum vandamálum. Mm. Það alveg augljóst.
1: En fyrir ekki bara að koma vegna þess að það mjög miklu innflutnar á fólki frá þriðja heiminum sem náttúrulega með engan atkvæðisrétt. Ákveðin stefna í þó átt til þess að halda niðri launum og líka dragu lýðræði með því að beita þeirri stefnu.
0: Sko, hér á Íslandi þá held ég reyndar að fólksflutningar frá löndum utan Schengen og bara almennt influx á fólki hefur náttúrulega dreist eitthvað saman
1: Já.
0: Og þetta hefur Evrópusambandi tekið til mjög svona harðneskjulegra aðgerða til þess að hamla innflutning á fólki utan þeirra
1: svæða
0: sem
1: varan,
0: eru með þetta frjálsa flæði. Mér finnst að Evrópusambandið stefna í hraðbyrja átt að aukinni grimmt, aukinni hernaðar og hernaðarvæðingu og hernaðarhyggju. Mér finnst að Evrópusambandið hafna diplomasíu í samskiptum við ólík lönd og ólíka menningarheima en á sama tíma ekki til dæmis tilbúið til þess að gera neitt til þess að vinna gegn yfirgangi og ofbeldistar sem Ísraela gagnvart Palestínu, fólkinu í Palestínu en það hvort að það sé þarna verið að stefna í áttameiri samruna, já, ég tel að svo sé og ég hef lesið greinar og bækur eftir þjóðverja nafni Wolfgang Streik sem að emitt ég tel vera mjög svona gagnlegan fyrir okkur sem erum að skoða þessi mál og hann emitt er á þeirri skoðun að það sé í gangi og hann segir og ég sammála honum í því að fyrir alþýðu fólk, fyrir almenning þá er betra að reyna að ná meiri völdum innan vébanda þjóðríkisins þar höfum við tækifærin til þess að ástunda eitthvað sem að hægt voru að kalla raunverulegt lýðræði og ég sammála honum í þessu og ég held að fyrir okkur hér á Íslandi og auðvitað bara líka fyrir aðra þá sé meiri möguleika þangað að sækja í því að tryggja einmitt lýðræðislega réttindi og völd almennings innan þjóðríkisins heldur hann að treysta á yfir þjóðlega stofnanir eða einhvern veginn eitthvað sambandsríki sem að gera það að verkum að möguleikar okkar til þess að hafa áhrif á okkar einn tilveru verða sífellt fjarlægari. Mér hugnast það ekki. Ég vil geta sem ég tel mig geta gert og ég tel að við öll getum gert þess að búum hér hafa áhrif á mitt nær umhverfi með því að eins og ég var að segja, taka þátt í pólitík taka þátt í starfi stéttarfélagsins við getum gert og við eigum að gera það, við eigum ekki að líta annað til þess að ímynda okkur að það sé að bjarga okkur, við bara getum mjög vel séð að bjarga okkur sjálf.
1: Vill Evrópusambandið verða að stórveldi? Vill Evrópa verða stórveldi? Imperial Já, ég menna imperial eins og Bandaríkin og kannski Kína.
0: Já, sko, það er mjög mikil munur á heimsveldastefnu Bandaríkin á svo því þar sem að kýmur er að gera en það er kannski efni umræðu en sko, hvað líka bara konsensus er það innan Evrópusambandsins og innan Evrópulandana hvert skuli stefna, hvað skuli fara það er mjög mikil ólga í Evrópu þinginu þar takast á mjög ólíkar fylkingar frá því að hruni átti 2008 það er aðgerðið sem að greipi var til á vettvangi Evrópusambandsins og hjá stofnunum Evrópusambandsins til þess að bjarga evrunni þær snerust að miklu leiti það að grípa til ráðstafana til að bjarga evrunni og þýskum bönkum á kostnað alþýðu fólks veist, er þetta eitthvað sem almenningur í Evrópu sér sem æskilega þróun og ég held að við séum 100% að fara hennar í tímabil miklar pólitískrar ólgu í Evrópu og ég held að þessi mjög erfitt fyrir fólk að spá fyrir það að þar séu hlutirnir að fara að verða einhvern veginn betri og rólegri, ég held að það sé ekki að fara að gerast og ég held að þess vegna meðal annars sé betra fyrir okkur að standa utan Evrópusambandsins af því að þar er einhvers konar pólitísk krísa í gangi. Við vitum ekki hvernig eða hvort hún mun leysast og við eigum ekki að setja okkur í þá stöðu að verða mögulega einhvers konar fórnarlömb þeirrar krísu hvernig sem hún mun spilast.
1: En þetta hápólitísk mál, atkvæðagreiðslan 2009.
0: Ég er sammála.
1: Ég mun alveg saman hvernig þetta er á
0: það. Já, ég mun
1: annars... Það er skoðum sem menn kunna hafa á því, þá verða menna við. En það er nýmið sett fram öðruvísi, þessu stilt upp sem einhvers konar samkeppnis sjónamiði innan Evrópusambandsins og ef við göngum inn í þetta þá fáum við að ráða meir um það hvernig þróunin verður innan þess.
0: En svo finnst mér fólk líka vera svona, jáfólkið sem að tala um það að ef við... göngum inn í Evrópusambandi þá fáum við sæti við borðið og svo framvegis mist það líka tala svolítið svona hingað og þangað einastundina er verið að reyna að útskýra fyrir okkur hvers vegna sex þingmanna á Evrópuþinginu skipta mjög miklu máli til þess að gæta hagsmuna Íslands svo í næstu setningu er sagt að þessi sex þingmenn muni svo að sjálfsögðu ekki vera einhver einsleitur hópur, heldur muni þeir þá ganga til liðs við aðra hópa, annara
1: þingmanna
0: og svo framvegis og svo framvegis. En mér finnst þessi orðræða öll mjög svona hérna, bæði ruglingsleg og oft á tíðum ruglandi, en ég ætla samt að segja að mörguleiti hef ég þó mikinn skilning á því að fólk telja þessi góð hugmynd að fara þessa viðræður vegna þess að hér eru vextir háir, vegna þess að hér upplifir fólk mikla sveflur í lífinu og svo framvegis og ég get alveg skilið að fólk sé orðið þreytt á svo vilji leita lausna annars staðar en þá reyni ég að málflytja þá skoðun mína að við höfum eins og ég var að segja á þann sjálfleiðirnar til þess að finna út úr þessum vandamálum og ég tel að þessi vandamál séu þess eðlis að við eigum að geta leyst þau en þau vandamál sem að því munu fylgja að taka upp evruna verða einfaldlega þannig að þau munu hafa slæm áhrif á samfélagið okkar og þau geta orðið þannig að það sem er erfitt að leysa þau eins og til dæmis það vandamál að sætta sig við að mikið atvinnuleysi eða réttara sagt langtíma atvinnuleysi festi sig í sessi. Það hefur mjög slæm og neður rífandi áhrif á samfélag og við á Íslandi höfum almennt verið sammála það að við viljum ekki hátt atvinnuleysi. Við höfum almennt verið sammála það þegar að til dæmis erfitt ástand ríður yfir eins og COVID að það skiptir mjög miklu máli að standa vörð vinnusamband fólks og svo framvegis og ég hugsa til þess með nokkrum hryllingi að með einhvern veginn kostum þessum parti samfélagsgerðar okkar á glæ til þess að fara í einhverja óvissu för, mér hugnast það ekki.
1: Evrópusambandi hefur samþykkt tilskipun lágmannslaun. Við Íslendingar erum ekki með lágmannslaun. Og þá er spurningin þessi Sólveig, hefur svo áhyggjur af því að evrópska reglur lágmannslaun grafi undan íslenska kjara samningslíkaninu?
0: Kjara samningarnir sem við gerum sem að semjum fyrir verka á láglaunafólk eru lágbundin lágmarkslaun. Alþingi sem er ekki, ákveður ekki
1: lágmarkslaun,
0: en við gerum það gegnum kjara samningarna. Já,
1: en getur þetta kerfi sem þeir eru með, ef við göngum með Evrópusambandi, þá göngust við undir samþyktast tilskipin Evrópusambandsins lágmarkslaun.
0: Þessu er mismunandi farð, það hefur verið mjög mikil andstaða hjá mörgum Evrópulöndum við það einmitt að einhver hérna svona það verður tekin einhver ákvörun það að lágmarkslaun séu lögfest með þessum hætti aftur, ég held ekki að fari svo að við gangum í Evrópusambandi að þetta gerist á einni nóttu það mun aldrei verða svoleiðis það verður aðlögun breytingarnar muni gerast mögulega hægt og rólega en það sem ég hef áhyggjur af er þetta að það minnstur sem við sjáum í Evrópu það komi hingað að það drægi verulega úr stéttarfélags aðild og að með því verði möguleikar okkar á því einmitt að hafa þetta vald, þetta mikla lýðræðislega vald til þess að semja laun í gegnum þessa kjarasamninga sem við gerum, að það fjari undan því með mjög afdráttarlausum og miklum hætti.
1: Nú, ég veit að þú er að fara svona frá okkur eftir svona 5 minútur og við verðum að tala um auðlindirnar. Og ef við göngum í Evrópusambandið hvernig lítur þú á að möguleikar skjólstæðinga þeirna til að fá arð af auðlindum verði hér hjá okkur?
0: Ég held að það séu aðrir betur til þess fallnir að ræða þetta heldur en ég. Ég hérna hef eitt síðustu 8 árum aðeiminar ég að reyna að setja mig inn í tilveruskilirði eflingar fólks. Ég get rætt hér lengi kjarasamninga og það sem við höfum verið að gera. Ég treysti mér ekki til þess að ræða hér af nægilega mikilli dýft það hvernig þessum málefnum verður háttað. Enda það svo að ástæðna sem ég hef fyrir því að vilja ekki ganga inn í Evrópusambandi eru ekki fyrst og fremst mótaðar vegna þess að ég hef skoðað þessi tilteknu mál varða auðlindirnar í hörgul. Ástæðna fyrir því að ég vil ekki ganga í Evrópusambandi eru þær að ég fylgdist með meðferð stofnana Evrópusambandsins á Grikkjum, Spánverjum og Portugólum í tengslu við Evrukreppuna og mér hrís enn hugur við því sem ég sá og upplifði þá. Ástæðunar eru svo þessar að ég tel þrátt fyrir að módelið okkar sé gallað að okkar íslenska vinnumarkaðsmódel sé miklu betra heldur en það sem að við sjáum innan landana sem tilheyra Evrópusambandinu og ástæðan svo svo að ég vil ekki þegar að næsta kreppa kapitalismans gengur yfir að við þurfum að fara í aðlögun sem að snýst innri gengisfellingu þar sem að ráðist með mjög grimmilegum og markvissum hætti að lífskjörum almennings. Þetta það ástæða sem ég hef. Ég tel já að það séu aðri betur til þess fallnir að fara hér í einhverja málefnalega dýft varðandi auðlindirnar okkar. Ég auðvitað tel útiloka okkar samningur myndi kveða á það við fengjum að halda lögsögunni nákvæmlega eins og hún og að við fengjum að hafa þau yfir að sem við höfum yfir fiskimiðunum og breytti til það útiloka en aftur ég hérna þú getur fundið klárara fólk en mig til þess að ræða þetta
1: Nú, þannig það í dag að íslensk verkalýðsfélög geta haft áhrif á stjórnvöld, haft áhrif að við getum kallað bara pólitísk áhrif Nú, ef að stór hluti lagasetningarnar kemur frá Evrópu missir þá íslenska verkalýðshreyfingin þennan hluta af áhrifum sínum?
0: Já, ég myndi segja að þessi möguleikar okkar einmitt sem er tilkomin vegna módelsins okkar en líka bara tilkomin vegna smæðar landsins og samfélagsins það mun breytast mjög mikið aftur vegna þess að til þess að taka upp evruna þá verður að breyta vinnumarkaðsmódelinu verður að setja þetta allt í miklu fastari og svona búrokratískari skorður þá já, þá munu möguleikar okkar á því að hafa áhrif þegar það kemur að kjarasamningum, möguleikar okkar á því að fá til með stjórnvalda borðinu eins og gerist í hverjum einustu stóru kjarasamningum munu minka verulega og þetta heyrist líka bara þegar að Þorgerður Katrín að tala þessi mál og fleiri að það þeim algjörst eitur í beinum þetta kerfi þau þola ekki íslenska vinnumarkaðsmódelið, þau vilja ekki bara útvíkkaðar heimildir ríkissáttasemjara, heldur vilja þau til dæmis afnema þessa hefð að stjórnvöld komi að borðinu og liðsynni samningsaðilum við það að lesa kjaradeilur með því að koma með mál fjármuni og annað sem að skipta okkur máli að borðinu. Þau segja þetta hátt og snjallt, það ekki eins og ég siti heima hjá mér á kvöldin og sé hérna kokk upp einhverja samsæriskenningar. Ég byggi þessa sýn mín á því að hafa fylgst með því hvernig þetta fólk talar og fyrir mér það algjörlega skýrt að þetta þeirra sýn og þetta þeirra afstæða og aftur eins og ég sagði áðan einu ástæðunum fyrir því að þau vilja gangi nefru sem þetta og taka upp efruna til þess að geta breytt íslenska vinnumarkaðsmódelinu vegna þess að við þola það ekki.
1: Nú að lokum, hafið þið sérstaklega kanna dóma hérna Evrópudómstólsins gagnvart ágreiningi verkalýðs og atvinnurekanda?
0: Já, ég...
1: Og það eru tveir dómar sem að ég sé hér að það eru sem að það sem tekist á er á verkvarsrétt og atvinnufrelsi þarna frá Lettlandi og svo annar dómar kendur við Viking Line. Kannastu við þessa dóma?
0: Ég kannast þessa dóma og ég hef nýverið fengið hendurnar íðalegt minnisblad frá lögmannum Það sem að farið í gegnum þessi mál og ég og stjórnaflingar eigum eftir að rýna það minnisblað ítarlega og munum gera það núna í sumar og svo aftur þegar við förum að hittast eftir frí þannig að við erum að reyna eftir bestu getu að undirbúa okkur eins mikið og hægt vegna þessa máls.
1: Þakka þér fyrir Sólveig, ég veit að þú ert að fara núna. Ég þakka þér fyrir að koma til okkar.
0: Takk hérlega.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: komið í sæl Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson helsingu hér við ætlum að fara yfir nokkur mál bæði hér innanlands og að erlendum vettvangi og hérna reyna að greina svona það sem að er að gerast í mjög stórum málum og sérstaklega í þessar ESB umræðu hefur stöðut eitthvað nýtt verið að koma fram og það byrtist nú beinlínis núna í gær hjá okkur hjá viðtali við Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að hann að benda á að umsóknin frá árinu 2009 frá ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu þar sem að forsætisráðherrann Jóhanna Sigurðardóttir og utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson sóttu með bréfi formlega aðild að Evrópusambandinu og var hún send áns nokkurs fyrirvara og hvergi getið þau rauðu strik og sem alþingi setti sem skilirði fyrir þessari umsókn og það var náttúrulega margvíslegi fyrirvarar sem alþingismenn höfðu rækt áður í þinginu og en þeir tilkom að þá var þess hvergi getið í umsókninni og það hafði líka sín áhrif þegar að fóra að líða á. Nú það sem vert að vekja athygli fólks á er að umsóknin núna gæti byggst á því sama. Í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem framundan núna 29. ágúst þar beinlínis sem spurt hvort að við eigum að taka upp viðræður við Evrópusambandið á ný því ég bætt fyrir aftan á ný má segja að þá skírskotun til þessar umsóknar sem fór svona frá Íslandi árið 2009 þetta má segja að séu mjög hæpna forsendur til þess að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem framundan geti talist eðlileg. Pétur, hvað segir þú? Þjóðaratkvæðagreiðsla nú þessi spurning sem við núna spurðum, er þetta bara raun og veru blekking miðað við það sem að áður var gert og sagt?
1: Fyrst rétt að geta þess að þessi umsóknarskjal frá 2009
0: Já.
1: 16. júli í dag er 16. júli
0: 17 ár síðan.
1: Akkurat það Nú varandi það sem þú spyrir um er þetta að alþingi með þingsályktunum til og samþykkti að sækja aðild en það voru fyrirvarar undan þá og það kemur ekki fram í umsóknarskjalinu sem er dagsett 16. júli 2009 og þeir sem tóku við umsóknarskjalinu þar að segja embættismenni hjá Evrópusambandinu Fredri Reinfeldt og aðrir þeir hafa náttúrulega ekki tekið mér ekkert fram í umsóknarskjalinu það bara vísaði í 49. grein sáttmálans Evrópusambandi umsókn íslenska lýðveldisins að verða meðlimur í Evrópusambandinu Membership of the European Union
0: og það. Bara punktus og þetta er það sem að náttúrulega veku gríðalega athygli núna í ljósi þeirra umræðu sem að hefur átt sér stað því þannig svo þú ert að benda á að þessi skriflega umsókn var alls ekki samkvæmt samþykkt alþingis og reyndar fór í grundvallaratriðum gegn þeirri samþykkt þingmenn sem að sátu þáin og alþingi þeir reiknuðu með því að þessi fyrirvarar kæmu fram í umsókninni og það er strax sagt frá því hvernig svona staðan og hugur alþingis væri ef þú ert að fara út í svona samninga og þá auðvitað segiru satt og rétt til það að það séu efasemdir kannski miklar eða þó nokkrar eða allmiklar í viðkomandi ríki sem er á bak við þá sem koma með þessa umsókn. Það er mjög óeðlilegt að þau hafi gengið svona fram og þetta jafnvel líka það hefur aldrei verið þýtt á íslensku þetta skjal þessi umsók og hún var ekki birt í stjórnatíðindum eftir sem við komum næst það líka eitt og sér mjög skrítið að sé ekki verið að fara eftir þeim lögum og reglum sem að gilda það að þetta verður að bæða þýðast og íslensku og síðan að birta í stjórnatíðindum
1: Það líka rétt að skoða það hvernig alþingi kemur að þessum Evrópumálum. Mm. Þarna setur eins og þú bendir á, setti fyrirvarar og það ekki sett í umsóknarskjali, það númer eitt. Það ætlast til þess að alþingi stýri þess.
0: Já.
1: Nú síðan að gerist það að það hætt við og hérna ríkisstjórn Sigmundar
0: mm-hmm.
1: hættir við ræðmenda, hætti við ræður hvað í 2013?
0: Já, til, össur tilkynir já, já. Í februar 2013 já. Að vera eins og lokið.
1: Nú höldum áfram að tala þingið,
0: mm.
1: að þá kom engin þingsálutuna til að hætta við. Já. En þá sögðu menn núna og sögðu, já, það var ekki hægt að hætta við vegna þess að þingið hafði ekki samþýtt það. Þá allt í einu skipti afstæða þingsins máli.
0: Já.
1: Þegar átt að nota það
0: mm-hmm.
1: svo í þriðja lagi núna sem skiptir verulegu máli ef við skoðum sko hvernig þingi kemur að þessu málum það er ekki meirhluti í þinginu núna að sækja aðild að Evrópusambandi eða kíkja í pakkan og það liggur bara ekkert fyrir
0: já.
1: Þannig að það verður fróðlegt ef að jáið sigrar í 2009. ágúst það spurði ekki hvernig þetta skjal kemur til með að líta út sem eru sent til Evrópu
0: Já, en þetta er allan að, sko, þetta er eitt af því sem þarf að liggja fyrir núna áður en að verðu, áður en að verðu kosið áður en að verðu kosið núna 29. ágúst.
1: En berðu þetta saman núna, mm. til dæmis vandræðin sem ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms áttu í og Össur, út af þinginu þá.
0: Já.
1: Það var ekki meiri hluti fyrir þessu. Það var reynt einhvern veginn að keira þetta í gegn og það var gert með því að fallast á fyrirvara sem voru ekki virkir þegar að vera að sækja Núna aftur er ríkisstjórnin að lendi vandræði með þingið. Þeir fara þá leið að segja að við viljum og styðjum beint líðræði og ráðgefandi þjóðratkvækresla eigi ákveða það hvort við sækjum Þess vegna þess að þingið er ekki meilir í þinginu til að samþykja þetta
0: Nei.
1: Þannig að þeir fara þessa leið núna þannig að bæði ríkisstjórn Jóhönnu og ríkisstjórn Kristrúnar eru í vandræð með þetta til þess að sækjum aðild að öðru ríkjasambandi þá þarf að vera skýr vilji í þinginu mm-hmm. bæði hvernig stað er á umsókninni og vilji til þess að ganga í ríkjasambandi
0: oh.
1: en það er ekki þegar getur að dreifa þessin er verið að fara út í þessar menn tala blekkingar og annað það bara leiðir á því stöðu sem komin upp, annars við höfum við framkvæmt að vald tvo stjórnmála flokk af þrjá í ríkistjórninni mm. sem vilja ganga inn og aðri vilja það ekki, hinn er fjórir.
0: Já.
1: Og þingið, þeir ná ekki meira hluti í þinginu og þetta er náttúrulega, þetta er þetta vandamáli. Þess vegna er þeir, sko, þess vegna horfum við fram á það að það er raun og verið að niðurlægja þingið með þessu.
0: Alveg. Algjörlega og sérstaklega með skosti núna sko í fyrra málinu vegna þess að ég skal bara aðeins fara yfir þetta hér að þetta var byggt á þingsályktun alveg svo núna og hún var samþykkt þetta var 38. mál þingskjál 283 fyrir þá sem hafa áhuga og það þingsályktun aðildar umsóknar Evrópusambandinu og hún hljóða svona Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að leggin umsóknum aðild Íslands að ESB og að loknum viðræðum við sambandið verði haldið þjóðaratkvæðagreiðsla væntanlegan aðildarsamning. Við undirbúning viðræðna og skipra þeirra skal ríkisstjórnin fylgja þeim sjónarmiðum verklag og megin hagsmuni sem framkomi í áliti meiri hluta utanríkismálanefndar. Þetta er samþykkt á Alþingi 16. júli 2009 eins og þú segir með naumasta meirihluta. Þannig að það bara vel eitt atkvæði sem að skilur þetta á milli.
1: Já, en með því að ná fram þessum fyrirvörum, setja það inn í, þá tósta ná meirihlutan. Ef að þeir hefði ekki verið settir inn,
0: Það hafði það aldrei
1: verið samþykkt.
0: Vegna þess að þarna ekki bara sko, kemur einmitt fram að alþingi setti mjög skýr sko, skýran fyrirvara með rauðum stið, það tala um rauðulínnar og það...
1: Ja, það var forsenda

0: bara strax saman já, í sig þið þið ekki að fara inn að samninga vera af okkur við erum bara að fara að segja ykkur hvernig eigið að innleiða okkar reglur í ykkar löggjöf og þannig að þetta náttúrulega strax varpaði skugga á málið og alþingi sem þá hérna satt að þeir náttúrulega sáu að það var gjörsamlega hérna það var bara það var í raun og veru sko uppþótt í þinginu yfir því að menn sá að það var verið að blekkja þingið það var ekki verið að fara eftir því sem samþýttaði verið og þannig að þetta var náttúrulega mjög vandræðilegt mál í raun og veru þannig að, að
1: sérstaklega hjá Vafki sem að helmingur af þessu hans þingflokki Vafki vildi alls ekkert samþýkja
0: nei og það fór nú
1: það hefur verið skrifað þetta
0: Jú, og þeir náttúrulega fengu
1: og liggja fyrir alveg sönnunagögn það hvert var við þór þingmanna
0: já og ég man veist að eftir því ég sá þá Jóhanna gekk ganga hana og neyri þingi og það var náttúrulega frægt hún kallaði þá villiketti innan vinstri grænna sem ekki vildu hlýða og samþykja það voru villikettinir Steingrímur var með villikettina en svo náttúrulega fóru þeir hægt og bítandi út úr vinstri grænum þeir alls sex sem fóru út og þetta var mikið högg og leiddi síðar af sér eftir hvað tvö ár að þá eiginlega var þessi meirihluti ríkisstjórnarinnar alls og samfylkingar á vinstri græna þeir voru búin að missa meirihlutan í þinginu algjörlega með því að villikettinni blessaðir fóru út úr
1: og sóttu stuðning til hreyfingarinnar eða hluta
0: já þau fengu þrjá frá hreyfingunni til þess að fyll upp í skarði þannig að ríkisstjórnin hefði einhvern meirihluta og þau fóru og samþýttu þetta gegn því lofvorði Jóhönnu að þau fengju nýja stjórnarskrá og þessan farið í það efna til stjórnlagaþings og allt sem að í kringu það var og það var komin drög og loka útgáfa að nýri stjórnarskrá sem mikið hefur verið talað og þú þekkir manna best Pétur Gulluson því þú varst einmitt kjörin þarna inn í stjórnlagaráðið og þetta átti að svona fylla upp í skarði fyrir það að hreyfingin sem var undir forystu Birgittu Jónsdóttur og Margréta Tryggvadóttur og þó Sari og þau byggust við því að þau fengju nýja stjórnarskrá í staðinn fyrir að styðja Jóhönnu og Steingrím.
1: Nú ef að það fer þannig að jáið verður já meiri hluti kjósenda segir já núna 29. ágúst og hérna og umsóknarskjal verður sent til Evrópusambandsins og embættismenn spyrja þá íslensku ríkisstjórnina
0: já
1: styður meiri hluti þingsins umsókn
0: já
1: hverja ætlaðir að svara?
0: Já, það er akkurat sá mandi sem ég sé strax.
1: Ég meina, ef þeir segja nei, það er ekki meiri hluti og þá, það er bara hérna, meiri hluti hérna, í þjóðaratkvæðagreiðslu, þetta er ráðgefandi,
0: já.
1: Ekki bindandi kosning, þetta er ráðgefandi.
0: Já.
1: Hverju ætlaðir að svara? Ætlaðir að fara að semja við Ísland? Þeir vita það að meiri hluti þingsins er andvígur aðild Íslands að Evrópusambandi. Ég meina þetta verður bara þetta lítur mjög illa út
0: Já, en þá
1: náttúrulega Geta embættismenn í Evrópusambandinu treyst íslensku ríkisstjórnin?
0: Já, ég skal segja hvað gerðist raun og veru þá náttúrulega heilmikil vinna sem fór fram í þinginu og vinnuhópar sem voru settir af stað og þann að því leiti til vann og margt gott við það sem þau gerðu Jóhann og Steingrímur að þau allavegna settu vinnuhópar stað og þingmenn voru að taka þátt í þessu utanríkismálanefnd var allavegna virk og ekki vera að fela fyrir þeim þá ýmsar upplýsingar og sem er mikill kostur en hins vegar komst utanríkismálanefnd að því að

0: að þetta væri komið á það stiga að einhverjum samningum aðlögunarferli telst lokið þegar búir að yfirfara og innlega alla kafla ríkisstjórnarinnar samþykkt og fyrir þá sitt leiti en það var náttúrulega það sem menn sáu að þeir gátu ekki samþykkt þetta var óaðgengilegt að fara innleiða óbreytt eins og sjávarútismálin og landbúnaðamálin þannig að þetta var, það var ekki hægt að komast lengra af því að þetta var svo meingallað öll þessi vinna og framsetning og farið á bak við Evrópusambandið sem er bara mjög alvarlegt að gera og veistu Pétur það sem gerir sín kjölfar þessa að þá nú verið að kenna Jóni Bjarnasinni Jón Bjarnason, hann var bara að fara eftir lögum hann bara sagði, heyrðu, þetta þarf að fá sína ágreiðslu á réttum stöðum og en síðan var hann nú látin fara þegar hún gjarnan finna einhverja blórabögglans við þekkjum en þau voru komin í strand vegna þess að þau ósanindi og hinn falska umsók hún var orðin sko veruleiki í hugum Evrópusambandsmanna sem sátu hinn með við borðið þegar Evrópusambandi var að vinna þetta mjög alvarlega og tókuði alvarlega og voru að vinna æðalega og þannig að þeim náttúrulega þeim eru þetta brugði við að sjá að Ísland er búið að plata þá allan tíman með röngum upplýsingum og þannig að síðast bara gafst össur upp og sagði bara nei þessum veraði með loki sko, þetta bara að því það máttu náttúrulega aldrei kalla þetta að kíkja í pakkan við ætlum bara gá hvort þetta hendur ekki
1: en hefði ekki verið gott að þeir hefði fengið þá niðurstöðu sjávarútiskafla
0: já, sko,
1: það hefði verið mjög gott
0: já, en býtu,
1: þá þeirra... stæðum við værum með aðganga því hvað Evrópusambandi væri reiðbúið til að fara að ganga langt þá þyrftum ekki að fara í þessar kostninga núna
0: já sko máli var
1: það að segja ef það liggur fyrir til dæmis að Evrópusambandi ætlar ekki að heimila neinar varanlegar undanþágur þá er ljóst að það verður ekki takt að fara í þessar samninga
0: Já, sko, máli umvel að það, Pétur, að ESB, Evrópusambandið, þegar þeir gerðu þessu grein fyrir því að þeim hafði umvel ekki verið sagt að þá neytuðu þeir að opna sjávarútispakkan. Þeir neytuðu því og samar að segja til dæmis landbúnaðakablan og hann var aldrei formlega opnaður heldur og kablinu matala öryggi og dýraheilbrigði satt fastur í utanríkismálanefnd sem neyti að samþykja þann texta sem að var náttúrulega alveg á skjön við það sem að menn fór á stað og var umlega trú þingmanna sem að sögðu eða settu þessa fyrirvara
1: en munur nessa
0: þannig að fara á bak við þá líka Já. Og ESB bara sagði við bara opnum ekki þessunni þess að kafla við ykkur
1: ef við tökum til dæmis landbúnaðmálin það liggur þó alveg fyrir Já. Núna og að ef við hérna og menn skilja það að niðurstaðan verður svo í viðræðum að breyting á landbúnaði hér myndi kollvarpa íslensku landbúnaði eins og við þekkjum að
0: Algjörlega.
1: Þetta skilja allavegs ungir bændur sem hafa núna samtökt og bændarsamtöki
0: Já.
1: Og þeir gera sér alveg grein fyrir því
0: Já.
1: Gerða menn allavegs sem alltaf kjósa þetta að þeir sem alltaf segja já, gera sér alveg grein fyrir því að þetta mun kollvarpa íslensku landbúnaði hins vegar vilja þeir ekki fallast á það að það muni gerast með sjávarútveginn og þeir svona lifi þeirri vona að það sé hægt að fá einhverja varalega undanþágur en þeir lifi ekki neittni vonu það að hægt sé að fá einhverja varalega undanþágur vann til landbúnaðin því að það er svo algjört grundvallar atriði hjá Evrópusambandi þeir byggðu í raun og veru sko þegar þeir voru að byrja með þetta Evrópusamband þá skipti landbúna Frakkland til dæmis er fyrst og fyrst landbúnaðaland og það skipti verulegu máli því hugsunni hjá þeim var svo að hérna þjóðverðarnir sem voru þetta ríkir og voru með sína innframleiðslu og hérna mikla þjóðarframleiðslu að þeir mundi í raun og veru styðja landbúnað Frakklands það hefur raun og verið gerst
0: já,
1: gegnum Evrópusambandi
0: Já, já, en þarna sko
1: og Evrópusambandið og þessi landbúnaðstefna miðast við hagsmunni Frakklands
0: Já
1: hef gert frá upphafi
0: Já, já,
1: en sko Þannig að þeir allir geta samþykja það breyta landbúnaðstefna
0: Nei, en samt er náttúrulega verið að þrengja rosalega bændum núna í Frakklandi alveg óbosli mótmæli sem bara ekki sagt frá Íslandi alveg svaka þeir koma á tröktrónum og þeir loka bara heilu
1: breystrættum það út af þessum hérna, fríverslansamningi við Suður Ameríku
0: já það var líka
1: þeir
0: áður
1: kepp, en... þeir vilja ekki keppa
0: nei það var áður líka elskar mig það var áður já, það er að gera þetta í Þýskalandi Belgíu og Hollandi
1: já það er
0: alltaf rétt. Sama Þetta er þessi stefna að fækka bændum það, að já, það út að drekka bara gerfi mjólk það er ekki dörfisi og hérna helst frá Bill Gates sko, eða þú vilt en það sem að aftur að þessari umsóknum svo þetta er þetta er rosalega sko núna fynd líðmanni eins og þetta séu brostna forsendu fyrir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess sem að þarna gerir gá sem hefur verið via þjóðinni og hvað þá sko nútímanum alveg hulin þetta kemur ekki fram frá utanríkisráðherra þetta kemur ekki fram hjá forsætisráðherra sem að hafa báðar náttúrulega haldið málinu lofti og engum og sérilagi náttúrulega Þorgerður Katrín að þetta kemur hvergi fram í þessari umræðu ég veit ekki til þess að þetta hafi komið fram í umræðu og þingi núna áður en að því lauki vor svo á þingið ekkert að koma saman í allt sumar og ekkert í ágúst til þess einmitt að ganga úr skuggum einhverja meinbögi og það, þetta er bara verulegur galli á þessari þá spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslunni því hún gefur alranga mynd af því sem er ætlunarverki að fara í við höfum þó heilt ráð þegar hann segja og fleiri en einn og fleiri en tvo að það eigi bara að halda svo áfram þar sem frá var horfið og hvar er þar sem frá var horfið það er horfið frá því að þegar að raumlega ESB kemst að því að Ísland var að svíka og var að blekja með þessari umsókn sagði ekki satt við þetta svokalla samningaborð sem að Íslendinga tölu uppalega og ESB þurfti að segja við þá heyrðu þetta ekki samningaborð gott fólk, þetta eru bara viðraðir þú veist hann að þetta ekki tílega samningar eins og vera reyna að láta okkur halda það mikill munur á finnifla og þannig að þetta ef þau ætla að byrja þar að taka bara strax upp þá landbúna og sjárútismálin á þeirri forsundu að umsóknin sé bara algjörlega að beina aðild og engir fyrirvar engar rauðalínur það það sem er raunverulega niðurstaðan með hlýsjón á þessu sem við erum að segja og margt annað reyndar að þá þessi spurning alveg menn gölluð gagnvart þeim sem eru frá að kjósa því ég veit alveg þó nokkuð af fólki sem segir bara blákalt já, mér myndir nú langa bara til að fá að sjá hvað okkur byggðist ég vil alveg bara kíkja hans í bakkan og að hvers skildum við ekki fá að gera það, segir fólk og í góðri trú þetta er bara helvita fólk sem tala svona og ekki datúavert við það og fólk lætur kannski ginna sig á þeim forsendum heldur það að fá að kjósa aftur og þá eins og Jón Bjarnason var að segja ekki gær og ég hvet fólk mjög svo til að lusta þann þá því Jón, ef það er nú einhver sem gjör þekkir það þá er að Jón Bjarnason fyrir ráðherra og hann sagði að til dæmis að einhver það að var yrði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla það er engin trygging fyrir því nefnilega það er það sem fólk er kannski ekki átt að sjá þau nota þessa þjóðaratkvæðagreiðslu af því að hún er sett þannig fram að hún raunverulega það má túlka það þannig að þessi falska umsókn frá árið 2009 sem er ekki með neina fyrirvara enga rundaþáur, enga rauðalínur að það sem bara hún sem er í gildi ef að Ísland segir meira að minna já við öllu tilbúið að innleiða hér í Evrópurétt alveg með upp á punkt og brygg þá bara tekur samlingunin gildi þegar í stað það engin spurðum meira af því að fólk ESB mun náttúrulega að segja hvað að Íslendingum skilduðu ekki spurninguna skilduðu ekki þjóðaratkvæðagreiðsluna hvað þið voru að kjósa þarna þetta er stað núna og því að þú skal datu að ég sagði á hann og veit að það alveg hár rétt að Evrópusambandið tekur svona umsókn mjög alvarlega og bara allan götu frá 2009 þegar að hins vegar að Össur sáa að hann var komin í öngstræti með þetta allt saman og varð að fara að játa fyrir ESB að þeir hefðu raunverulega blekkt með þessari umsókn að þeir sögðu ekki nema hálfan sannleikann að þá bara vildi bara hætta verum og bara gleymi þessu bara punktur en svo tekur annað við þegar Sigmundur Davíð og Gunnar Bragi sem voru konni í næstu ríkisstjórn á eftir vilja fara að draga þessa umsókn tilbaka og hvað segir Evrópusambandi þá Pétur? Veistu hvað sögðu? Eru, hvað eru þið að tala um? Við erum búin að láta ykkur hafa IPA-styrki í miljörðum þeir eru búin að hafa okkur á fíblum hafa okkur að eyða öllu þessum tíma þeir drægi ykkur út þeir klárið ekki málið og síðan við ættum að fara og við bara viljum fara í samningsbrotamál í gegnum ESA gagnvart Íslandi og við viljum bara fá þetta endurgreitt og við viljum bara þið sitja í súpunni fyrir að leiki okkur svona að okkur þetta var viðmóti sem blasti við Sigmundur Davíð og Gunnari Braga þannig að þeirra menn voru hér að flissa því já þeir voru með eitthvað bréf þarna Gunnar Bragi var bara með eitthvað bréf þarna nýr í Brussel sem að engi vildi taka við nei, akkur vildir ekki taka við bréfi vegna sem þeir hugðust var í málaferli við Ísland og það var eitthvað að stoppa það fyrir að svíkja fyrir að blekja svona í samningaviðraðum þá er ekki öðru sér þannig að þetta er brostna forsendur fyrir þessu orðalagi frá landskjörstjórn núna að þóðir hafi breytt fyrri spurningunni en þá er þetta orðna mjög vafasamar forsendur sem að þetta er gert og pluss annars sem ég ætla að nefna líka og Jón Bjarnason var að vekja athygli á því það í gær hann sagði að landskjörstjórn hún hefði núna sko í sínum ráðleggingum og leiðbeiningum sem að hægt er að finna á landskjörstjórn.is og þar segja er sko fullari þeirra verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla Þetta er ekki hlutverk landskjörstjórnar. Þeir get ekki sagt til að verðingur önnur þjóðaratkvæðagreiðsla sem að verður ákveðin þá að Alþingi síðan meir. Ef hún verður sem að er ekki líklegt á verði vegna þess að Evrópusambandi líka breyta sínu reglum að núna þessi nýju ríki og líklu ríki eins og kölluð, dvergríkin sem að koma inn, þau missa tölverta atkvæðavægi sínu og plús það að nýju samninga vera bara teknik gildir raunverulega bara leið og hérna búa að skrifa undir þá er þið bara orðni gildi, taka gildi og þjóðin ekki spurð meir vegna svo hún átt að skilja það sem þeir voru spurður eins og það sem spurður núna í þjóðratkvæðagreyslunni til að vona að fólk átt að segja því hvað ég að segja þetta er stór alvarlegt mál en við þurfum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og núna eftir auðlýsingar þá ætlum við að opna fyrir síman við hvetjum okkar hlustendur til að ringja og koma með ábendingar og koma inn í þessu umræðu því að það er mjög áreðandi að fólk átti sig á hvað það er stórt mál sem er hér á ferðinni og Jón Bjarnason fyrrum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra sem stóð nú aldeilis í brúnni í þessu máli og barðist talpattinn einnar ríkisstjórnar við þessa aðila sem vildu fara þessa leið og núna er að koma á daginn að þessi spurning hjá landskjörstjórn hún krefst þess að verða endurskoðu sennilega einaferðin en 588-1994 síminlega hjá okkur endurlega hringið eftir auðlýsingar Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson með okkur Komið þér sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur. Við erum að ræða núna fyrri umsókn Íslands aðild að Evrópusambandinu frá 2009 og ég er að vitna mikið Jón Bjarnason sem var í vitali hér í gær og var að tala og rifja þetta upp því hann satt á í ríkisstjórn og nú veitum við að þessi þjóðaratkvæða sem framundan þá segjum við Bellinis að það séu bara nánast brostna forsendur fyrir því en hér fyrsti hlustandinn þau verðum búin að opna fyrir síma og viljum meiri hlustandum 5881994 og við ætlum að vita hvað hvað sá hlustandi já hann komin góðan dag
2: Fríða heiti ég Björnsdóttir
0: Sæl og blessu Fríða
2: Mér langar bara að spyrja einna spurningar af hverju ringir engin í eða fær Össur í viðtal
0: Össur hefur hingað til ekki gefið kost á sér
2: Nei, en það er dálítið merkilegt að það ekki
0: Já, hann þyrfti sannlega að gera það núna vegna þess að það náttúrulega er að koma í ljós og gögn málsins sína það og þingskjöl og annað sem skoðu að þá er þannig að koma í ljós að hann sat eiginlega í súpunni blessaði maðurinn og hérna hann var komin út í hot því að ESB vildi náttúrulega ekki opna þessa pakka þegar þeir sáu að Íslendingar voru Nei. Bara ennþá að reyna að ná einhverjum sáttum í þinginu í utanríkismálanefnd
2: og... Mér finnst bara að engin eigi að koma og tala með þetta fyrir en að við erum búin að fá að heyri í Össuri
0: Já, hann, er,
2: hann verður bara að koma
0: Hann er bara alveg líkil maður í þessu
2: Já, það
0: verður Ég sammálaði fyrir
2: það Svo langar með að spyr Mér langar að spyrja um eitt annað af því ég nú ekki alveg með allar dagsetningar og ár áhreinu gætu einhver skjöl
0: Já.
2: Hafa læðst honum í lokuðu skúfuna einhver skjöl sem tilheyra þessu máli eða var það æseif eða ég er búin að ruggla þessu öllu í huganum
0: Jú, það var náttúrulega meira æseif sem varðaði það og það var náttúrulega þetta bankarhul sem var þarna 2008 árinu undan í október og þá náttúrulega var uppi fótur og fit og við munum líka að svo ríkistjórn sem þá var sat eitthvað fram í janúar og guðma vita hvað þeir hafa skrifað undir þá í einhverju fári en síðan takaðu við Steingrímur Jóhanna og ná síðan meiri hluta þarna í maí 2009 og þetta sem við erum að tala núna að mann er það minnist að þetta akkurat að þegar Steingrímur var í sinni síðustu sjónvarsræðu þá fyrir þær kostningar þá var hann einmitt spurður þessa aðild nei, hann hélt nú ekki, aldrei og síðan var hann spurður alþjóða gjaldeyrissjóðinn nei, aldrei og svo var bara kostninga daginn eftir, talaði ykkur hvað rúm vika, þá var hann búin að taka þetta upp í þingflokknum og þingflokkurinn meira að minna sagði nei eða allavega þessi sex sem eru nú kallaði villikettirnir þannig að hann fekk ekki meira hluta fyrir því að segja já við Jóhannu út að yngöngu í ESB og fundurum að hvað til hálf fjóru nóttina og hann gerði það samt næsta morgun að þrátt fyrir að hafa ekki meira hluta þingflossins þannig að þetta var nú allt baklandi sem að láti grundallar þessari umsóknu fríða
2: Já, það eru sennilega
0: fengur
2: að fleiri
0: skúfur lokaðar. Ég er ansi hrætt já, en það er líka athyglisvert að, já, að það er búið að passa vel greinilega þessar skúfur í þinginu, búið að náttúrulega flytja margt í þjóðskjálasafni.
2: Já.
0: Þannig
2: já, nei, það er bara Össur sem að mér finnst þegar að draga fram í dagsljósi
0: Já, bara hvet Össur eindreið til að koma og fara yfir sínar hlið á málinu því að hann hefur náttúrulega verið í rosalegri klemmu þegar hann átta sig á því að hann hefur ekki sko styrkþingsins á bakvið sig þrátt fyrir að vera búin að kannski láta ESB mennin að halda það hann hefði það og svo fara þeir að efast og reka ofan í hann og segja sko bara beinlínist þú ert ekki í samninga viðraðum vinnur þú ert bara í viðraðum við ykkur af því þið þurfa að fara innleið okkar reglur og þess að neyta er að opna bæði landbúnaðar og sjárútskafla þannig að má segja
2: ég held að við verði að senda Össuri e-mail eða þá hringi hann og segja honum að við krefjumst þess að við viljum að koma fram
0: já, hér með tekið stóla undir það sem er leist það já, já, og bless 588-194 og hér kemur næsti hlustandi góðan dag út að saga
3: já, góðan dag það Jóhann
0: sæll Jóhann, hvað segir þú? Ertu með einhverja góða ábyrtingur?
3: Það er, ég hef búin að hringja nokkru sennum líka út að því að sko ég tel að verði ekki þessi þjóðar að hvað er gæsla
0: já
3: Og nú bara komið í ljós svo mikill skítur og undirfelli.
0: Já.
3: Að mér finnst alveg með ólíkitum að þingið skuli ekki verið að kalla saman aftur.
0: Það er einlega það sem mér finnst vera líka ég sammálaði. Það verður einlega að kalla núna þingi saman til þess að minnstakosti að ráðherrarnir geri þinginu grein fyrir að hvað spurningin felur í sér og hvað vakir fyrir þeim með þessu. Ég er svo innilega samanlagi það mér finnst að áhyggja efni því að við almenningu í landinu höfum ekkit í höndunum við höfum engan ekkit öryggis atrið í höndunum því að ekki höfum við til dæmis forseta Íslands til þess að styðja við því vegna að þetta er þingsálduna til að en ekki lagafrumvarp og þá kemur auðvitað forsetin ekki að því Þannig að þetta er, það er eina vörnin okkar er í raun og verið þingmennin sem er okkar fulltrúar.
1: Já, en við verðum að heyra bara í öllum þingmennum. Við verðum að heyra hver þingmenn er 63 þingmenn og verðum að heyra hver afstæða hvers þingmenns er til þessa máls. Það ekki sammála því?
3: Já, og ekki nóg með það. Mér finnst alveg ótrúlegt að það hefur engin þingmaður minnst á þetta
0: Nei, þetta þeir hafa nú ekki fengið of mikið svigrúm í þinginu til þess sem mitt að spurja utanríkisráðherra eða forsætisráðherra þetta hefur verið í símskeita stíl sýnist mér öll þessi svör sem að hafa verið lögð fram og utanríkisráðmálanefnd hefur ítreka kvartað undan því að fá ekki upplýsingar frá utanríkisráðherra áður nú gerir hlutina áður og hvað hún hyggst fyrir þeir fá jafnvel ekki nema bara stutt minnisblöð sem eru skrifið þá af Jari Tara Rándusinn sem að vinna reyndar afskaplega vel sína vinnu en þó þeir gerir sitt besta þá fá ekki þing með þetta í hendur sem að og ekki vitul þannig við ráðherran sem að heiti getur hún sendir jafnvel inn á utanríkismálanefnd fulltrúa ráðuneytisins sem svara fyrir hana þetta auðvitað er ekki hægt
3: nú er ekki hægt að segja þetta hafi byrjað bara í gær
0: nei heldur betur ekki
3: og þeir segja ekki neitt ennþá
0: nei Og við fyrst og fremst er bara staðan þannig núna sýnismanni að þessi spurning 2009. ágúst þegar við erum að spurja hvort að við viljum viðraður við Evrópusambandið á ný.
1: En það er
3: Já,
1: líka
3: félur hún í sér. Já, þetta er bara orðin passi.
0: Þetta er að verða það núna og yfirlýsingar landskjörstjórnar það þarf örglega eitthvað að skoða þær betur mér sýnist það Jóhann en nú eru það fleiri sem býða og býða
3: takk fyrir
0: já, bless
1: já, það þarf náttúrulega að koma að því að fá í hendur samskipti utanríkisráðherra við embættismenn í Evrópusamband
0: það búið að reyna það
1: já, ég meina nú er verið að kjósa um þetta
0: já
1: Og þetta, það er verið að virða vettugi rétt kjósendans til þess að geta tekið upplýsta ákvörun.
0: Það er málið og þetta er samóðu segið utanríkismálanefnd sum þeirra og þau virkilega þau eru búin að marg biðja að hafa staðið sér feikilega vel þá er bara, nei, hingað ekki lengra svo bara þingi sliti þetta er náttúrulega bara ekki boðlegt næsti lustandi góðan dag Halló, góðan dag, út á sæl
4: Halló
0: Já, góðan dag
4: Góðan dag, Arfrúður og Pétur
0: Hver er þar?
4: Hérna, ég heiti Gunnar
0: Gunnar, sæll og blessaður, gjörðu svo vel Hvað segir þú um
4: þetta? Ég langar bara að segja ykkur stutt frá því að hérna ég sá frétt í hérna bændablaðinu þar sem sagði að bændur hafi verið 120.000 fyrir inngöngu í ESB
0: Já
4: En nú sagður vera 40.000 og margir á vonarvöl af þeim.
0: Já, hvað sé?
4: Bara svona til fróðleg.
0: Já, æ, já, já.
4: Að lusta á.
0: Já, þetta er bara mjög umhugsunarvert í alla staði vegna þess að við þetta nú bara eitt stærsti hlutin og okkar fæðu öryggi landsmanna af því við ríka Já. Út frá landfræðilegri legu landsins þá þurfum við að geta haft landbúnaðin við góðar aðstæður og með góða framleiðslu getu alveg á sama hátt og sjávarútveginn þetta er undir staða okkar fæðu öryggis þannig að þetta er ekki fyrir stjórnvöld að leika sér með sko. Það er bara allt öðruvísi en þakka þér fyrir já. Þetta Gunnar þetta er já. Mjög athyglisvert
4: Já,
0: blessaður. Já, sími 5881994 og hér á útvarpi sögu, næsti lustandi góðan dag
5: Já, góðan daginn, Sveinn
0: Sveinn, kom til sæll Hvað segirðu?
5: Allt ljómandi
0: Já
5: Ég var að vesna fyrir mér það er fyrir
0: Já, nú, veitu, nú heyri ég svolítið, úr hvernig ég síma ert að ringja, það ertu Ertu í þrálausum?
5: Heyrðu í mér núna?
0: Svolítið illa, sko, ertu í þrálausum síma?
5: Veitu, núna heyrðu alveg glimrandi
0: við Já, heyrðu, nú ertu bara allt í konni samband, hvað gerðurðu?
5: Þetta ESB áróðurinn.
0: Já, var þetta ESB? Nei, það Nei, nú ljótt að kenna þeim.
5: Ég ætla bara að segja að þetta er fyrir löngu ákveði.
0: Já, þú meina.
5: Það er Þorgerður fór í þennan leiðangur fyrir löngu síðan, þegar hún var í sjálfstæðsflokknum og horfði hún og viðrist var stofna til þess að búa til þetta.
0: Jú.
5: Og þessi leikflétta að gera þetta svona sumri til, þetta er allt niður leikflétta, að ná ekki þingi saman engu nefndum, utanríkismála nefnd og engu það er farið af stað, allir í fríi og svo er bara kosið
0: Já
5: og þetta kikið pakkan, þetta er bara algjör, þetta er gjörsvanlega galin umræða
0: Já, ég tekur
5: þetta Haldið þið virkilega af öllum þessum hópi og öll þessu lönd sem kom inn geti bara komið með sér þarfir Það er ekki hægt
0: Ekki að ræða, ekki að ræða.
5: Þannig að það er verið að plata okkur svo svakalega og Þorgerður, þetta, sko, þetta er vandrá. Það er verið að taka af okkur sjálfstæði og við verðum bara einn stjarna í þessum bláa þóna.
0: Já, bara færa okkur undir ellendvöld.
5: Og við verðum að fara að standa í lappirnar
0: Já.
5: Með þetta.
0: Já,
5: þetta er orðið svo hættulegt og landið mun fyllast hérna af hérna flóttamönnum því að það er umræða í gangi í Brussel að landsvæði Íslands sé svo mikið að það sé hægt að byggja upp.
0: Það er nú aldrei.
5: Og það er að nýta þær þann húsakost sem ekki selst. Þá myndi Evrópusambandi kaupa þetta og fara að búa til einhverja rísa hérna flóttamannabúður.
0: Já, fyrir utan, já. Fyrir utan svo margt annað og hvernig það verður lífeyrissjóð landsmanna og hvað verður velferðarkerfið.
5: Já, en svo er líka annað sem að þegar þetta fólk kemur til ykkar, já, mannskapurinn, það kom nú eitt sem að Pétur var að tala við, já, ungu, hérna viðrista fólki,
0: já.
5: Alltaf þegar Pétur spurðan, þá sagði hann, já, ég bara veit það ekki, ég bara veit ekki um það, ég bara veit ekki, hann vissi ekki neitt, hann var bara tilbúinn með eitthvað frasa og það er þannig sem þeir vinna.
0: Já,
5: þannig að því verður að fjarma miklu betur.
0: Já, ég skilji, en þetta er samt ungt fólk, við skulum aðeins gefa þeim afslátt því að
5: já, en ekki þegar við tala út setja sig út fyrir að vera fulltrúar.
0: Já, þau eru já, svona stíða sín fyrstu skref kannski í þessari umræðu og eru kannski átt að sér líka á því að þau þurftu að hafa meiri upplýsingar þegar þau fara í svona á opinberum vettvangi en það gildi fyrir báða aðila en ég skil alveg kótt við þetta er bara, þetta er enga veginn nógu rætt mál og upplýst mál alveg svo langt í frá.
5: Já, nú hefur verið að fara að kjósa utan kjörsta, það fullt að fólki í fríi og þú veist, veðri búið að vera drungalegt og fólki komið erlendi og það býður eftir að geta kosið. Og sumir vilja kynki í pakkan.
0: Já, en spurningin röng, hún felur ekki það í sér, hún varpar ekki ljósi á það sem hún felur í sér. Þannig að landskjörstjórn verður til að taka málið aftur til sín í fangið og breyta spurninginu afdráttalaust á ný.
5: Já, það verður að segja okkur, það verður ekki gert.
0: Við verður miða við alveg nýjar forsendur eða forsendur sem lágu fyrir umsókninni 2008 og hljóðuðu bara upp á það að Ísland var að sækjum alveg fulla aðild án fyrirvara eða með án nokkura efasenda.
5: Já, og það líka eitt annað svona lokum að yfirvöld núna ríkisstjórnin hún ekki að fara í þann leiðangur að leifa þjóðinni að velja og kíkja pakkan eins og sagt ég. Haldið virkilega þau fara í annan leiðangur til þess að fara þá að fara í Evrópusambandi. Það ekki séns.
0: Nei, þú sér
5: bara... Þau mun ekki að hætta því.
0: Nei, þú sér hvernig allt gengur rætt fyrir sig að núna þetta menn eru bara að fara í viðræður það hversu langan tíma þeir þurfa til þess að innleiða Evrópureglur og við sáum þetta núna Já. Bara eins og í gær og í morgun að bara eitt sólarhringur sem tók Úkraínu að samþykja sko öll utanríkismálin bæði varnar og öryggismálin og þeir innleiða allt hjá sér bara eitt í á og að tók þó sólarhring þetta er sama og er það, fyrir framan
5: okkur og það sorglega er að maður heyrir umræðuna sko, að það er verið að hamra til dæmis að útvarsaga sé svona út af þessari umræðu Ólafur Ragnar Grímsson er orðinn ómarktækur og veit ekki hvað og hvað og þessi fundur sem var haldinn inn í hérna gamla NASA
0: Já.
5: Og hérna áfram Ísland að þetta er allt sagt og gert tortryggilegt.
0: Já, já,
5: Alltid
0: já.
5: Alltaf við segjum að við segjum á móti, þá eru við bara orðin tortryggilegt.
0: Já, já, það er nú alltaf verið þannig, þú veist að alltaf farið.
5: Já, en nei, það er bara svo áverst að sjá þetta.
0: Já, já.
5: Þetta er maður sem bjarga okkur sínu tíma, Ólafur Ragnar Grímsson.
0: Já,
5: og
0: já, marga.
5: Það mátti eira sömn á þetta, ég var á fundinu þegar hann talaði.
0: Já, já, já.
5: Það var eins og rockstjörna, skiljum.
0: Já.
5: Af því að fólk er þakklátt við það sem hann gerir og þetta er maðurinn sem mun bjarga okkur. Þetta þannig. Já. Ekki höfum við fórsetið þannig í dag til þess að gera það.
0: Nei, ekki höfum það komið neitt í þá áttina en það er nú ekki öll nótt út í ensam.
5: Já.
0: Nú sjáum já. Til.
5: Herru, takk fyrir þetta allan og ég vona bara að þetta verði þannig að þetta verður kólfælt.
0: Já, það þarf allavegna að huga og endur sko þessa spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslunni og kalla Já. Þingi saman.
5: Já, það þarf að gera. Þingmenn eiga að fá að tala um þetta.
0: Þeir verða að fá upplýsingar, þetta er ekki hægt. Því það er alltaf að koma núna bara úr hálflokuðum kösum þar að koma upp á borðið og það er einmitt hér á borðinu.
5: Nú spyr ég kannski Pétur gott að þekkja eða þú, Arthurður. Mm. Er hægt að kalla þing saman?
0: Já, já.
5: Já, það þarf bara að vera að krafa stjórnarandstöðunnar að gera það.
0: Já, ég held að það var nú búið að óska eftir því menn að þingi starfaði en það er aðlega að þérna forsætisráðherra sem þarf að sjá ástæðu til þess að gera það og ég held að veit ég hvert það þyrfti bara að fara í undirskriftarsöfnun almennt og senda á forsætisráðherra skora á hana að kalla þingi saman núna í byrjun ákvæmst.
5: En getur forseti komið með puttann í það?
1: Nei. Forsetinn, en þingi með alltaf meiri hluti þingsins á að geta gert
5: Já, já. En það við sjáum til.
0: Já,
5: þakka fyrir. Ég vona að þetta verði fælt.
0: Já, takk.
5: Takk fyrir, já, takk fyrir halda þetta út.
0: Takk fyrir, já, blessaður. Já, 5881994 og þá erum komin annar þarna sem var að bíða á línni. Við skulum sjá hvort að það verði því að við hlertum nú núna tíminn æðir áfram og þarna kemur næsti hlustandi sem hér, góðan dag. Halló, góðan dag.
6: Góðan dag,
0: góðan dag. Nú við,
6: góðan daginn.
0: Góðan daginn. Það heyrist svolítið óskýrt í þér, maður sjá, geturðu prófað að láta heyra mér í þér?
6: Góðan daginn, við á Þorkelsson heiti ég.
0: Já, komdu æmilega margblessaði við það.
6: Já,
1: komdu sæl. Já, sæl. Sæl,
6: sæl. Hafa gaman í höll gleðinnar.
0: Já.
6: Það, við munum nú eftir Berli kallinu þegar hann fór með umslagið, svika umslaginu. Það, þau nutið sín vel Jóhanna Sigurðardóttir, superpower lesbían og hann. Hvernig er með þessa þjóðnýðing á landráðalíð, akkur er hann ekki bara fjarlægður að þingi, sviftur eftir launum og öðru slíku?
0: Það
6: er verið að gera með þetta allt saman þetta fólk.
0: Já, sko, það bara þarf einhvern veginn að kalla þingi saman til þess að fá þær upplýsingar sérstaklega í ljósi núna svo sérði það, í ljósi nýrra upplýsinga, það verður að fá úr því skori hvort að þau séu virkilega að miða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna við á að grundvelli umsóknarinnar frá 2009.
6: Við höfum náttúrulega manneski núna sem náttúrulega bara glæpa kvendi sem sýndi það hér í hruninu, húlulana drottninguna.
0: Já,
6: já við sjáum alveg hvernig þetta hefur hagað sig þessi manneskja. Já, bara eigin hagsmunir og ekkert annað.
0: Já, það
6: hún er nú... gapir upp í þetta lið og hvað er hún búin að skrifa undir og hvað er búin að svíkja þjóðina?
0: Já, já hún er náttúrulega kannski
6: Jóhanna
0: ekki glæpa manneskja. Jóhanna
6: Sigurðardóttir vann og hérna ríkistjórninni 18 mánuði fyrir hrun.
0: Já.
6: Og búin að vera til stór vandrað allan sinn feril. Hún talaði það þyrfti að koma konum í stjórnir og allstaði valda.
0: Já.
6: Þá kæmi hinn mjúku gildi og hinn hag sína húsmóðir. Við erum búin að vera með hálmenni vinstri grætna hér í hérna 2009-13, svo frá 17-24.
0: Já.
6: Og hvað er í gangi? Það er allt í rúst. Já.
0: Já.
6: Þetta er bara allt ónýtt, það er bara allt ónýtt öllur innviðir hér og annað hjá okkur.
0: Já,
6: maður
0: saknar þess allavega að sjá ekki hinn mjúku gildi, ég takundi það með þér.
6: Það er engin mennska tilorðin í einu eða neinu, þetta er frekja og yfirgangu vaðið yfir allt. Ha, og kallatinn áttúrulega hálf laf hrættir við þetta, lippast bara niður.
0: Já, það
6: er bara... Þú er ekki að segja þetta einast orð?
0: Nei, það er bara mjög slæmt sko.
6: Já, þetta er hérna, þetta er alveg orðið með ólíkindu hvernig þetta er og þessi hérna umsók en nú náttúrulega bara svik við þjóðina.
0: Já.
6: Sjáum bara núna aukaleikaran sem átti nú ekki að vera eitt að neitt. Hann er orðin aðaleikari og sjáðu til dæmis hennan Pavel Undri sem er nú alltaf verið til vandræða. Nei, nú já, er bara hvort að pizzusteyðin kosti 25% minna eða meira, hvað skiptir það máli?
0: Já, við erum nú einlega að vona það
6: að... Það er enginn toppur að matvælum?
0: Já, en það er nú að vona það til dæmis að Dominos í innan Evrópusambandsins geti núna veitt sko þrjá fyrir einn.
6: Já, hver vill ekki lægri vexti? Hver vill ekki betri kjör? Það er búið að pína okkur hér og ræna alveg fram og tilbaka.
0: Já, en sko við þar, þá ætlum ég að segja að það verður nefnilega mitt ekki samið um þetta. Það er enga viðræður um neina vexti, verðbólgu eða neina slíka þætti. Það er ekkit í umræðin. Þetta eru viðræður
6: um allt. Þetta fólk er alveg sko, þetta er siðblind lit.
0: Fólk er bara látið að halda það. Já, fólki láti halda það sko að þetta varði vextina og annað. Þetta
6: fólk bara kann ekki að skamma sér, þetta er hann þess að sem er að þessu.
0: Já, þetta
6: bara, hérna,
0: er...
6: Það þarf bara að segja nei við þessu öllu og þá losnum við vinstri, hérna við viðreisnar undrin og alveg bara ég skipti fyrir öll. Og þessi samfélking, ég hef alltaf litið af hana sem skipulega glæpastarsemi.
0: Já.
6: Það ég þakka fyrir
0: komið nýtt fólk þar sem að maður...
6: Nei, það er þetta sami líðurinn. Þetta er Ingibjörg Sólrún, Jóhanna Össur, þetta situr fremst á bekkjónum til að koma sínu á framfæri og hver heldur hafi skipað henni Kristrún að taka aukaleikaran. Það var þetta lið. Hún er ekki að hugsa sinn gangum. Hún hérna Ingibjörg Sólrún.
0: Já.
6: Sem flaug í enga þóttu hér og ætlaði til 11 landa selja hérna bankarnir væru góði hún ætlaði að þjóðnýta meir sér lífeyrissjóðina
0: já,
6: í þágu bankana
0: jú, það voru nú fleiri sem voru með þær hugmyndir en það voru nú stoppa
6: já, já.
0: Og loka sekundum
6: það heldur þetta sé líf
0: já, þetta er
6: líka hún kom hérna hún og Guðmund Árna Stefánsson hún kom honum í burtu já Hann hefði aftur að vera búin að hugsa sinn gang fyrir löngu, sagðum.
0: Já,
6: en það ekki hún.
0: Það voru ljótumæli. Það var virkilega ljótumæli. Guðmundur Árni hefur staðist
6: að
0: miklum sóma.
6: Herðu, en ég þakka fyrir já. Dag.
0: Sumuleiðis Viðar Þorkilsson, takk fyrir þér. Og við þar með blessaður, við þar með ljúku þessari umferð en þetta mál og sannlega eftir að vera meiri umræðunni og við Pétur við þurfum náttúrulega að kanna það hvað þingmenn segja að meira um þetta hvað er bara hægt að gera til þess að þingveri kalla saman og síðan er það landskjörstjórn ef er að byrja núna til dæmis þessi utankjörfundir atkvæðagreiðsla þá er það mjög alvarlegt mál með spurningu sem að felur í sig jafnvel allt annað heldur en það sem fólk heldur það heldur að sé frá að kíkja í pakkan og allar að skoða samningin þú veist það er ósku meðlegt, ég skilja bara mjög vel en þetta er ekki til þetta fjallar ekki það Ísland er bara að fá núna á borðið því að innlega þetta, þetta og þetta og gjöru svo vel hvað tekur þetta læku langan tíma að innlega þetta inn íslenska rétt þannig er þetta En við bara þökkum hlustendum innilega fyrir að taka þátt í þessu, þessum umræðum, þeim er hvergi lokið og við höldum þessu áfram og bara hafa það sem allra best og við kveðjum ykkur Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gulluson. En ég ætla að vekja athygli ykkar að viðtal mitt við Jón Bjarnason verður flutt núna og eftir að gefnu tilefni eins og þið skiljið og bara góða stundir.
1: Verður sæl.

þótt þú farir framandi höf í fjarlægum deltum jarðar og sjóinni ríkis að svelgja þér flei og séu þér lífsvonir sparðar á innstu stund ertu alaður hinir þá dýna hver sér því þótt þú gleymir Guði þá gleymir Guð ekki þér þótt þú í Kína hverfiðinn gleypskist í sorta nætur og Kína maður með stóran sting úr sáli hann gefið þér gætur á elleftu stundu þá fær hann flóð og vellur að fótum sér því þótt þú gleymir Guði þá gleymir Guð ekki þér þótt bara ákvartan missir þú miðilinn þinn sem ei máttir við að sjá af og allt renni eftir einni slóð út í þinn dýfsta haf í krísunni vitrast þér andar per esp óvígur hjálpræðis her því þótt þú gleymir Guði þá gleymir Guð ekki þér.

Já, þó þú gleymir Guði, þá gleymir Guð ekki þér. Þessum orðum treysti ég fullkomlega og heyrti frá barnæsku. Góðan og blessaðan daginn, kæra hlustendur út á sögu, þetta er þátturinn tala og tónar. Hér Soffía Karlsdóttir, ég, mætt og ætla að vera með ykkur til klukkan fjögur í beinni auðvitað. Við hófum þáttinn á laginu Þó þú gleymir Guði með Megas. Magnús Þór Jónsson tónskáld, ljóðskáld og myndlistamaður. Lést mánudaginn 6. júlí síðastliðin, 81 árs aldri. Eins og hlustendur vita þá hef ég gaman af honum og endurtek kannski áður spilu lög í dag en aldrei er góða of afsakið, aldrei er góða vísa of oft kveðin. En að fyrstu langa með að leiða hugan að öðru íslensku ljóðskaldi. Kristján Níels Július Jónsson hétan og var vinsall vesturíslendingur, hagyrðingur og skáld. Hann fættist nálægt Akureyri, frekar upplýsingar eru nú ekki umfæðingastaðans. Apríl 1859 og flutti til Kanada árið 1878. Þar sem hann orti mikið af gamansömu kviðlingum og kvæðum, hann lést í Winnipeg árið 1936. Ljóð hans eru hjartnæm og dásamleg í affindin og sem einstaklega ljúf og segir hann nægni sögur af vesturíslendingum og samtímafólki sínu þar. Árið 2011 gaf Baggalútur út skífuna Sólskin í Dakota þar sem að ljóð Káins fengu byr undir báða vængi með tónsmíði Braga Valdimars Skúlasonar og mér langar að hlýða á með ykkur titilaplutnar Sólskin í Dakota. Það hefur að gema dásanlega hnýtnar frásagnir af pælingum Káins lífið og tilveruna í Kanada. Hann hafði gaman á sopanum blessaður og var sem betur fyrir skemmtileg beita, eins og maður segir, og orti mikið við mannfögnuðu og var snöggur að kveðaðar í kút. En hér segir hann meðal annars og eftir. Alkohól best að fá. Helst ef fólk lasið, þá fögur sjón að sjá. Sólina skína á glasið. Baggalútur, gjörið svo vel.

Já, þetta eiginlega eitthvað sem ég langar svolítið að hafa bara á mínu stein þegar ég kveð. Þegar ég fallin frá og fún í jörðu beinin verður fögur sjón að sjá sólina skín á steinin. Þá skulum við hlýða á sólin, nei, áfram með sólina í Kanada, segi ég. Á sömu skífu bakalút þegar ljóð sem Káin skrifaði við fregnina af andláti vina sín Stefán G. Hann fekk þessa fregn og setti saman þennan ljóðabálk sem heitir bara andlát Stefáns G. Og það hann Megas sem flýtur það hér á samt bakalút strengjum, gjörðu svo vel.

hve sárt ég sakna, hve sorgin í hjarta sker, af sætum svefnaða, en sjá þig ekki.

0: Já, þarna skellti ég spilverkinu strax og eftir þetta lag, sem sagt, þetta dásamlega lag, Arin Bjarnarsson. Það sem sagt fjallar um lífdreng sem býr á svona fóreldur sínum í litlu húsi eins og þið heyrið það lítið pláss með ömmu sínu og afa í sama kofanum. En svona var þetta stundum. Ég bjó á Njálskutinu hjá ömmu og afa. Þar voru þrjár hæðir í stigagangnum. Afi og amma voru efst. Langafa með þaðinni og bróðir afa og fjölskylda voru þar í fyrstu. Það var bara þrisvar í miðstöðofnun í eldhúsinu hjá ömmu þegar langafa átt að koma upp í mat. Það voru sko forréttindi að geta heimsótt hverja hæð og fengið spjallpönsur og kókapöfs á hverjum stað. Ótrúlega dásalega minningar við þetta lag, en að öðru, pælingar okkar eru margskonar og sérstaklega það kemur á almættinu. Allir hafa skoðanir og hér eru pælingar Megasar af blötu hans frá 72. Að bara samnend plata sem hét Megas, hún var gefin út af Íslendingafélagi Oslo þegar Megas var sem sagt að stúdera þjóðháttafræði þar úti. Og mér þótti þetta aðeinslega fyndni textar að Guð væri í garðslöngunum og girðingunum, auðvitað skildi ég ekkert hvað ég var að syngjum, en mér fannst þetta dásalega og ég vona bara að ammans Megasar hafi beðið í Blómalandinu eftir honum, gjöru svo vel.
1: Á sunnudögum þegar Kristur tárum tegur, tillögu frá Guðum þunga skatt, á gummivöruð á efur mari í myrkrinu mögðu grímu klætt útrymmi með bípuat en guðu býr í gasbindinu amma að geimdu handa mér meyjar blóðið amma á mánudögum þegar Kristur kennir kærustunar minnar á mér allt sem miður ver og ég sagði að spámaður spáir eins og galinn og spýtur tönn og bálvar enn og mér En guðu býr í glötuninni, amma Æ, geimdu handa mér meyjar blómið, amma Á þriðjudögum þegar Kristur kemur

upp í hjólbarðar Amstrad dekk til að geta geimt og sett En guð býr í gengisrunni, amma Að geimtu handa mér meyjarblómið, amma

0: viltu handa mér meir blómið, amma?
1: Það nú ekki vaki kátunni að vera tala svona Sel og Valda. En hérna, já, að Káin aftur, Bakkalút og Kanada, vinahjón skálsins Káins í Kanada, áttu litla stúlku sem hétt Kristín, kallu Stína. Hann orti næsta ljóð til hennar, þá var nú 3 ára bön. Ég sá vital við þessa konu, þá var honum áttrætt þar sem hún rætti Káin, hversu hlýr, indæll og ljúfur hann hefði verið. Kom oft svona, svolítið heimalingur inn á heimili hjá fóruldrumennar og var alltaf ósköp ljúfur og hlýr. En hér segir hann litlu bönina. Síðan fyrst ég sá því hér, sólskinn þarf ég minna. Gegnum lífi lýsi mér ljósið augna þinna. Ljókáins við lag Braga Valdimars Skúlasonar Stína litla, gjörðu svo vel.

Ótrúlega fallegur boðskapur og ljóð hér á ferð. En á skífu Senuþjóana frá 2008 að finna lagi hvert örstutt spor, ljóð Lagsnes úr leikritinu Silfurtunglið við tónlist Jóns Nordal sem að Megas flytur náttúrulega á sinn einstaka hátt og þetta lag hefur nú heyrst oft og víða og ég eins og verð bara að segja það, hann og Dittu,

0: hans og mynd sem hverfur skjótt.
1: Já, Guð blessi Megas. 1975 kom út platan Spilverk þjóðana með samnefndri sveit. Þar syngja þau Lazy Daisy. Svo þægilega ljúf melódía hér á ferð. Við skulum aðeins slaka á og stoppa og vera aðeins í núinu. Það nefnilega allt í lagi að vera pínu latur. Lazy Daisy, gjörðu svo vel.

Já, Lazy Daisy, maður getur alveg tengt við hana stundum. 2014 var hópur valinkunnar álitsgjafa fenginn til að velja besta íslenska ástarljóð og lag í íslenskri tónlistarsögu frá upphafi. Tvær stjörnur með Megasi vann afgerandi sigur en fast á hæla Megasar fylgdu skólaball eftir Magga Kjartans, þú átt með ein eftir Villa Vill, Bubbi Mortens á tvö lög á topp 10 listanum með þér og Rómi og Júlíu, sem ég finnst nú ekki kannski romantískasta lagi heimi. En lagið tvær stjörnur eftir Megas hefur að geyma ástaljóð, ljóð ást sem ekkert getur sigrað, hvorki fjarlægð, ný eilíð og lýsir alla tíð eins og tindrandi stjörnur á dimmum nóttum. Agalegar í mælsk í dag. Skáldagleðin tekin yfir, það hafa ýmsir sungið þetta lag, en mér líka best við að beint frá skaldinu. Tvær stjörnur Megas gerir svo vel.

0: nær. Ég man þig þegar augun mín eru opin hverja stund. En þegar ég nú legg þig aftur, fer ég á þinn fund.
1: Já, það bara eitthvað við hans einlægni og hans orð beint frá hjartanu. Baggalútur að koma sér á grammafónin enn einu sinni með skáldskap Káins. Hjálpaðu þér sjálfur, þá hjálpar drottin þér. Það heyrði ég prestin segja inn í fjósinu hjá mér. Svo hafa líka fleiri þennan hjákállega sið að hjálpa þeim sem ekki þurfa neinnar hjálpar við. Ríku verða ríkari og fátakari fátakari eins og Leonard Cohen segir í sínu textum en neitt Kanadasnillingurinn. En hér kemur Baggalútur með ljóð Káins. Gjörið svo vel.

Já, það ljúfsárt og svo einlægt að hlusta á þetta núna og að plötu megasar í góðri trú, þetta var lagið þú býður, heilsaðu öllum heima sem þú heldur að gangist við mér. Ég skal gangast við megas minn þegar ég kem í eilíðinna þá skulum við taka lagið saman. En þá að spilverkinu, hæ hó heitir næsta lag, hæ hó dilli dó, ég Kristur í stereo. Með þessu lagi sendi ég nú kveði á hana önnu móðursystir mína, við áttu það nú til að setja þetta fóninn þegar voru farnar að tjúta á gamlárskvöld. Það var lítið stoppa með það við þetta lag, spilverkið, gjörið svo vel.

Já, ég sé okkur frænku fyrir mér alltaf með rassin út í lofti eða svoleiðis að dansa í svo miklu fíling með lokuð augun. Já, en Saga úr sveitinni lag með Megas sem að ég hef alltaf haft gaman af, skífunni á bleikum náttkjólum frá 77, Megas og spilverkið, eitt besta fusion í íslenskri tónlist. Þau lifði í sátt og samlindu á trú, á sauðkindina og heilaga Jónfrú. Svona var þetta bara, gerðu svo vel.

0: Já, Megas Egill og Títu geta breytt öllu í messur, skal ég segja ykkur. Já, núna bara komið að frú Normu, ljóskalagleg og full af heift. Borðið þér orma frú Norma, höfuðlausnir 1988. Svo gaman að þið hlusti vel, svo gaman að heyra blaðrið og skrafið í Björgu og Björgu sýstirinnar hérna í bakgrætum á bakvið. Ef þið hækki vel, þá heyrið þið alls konar blaður. Þetta dásanlegt. Orma frú Norma. Gjörðu svo vel.
1: Ég þekki ljósku sem vinnur hjá lána sjónum. Hún lagleg.

þar, hann var alltaf að heiman. Einn kona fekk að sjá hann, en hann eignaðist á flakkinu 80 börn, hann fekk allurlega sama, segir á hann það.

Já, borðið Orma frú Norma, þetta dásanlegt. Loftmynd, ein af vinsælustu plötu Megasar, kom út 1987. Þessi plata minni mig alltaf á Hressó. Þegar maður sat þarna bara tillaður að borða köku og drekka te og maður fór í ballettíma og risaðilan var að selja plötuna sínar bara lappandi á milli borða. Lagið við Birkiland og þetta eitt af þessu lögum sem flýti mig bara straight aftur, straight to Breiðholt, sko, við Birkiland, gjörðu svo vel.

Já, hver vill sjá móður sinna kyssa jólasvein, en ég verð að fá Björk með okkur í dag. Hún svo tengd með gass, hér syngur nú lagið Afi eftir Björgvin Gíslason, eitt af þrem uppáhaldslögur mín með Björk á samt öllum lögunum á Arabadrengnum sem kom út 1978. Afi, Björk Guðmundsdóttir, gerið svo vel.

Já, þá bara komið að lokum í dag. Takk fyrir að fylgja mér í gegnum þessi lög með Megas og félögum. Ég vil þakka Þorsteini fyrir tæknumálin og minna á tala og tóna á Spotify. Njóti dagsins og kom heil heim. Við endum á Lóa, Lóa, Lóa. Því lík snildar spilun á bandinu hérna. Hækki í botn, ég hefði vilja vera á þessum tónleikum. Kæfan fylgi ykkur, ég hlakka til að hitta ykkur í næstu viku. Sæl og margsinnis blessið.

0: Komið þér sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsa ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms frá 2009 til 2013 og við Jón ætlum að fara og í fyrir hluta þessa þáttar þá ætlum við að rifja upp ferli sem að átti sér stað og þau átök sem átti sér stað og síðan förum við yfir í það sem er að gerast núna og heyrum hvað Jón Bjarnason hefur þetta að segja. En góðan dag Jón og velkomin út að sögum.
1: Já, góðan daginn og þakkaði kjærlega fyrir að bjóða mér.
0: Já, herrðu, þú ert nú líklega fárra Íslendinga sem sasti í ríkisstjórn þegar ákvörðinu var tekin að sækjum aðild að ESB og þegar deilurnar umsóknina stóðu sem æst. Ef þú horfir tilbaka í dag, hvað það sem að þjóðin veit ekki enn það ferli sýnist þér?
1: Sko, það alveg rétt að ég var ráðherra og þeirra málaflokka sem að rauninni umsóknin rann mest á landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra. Og ég getum sagt eins og þetta gamans í upphafi að þá þegar ríkisstjórnin var mynduð þá gerði ég nú ekki ráð fyrir að vera landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra og hafði talast til að ég yrði frekar hérna samgöngu og sveitastjórnarráðherra. Þannig að það er ekki fyrir að ég er komin hérna og við erum að ráða upp ráðherrum að þá kemur eitthvað babb í bátinn hjá samfélkingunum með ráðherraskipan þannig að það fokkast upp og þau kalla mig fram á Páll Jóhann og Steingrímur og sagði að þetta gangi ekki upp og spyr bara hvort að ég vil ekki bara fresta því að ég vera ráðherra.
0: Já.
1: Ég sagði við erum búin að ganga frá þessu sem þínflokkur og ég verði ráðherra og ég skal þá bara taka En landbúinu voru að sjávarútvegsmálinni ef að þessi stað er henni.
0: Já.
1: Og þá minnum við að Jóhanna mín hafa nú sagt, það gengur nú aldrei. Heldur að ESB eða LU samþykki nokkuð tíma Jón sem ráðherra sjávarútvegsmála.
0: Mm-hmm.
1: Þannig fór þetta með gangan einhver síður var ég ráðherra og þessi umsókn var, eins og þú segir, var þessi þing sannotilandilega tillaga um sóknana er samþykkt að með minni 16. júni 2009 það gekk mikið á og upphaflega áttu nú bara að senda umsókn sem væri tiltölulega einföld og þingsannotilandilega áttu að vera tiltölulega einföld.
0: Já.
1: En það var mikil andstaða við samþykkt þessarar tillögu í flokkunum. Vinstri græni voru formlega móti þessu í samkvæmt sína samþykktum.
0: Já.
1: Og það verið til þess að það er skrifið mjög ítarleg greinargerð og tillögunum breytt þannig að Ísland skildi setja sér mjög nákvæma fyrirvara.
0: Já.
1: Hvar væri hinn rauðu strik sem ekki mætti fara yfir í samningu við Evrópusambandið. Það var bæði sjávarútvegi og það var í landbúnaði, það var í dýraheilbrigði, það var í nokkrum öðrum köflum sem að voru sett svona rauð strik. Og þau rauðu strik eru þó af ráðherrunum. Og ég þó ég stytti ekki og verið andvígur þessari tillögu að sækja maður til Evrópusambandinu, þá var sjálfsögðu starfaði ég eftir ákvörðun þingsins.
0: Já.
1: Og við byrjum á því að ég set upp lið fyrir lið þau atriði sem að þingsunatana til að hann gerði fyrirvarum og myndi ekki breytast. Það var bæði í sjávarúti og það var í landbúnaði og það var í matvælaöryggi. Þessa fyrirvara fer ég með þessu rauðu strik, fer ég svo með inn í ríkisstjórn og legg það fram sem grunn afstöðu ráðherra samkvæmt samþykkt Alþingis. Og sú afstaða og þeir punktar eru þar samþykktir. Þannig að eftir því er þá unnið með þessum sterku fyrirverum. Það sem gerist hins vegar hjá ríkisstjórninni er það að hún sendir en umsókn Hún sendir en umsókn þarna sem að dagsetnaðum minni 16. júli 2009.
0: Já.
1: Þá sendir hún umsókn til inngöngu í Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og hún send á ensku þar sem að segir einfallega að ríkisstjórnin fyrir hann ríkisstjórnarinnar þá, þá munir þau sækja fulla aðild af Evrópusambandinu og samþykkja þá reglur sem þar eru eða samkvæmt grein þeirra inngöngu á nýjum ríkjum. Þessi umsókn, ég held ég hann og ráttuði hafa nefnt hjá hann.
0: Já.
1: Hún hefur aldrei verið þýtt á íslensku og hún er ekki til samræmi við þá þingsamtuna til að sem samþýtt var.
0: Já, akkurat. Þessi sem var gengið aldrei út fyrir það sem samþýtt var til að hana.
1: Já.
0: Það var þetta gengið út fyrir hana.
1: Sko, ef ég bara, sko, ég með lauslega þýningu á þessu bréfi, umsókninni sem að þau skrifa undir bæði, Össur Skarphéðinsson og Jóhanna, að þá bara lauslega þýningu sem ekki hefur verið formlega því, þá herra forsetið Evrópusambandsins, ríkisstjórn Íslands hefur þann heiður að leggja hér með fram í samræmi við grein 49 í sáttmálunum Evrópusambandi og umsókn lýðveldisins Íslands fulla og óskoraða á aðild að Evrópusambandi.
0: Já.
1: Við sýnum ykkur fulla virðingu og leggjum hér fram með formlegum hætti umsókn Íslands aðild.
0: Já.
1: Og þarna eru einhver fyrirvarar. Þarna bara sótt á grundvelli Evrópusambandsins. Alþingi sem hafði jú samtökt fulla fyrirvörum að þeirra hvergi getið og ég minnist ekki þess að samþykkt alþingis hafi sjálfur sem verið send Evrópusambandinu. Heldur þessi fyrir var að lausa umsókn.
0: Já.
1: Og sú umsókn að mér vitanlega hefur aldrei verið þýtt eða gefin út á íslensku. Nei. Sem að þó skilt
0: samkvæmt lögum
1: að íslenska að stjórnarathafnir skulu birtar á íslensku.
0: Já.
1: Og það skulle vera málið. Og ég segi þetta vegna þess að núna erum við að fara að greiða í þjóðaratkvæðagreiðslu. Umsóknum, hvort að ég að fara eftir þessari umsókn á 2009, þá hefur þessi umsókn í formlega bréf aldrei að mér vitana verið þýtt á íslensku eða dreift.
0: Og ekki byrti stjórnartíðindi.
1: Nei. Þannig að þannig fer þetta nú í gang og mér finnst bara, svo ég kom að því síðar í þættinum, en mér finnst að þetta sé frumskilirði að þessi hinn raunverulega umsókn sem maður hefur þið formlega, lagalega og stjórnsýstilega gildi, sem maður hefur þetta þjóðréttalega skuldbindandi gildi undirritað að forsætisráðherra og utanríkisráðherra, að mér finnst að það eigi að birta hana og þýða og það eigi að dreifa henni á hvert heimili. Því að þessi umsókn gjörsamlega án fyrirvara, hún bara að kasta sér í fangi á Evrópusambandinu og það síðan ræður för, eins og reynda staðrindin í þessi ferlu öllu.
0: Já. Og núna einmitt byggt á því að við séum að fara í áframhaldandi viðræður.
1: Já. Og þá er
0: byggt á þessum gömlum.
1: Já, sko, þá ekki ljóst hvað eru hinnar áframhaldandi viðræður? Er það þingsamtunartillagan sem aldrei var send Evrópusambandinu á að fylgja henni eftir? Þar er fullt af fyrirvörum og svo hann veit svo við komum að því síðar hvernig að við notuðum þá. Eða á að kjósa þessa fyrta fyrirvaralausa bréf sem að forsætisráðherra utanríkisráðherra að skrifa undir og reyninni hinn skuldbindandi samþykkt. Það bréf á íslensku hafa landsmenn aldrei séð.
0: Nei, en það var svolítið skrítið, Jón, þetta skjóta það. Það var svolítið skrítið og minnistætt þegar var verið að koma þessu bréfi alla leið. Það var sent fyrst til sendiherrans í Svíþjóð sem þá var og það lá óskaplega mikið á síðan einhvern veginn fór Össur líka með bréfið. Hvernig var þetta?
1: Já, það var bara æðubunum gangurinn í þeim þá að Evrópusambandið eða stjórnum var held ég að fara í sumafrí og þessum að þurfti að koma var sendið herri í Svíþjóð ráttin afhendað fyrst og Karl Bildt var þá að með minni fórsetisráðri í Svíþjóð og hann var að hætta þá og svo fór að svo setna með aftur með bréfið. En málið er þar að þetta er hinn formlega skuldbinding Ísland þetta bréf og það hefur ekki verið þýtt eða því hefur verið dreift og þetta er bara mjög alvarlegt mál. Nú, en við víkjum aðeins aftur setna, síðar, eða kannski koma aðeins í sambandi við þegar við fyrirum að tala um hvað er nú að fara að greiða afkvæði.
0: Já, það er nefnilega, var raunveruleg samstæði ríkisstjórnar umsóknina eða var þetta mál einhvern veginn klofið strax?
1: Það var engin samstæði ríkisstjórnina en það kom Evrópusambandsumsóknin aldrei inn í ríkisstjórn. Sem slík.
0: Nei.
1: Utan ekki að segja þar að þessu Skarphéðinsson flutti hana sem þingmaður inn í þingið en ekki sem ríkisstjórnarmál.
0: Nei.
1: Þannig að það var mikil andstæði í þinginu og margir sem ýmsir þingmenn sem greiddu atkvæði gerðu sterkan fyrirvara á því að þeir vildu ekki ganga í Evrópusambandið. Og í öðru lagi þá gerðu þeir það líka skilirni að áður en að viðræður hefðust að þá er þið sendt út formlegt bréf til Evrópusambandsins og spurt hvort að hægt væri að fá varanlega undar þá er eða að fiskveiðistjórnuna stefnan eða sá málaflokkur sem lítir að fiskveiðistjórnun væri gjörsamlega undan þegin stjórnsýstu Evrópusambandsins og vildu fá það svar áður áður en að samninga verið hafnir en auðvitað þegar Evrópusambandi var komið með máli í fangir þá gekk það ekkert fram.
0: Nei, það var bara tekið sem gilt með þessum orðum án athugasemd.

0: einhverjum umsóknum sem eru með fyrirvara
1: nei, þeir eru byrja að heilu löndin og þjóðna séu heilar og bakvið umsóknum ekki sagt
0: þetta kom svo líka hvað þetta er annað upp þegar við fórum og ég fór í þessar viðraður með landbúnaðar og kaplan og sjávörðiskaplan og dýraheilbrigðiskaplan að þá gerði ég strax í upphafi bæði okkar fulltrúum í samninganefndinni að það að hver málaflokkur fyrir sig á ábyrgð hvers fagráðherra þannig að fagráðherra ber ábyrgð á því sem lítur á hans málaflokkum og ég ber þess vegna ábyrgð á því sem að unni var og gert í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum og þá legg ég fram þessa fyrirvara sem við erum með og kynni þá sem afstöðu ríkisstjórnarinnar og afstöðu Alþingis. Þá sagðu reyndar við sem þetta mínur að þetta væri nú skrítið þegar því að umsóknin sem slík hefði verið þarna fyrirvaralaus og þetta væri bara svona til heima brúks.
1: Já, en já, þetta sem út að segja núna til dæmis, ef að þetta er ekki eitthvað sem fólk almennt veit og þingið, þá gjör breytir það nú kannski ásýnd á þessa spurningu, eða spurningar sem að koma fram í þjóratkvæðagreyslunni, vera þetta er ekki, liggur ekki fyrir þegar talað er áfram eða viðraður Evrópusambandi á ný, þetta felur í sér áframhaldandi viðraður, ekki svo.
0: Já, sko.
1: Það verður eiginlega að skýra þetta fyrst.
0: Já, það er þetta sem verður að skýra fyrst, þannig að þjóðinu viti hvað er verið að greiða atkvæði. Ekki einhver orð, ráðherra á þingi eða eitthvað slíkt. Þetta verður að vera liggja fyrir staðfest hvað er verið að greiða atkvæði Nú en svo fór þetta nú gangar trúður saman og þessi ferill og við leggjum fram samlingsafstöð okkar í þessu málum.
1: Já.
0: En þá kemur það að Evrópusambandið vill ekki halda viðræður og opna viðræður um þessa kafla og segir að þessi skilyrði sem við höfum sett og Alþingi setti með greinagerðinni gangi ekki upp að þeirra mati og þess vegna neyta þau að opna á viðræður bæði sjávarútveg og fiskveiðar og líka um landbúnaðið að því að þeir segja fyrst verðið að breyta eitthvað skilmálum áður en við getum fallist á að hefja viðræður.
1: Já, það er að segja að þá kafla og þá pakka sem alltaf voru kynntir hér, við áttum eftir að samþykja innlega eða.
0: Já, við áttum sko við að þeirra mati höfðum við engan rétt til þess að vera setja svona sterka fyrirvara.
1: Já.
0: Og við yrðum fyrst að skrifa upp á að það veri algjörlega í fyrra hendi þetta snýst bara það að innleiða reglurnar hversu hratt við gerum það en ekki hvort við getum breytt út af því.
1: Nei, en sjáðu samt á þessum tíma, Jón, að þá fekk Ísland svo kallaða IPA aðstoð þessa peninga eftir að umsóknin var lögð fram og fjármunirnir voru að vísu ekki allir greiddir sem að almenningur fekk, heldur ætlaði verkefni sem tengdust undirbúningi stjórnsýslunar fyrir hugsanlega aðild. Þannig að þarna var úthlutað rúmlega 43 miljónum evra en ekki öllu upphæðin greitt. Hvað varðum þessa peninga? Þeir áttu auðvitað að fara í það að innlega reglur ESB.
0: Já, já, þeir voru þessi fjárstuðningur Evrópasambandsins er bara hluti af þeirra verkferðlum. Þeir meta það hvernig að við komum til land er í stakk búið til þess að innlega þeirra reglur og þeirra stofnan uppbyggingu og annað og hvað þeir þurfa að breyta og bjóða fram fjárstuðning til þess að breyta því. Þeir bjóða fram fjárstuðning til þess að byggja upp nýjar stofnanir á eins og Evrópusambandi við hafa þær og eftirlitsstofnanir og eftirlit og innleiðingu nýra laga og refna og þetta er ekkert leyndarmál af þeirra hálfu.
1: Nei.
0: Hins vegar fara

0: Íslendingar alltaf í keng þegar að svona mál eru og vil ég ekki viðurkenna það að þeir hafi tekið við þessum peningum og ekki heldur við þeim.
1: Já, en þá bara vakna svo spurning hvað varðum þá og hver tók ákvarðanir hvaða stofnanir eða einstaklingar eða aðeilar félagasamtök fengið þessa aðlögunarstyrki? Hver ákvað það?
0: Já, það var sett svona ákveði ferli ákveðin stjórnunarnefnd sem að með minnir að utanríkisráðuneytið og Evrópusambandi stjórnuðu og völdu út verkefni sem áttu að fara þetta að fara í og vegna deilina sem uppkomu við fjarlægagerð og annað þýlit og formulega fjarlægavinnu þá voru þessi peningar láttu fara að mér minnur í gegnum utanríkisráðuneyti.
1: Þannig að það fór ofsalega lágt, það heyrði enginn af þessu þannig að þetta býður upp á spillingu og klíkuskapa bara svona þeir sem eru hliðhóllir fá þessa greiðslur. Þetta var ekki í umræðinu hérna.
0: Nei, þetta, sko, þegar verið er að taka við peningum undir borðið, undir baki, þá ekki mikið verið að hrópa það.
1: Nei.
0: Og það gaman að því að þú myndist á þetta, Össur Skarphéðinsson var nú utan ekki ráðherra og var peningana. Og hann lýsir því einmitt í bók sinni hvað hafi verið mikil átök á því að koma þessum IPA-styrkjum í gegnum þingið, lagaheimi til að taka við þeim. Og þeir fara ekki inn í þingi fyrir ári eftir að þeir reyna átt að fara. Það var byrjað að taka við fjármunum. Áður en að var komin eiginlega samþykkt alþingis til að taka við þeim. Þannig að þetta var komið algjörlega í þrot. Og hann lýsir því einmitt í bók sinni hérna á drekans að hann segir að eitthvað svoleiðis að þetta hafi verið eitt stærfiðasta verk sem ráðherra var að koma þessi í gegn og segir jafnframt sko að í bókinni á þá leið að þegar ég sko sá atkvæðagreiðsluna sem var mjög tæp þá sá ég að sumir þingmenn létu sig vanta eða stukku út og það var jafnlega einhverjir sem að höfðu nýlega fengið fjárstuðning IPA-styrki í þeirra verkefni eða þau verkefni sem að þeir bara ábyrða á eða tengdu þessi eða í kjördæmi sem að þeim tengdu.
1: Já, já.
0: Þannig að það var alveg ljóst að það var verið að hafa áhrif á þetta.
1: En nú eru bara mjög stranga reglur til dæmis í EES-samningnum í sambandi við bókanir á ýmsu sviðum, til dæmis bókun hvað þrjú sem er að fjalla hvernig ráð þeirra meiga útluta og hversu skilt þeim er að byrta það. Og þetta er alveg, þetta er rosa dæmi sem þú ert að lýsa, Jón, og raun að vera hefði átt að rannsaka það algjörlega hvert þessi peninga fóru.
0: Já, það ætti að vera hægt að kalla rannsaka það, en ég er alls ekki að segja það að ráðherra hafi neina persónulega afskipta.
1: Nei, nei.
0: Alls ekki. Þetta var unnið samkvæmt ákveðnum verkferðlum sem að setja voru. En enga síður, það sem er óeðlilegt er að það sé verið að leggja fé til þess inn af erlendum aðilum til þess að breyta íslenskri stjórnsýslu.
1: Og er líklegt að það fólk sem færi þess að peninga og stofnanir, er líklegt að þeir komið til með að segja nei?
0: Ég vil ekki persónu gera þetta, en við getum tekið það sem svo að mitt ráðuneyti neita að taka við þessum peningum til þess að breyta og hafa áhrif á stofnanir sem heyrðu undir mitt ráðuneyti. Ég get með þetta að stofnanir sem heyrðu undir Ögmund Jónasson, Ögmundur neitaði líka að taka við þessum peningum til þess að breyta þeim. Ég get nefnt að bænda samtökin neituðu að taka við peningum og sögðu ekki að fara að breyta sínum samtökum fyrir erlent fé. Þannig að þetta var í sjálfu sér tekist. En þetta verið sjálfsagt allt endurvakið og þegar að ef það er ný umsókn fyrir í gám.
1: Já, já. Það er nú eins gott að það verði upp á borðum, ég segi nú ekki annað, það er nú fylgjast vel með þessu. Ég segi það bara sem fjölmiðl. Við vitum ekki núna til dæmis hvað fjölmiðlar fengu styrki að þessu.
0: Nei.
1: Við vitum ekki það, vegna það var áberandi hvað fjölmiðlar fylgdu ráðherrunum. En það er annað mál. En Jón, ég vil bara segja að núna á þessum tíma þegar þetta var að gerast að þá hérna þér var oft kennt og þú varst fljótt þekktur sem helsti andstæðingur ESB innan ríkisstjórnarinnar. Hvaða, er þetta rétt lýsing?
0: Já, hún er rétt að fyrir til að ég var andur því að við færi minni í Evrópusambandi. Hins vegar er það líka það að ég vildi fylgja samþykkt alþingis og þeim fyrirvörum sem alþingi hafi sett og ég hafi borið upp í ríkisstjórn í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum og í dýraheilbrigðismálum. Það þegar kom á daginn að það gekk ekki upp. Þá var náttúrulega þrýstingur á mig að breyta þessum viðmiðum og breyta þessum rauðu strikum.
1: Og við skulum bara varstu beðin að sleppa því að skrifa rauðu strikin að gera grein fyrir þeim þegar úrsendins og greinagerðir og afstöðu ráðuneytisins varstu beðin að breyta þeim?
0: Sko, það kom alveg skýrt fram á hálfu Evrópusambandsins að þeir gátu ekki og hann bara breflega gátu ekki opnað kaflanum landbúnaðarmál nema að við breyttum þeim skilur sem þar væri sett. Jafnframt kom fram gagnrýni á mig að breyta þeim ekki frá innan úr mínum eigin röðum þannig að þrýstingurinn komið sjálfur sér frá mínum samstarfsmönnum og ráðunum og það var það sem þau sagði að ég væri að koma í veg fyrir að þessu væri það væri gefið eftir á samþykktum alþingis en þá skulum við koma að einu vega miklum atriði sem var í þeirri samþykkt alþingis sem að frá þannig 16. júli fyrirvarandi voru taldur upp hvað ekki mætti gefa eftir og í lok greinargerðarinnar er sagt að sé ljóst að gefa verði meira eftir til þess að ná samningum við Evrópusambandi heldur en að leift er í þessari greinargerð að þá beri að senda, þá beri utanríkismálanefnd að senda máli aftur inn til þingsins. Og það var þessi fyrirvari sem að við notuðum. Þessi fyrirvari er svo ekki inn í núna inn í þeirri greinagerð.
1: Nei, bara strikaði yfir utanríkismálanefnd.
0: Og á þetta reyndi, að ég vorst að tala hvað stoppaði umsóknina. Á þetta reyndi með kaflan dýraheilbrigði og matvælaöryggi. Þá er komin svona, þetta er unnið þannig að þessar samninganefndir koma sér yfirleitt saman grunn texta þess sem að á að liggja til grundvallar og er kvöldið sameiginlegur samningsmarkmið með beggja aðila. Og þeir fara svo inn í ríkisstjórn til þess að hvernig ríkisstjórn er blessið þetta og síðan frá ríkisstjórn og inn í utanríkismálanefnd. Og þannig er þarna á haustið 2012 að þá koma inn, þá er ég þetta hættur svo ráð þeirra, er inn í utanríkismálanefnd. Og þá koma þessi atriði með dýraheilbrigði og kaflinn inn í utanríkismálanefnd. Og þá fáum við til okkar, bæði fulltrúa og tilraunastöðuna Keldum og yfir dýralækni og bændasamtíkjun, hvort að þau muni samþykja þetta hana. Og þá segja þau bara alls ekki. Því að þannig verður að átökin er það hvort að á að leifa innflytning á lifandi dýrum, hvort að við erum að fá að halda okkar sjúkdómafríu landbúnaði, hvort að við megum halda upp í þeim vörnum og matalöryggi sem að við erum. Og við setjum fram í kröfurum að þessum kafla sé breytt. Og þetta er togast í nokkrum tíma og meiri hluti utanríkismálanefndar felst ekki á þessa tillögu samninganefndarinnar. Segir að þarna er gengi lengra heldur en alþingi heimilagi.
1: Akkurat.
0: Og ef að er ætlunin að halda þessu stíft fram af hálfu samninganefndarinnar að þetta er sér nauðsynlegt til þess að ná samningu við Evrópusambandið í dýraheilbrigðismálum, matvæla og öryggi að þá verði málið að fara aftur inn til þingsins. Við getum ekki tekið ábyrgð á því að fara að gefa eftir það sem þingið hefur áður samþykkt að gera.
1: Íslensk lög, já.
0: Og þetta er tókast. Og í desember 2012 þá liggur fyrir meiri hluti utanríkismálanefndar að málið fari aftur inn til þingsins.
1: Já.
0: Vegna þess að nú og það svo koma áramót og það verið til þess að þessi kafli er og þessi samninga niðurstaða sem að tillögur sem að þetta voru lagða fram eru aftur kallaðar og kaflinn kemur ekki aftur til meðferðar.
1: Nei.
0: Þannig að þarna reyndi á þetta í alvöru og sama var svo í sjávarútveginum að með bréfi frjaldið minna hefur verið 2011 þá kemur bréf frá af hálfu Evrópusambandsins að við þurfum að skefa skýra yfirlýsingum það að við föllum stáað forræði þeirri sjávarútvegsmálum annars geti kaflinn ekki verið opnaður
1: að þeir færu alfarið með forræði á öllum sjávarútvegsmálum annars geti kaflinn ekki opnaður
0: já að það lægi skýrt fyrir að við ættum að fallast á það var hægt að ræða einhver frestunarskilyrði þannig og þess vegna er það ákvörðin Evrópusambandsins framkvæmdastjóri Evrópusambandsins að opna ekki sjávarútvegskaflann mér er síðan þá eins og þú segir réttilega en að þá er mér sakur það að hafa stoppað en ég sagði bara við ef alþingi vill hafa að halda áfram og gefa eftir þessi fyrirvara þá bara köllum við máliðin til alþingis og það verður þó alþingi sem að framselur fiskveiðiauðlindina ég sem ráðherra og þú samþykkt sem nú liggur fyrir hún bannar það að hún sé framseld
1: þú fylgir bara ráðherra ábreiðinni og fylgir því sem alþingi samþykkti
0: já. Nú, svo heldur þetta eins og veist hvað áfram, en þarna verður þetta í raunverulega stopp. Þannig að eftir frá 2012, og haustu 2012, er einhver nýjir kaflar opnaður, þá var ég reyndar ekki lengur ráð þeirra, þannig að eftir maður minn hefði getað þá breytt mínum ákvörðun ef hann hefði haft kjart til þess.
1: En þetta lá fyrir, varstu fyrir þrýstingi Bellinis frá, utanríkisráðherra eða einhverjum frá ESB út af því að þú vildir fara þessa löglegu leið hér inn í þinginu?
0: Að sjálfsögðu og það er nú, sem þú ljúku þessu, þá mér er jú vikið úr ráðherra embætti í áramötin
1: 2011
0: og þá kemur næstu skýrslu Evrópusambandsins eitthvað svona líst ánægi eða velþóknin á því að það sé búið að skipta ráðherra og vonast til þess að ný ríkisstjórn verði samningaliparari.
1: Næsti ráðherra muni var fallast á að breyta samþykkti þins.
0: Já, sko segja allavega hann að þið fagna þessum ráðherra skiptum.
1: Já, en segir mér eftir hún, varstu eiginlega svona látum fara að reikin eins og það heitir að þú neitar að ráða þessar umsókn. Var það ástæðan?
0: Sko, það liggur fyrir að það er ekki hægt að halda áfram umsóknuna nema láta alþingi fjallum hana nýju og breyta þeim fyrirvörðum sem hún hafði sett.
1: Já.
0: Og það bara lág fyrir. Nú síðan er þetta náttúrulega allt saman að fara í upplausn.
1: Já, En hver bar þá raunverulega ábyrgð á því að umsókn Íslands stöðvæst? Hver var það sem bar ábyrgð?
0: Sko, ég ber þannig sem ráðherra ábyrgð á því að fylgja samþykktum alþingis. Og ríkisstjórnin var búin að samþykkja þá fyrirvara sem að ég kynnti að ég myndi fylgja eftir og ef við erum að víkja frá því, þá verði málið að fara aftur inn til alþingis.
1: Já.
0: Þannig að það er alveg ljóst að, og enda ber ég bara ég sem ráðherra ábyrgð á málaflokkunum. Hver fagráð þeirra ber ábyrgð á sínu málaflokki og þó að sé vera að þó að utanríkisráð þeirra fari með einhver mál í heilsinni þá ber hver ráð þeirra ábyrgð á sínu málaflokki. Það sem síðan gerist er það að við erum jú í miðri makríldeilunni og Evrópusambandið gera það alveg ljóst að það myndi ekki halda áfram samningaviðræðum í sjávarútvegi meðan að við veitum makríl. Það bara
1: og hún var allt brjála á þeim tíma
0: já, þeir hóttuðu viðskipta stríði og öllu svo leist þannig að það má segja umsóknin sjálf verði stopp í áslok 2011, þá gerist eiginlega ekki neitt menn síðan reynt að koma dýraheilbrigðiskaflanum í gegn 2012 en hann verði stopp í utanríkismálanefnd og utanríkismálanefnd segir að það þarf að gefa eftir þá fyrirvara sem að Alþingi setti til þess að málið heldur áfram. Mm. Þannig að í ársbyrjun 2013 liggur ég bara fyrir að alla forsendur til frekari samningar er brostnar og það verður þá bara að fara í nýtt ferli.
1: Já, af því að þú gerði ekki, sett ekki fyrirvarana inn í umsóknina.
0: Já, en fyrirvarana sko voru gagnvart Alþingi.
1: Já,
0: ég segi gagnvart ríkisstjórn.
1: Þannig að Nei, en þau vissu það. ESB var búið að komast að því að það væri ekki rétt að væri einstaku villi á Íslandi og Alþingi til að fara hann inn.
0: En sko, þeir, en svo ef þau höfðu vilja halda áfram hann 2012, þá höfðu geta gert það, en þá verði bara pólitísk uppstokkun. Stengrimur hættir sem formaður Vafge í februar 2013 Jóhanna Sigurðardóttir hefur líst yfir að hún ætla að hætta sem formaður sko, og hætti sem formaður samfylkingarinnar þarna þannig að
1: Gáðustu upp heldur finnst þið það var rétt orði
0: Já sko, þetta var allt komið í þrótt meiri hluti, stór hluti þingbala Vafge hafði yfirgefið vinstri sem gangra framboð út af því að þeir töldu að þessi Evrópusambandsumsókn væri svik við stefnu flokksins og væri svik við þau kostningalofar sem að flokkurinn hefur staðið fyrir og verið stofnaður og hefði yfirgefið flokkinn. Nú það var mikill kurr líka inn í samfylkingunni og verið til þess að þetta Jóhanna ákveður áður en að kjörtímabilið búið að hætta formösku.
1: Já, og Árni Páll tók við.
0: Já, svo því að það eru Össur Skarphéðinsson þá, við erum ekki sráttur sem er minnin í februar 2013, gefur út þá yfirlýsingu að gert sér hlé á, eða stopp þessar viðræður séu stöðvar.
1: Já, segðu mig þá eitt í ásveim með áriðandi, mjög áriðandi, áður við fáum auðlýsingar hérna, að bara það að sækja og gera ekki neina fyrirvara sem að gefur viðmælandurum eða við semjöndunum sem verið ESB tilefni til að ætla að það sé alveg heill hugur á bakvist líka umsókn. Hvaða afleðingar hefur það ef þú í miðju samningsferli rýfur það samkomulega sem gert er að þú bara hættir allt í henni miðju kafi þeir eru búin að láta hendi fullt af peningum til Íslands þeir eru búin að greiða og eyða tíma og peningum í að leggja spilin á borðið og hjálpa og reyna að gera hlutir Hvaða afleiðingar hefur það að hálfu ESB gagnvart Íslandi? Er þið ekki bara sérstaklega varbergi gagnvart okkur núna?
0: Sko, þú kemur hann einn á mjög mikilvægan punkt, atriði. Bæði hvernig við höfum okkur í samskiptum þjóða, hvernig við líka förum með og hvernig við lítum á skuldbindingar sem við gerum við aðra þjóðir. Og Ísland sem er lítið land og við séum með stór hjarta, þá erum við lítið land í alþjóðlegu samhengi að fjölda til. Og þá þurfum við líka að gæta okkar að við séum ekki að hafa okkur eins og ykkur sprelligosi hlaupandi fram og tilbaka í samskipti við aðra þjóður og segi, heyrðu, vill þú ekki dansa við munum þennan dans? Heyrðu, nei, nú ætlum ég að fara að bjóða næsta í dans. Við getum ekki hlaupið svona í okkar samskiptum. Þannig að þegar að farið er að sækja aðeita svona ríkjabandalegi, fleiri hundru miljóna þjóðum samanlega, þá eigum við að stíga varlega til jarðar.
1: Hótuðu þeir samningsbrotamáli til dæmis bara á Ísland fyrir að rjúfana samning því ég segi aftur Ísland ekki fara að gera grein fyrir þessum peningum öllum þessum miljónu sem þau fengu frá ESB og ég veit ekki til þetta hefur alltaf verið rætt í þjóðfélaginu með tengin hvert þessi peninga fórum.
0: Það kemur upp þegar að áfarn draga umsóknina til baka þá kemur það upp að þá voru íbúðastyrkirnir sem er gáu Evrópusambandi gáu, þá var að hluta tilbúið að greiða það, með minni að vera búin að greiða okkur 4-5 milljónir eða okkur 8 sem átt að koma í milljarða sem átt að koma í þessum pakka
1: Já.
0: Og þá stöðvaði greiðunar og þá kemur líka þessu krafa að þeir styrkir séu endurgreiðir sem að voru komnir
1: Já.
0: Og þannig að þetta verður þjóðrættilega deila á milli ríkjana sem að einhvern veginn svona dettur niður og kannski það ein röksemdin sem að þau hafa sem að segja að samningurinn hafi bara verið settir á ís en að umsóknin sé ennþá virk vegna þessi í sjálfu sér er umsóknin undirrituð af forsætisráðhverju utanríkisráðhverju á við svona þjóðréttaleg skuldbinding og þeir hafa lögum samkvæmt heimil til þessa skuldbinda þjóðuna með þessum hætti ef úti það er farið og margir lögfræðingar svo við heyrum með sem voru ráðgjafir í ríkisstjórninni töldu að það væri ekki nauðsynlegt að þingið væri að senda umsóknuna en það sendi þingið ekki í umsóknuna. Svo samþýr sem fingi gerði er allt öðruvísi. Heldur svo umsókn sem að forsætisráðherra og utanríkisráðherra sendi og hinn formlegu umsókn.
1: Og það er samt að byggja og taka upp á ný. Þetta er stór frétt, Jón. Ég rættum að þurfa að skoða þetta mál betur, en við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu. Góð gestur hér, Jón Bjarnason, fyrrum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í tíð ríkisstjórnar Jóhannes Steingríms. Við komum hér aftur eftir skammastund, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið ég sæl aftur, Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu Steingríms þegar að sótt var aðild að Evrópusambandinu og sem síðar var stöðvuð á ríkisstjórninni. En Jón er gestur hér og við höfum verið að fara yfir þetta ferli og hann hefur líst þessu mjög vel og ýmis atriði sem er verið að skoða nánar. En Jón, mér langar að fara þess inn á við þér núna að það var á þessum árum allt að tala við ætlum bara að kíkja í pakkan þá var sko þegar var verið að koma með pakkana í sjónvarpinu og til nú var pakki númer 10 skoðaður og opnaður í dag og svo framvegis það var alltaf verið að kíkja í pakkan fólk heldur núna að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem verður 29. ágúst hún feli þetta líka í sér að við séum bara frá að kíkja í pakkan og síðan verið kosið aftur og þetta sé ekkert mál Hvað segir það?
0: Já, það bara alveg klárt af Evrópusambandsins hálfu að við sækjum og þeirra forsendum og við verðum í að yfirtaka og samþykja forræði þeirra í þessum málaflokki. Sumir segja við fáum sæti við borðið en við erum óskum lítil við þetta stóra borð með 100 miljóna þjóðum.
1: Já, en það var að breyta sama, öllu reglum þar.
0: Já, og við höfum ekki sama neitunar rétt og aðrir. Menn verður því að sko að sagði, til hvers erum við að fara í þessa vegferð? Líður ykkur eitthvað illa? Erum við sett upp að vegg einhverju? Erum við sett í eitthvað alvarlega stöðu? Er hér þjóðin að farast úr hérna skaftareldur 1780 þegar stóð til að flytja okkur til Danmörkur alla og hvers vegna erum við að sækjum þau gerðu grína þessu þegar ég var í þessum viðraðum býta við, eru þið ekki að sækjum að þetta Evrópusambandinu og svo byrjuðu að tala undanfáur allir þau ekki bara sleppa því að sækjum aðild og sækja bara undanfáur hvernig nálgastu svona mál og mér finnst að þessi ríkisstjórn er alveg eins og þá tali svona og reyna að tala upp í eyrun á fólki já við þurfum nú ekki að gera þetta og hitt nefn okkur sýnist svo okkur sýnist svo í mínu samskipti verður bara samvæti var þetta allt á hreinu þeir voru og það sem ég lærði í þeim samskiptum að hafa allt skriflegt þó að einhver maður einhver kona segi eitthvað hlýlu orði upp í eyrun á mér þegar ég sit við hliðina í einhverjum veislum að ég mikill Íslandsvinur og ég skal nú viss og sannlega taka tillit til okkar þá það bara ekkert að marka Mm-hmm. Og það svona ég getur bara að því að sumir ráður að vísa til einhver orðaskipta sem eru hafi átt við einhver á erlendu grundu ég mann þegar ég fór til Frakkland sem bara gaman að segja frá því fór til Frakkland í 2009 á alþjóðlega ráðstefnu strandveiðríkja og smábátasjómanna og sem að þeir voru nú alls ekki trefnir að því að Evrópusambandinu þau samtum og hitti þá þann í Frakklandi sem fer með fól með sjávarútvegsmál á þeim tíma og þá var umsóknir svona að fara inn og hann sagði bara við einhverjum í guðanabælinum látið ykkur ekki dett í huga vera að sækja maður þetta Evrópusambandinu sko það verður alltaf hér rifist um sjávarútvegsmál og það er betra fyrir ykkur að vera sjálfstæðir aðili og við rifist um ykkur en þeir eru verið koni inn í sambandi Já, þá hafiði bara ósköp lítið að segja okkur muna voða lítið að stíga og ná ykkur og svo að við getum lofað ykkur öllu fagur svona fyrirfram
1: En þannig en sko finnst þér þetta vara sömu yfirlýsing að nota núna orðið að kíkja pakkan með það sem varst að segja Jón áðan að þá sko þá er þetta spurningin líka að er þetta að tryggja það að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu?
0: Nei, það er ekki að tryggja það að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu og að nálgast mál í alþjóðum við samskiptum með þessum hætti að byrja alltaf að tala undanþáðar og undanþáðar á hverju erum við þá að þessu? Á hverju erum við bara hreinlega að þessu? Og það sögðu þeir hefur mig og Ólaf Ragnar vitnaðan í Úfu Elma Jansson og núna hefur getur við vitnaði fleiri sem segja á hverju eru þið að sækja eru þið einhverju þjóðhagslegri klemmu við höfum það gott við höfum frelsi til þess að gera það sem að við í sjálfu sér viljum í krafti alþjóðlega þá skuldbindinga þar sem að miklu fleiri aðilir en Evrópusambandi við getum gert samninga við hverjan sem við getum á okkar eigin forsendum það getum við ekki þegar við komin í Evrópusambandi það voru því að bundi að hönum ytri mörgum Evrópusambandi og þeir fara með þá sko loka orðin í slíku
1: Þannig að þessi... þetta skiptir okkur svo miklu máli út af þjóðaratkvæðagreiðslunni að þegar menn haldar geti bara kosið núna til þess að fá að sjá hvað okkur býðist, hvað í pakkanum og kíkja svona svo vita gott okkur líki vel því að svo treystir fólk því af því að við fáum að kjósa svo aftur samningin En nú ESB til dæmis að breyta sínu reglum, þannig að ef að ríki bara búið að samþykja, þá tekur það gildi. Við hér, það stendur einhver stöðar að verði skiljuslust þjóðarkaður.
0: Nei, og það er engin trygging hvernig því að vera haldin einhver önnur þjóðarkaður og síðar en svo. Við sjáum að þessi ríkistjórn til þess að umkomin að breyta samþykkt fyrir ríkistjórnum að aftur kalla umsóknina.
1: Já.
0: Og hún telur sig komna að breyta því og segir hún var aldrei afturkölluð.
1: Mm-hmm.
0: Næsta ríkisvöldum sem tekur við á þessari, hún þarf ekkert að taka mark á þessum yfirlýsingum þessara ríkisvölda. Og þegar við þessi vegferði fyrir í gang þá stendur hún fram yfir líftíma þessara ríkisvölda. Forsætisráðherra hefur sjálfum sagt að það verið bara metið hvort að eigi að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu eða ekki.
1: Hún er að meta það sjálf?
0: Já, nú ýmsir segja það að telja þurfa að breyta stjórnarskránni. Sitt hvað er að telja og annaði að það hver samþykkir að gera það.
1: Já.
0: Og það er enginn sem núna getur tekið ákvörðun það að stjórnarskránni verði breytt til þess að gera þetta og hitt. Og að því að þú kef, og þannig að, að lofvörðum þetta allt saman mm. eru bara loðin lofvörð. Og
1: það ekkert bindandi fast í hendi.
0: Ekkert bindandi fast í hendi. Mm. Og að því við þú myndist nú að, sko, ég var rendi nú yfir þessar leiðbeiningar landskjörstjórnar. Já. sem að, að lúta að þessum kostningu. Ég verið búin að fara yfir það að ríkisstjórnin og, alveg, og veit ekki hvort hún að greiða atkvæðum þetta bréf sem hérna formlu umsögn eða hvað eða hvort hún sé að greiða atkvæðum þingsmættinu til hún.
1: Já, hún og það sem stóði í fyrri umsögninni.
0: Já, hún veit þetta það og hefur ekki svarað því Nei. Hvað er verið að greiða atkvæðum. Og maður skildi þá ætla að í greinagerð landskjörstjórnar sem er að gefa út heilmikinn bækling
1: Já.
0: Um leiðbeiningar eða útskýringar hvað sem verið að kjósa mm-hmm. um, þar er ekki minnst einu orði á þessa skriflegu formlegu umsóng sem fór.
1: Nei.
0: Ætti hún ekki að standa fremst á blaði
1: mm.
0: en, og ég geti meir sé að sent landskjörstjórn textana þeirri umsókn sem að, og bréfi sem að, að forsætisráðherra og utanríkisráðherra sendu.
1: Það er ekki það,
0: minnst einu orði á
1: það. Það getur vel verið að þeim að við yfirsjast bara hreinlega.
0: Já, henni er yfirsjast margt, sko. Mm. Það er, hún, landskjörstjórn er að fabúlera á eigin forsendum gildislanar ástæður, eins og Það verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Mm-hmm. Jú, það búið að tala það en landskjörstjórn hefur ekkert umboð til þess að vera að lofa Nei. Einhverju annari þjóðaratkvæðagreiðsla.
1: Nei, þeir stýra því ekki.
0: Fjarri því og Nei. Þá er ekkert að vera að koma inn á það.
1: Nei.
0: Þessi, þessi atkvæðagreiðsla núna snýst bara um þetta eitt. Bara en fabuleringar hvað mm. gerist svo að það er alveg út í bláin, því getum ekki lofa annari þjóðarakvæðislu, við getum ekki lofa stjórnarskrárbreytingu.
1: Já, þannig að það er þetta sem er að þessi gagnrýni þín er, hún er bæði lagalega stæðilis og snýst líka um framsetningu upplýsingana.
0: Sko, við höfum heyruð það núna frá málsmitandi í mönnum að þeir sé að fullveldi sér skilgreiningar atið á hverjum tíma.
1: Já, einhver... það sé meitlaði stein með
0: það sé ekki meitlaði stein og núna og
1: Þetta er náttúrulega vísbendingum að menn hafa ekki svona lagt heima eða allavegna ekki kynnt sér máli til líta hvað er raunverulega á bakvið stjórnarskrána, það er mjög átakalegt að sjá það.
0: Já. Og fleira sko ég er með þessar reglur, þessar sem þeir gáðu útgreginn hann það hjá landskjörstjórn og maður segir ekki svona fullveldismál. Hvers, eins og stendur þar
1: mm.
0: og með tilbæðin tilvittnin, hversu stóran hluta af reglum Evrópasambandsins er Ísland nú þegar skilt að eiga? Býtum við stóran hluta, er það mælt í kílóum, er það mælt í orðum mm. eða tölustöðum? Sko, landskjörnjótt að fara að leggja mat á mm. það, hver stóran heita, byrjuðu, það eru ákveðin fullveldis atriði. Mm. Það skiptir ekki máli hvort það eru 10 eða 100 reglugerðir sem að við erum búin að innleiða af einhverjum.
1: Mm.
0: Það eru þau grundvallaratriði sem lúta að sjálfsákvörðun rétt þjóðarinnar í grundvallaratriði. Þannig að ég...
1: Hún fer út fyrir hlutverk sitt.
0: Að hún, landskjörstjórn er að fara langt yfir hlutverk sitt mm. með því að að fara að fabulera svona mínu mati. Þetta minnir mig á að ég sé komin að einhverja hálfgert ríkis og það fundi á Jóhönnu sko. Að þá þegar allir láta sig detta eitthvað í hug og svona og þegar þið gæti Ísland fengið undan þá frá einhverjum reglum Evrópasambandsins og þá fara þeir að fabulera sérlausnir mm-hmm. án þess að það sé nokkur eining það mm. hvað fýður orðið sérlaust er það og svona hafið þess þannig að ég veldi nú að því að þetta er mjög alvarlegt mál þessi þjóðarakvæðagreiðsla hún er ekki leikrit
1: Nei, hún getur verið lokaatkvæðagreiðsla
0: já, hún er já. Það að, hún er þessi eiginlega lokaatkvæðagreiðsla mm-hmm. sem að verð að hendir boltanum aftur inn til ríkisstjórnar þó þú segir já Þá er ekki þar með sagt að það verið ákveð að fara í aðildarviðraður. Það er ekkert sem segir að það skuli gert. og þó þú segir nei, þá ertu ekki búin að loka á all samskipti og þú brendir nýja og ferði aður annars konar samninga á hér sjálfstæðum forsendum og þessi samninga gerast þannig að þú tekur fyrir einn og einn kafla hvert fyrir sig það ekki þannig að það sé ykkur einn aðildar samningur það og við verðum að innleiða þetta allt saman í köflum og sneiðum þannig að þessi nálguna hægt sé að gera einn aðildar samning og greiða aðkvæðum hann bara beinlínis röng nálgun og alls ekki í takt við lög og reglur Evrópusambandsins þar sem að við verðum að innleiða lög og reglur og þeirra samþykktir í ferlinu
1: Akkurat. Jó, bara svona þegar tíminn búin hjá okkur en drákala fróðlega sem þú ert að segja og ert að koma bara með stór mál hér inn í þennan þátt sem að verða að skoða betur og miklu betur en mér langar að spyrja það bara svona alveg að síðustu að sko ef þú berð sama söguna sem við erum búin að fara yfir og þessa umræði í dag að það rétt að með svona umsókn sem að væntanlega yrði þá veitt í að þóra að hvað greiðslinn var sagt eru já, núna 29. ágúst, rétt að sko að líta svo á að þá sé ákveði aðlugunarferli farið af stað.
0: Það má að segja að þessi, vist aðlugunarferli nú þegar í gangi.
1: Já.
0: Taka makrýr samlingin sem að gerðu var.
1: Já.
0: Þar sem að í minni ákvörðinu var að við værum með 16,5% af makrýrin en núna búið að semja sig niður 10%.
1: Já, meðum veiða í gegnum færhengar.
0: Og gegnum færhengar sem engin makrýr.
1: Og landa í núri.
0: Sem engin makrýr veiðir. Sko, ég held að það sé að tegja þessa umræði fram og tilbaka. Það er náttúrulega það sem að skort er heiðarleiki þeirra ráðherra sem er að tala fyrir þessu máli.
1: Er fólk að segja satt af þínu mann?
0: Það kannski heldur það sjálft. Ég ætla ekki að gera það. En það sem ég lærði sem ráðherra var að í samskipti með aðra þjóðir og aðra að hafa þetta þá skriflegt sem stendur.
1: Já.
0: Og það að vera frjáls, það er að við erum frjáls þjóð, við erum frjálsir einstaklingar og við getum tekið okkar ákvarðanir á okkur eigin forsendum kannski svo mesta auðlileg sem þjóðin á.
1: Já.
0: Það er frelsi og það var það þegar við öðluðumst frelsi á ný, þá urðu þessar stórstígu framkvarðir sem urðu á síðastun ári og við allt í einu rísum við og verðum við sem auðugasta og menntaðasti þjóð meðal annarri þjóða. Og það er á grundvelli frelsisins, þeirra tilfinningar sem hver hefur í hjarta sínu vera frjáls. Og ef við framseljum þetta frelsi okkar, þetta frelsi í hjartan okkar og þessa frelsi til að athafna, já þá erum við bara, við erum ekkert að þeirri braut. Og þess vegna bara vilja það er mjög gott mál að hafa þessa þjóðarokkaðabreyslu en við eigum bara að segja nei við að fara í þetta ferli og fara inn í óvissuna, við höfum það gott við getum stýrt okkur áfram okkur eigin forsendum og það eigum að gera og segja nei en fínt að fá þessa þjóðarokkaðabreyslu
1: Já, en samt þetta getur líka verið loka atkvæðagreiðsla það engin trygging eins og segir fyrir áframhaldandi þjóðaratkvæðagreiðslu einhverju síðari stigum
0: Nei, það bara reynda blekking vegna þess að þú færi þá svo þjóðaratkvæðagreiðsla yrði ekki fyrir að væri búið að innleiða eiginlega allt að það fyrst samþykki ríkisstjórn hverjalt kafla niðurstöður hans svo förum fyrir utanríkismálanefnd og samþykkt þar og þegar að búið er að fara yfir alla kaflana þá er ríkisstjórnin búin að samþykkja þá þá er utanríkismálanefnd búin að samþykkja þá og þá er raun Alþingi búin að samþykkja þá og það og þá búið innlega megnið afkaflunum og ákvar eftir þá að fara að halda þjóðarakvæðagreyslum þar sem þegar gert eftir þau að hafa bakka út úr þeim. Það svona bara skulum við bara vera frjáls, Arnljóður, bara frjáls.
1: Láta það vera Jón, láta það vera að loka orðin að þessu sinni. Jón Bjarnason fyrir sjáar út úr svo landbúnaðar á þeirra bestu þakkir að koma hingað til ykkur út að sögu, útskýra þetta einstaklega vel þar sem maður hefur gengið á. Og bara bestu þakkir gangi allt í haginn Arnljóður Karlsdóttir. Þakkar ykkur fyrir og verið þér sæl.
0: Já, takk.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjónsson, blaðamaður og bloggari. Velkomin Páll til okkar.
1: Takk fyrir að bjóða mér, alltaf gaman að vera hjá okkur.
0: Nú Páll, mér langar að spyrja, nú hafa menn verið að deila á ríkisstjórnina út af þessu Evrópusambandsmáli. Og en svo hefur hún nýtur held ég mikilla samúðar, hún er vel kynnt að mörgu leiti og þá spyr maður, er ríkisstjórn hennar Kristrúnar Frostadóttur að skaða sig að minnst að kosta veikja stöðu ríkisstjórnarnar verulega með því að sækja þetta og leggja fram beiðinni að verða hérna ríki í Evrópusambandinu, eitt af þeim. Sérstaklega vegna þess að möguleikarnir eru svo mikli núna, það er hátt fiskverð, það er hérna gagnaverin, það er hátt verð á orku, ferðaþjónustan gengur sæmilega, það er beinaleiðir frá Kína, öflug LN fyrirtæki, þau eru jafnvel að fjárfesta hér og svo mikil og há orkusala og há verði, ég meina að þetta er svo margt sem er jákvætt og svo er það náttúrulega eldis fiskurinn og allt. Ég get talið svona lengi upp, ég meina við ættum að vera kannski með bullandi hagvöxt er
1: ekki? Jú, ef ekki væri fyrir svolítið óran í útlöndum og svo ákveðna vannstjórn hérna að tekst ekki alveg að halda hafa heimila á ríkisútgjöldum.
0: Já.
1: En Evrópumálin að segja að það var ekki að vilja Kristrúnar sem að fari var í þennan leiðangur. Þetta sem að hún sagði fyrir kosningar var að hún vilji ekki kljúfa þjóðinni herðar niður í þessu máli og myndi aldrei svo mikið sem íhuga að sækjum aðild nema 70% og þar yfir þjóðarinnar væru fylgjandi aðild. En svo gerist það að við stjórnarmynduna viðræður þegar að ríkisstjórnin er mynduð þá setur viðreist að skilir því að efnt verði til þjóðaratkvæðis ekki síðar en 2027. Komið með þetta lofvörð þá fer Þorgerður Katrín með það til Kristrúnar og segir þetta ekki síðar á að vera núna haustið 2026. Engin veit hvers vegna henni liggur svona á henni Þorgerður Katrínu en mögulega sá hún ákveðin glugga opnast svona í áróðuslegum skilningi þegar hún fer að kynna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þá er mikil umræða Trump og Grænland og Trump er svona vondimaðurinn í heiminum og eins og hún kynnir þetta til að byrja með að þá eigum við að fá skjól frá vondum bandaríkjunum eða allu hjöllu falli meðan Trump er þarna forseti en hvers konar pólitík er það Trump verður farin eftir 2 ár en þetta var allavega það sem hún lagði upp með og þegar við skoðum feril hennar í utanríkisráðuneytinu frá því að stjórnin kom til valda þar síðustu áramóta þá virðist hún hafa Þorgerður Katrín einbeitt ætlað út í þennan leiðangur. Og ef við lítum til viðreisna þá er jú flokkurinn stofnaði fyrir 10 árum eitt mál sem er Evrópusambandsmálið og það bar vel í veiði töldu þau í viðreisn að knýja fram þjóðaratkvæði og væntanlega gerðu þau ráð fyrir að sigra það þjóðaratkvæði en eins og þú réttilega bendir á þá eru ótal rök sem mæla með því að við höldum áfram óbreyttir stefnu að við höldum forræði okkar mála fullveldinu og látum lönd og leið þessa hugsun að fara inn í Evrópusamband sem að glýmir við stórkostlegan vanda. Við bara nefnum 2-3 atriði þar. Það er jú stríð í túnfæti Evrópusambandsins, Úkraínu stríði, þar sem að Evrópusambandið leggst á sveif með Úkraínu í stríði við Rússa hvort Úkraína eigi að vera hlutlaust land eða fara undir NATO og Evrópusambandið. Trump bandaríkjaforseti vill út úr þessu stríði en Evrópa má ekki til þess hugsa og viðkvæði í Evrópu er að það verði stríð við Rússland og þegar ég segi viðkvæði í Evrópu þá ég við tala við leiðtoga Evrópusambandsins að verði stríð við Rússland 2030. Og þetta eru auðvitað stór hættulegur málflutningur að byrjunar skera ráð fyrir stríði við Rússland. Svo annað, það eru fátæk ríki, þannig í suðaustur Evrópu, Albanía til dæmis sem eru að leita þar inn, það verður þungt að fyrir Evrópusambandi að reka sig. Því að þeir efnahagur Evrópusambandsins án ódýrar orku frá Rússlandi bara gengur frekar illa.
0: Moldóa, Georgía, Bosnía, Herzegovina, þeir eru ríkir með innan við 10.000 dollara verga landsframleiðslu. Það er einn tíund af
1: því sem við höfum. Þannig að þetta eru ríki sem að munu vera dýrafóðrum. Og svo það í öryggis- og varnarmálum að í reynd NATO að skiptast upp í Ameríkudeild og Evrópudeild og Bandaríkin vilja kveðja þá stöðu að vera alfarið ábyrg fyrir öllum vopnuðum átökum í Evrópu. Þeir ætla að halda áfram kjarnorkuskildinum yfir Evrópu en þeir ætla að draga úr viðveru hefbundis herafla sem þýðir auðvitað að Evrópa þarf sjálf að sjá sínar hefbundu hervarnir, þar að segja hervarnir sem eru ekki, lúta ekki að kjarnorkuvopnum. Og það slík áskorun fyrir Evrópu og Evrópusambandið að annað tveggja gerist að þjóðarherirnir eins og það starfar núna muni stóreflast. Þjóðverðar hafa sagt þeir ætla að búa til sterkasta heri í Evrópu og hann hefur ekki verið það þýski herinn síðan Adolf Hitler var og hét fyrir miðja síðustu öld. Gangi það fram að þá fylgir sögulega séð ákveðin þjóðirnishyggja sem að kannski er ekki vel gott veganesti fyrir sambandi. Hinn möguleikin að þau meta það svo að rússnesku ógnin sé slík að Evrópi her verði búin til og það þýðir auðvitað herskilda fyrir þjóðir Evrópusambandsins. Það er til vísir að svona sveitum en engin veit hvað framtíðin ber í skauti sér. Ég reyni nú að vera bjassinn og trúa því að Úkraínustríðið að verði samið það á næstu 12-24 mánuðum og það verði friður í Úkraínu og það verði þetta sem einbúðið að Úkraína verði hlutlust svæði milli Rússlands og Evrópusambandsins og NATO-ríkjana í vestri. En þetta getur farið auðvitað á miklu verri veg og svo það enn annar óvissu þáttur sem jú Íranstríðið og ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs. Það mun flytjast inn á Evrópusvæðið með beinum í það minsta óbeinum hætti með flóttamönnum til dæmis en hryðjuverkum með beinum hætti. Það mun ekki flytjast til Bandaríkjanna einum samaskapi. Og séð frá Íslandi þá bara mjög ókræsilegt að fara ígrunda ESB-aðild. En við stöndum frammi fyrir þessu, það verður þjóðaratkvæði 29. ágúst og við þurfum sem þjóð að gera upp hug okkar. Ég vona að þjóðin segi nei og segi bara pass við þjóðaratkvæði í þá viðrisnar. Hvað þá gerist fyrir ríkisstjórnina, að þú byrjar að minnast að Kristrún nýtur líðhylli, hún er og ákvað að beita sér ekki í þessari þjóðatkvæðagreiðslu.
0: Hún er hófsamur leiðtogi samfylkingarinn og líka orkumálar á þeirra.
1: Já, þau eru í ákveðinu bandalagi.
0: Þau áttu stærstan sigur þáttinn í sigri samfylkingarinn er síðustu kostningar.
1: Alveg sammála. Þetta var síðustu kostningar að það að hysja fylgi samfylkingar úr hvað 10-12% í 20% og var reyndar meiri aðdraganda kostningar.
0: Og breytir raun og verið flokknum voru vinstri flokk í miðjuflokk.
1: Já, hún gerir það. Og fær til þess stuðning kjósenda. En þarna inn í samfylkinginni eru þetta róttækur vinstirarmur, ESB-sinnar. Og maður hefur séð hvernig þeir hafa reynt að gera sig gildandi og ég hygg að verði já ofan á í loka ágúst þá stór skaðist staða Kristrúnar í flokknum. Það stendur til að skipta út varaformanni, Guðmundur Árni Stefánsson, varaformaður, sagði af sér núna eftir afhroð Hafnarfjarðarkrata í sveitarstjórnarkosningunum. Og ég býst við að verði já 29. ágúst að þá komi maður eins og Dagur B. Eggertsson sem verður fulltrúi þeirra þá óanægju aflana og þeirra sem eru hlindir ESB því að af þingmönnum samfylkingar þá ætla ekki að segja að Dagur einn hafi beitt sér umræðunni en hann hefur beitt sér mjög afgerandi ólíkt öllum ráðherrum og þorra þingmanna og hann og Þorgerður Katrín eru miklu meiri bandamenn heldur en Kristrún og Þorgerður Katrín
0: og svo það þeir sem sitja ekki að þingja eins og Össur og Ingibjörg Sólrún
1: Já, Sólrún hefur aðeins beitt sér Össur hefur verið mjög til les þannig að það svo afstaða Kristrúnar að taka ekki þátt í umræðunni segir eiginlega að hún vilji gjarnan að flokkurinn bara segi pass í málinu og svo kemur einhver niðurstöðu upp úr kjörkossunum og hún ætla að vinna með þá niðurstöðu hvort heldur sem að það verði já eða nei en Pétur við erum það gamlir í hettunni að við vitum að þetta hefur aldrei verið gert áður að eitthvað afmarkað pólitískt álitamál sett í þjóðaratkvæði og fari svo að upp úr kjörkossunum komi já. Við getum alveg gert ráð fyrir að þetta verði veikt já að því að verði mjótt á mununum og að kjörsókn verði ekki eins og hún í þingkosningunum, þar sem hún í kringum 80%. Í ICE-kosningunum var hún 65% og liðlega 70%. Þannig að við segjum að hún komi í kringum 70% kjörgengra og greiði atkvæði og jáið hafið það með litlum mun þá erum að tala að í kringu þriðjungur 30-35% þjóðurinn að segja já en það komið umboð og hver hefur umboðið og hver fekk það það ekki Kristrún því að hún beitti sér ekki hún sendi frekar út þau pólitísku skilaboð þetta væri ekki hennar að skapi en hún leta vilja Þorgerðar Katrínar þannig að það Þorgerður Katrín sem er komið umboðið og hún verði það niðurstaðan yfir ráðherra ríkisstjórnarinnar því að öll mál munu víkja fyrir ESB-málum ef að þjóðin segi já 29. ágúst. Það er slík ruðningsáhrif af ESB-málum bæði með fylgjendamálsins og andstæðinga allt annað verður aukaatriði efnahagsmálin umbætur í málefnum útlendinga og svo framvegis þetta mun tröllríða samfélaginu ekki bara í beinu framhaldi af kosninganiðurstöðinni heldur þá fer á stað ferli Þorgerður Katrín og Viðreisn hafa selt okkur það að þetta verði bara samningar að verði engin aðlögun en Evrópusambandið býður ekki upp á þá leið inn í sambandið Þannig að þeir munu senda skilirði, það eru 35 kaplar sem eru undir og þegar þeir opna eitt kapla þá munu þeir bera saman löggjöf Íslands, löggjöf ESB og segja að hérna þurfa að breyta, þeir þurfa að taka þetta upp, þeir þurfa að breyta þessar stofnunum, áður við getum að loka þessum kapla. Og svo munu kaplanir 35 opnast og lokast á víxl og ekki fyrir en Ísland búið að aðlega sig að Evrópusambandinu verður lokakablanum, síðasta kablanum lokað og við erum orðin að öllu leitin að maður nafninu til ESB þjóð og stjórnarandstæðan hér heima hún mun auðvitað rifja upp orð Þorgerðar Katrínar og Viðreisnar að þetta eru bara óskuldbindandi samræður, samningar við þurfum ekki að breyta einu að neinu það búið að nánast í kosningabaratturinn núna í sumar að lofa því að verði bara einhverja viðræður við ætla að kíkja í pakkan, sjá hvað í bóði en Evrópusambandið býður ekki upp á slíka eingöngu þannig að þetta verður óskaplega erfitt og þetta mun taka tíma og orku

0: framselja ríkisvald til lífisjóðlega stofnun eins og við erum búin að gera í þessu að vera á evrósku efnahagsvæðinu núna í 30 ár og þá dettur einhver nei, við þurfum ekkert að fara þessa leið.
1: Það vel hugsanlegt, einhverjum muni reyna það en ég hugsa
0: það verður erfitt, ég
1: veit ekki það mjög erfitt, þannig að ég á nú ekki von á að það verði tekið út með sældinni fyrir ESB sinna og þá sérstaklega viðreist að fara með sigur af hólmi 29. ágúst en auðvitað bindi ég vonu við að þjóðin veiti skynsiminni og sjái núna ekki og bara alls ekki tímabært að huga því að spjaðild.
0: Nú eftir hugsanlegan jásigur þá með öllu óvíst sko ferlið hvort það sé sátt ferlið eftir að samningaviðræður hefjast. Það ekkert samkomlega sátt þetta ferli. Við vitum, sko við, þú og ég og aðrir kjósendur eigum að veita þetta umboð sem virðist vera ótakmarkað umboð. Það eiginlega, það ekki eins og áður, það var þingi samþykkt ekki einhverja fyrirvara það hvað upp á samningan að gera. Það bara ótakmarkað umboð. Og við vitum ekki, hvorki þú nei ég, hvernig að standa þess og þess að verja að tala hófsamara öflin innan samfylkingarinnar, eins og fósitinsráðþara, eins og orkubólráðþara. Og ég fullir því að þetta eru þeir ráðþarar sem skipta mestu máli. Ég held að þeir njóti mestu vinsælda í þessu svona. Ég veit ekki hvort að mægt því, ég veit ekki hvort að hafi bælstanning, en ég hef trú á því. Og við erum þá að sjá það að hún lætur þetta af hendi, fósitinsráðþaran, leifið Þorgeir að fara stað fyrir 2027. Sem var sko sem eru mjög mikil mistök hjá forsætisráðherra því hún gat alveg staðið á því að vera lengur og það hefði hjálpað henni.
1: Ég hugsa það að hún hefði geta sagt í stjórnarsáttmálinn segir ekki síðar en 2027 en það hefði geta verið einhver undirmál þarna sem að alþjóður ekki kunnugt sem hann sagði að það verði í hendi Þorgerðar Katrínar að innheimta loforðir þegar hún telur skilyrði hagfelld fyrir þjóðaratkvæðin. Því að aftur, þetta algjörlega nýtt að taka svona afmarka mál og leggja í dóm þjóðarinnar. Lögin fyrir þessu, þetta eru svona lög og umræða sem verður til eftir hrun þegar það var botlust vantraust í gagvart stjórnvöldum.
0: Svo er þetta ráðgefandi þjóðarat.
1: Svo er þetta ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla en eins og segir í tillögunni að þá eru þetta niðurstaðan verða pólitísk tíðindi og að því að þú varst að minnast á að við vitum ekki hvað gerist.
0: Það er ekki sátt ferli.
1: Það er engin
0: sátt ferli.
1: Þeir gátu alveg gert það og þeir gátu alveg hérna sagt við ætlum að núna vinna þessu þannig að það verði þegar gangu næsti þingkosninga eitthvað ljósara, hvað er að tefla.
0: Þeir hefðu verið trúverður.
1: Miklu trúverður og það er ekki þannig að Evrópusambandið gera einhverja kröfur Nei. Að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram áður en að sóttur Venjan í öllum lýðræðisríkjum sem hafa gengið þannig inn er að fyrst gengið til þingkosninga og sé það þannig að þingflokkar sem að koma að starfa þjóðþingum að almennum kosningaloknum séu að meira hluta hallir undir ESB-aðild og fengið umboð frá kjósundu sínum þá sótt hér á Íslandi þá er þessu ekki þannig farið þegar að ríkisstjórn Jóhannu Sigurðardóttir sótti fyrst þá var hún ekki með umboð frá kjósendum. Samfylkingin hafði sagt, við ætlum að sækja á þeim tíma og hún fekk liðlega 30% atkvæði en Vinstri grænir sem mynduðu stjórnina með Jóhannu voru harðir á móti og þeir fengu liðlega 20% atkvæða. Þannig að það var svindl þá og það er ennþá meira svindl núna því að núna er það einn flokkur á alþingi með 15% fylgi í síðustu kosningum sem að knýr fram þetta undarlega afbrigði af íslenskri stjórnskipan að eitt afmarka mál er lagt fyrir þjóðina, mikið hitamál. Ég til dæmis bent á hvers vegna ekki mál eins og kilometragjaldið lögð fyrir þjóðaratkvæði. Mm. Þau eru svona, margir hafa sterkar skoðanir á því og

0: tiltölulega einfalt, viltu kílómetragjaldið ekki, því að við vitum hvernig það var áður, þá borga Já. Fólk ekki kílómetragjald og orkuverð við dælunum var aðeins herra. En það kvarlar ekki að einum eða einum að búða þjóðaratkvæðagreiðslu kílómetragjald. En það búðu þjóðaratkvæðagreiðsla eitt afmarkað mál sem að vitað að ekki meiruliti fyrir á alþingi og það aðeins einn flokkur sem hlyntur. Skoðanakannan í samfélaginu segja Íslendingar eru 55-60% á móti ESB-aðild. Þannig að þetta nýmæli og tilraunastarfsemi með stjórnskipun landsins og eins og ég sagði áðan, það mjög ólíklegt að við fáum þannig kjörsókn sem að jafnast á við kjörsókn í þingkosningunum sem alveg við 80%. Ef að það fer þannig að vera 55-60% sem að mæta af kjörgengu, þá sjáum við hvað þetta veikt að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og það ekki nema 55-60%
1: sem mæta. Ef að kjörsóknin væri tiltölulega góð í til dæmis Kragakjördæminu, hugsanlega, Gæti verið þar, væri þeir með sterkasta stöðningin eða í Reykjavík Norður. Ef hún væri góð kjörsóknin þar, þá gæti það ráðu úrslitum.
0: Það gæti ráðu úrslitum því að það vitað að það miklu meiri andstæða við ESB-aðild eftir þess að hún fer fjær frá kosin í Reykjavík.
1: Já, sennilega í Reykjavík söður og svo út á landi í landsbyrðum.
0: Já, þannig að... Og hvað ætla menn svo að gera ef að það fer svo að það 55-60% sem að greiða atkvæði og þetta verði jafnt á mununum en já við merjiða þá þetta niður í svona 25% sem að eru fylgjandi og ætlar þá að fara með þjóðina inn í þennan leiðangur sem að umbreytir öllum okkar starfsháttum í hvað stjórnskipun, hvað utanríkismál varðar.
1: Innflytjendamál
0: og svo fram
1: við. Kannski lífeyrismál.
0: Við þurfum sko í, bara svo fólk átti sjá því hvað í húfi hérna í sambandið utanríkisviðskipti að Evrópusambandið sér alfærið gerð utanríkisviðskiptasamninga fyrir öll löndi þannig að þú kemur sem ein blokk. Og við þurfum þá að segja upp viðskiptasamningum sem við Kína.
1: Ekki beint flug frá Kína til
0: þess. Nei, við erum að gefa frá okkur forræði eigin mála sem að við höfum haft frá, getum sagt að þetta byrja 1904 með heimastjórn og svo fullveldi 1918 og svo ákveðum á stofnan lýðveldi 1944. Við erum að fara á bak við þetta allt og setja alla okkar framtíð til
1: 1871 er að stöðulögin voru þessi
0: komin einhver stað þar og svo fengu við þarna stjórnarskrá þremurann setna 1874 en hún var alltaf með dönsku neitunavaldi sem var miskunnulaust beitt og það verður komin neitunavaldi í Brussel og þar munum við hafa hvað 5-6 þingmenn af 726 eða hvað þeir eru margir þannig að vel innan við 1% og vægi okkar í ráðherraráðinu sem að tekur ákvarðanir í samræmi við fólksfjölda eitthvað 0,0 eitthvað.
1: Það eitt sem Ólafur Ragnar hefur þetta bent á líka, það 2007. Greinin, að þar hefur almenningur og forsetinn getur hérna beitt þessari grein til þess að gefa fólki kost á að hefna eða velja frambúðargildi samþykktar af hálfu þingsins þannig að það í raun og veru verið að takmarka lýðræði þá í raun og veru þannig að sjáum við gott dæmi
0: Já, við munum trúlega þegar fari verður í hérna, stjórnarskrárbreytingar vegna ESB-aðildar fari máli
1: þá þetta,
0: ég hugsa að þetta verið tekið af þannig að
1: en talandi þessi málvarðandi alþingi þá vitum við Páll af hverju þeir vilja ekki fara með málið fyrst fyrir alþingi síðan ef alþingi segir já þá fer fram þjóðaratkvæðagreiðsla ráðgefandi hvort að almenningu muni samþykkja þetta, þannig væri eðlilegi
0: þá væri eðlilegt og þá væri þetta rækt í þingkosningu
1: þess að þú bendir á bæði ríkisstjórn Jóhönnu og núverandi ríkisstjórn í báðum tilfellum var meilhötu þingsins á móti því að ganga inn í annar ríkjasamband samt er það reynt Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt ef maður hugsa til þess.
0: Þetta er skelfing að hugsa til þess og við getum sagt að Jóhanna og félagar 2009 hafi haft þá afsökun að þá var útbreitt skoðun eftir bankahrunið árið áður að Ísland kynni ekki fótu sínu forráð. Við hreinlega þyrtum að hérna, fá hjálpa.
1: Og meðlutu sínsins greiti að fæðu með því að gangi.
0: Með þeirri umsókn og þó að þeir hefðu ekki hérna, lofað því og reyndar bara lofuðu þvert á móti og ég þá að tala vinstri græna. Ég greiti þeim atkvæði þarna í þingkostnarengunum 2009.
1: Þú varst ekki að græða matkvæði til þess að fara í Evrópusambandið?
0: Að því ég treysti því að þeir myndu standa við þá stefnu og taldi atkvæði mínu velvarið þangað til þetta upp úr dúrnum kom að það voru baksamningar sem sögðu að samfylkingi myndu fá sínu fram á Jóhanna Sigurðardóttir en það var í það minnsta samþykkt þingsins og við getum sagt að fyrir þær kosningar undanfara ríkisstjórnar Jóhannes Sigurðardóttur var samfylkingin sem að var þá sigurvegari kosninganna rétt eins og samfylkingin var sigurvegari kosninganna núna síðast að hafði þessa stefnu að við ættum að sækja um aðild en það sem gerist núna er að einn af ég ætla ekki að segja að viðreisni tapari og þeir hækkuðu sig eitthvað 3-4% stig og fengu 15% í síðustu kostningum en það og það er ekki hægt að segja að einn eða neitt flokkur viðreist fekk 15% að einn flokkur utan samfylkingar hafi unnið sigur í kostningunum þannig að það er ekki sigurvegari kostningana heldur er það 15% flokkur sem að í skjóli laga sem eru samþykkt núna þjóðaratkvæði 21 og tóku gildi 22 að setja svona stórpólitískt mál í þjóðaratkvæði án þess að það sé þing meiri hluti fyrir þeirri niðurstöðu sem að viðreisn er að berjast fyrir þar að segja já og það má alveg segja að ef við skoðum þetta svona segjum sem svo bara orðræðunar vegna segjum sem svo að verði afgerandi meira hluti Íslendinga sem að segja já við viljum sækjum það er mjög líklegt að svo verði en segjum það er þá ekki orðin krafa, pólitísk krafa um að núna því að þjóðin segi þetta að þá þurfi þing sem endurspeglar vilja þjóðarinnar þar þá ekki að rjúfa þing í ljósið þessara nýfengnu upplýsinga hvert hugur þjóðarinnar stendur og endun í að þingi þannig að á þingi sé meira hluti fyrir þessu máli rétt eins og það sé meira hluti fyrir því málinu.
1: Ná, akkur eftir að vilja það Evrópusinnandi.
0: Nei, þeir munu ekki gera þetta, þeir munu bara taka þetta, þeir vil ekki fara í kosningar en ég ætla að klára líkinguna því að segjum sem svo að verði nú nei, sem er nú meiri líkur og segjum að neið verði tiltölulega afgerandi, getur þá ríkisstjórn sem að leggur upp í þessa vegferð og þvælir þjóðinni inn í þessar kosningar setið áfram eins og ekkert hafi í skorist. Verður þetta ekki að hafa pólitískar afleiðingar hver niðurstaðan verður á hvorn veginn sem hún er? Þarf ekki að boða til kosninga. Þar held ég, ef að framheldur sem horfir, að Kristrún og samfylkingin meira og minna halda sér til hlés í aðdraganda þessar atkvæðagreiðslu núna 29. ágúst, að hún geti sagt og samfylkingin, jú, við munum við að hlusta á þjóðina og þjóðin sagði nei og þá verður ekkit farið í frekari leiðangur. En við leifum bara þjóðinni að eiga þetta við sig og við ætlum að halda áfram. Getur Kristrún sagt? Þorgerður Katrín getur ekki sagt það. Hún getur ekki setið áfram ef að þjóðin segir nei.
1: En hún myndi gera það svo.
0: Hún mun sennilega gera það og það verður ekki annað en pólitísku þrýstingur en ég held að Ég held að það sem hann gerast ef að hérna, þjóðin segir nei. Þorgerður Katrín hættir að vera utanríkisráðherra. Hún fer í eitthvað annað embætti innan ríkisstjórnarinnar, skiptir kannski við Hönnu Katrínu atvinnuvegaráðherra eða eitthvað slíkt.
1: Já, svo held að, já.
0: Já, því að það er ekki annað hægt en að bregðast við þeim pólitísku tíðundum ef að þjóðin segir nei.
1: Hún er kannski dómsmálaráðherra?
0: Hún gæti orðið dómsmálaráðherra og Þorbjörg færi hérna í hérna utanríkisráðuneytið. Ég veit það ekki en ég hugsa að þau munu reyna eitthvað slíkt. En allt veltur á, ef að tilfelli nei, hversu skýrt og ákveði neið og alveg eins og ef það verður já, hversu skýrt og ákveði já er. Þannig að við erum svolítið að fiski gurgu við vatnið, þau erum að velta fyrir okkur möguleikunum, en því sögðu, það eru bara tveir möguleikar, það já eða nei, það verður ekkit jafntefli þessari kostningum.
1: Nei.
0: Og á kvotmeðin sem að þá mun þetta hafa afleiðingar, þetta mun hafa miklu, miklu minni afleiðingar ef við segjum nei, vegna þess að þá málið sjálft búið, þá bara tekið á dagskrá og það fylgir ekkert sögunni hvort það sé af dagskrá í 3, 5, 7 eða 17
1: ár. Næsta kynslóð mun ekki fjallu þetta.
0: Ég hugsa að það sé, ef við tökum miða reynslu normanna, þá þurfum áratugur að líða á milli.
1: Já.
0: Og þá bara höldum áfram að búa hér í okkar landi með forræða eigin mála. Ef að niðurstaðan verður já, að þá mun fara á stað ferli sem að krefst aðlögunar Íslands að Evrópusambandinu og það strax mjög hár þröskuldur því að það búið að lofa okkur að við þurfum ekki aðlögun aðeins að fara í samninga til að sjá hvað í boði og Kristrún hefur sagt að það verði kosið tvisvar og til að sú seinni kosning þarf að segja verði kosið tvisvar ef við segjum já og sú seinni kosning samningin verður að vera þá þannig að við gerum enga breytingar á íslensku samfélagi þangað til að seinna atkvæðagreiðslan fer fram. Þannig að það verður svo feikileg áskorun fyrir ríkisstjórnina og þann hluta ríkisstjórnarina sem vill inn í Evrópusambandið að gera þær breytingar á samfélaginu eða stjórnkerfinu og lögum og það verður þrýst á að það verði kosningar áður en frekari hérna aðgerðir eru teknar, gerðar. Þannig að fyrir sjáanlega ef að það verður sagt já, að þá verður mjög, mjög erfitt að halda þessari ríkisstjórn gangandi. En hún á möguleika ef það verður sagt nei.
1: Já, en sko ef það verður sagt nei, þá ég hrættur að ástandið innan ríkisstjórnarinnar verður nú ekki mjög gott. Þetta verður ekki kærleiks heimili. Það nokkuð ljóst.
0: Það alveg ljóst.
1: Og til dæmis flokkur fólksins sem að sanga stefnuskrá er að móti aðild, þeir og munu spyrja á, þeir bara akkur var verið að leggja svona mikla áherslu á þetta. Nú það eðlilegt að Kristrún, hún og orkumálaráðherrann og stuðningsmenn þeirra í samfylkingunni sem er svona hófsamari armur, það svona sem við myndum segja kannski skynsamari og þeir myndu vera mjög, þeir væri mjög ósáttir með þetta.
0: Þeir væri mjög ósáttir með þetta en þeir gætu tekið þessu með reisn og velvilja til viðreisn. Það er jú viðreisn sem að er taparinn ef að það verður sagt nei. Og viðreist þarf að sýna einhverjar pólitískar afleiðingar. Ég nefndi að náða þann möguleika að Þorgerður Katrín heyri úr embætti, það eiginlega óhugsandi að hún held áfram í því embætti sem hún en myndi fara í hérna annað embætti. En svo alveg sá möguleiki stöðunni að viðreist sé orðan það stórkostlega veik að það verði metið að þessi stjórn geti ekki haldið áfram. Það er
1: en staða Kristján hefur vesnað vegna þess að hún hefur skaðað ímynd sína sem leiðtoga með því að láta undan Þorgerði.
0: Já.
1: Og það, örleiti hefur hún ekki gert það.
0: Næli.
1: Hún reyndi að draga sig í hlýi. Og það er líka mjög hérna vafasamt af henni að gera það. Í svona mikilvægum máli.
0: Jú, mistökin.
1: Menn hljóta að spyrja, þú ert forsætisráðherra. Ætlaðu ekki að leiða ríkisstjórnina í gegnum þetta ferli sem að engi veit hvernig hérna á að vera.
0: Jú. Mistökin sem að Kristján gerði og hennar samstafsmenn voru að samþykja þjóðratkvæði.
1: Já, núna 2026. Þeir hefðu ekki að sagt.
0: Sko, býtu, já, þetta kemur í stjórnarsáttmálan þegar ríkisstjórnin búin til. Og þá er það bara virðist vera úrslita kostir sem að Þorgerður Katrín og Viðreisn stilla upp annarkvort samþykkið þetta að við förum í þjóð
1: En stóðu ekki sáttmálinn 27?
0: Jú, ég segi ekki seinna en 27, þetta var að orða þannig
1: já, já.
0: Og mjög sennilega hafa þau undirmál verið þar að segja skilningur milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar að þetta ekki seinna en 2027 þýði að það verið Þorgerður Katrín sem ákveði hvenar ég hugsa að svo sé og Kristrún hefur staðið frammi fyrir því núna þegar að öðru hvori megin við áramótin síðustu segir Þorgerður Katrín við hana ég vil að þetta verði á þessu ári og þá hefur verið að flýta þessu fram minnstakostum 3-6 mánuði það fer eftir því við erum í ágúst 26 þetta kosið og í stjórnarsáttmálum segir að ekki seinna en á árinu 27 þannig að það eru nokkri mánuður annað milli þannig að ef við gefum okkur sem að ég hekka sér rétt að Kristrún hafi verið andsnúin þessum ESB-leiðangri þá stendur hún frammi fyrir kröfu eða innheimtu og lofurði af hálfu Þorgerðar Katrínar og vildi hún segja nei þetta verður ekki fyrir en 27 eins og segir að verður síðasta leið þá
1: Þorgerður gert, það var engin annar sem vildi starfa með henni á þessu grundvöld
0: rétt, en hún hefði geta sprengt stjórnina og sagt Beint að hann eru sjuk já, það eru þá bara nýjar þingkostningar ef að það ekki verið myndað meira lítið af alþingi og Kristrún hefur metið það svo að hún hafi ekki verið færum þó að hún hefði enga samfæringu fyrir verkefninu og væri mjög samanberð það sem hún sagði fyrir kostningar að fara að kljúa þjóðina
1: En þessi ákvörðun var óskynsamleg vegna þess að möguleika til eins og ég taldi upp í upphafið þess að við tals eru bara heil miklir hjá ríkisstjórninum að bæta stöðuna þeir eru að tala að skila hallalausum fjárlögum þeir munu ekki gera það en það gæti batnað þannig að staðan á næsta ári til þessi október á næsta ári gæti bara verið orðið nokkuð góð
0: Hún gæti orðið alveg frópar
1: og þá væri þið miklu betri aðstöð til að ná langt í þessu Evrópumáli
0: Já og bara yfir höfðu stjórna samstarfinu
1: ákveðið dóngreinda leysi hjá þeim sem betur fer segja við þessu
0: Já það er auðvitað allt það sem ég segi núna það fær staðfestingu eða höfnun núna 29. ágúst því að ef að þau merja já þá verður sagt þetta var einmitt tíminn og núna var rétt að gera þetta og svo framvegis en ef við horfum á hvernig umræðan hefur þróast og rétt eins og þú rifjaðir og setti fram mjög skýrt og skilmerkilega. Þá eru enga þær aðstæður á Íslandi núna efnaðaskreppa eða einhvers konar upplausn eða einhvers konar vá fyrir dyrum. Líkt og var þegar við gerðum þetta fyrst 2009, þá voru nýbúin að ganga bankahrun og það var upplausn og óeirðar og haustuvelli og svo framins. Við þekkjum þetta.
1: Og miklar skuldir.
0: Og miklar skuldir. Og þær aðstæður eru ekki núna. Og þá ekki sá hvati að fara inn í Evrópusambandi því að við nánast getum ekki rekið okkur sem þjóð. Óopinbert slagorð vinstri manna 2009 var ónýta Ísland, þar sem þurftum við nýja stjórnarskrá og þar sem þurftum við ganginn í ESB og svo framins. Það ekki slíkt núna og ef við bara lítum á umræðuna út á hvað hann gengur, hvað það sem að ESB sinnar eru aðalega að nota sem rök? Jú, að pizza verði ódýrari, að mjólkulíturinn, það var reyndar rangur útreikningur og lækka vexti og afnema vísitöluna. Allt svona atriði sem við getum gert sjálf, manstu Pétur.
1: Sem verður ekki samið
0: Manstu Pétur, þegar að við gerðum þetta fyrst, þar sem við sem þjóð og sem sendum inn umsókn, þá vorum við í gjaldeyrishöftu. Og ég man svo vel eftir því. Ráðherrar komu hver að fættur önnum. Við losnum ekki úr gjaldeyrishöftum nema eftir að við náum samningum ESB aðild. Það bara verður ekki hægt að losna úr gjaldeyrishöftum. Þetta bara fullurtu menn blákaft 2009, 2010, 2011. En hvað gerðist? Jú, við beittum eftir að kom ný ríkisstjórn, Sigmundur Davíðs, þá beittum við þeim tækjum og tólum sem að fullalda þjóð hefur og sagði við ætlum að gera þetta svona
1: það tóku á
0: skuldum
1: hrægumunum
0: og þrótabúum bankana þannig að við sýndum það sem þjóð að við komum okkur út úr efnaðaslegum vandkvæðum sem við rötuðum að eigin frumkvæði með sjálfstæðum gjaldmiðli með sjálfstæðan Seðlabanka með því að hugsa velferð Íslands og Íslendinga. Lítum til Finna sem hafa núna verið drjúga stund í Evrópusambandinu og komnir með evru einu Norðurlandaþjóðanna. Þeir eru ekki færum að hreyfa við peningastefnunni þó hann henti ekki þeirra efnahagsbúskap og þeir eru svo þjóð stóru Norðurlandana sem að hvað síst vegnar. Það stórfelld vandræði í finnsku efnahagskerfi. Það vegna þess að þeir eru búin að gefa frá sér tækin sem að sjálfstæð með eigin mynt hefur til að aðlaga gengi pólitískum og efnahagslegum veruleika. Við höfum þetta, við höfum tiltölulega nýbúin að sína fram á með glæsilegum árangri hvernig hægt var að láta gengið styðja við pólitíska stefnu og nota forræði eigin mála til að setja lög sem gættu hagsmuna almennings en ekki erlendra lánadrottna.
1: Tökum bara eitt mál, ICESave. Ef við hefðum verið í Evrópusambandinu þegar ICESave-máli komu, þá hefði framkvæmdastjórnin bara sagt okkur að borga þetta.
0: Hún hefði þetta. Gerið þið bara samninga við Breta og Hollendinga.
1: Við gátum ekkert gert.
0: Við hefðum ekkert gert að gert því að það hefði bara komið tilskipun frá Brussel.
1: Merkilega menn skuli ekki benda meira á þetta.
0: Við þurfum að borga þetta og við hefðum verið að setja komandi kynnslóðir á skuldaklafa. Fyrir utan að 2006.
1: greinin hefði stangast á við Evrópureglundar.
0: Já, það hefði ekki verið neitt samþykkt af því.
1: Fólk í bæði 2006. greinin og svo hefði framkvæmdastjórnin sem fór í mál, sem stóð fyrir málaferlum, gegn okkur, þeir hefðu stjórnað þessu. Þannig að það leggur fyrir. En góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hérna ég að ræða við hann Pál Vilhjómsson, blaðamann og bloggara og við ætlum að hlýða nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjómsson, bloggari og blaðamaður. Nú ef við snúum okkur og förum til Úkraínu, nú spennan vex og átökin stig magnast. Þetta að komast á hættulegra stig. Það óhætt að segja það. Mér finnst frekar í því hvernig þú metur það sem blaðamaður, en finnst þér ekki frekar lítið talað þetta, þessi skelfilega stökkbreyting sem eiga sér stað?
0: Jú, það eins og að fjölmiðlar á Vesturlöndum hafi tekið á stefnu að normalisera stríðið í þeim skilningi að það þykir bara eðlilegt að bræðra þjóðir í Evrópu því að rússar og Úkraínumenn eru bræðra þjóðir og eru báðar í Evrópu eigist við í mesta stríði sem háð hefur verið í Evrópu frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. Þetta nánast verið að segja þetta eitthvað sem við eigum að sætta okkur við og þá eiginlega fylgir að lifa með stríði spurningin já og hvað eigum við að gera til að koma í veg fyrir að breiðist út til annarra landa. Fréttir síðustu vikna herma að drónar frá Úkraínu þeir á leið í árásaferð til Pétursborgar sem hét Leningrad á tíma Sovjetsins fljú yfir baltnesku löndin og það hafa drónar rapað þar niður það hefur ekki enn svo mér sé kunnugt komið upp svo staða að drónar séu settir á loft á í Eystrasaltslöndunum en þeir fljúa þar yfir lofthelgina og á leið í árásaferð til Rússlands. Og hvað munu rússar segja, byrju lofthelgi NATO-ríkja notuð til að gera ára sér okkur? Ég hugsa í og með að þetta atriði, þetta sem kemur upp, þetta svona ekki mikið meðrildur en 6-7 vikur síðan, að á baku tjöldin hafi máli verið leist annars vegar á milli Eystrasaltsríkjanna og hins vegar Rússa og fundin einhver niðurstaða sem að báðir geta lifa við því að Rússar hnykluðu vöðvana þegar urðu fyrst varir við þetta og staðfesta þegar sumir drónanir á leið til Rússlands yfir lofthelgi Eystrasaltslandana hröpuðu í Eystrasaltslandin að þeir hafi sæst á skýringar Eystrasaltslandana og ákveðið að gera ekki meira að svo stöddu en þetta stigmögnunin gæti orðið ófyrir séð og meðan að fjölmiðlar hér á Vesturlöndum virðast beinlinnir segja já það bara allt í sóma hér sé stríð í Evrópu og tala árangur iðulega blásin upp árangur Úkraínumanna gert lítið úr árangri Rússa og látið eins og allt sé í lukkuna standi eitt dæmi þetta er að til að byrja með var tölvöld mikið fjallað mannfall á vígvellinum enga tölvur voru gefnar upp á hálfu stríðsaðla en menn höfðu ýmsa leiðir að fylgjast með grafreitum og slíku og tölvöld var fjallað þetta og reynda álekta hvað eru margir sem eru fallinir í hvoru liði Og svo þegar að fyrir að mér finnst, það getur verið að, ég sé ekki með rétta tímasetningu, en hálfu öðru til tveimur árum, þegar að talan var komin upp í kringum 1 milljón plus fallnir og 2 til 3-falt fleiri þá særðir alvarlega, þá hættum henn að telja, sem ein önnur vísbendingu að því að eitt átakanlegasta niðurstaðan í stríði að fólk deyr. Og bæði Úkraínumenn og Rússar, börn hafa mist feður sína, menn og konur hafa mist sískinni sín og svo framvegis. Og það bara þykir ekki tiltöku mál að nánast öruglega er á aðra 1 milljón fallin, ég að tala lið beggja megin, og það ekkert lát á.
1: Svo það svo margir sem sárir og ná sér aldrei þannig að
0: Nei, já, og það talað sko miðað við mannfallna þá má alltaf margfalda 2 til 3 og jafnvel upp í 4 eins og þú segir þá sem að hérna mun ekki ná líkamlega andlegu eftir að hafa orðið fyrir tjóni í stríðsátökum
1: Nú er lengur það fyrir að það var gert eitt að ná samningi í aprílmánuði 2022, nokkru vikum eftir innrásina og því haldið fram og ég held að Boris Johnson hafi sjálfur sagt að hann hafi farið, hann fór þangað og fór austur og með skilaboð frá Biden að það þeir ætti ekki að semja hvað segir þú svona sagnfræðileg þetta hvað er hægt að fullyrða það að þetta hafi gerst, að þarna hafi legið fyrir drög af friðarsamningi sem voru góða líkur á að eru þið myndið binda enda með svo tímabundu á þeim tíma með svo stið, en þá hafi byrst þarna þessi kostulegi forsetisráð þeirra bretta sérkennilegu maður bagasa, og með skilaboð frá Biden sem er nú kannski ekki mest í stjórnmálskur okkur í bandarískri forsetisögu en þessir tveir hafi raunum verið stöðað þetta getur verið menna, og ef svo er akkur í ósköpunum er ekki rætt meira þetta atriði svona sagnfræðilega síðan
0: ég hugsa að þetta verði þegar harmisækir og menn velta fyrir sér hvers vegna blóðbaði var ekki stöðvað í tíma tali ekki ef það var lengi
1: þetta var góðu samningu fyrir Úkraínu
0: og tali ekki ef að
1: þeir máttu gangi Evrópusambandi ekki NATO það var aðalatriði
0: þessi, sko, þetta er, þessi samningur þarna í apríl 2022 nokkrum vikum liggum ég við að segja byrjar þarna í febrúar innrásin og hann einmitt eins og þú segir var búið að undirrita drög og drögin geng út af þetta sem þú segir að Úkraína held öllu sínu landi það eru þetta með Donbass sem eru samiðum sjálfstjórn þar og Úkraína gæti gengið Evrópusambandið en Úkraína yrði ekki NATO-ríki sem sagt hlutlaust yrði svona ákveðin svona stöðpúði á milli vesturs og austurs. Og þá
1: eins og Sviss er.
0: Já já og eins og Austurríki var hérna allt kalda stríðið og það voru samninga við Sovétríkin. Já
1: Austurríki er ennþá hlutlaust.
0: Þannig að hann
1: er og Írland er það líka.
0: Já já þannig að það alveg fordæmi fyrir þessu. En þarna á þessum tímapunkti var ennþá ríkjandi það sjónarmið í vestrinu að Úkraína ætti að nota til að knésetja Rússa. Hugsunin var þessi. Með því að Úkraína verði NATO-ríki, þá eru komin NATO-ríki á öll vestur landamæri Rússlands. Við erum með öll ráð Rússlands í hendu okkar og við þurfum ekki að beita vopnavaldi til að Rússar lúti vilja okkar. Við getum einfallega bent á allar herstöðarnar hana. Það svona einhver dagleið með skriðdreka frá Östurlandamærum Úkraínu inn í Moskvu og rússar auðvitað kunna líka að lesa á landakort og hafa fengið innrás í sig frá Napóleon 1812 og frá Adolf Hitler 1941. Þannig að þeir kunna alveg söguna aftur og baku áfram og vita að með Úkraínu sem NATO-ríki óvin veitt að þá getum við bara skrifað upp á að við verðum hjálenda vestursins. Og þetta vildu þeir alls ekki og vestrið trúði því að þegar að til stykkisins kæmi myndi vestræn elita mentuð rússnesk, mentuð í vestrænum skólum, ég ætla ekki að segja vestræn elita, heldur rússnesk elita sem hafði fengið mentu sína í Yale, Harvard og Cambridge og Oxford, að þeir myndu fallast á þetta sjónarmið, jú það er vestrið sem að er eiginlega svona með ráðandi
1: pólitíku
0: og svo framvegis en það var nógu mikið þjóðhyggja í rússnesku elitunni og almenningi að þeir fjellust á þetta sjónarmið yfirvalda sem að Putin túlkaði og sagði öryggi ríkisins í húfi ef að Úkraína verður NATO-ríki þá óttumst við öryggis og varnarhagsmenn okkar. Við getum ekki látið að viðgangast og hann sagði þetta í fræri ræðu í öryggisstefnunni. Já, já, í munn hér 2007 sem hann kynnti þetta. En vestræna elitan, hún sagði bara, rússar, hvað sagði hann hérna, Joe McCain sem var áhrifamikill bandarískur öldungadeilda þingmaður og forseta frambjóðandi. Rússland risastór bensínstöð sem þykist vera þjóðríki. Þetta var viðhorfið til Rússa.
1: Þykist með þess að vera stórveldi.
0: Einmitt sem það alls ekki, töldu þeir og auðvitað menna, Rússland var nánast gjaldþrota um aldamótin undir Jeltsin og fer, Putin kemur til skjálana og fer að búa til eitthvað og samt að þjóðaframleiðsla mann ekkert svona til að rópa húra fyrir og efnahagskerfið stærð þess var svona svipað Kanada, Ítalíu og svona en þeir ákvæðu, núna ætlum við að sýna okkur er alvara, gerðu innir á sinna í februar 2022 vildu fyrst og fremst fá einhver til að semja við svo við erum til í bara fara með herinn okkar heim, við viljum bara tryggingu fyrir því að Úkraína verður ekki NATO-ríki og Úkraínumenn voru tilbúnir í það þá kemur vestur og það segir herðu það kemur ekkert í greina því semja við rúsa, við ætlum að nota þetta stríð sem er byrjað til að veikja þá og Úkraína var sagt, ef að þið hættið núna að stríða og takið þetta friðarsamkomulag og raungerið það við Rússa, þá verður ekki lengur vestræn aðstoð. Og þá fengu Úkraína minnin í enn og sögðu, við getum ekki lifað án aðstoð að fara á vestrinu, þannig að við skulum bara setja þetta samkomulag í pappistætarum. Já, við treystum Biden
1: og við treystum... Þetta er þessi sami Biden sem sagði að rússarnir hefðu sprengt leiðslunni í Eystrasalti. Nú liggur það fyrir hverjir hefðu gert það í réttar haldi sem stendur yfir, þannig að það alveg ljóst að... Já.
0: Jú, þetta er svo kyndug afstæða af hálfu vestursins að þeir eru háðu rússnesku orku og sprengju upp þessa leiðslu og eru núna í... de facto stríði þó að þeir skapa ekki mannskapið þá skapa
1: kaupa,
0: þeir
1: kaupa mikla
0: skapa þeir vopnið og vopnin og fjármagnir en til hvers sko hvers vegna var ekki einfaldlega sami við Rússa við skulum hafa öryggis og varnarhagsmunni svona á hins einn. Kaldastriðinu lauk 91 og okkur þótti það ekki sniðugt og það batt fjármagn í hernaði og kjarnorkuvopnum og fleira. Við deilum þessu Evrasíu meginlandi saman og finnum bara leið til að lifa saman. Það eins og að vestrið...
1: Við verðum nágrannar eftir sem áður.
0: Þeir verða það alltaf. Það eins og vestrið hafi metið það svo. Við ætlum að innheimta sigurlunin fyrir að sigra kaldastriðið með því að gera Rússland að hjálendum. Og...
1: Já, það nú svo.
0: Það tókst ekki.
1: Já, þakka ég fyrir, Páll, við erum bara fallinir á tíma, en ég þakka ég fyrir, Páll, að koma til okkar.
0: Alltaf gott að koma þessi mál. Út á sögu.
1: Og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið þið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Daníel Eitjörg.
1: Já, sæll Daníel.
2: Slæmir fréttir í gær að það var að vera að segja upp innanmönnum sem væru með prófin en þeir sem væru svona próflausir, þeir haldi vinnuna.
1: Já, ég sá þetta ykkur stafi. Hvað er að skeið?
2: Ég sko þetta bara máli að þegar þú þegar þetta borga kannski manni 12.000 tíman í staðan fyrir 5 eða 6, þá náttúrulega ræður náttúrulega og ert að draga saman og þá ertu með ófaglæra mannin í vinnu. En ekki en að faglæra sem kannski með mikið hærra kaup.
1: Er ekki verið að tala að tímakaupi hjá sé allt upp í 15.000?
2: Það er sko meistara kaupið á tíman er 16.100 og með vaski er það 20.000 út til finna.
1: Já.
2: En þetta er slæm þróun og ef þetta svona heldur svona áfram þá eigum við vona á því að byggingar verði sí og æði verði svona verið meiri mikla sí og æ og ég vona það að fyrirtæki eins og Bjarg sem er að byggja íbúir fyrir máttekjufólk þessu ekki að hafa sér svona
1: nei.
2: En það gefur kannski í skinn að maður getur gert það í skinn að þeir eru með sko búin að byggja 1130 íbúður og eru með 65 miljardar eigið fé 65 miljardar eignir 75 miljardar eigið fé það getur verið samt grunnsalegt en þeir voru að ljúka við að afhenda 36 íbúðir núna við Sáðamýrinni og á næsta ári allar að afhenda 69 íbúðir í Valsliðinni en bara í Reykjavík þar eru 700 íbúðir í undurbúningi og byr það er náttúrulega út af vaxtatöflinni hjá okkur.
1: Náðu þeir að selja þessar íbúðir yfir kostnaðanverði, það er nú stórspurningin eða ekki?
2: Sko þessar íbúðir sem er bjargar, þetta er bara leigu íbúðir.
1: Já, þetta eru það náttúrulega, já.
2: Já, með stuðningi frá Reykjavík.
1: Já. Það er alveg stuðningurinn og síðan, já, það getur kannski reknað út úr þessu. Plús ástandi.
2: Það er engin furða að íbúðir dýrar íbúð sem eru 60-100 miljónum seljast ekki því að meðan að fólk kemst í svona eins og með hjá Bjarga það er að borga kannski 150.000 á mánuði í leigu og svo farið það kannski 30-40.000 í húsaleigubætt þá ertu komið 120.000 í leigu fyrir kannski þegar er byggja íbúð sem er almenn markaði yfir 200.000 250-60.000.
1: Það er líka spurning eitthvað að ýmsir aðrir í íbúðahugleiðingum og kaupum vil ekki gera meiri kröfur og hendur en opinbera til að fá líka stuðning þar eins og svo hjá því fólki sem þú varst að lýsa.
2: Já, það er nefnilega máli en svo held ég að séu margir sem eru með það hugann að stofna leigufélög sem er ekki magna eins og Bjarg.
1: Já.
2: Til þess að koma út þessum íbúðum sem það er eiga.
1: Já.
2: Þetta vil ég
1: til að fá stuðningir frá kerfinu og það geta ég losa sig og farað að komist á slettu út úr þessu.
2: Já, þetta vil ég koma á framkvæmd.
1: Gott, takk að ég fyrir.

0: gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Einar heiti ég.
0: Sæll Einar.
1: Það nú að ræða þessi Evrópumála.
0: Já.
1: Eða í raun og verið ekki ræða þau. Ég hjó hana í Vítal við Kristján Loftsson sem að ég var eiginlega svolítið sammála honum þegar hann sagði að ef að kemur neyju búið þessum kjörgósum að þá ætti þetta fólk að segja af sér.
0: Já, hann vildi það. Mm.
1: Já, ég eiginlega bara svolítið mikið sammála þannig þar því að ef maður hlusta svona út fyrir boxið ekki að hlusta á þess að sem er að rífast hvort það já eða nei að þá virðist það nú bara vera og sér það að bæði Írar og aðrir þeir alltaf þeir vilja ekki að við fáum neina að spega samninga og ef það eru mótur löndir á móti þá verður ekki svo leys fólkstjóri stækkunarsvís Evrópusambandsins hefur sagt það líka að það engir spega samninga þannig að þá þetta fólk bara búið að ljúga okkur hans að hinga til
0: Já, fyrsta spurningin hefur verið gerður einhver sér samningur sjávarútvegs og landbúnaðamál við ekkert ríki í Evrópu hefur það verið varanleg þykkur samningu þeir tala einhvern heimskautasamning í Finnlandi en hann byggist á því að finnar fá að greiða með sínum finnska landbúnaði umfram það sem að annar ríki fá að gera það nú alltaf sumt við fá það
1: já, og mér skipst að Írar að fengi einhverja undan þá frá sjávarútunum í einhver tíma
0: já.
1: En hérna, ég allan að mun segja nei og harður nei maður en ég hlusta samt að báða aðila og ég hlusta nú aðila á fólki sem er þessa erlendu aðila sem að hafa bara sagt að það engi sér kjör en svo hrópar alltaf undaríkisráðherrann okkar að það séu spes kjör það ekki að marka þetta fólk sem að tala ég held að sé nú bara orðið þannig í dag að maður lusta svona á þetta ég ekkit með einhverja eina skoðun eða eitthvað, ég lusta bara á alla en það virðist vera sko ef hún spurði út í eitthvað sem að henni hemdar ekki að þá það bara vitlega svo miskilningum
0: En ef það þið samþykkt varanlega er bara hreinlega skrifað undir eitthvað sem hægt verið að túlka sem varanlega undan þáu þá út af fyrir sig hefur það svo litla þýðingu því að bandalagið er fljúandi þróun, samruna þróun og það er stemt að því að koma á stofn hérna ríki sem að samfélagi það sem að er miðstist samfélag svona eins og Bandaríki Norður-Ameríku og það ástæðan sú er mjög skynsamleik hjá þeim sem þetta vilja því að þessi ástandi eins og það núna dugar ekki til þess að halda ríkinu saman eða ríkja sambandinu þannig að þeir verða einlega að breyta þessi sambandsríki til þess að þetta geti gengið og þá náttúrulega er allar undan þá úr sögur í
1: mér finnst bara svo lágkurlegt er að íslenski stjórnmálamenn er að ljúga okkur til dæmis eins og þetta að þeir koma með þetta fram að ef við förum í Evrópusambandi þá muni allt lækka hér alveg bara helling sem að bara og þegar hlustar þá á fólki sem að veit nú þessa til dæmis bara tökur sem dæmi Jón Ásgeir Jóhansson, ég hjón er í eitt vit alveg hann og hann sagði að þetta lækkar ekki vöruverð þetta lækkar ekki láninn okkar, heldur virkilega bankarnir fara eitthvað að hérna lækka láninn okkar nei, þú veist það hefur ekkert með evru að gera eitthvað hlöðis það er bara ég held bara að og það er þess mér finnst lágurlegt að vera að reyna að fá fólk til að segja já með því að segja það að þetta að verði allt annað hérna ef við förum í þetta Evrópusambandið þannig að ég held að það verði ekki
0: Já Jú, en ég held líka að ef það átt að standa í því að fara út í svona þessa vegferð þá hefði átt að vera sko víðtækur sko stöðningur innan verkalýðshreyfingarinnar, innan allra stjórnmálaflokka á þingi og annars staðar. Það er hvergi að finna þennan stöðning í dag, svo til hvers að vera að fara út í þessa vegferð þegar það er ekki þessi stöðning, ég skilið ef að 60-70% Íslendinga myndi vilja þetta, kæmi mjög fram oft í skoðanakönnunum, það væri bara allir ríkisstjórnir vildi þetta og mikill með að talsverð stór meiri hluti þingsins, það er minni hluti þingsins sem að styður Evrópusambandi, meiri hluti gera það ekki, þannig að ég skil ekki að fara út í svona vegferð með ekki meiri stuð, það hefði vel verið að þetta breytist á næstu áratugum, ég veit ekki það.
1: Það er bara viðrið sem vill fara það inn. Mér finnst það að vera þannig. Kristrún Frostadóttir, hún þorir ekki að segja neitt þetta, er raun og veru. En svo er það bara viðrið sem að talar þetta upp. Ég get ekki séð það að við munum græða eitthvað þessu.
0: Ef þetta væri svona gott að gera þetta, þá væri miklu fleiri og sterkandi öfl og valda öfl í samfélaginu og ráðandi einmitt heldur þú að norðmenn í dag gangi þarna inn heldur það ég held að sé örf á prósett norðmanna sem vilja ganga þetta inn, það er þó aðla einhverju stjórnmála
1: það búið reyna það tvisvar hjá þeim það búið segja tvisvar nei en ég ætla að bara einn bráðsakann
0: takk að ég fyrir
1: bless

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel, þú heitir...
2: Já, góðan daginn, ég heiti Júlíanna.
1: Sæl og blessi Júlíanna.
2: Lassar, hörðu mig langar til að segja þetta. Ég ætla að segja jáliðinu það, hvort sem það er hér innanlands eða utan,
1: já.
2: Að með því að kjósa já, er það ekki bara að kjósa yfir sjálft sig, heldur líka yfir okkur öll sem kjósum nei og höldum dauðahaldi í allt sem íslenskt er.
1: Já.
2: Svo segir þetta jálið sem nennir ekki að hugsa, að það ætti að kjósa já í fyrri kosningunum og nei í seinni kosningunum. Hvernig dettur því í hug að það verði einhverjir seinni kosningar? Skilur það eftir að það verða engar seinni kosningar? Það verður allt sama svikið og fara stjórnarflokkarnir létt með það. Þær semja sjálfar framhaldið þegar þær eru búnar að fá já í kosningunum sem kosningunum 29. ágúst næstkomandi. Svo segir, er ekki komið tími til að þeir kjósendur sem kosið hafa stjórnarflokkana kjósi í næstu kosningum flokka þar sem karlmenn eru formenn flokka.

0: eins og líðræðisflokkin og miðflokkin. Ég ætla að láta þetta duga núna. Ég takka þér fyrir.
1: Takka þér fyrir að ringja.
0: Já, ég takka þér fyrir að leiða mér að tala og takka fyrir að verða blessaður.
1: Já, þess vegna erum við, við erum að leiða fólki að tala, það nú þess vegna við erum hérna.
0: Já, já, já. Allt til að ég takka þér fyrir að blessaður.
1: Bless.

0: Góðan dag, út að saga.
1: Já, sæl, þetta Anna.
0: Já, sæl, Anna.
1: Hvað segirðu?
0: Jú, ég segi bara allt ákjöld.
1: Já, þú bara kátast í boltan, heyri ég.
0: Já.
1: Ég þarf kannski bara kveðja strax því að það má ekki hérna, tala dagbýja. Ég ætla að tala mat.
0: Já, þá heldur þú bara áfram. Nei, nei, þá nú bara
1: já, því. Já, sko, nei, við sjáum þetta bara all. Peningatir okkar voru ekkert notað til þess að viðhalda eignum borgarinu. Þegar ég horfið á þetta skegni þarna, þetta er enn enn vannrækslan og því miður því að eigum bara að ræða það og svo eigum við líka að ræða að sama fólk er inni núna sem að horfið á þetta sem er núna inni líka. Mm. En í staðinn þá voru peningatir okkar notaðir í að byggja upp smartborgina. Það sem að maður horfir á gjörninga sem að þú og ég og almenningur gerum ekki, það sem við rífum niður heila ljósastöra eða efstarlægi.
0: Já.
1: Og smartmæðana og við, það enginn sem gerir þetta heimilunum og skiptum upp niðurföll og fara að búa til svona brúnar gangstétta því að blindir ganga hér alla borg það er búið að vera svo mikil vitleysa í gangi og nú hann komin inn á þingið og samfylkingi var kosin fólk verðist ekki sjá umhverfið sitt og annað
0: Nei,
1: svo, það... Svo var einu gott meira, hann hérna, hvað heitir hann sem hringdi áðan út af hérna, góða heyrðinum?
0: Elías.
1: Já, hérna, hann er að tala útlendingana, mér var bara að hugsa árásin á mig í strætó. Ég meina, og hugsa svo Bretland.
0: Hvað var það?
1: Og þetta með strætó og mig.
0: Já.
1: Já, það er forstjóri strætó, athugaði mánaðarlauninas. Það sem að hann að mínum mati, það bara mín tilfinning út á öllu sem hefur verið að gera. Svo kemur með hér í fjöl með að ó, það er verið að ráðast á útlendingana okkar. Nú er hann komin í samstarfið lögregluna og það á sérst að afgreiða þessa Íslendinga sem ráðast á útlendingana. Ég fer þarna í strætó og ég á svoleiðis tonna miðum á klakkortinu mínu.
0: Já.
1: Og eins og vitað þá gat þetta netkerfi forstjórans aldrei virkað og hann laug nú að mér, þetta væri ekki neitt net. Og hérna var mjög mikið dóni og ókurteis viðskiptavinni strætó. Það sem að hann bara allt í enn eitt góðan veð, þetta er búin að skipa fólki að það getur ekki notað miðana sína. Ég átti alveg rosalega mikið að miðum. Ég var búin að eyða mínu lífi í að fara og sækja miða, skilur þau.
0: Já.
1: Og allt í þeim bara tekur að það og þá var hann notað þetta klakkort og hann þóri nú bara að varla að tala við mér meira ef ég vil fá að tala það þess að hann býtti þessa sögu að mínum að þegar ég horfði á þetta í fjölmölu þetta er bara svona heima tilbúin saga til þess að ráðast á Íslendinga það er mitt mat því að ég lenti í útlendingi sem að alltaf að vísa mér út og ég ætti allt þetta og þessi útlendingur greinilega vissi ekkert það að kerfið var alltaf að frjósa og bilað og annað, það búið að marg greina því að þetta net skal vera tóðið inn á okkur þetta er sko þetta net og samtengingin í líkam okkar og loftnet og það er hræðilegt að horfa á krakkan að borga með GSM símum sem er nú miklu þingri og fyrirferðameiri heldur er lítill pappismiði rökstuðningur var til dæmis það ó, það kostar svo rosalega mikla peninga að við halda þessum þykku plast hérna dollu sem tók við miðanum en plast eyðist ekki á, þú veist það tala að geymist í 100 ár og þetta er nauðstykt og það skemmist ekki sko og svona fullt af svona ruglu og bulli en lögreglar jást á mig hún kom á sömu mínútu því hún sagði ég ætla líka hringja á lögregluna Þegar þau lögregla kom fyrir hana, ekki fyrir mig.
0: Já.
1: Og ég átti tonna með þeim og bara stælaði mig og hann, þeir ákomi út úr vagninum, hjálpuðu útlendinginu.
0: Já.
1: Og ég sé Bretland hér í mínu máli.
0: Já, já.
1: Og ég fekk slag yfir þessari framkomi því að þetta þekki ég ekki hér á Íslandi. Og hringdi þá bara í Pétur og við rættum þetta smá þarna hjá þér á sögu.
0: Já, já, já, þetta er dæmalaust sko.
1: En þetta er bara mjög slæmt mál. Og svo núna horfi ég á lögregluna ekki verja kristna og svo allt sem undan er gengir. En ég ætla nú bara að tala þarna þennan gaur sem að eitthi fyrir almennings bara í Klaus Schwab. Og ég vil vara við þessum gagnaverum sem er að rísa hérna upp ef maður skoðar erlendis þar allir brjálaðir með þessi gagnaver því að þetta er það sem að biblíðan og fleira talar og hérna, þetta ekki fyrir okkur.
0: Það meina að þið rangar upplýsingar að framleita?
1: Hvað segir það?
0: Það meina að þið rangar upplýsingar framleittar til dæmis í gervigreindinni gegnum?
1: Nei, ég að tala með þessi gagnaver sem að rísa upp núna, en eins og þú veist, þá erum við búin að hafa net í langa tíma.
0: Já, já, já.
1: Já, og frétta koma Rúf stígur fram og segir, sest svona nýðum í gemsan sinn og segir við þjóðina, en þessi gagnaver, þetta er svona svo þú getur farið á YouTube og farið á Facebook og svona, við erum nú þegar með það.
0: Já.
1: En erlendis er þessi gagnaver að taka heimilega fólki, það er mikið mengun og fer illa með dýraríkið og fer að þetta tekur alveg gíkanist mikið vatnast er svo gott að gera það inn við þérna hjá okkur
0: no.
1: en þetta er já eftirlitskerfi með okkur mönnunum og stjórn okkur hægri vinstri og anna
0: no.
1: Já og svo er maður að horfa á það út á landi ó þetta er svo mikið gæði það eru ykkur útlendingar sem fá starf þá og svo vil ég nú bara verta fyrir mér þessari bíómynd sem var að rúfi í gær er það rétt að Vestmanneyjar eru bara útlendingar 70%
0: Ég bara skal ekki, var það íslenska sjóvarpi eða?
1: Þetta var eins og pólska mynd í gær og
0: ja.
1: Ég sem bara við Íslendinga vorum að borga þessa mynd, það var mitt mat þegar ég horfði á þessa mynd. Við gefum allt, standlust og endalust.
0: Var þetta mynd í gær?
1: Hún var í gærkvöldi. Þú ert svona mikil íþróttakona en ég aftur á móti hef engan áhuga á sem bolta á annað og hjá mér er það þannig að Rúf er búin að sýna það að þetta er óþarft batteri vegna þess að þeir taka fréttirnar í burtu það skipta engu máli og það er náttúrulega aðalatriði en það er líka annað þegar þessi glæsilegu þættir fótboltinni búin sem rándýr og kostar okkur gríðarfé þá
0: fær
1: restina fólkinu sem hefur ekki áhuga á þessu Þau fá rusk.
0: Já, þetta er allt
1: endur tekið, það er aldrei orðið frumsýningar þarna.
0: Mm.
1: Þannig að, sko, þetta er löngu greitt efni sem þau bjóða upp á og þá er bara fött þetta eftir þegar þessi fótbolt er ekki. Og við vitum að þau eru ekki með góðar fréttir.
0: Já.
1: Nema innan, ég er alveg sátt með innan svo sem,
0: já.
1: En ekki ennvegðis frá.
0: Ég skil ekki, já.
1: Þannig að þetta er bara að fara og varðandi íslenskuna þá horfi ég beint á alþingi sem að ber alla ábyrð á því að íslenska er að hverfa.
0: Já,
1: þau setu
0: ég, já ég er samanlega því, það er, þetta er gríðarlega ábyrð alþingis fyrir og
1: já,
0: þeirra sem
1: þetta
0: hafa
1: bara löng, eins og erlendis og að það á að tala íslensku, því að það hvert sem þú ferð, þetta er allt útlendingar.
0: Já,
1: og svo þú er yfirmann, þá er það útlendingu líka.
0: Já, Ég sé eitt nefnilega hérna anna.
1: Það er búið að taka landið mitt hérna, Artrúður, algjörlega.
0: Já, skilni. Sko, nú ætlum ég að segja þér eitt til dæmis, að þið voru nú aðeins að minnast á fótboltarinn á hann. Að nú séu hérna á mbl.is, þess eru með fyrirsök hérna einhver frakkar í franska liðinu. Það er engin franskur.
1: Já, þið voru einmitt að tala þetta, ég benti á þeim daginn, þetta er talirgiplanið. Það er verið að skipta út hvítum kristnum mönnum.
0: Já.
1: Við erum að borga núna, Artrúður mín, fyrir að láta kála okkur. Við borgum innflutningin, hótelin, lögregluna, dómsvaldið, alþingi og allt há og mikil laun fyrir að skipta okkur út. Þetta er nú bara þannig.
0: Já.
1: Þetta er kalurgiplanið, þetta er samkoma Satan sem að fáir tala hérna í opinberu umræðu svona í útarpi. Ég er búin að finna samkoma Satan, ég veit 100% hver það er.
0: Já.
1: Og hverjir vinna þar og þetta er allt í ferli sem Biblían segir
0: Akkurat.
1: Þetta er ykkur Biblían segir ykkur þar og svo horfi ég á stjórnvöld til dæmis Rothschild, hann á þetta land þarna Ísrael, hann á Ísland, hann á alla Evrópu, hann á Ameríku Ameríku er að falla, Evrópu er að falla út af þessu
0: Já, en mér er þetta verst að neyja bara alltaf að hann stýri hérna sko öllum þessum áherslum sem að er bara til að eyðileggja Það er að versta, en Anna mín, hérna, nú þú
1: að fá elsingar mína. Já, ég haldi áfram að tala við elsku Dúlan mín,
0: já,
1: en ég er bara að
0: byrja
1: fyrir landinu að vera vel vakandi, en allar spæta stoppistu að það er svart hvít manneskja og allt þetta, og þetta gengur bara rosalega vel hér.
0: Já, nýr meiri hluti í borginni, þeir taka á þessu, nýr meiri hluti í borginni, þau taka á þessu.
1: Já, ég vorum það, já, skrifstofa, hérna, Mannréttindastofu var bara að vera þú sem að tæma herbergi því að þau voru færði á annasta. Eru kristir menn ennþá að borga í þetta?
0: Ég skal ekki segja það.
1: Og hérna, ég vil passi það strax býtur.
0: Já.
1: Hérna, gay pride hátíðina og hérna, ég vil alveg bara búa til göngu
0: gistra og hjónabar. Komið, auðlýsingar tími, elskan.
1: En við má fá hérna 17. júni.
0: Já. Hátíðina. Heyrðu, takk bara fyrir, takk fyrir. Já.
1: Takk að fyrir minn.
0: Já, bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir svo?
2: Halló.
1: Halló.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Jón heiti ég.
1: Sæll Jón, blessa.
2: Það er mikið rætt um samningana við Evrópusambandið núna þessa daga.
1: Já, sannlega, það er ekki...
2: Og búið að vera náttúrulega lengi.
1: Það er ekki nema 6 vikur rúmlega þar til kosið.
2: Nei, en það er eitt sem að þeir eru alveg rosalegi tölunar á mér sambandi við þessa umræðu.
1: Já.
2: Það er alltaf verið að tala um að kíkja í pakkan og hvað skildi vera, skildi nú vera.

0: hvað sólarljós að gera þá fyrir okkur þó að það kannski stór sjá okkur ekki á okkur eftir hérna þrjá daga en
1: það kannski sést öðruvísi
0: já það getur sést öðruvísi
1: og það getur skap eða daprari eða
0: akkurat það getur verið það og það getur kannski líka mögulega höfum við eitthvað meira viðnám en það getur verið ég meina ímyndum okkur bara 3 vikur
1: já það svakalegur tími

0: Góðan daginn, góður hlustendur út af sögu, FM 99.4. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ætla hérna spjalla hérna aðeins við hann Pál Líndal, umhverfis sálfræðing sem komin enda til okkur í Skipholti. Ertu velkomin, Pál.
1: Kæra þakkir.
0: Segðu okkur svona aðeins frá þínum, þú ert nú orðin þjóðir nokkuð þekktur en svona kannski einhverju svona hlusta sem að kannski veit ekki alveg allt þig en vilja vita meira eða hafa kannski gvint einhverju. Ef þú kannski vilt þess að góður að byrja kannski bara á því að segja eitthvað svona aðeins svona þinn bakgrunn, svona þína menntun, hvaða leið þú fórst í því og hvar þú lærðir?
1: Já, sko, ég hérna, þetta er svona spurning hvar maður byrjar eiginlega í þessu, en ég sem sagt lærði líffræði í Háskóla Íslands, hérna, útskrifaðist þar um aldamótin síðustu. Og svo var ég svona að vafa hvað ég ætti að gera, hvernig ég ætti að halda áfram með líf mitt. Ég var líka á sama tíma, þá var ég að stúdera óperusöng og ætlaði mér hérna svona jafnvel að verða næsti Pavarotti. Þá var hann svona að leggja upp, hérna, leggja upp laupana blessaður og það þurfti einhver að koma í hans stað. Þannig að svona ég gerði alluga því sem tókst nú ekki alveg, en svona í hérna... Svona í sama mund og ég var að átta mig á því að það myndi sennilega ekki ganga eftir, þá er ég að labba niður Laugaveginn og er þar með konu minni og allt í hennu þá stoppar hún á hotni einu á Laugaveginum og spyr mig: hefur þú tekið eftir því að við stoppum alltaf hérna þegar við sem sagt, erum að ganga okkar daglegu kvöldgöngur?
0: Já.
1: Og ég sagði nei, ég tek nú ekki eftir því, hef nú ekki tekið eftir því og fór samt sko að veita því aðtegli, já, og þetta er alveg rétt hjá henni, þetta er aðteglisvert. Og þar sem að móður mín, hún var arkitekt og mikið í skipulagsgerð og ég var búinn að vera með þá umræðu í eyrunum alveg örunni frá því ég fættist og ég segi svolítið að þessi umræðu hún renni svolítið í blóðun á mér.
0: Já.
1: Þá fór ég alltaf að pæla í því, sko, ok, ég er búinn að læra, þarna hafði ég semst nýloki líka við sálfræði.
0: Já.
1: Og ég var farin að tengja semst, get ég tengt það saman sálfræði og þennan arkitekt, þú veist, hefur eitthvað tíma verið spáð í það hvaða áhrif rauninni hönnun og mótun umhverfis hefur á okkur, sálfræðilega. Og upp úr því þá fór ég og googlaði, þá var Google ný tilkomið og hérna fór heim og googlaði og þá fann ég það var til eitthvað sem hét sem sagt, umhverfis sálfræði og ég hérna heldi mér út í það að skoða það. Og úr varð að ég fór sem sagt, í doktorsnám í umhverfis sálfræði, lét mér nú ekki næja annað en að fara alveg hinum en á nöttin til Sydney, Ástralíu.
0: Komast ekki lengra það?
1: Nei, ég hefði getað komast til Nýja Sjálands en ég lét þetta svona duga og þar var ég í 1,5 ár, svo kom hrun. Þannig ég þurfti að flytja mig til Svíþjóðar, en sem sagt niðurstaðan er svo að ég útskrifaðist enga síður frá háskólanum í Sydney með doktorspróf í umhverfis sálfræði árið 2013.
0: Frábært.
1: Og síðan þá hef ég verið að velta þessu fyrir mér og hef verið að reyna svona að auka veg umhverfis sálfræðinnar inn í umræðuna skipulags- og byggingamál og það að við tökum þessa grein inn með sem sagt bara sem

0: rauninni sem vísindagrein
1: Já.
0: Inn í umræðuna og við gefum henni það rými sem hún þarf til að hérna ja móta bet, og skipuleggja betra og mannvæðna umhverfi.
1: En hérna þessi staður hérna Laugavegurinn sem að þú og frú þín stoppuðu alltaf við. Hvaða staður var þá? Hvað sem að valdi hún þennan stað? Hvað var það sem þið tók eftir þar?
0: Já, það nefnilega. Þetta svona geturinn sem ég hef átt þegar ég að kenna eða með fyrirlestara umhverfisálfræði þá læti fólk geta upp á því eða komið tillögur að því. En ég ætla ekki að gera það í þetta sinni. Þetta satt hornið þar sem að rauninni skólavörustígur og Laugavegur mætast.
1: Það sem hattabúðin var eða?
0: Þetta bara alveg það sem að Laugavegur 2 stendur, semst einreiðin stendur og þetta bara alveg þarna við Ingólfsstrætið. Þetta alveg neðst á Laugavegnum, það sem að bankastræðirinn tekur við.
1: Æ, fyrir ekki...
0: Og þú horfir upp Skólavörðustíginn, sem er Hallgrímskirkju þar, þú horfir niður bankastrætið og yfir á, hérna, og austurstrætið síðan. Og svo getur hann alltaf hort upp Laugavegnum. Og þannig ertu með rauninni, þannig ertu með þrjár áttir sem þú getur hort í, það ansi margt að gerast þarna
1: Já.
0: Á þessum stað, þetta eru náttúrulega gatnamót.
1: Já.
0: Og það eru hérna sögulega byggingar, það er fjölbreytt flóra bygginga þarna
1: Já.
0: Og það sem líka ákvaðverð er náttúrulega það að rýmið semst frá því sem á Laugavegi eða Skólavörðustíg, þá semst víkkar rýmið aðeins út eðlilega, þar sem að götuna mætast. Og þetta staður sem að hérna, hefur verið sýnt fram á að með rannsóknum að sá staður á Laugavegi sem að flest fólk semst að nemur staðar og dvelur svo þó að sé ekki nema bara í stutta stund þannig að þetta er punkturinn þetta heitasti punkturinn á Laugavegi, þannig að það að þetta væri að draga okkur skötuhjúin hefði eitthvað aðdráttarafl fyrir okkur að það í rauninni ekki var engin tilviljun sko.
1: Já, já, já. Og hvað heldur að segja við þetta svæði?
0: Aftur segja
1: sko eitthvað bara uppfyllir allt sem að gera gott umhverju eða góð umhverju eða gera hefnað umhverju
0: Sko, ég hef ekki haft ekki verið beinlega til að kortleggja það nákvæmlega,
1: Nei.
0: En ef ég svona bara hugsa það, þá það með þessar sjónlínur sem við höfum. Við höfum náttúrulega kennileitið í Hallgrímskirkju sem býsna afgerandi. Við erum með aftur, sko, að rýmið víkkar aðeins út, það verður svolítið svona, við fáum meira andrými, við getum orðað að segja
1: það.
0: Og svo þessi fjölbreytta flóra bygginga og þessi sögulega vettvangur sem þarna er, allt einhvern veginn svona bara spilar þetta saman og myndar áhugaverða heild fyrir mig, kona mína og alla hinna.
1: Gott að heyra. En veistu hvort að þetta bara komið svona alveg óvart eða hvort að menn hérna okkar forfeður eða einhver þeir sem að undan okkur gengnir hafi velt þessu fyrir sig þegar voru nú það gamla götur.
0: Já, já, já, þetta er bara með fyrstu...
1: Hvort að þeir hafa eitthvað spáði þetta þá? Hvernig fólki liði? Var þetta eitthvað samkomist það fyrir fólk þá? Eða
0: Nei, ég hugsa að þetta hafi bara orðið þannig að menn, og þetta er náttúrulega Laugavegurinn er leiðin inn í Laugardalinn, í þvottalaugarnar, úr þá byggðinni sem þá var, sem var náttúrulega bara þannig í kosinni.
1: Já.
0: Og svo áttu menn erindu upp að Skólavörðunni, upp á Holtið.
1: Já.
0: Og ég hugsa að þetta við svona orðið bara til fyrir tilviljun en samt þannig að þarna hefur verið að sko þetta verið á einhvern hátt hefur þessi staður orðið til að því að hann mætti þörfum fólks þess tíma hann hefur einhvern veginn þjónað
1: Já.
0: Og staðið vel undir því og svo hefur bara byggst von á það og þannig hefur þetta orðið til og orðið að götum og svo götum myndum og...
1: En þá uppáhald staðið flestra í Reykjavík.
0: Já, þetta er býstna mikið myndað til dæmis sem er hjá ferðamönnum og eins og ég segi, það mikið staldra við þarna. Fólk stoppar og lítur í kringum sig og svona. Þannig að eitthvað hefur þetta og sýnir okkur það að umhverfi er... Sko, það er ekki allt umhverfi eins, það hefur ekki allt umhverfi sama aðdráttarafl.
1: Akkurat.
0: Og veist, sumt umhverfi er betra heldur en annað.
1: En hérna svona, já, umhverfi okkar, finnst þér hönnun á byggingum og svona hvernig fólk skipulegir umhverfi, finnst þér að vera eitthvað sem kemur okkur öllum við eða engamál þess sem að byggir eitthvað að blokka eitthvað staðar?
0: Nei, það er náttúrulega getur aldrei verið engamál þess sem að byggir að hvernig svona bæði sko skipulagið og útlitið þá ég að tala sko ytra útlit og ytra skipulag. Veist, það getur ekki verið einkamál vegna þess að þetta ég meina þetta umhverfi sem við erum að móta fyrir samfélagið.
1: Akkurat.
0: Og við erum öll að fara þetta umhverfi, við erum öll að taka það inn, við erum öll að upplifa það.
1: Já.
0: Og það hlýtur að vera sko mál samfélagsins að það skipulag og sú hönnun sé þá til að styðja við samfélagið, það sé til að betrum bæta samfélagið, það til að stuðla betra samfélagi.
1: Já.
0: En ekki það að einhver einstakur aðili að hann komi vel út úr því fjárhagslega eða það hann geti einhvern veginn fóðra sitt ego. Sko. Það er algjört aukaðatri, hvort sem það er svo sem er uppbyggingar aðili eða arkitekt eða hvað sem það er.
1: Já.
0: Það er að mínum að þið algjört aukaatri.
1: Sko ég segja byggingar séu hálfpartinn svona eins og útilistaverk.
0: Já, þau eru það.
1: Já.
0: Þau eru það og þess vegna þarf að vanda til þess hvernig þetta gert. Og auðvitað þarf að gera það líka innandyra en ef við höldum okkur aðeins við bara það sem utandyra að þá þarf að vanda til þessara hluta, það þarf að móta og skipulega geta þannig að þetta stuðlega velsæld.
1: Já.
0: Þetta mæti þörfum okkar sem manneskur.
1: Akkurat.
0: En sé ekki einhvern veginn sko á skjön við eðli og hegðun fólks.
1: Akkurat, þannig að byggingar ekki bara að vera hýpili fólks eða skjól fyrir veðrum og vindum heldur, er það líka til að næra sálun á líða vel og þrýfast og dafna og blómstra sem manneskja, ég veit ekki, er það ekki að menna
0: algjörlega, við erum auðvitað meina við ætlum að fara bara alvon í grunn þarfirnar.
1: Já.
0: Að þá er það, jú, að það er veita skjól. En við blessunarlega erum komin upp fyrir það stig að við séum bara uppfylla grunnþarfir fólks.
1: Já.
0: Þannig að við að sjálfsögðu þá eigum við að horfa til þeirra þáttar sem þú varst að nefna.
1: Nei, erum við þá ekki sem komin svolítið hættulegan stað á þau nefnum grunnþarfir ef að sem að byggingar eða skipulagi líka á þeim, já, bæði skipulagi okkur íbúð og hverfum, er hægt að mæta grunnþarfum fólks með því að vera á nálatkortöru og skorta dagsbirtu. Við búum náttúrulega í landi eins og við vitum okkur fallega Íslandi þar sem að birtan er mjög lítil hérna vetnar, niður í hvaða fjóra tíma svo held ég að segja segis fyrir Ísafjörður Bolungarvík, kannski víðar það sem er svona svokallega sólarkaffi fólk er þá að fagna því að það sjá aftur til sólar eftir einhverja mánaðar hlé þá er náttúrulega ekki hægt að uppfylla grunn þar í fólks þar með birtu allt árið því að náttúrun er bara þannig en maður kannski horfir að það döprum augum þegar maður sér að mannana verkur að búa til myrkur þá allt árið umkring þar sem það fólk sem þar býr eða býr við þetta birtuleysi upplifir aldrei sólarkaffi. Hvað segir við þessu? Hvað sem mikilvægt er að fá þessa birtu? Eru til einhvern rannsóknir sem að sýna eitthvað það?
0: Já, það eru til ótal rannsóknir sem sýna varum á mikilvægi birtu fyrir okkar. Ég meina, sko, við verðum að líta svo á að manneskjan, þetta er fyrirbæri, þetta er lífvera
1: Já.
0: Sem að hefur þróast sko, ég meina, homo sapiens er búin að vera til í 200-300.000 ár.
1: Já.
0: Hann hefur lítið breyst frá þeim tíma að þar á undan voru náttúrulega forfeður okkar, veist, sem að luta mörguleiti sko, sömu lögmálum til þess varðandi birtu.
1: Já.
0: Ég meina, við sjáum það bara hjá spendýrum, bara yfir leit og bara öllum lífverum. Hvað birta hvað hún skiptir miklu máli, þetta er aflgjafin, skilurðu.
1: Í þessu,
0: þó að við auðvitað þurfi við og það er bara í gegnum þróun að þá er það sko við þurfum bæði myrkur og
1: birtu
0: þetta akkurat. Er bara og þess að náttúrulega gengur ég meina, jörðin gengur í kringu sólun og við fáum dag og nótt og allt þetta og við erum náttúrulega aðlögu þessu gegnum þetta langa þróunaferli þannig að ef að við ætlum núna í nafn einhverjar hugmyndafræði eða hvað sem í nafni hvers sem það er ef við ætlum að fara eitthvað að storka þessum þörfum okkar
1: Já.
0: Og þessu eðli okkar
1: Já.
0: Þá erum við komin á stað sem er sannlega vafasamur af því að ég meina það sem liggur beinast við og eru þetta einhverju leiti farið að gerast er það að ef við fylgjum þessu ekki
1: Já.
0: Og ætlum að fara að skora þessar þarfir okkar og þetta eðli okkar á hólm að þá birtist það náttúrulega bara í ákveðinu vanvirkni, það getur birst í veikindum, það birtist bara í rauninni veiklaðara samfélagi
1: já.
0: og ég þarf nú bara svona sem dæmi af því að þetta var nú bara gerast núna í dag en það er sem sagt að ég var að koma í bæinn var hérna utan hérna þjónustusvæðis í bara í 3 daga.
1: Já.
0: Og það gleymt að við erum með heima hjá okkur erum við með blóm Já. Sem stendur við glugga.
1: Mhm.
0: Og það vildi þannig til að það gleymdist að draga frá gardínuna Já. Þegar árum við fórum.
1: Já.
0: Og bara eftir þess að 3 daga
1: mm-hmm.
0: þá bara stór sá á blóminu. Þannig að sko, veist, og þetta er bara þetta er bara vísbending það, rauninni hvað sólarljós að gera þá fyrir okkur þó að það kannski stór sjá okkur ekki á okkur eftir hérna 3 daga. En
1: Það kannski sést öðruvísi.
0: Já, það getur sést öðruvísi.
1: Og súrara skap eða dabrari eða
0: Akkurat, það getur verið það. Og það getur kannski líka mögulega höfum við eitthvað meira viðnám. En það getur verið, ég meina, ímyndum okkur bara 3 vikur.
1: Já, það svakalega tími.
0: Ég meina, ég verið kallaður í viðtal til dæmis að ræða veðráttu þar sem hann var skýjað. Það verið nokkrum árum að því það byrti svo lítið í höfuðborgarsvæðinu allan júnimánuð og það var farið að ræða þetta mjög mikið.
1: Já.
0: Og þetta hefur allt saman áhrif á okkur að því að tempóið hjá okkur, líðaninn, þetta bara, það bara hægist á öllum. Við verðum einhvern veginn bara daprari, við verðum þingri, við eigum erfiðara bara með daglegt líf.
1: Mm-hmm.
0: Við þekkjum þetta líka bara í gegnum í skamdegin og svo frammis, veist, þannig að við þurfum á þess að halda.
1: Já, þess að það sést að sko eitthvað sem í mannlega eðlis og bentir á, ég meni að það hefur verið alltaf, það hefur fyllt mannkynna, þetta engin í vísindi. Hefur ykkur hugmyndum okkur hönnur og arkitekta sem að gera bjóða samt upp á svona hýpili fólks? Læra þeir það ekki skóla, það þurfum við dagspyrtu eða okkur vita þeir það ekki?
0: Sko,
1: að við þurfum þessi alveg sem við þurfum að anda okkur loftu við þurfum að sofa, við þurfum að drekka vatn við þurfum að borða þetta eru grunnþarfir okkar svo bentir á aðan hvernig stendur á því að þá þetta gert vita þeir ekki þetta, að þetta eina grunnþörfum fólks
0: Jú, ég held að það sé nú flestum alveg ljóst að þetta er grunnþarfur og þetta er eitthvað sem við þurfum öll á að halda þannig ég held að sé nú ekki kannski þekkingaskortur sem er, ég held að þessi aðrir drifkraftar sem að þarna er að baki Og það er einfaldlega bara, hann er bara fjárhagslegs eðlis. Vist, fólk er bara, ég meina, eða þessir aðilar, þeir eru, ég meina, þetta gefur meira í aðra hönd. Það eru meiri fjárhagslegur ávinningur af því að þróa þetta með þeim hætti sem að hefur gert. Þó ekki sé, sá ávinningu sé ekki nema bara til skamms tíma. Það er ekki verið að byggja upp til lengri tíma. Því að þetta mun ekki hafa góð áhrif til lengri tíma ef var líkum
1: ekki. Er ekki einhverja 1000 íbúða óselta sem er nýjar og fólk vill ekki?
0: Já, það er allavega eitthvað að þeim er óselt og ég hefast ekki ástæðan.
1: Ég held að Viljóna Birgisson var nefnt eitthvað 2000 íbúr fyrir mánuði síðan held ég.
0: Já, ég meina,
1: og meira sem tilbúið sem ekki koma á sölu.
0: Já, ég meina og það er alveg skiljanlegt að það sé verið að í rauninni sko að fólk hafi ekki áhuga.
1: Já.
0: Á því og það sem líka og gleðilegt það að fólk að verða meðvitaðra þetta. Þetta Akkurat. Orðið miklu meiri umræðu þessa hluti. Skipulagsmál orðið umræðuefni sem er bara mjög víða upp á borðum.
1: Já.
0: Var nú til dæmis fyrir sveitarstjórnarkosningarna minnum við 2022 eða var það nú einhvern tímann hérna metið að þetta væri atriði númer 1 sem skipti
1: Já.
0: Fólk mestu máli.
1: Já.
0: Það var athyglisvert. Ég nú vissum að móður mín heitin, hún hefði nú snúið sér við í gröfinni sko, ef hún hefði heyrt það því hún rætti alltaf á sínum tímum það að skipulagsmann fólk væri ekki að veita að skipulagsmann að næja athygli hún var að vinna í þessu málflokki eins og ég sagði á þann og, en skipulagsmál eru rauninni á því stigi að þetta er sko, þetta er grunnur samfélagsins
1: akkurat.
0: Og það er það sem við verðum að gera okkur grein fyrir það hvernig við byggjum okkur upp okkur umhverfi Þetta er varanlegt og þess vegna þurfum að vanda okkur svo gríðarlega vel
1: akkurat.
0: Hvernig við gerum þetta og megum ekki láta skammtíma hagsmuni kannski tiltölulega fárra aðila einhvern veginn verða ofan á í þessu
1: að þegar maður heyrir aldrei neitt sko byðja sérstaklega sko að það sér eitthvað smá svæði laust það sem að býr Ég hef aldrei séð neinn einhver svona kröfugöngur eða undirskriftalista þar sem hefur að hvetja eða pína eða sko borgina eða sveitafjölinu kring sem eru farin að herma eftir þettingunni. Maður séð ekki, þú veist, að það sé einhver hávær bara átta fyrir því að fá endilega eitthvað byggt á hana blett endilega komið og ég vil ekki hafa þetta útsýna lengur ég þor ekki að horfa á esina getið þið endilega komið blokkvendir fram ég sé ekki þannig ég sé ekki eftirspurnina og það sem ég held að móðið þín heitin hafi kannski verið að meina að henni þótti hafa þurft kannski meiri umræðum skipulagsmál Það var ein kona sem ég heyrði eitthvað aðeins í útvarpinu núna eitthvað í vetur sem hann orðaði þetta svolítið einmitt flott sem held að tengist því sem mamma henni þessa. Hún sagði að þetta svo nýtt á nálinu að fólk að allir að pæla í skipulagsmálum. Þetta hár pólitísk mál þess að vilja meina margir meina að borgarstjórnin fyrir hafi fallið út af skipulagsmálunum og þá líka mikil ábyrgð á nýri borgarstjórn að heldur betur standa sig því annars fer hún líka. En því miður eru önnur sveitafjölu fann að elta, Garðabær er að fara að þjóstnast núna við fólki á móti Arnarnislandi, Arnarnissi, kallað Arnarland, það eru hávar mótmáli þar, er ekki hlusta, Hamraborgin á að byggja manist marga blokki þar, það er enginn sem var að byggja um þetta. Nei. En kannski að mamma hann að meina, þú veist að eins og þessi kona talaði hann í útvörpunni sem aðast hún rammaði þetta flótti inn, það var aldrei neitt að tala um þetta hérna áður vegna þess einfallega að þessi hlutir voru bara í lagi. Og mér fannst þetta, einmitt segja allt sem segja þurfti og ég held að ég vissum að mamma henn hefur að meina þetta, það eru allir að tala mitt í dag á neikvæðu nótum að því að þeim líður illa með þetta.
0: Já.
1: Þess vegna fólk að skipta sér lag, hvað arkitektarnir að gera eða þess hvað arkitektar þetta og svo fær maður aldrei neinn nöfn á þessu. Maður veit ekki neinn nöfn, maður vissi, sko Guðjón Samuelsson samtíma hans menn vissi hver hann var og hrósaði hans bygging og við dáumstum ennþá að þeim. Við heyrum engin nöfn á þessum blokkum, þessum þéttingablokkum. Mm. Af hverju engin svona þekkt nöfn sem að, þú veist, hér er ég hef gert þetta alls saman. Skammast menn sem kannski fyrir þessi?
0: Já, nú er stórt spurt, sko. Þannig að, sko, ég erfitt að segja, en...
1: Já, hvað sér ég? Svona... Já. Ekki kannski nægilega stoltir, eitthvað leys.
0: Nei, ég náttúrulega er ég ekki kannski beinir, veist, ég náttúrulega ekki arkitekt og er ekki, og hef verið að tala gegn þessari nálgun mjög mikið og hérna, en mér svona arkitektar hafa nú oft sagt að þeir ráði ekki neinu.
1: Þeir ráði ekki neinu, hver ræði
0: það? Það sé þá fjármagnið sem að ræður. Þeir geri það sem að þeir eru beðnir eða þannig séu, og séu svo sem að reyna að hafa sín áhrif í því að reyna að gera þetta mannvænt. Það eru svona svörin sem að fær. Mér hefur fundið svona solti vera þannig að það sé verið að benda svona, menn benda hver á annan.
1: Já.
0: Og ég hef oft leitast eftir því að hérna segja ok, við hvernig á ég þá að tala.
1: Já.
0: Og þá er bent á næst og hann bendi mér þá að tala við þennan og svo er ég komin hringin, sko. Þannig að það er einhvern veginn þá og það er engin beinilið sem ber ábyrð á því, við getum hort bara til dæmis eins og að græna gímaldi sem dæmi.
1: Akkurat.
0: Ég meina hver ber ábyrð á því. Ég hef ekki sé neitt stíga beinilið fram og segja það, veist, ok, hérna ég ber ábyrð á þessu.
1: Já.
0: Þannig að það er ekki alveg sko, það er ekki alveg gott að vita sko, hver þangagangur þessara aðila er annar en sá að það sé sem sagt peningalegu drykkraftur þannig á bakvið sem getur og sá peningaleg drykkraftur hann getur verið að, veist, af ýmsum ástæðum ég meina arkitekt sem keyrir sem hannar svona hann, meina, hann er með vinnu, hann þarf að borga sína reikning og slíkt og hefst, og ef hann gerir það ekki nú þá bara hefur hann ekki vinnu þarf þá að finna sér eitthvað annað að gera og hvað annað er þá í boði og svo framvis og svo framvis hvað er þá uppbyggingaraðilna hvað er hann að spá Veist, og það er þá möguleg einhver önnur hann bætur einhverju þörf eða eitthvað, hvað veit ég
1: Það er nú út að búið að sæta þessu mikil gagnrinn í nokkur ár og þá er svolítið sérstætt að, fólk skilur eitthvað ekki alveg heyrum að mjög við það hvernig stendur þá því að það vera að halda áfram á sömu braut að byggja meira því sem að fólk er að hafna við bílastæði skortun og annað gefum okkur veitingahús myndi starf á svona Það væri alltaf verið að henda öllum matnum diskum og blóta á netinu og þeir myndu ekki halda áfram að bjóða alltaf upp á saman matinn. Þeir myndu hlusta á viðskiptavinni hvernig mat viljiði. Við skulum færa eitthvað svoleiðis mat. Þannig að maður skilur ekki alveg af hverju það er ekki gert á sama hátt með byggingar.
0: Nei, þetta er eitt af þeim atriðum sem ég hef verið að tala fyrir mjög lengi. Það er við sem gerum einhvers konar eftir á mat á því sem að verið er að gera. Það sé lagt sem sagt, hvernig gekk þetta? Akkurat, það sé einhvers konar notendaprófun, það sé hún sé færð inn á einhvern, í einhvern svona rannsóknarform og við reynum að lyfta þessu upp í einhvern svona bara hlutlaust vísindalegt samhengi og við bara tökum bara ískalt mat á það, ok, hérna er þetta, hérna er þessi réttur
1: já,
0: er hann að virka finnst fólki hann góður mætir hann því sem við ætlum að gera uppfyllir hann það sem við, okkar hugmyndir uppfyllir hann hérna, hugmyndir þeirra sem að eru að hérna, versla við okkur
1: konans,
0: og, svo, og við þurfum bara að vera ísköld í því að og leif okkur að þróa og leif okkur að læra og leif okkur að, sko, að vita ekki skili.
1: Nú ætlum við aðeins að fara hérna í auglýsingar, þú ert að hlusta á útvar sögu og ég heiti Hjörsti Sýnarsdóttir og hjá með situr Páll Líndal umhverfisálfræðingur.

Húnavellir í tíminta fjarla frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíminta fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Sólmyrkva glerugu. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15

0: Ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Já, ég hlustin góður út af sögu. Þá eru komin enn aftur Hjördís Vinnarsdóttir að spjalla hérna meðan Pál Líndal, umhverfi sálfræðing. Og meðan til í stöðu auglýsingar andra fengum við okkur aðeins meiri kaffi og kleinur. Það ekkit betra en það við aldrei sporaði í notalega umhverfi.
1: Kvöld.
0: Fyrir auglýsingarhlið þá vorum við að tala hérna rannsóknir sem þetta gera á hvernig það við tekist til með þær byggingar og umtala þéttingarreiti, kannski ekki þessum þætti en bara í samfélaginu. Geturðu sagt okkur aðeins eitthvað meira en það? Hefur það verið gert eða er það bara eitthvað sem þið finnst að þurfa að gera? Er það gert í öðrum löndum?
2: Sko, þetta er gert, þetta er sumstaðar, er það gert í ákveðnum magni?
0: Já.
2: Veist, það kannski ekki verið að tekka alveg hvert hús fyrir síðan, en þetta er tekið, minna, þegar við erum að þróa, því við erum að þróa í rauninni hvernig við ætlum að byggja til framtíðar. Veist, það hefur orðið svona, ég meina við þurfum að fara að vikta meira samgöngur og aðra ferðamóta inn í og slíkt sko. Og það náttúrulega búið að tala þéttingu byggðar og hérna og borgarlínu og allt þetta og hérna þannig að sko, það svona krafa á ákveðið svona tilneying í borgarþróun að vilja færast meira í þessa átt og þá þurfum við sem Íslendingar að við þurfum að þróa rauninni okkar módel, við getum lært af öðrum.
0: Hvað getum við lært af þeim?
2: Við getum lært, það alls konar rannsóknir sem við getum tekið úr, veist, og af hverju þetta skiptir máli og hverju þurfa að gæta að og fleira til dæmis í sálfræðilegu samhengi. En svo þurfum við að heimfæra það. Við þurfum að heimfæra það á íslenskar aðstæður.
0: Akkurat.
2: Við þurfum að heimfæra það að hérna dimmt allt árið, skilur við, og svo bjart alveg hinn helmingin. Þannig að við erum með hérna, bjartar nætur og sumrin og svo bara nótt hérna, á vetuna.
0: Einmitt.
2: Og þetta er náttúrulega svolítið, veist, þetta er náttúrulega alveg á mörgum hins byggilega heims ef við förum út í það.
0: Akkurat.
2: Þetta er mikið hérna ála og þess vegna þurfum við að vera viljug til að læra og stútir að hvað erum að gera, því það ekki endilegt að gera kröfum það að við hittum á réttu blönduna sko, bara í fyrsta.
0: Já.
2: En hins vegar er það líka þannig að það voru menn hér fyrir 100 árum menn á borfið til dæmis Guðmund Hannesson sem voru að taka og stútira þessa hluti.
0: Akkurat.
2: Og þeir voru að stútira hvað þyrfti varandi til dæmis byrtumagn í íbúðum og slíkt og hefst, garða og nála við náttúru og fleiri þessum dúr.
0: Já.
2: Og eftir því sem að ég best veit,
0: já,
2: þá hefur manneskjan og við Íslendingar, við höfum óalega lítið breyst á þessum 100 árum.
0: Já.
2: Við þurfum ennþá sama magna af byrtu og náttúru, skilur og áður, og eftir því sem ég veit eftir því sem ég best veit þá hefur hennar gangur sólar ekki neitt breyst.
0: Hann er ekki breyst.
2: Nei, þetta er það alveg sko.
0: En líður fólki betur andlega það sem byggðir þétt í útlandum? Er það ávísun á betri velíðan á allan hátt?
2: Nei.
0: Líður fólki vel mjög vel í Hong Kong til dæmis eða Japan?
2: Ekki.
0: Í Hong Kong til dæmis þá býr yfir 220 manns í eins og stórum hundabúrum, þau eru ekki sérstaklega stór, þau eru innan við 2 fermetrar og 3 hæðum. Þetta er náttúrulega, þetta er mjög fjárhagslega hagkvæmt.
2: Já, já.
0: Heldur að við förum eitthvað þanga, sko, ég heldur að Hong Kong myndi gera þetta að þeir hefðu nægt landrými svo við höfum. Men það er 2 milljónir borg. Eða er þetta minimátakendin í okkur að vilja vera hvað fámennast að stórborgi heimi og hafa allt þessi stórborgir hafa þó séum vön því frá 1874 að hafa gott útsinni, hreint og gott loft, alla þó birti sem að náttúrun hefur búið okkur upp á. Þannig að hérna, við erum ekki vörð þessum þrengslum. Akkur ætti við allt í en að geta farið í að sama og kannski er ekki öfundsvert í þessum fjölmönnu stórborgum, hvort sem það er Tokyo, New York, Moskva eða Hong Kong.
2: Já.
0: Man er finnst samt eins og einhverju öfli samfélagin vilja samt að við séum þannig og ég skil ekki út af hverju og þið þurfum þess ekki.
2: Nei, það er akkurat sko, við þurfum þess nefnilega ekki. Minnimáttakend ég held þetta er einhver sko eins og ég horfa það þá eimir af einhverju svona minnimáttakend að við þurfum að vera sko borg með að borga.
0: Já.
2: Og mér fannst nú til dæmis alltaf mjög áhugavert þessi nálgun sem var fyrir hrun þegar sko Reykjavík átt að vera svona fjármála miðstöð bara á heimsvísu, bara á borðið New York og Dubai og hvað þetta
0: hefði. Það svakalega mannist,
2: já,
0: er allir sammála um í dag.
2: Já, já, það allir sammálað að það sé mjög mannist en þetta var samt raunveruleikinn á þeim tíma og mér finnstu kannski vera svolítið sko svolítið svona í þessu veist, að búa til Manhattan norðursins og eitthvað slíkt sko. Þetta er ekkert veist, Manhattan bara hérna, veist, það bara eitthvað fyrirbæri
0: já.
2: Sem að veist, bara, ok, það bara þar sem það
0: Akkurat.
2: Við erum með eitthvað allt annað veist, og mér hefur alltaf fundist að við ættum bara bygg á okkar menningu, á okkar aðstæðum og veist, ég ekki að segja veist, að mætti ekki í einhverju tilvikum þétta byggð eitthvað sko. En við þurfum ekki að þétta það með þeim hætti sem við höfum verið að gera þannig að sko, hugtaki þétting byggðar í mínum huga þarf ekki að vera slæm heldur, þetta útfærslan á því Að þegar við þéttum, að þá þurfum við að þétta þannig að sko manneskjan sé í hérna, sé kjarninn, menningin, sagan, heilsokkar og velferð. Það þannig sem við þéttum og þá bara í eðlimálsins samkvæmt, þá ekki hægt að horfa til Manhattan, það ekki hægt að horfa til Barcelona eða suðrætna borga í því samkvæmt vegna að það eru einfallega aðrar aðstæður þó að manneskjurnar per sé séu kannski ekki ólíkar. En ef þú myndir taka Barcelona búa og taka hann hingað til Reykjavíkur, þá myndi hann alveg sækja eftir því það sama
0: Og hann er vanið þar.
2: Nei, að því sama sem, og við erum að sækjast eftir, skilur, að því að hann þarf það sama.
0: Já.
2: En á sama tíma, ef að við fórum til Barcelona, þá myndum við sækjast meira eftir, víst, eins og það í Barcelona. Vegna þess að, víst, þar til dæmis skuggi, þar hann eftirsóknarverður.
0: Já,
2: oft á tíðum,
0: það rúa mikið sól.
2: Það svo mikið sól og það svo mikið hiti.
0: Akkurat.
2: Hér bara skuggi, það eitthvað sem maður afskaplega lítil stemning fyrir almennt hjá Íslendingum við viljum hafa þetta sé sólríkt
0: Akkurat.
2: Við viljum fá skjólið
0: þráum það og við erum svo þakklátt
2: fyrir
0: það er yndislegt að fara hérna bara að skoða mannlífið í svona góða veri við finnst alltaf Íslendingar eins og nýjútsprungna rósir þegar að sólin skín
2: Akkurat.
0: Og það náttúrulega af því að hún gerir okkur gott og það svo sorglegt að það þú veist, þeir sem gera okkur þetta viti það ekki og eins með þetta blómsum hún nefndi sem að bara verið dapur þetta þrjátdaga var það ekki eitthvað þarna í árskóum eða þú kannski manst eitthvað ekki frekar en ég, var ekki eitthvað íbúið sem að tala að fuglinans eða eitthvað
2: besta dæmið
0: dó eða vildi ekki vera þannig, var það veikur eða
2: fugl páagugarnir, þetta það dæmi sem ég nota alltaf þeir að tala áhrif af árskóum, hvað þýðir þetta páagugarnir í íbúðinni sem að hafði eina glugga átt til norðus sem að gímaldinu þeir þögnuðu
0: Akkurat,
2: þeir að þeir heldu svo við segjum bara til hérna, orða eigandans, þeir heldu að væri alltaf nótt og þetta segir okkur, þarna erum við með lifandi hérna, verur þeim er alveg sama þettingu byggðar, þeim er alveg sama hver er í borgarstjórna meiri hluta í Reykjavík, skilurðu alveg sami með eitthvað skipulagsferli þetta er bara, þannig er þeir bara bregðast í sínu eðli,
0: akkurat.
2: Er bara eðlis ávísin sem segir þeim þetta og þó að þetta séu litlir fuglar þá eru þeir samt sko, þá eigum við samt þetta sammert að við þurfum byrtu
0: Það er svolítið sorglega að það skulle vera eitthvað skona geimvísindi en ég trúi að alltaf að það sé kert svona í arkit, hérna í listaháskólanum að maður eigi að gera myrkur og taka lífsgæði frá einum og koma svo að setja starrið fyrir fram ég bara trúi því.
2: Nei, það er engin að kennir engin slíkt sko það er komið annað staða frá
0: En ég ekkert þannig ímynda mér að ef að sko þín sérgrein umhverfisálfræði sem að hérna vonandi, já, þú ert að kenna þetta líka þegar ekki háskólum hvað er Reykjavík
2: eða? Já, bæði háskólum, já, sko, ég kennir henni svona, hérna við þrjá háskóla svona misjöflega mikið ég hef kennt við Landbúnaðarháskólan ef ég kennt alveg sem 2009 er ég með bara svona lítið innlegg inn í kurs þar sem hefur samt haft bara talsett mikið að segja og þar er ég að fara einmitt inn í hérna, þar er ég inn á braut þar sem eru verðandi landslagsarkitektur og skipulagsfræðingar og þetta hefur alveg skilað sér út í samfélagið og þessir nefnendur hafa komið tilbaka og ég hef átt góð samtöl og samvinnu jafnvel við suma þeirra svo hef ég verið að kenna sálfræðadeildin í Háskóla Íslands þar sem ég að kenna þá verðandi ja sálfræðingum þá ég ekki endra að tala klínísku sálfræðinga líka vinnu sálfræðinga íþrótta sálfræðingum eða þeim sem að fara í rannsóknir eða slíkt en allavega þannig að þeir séu þá meðvitaðar um þessi áhrif og það búin að kenna núna síðan 2014 og svo hefur við verið að stofnað ég hérna innan háskólans í Reykjavík í samstarfi við fleiri aðila og settum við á laggirnar námsbraut á meistarastigi
0: frábært
2: sem heitir umhverri sálfræði og þrívitatækni og þar erum við semst að fara þetta aldrei grundið onni umhverri sálfræðina og af hverju þetta skipti máli erum að ræða þetta frá mjög mörgum vinklum og margir sem koma að kennslu þar og við blöndum því við þrívitateknina vegna þess að ég hef verið að vinna verkefni innan Háskóla Íslands á samt öðrum líka að því að nýta þrívitatekni semst þú þá er ég að tala rauninu bara tölvuleikja tekni að við erum að nýta það til að búa til umhverfi sem við getum síðan veitt aðganga að semst framtíðar umhverfi sem við getum veitt aðganga að fólki þannig að það geti upplifa það til dæmis af tölvuskjá eða í gegnum sýndarveruleika gleru sem er gríðarlega öflugur til að miðla umhverfi til fólks.
0: Já.
2: Og við höfum verið að gera stúdíur á viðbrögðum fólks við ólíku umhverfi.
0: Já.
2: Og við höfum líka verið að taka þessa tækni og reyna að innleiða í, hérna, í fyrirtækinu mínu sem er síðan hérna, afsprengi af þessum rannsóknum.
0: Já.
2: Og við höfum verið að innleiða það inn í sko skipulagsgerðina innan fyrirtækisins, þannig að það er partur af því þegar við tökum að okkur skipulagsgerð deil skipulagsgerð, sem það er mig
0: Fyrir geta takið það að ykkur deil skipulagsgerð
2: Já, að gera deil skipulag
0: Já, þið gerir það með sveitafélögum með verktökum
2: já, við gerum frá, það
0: já.
2: Og þá notum við þessa tækni bara til að auðvelda og liðka fyrir samtalinu að þá eru bara þá er semst búið að búa til módel þrívíð sem að allir geta bara verið og stýrt að það er ekki neitt sérfræðing til að stýra því
0: þetta
2: er bara þessi tölvuleikur og við notum það annars vegar til þess að bara að liðka fyrir samtalinu innan kerfisins og þannig að fólk og kjörni fulltrúar geti átta sig betur svona á því, já ok, hvernig lítur þetta raunverulega út, hvað gerist ef við gerum þetta, hvað gerist ef við þetta, að því það er mjög auðvelt að prófa, veist, alls konar hluti í svona þrívitar umhverfi.
0: Stórkostið.
2: Og svo hefur verið að taka það inn í samráð með íbúum, þannig að íbúar geti fengið að sjá hugmyndirnar með þeim hætti sem að er, sko, okkur er tamt að upplifa okkar umhverfi, sem sagt, þá ég við að þú stendur bara í hérna 170 cm hæð frá jörðu og þú labbar umhverfið og þú lítur í kringu þig í stað þess að það sem þau gögn sem þú fær til að skoða sem íbúi, það eru tvívíðar tekningar, skipulags uppdrættir, einhverju hönnunar uppdrættir sem að fólk almennt skilur ekki.
0: Það er ekki alltaf sóla á þessum tekningum.
2: Og svo er það yfirfært yfir í einhverja svona þrívíta tekningar einmitt það sem er sól og sólin oft bara einhver staðar.
0: Já.
2: Og hún getur verið úr norðri eða norð, já, norðaustri, skilur þetta er bara svona þannig að það er svo það er að taka svo umræðu og svo miklu, miklu herra og betra plan og mín hugmynd er alltaf verið svo skipulagsmál eigi ekki að vera þetta er alls ekki einkamál, alls ekki þetta á að vera samfélagslegt mál þetta á að vera opin og þetta á að vera gefandi umræða
0: Akkurat.
2: Vitandi það að við öll eigum rétt og eigum tilkall til þess að geta tjáð okkar skoðanir
0: Akkurat.
2: Við getum hins að ekki gert endilega kröfum það að það sé öllu því sem okkur finnst skuli fyllt eftir heldur að það sé gert besta málamiðlunar tillagan sem uppfyllir þarfir og vilja sem flestra að sem mestu leiti
0: sammála.
2: Það fyrir mér er það og þetta er ofboðslega spennandi og skemmtilegt
0: og hvað heitir fyrirtæki sem þú ert með?
2: Fyrirtæki heitir Envalis
0: já og hvað þýðir það?
2: En Valis er, það tók langan tíma að finna þetta, þetta var mjög djúft, en þetta er sem sagt environmental analysis.
0: Umhverfisgreining, einhvers konar.
2: Já, þetta er svona einhvers konar umhverfisgreining.
0: Og sér maður þessi?

0: þá áttar sér, já, nei, veistu að, þetta ekki eins slæmt og ég held þetta betra, veist, þetta í lagi og já. Það líka áhugavert sko.
1: Mm-hmm. En maður bindur núna vonum við það að Hildur Björnsdóttir nýr borgarstjóri Reykjavík í alvörunni breyti alveg kúrs, hún búin að blása af að þetta hann byggði í Grafvogi mm-hmm. en það ekki nóg hún segi það það þarf að sjá hverju efndir það verða þannig að maður bara liggur á bæn að hérna, hún í alvörunni fara að taka mannlega pólina til dæmis eins og bara hérna, enn einn og ægi síðunni mm-hmm. þess þar einhver maníska tekningar upp á held ég eins og eitt meðalstórt þorp út að landi á því lita frímerki mm-hmm. og það sem maður gerist líka eins og með bílastæðamál það allir að vera tjúlari við því ég meina það vera, þegar að vanta bílastæða á einu stað þá þetta eins og sinuveldur þannig að ferða yfir í næsta, þá næsta stóli þá alltaf komið gjaldskylda bara út af þessum fáu frekjudöllum sem að byggja svona þétt með engum bílastæðum og þeim sem síðan flytja þangað það sem 0,2 stæði það mæta kannski með 24 bíla það svolítið þetta að skilja hvað er í huga fólks sem að veit að það ekki stæði okkur ekki setja hvað þá til dæmis á bílaeign að þú bara með reynilega meir ekki eiga bíl og hvernig getur breytt samfélaginu yfir í það til nota allt í einu strætó eða borgarlína, hvað það á að heita kynslu eftir kynslu sem er alltaf á bíl og undanfærum hvað 20-30 ár eru þeim er keirt á milli aðstæðis og séu bara með einkabílstjóra hvernig á maður að halda það að þau fari síðan hérna þegar þau eru hann fullan komum bílpróf að þau hætti að vera á einkabíl og fari í stræta þegar þau eru alinn upp við einkabílagstur upp að skólahörð
0: Já, þetta nefnilega áhuga verið punktur sem hún nefnir sko, það það hvernig við ætlum að sko að ala upp framtíða kynslóðir og það mjög mikilvægt að sko ef við ætlum að hérna að auka veg almenningssamgangna þá þurfum við að byrja strax skilum við þurfum að byrja strax á unga aldur já, jú, já, við þurfum að fara niður í yngstu aldurshópana og kenna þeim og hjálpa þeim að nýta sér þennan faramóta að gera hann að eðlilega eða gera hann að fyrsta valkosti
1: getum orðað að segja þetta er að gera það þægilegra fyrir foreldra að skutla maður fann að sjá svona skutluvasa hér og þar
0: já,
1: í skóla
0: já, einmitt, já,
1: það vera að gera þægilegra fyrir einkabílstjórann foreldrana að koma um börnin að sækja þannig ég skil ekki hvernig á að koma þessu fólki í strætó
0: Nei, sálfræðin líka segir okkur það að við þurfum að byrja þarna því að það er, ég menna það sé erfitt að kenna gömlum hundi að sitja Veist, það ekki, það máltæki ekki bara gripið úr veist, loftinu, það er af því að það þannig
1: Akkurat, veist. Akkurat Heru tíminn, hann líður allt og hratt Það væri auðvæðlega hægt að hérna, spjalla hérna við þið Pállindar í hérna bara eiginlega marga daga það svo marg sem að myndi vilja að fá að spyrja þig þú ert þóttir að algjör fróðleiksbrunnur og hérna ég virkilega vona að fleiri og fleiri bæjarfélög fara að leita til þín og þíns fyrirtækis og gott að heyra þar að fleiri á hérna að fara að koma inn í þetta fag því að hérna ég veit í Örlöndum til þess að Danmörku þá svona unnið í skipulagi búið að gera í örgli áratugi þá fengir fyrirsvæðingar umhverju sálfræðingar, alls konar sérfræðingar, þeir þurfa allir að fara yfir deiluskipulag eða bara þó sem bara eitthvað lítil gata eða ný blokk stórst sem smátt til þess að allir séu ánar og þeir nota alla sína sérmenntun og þekking og reynslu til þess að hérna, vinna saman í hóp á ákvæðan hátt til þess að öllum þörfum mannlegs samfélags séu sagt, uppfyllt mm-hmm. og það ekki verið að gera það hér en ég hef fulla trú á því að það muni hérna í frá vera að leita til þín og fleiri sem að kunna það saman þú og allt væri betra það væri þá meira eins og þegar móðin var á lífi að fólk var ekki mikið að tala um dáður af því þá bara gekk þetta þá bara var fólk ánægt, það hafði ekki yfir neina kvarta og svo eru að skipulega líka innan hús þannig við þurfum að annað þátt en má ég aðeins byrja því svona kannski lokin mm-hmm. hérna er það rétt sem ég hérna heyrði, er það svona margar íbúður í dag sem eru svona fólk veit ekki hvort það sinni stofin í eldhúsi ég hef eitthvað heyrði, er þetta kallað skilnar íbúður eða hvað, er það rétt?
0: Sko ég heyrði þessu fleikt einu sinni á námskeið hjá mér, þetta væri sem sagt, væri kallað það nefnt Og það þá bara einfaldlega þannig að íbúðunar séu þannig hannaðar og skipulaðar að innan.
1: Já.
0: Að það sérunni, þú hafi fáið svo lítið

0: andrými. Það sé ekki hægt að því við þurfum, það er okkur öllum lífsnauðsynlegt að hafa ákveðið hlutfall af einveru, þar sem við erum bara ein með okkur, og svo að vera í félagslegu samneti.
1: Okay.
0: Við þurfum að hafa hvort veggja og innan veggja heimilsins, þá er gríðarlega mikilvægt að við getum dregið okkur í hlé.
1: Akkurat.
0: En á sama tíma þá kannski viljum við ekki endilega útiloka okkur frá öðru sem að gerast.
1: Já.
0: Heldur er það sem við getum kallað á að svona, þetta svona hálf almenningsrými. Ef við getum orðað sér þannig, ef við lítum til þetta með sá, að svefnebergi sé engarými og andyrið sé almenningsrými og svo séu sem einhver svona hálf almenningsrými, að þá þarf að vera sko tækifæri í þessum rýmum.
1: Já.
0: Þessum hálfalmennsýmum til að draga þess aðeins til.
1: Já, bara eins og hefur alltaf verið. Ég meina það voru kannski
0: gestir, þú
1: veist, hjá manni, eða, þú veist, já, þá getur þetta svona aðeins farið inn í eldhúsi, svona rólegra spjall og ég mitt búið upp á kaff og kleinu.
0: Já, ná,
1: en þú getur ekki gert þetta þegar þú ert alltaf í sama rýminu.
0: Og
1: það er kannski alltaf að búa við svona, maður kannski vanur í úr sumabústöðum til dæmis, það er lítið rými og gefur ekkert pláss fyrir annan pingu litla innrýtingu og svo er stofan og þú veist, það er í einu, en þá býrðu þar bara í eina viku.
0: Já, það er
1: ekki að sama og búa, það er eins og sé hvernig ekki gerir greinamunur orðið Og svo vill fólk hafa vegginn í ástætt þess að setja hérna, bæði til þess að einangra sé aðeins frá og hafa svona aðeins næði og líka til að setja upp myndir.
0: Akkurat.
1: Fólk tala svolítið það er ekki plásir myndir eða svo eru svo stóru gluggar víða, ekki allstæða myrkur, sumstar eru og stórir á sumum hliðum og þeir eru ekki svona birt allstæðar. Að þá eru ekki heldur að það er ekki plásir, þú veist, persónlega muni fólks heldur.
0: Nei, þetta er akkurat.
1: Það sem það að búa, sko.
0: Já, akkurat, og það er ekkert að bera saman sumarbústað og íbúðar, húsna, bara svo það sé
1: sem. Eða ferðamann íbúð, það er sem sé ekki verið að gera einhvern veginn greinamun þar á.
0: Já, það er náttúrulega bara verður að gera greinamun þar á.
1: Já.
0: Þetta er, sem sagt, við verðum að fá þennan frið, við verðum að fá hennan aðskilnað, annars bara við þrýfumst ekki en við viljum kannski ég meina segjum sér svo að við séum hérna inn í svona hálf almenningsrými en við viljum samt viljum heyra í börnunum að leika aðeins en við viljum samt líka geta aðskilðu okkur frá því að því við erum kannski að lesa bók eða eitthvað slíkt
1: hann það erfitt af ykkur elda að vaska upp og annar horfum
0: við að sjónum það fyrir alltaf klassast saman. Sko.
1: Herðu, ég þakka þér enn og aftur, alveg innilega fyrir komin á Páll Líndal, það búið að mjög fróðlegt og gefandi hafa þérna hjá okkur í spjalli og á útvarpi sögu, FM 9.4 og hérna ég heiti Hjördís Svínarsdóttir og hérna þakka þér enn og aftur og
0: fáum
1: okkur aftur kaff og kleinu þegar þessu loknu og takk fyrir að hlusta, kæri hlustendur og nú ætlum við hlusta aðeins á auglýsingar. Takk og bless.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
4: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandari merkjavöru Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vatnsheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Grófrastöðun Lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi. Snirtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snirtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir.

0: Komið í sæl aftur fyrir að hlusta út að sögu Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur og það komin til mín góði gestur það Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri ég ætla að ræða við hana hún var að koma frá Grænlandi og heyra það hvað hún var að hverju hún komst þar því að hún var að fundi Norðurlandaráðsvar og nokkuð Grænland og Síðan það orkumálin auðvitað og rafmagnið og fólk skilur ekki því á hverju rafmagnsreikningur en bara hækkar og hækkar og hækkar í landi þar sem við framleiðum þetta allt sjálf, hreina orku. En velkomin til okkar Halla Hrund.
1: Takk fyrir.
0: Heyrðu, þú ert bara rétt nýn lent frá Grænlandi, varst á fundi hvað Norðurlandaráðs.
1: Já.
0: Hvað fór fram þar? Hvað voru þið svona að ræða einna helst?
1: Já, fundurum var haldin sérstaklega á Grænlandi til þess að sína samstöðu með Grænlendingum í ljósi þess að það hafa auðvitað verið svona ýmsir vindar sem hafa blásið samskipti þeirra til dæmis við Bandaríkin og þarna áttu Arthur að vera 18 þingmenn sem að áttu að koma saman en það voru reynda bara þeir fjórir hörðustu sem að lentu
0: Já.
1: Því að það var svo mikið óvöður, það komist ekki allir til nokk. En fundurinn var samt sem áður haldin og stíft prógram þarna það sem var verið að fræðast ólíka þætti sem snúað öryggis og varnamálum og svona viðbúnaði sérstaklega.
0: Já.
1: Og svona ekki síst því að við séum sameila með öðrum Norðurlöndum að passa upp á og við séum með olíu, birðahald á hreinu við séum viðbúin þegar kemur að heilbrigðismálum og svona heilt yfir hvernig Norðurlöndin geta sem eitt svæði verið tilbúin ef að það þarf að bregðast við einhverjum ákveðnum aðstæðum eða krísu.
0: En öryggis og varnamál segir núna á hverju akkurat núna það einhver sérstök ástæða umfram það að það verið að reyna að samþykja ekki satt að Grænland verði tekið sem fullgild þjóðin í Norðurlandaráði?
1: Já, í raun og veru formennska finna í Norðurlandaráði hefur það þema að vera að beina sjónum að viðbúnaði. Þannig að það má segja að vinna svo kallar forsætis nefndar sem að hefur svona yfirsýn yfir starf Norðurlandaráðs hafi þá sérstöku áherslu og þá aftur það allt frá öryggis og varnamálum yfir í bara svona borgarlegan viðbúnað en síðan það alveg rétt hvað Grænland varðar að það hefur lengi verið á dagskrá að grænlendingar og færeyingar og álandseyjar fái fullt sæti við borðið í Norðurlandaráði og það hefur í raun og veru nýverið raungerst að hluta þar að segja að þeir eru komnir inn með fulltrúa í nefndir til jafns við aðra eða svona fasta fulltrúa til jafns á ákveðnu leiti en þá eftir að breyta Helsingfors sáttmálunum sem að gefur þeim jafnt vægi og það aðeins flóknara ferli því að það þarf mögulega stjórnarskrárbreytingar í sumum Norðurlöndunum en það eitthvað sem að Ísland hefur verið mjög áfram að þessir vinur okkar sem eru gríðalega mikilvægir og Grænland auðvitað þungavikta ríki í sko, framtíð heimsmáluna að þá skiptir máli að hafa rödd og vera með góða og öfluga samvinna í Norðurlandaráði.
0: Já, en eftir að segja að Grænland sé að verða eitt mikilvægast á svæði heims og næstu árum?
1: Já, við sjáum það að
0: Norður... Í varnar og örgismálin til dæmis eða...
1: Heilt yfir, myndi ég segja bara ef maður horfir á stöðu okkar heimsluta, þar að segja norðurskautið, að þá er bara í fyrsta lagi er auðvitað hlínun þar að verða meiri eða hraðari heldur en annars staðar og bara við hugsum það, Arthur, það heilt haf sem að opnast á toppi veraldar og nýjar siglingaleiðir sem að tengja Asíu og Evrópu saman af því að það þetta að sigla yfir pólinn sem að spara rosalega mikinn tíma og eldsneti með að fara til dæmis í gegnum súskurðin. Þannig að það þýðir að framtíðar viðskiptamöguleikar og svona umferðum þetta svæði sem að felur í sér þá siglingaleiðir sem að liggja meðal annars í nálað við Grænland og líka Ísland munu í framtíðinu aukast og okkar heimsluti líka, maður horfir á norðurskauti, það horfir svona ofan á, sem ég mæli allir geri, grípi hnött og horfir ofan á pólinn, við erum einhvern veginn svo vön að horfa á hliðina á kortum. Já. Og þá sér maður hvað þetta eru sko, mörg kjarnaríki, Bandaríkin, Rússland, Norðurlöndin, Kanada sem að mætast þarna í norðs, hérna á norður hluta heimsins. Og Grænland eru þetta svo mikið leikil ríki í samhengi við margt þar, í samhengi við orkumál, í samhengi við auðlindir, málma, í samhengi við menningu og þeir eru þetta á þeirri vegferð að sækjast eftir sjálfstæði.
0: Já, já.
1: Þannig að það er leikil ríki á marga vegu.
0: En urðu þið vörfið það á svo fundi núna að grælendinga tölu fyrir því þær vildu fá sjálf, vildu slíta sér frá dönum?
1: Það var ekki megin þeim að fundana, en ég held að það sé alveg ljóst að þessi óveður sem hafa geisað í alþjóðlegum samskiptum hafa gert það verkum ekki síður að Grænland og Danmörk hafa styrkt sín samskipti sömu leiðis. Þannig að það er ekki augljóst að þessar breytingar hafi endilega leitt til sérstaklega hröðunar á sjálfstæðisferli grænlendinga. Þó að vissulega með ég segja að Grænland hafi verið að fá ýmislegt meira fyrir sinn snúð því að það hefur sterkari samningsstöðu við Dani í ljósi þess að bandaríkjamenn hafa verið með sínar stóru yfirlýsingar.
0: Já, en nú hafa náttúrulega Dani verið að nýta sér eins og ýmsar auðlindir, steinefna auðlindir og já, bara sjálfgjafa málma og verið þar með umtalsverða starfsemi á þess að grænlendingar jafnvel hafa vita af, komist auðvitað að því núna eftir svona síðust árum, en grænlendingar hafa ekki notið góðs að því og grænlendingar geti ekki verið að selja sína afurðum svo sjávarafurðum nema til þess að það verði útflutningsvara Danmerkur, þeir fá bara brot af þessu sjálfur.
1: Það er leikil mál fyrir grænlendinga að þeir ná að þróa meira af sínum auðlendum og það á bæði við þessa málum auðlendir sem að er verið að þróa núna talsvert, ég sá einmitt nokkrar svæði það sem eru nokkrar slíkar námur og svo eru líka risastórir möguleikar í orkumálum bæði eru þetta mjög miklu möguleikar tengt í vassafli, landsvirkjun hefur einmitt verið að vinna með grænlendingum í að byggja þær vassaflsvirkjanir sem að eru og svo eru líka miklu möguleikar í annars konar orku vindorku, olíu og öðru, þannig að með að við sko við erum að tala að Grænland bara svo að fólk átti sig á stærð landsins ég man ekki hvað þetta eru mörg lönd sem að Evrópuríki sem að rúmast inn í Grænlandi en að maður leggur raunstar Grænlands á svona yfir Evrópu að þá nærða frá Oslo niður til Rómar þannig að þetta er gríðala stórt land með 56-7000 íbúum
0: Já.
1: Bara til að setja hlutin í eitthvað samingi þannig að allt að maður hugsar á sko ríkidæmi fyrir hvernig einstakling eða möguleika allt að séu fá svæði heiminum sem eru með jafn mikla möguleika og grænlendingar í það
0: Já, Íslendingar eru náttúrulega líka með landgrunnið alveg jafnir nýra Kanaríum þannig að þetta er bara vannýtt auðlind
1: og mikið eftir að rannsaka á Íslandi við erum algjörlega eftir að rannsaka til dæmis hafsbotnin okkar og eftir að sjá hvaða auðlindir eru þar og líka er alveg vitað að vinnsla auðlinda getur breyst þannig að þó að séu þættir sem að er erfitt að vinna í dag ekkertum hugsaðum sko auðlindir í jarðhita vökva það sem eru svona ákveðnar tegundir hérna málma og sama að maður hugsar um auðlindir eins og gull og annað það geta verið í framtíðinni tækni sem gerir það verkum að það sé vinnanlegt magn þó að sé ekki dag
0: Já, já, en sérðu Halla tækifæri sem að Ísland fengi og hefur ef Grænland beinlínis er þið sjálfstæðar og efnaðslega sterkara
1: Ég held að tækifærin í samvinnu á milli Íslands og Grænlands séu endalaus af því að við erum svo lík á svo marga vegu. Við erum lík að því leiti menningarlega að þetta er öflugt og sjálfstætt fólk sem að við erum búum bæði við þann veruleika að vera að venda tungumál, venda menningu, þannig að það er svona sama ástríðan. Hvað það varðar, við erum líka lík út frá auðlindum samanber fiskveiði möguleikar ég nefndi orkumálun áðan
0: Já.
1: Og mínu mati eru líka eins og maður átti samtal við ráðherra og aðra aðla, það eru svo miklu möguleikar í að vinna meira bara tengt heilbrigðisþjónustu tengt samvinnu á milli ungs fólks
0: Já.
1: Og í þeirri samvinnu eigum við að vera að hugsa að uppskeran kannski eftir 20-30 ár ef svo að segja
0: já, þannig að það svo margt líkt með okkur bæði atvinnulífinu og lifnaðarháttum eða eitthvað
1: já
0: kannski ekki lifnaðarháttum alveg
1: ekki alveg en það eru það svona harðbílsvæði auðvitað er sko Grænland mjög einangrað því leiti að flesta byggðir þú þarft bát til að komast á milli staða það ekki mikið verið að takast á samgöngu á allun það hún allt verið grunni en það eru líkindi líka sem að snúa að sko ferðaþjónustu líka varðandi umhverfis áskorunir þannig að ég held að sé alveg ótrúlega mikilvægt að við þéttum raðirnar og áttum okkur líka bara á því hvað sagan er áhugaverð að maður speglar sjálfstæðisögu Íslands að þá beigðust hún upp á því að við vorum að sækja þessi menningarlegu verðmæti og það var svona innblásturinn að því að við erum að taka tókum ákveðin skref og sama hefur verið að gerast í Grænlandi. Þeir hafa verið að leggja aukna áherslu á að venda menningu og tungu og að maður ber saman sko þegar Ísland verður sjálfstætt að þá eru við hvað í kringum 107-108.000 manns ekki svoleiðis en að grannlendingar þó við séu fáir 57.000 manns kannski að þá eru það samt ekkert svo langt frá þannig að það er sýnimanni að örþjóðir geta líka tekið stórskref og svo er líka áhugavert að hugsa samskipti sko þessa dýnamík á milli Danmörkur og Bandaríkjana auðvitað urðu Íslendingar sjálfstæðir þeirra hérna ráðustir inn í Danmörku Þýskaland og þá eru það Bandaríkin sem eru svona við að kenna okkur og verða ákveð efnaðasta skjól þannig að það er verður þessi staða í heiminum að við erum að ná að nýta okkur svona ákveði tækifæri og það svona myndir maður eiginlega vilja sjá að Grænland væri kannski að nýta tækifæri að þeir hafa svona ákveðin völd af því að þeir eru þarna í algjör miðja til að taka stærri skref í átta sjálfstæði.
0: Nei, mitt, en eftir og þið voru að ræða þessi öryggis og varnamál kom það fram á sem fundi hjá okkur hjá Norðurlandaþjóðunum að sko að þetta væri kannski sangjant að Grænlendingar bara fengju sitt sjálfstæði og gætu bara gert sína samninga við Bandaríkin, fríverslunarsamninga eða hvað sem það væri og þyrfti ekki að vera í þessari nýlöndu stöðu gagnvart Dönum.
1: Það var ekki rætt sérstaklega. Grænlendingar hafa þann möguleika eins og staðan er núna innan þeirra kerfa sem er uppi núna að geta sóst eftir því að það sé þjóðaratkvæði um sjálfstæði og það hefur í raun og veru kannski verið tveir skólar í gangi annars vegar svo pólitík að vilja fara strax þá leið og svo hinn nálgunin að sækist eftir því að taka ákveðin stærri skrefi og til að mæta, ég man ekki hvort það er 40% af hérna framlagi til ríkissjóð sem að Danmörk greiðir álega, þessi svo kallega blokk fara hægar í sakirnar en auðvitað, ef maður hugsar um þetta í samingi við Ísland að þá kannski urðum við bara sko, sjálfstæð og svo fundum við út úr þessu og kannski er svona hérna Íslendingur nýmanni sko, hugsar það eru tækifæri til að taka stór skref.
0: Já, af því að það sko, nú tala mikið frelsi.
1: Já.
0: Og það kemur þessuna svo sérkennilega fyrir þegar maður heyrir sem maður ráð þeirra að tala já, við stöndum með dönum. En byttu, stöndur engin með grænlendingum eða hvað átt við? Þessna ég spurði Norðurlandaráð. Hvernig svona stemningin þar fyrir þessu máli? Sko varnakerfi svona mikið út af Bandaríkjunum að þegar Donald Trump sem segir ég ætla bara að kaupa Grænland og ég ætla að kaupa innan klaka og allt hvað hefur nú komið og farið kannski eðlilega misvel onn í fólk. En hins vegar sko ef það hort á það hverjir eru þessi raunverulega hagsmunir grænlendinga?
1: Já, í raun og veru má segja kannski að Bandaríkin geta undir núverandi samkomulagi sem eru með við Grænlendinga eða við Dani verið að efla sínar herstöðar.
0: 17 herstöðar.
1: Já, geta verið að efla og gera breytingar þar. Það er vissulega rétt að það er samskiptin við Danmörku eru allt umlíkjandi.
0: Já.
1: Og það var eitt af því sem að var óanað með þegar að Trump var með sínar síðustu yfirlýsingar og allt fylgdi kjölfarið á því að Danmörk væri ekki að taka Grænlendinga nógu mikið með í samtalið.
0: Já.
1: Þeir voru, væri að fara, Danirnir væri að fara á ólíka fundi að taka Grænlendingana með. En það hefur eitthvað breyst. Og eins og ég segi, maður upplifu kannski frekara sambandi með Dani hafi styrst.
0: Já.
1: En hvað Norðurlandaráð varðar sérstaklega, að þá hefur Ísland sérstaklega talað fyrir því. Og bara barist fyrir því til dæmis gegnum formensku okkar.
0: Já.
1: Að grænlendingar eigi að hafa sæti við borðið og vera algjörlega jafnfætis okkur í allri orðraði.
0: Já, í Norðurlandaráði þá, já. En það er ekki svona rætt beinleis það með Bandaríkin að þetta sé bara þeirra varnasvæða hluta til, þetta sé gríðanlega mikilvægt út af einmitt, já, öllu öryggi og öryggis og varnamálum.
1: Það er rætt ekki endli í samingi við sjálfstæði Grænlendinga, það er önnur pólitík sem að kannski fer yfir það, en það eru þetta rætt bara mikilvægi þessarar staðsetningar fyrir varnir á norðurslóðum og aftur ef að fólk heima með hnöttin og eru að horfa ofan á hann og horfa hvernig hafið þarna í miðjunni og löndin síðan raðast í kringum að þá bara áhugavert að átta sig á því að norðurslóðir krefjast samstarfs á milli Bandaríkjanna og Evrópu.
0: Já.
1: Það er ekki þannig að það sé að tala að varnarsamvinna innan Evrópu eða bara eitthvað annað komi í staðinn fyrir samstarf NATO og þessum vettvangi. Það þarf bæði Bandaríkin og það þarf sömuleiðis Evrópu til þess að sinna þessu risavaxna svæði og þess vegna skiptir mjög miklu máli að einingar eins og Norðurskautsráðið sem hefur eiginlega verið hálamað gangi betur og við séum að efla tengslin frekar af því að það eru bara svo ótrúlega miklir hagsmunir á þessu svæðin í framtíðina.
0: Já, já. En nú er svona talsöðu þrýstingu frá Evrópusambandinu að ná inn Íslandi. Það er bara bókunin er þannig frá því á síðast ári að meiri hlutin þar eða framkvæmdastjórnin vill ná til sín Íslandi, Grænlandi og Noregi inn í ESB og það eru líka núna svona sömu lesar að svo stefna að ná 40 ríkjum bara eigi sér en strax inn í ESB og þetta er náttúrulega þetta er líka gefur okkur kannski þá möguleika að svona hugsa málin alveg upp og nýtt því að á hverju ættu við þá Íslendingar sem þjóð hér sem búin að hafa mikið fyrir þessari baráttu sinni sem allir þekka en svo bara grænlendingar eru í dag að akkur ættu við að láta það auðlindir okkar og fleira af hendi og kannski segir okkur meira frá því halla hér og eftir samt auðlindina að akkur ættu að láta það svona akkurat í fangið á ESB frekar en bara Noregur og svo núna Grænland Það er eiginlega Ísland, Noregur og Grænland. Grænlendinga var mér sagt vildu og hafa vilja fríverslunarsamning einmitt við Ísland og Noreg en gegn vilja Dana.
1: Ja, Grænlendingar líka svona í samhengi við Evrópusamvinnu söguna gengu úr Evrópusambandinu. Þannig að og þar voru var það sjávarútvegurinn sem var leikil ástæða og ég sé ekki fyrir mér í dag að Grænland sé að fara að sækjast eftir breytingu á því þeir eru í öflu samstarfi við Evrópu ríki og Evrópusambandi en að aðild er ekki eitthvað sem er á dagskrá þar í landi hvað varðar þessi svona þessa norðurslóðavít þá held ég að það er áhugavert að horfa bara á Grænland Færeyjar, Ísland Noreg Bretland auðvitað líka þó að það liggja annar staðar en þetta er þessi ríki sem að eiga mikið undir sjávarútvegi og það er hluti eða leikilpartur af þeirri skýringu af hverju við höfum valið þá sérlaust eins og má kalla það að vera með EES-samningin og það hefur verið það sem við höfum lagt áhersla
0: ef að sé lausnu til í raun og veru þegar að framlega stundir ef að nú er þetta spurning bara hvað við gerum en varðandi hérna þessa hluti alla að fer út að skoða á Grænlandi og þú ferð og ert að kynna er svo landbúnaðamálin hvað segir landbúnaðamálin?
1: Já, það var
0: svolítið þín deild sko
1: Já, það má aldrei gleyma bændum þeim sem að fæða þjóðina og það er var merkilegt að fara yfir söguna fara yfir söguna auðvitað eru víkingarnir sem komu að til sögu Grænlands Eiríkur Rauði fer í útlegð héðan kemur til Grænlands stopnar bæ við Bröttuhlíð og þar hefst búskapur og þar búa sko nokkur hundru manns þetta er ótrúlegt síðan veit enginn af hverju byggðin hverfur og þá er ákveði gata sem er engin landbúnaður af því að grænlendingar er ekki landbúnaðar þjóð í grunnin en síðan er það í 1924 sem að landbúnaður byrjar aftur, það eru frumkvöla sem fara stað og í dag eru ólík bíli sem að í raun og veru byrjuð all frá árinu 1924 og það sem er svo merkilegt er að sjá það að þetta eru sko bændur sem halda Íslands sauðfé því að það var flutt inn á þeim tíma sauðfé reyndar var í upphafi frá Færeyjum og Noregi en líka frá Íslandi og svo voru það mikið af sauðfé sem kom frá Íslandi að það er svona ríkjandi stofnin og þannig eru íslenskir hestar og flestir sem eru í búskap í fornamilli ólíkra bæja hafa verið í bændaskóla eða í starfsnámi á Íslandi þannig að það er ótrúlega mikil Íslands tenging og bara merkilegt að koma á ólíka bæi og hitta bændur sem að töluðu íslensku þannig að tengingin er rík og mikil og einstök og margt að byggja og svolítið þessi sko líka svona tenging varandi vinnu semi sem ég held að Íslendingar þurfa að passa rosalega vel upp á halda í okkar aga og vinnusiðferði sem maður er kannski aðeins að tapast
0: Já, það er nú kannski líka af því að nú er bara ungmennum undir 16 ára búið að banna að vinna á sumri
1: Það er algjörlega ómögulega stefna
0: Þetta er ESB eða ES, já, ES aðgerð frá bara 95
1: Já, þú spurt,
0: þannig að fólk lærir ekki að vinna og þá nú sem er atvinnir eitthvað drónefndir láti það frá sér fara við þurfum í heilt ára að kenna háskóla fólki að hengja upp jakkansinn svo það er nú það sagt í gríni en skilurðu að ég menna bara að hvað er alvarlegt að ungt fólk og get ekki fengið að spreita sig eins og í löngu sumafrí fá ekki vinnu
1: Þetta er að mínu mati lykilmál. Þetta er það sem hefur gert Íslendinga að dugmiklu með einstaklingum. Þjálfa með okkur seglu er að byrja að vinna snemma, læra góð vinnubrögð og líka að læra og finna gleðin í því að skila góðu verki. Af því að það er hluti af lífsfyllingu, er að eignast vinnufélaga, fá leiðsögn í vinnu, og ég held að sko það að tapa því að ungt fólk sé að vinna er ekki bara reynslan sem fólk tapar, heldur líka þessi dýrmæta gjöf sem það að upplifa að það gott að leggja eitthvað að mörkum, það gefur tilbaka og þjálfa með sér þannan vilja sko, leggja eitthvað að mörkum til samfélagsins.
0: Já og líka, þetta spurningin sko að bjarga sjálfur sér, kunna bjarga sjálfur sér.
1: Heldur betur.
0: Já, þú segir það, þetta sé þetta finnst þér úr skynja hjá grænlenskum bændum.
1: Já, ég kannski við þetta þing, er það sama menning og býr í sveitum landsins hér á Íslandi en kannski af því að það hefur orðið meira en það að ungt fólk kannski minna að taka að sér suma störf eins og nefnir og svo eru þetta bara miklu meiri líka samkeppni, eru fleiri sem eru að koma ellendis frá að vinna hér og þannig að það kannski erfiðara fyrir yngra fólk að sko keppa við eldri og einstaklingar sem eru gagnrætt að koma hinga til að vinna í langan tíma þannig að ég held að við þurfum að passa upp á þetta sérstaklega og þarna þurfum við dálítið að spýti lóna að mínu mati
0: Hallarhund, við hérna þurfum að fá auðlýsingar núna hér á útvarpi sögu ég ætla næst að fá að fara í orkumálin við þig og hér á Íslandi því að þú byrjði við svo mikill reynslu sem orkumálastjóri og það verður ýmis mál sem við þurfum að ræða meðal annars að hverju raforkan orðin svona dýr á Íslandi en góðu hlustendur þeirra hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir hér með ykkur og Hallarhund Logadóttir, við komum eftir skammastund.

0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auðlýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal Skipholti og laxdal.is. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Grófrastöðu lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.

0: síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri. Hún er gestur hér og við ætlum að snúa okkur núna á orkumálunum hér á Íslandi í þessu viðtali. Og Halla, hún kom í gegn mikilvægu frumvarpi sem varða lögum. Það lítur að eignahaldi erlendra aðila hér á Íslandi. Halla, þetta þurfum við að fá að vita. Hvernig tókst er að stoppa þetta? Það væri stöðutakt að kaupa hér bara landsvæði og heilu jarðirnar og annað. Hvernig lítur þetta út?
2: Þetta er eitthvað sem ég er búin að vera að tala lengi og sá einmitt vel sem orkumálastjóri að það er sífætt meiri ásókn í jarðir og það skiptir máli út frá auðlendum af því að jörðum fylgja vatnsréttindi, jarðefni, jarðhitaréttindi þannig að þegar við erum að selja jarðir að þá erum við raun að vera að selja frá okkur þessar auðlindir sömu leiðis fyrir utan náttúru og ræktarland og allt það. Þannig að það er rosalega mikilvægt út frá þjóðaröryggismálum að passa upp á að landið sé í okkar eigu. Og ég hef búið víða erlendis og verið að vinna þessu málum þar og maður hefur séð hvernig það er þegar að auðlindir eru smá saman keiftar upp eða of mikil erlend yfir að verða yfir auðlindum að það getur verið gríðalega krefjandi öryggismál fyrir allar þjóðir. En að þessi þingsályktun miðar að því að þrengja ramman og það var ánægjulegt að það náðist þverpólitísk samstaða um málið og næsta skref er í raun og vera að vinna tillögur sem að fara þá inn í önnur lög sem að verða vonandi afgreitt núna á haustingi. Þannig að þetta er áfanga sigur en mikilvægur sigur í því að við séum að passa upp á þessi verðmæti sem að fyrri kynslóður börðust fyrir og við eigum það til að taka sem sjálfsögðan hlut.
1: Já,
2: og við megum ekki vera einföld eða bláeygð í þessum auðlindamálum. Það er svo auðvelt fyrir þá sem að eiga mikið fjármagn að kaupa upp jarðir.
1: Já, já.
2: Og þessar...
1: Ég ætla að sjáum það alveg nú þegar.
2: Já, og ef maður horfir bara að horfa á hitabylgjuna sem er núna í Evrópu. Menna vassu auðlindin okkar, hún er bara eftir að hækka í verði. Ræktaland, kílvera, það er erfið að rækta á túnum erlendis vegna þess að það er bara vasskortur, miklu þurrkar.
1: Já.
2: Þannig að þegar við erum að tala svona mál eins og auðlindamálin, þá verðum við að vera að hugsa áratugi fram í tíma.
1: Já.
2: Þannig að það er ákvarðanir sem við tökum núna, það eru þær sem að hafa áhrif eftir 10, 20, 30 ár og þess vegna er ekki nóg sumi segja, heyrðu, þetta er nú bara 100-200 jarðir sem er búið að kaupa. Ég segi bara að það eru 100-200 jarðum á mikið.
1: Já.
2: Og líka má spyrja spurningana, menna, hvernig viljum við að sviðsmynd líti út eftir 10, 20, 30 ár? Með eitthvað þess að jarðir vera 500 eða 700?
1: Já, það er líka spurning um starfsemi þarna og annað og nýtingu eins og af vatninu og jarðarvarma.
2: Já.
1: Að það hefði verið kannski eðlilegt að Ísland hefði svona fyrst og fremst eða þjóðin geta átt þessa auðlind.
2: Skipti gríðalega miklu máli.
1: En auðlindalögin þau taka á allt öðru.
2: Já, það þarf að styrkja þennan ramma heilt yfir og passa upp á að þegar það er nýting, það séu tímabundin leyfi og bara því vorum nú að tala Grænland. Sko, Grænland er að þannig að mér sér allt landir eigu hins opinbera, en það er samt nýttar auðlindir, en nýtingin er þá í tímabundnum leyfum. Auðlindar ríkt ríki eins og Ástralía er annað dæmi það sem að er auðlindir er ekki eigu, þú getur ekki selt auðlindir úr landi í sjálfu sér.
1: Nei.
2: Þannig að okkar hugsun hún er, kannski við þurftum ekki að spá svo mikið í þetta á árum áður. Við vorum með öflugan landbúnað og bændur í landinu og voru svona varðmenn landsins.
1: Já.
2: En svo með því að grafa undan hérna landbúnaði og með því meðal annars þegar við innleiddum EES-samningina þá opnuðu jarðakaup og mikið að mínum mati.
1: Hvernig gastu breyttist þetta þá núna?
2: Núna í raun og veru að náðu samstæðu um að það þurfi að takmarka þessar þessi uppkaup,
1: já.
2: taka frekari skref og það eru ólíka leiðir sem verið að útfæra í sjálfu sér.
1: Er til dæmis gerð krafa núna já, segjum bara lögheimili á Íslandi
2: það er dæmi
1: að menn verða að vera búsettir hérna
2: þetta er allt
1: og borgi skatta hérna og
2: hittir algjörlega naglan á höfu þetta eru atriði sem að bæði í reglugjörðum og löggjörðinu sjálfri er þörfaði að styrkja frekar þannig að ég var þakklátt fyrir þennan þverpólitíska stuðning það þarf að halda áfram í ákveðnum útfærslum þetta er nákvæmnisvinna En fyrir mér þetta bara ein af ástæðunum fyrir akkur ég í stjórnmálum. Ég vil bara ekki sjá að það sé verið að, ég ætla ekki að vakna upp þegar ég að keira með barnabörnin eða barnabörnin og einhvern veginn segja þeim söguna því hvernig við glutruum landinu frá okkur.
1: Já, við erum nú þegar til dæmis fann að það búið að kaupa hérna vatnsfyrirtæki sem allavega er gert út frá Þorlákshöfn og það er hvað BlackRock sem er nú stærsta fyrirtæki veraldar. Það kaupir það og við erum meiri vatnsréttindi núna, meira jarðsvæði.
2: Já, hérna grundvallar munur, við þurfum ekki að selja auðlindina, við getum gefið þá, ef við ætlum að fara þessa leið, þá var þetta að gefa tímabundin nýtingarleyfi og passa þá upp á auðlindin sé eigu Íslendinga og við séum þá að fá ábata af nýtingunni og kannski, sko, ofta sagt heyrðu það að fylta góðu fólki að kaupa þetta jarðir Þetta snýst bara ekki um einhverja einstaklinga.
1: Nei.
2: Þetta snýst akkurat um það að þegar þessi réttindi fara til dæmis í eigu erlendra fjárfestingasjóða.
1: Já.
2: Að það er ekkit auðvelt að
1: náast. Eins og BlackRock.
2: Það er ekki auðvelt að náast tilbaka.
1: Nei.
2: Þannig að þetta er dæmi um eitthvað alveg eins og við getum horta á alls konar umdeilda hluti, sem hvort að það hefur verið sjókveldi eða vindorku eða annað. Lagaramminn þarf að koma fyrst og umgjörðin.
1: Já.
2: Hún þarf að vera framsýn. Annars er það dæmi leiðangur í eitthvað sem að mun leiða sér deilur
1: já, já. En þetta er allavegna er þá í vinstu já, í ráðuneyti og von til þess að verði þá musti einhverja breytingar verða, og meiri varúð
2: það verða breytingar á og hversu langt það er ná er eitthvað sem ég vona að sé sem allra lengst
1: já.
2: En auðvitað Í sjálfu sér myndi maður kannski óska að það var rétt að snúa aftur eins og þetta var bara fyrir samningin.
1: Já, já.
2: En það er krefjandi.
1: En það náttúrulega ef við erum að boða það við sem að fara inn í ESB, þá er lítil von til þess að það sé bara yfir höfuð hægt að nefna það, eitthvað verið dregið tilbaka eða hvað?
2: Já, það eru ákveðna leiðir sem að þarf að skoða í því samningi, en ég get alveg sagt að Þegar við höfum verið að innleiða Evrópulöggjöf á sviði auðlindamálu, saman hvort það eru jarðamálin eða orkumálin, þá að mínu mati höfum við ekki gert að nógu farsalega. Þar að segja, við höfum ekki kannski skilið nákvæmlega hvað við höfum verið að samþykja.
1: Já.
2: Og ég segi stundum í samingi við orkumálin, sko að það var sagt þegar við vorum að innleiða orkupakkana að þetta myndi ekki hafa neina áhrif hér á landi því að það væri engin strengur sem tengdi okkur við erlenda markaði en svo sér maður það þegar maður að fara að vinna dýft í regluverkinu að þetta hefur gjörbreytt öllu og ég held að ef að við værum að spyrja fólk í dag svona konkret dæma ertu til í að selja hás orku ertu til í að fá erlenda fjárfestingar í vindorku ertu til í að sjá orkumarkað og áskorunarinn með orkuverð þá hefði fólk rísið upp
1: Já, já.
2: Það sýnir okkur bara
1: Það er kannski ekki búið að átta sig strax á þessum hluta
2: Já, ég held að það eigi bara almennt og líka við jarðakaupin Fólk er að innlega löggjöf sem það kannski skilur eða útfærir ekki nógu mikið að fullu þannig að útkoman verður ekki svo sem að neitt í veill í raun og veru sitja uppi með Það er stóra áskorun í samhengi við Evrópu umræðuna sömuleiðis.
1: Ja, erum við á eftirgefanlega? Erum við á rætt og ósjálfstæð eða? Akkur þorfum við ekki að koma fram með þessa kröfur? Akkur ekki sagt frá þeim? Sérðu raunverulega sko það tala upplýsinga óræði núna í þjófélaginu og það nú kannski fyrst og fremst í ráðferadeildinni sem að þetta er sagt og þetta orðið notað. En upplýsingaóreiða er ekki annað en upplýsingaskortu frá þeim sjálfur og skiptar skoðanir. Það er sko á bakvið orðið upplýsingaóreiða. Það er bara mismunandi skoðanir.
2: Ég held líka, Arthur, það er bara svo flóki eins og hugsa orkupakkan og allt það regluverk að þegar var verið að innlega þá og þá var sagt, heyrðu, þetta hefur engin áhrif á Íslandi að því að við erum ekki tengt.
1: Akkurat.
2: Og það verður einhvers konar slagorð.
1: Já.
2: Og svo fer þetta bara í gegn.
1: Já.
2: Og svo fólk að upplifa áhrifin í gegnum sjöluna hásorku eða vindorkuna í dag.
1: Já, já, já.
2: Og eða aðra hluta, kærumál, alls konar mál. Og þá þetta búið að raungerast. Og þá skilur fólk betur, bæði ráðamenn og aðrir hverjar voru áskorunnar og kannski þá hugsa tilbaka til þeirra sem að voru að vara við
1: Já.
2: Að þeir kannski höfðu eitthvað til síns máls líka þannig að ég held að það sé aldrei og varlega farið í þessum auðlindamálum að passa upp á þessa umgjörð
1: Akkurat, en varðandi alla sko orkumálin hér og er raforkukerfi Íslands í raun komið að þolmörkum eins og þetta er núna nú er verið að setja upp gagnaverinn og hugmyndur það að stækka og stækka og mikil eftirspurn okkar alveg gríðarlega eftirspurn hvað stöndum við?
2: Við stöndum
1: Hvað
2: þar
1: Hvað segir fyrir orkumálastjóri?
2: Já, við erum fyrsta lagi búið auðvitað, við eigum mikil gæði þegar kemur að orkukerfinu og ég nú mikil aðdáandi sko Jóhannsson Nordal og þeirra sem voru að hanna þetta til að byrja með.
1: Já.
2: Af því að það var svo mikil samfélagshugsun, var svo mikil hugsun um að byggja fyrir samfélagið
1: Já.
2: Og tengja samfélög og skapa atvinnu og svona ákveðn grunn hugsun. Núna erum við með algjörlega nýtt kerfi og það sem að er áskorun í því kerfi að það er ekki lengur hægt að fara í ákveðnar virkjanaframkvæmdir fyrir ákveðin byggðasvæði eða til að ná ákveðnum markmið.
1: Akkurat.
2: Þess vegna verður að hætta að tala um að virkja fyrir orkuskipti eða virkja fyrir atvinnu á einhverjum ákveðnum svæðu.
1: Mm.
2: Það bara flæðir þangað sem að kaupandin er.
1: Já.
2: Og stærsti kaupandinn sem hefur verið umfangsmestur frá, í raun og veru frá 2015 eru gagnaverin og með tækniþróun að þá eru augljóst að þau muni og meða við þær risaugsnu fjárfestingar sem hafa verið sko, í gagnastrengjum með Íslands og annar ríkja að þá eru augljóst að gagnaverin verða lykil kaupendur og orku á næstu árum.
1: Já, já. Og þó lengra sér liti með að segja
2: já,
1: er það ekki en, hérna, en þá er spurningin eigum við þessa orku eigum við hana til
2: já, í raun
1: og nú verða að breyta að bæta þetta á blöndu og fýrsvæði
2: það eru þetta mikið verið samþykkt núna í nýtingu í rammaáætlun við þurfum að byrja því að tryggja orku öryggi almennings þannig að þau 5-15% ef við kannski teljum fyrirtæki með svona venjuleg fyrirtæki séu alveg þessi búið að taka frá orku fyrir þau síðan er hversu mikið við virkjum fyrir gagna vera annan eðinan í sjálfu sér pólitísk spurning
1: en eigum við nóg í dag
2: í dag hefur verið slaki í kerfinu og svona kalla því að það hafa líka verið bilanir en við höfum ekki endalausa orku eins og staðan er núna
1: Nei.
2: En það eru þetta á leiðinni orka inn á kerfið með búrföllundi
1: Já.
2: Og líklega Hvammsvirkjun og svo er verið að er ákveðin aflstækkun hjá
1: Hvammsvirkjun fyrir á staðan að bóðið út á næst ári
2: Já og svo er aflstækkun hjá Sigöldu það er verið að vinna á þeistaríkjum þannig að það er margt í gangi ég held að bara Íslendingar þurfa að vera skynsamir í að fara jæmt og þétt og ekki með einu offorsi í nýtingu það er bæði skynsalegt út frá náttúru það er skynsalegt líka út frá hagvexti og verðbólgu álagi og viltu ekki vera með margar stórar virkjunarframkvæmdir í gangi samtímis þannig að ég vona eins og okkur hefur lánast til að gera í fortíðinni að við séum meira að horfa og byggja upp í skrefum og það gefur líka tækifæri til að við séum að ná inn lærdómi þar að segja við græðum lítið á því að vera í mörgum stórum vindorkuverkefnum samtímis þá sjáum við ekki hvort að þjóðin annar bara sáttu þann orkugjafa
1: en nú helmikið að gerast í vindorkumálunum hvað nýju vindorku verða reist núna bara tilbúin til hvað framkvæmda í haust eða
2: Já, það raun og veru yfir 40 verkefni sem að hafa komið inn í mat það var verið að gera ákveðna lagabreytingar núna á þinginu til þess að svona styrkja og reyna að passa við værum ekki að teppaleggja Ísland með vindorkuverum. Að mínu mati þessi nálgun sem að farin röng þar að segja það hef ennþá verið að hafa nánast alla sveitir landsins undir sem mögulegan vindorkukost og þetta eru bara svo rosaleg mannvirki að ég held að við eigum að hafa þau og örfáum stöðum á landinu og hafa þau þá það stóra orkan sé hagkvæm og gagnast atvinnulífi
1: Já, sko, góð nýting
2: Já
1: Af því þessi tilraunaverkefni sem hafa verið þá og vegum landsverkina þau var kannski sínt 37-8% nýtingu
2: Já, þessi nýtni tími hvað vindurum blæsu þetta ekki alltaf
1: Nei.
2: En það svona skiptir líka máli hvar sé vindorkuver eru byggð fyrir raforku kerfið ef þau eru byggð á óhagkvæmum stöðum og það ekki passa upp á að vindorku framleiðandi greiði tengigjöld og annað og kerfisframlag þá getur það komið niður á þeim kostnaði verið velt á aðra notendur í kerfinu önnur fyrirtæki þannig að mín sína þessi máli að við hefum að nýta lærdómin af vinnslu landsverkjunar, við höfum að flýta okkur hægt
1: Já, akkurat, en ekki allar samt að þessum 40 vindmjöluverkefnum þar þeir meira að minna erlendir aðila sem að eru fjárfestar sem að eru að vinna í þessu hér á landi
2: Það byrtist raun og veru áhrif orkupakka Evrópusambandsins byrtast þarna mjög skýrt að þetta eru raun og veru alltaf erlendir aðilar og það svona ákveðin grundallar breyting á orku umgjörð okkar við erum auðvitað með fyrst og fremst kerfi sem í opinberu eigu landsvirkjunar og sveitafélaga og í mínum huga þá bara hefur þessi spurning viljum við breyta eignarhaldi á orku framleiðslu á Íslandi hún hefur bara ekkert verið spurð
1: Nei.
2: En það dæmum það byrja innlega löggjöf og enginn kannski átt að segja á því hvað hún nákvæmlega þýðir
1: Já, en getur ESB til dæmis ef við göngu þar inn, getur þeir skipa okkur að gera
2: Í raun og veru myndi ég segja að orkupakarnir séu dæmi sem við erum þegar að innlega, séu dæmi hvar við fórum of geist í samskiptum, vorum ekki með nægjala skynsama varnagla og undanþáur
1: Nei.
2: Í samskiptum við ESB og kannski það ákveðið

0: að þú varst nú að tala Evrópu sambands umræður og upplýsingaóræðu.
1: Já.
0: Það er bara við ótrúlega mikið hagsmunamál að það sé verið að teikna upp ólíkar sviðsmyndir.
1: Já, en það samt sem aður nefnilega að því að lögin eru skýr og fólk heldur alltaf að það sé að fá okkur nýjan samning. Lögin varandi þetta eru bara alveg skýr. Þetta að hluta til yfir þjóðlegt vald og það alveg skýr hvað leikreglunar eru, hvenar okkar aðkoma má koma og hún búin að vera þannig en við bara, við vorum að kunna nýta okkur að.
0: Algjörlega, við getum fjárfest bara eins og staðan er núna, meira í hagsmunagæslu, án aðildar, það er hægt. Og ég held líka í allri þessari umræði eins og til dæmis sjávarútvegsmálin, það mikið talað sérlausnir og annað varðandi veiðireynslu, að hitta bara fjárfestingarnar. Það í mínum huga jafn mikilvægt, við erum með takmarkanir á erlendri fjárfestingu í sjávarauðlind. Og það að leifa hana fullu væri í mínum huga mjög óskynsanlegt. Það í raun og veru nánast eins og að hafa fyrst útdeilt kvóta til ákveðna aðila og gefa svo þeim aðilum færi á að selja kvótan og landi.
1: Já,
0: það ekki eitthvað sem að gagnast almenningi.
1: Nei, nei.
0: Og umræðan þarf dálítið að rétta hana af, finnst mér, að því að stundum talað að Evrópusambands aðild lægi eitthvað eins og ég heyrði daginn með fiskeldi að það að við hefum farið á gesti fiskeldi hefði ekki gerst ef við hefum verið með Evrópulöggjöf sko eitt af því sem ég hef verið að berjast fyrir á þingi tengt fiskeldi að það sé skilda að það sé innlent eignarhald eins og í sjávarútveginum en það ekki hægt að tryggja það af því að þar Evrópulöggjöfin með þeim hætti
1: já, nokk.
0: Þannig við þurfum að vera dóldil nörd í Evrópumræðinni og ég kalla dóldi eftir því að sko, það er mjög mikilvægt að allir sko, líti og taki þessi mál alvarlega og við áttum okkur á því að hver og einn verður dóldi að setja sinni í málin og hérna
1: já,
0: vera hérna
1: meðvitaður en Halla, mér langar nú svona alveg að síðustu spyrja þig að því að það raforkuverði og orkuveitur Reykjavíkur til dæmis sem að hefur verið nokkuð í umræðinni og heimilin að upplifa síhækkandi rafmagnsreikninga og svona spurning hvað skýrir þessa hækkanir og eðlilegt að fólk á Íslandi borgi sífellt meira fyrir rafmagn sem framleitt hér innanlands á okkur. Hver er skýringin á þessu?
0: Það eru nokkra skýringar. Eitt að við hefum verið með aukna eftirspurn og við erum ekki með almenningi vari eins og var áður við byrjuðum að innlega þessa löggjöf.
1: Já, og það er ESB.
0: Það er ES, orkupakkarnir eru sjálf sér. En að það að styrkja löggjöfuna hvað orku er ekki almenningsvarðar mun hjálpa til við að koma að það séu svona hækkunar áhrif.
1: Já.
0: Síðan það aukin eftirspurn sem að í raun og veru tengist beint inn í það sem er leiðis sem því að ef að til dæmis gagnaveru til í að borga miklu hærra verð að þá hefur það áhrif á raforkuverð heilt yfir.
1: Já, en áttu ekki að vera búið að tryggja eitthvað lágmark fyrir heimili?
0: Jú, það átti að vera fyrsta verk nýra ríkisstjórnar. Það ekki komið því miður og eitthvað sem ég þrýst mikið á. Síðan það líka þannig að það framkvæmdir sem hefur verið að fara í dag eru dýrari en framkvæmdir sem hefur verið farið áður. Það smitast yfir í hærra verð líka og svo hefur flutningur líka verið að hækka mikið.
1: Já, en hvernig stendur samt á því?
0: Það finnst mér, sko, að við byrjum bara á landsnetið. Já. Þar hefur stefnan undanfarin ár verið að greiða ríkinu arð og í mínum huga að þá þarf að skerpa á löggjöfinni og svona reglum þar að fyrsta lagi finnst mér að hlutverk landsnets eigi ekki að vera greiðar þá bara nýta allan umframar til að bæta kerfi sjálft og svo bara kerfi sjálft auðvitað orðið flóknara
1: það bara orðið svo það bara svo dýrt
0: það orðið dýrt, það búið að skipta því öllu upp í ólíkara og það svo mörg deilumál og kærumál og allt þetta
1: já. að... en samt við svo bara varðandi rafmagn, segjum bara svo hér á höfuðborgarsvæðinu, að rafmagnsreikningurinn bara

0: hækkar og hækkar er þetta rekið þetta til þess að eins og borgarstjórn og hverjum tíma sem það eigandi þeir gera svo háa arðsemiskröfu vilja fá greitt bara nógu mikinn arð og lætur að hækka verðið stjórning getur ákveðið það á hverjum tíma
1: Já, ég þarna þurfa stjórnmál að fara mjög varlega því í svona innviða fyrirtækjum eins og orku fyrirtækjum að þá verður að passa upp á að það sé alltaf nægileg áhersla á að besta fyrirtækin þannig að þau geti verið að þetta opinber þjónusta
0: Já.
1: Á nauðsynavöru að þau geti verið að sinna því hlutverki fyrst og fremst
0: Já.
1: Ábati eðlilegur á ákveðnu merki en hann má ekki vera kostnað þessa kjarna hlutverks.
0: Nei.
1: Það má ekki vera þannig að það sé ekki að fara í endurbætur á dreifikerfi eða hjá Rarik eða í orkuveitunni til hitaveitu ef að það kemur niður á sem sagt, grunnþjónustu við við íbúa.
0: Já, og gerði þeim bara ómulegt til að kaupa
1: og
0: kalla yfir okkur sko eitthvað evrást ástand.
1: Ég, það má ekki blóðmjólka þessi fyrirtæki fyrir sko aðra fjárfestingu
0: Nei.
1: Og þess vegna segi ég líka svona lokum sem nú annar mál sem ég tala mikið fyrir á þingi er að auðvitað eigum að hafa það þannig að sá ábati sem að landsvirkjun eða önnur orkufyrirtæki og eða auðlindagreinar sem að hvort að það fiskeldi eða eitthvað annað skila það sé ákveði gegnsæi að hluti af greiðslum fari í auðlindasjóð eins og normann eru með
0: Já.
1: Sem að geta þá endur fjárfest og verið að búa í hæginn fyrir komandi kynslóðir það er líka mikilvægt fyrir okkur að sjá í hvað peningarnir fara hvernig þeir eru ávaxtaðir ekki bara þeir renni inn í hítina og fólk upplifu kannski ekki að þeir sem ekki sko vel varið í sjálfu sér.
0: Já, en þá spurningi núna, alveg bara loka spurning kalla, hún reynlega til borgarstjórnar Reykjavíkur og stjórn, ný stjórn orkuveitunar getur hún hugsalega sagt nei við viljum að lækka á þetta rafmagnsverð hjá bara notendum og almenningi og fyrirtækjum með því að gera lægri ávöxtunarkröfu segja bara nei, allt í lagi þá bara við ætlum að reka borgin öðru sig við ætlum að lækka þetta bara að gjöra svo vel lækki í verðið
1: Það fyrir eftir einmitt eigendastefnu fyrirtækisins að hluta sem að ræðist að þá samspila við borgarstjórn
0: Já.
1: Það fyrir líka eftir hlutum eins og hversu skuldsett fyrirtæki eru, hversu mikið eru að þurfa til að í ávöxtun til að tryggja sinn rekstur og annað en eins og ég sagði á þann ánsa að sko svara þess eitthvað með já, neyja jái að þá þarf borgarstjórn hvers tíma og bara rekstrar aðilar þessara innviða fyrirtækja sem að eru ólík og allt land alltaf að gæta þess að hér er verið að sinna grunnþjónustu við íbúa og líka að ef það er umfram fjármagn geta til fjárfestingar þá viljum við þetta líka að hún sé að fara í að passa upp á að allir innviðirnir okkar virki þannig að þetta jafnvægi þar alltaf verið lagi og númer 1, 2 og 3 áður en að það settur mikil þrýsting á einhverja arðsemiskröfu það er grundvallarmál
0: þannig að það nú bara spurning hvar ný borgarstjórn gerir í Reykjavík við vonum það allavega en allavega Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri mikið gaman og fróðlegt að fá þig í heimsókn bestu þakki fyrir komuna Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mig hér Einar Karl Gunnarsson verið þér sæl

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæn.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsala. Enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkominn, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjónsson, blaðamaður og bloggari. Velkominn Páll til okkar.
1: Takk fyrir að bjóða mér, alltaf gaman að vera hjá okkur.
0: Nú Páll, mér langar að spyrja, nú hafa menn verið að deila á ríkisstjórnina út af þessu Evrópusambandsmáli. Og en svo hefur hún nýtur held ég mikilla samúðar, hún er vel kynnt að mörgu leiti og þá spyr maður, er ríkisstjórn hennar Kristrúnar Frostadóttur að skaða sig að minnsta kosti að veikja stöðu ríkisstjórnarnar verulega með því að sækja þetta og leggja fram beiðinni að verða hérna ríki í Evrópusambandinu, eitt af þeim. Sérstaklega vegna þess að möguleikarnir eru svo miklu núna, það er hátt fiskverð, það er hérna gagnaverin, það er hátt verð á orku, ferðaþjónustan gengur sæmilega, það er beina leið frá Kína, öflug LN fyrirtæki, þau eru jafnilega fjárfesta hér og svo mikil og há orkusala og há verði, ég meina að þetta er svo margt sem er jákvætt og svo er það náttúrulega eldis fiskurinn og allt. Ég get talið svona lengi upp, ég meina við ættum að vera kannski með bullandi hagvöxt, er ekki?
1: Jú, ef ekki væri fyrir svolítið óran í útlöndum og svo ákveðna vannstjórn hérna að tekst ekki alveg að halda hafa heimili á ríkisútgjöldum.
0: Já.
1: En Evrópumálin er að segja að það var ekki að vilja Kristrúnar sem að fari var í þennan leiðangur. Þetta sem að hún sagði fyrir kosningar var að hún vilji ekki kljúfa þjóðinni herðar niður í þessu máli og myndi aldrei svo mikið sem íhuga að sækjum aðild nema 70% og þar yfir þjóðarinnar væru fylgjandi aðild. En svo gerist það að við stjórnarmynduna viðræður þegar að ríkisstjórnin er mynduð þá setur viðreist að skilir því að efnt verði til þjóðaratkvæðis ekki síðar en 2027. Komið með þetta lofvörð þá fer Þorgerður Katrín með það til Kristrúnar og segir þetta ekki síðar á að vera núna haustið 2026. Engin veit hvers vegna henni liggur svona á henni Þorgerðu Katrínu en mögulega sá hún ákveðin glugga opnast svona í áróðuslegum skilningi þegar hún fer að kynna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þá er mikil umræða Trump og Grænland og Trump er svona vondimaðurinn í heiminum og eins og hún kynnir þetta til að byrja með að þá eigum við að fá skjól frá vondum bandaríkjunum eða allaveg í öllu falli meðan Trump er þarna forseti en hvers konar pólitík er það, Trump verður farin eftir 2 ár en þetta var allavega það sem hún lagði upp með og þegar við skoðum feril hennar í utanríkisráðuneytinu frá því að stjórnin kom til valda þar síðustu áramóta þá virðist hún hafa Þorgerður Katrín einbeitt ætlað út í þennan leiðangur. Og ef við lítum til viðreisna þá er jú flokkurinn stofnaði fyrir 10 árum eitt mál sem Evrópusambandsmálið og það bar vel í veiði töldu þau í viðreisn að knýja fram þjóðaratkvæði og væntanlega gerðu þau ráð fyrir að sigra það þjóðaratkvæði en eins og þú réttilega bendir á þá eru ótal rök sem mæla með því að við höldum áfram óbreyttri stefnu, að við höldum forræði okkar mála fullveldinu og látum lönd og leið þessa hugsun að fara inn í Evrópusamband sem að glýmir við stórkostlegan vanda. Við varum nefnum 2-3 atriði þar og það er jú stríð í túnfæti Evrópusambandsins, Úkraínu stríði, þar sem að Evrópusambandið leggst á sveif með Úkraínu í stríði við Rússa hvort Úkraína eigi að vera hlutlaust land eða fara undir NATO og Evrópusambandið. Trump Bandaríkjaforseti vill út úr þessu stríði en Evrópa má ekki til þess hugsa og viðkvæði í Evrópu er að það verði stríð við Rússland og þegar ég segi viðkvæði í Evrópu þá ég við tala við leiðtoga Evrópusambandsins að verði stríð við Rússland 2030. Og þetta er auðvitað stór hættulegur málflutningur að bylina skera ráð fyrir stríði við Rússland. Svo er annað, það eru fátækríki þannig í suðaustur Evrópu, Albanía til dæmis sem eru að leita þar inn, það verður þungt að fyrir Evrópusambandið að reka sig. Því að þeir efnahagur Evrópusambandsins án ódýrar orku frá Rússlandi bara gengur frekar illa.
0: Moldóa, Georgía, Bosnía, Herzegovina, þessi ríkir með innan við 10.000 dollara verga landsframleysl. Það, það er eitt tíund af
1: því sem við höfum. Þannig að þetta eru ríki sem að munu vera dýrafóðrum. Og svo er það í öryggis- og varnarmálum að í reynd er NATO að skiptast upp í Ameríkudeild og Evrópudeild og Bandaríkin vilja kveðja þá stöðu að vera alfarið ábyrg fyrir öllum vopnuðum átökum í Evrópu. Þeir er alltaf að halda áfram kjarnorkuskildinum yfir Evrópu en þeir er alltaf að draga úr viðveru hefðbundis herafla sem þýðir auðvitað að Evrópa þarf sjálf að sjá sínar hefðbundu hervarnir, þar að segja hervarnir sem eru ekki, lúta ekki að kjarnorkuvopnum. Og það er slík áskorun fyrir Evrópu og Evrópusambandið að annað tveggja gerist að þjóðarherinnir eins og það starfa núna muni stóreflast. Þjóður hafa sagt þeir alltaf búa til sterkasta her í Evrópu og hann hefur ekki verið það þýski herinn síðan Adolf Hitler var og hét fyrir miðja síðustu öld. Gangi það fram að þá fylgir sögulega séð ákveðin þjóðirnishyggja sem að kannski er ekki vel gott veganesti fyrir sambandi. Hinn möguleikin er að þau meta það svo að rússneska ógnin sé slík að Evrópu her verði búin til og það þýðir auðvitað herskilda fyrir þjóðir Evrópusambandsins. Þetta það er til vísir að svona sveitum en engin veit hvað framtíðin ber í skauti sér. Ég reyni nú að vera bjartsýnn og trúa því að Úkraínustríðið að verði samið það á næstu 12-24 mánuðum og það verði friður í Úkraínu og það verði þetta sem einboðið er að Úkraína verði hlutlaust svæði milli Rússlands og Evrópusambandsins og NATO-ríkjana í vestri. En þetta getur farið auðvitað á miklu verri veg og svo er það enn annar óvissu þáttur sem er jú Íranstríðið og ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs. Það mun flytjast inn á Evrópusvæðið með beinum í það minnsta óbeinum hætti með flóttamönnum til dæmis en hryðjuverkum með beinum hætti. Það mun ekki flytjast til Bandaríkjanna einum samaskapi og séð frá Íslandi þá er bara mjög, mjög ókræsilegt að fara ígrunda ESB-aðild. En við stöndum frammi fyrir þessu, það verður þjóðaratkvæði 29. ágúst og við þurfum sem þjóð að gera upp hug okkar. Ég vona að þjóðin segi nei og segi bara pass við þjóðaratkvæði í þá viðrisnar. Hvað þá gerist fyrir ríkisstjórnina, að þú byrjar að minnast að það, Kristrún nýtur líðhylli, hún er og ákvað að beita sér ekki í þessari þjóðatkvæðagreiðslu.
0: Hún er svo hófsöm, hún er hófsamur leiðtogi samfylkingarinn og líka orkumálar á þeirra.
1: Já, þau eru í ákveðinu bandalagi.
0: Áttu stærstan sigur, þáttin í sigri samfylkingarinn er síðustu kostning.
1: Alveg sammála. Þetta var síðustu kostningar að það að hysja fylgi samfylkingar úr hvað 10-12% í 20% og var reyndar meiri aðdraganda kostningar.
0: Og breytir raun og verið flokknum voru vinstri flokk í miðjuflokk.
1: Já, hún gerir það. Og fær til þess stuðning kjósenda. En þarna inn í samfylkinginni eru þetta róttækur vinstirarmur ESB-sinnar og maður hefur séð hvernig þeir hafa reynt að gera sig gildandi og ég hygg að verði já ofan á í loka ágúst þá stór skaðist staða Kristrúnar í sjálfstæðisfloknum. Það stendur til að skipta út varaformanni, Guðmundur Árni Stefánsson, varaformaður, sagði af sér núna eftir afhroð Hafnarfjarðarkrata í sveitarstjórnarkosningunum. Og ég býst við að verði já 29. ágúst að þá komi maður eins og Dagur B. Eggertsson sem verður fulltrúi þeirra þá óanægju aflana og þeirra sem eru hlindir ESB því að af þingmönnum samfylkingar þá ætla ekki að segja að Dagur einn hafi beitt sér umræðunni en hann hefur beitt sér mjög afgerandi ólíkt öllum ráðherrum og þorra þingmanna og hann og Þorgerður Katrín eru miklu meiri bandamenn heldur en Kristrún og Þorgerður Katrín
0: og svo eru það þeir sem sitja ekki að þingja eins og Össur og Ingibjörg Sólrún
1: Já, Sólrún hefur aðeins beitt sér Össur hefur verið mjög til les þannig að það svo afstaða Kristrúnar að taka ekki þátt í umræðunni segir eiginlega að hún vilji gjarnan að flokkurinn bara segi pass í málinu og svo kemur einhver niðurstöðu upp úr kjörkossunum og hún ætla að vinna með þá niðurstöðu, hvort heldur sem að það verði já eða nei. En, Pétur, við erum það gamlir í hettunni að við vitum að þetta hefur aldrei verið gert áður. Að eitthvað afmarkað, pólitískt álitamál er sett í þjóðaratkvæði. Yeah. Og fari svo að upp úr kjörkossunum komi já. Við getum alveg gert ráð fyrir að þetta verði veikt já að því að verði mjótt á mununum og að kjörsókn verði ekki eins og hún í þingkosningunum, þar sem hún í kringum 80%. Í ISEF-kosningunum var hún 65% og liðlega 70%. Þannig að við segjum að hún komi í kringum 70% kjörgengra og greiði atkvæði og jáið hafið það með litlum mun. Þá erum að tala að í kringum þriðjungur, 30-35% þjóðarinn að segja já. En það komið umboð og hver hefur umboðið og hver fekk það? Það ekki Kristrún því að hún beitti sér ekki. Hún sendi frekar út þau pólitísku skilaboð að þetta væri ekki hennar að skapi en hún leta vilja Þorgerðar Katrínar. Þannig að það Þorgerður Katrín sem er komið umboðið og hún verði það niðurstaðan yfir ráðherra ríkisstjórnarinnar því að öll mál munu víkja fyrir ESB-málum ef að þjóðin segi já 29. ágúst. Það er slík ruðningsáhrif af ESB-málum bæði með fylgjendamálsins og andstæðinga. Allt annað verður aukaatriði, efnahagsmálin umbætur í málefnum útlendinga og svo framvegis. Þetta mun tröllríða samfélaginu, ekki bara í beinu framhaldi af kosninganiðurstöðunni heldur. Þá fer á stað ferli. Þorgerður Katrín og Viðreisn hafa selt okkur það að þetta verði bara samningar, það verði engin aðlögun, en Evrópusambandið býður ekki upp á þá leið inn í sambandið. Þannig að þeir munu senda skilyrði, það eru 35 kafla sem eru undir og þegar þeir opna eitt kafla þá munu þeir bera saman löggjöf Íslands, löggjöf ESB og segja að hérna þarf að breyta, þeir þurfa að taka þetta upp, þeir þurfa að breyta þessar stofnunum áður en við getum lokað þessum kafla. Og svo munu kaflan 35 opnast og lokast á víxl og ekki fyrir en Ísland búið að aðlaða sig að Evrópusambandinu verður lokakablanum, síðasta kablanum lokað og við erum orðin að öllu leitin að maður nafnunum til ESB þjóð og stjórnarandstæðan hér heima hún mun auðvitað rifja upp orð Þorgerðar Katrínar og Viðreisnar að þetta eru bara óskuldbindandi samræður, samningar við þurfum ekki að breyta einu eða neinu það búið að nánast í kosningabaráttunni núna í sumar að lofa því að verði bara einhverja viðræður við ætla að kíkja í pakkan, sjá hvað í boði en Evrópusambandið býður ekki upp á slíka inngöngu þannig að þetta verður óskaplega erfitt og þetta mun taka tíma og orku frá öllum öðrum pólitískum málum í það minnsta 16-18 mánuði ef ekki 2-3 ár og að lokum með þetta atriði við göngum ekki inn í ESB nema breyta stjórnarskráni og stjórnarskráni verður ekki breytt nema kostningar á milli. Að eitt þing þarf að samþykkja breytingarnar, það að búa til kostninga og síðan verður aftur kosið eftir kostningar
0: nema,
1: á alþingi.
0: Nema að einhverjum myndi halda því fram að við værum í raun þyrstum ekkert að breyta stjórnarskráni því það væri komið venja að framselja ríkisvald til yfirþjóðlegrar stofnunar eins og við erum búin að gera í þessu að vera á evrópska efnahagssvæðinu núna Jó, í 30 ár ja, og þá dettur yngur nei við þurfum ekkert að fara þessa leið
1: það vel hugsanlegt, einhverjum muni reyna það
0: en
1: ég hugsa
0: það verður erfitt, ég veit ekki
1: það mjög já, erfitt, þannig að ég á nú ekki vona á að það verði tekið út með sældinni fyrir ESB sinna og þá sérstaklega viðreist að fara með sigur af hólmi 29. ágúst en auðvitað bindi ég vonu við að þjóðin veiti skynsiminni og sjái núna ekki og bara alls ekki tímabært að huga því ESB aðild.
0: Nú eftir hugsanlegan jásigur þá með öllu óvíst sko ferlið hvort það sé sátt ferlið eftir að samninga viðræður hefjast. Það ekkert samkomlega sátt þetta ferli. Við vitum, sko við, þú og ég og aðrir kjósendur eigum að veita þetta umboð sem virðist vera ótakmarkað umboð. Það eiginlega, það ekki eins og áður, það var þingi samþykkt ekki einhverja fyrirvara það upp á samningan að gera. Það bara ótakmarkað umboð. Og við vitum ekki, hvorki þú nei ég, hvernig er það að standa þess og þess að verja að tala hófsamara öflin innan samfylkingarinnar, eins og forsætisráðherra, eins og orkumálaráðherra. Og ég fullir því að þetta eru þeir ráðherrar sem skipta mestu máli. Ég held að þeir njóti langmest mestu vinsælda í þessu stofa. Ég veit ekki hvort það mægt, ég veit ekki hvort það hafi mælstanning, en ég hef trú af því. Og við erum þá að sjá það að hún lætur þetta af hendi, forsætisráðherrann, leyfir Þorgeir að fara af stað fyrir 2027 sem var sko sem eru mjög mikil mistök hjá forsætisráðherra því hún gat alveg staðið á því að vera lengur og það hefði hjálpað henni.
1: Ég hugsa það að hún hefði getað sagt í stjórnarsáttmálinn segir ekki síðar en 2027. En það geta verið einhver undimál þarna sem að alþjóður ekki kunnugt sem að sagði að það verði í hendi Þorgerðar Katrínar að innheimta lofurðir þegar hún telur skilirði hagfelt fyrir þjóðaratkvæðum. Því að aftur, þetta algjörlega nýtt að taka svona afmarka mál og leggja í dóm þjóðarinnar. Lögin fyrir þessu, þetta eru svona lög og umræða sem verður til eftir hrun þegar það var botlust vantraust í gagvart stjórnvöldum.
0: Svo er þetta ráðgefandi þjóðarat.
1: Svo er þetta ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla en eins og segir í tillögunni þá eru þetta niðurstaðan verða pólitísk tíðindi og af því að þú varst að minnast á að við vitum ekki hvað gerist.
0: Það er ekki sátt ferli.
1: Það er engin sátt ferli.
0: Þið gátu ekki sátt ferli.
1: Þeir gátu alveg gert það og þeir gátu alveg hérna sagt við ætlum að núna vinna þessu þannig að það verði þegar gangu næsti þingkostninga eitthvað ljósara, hvað er að tefla.
0: Þeir hefðu verið trúverður.
1: Miklu trúverður og það er ekki þannig að Evrópusambandið ger einhverja kröfur Nei. Að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram áður en að sóttur Venjan er í öllum lýðræðisríkjum sem hafa gengið þannig inn er að fyrst er gengið til þingkostninga og sé það þannig að þingflokkar sem að koma að starfa þjóðþingum að almennum kosningaloknum séu að meira hluta hallir undir ESB aðild og fengið umboð frá kjósundu sínum þá er sótt hér á Íslandi þá er þessu ekki þannig farið þegar að ríkisstjórn Jóhannu Sigurðardóttir sótti fyrst þá var hún ekkit með umboð frá kjósendum. Samfylkingin hafði sagt, við ætlum að sækja á þeim tíma og hún fekk liðlega 30% atkvæði en Vinstri grænir sem mynduðu stjórnina með Jóhannu voru harðir á móti og þeir fengu liðlega 20% atkvæða. Þannig að það var svindl þá og það er ennþá meira svindl núna því að núna er það einn flokkur alþingi með 15% fylgi síðustu kosningum sem að knýr fram þetta undarlega afbrigði af íslenskri stjórnskipan að eitt afmarka mál er lagt fyrir þjóðina, mikið hitamál. Ég til dæmis bent á, hvers vegna ekki mál eins og kílómetragjaldið lögð fyrir þjóðaratkvæði? Þau eru svona, margir hafa sterkar skoðanir á því og að tiltölulega einfalt viltu kílómetragjaldið ekki því að við vitum hvernig það var áður, þá borgar fólk ekki kílómetragjald og orkuverð við dælunum var aðeins herra. En það kvarlar ekki að einum eða einum að búða þjóðaratkvæðagreiðslu kílómetragjald. En það búðu þjóðaratkvæðagreiðsla eitt afmarka mál sem að vita þeir að ekki meiruliti fyrir á alþingi og það aðeins einn flokkur sem hlyntur. Skoðanir kannan í samfélaginu segja Íslendingar eru 55-60% á móti ESB-aðild. Þannig að þetta nýmæli og tilraunastarfsemi með stjórnskipun landsins og eins og ég sagði áðan, það mjög óleiklegt að við fáum þannig kjörsókn sem að jafnast á við kjörsókn í þingkosningunum sem alveg við 80%. Ef að það fer þannig að vera 55-60% sem að mæta af kjörgengu, þá sjáum við hvað þetta veikt að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og það ekki nema 55-60%
0: sem mæta. Ef að kjörsóknin væri tiltölulega góð í til dæmis Kragakjördæminu, hugsanlega, Gæti verið þar, væri þeir með sterkasta stuðningin eða í Reykjavík Norður. Ef hún væri góð kjörsóknin þar, þá gæti það ráð úrslitum.
1: Það gæti ráð úrslitum því að það vitað að það miklu meiri andstað við ESB-aðild eftir þess að hún fer fjær frá kosin í Reykjavík.
0: Já, sennilega í Reykjavík suður og svo út á landi í landsbyrðum.
1: Þannig að Og hvað ætla menn svo að gera ef að það fer svo að það 55-60% sem að greiða atkvæði og þetta verði í aftamununum en jáið merjiða, þá er þetta niður í svona 25% sem að eru fylgjandi og ætlar þá að fara með þjóðina inn í þennan leiðangur sem að umbreytir öllum okkar starfsháttum í hvað stjórnskipun, hvað utanríkismál varðar.
0: Innflytjendamál.
1: Innflytjendamál og svo fram
0: við. Kannski lífeyrismál.
1: Við þurfum sko í, bara svo fólk átti að sjá því hvað í húfi hérna í sambandið utanríkisviðskipti að Evrópusambandið sér alfærið gerð utanríkisviðskiptasamninga fyrir öll löndi, þannig að þá kemur sem ein blokk. Og við þurfum þá að segja upp viðskiptasamningum sem við Kína.
0: Ekki beint flug frá Kína til
1: þess. Nei, við erum að gefa frá okkur forræði eigin mála sem að við höfum haft frá, getum sagt að þetta byrja 1904 með heimastjórn og svo fullveldi 1918 og svo ákveðum á stofnan lýðveldi 1944. Við erum að fara á bak við þetta allt og setja alla okkar framtíð til
0: 1871 er að stöðulögin voru þessi
1: við erum að komin einhvers stað þar og svo fengu við þannig stjórnarskrá þremurinn setna 1874 en hún var alltaf með dönsku neitunavaldi sem var miskunnulegs beitt og það voru komin neitunavaldi í Brussel og þar munum við hafa hvað 5-6 þingmenn af 726 eða hvað þeir eru margir þannig að vel innan við 1% og vægi okkar í ráðherraráðinu sem að tekur ákvarðanir í samræmi við fólksfjölda er eitthvað 0,0 eitthvað.
0: Það eitt sem Ólafur Ragnar hefur þetta bent á líka, það 2007. greinin, að þar hefur almenningur og forsetinn getur hérna beitt þessari grein til þess að gefa fólki kost á að hefna eða velja frambúðargildi samþykktar af hálfu þingsins þannig að það í raun og veru verið að takmarka lýðræði þá í raun og veru þannig að sjáum við gott dæmi
1: Já, við munum trúlega þegar farið verður í hérna, stjórnarskrárbreytingar vegna ESB-aðildar farið málið
0: þá
1: ég hugsa að þetta verið tekið af þannig að
0: En talandi þessi málvarðandi alþingi, þá vitum við, Páll, af hverju þeir vilja ekki fara með málið fyrst fyrir alþingi, síðan ef alþingi segir já, þá fer fram þjóðaratkvæðagreiðsla ráðgefandi hvort að almenningur muni samþykkja þetta. Þannig væri eðlilegi.
1: Það væri eðlilegt og þá væri þetta rætt í þingkosningum.
0: Það er að þú bendir á bæði ríkisstjórn Jóhönnu og núverandi ríkisstjórn. Í báðum tilfellum var meilhöttu þingsins á móti því að ganga inn í annar ríkjasamband.
1: Já.
0: Samt er það reynt.
1: Já, já.
0: Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt ef maður hugsa til þess.
1: Þetta er skelfing að hugsa til þess og við getum sagt að Jóhanna og félagar 2009 hafi haft þá afsökun að þá var útbreitt skoðun eftir bankahrunið árið áður að Ísland kynni ekki fótu sínu forráð. Við hreinlega þyrtum að hérna, fá hjálpa
0: og meðlutu þingsins greiti að hvað er með því að gangi
1: með þeirri umsókn og þó að þeir hefðu ekki hérna, lofað því og reyndar bara lofuðu þvert á móti og ég þá að tala vinstri græna. Ég greiti þeim atkvæði þarna í þingkostnarengunum 2009.
0: Þú varst ekki að greiða matkvæði til þess að fara í Evrópu.
1: Því ég treysti því að þeir myndu standa við þá stefnu og taldi atkvæði mínu vel varið þangað til þetta upp úr dúrnum kom að það voru baksamningar sem sögðu að samfylkingi myndu fá sínu fram og Jóhanna Sigurðardóttir en það var í það minnsta samþykkt þingsins og við getum sagt að fyrir þær kosningar undanfara ríkisstjórnar Jóhannes Sigurðardóttur var samfylkingin sem var þá sigurvegari kosninganna rétt eins og samfylkingin var sigurvegari kosninganna núna síðast að hafði þessa stefnu að við ættum að sækja um aðild en það sem gerist núna er að einn af ég ætla ekki að segja að viðreisni tapari og þeir hækkuðu sig eitthvað 3-4% stig og fengu 15% í síðustu kosningum en það og það er ekki hægt að segja að einn eða neitt flokkur
0: Viðreist
1: fekk 15% að einn flokkur utan samfylkingar hafi unnið sigur í kosningunum þannig að það er ekki sigurvegari kosninganna heldur er það 15% flokkur sem að í skjóli laga sem eru samþykkt núna þjóðaratkvæði 21 og tóku gildi 22 að setja svona stórpólitískt mál í þjóðaratkvæði án þess að þessi þing meiri hluti fyrir þeirri niðurstöðu sem að Viðreisn er að berjast fyrir þarf að segja já og það má alveg segja að ef við skoðum þetta svona segjum sem svo bara orðræðunar vegna segjum sem svo að verði afgerandi meiri hluti Íslendinga sem að segja já við viljum sækjum það er mjög líklegt að svo verði en segjum það er þá ekki orðin krafa, pólitísk krafa, að núna því að þjóðin segi þetta, að þá þurfi þing sem endurspeglar vilja þjóðarinnar. Þar þá ekki að rjúfa þing í ljósi þessara nýfengnu upplýsinga hvert hugur þjóðarinnar stendur og endur nýja þingi þannig að á þingi sé meira hluti fyrir þessu máli, rétt eins og það sé meira hluti fyrir
0: því
1: málinu.
0: Ná, akkur eftir að vilja það? Evrópusinnandi.
1: Nei, þeir munu ekki gera þetta, þeir munu bara taka þetta, þeir vil ekki færi kosningar en ég ætla að klára líkinguna því að segjum sem svo að verði nú nei, sem er nú meiri líkur og segjum að neið verði tiltölulega afgerandi, getur þá ríkisstjórn sem að leggur upp í þessa vegferð og þvælir þjóðinni inn í þessar kosningar setið áfram eins og ekkert hafi í skorist. Verður þetta ekki að hafa pólitískar afleiðingar hver niðurstaðan verður á hvorn veginn sem hún er? Þarf ekki að boða til kosninga. Þar held ég, ef að framheldur sem horfir, að Kristrún og samfylkingin meira og minna halda sér til hlés í aðdraganda þessar atkvæðagreiðslu núna 29. ágúst, að hún geti sagt og samfylkingin. Jú, við munum við þetta hlusta á þjóðina og þjóðin sagði nei og þá verður ekkit farið í frekari leiðangur. En við lifðum bara þjóðinni að eiga þetta við sig og við ætlum að halda áfram. Getur Kristrún sagt? Þorgerður Katrín getur ekki sagt það. Hún getur ekki setið áfram ef að þjóðin segir nei.
0: En hún myndi gera það samt.
1: Hún mun sennilega gera það og það verður ekki annað en pólitísku þrýstingur en ég held að ég held að það sem mun gerast ef að þjóðin segir nei Þorgerður Katrín hættir að vera utanríkisráðherra. Hún fer í eitthvað annað embætti innan ríkisstjórnarinnar, skiptir kannski við Hönnu Katrínu atvinnuvegaráðherra eða eitthvað slíkt.
0: Já, svo heldur, já.
1: Já, því að það ekki annað hægt en að bregðast við þeim pólitísku tíðundum ef að þjóðin segja
0: nei. Hún er kannski dómsmálaráðherra?
1: Hún getur þér dómsmálaráðherra og Þorbjörg færi hérna í hérna utanríkisráðuneytið. Ég veit það ekki en ég hugsa að þau munu reyna eitthvað slíkt. En allt veltur á, ef að tilfelli nei, hversu skýrt og ákveði neið er og alveg eins og ef að verður já, hversu skýrt og ákveði já er. Þannig að við erum svolítið að fiski gurgu við vatnið, þau erum að velta fyrir okkur möguleikunum, en því sögðu, það er bara tveir möguleikar, það er já eða nei, það verður ekkit jafn til þessari kostningum.
0: Nei.
1: Og á kvotmeðin sem er, að þá mun þetta hafa afleiðingar, þetta mun hafa miklu, miklu minni afleiðingar ef við segjum nei, vegna þess að þá er málið sjálft búið, þá er bara tekið af dagskrá, og það fylgir ekkert sögunni hvort það sé af dagskrá í 3, 5, 7 eða 17
0: ár. Næsta kynslóð mun ekki fjalla um
1: þetta. Ég hugsa það sé, ef við tökum miða reynslu normanna, þá þurfum áratugur að líða á milli.
0: Já.
1: Og þá bara höldum áfram að búa hér í okkar landi með forræða eigin mála. Ef að niðurstaðan verður já, að þá mun fara á stað ferli sem að krefst aðlögunar Íslands að Evrópusambandinu og það er strax mjög hár þröskuldur því að það er búið að lofa okkur að við þurfum ekki aðlögun aðeins að fara í samninga til að sjá hvað er í boði. Og Kristrún hefur sagt að það verði kosið tvisvar og til að sú seinni kosning þarf að segja verði kosið tvisvar ef við segjum já og sú seinni kosning samningin verður að vera þá þannig að við gerum enga breytingar á íslensku samfélagi þangað til að seinna atkvæðagreiðslan fer fram. Já. Þannig að það verður svo feikileg áskorun fyrir ríkisstjórnina og þann hluta ríkisstjórnarina sem vill inn í Evrópusambandið að gera þær breytingar á samfélaginu eða stjórnkerfinu og lögum og það verður þrýst á að það verði kosningar áður en frekari hérna aðgerðar þannig að fyrir sjáanlega ef að það verður sagt já að þá verður mjög mjög erfitt að halda þessari ríkisstjórn gangandi en hún á möguleika ef það verður sagt nei
0: Já en sko ef það verður sagt nei þá er ég hrættur að ástandið innan ríkisstjórnarinnar verður nú ekki mjög gott þetta verður ekki kærleiks heimili Það er nokkuð ljóst.
1: Það er alveg ljóst.
0: Og til dæmis flokkur fólksins sem að sanga stefnuskrá er að móti aðild, þeir og munu spyrja á, þeir spyrja að hverju var verið að leggja svona mikla áherslu á þetta. Nú það er eðlilegt að Kristrún hún, og orkumálaráðherrann og stuðningsmenn þeirra í samfylkingunni sem er svona hófsamari armur, það er svona sem við myndum segja kannski skynsamari og þeir myndu vera þeir væri mjög ósáttir með þetta.
1: Þeir væri mjög ósáttir með þetta en þeir gætu tekið þessu með reisn og velvilja til viðreisn. Það er jú viðreisn sem að er taparinn ef að það verður sagt nei og viðreist þarf að sýna einhverjar pólitískar afleiðingar. Ég nefndi að náða þann möguleika að Þorgerður Katrín heyri úr embætti, það er eiginlega óhugsandi að hún held áfram í því embætti sem hún er en myndi fara í hérna annað embætti. En svo er alveg sá möguleiki stöðunni að viðreist sé orðan það stórkostlega veik að það verið metið að þessi stjórn geti ekki haldið áfram. Það er
0: en staða Kristján hefur versnað vegna þess að hún hefur skaðað ímynd sína sem leiðtoga með því að láta undan Þorgerði.
1: Já.
0: Og það, örleiti hefur hún ekki gert það.
1: Næni.
0: Hún reyndi að draga sig í hlý. Og það er líka mjög hérna var samt af henni að gera það. Í svona mikilvægum máli.
1: Jú, mistökin.
0: Menn hljóta að spyrja, þú ert forsætisráðherra. Ætlaðu ekki að leiða ríkisstjórnina í gegnum þetta ferli sem að engi veit hvernig á að vera.
1: Jú. Mistökin sem að Kristján gerði og hennar samstarfsmenn voru að samþykja þjóðratkvæði.
0: Já, núna 2020. sagt. Þeir hefðu ekki sagt.
1: Sko, byrju, já, þetta kemur í stjórnarsáttmálan þegar ríkisstjórnin búin til. Og þá er það bara verðist vera úrslita kostir sem að Þorgerður Katrín og Viðreisn stilla upp. Annarkvort samþykkið þetta að við förum í þjóð.
0: En stóðu ekki sáttmálan 27?
1: Jú, ég segi ekki seinna en 27. Þetta var að orða þannig.
0: Já, já.
1: Og mjög sennilega hafa þau undirmál verið, þar að segja skilningur milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar, að þetta ekki seinna en 2027 þýði að það verið Þorgerður Katrín sem ákveði hvenar. Ég hugsa að svo sé og Kristrún hefur staðið fram með fyrir því núna þegar að öðru hvori megin við áramótin síðustu segir Þorgerður Katrín við hana ég vil að þetta verði á þessu ári og þá hefur verið að flýta þessu fram minnstakostum 3-6 mánuði það fer eftir því við erum í ágúst 26 þetta er kosið og í stjórnarsáttmálinn segir að ekki seinna en á árinu 27 þannig að það eru nokkri mánuður annað milli þannig að ef við gefum okkur sem að ég hekka sér rétt að Kristrún hafi verið andsnúin þessum ESB-leiðið angri þá stendur hún frammi fyrir kröfu eða innheimtu og lofvörði af hálfu Þorgerðar Katrínar og vildi hún segja nei þetta verður ekki fyrir 27 eins og segir að verður síðast að leið þá
0: Þorgerður gert, það var engin annar sem vildi starfa með henni á þessu grundu
1: rétt, en hún hefði geta sprengt stjórnina og sagt að hann eru sjök já, það eru þá bara nýjar þingkostningar ef að það ekki verið myndað meira hluti af alþingi og Kristrún hefur metið það svo að hún hafi ekki verið í færum þó að hún hefði enga samfæringu fyrir verkefninu og væri mjög samanber það sem hún sagði fyrir kostningar að
0: En þessi ákvörðun var óskynsamleg vegna þess að möguleika til eins og ég taldi upp í upphafið þess að vitast eru bara heil miklir hjá ríkisstjórninum að bæta stöðuna þeir eru að tala að skila hallalausum fjárlögum þeir munu ekki gera það en það gæti batnað þannig að staðan á næsta ári til þessi október á næsta ári gæti bara verið orðið nokkuð góð
1: Hún gæti orðið alveg frópar
0: og þá verður í miklu betri aðstöðu til að ná langt í þessu Evrópumáli
1: Já og bara yfir höfðu stjórna samstarfinu
0: ákveðið dóngreinda leysi hjá þeim sem betur fer segja við þessu
1: Já, það er auðvitað, allt það sem ég segi núna það fær staðfestingu eða höfnun núna 29. ágúst því að ef að þeim merja já þá verður sagt þetta var einmitt tíminn og núna var rétt að gera þetta og svo framvegis en ef við horfum á hvernig umræðan hefur þróast og rétt eins og þú rifjaðir og setti fram mjög skýrt og skilmerkilega. Þá eru enga þær aðstæður á Íslandi núna efnaðaskreppa eða einhvers konar upplausn eða einhvers konar vá fyrir dyrum. Líkt og var þegar við gerðum þetta fyrst 2009, þá voru nýbúin að ganga bankahrun og það var upplausn og óeirðar og haustuvelli og svo framis. Við þekkjum þetta.
0: Og miklar skuldir.
1: Og þær aðstæður eru ekki núna. Og þá er ekki sákvati að fara inn í Evrópusambandi því að við nánast getum ekki rekið okkur sem þjóð. Óopinbert slagvörð vinstri manna 2009 var ónýta Ísland, þar sem þurftum við nýja stjórnarskrá og þar sem þurftum við að ganga inn í ESB og svo framins. Það er ekki slíkt núna og ef við bara lítum á umræðuna út á hvað hann gengur, hvað er það sem að ESB sinnar eru aðalega að nota sem rök? Jú, að pizza verði ódýrari að mjólkulítri, það var reyndar rangur útreyningur og lækka vexti og afnema vísitöluna allt svona atriði sem við getum gert sjálf manstu Pétur
0: sem verður ekki samið
1: manstu Pétur þegar að við gerðum þetta fyrst þar sem við sem þjóð og sendum inn umsókn þá vorum við í gjaldeyrishöftum og ég man svo vel eftir því ráðherrar komi hver að fættur önnum. Við losnum ekki úr gjaldeyrishöftum nema eftir að við náum samningum ESB aðild. Það bara verður ekki hægt að losna úr gjaldeyrishöftum. Þetta bara fullurstu menn blákaft 2009, 2010, 2011. En hvað gerðist? Jú, við beittum eftir að kom ný ríkisstjórn, Sigmundur Davíðs, þá beittum við þeim tækjum og hérna tólum sem að fullalda þjóð hefur og sagði við ætlum að gera þetta svona.
0: Það tóku á
1: skuldum
0: hrægumunum
1: og þrótabúum bankana. Þannig að við sýndum það sem þjóð að við komum okkur út úr efnaðarslegum vandkvæðum sem við rötuðum að eigin frumkvæði í með sjálfstæðum gjaldmiðli, með sjálfstæðum seðlabanka, með því að hugsa velferð Íslands og Íslendinga. Lítum til Finna sem hafa núna verið drjúga stund í Evrópusambandinu og komnir með evru einu Norðurlandaþjóðanna. Þeir eru ekki færum að hreyfa við peningastefnunni þó hann henti ekki þeirra efnahagsbúskap og þeir eru svo þjóð stóru Norðurlandana sem að hvað síst vegnar. Það stórfelld vandræði í finnsku efnahagskerfi. Það vegna þess að þeir eru búin að gefa frá sér tækin sem að sjálfstæð þjóð með eigin mynt hefur til að aðlaga gengi pólitískum og efnahagslegum veruleika. Við höfum þetta, við höfum tiltölulega nýbúin að sýna fram á með glæsilegum árangri hvernig hægt var að láta gengið styðja við pólitíska stefnu og nota forræði eigin mála til að setja lög sem gættu hagsmuna almennings en ekki erlendra lánardrottna.
0: Tökum bara eitt mál, ICESave. Ef við hefðum verið í Evrópusambandinu þegar ICESave-máli kom upp, þá hefði framkvæmdastjórnin bara sagt okkur að borga þetta.
1: Hún hefði þetta. Gerið þið bara samninga við breyta hollendinga.
0: Við gátum ekkert
1: gert. Við hefðum ekkert gert að gert því að það hefði bara komið tilskipun frá
0: Brussel. Merkilega menn skulle ekki benda meira á þetta.
1: Við þurfum að borga þetta og við hefðum verið að setja komandi kynslóðir á skuldaklafa. Fyrir utan hattu þess að setja
0: greinin hefði stálgast á við Evrópureglundar.
1: Það hefði ekki verið neitt
0: samþýtt af því. Þannig að það leikur fyrir. En góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hérna ég er að ræða við hann Pál Vilhjómsson, blaðamann og bloggara og við ætlum að hlýða nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Húnavellir í tíminna fjarla frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíminna fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumerasettin, fást nú á kynningaverði, dún og fiður, Laugavegi 86. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar, þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.

traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, bloggari og blaðamaður. Nú ef við snúum okkur að förum til Úkraínu, nú spennan vex og átökin stig magnast. Þetta er að komast á hættulegra stig. Það óhætt að segja það. Mér finnst frekar, ég veit hvernig þú metur það sem blaðamaður, en finnst þér ekki frekar lítið talað þetta, þessi skelfilega stökkbreyting sem eiga sér stað?
2: Jú, það eins og að fjölmiðlar á Vesturlöndum hafi tekið á stefnu að normalisera stríðið í þeim skilningi að það þykir bara eðlilegt að bræðra þjóðir í Evrópu því að Rússar og Úkraínumenn eru bræðra þjóðir og eru báðar í Evrópu eigist við í mesta stríði sem háð hefur verið í Evrópu frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. Þetta nánast verið að segja, þetta eitthvað sem við eigum að sætta okkur við og þá eiginlega fylgir

0: á leið í árásaferðir til Rússlands. Og hvað munu rússar segja? Myndu lofthelgi NATO-ríkja er notuð til að gera árásir á okkur? Ég hugsa í og með að þetta atriði, þetta sem kemur upp, þetta svona ekki mikið meðrildur en 6-7 viku síðan, að á baku tjöldin hafi máli verið leist annars vegar á milli Eystrasaltsríkjanna og hins vegar rússa og fundin eitthvað niðurstaða sem að báðir geta lifa við því að rússar hnykluðu vöðvana þegar urðu fyrst varir við þetta og staðfesta þegar sumir drónanir á leið til Rússlands yfir lofthelgi Eystrasaltslandana hröpuðu í Eystrasaltslandin að þeir hafi sæst á skýringar Eystrasaltslandana og ákveðið að gera ekki meira að svo stöttu En þetta stigmögnunin gæti orðið ófyrir séð og meðan að fjölmiðlar hér á Vesturlöndum virðast beinlinni segja, já það bara allt í sóma, hér sé stríð í Evrópu og tala árangur, yðurlega blásin upp árangur Úkraínumanna, gert lítið úr árangur í Rússa og látið eins og allt sé í lukkuna standi eitt. Dæmi þetta er að til að byrja með var tölvöld mikið fjallað mannfall á vígvellarum. Enga töl voru gefnar upp á hálfu stríðsaðla, en menn höfðu ýmsa leiðir að fylgjast með grafreitum og slíku og tölvöld var fjallað þetta og reynda að álekta hvað eru margir sem eru fallinir í hvoru liði. Og svo þegar að fyrir að mér finnst, það getur verið að ég sé ekki með rétta tímasetningu, en hálfu öðru til tveimur árum, þegar að talan var komin upp í kringum 1 milljón plus fallnir og 2 til 3-falt fleiri þá særðir alvarlega, þá hættum henn að telja, sem ein önnur vísbending að því að eitt átakanlegasta niðurstaðan í stríði að fólk deyr. Og bæði Úkraínumenn og rússar, börn hafa mist feður sína, menn og konur hafa mist sískinni sín og svo framvegis. Og það bara þykir ekki tiltæku mál að nánast öruglega er á aðra 1 milljón fallin, ég er að tala lið beggja megin, og það ekki lát á.
1: Svo það svo margir sem sárir og... og ná sér aldrei þannig að
0: Nei, já, og það talað sko miðað við með fallna þá má alltaf margfalda 2 til 3 og jafnvel upp í 4 eins og þú segir þá sem að hérna mun ekki ná líkamlega andlegu eftir hafa orðið fyrir tjóni í stríðsátökum
1: Nú er lengur það fyrir að það var gert eitt að ná samningi í aprílmánuði 2022, nokkru vikum eftir innrásina. Og því haldið fram, og ég held að Boris Johnson hafi sjálfur sagt það, hann hafi farið, hann fór þangað og fór austur og með skilaboð frá Biden að það þeir ætti ekki að semja. Hvað segir þú svona sagnfræðilega þetta? Er hægt að fullyrða það? Að þetta hafi gerst, að þarna hafi legið fyrir drög af friðarsamningi sem voru góða líkur á að eru þið myndið binda enda, minnst þú kosti tímabundu á þeim tíma, minnst þú kosti. En þá hafi byrst þarna þessi kostulegi forsætisráð þeirra bretta, sérkennilegu maður, bagasa, og með skilaboð frá Biden, sem er nú kannski ekki mesti stjórnmálskur okkur í bandarískri forsætisögu, en þessir tveir hafi raunum verið stöðað þetta. Getur verið ég menna, og ef svo er akkur í ósköpunum er ekki rætt meira þetta atrið svona sagnfræðilega sér
0: ég hugsa að þetta verði þegar harmisækir og menn velta fyrir sér hvers vegna blóðbaði var ekki stöðvað í tíma tal ekki ef það varir lengi
1: þetta var góður samningu fyrir Úkraínu
0: og tal ekki ef að
1: þeir máttu gangi Evrópusambandi ekki NATO, það var aðalatriði
0: þessi, sko, þetta er þessi samningur þarna í apríl 2022 nokkrum mánuðum eftir nokkrum mánuðum nokkrum vikum liggum ég við að segja það byrjar þarna í febrúar innrásin og hann einmitt eins og

0: segir var búið að undirrita drög og drögin geng út að þetta sem þú segir að Úkraína held öllu sínu landi það þetta með Donba sem samiðum sjálfstjórn þar og Úkraína gæti gengið afbrásambandið en Úkraína ekki NATO-ríki sem sagt hlutlaust þið svona ákveðin svona stöðpúði á milli vesturs og austurs og þá
1: eins og Sviss er
0: já, já, og eins og Austurríki var hérna allt kaldastriðið það voru samninga við Sávíðuríkinni
1: Austurríki ennþá já, hlutlaust
0: þannig að, þannig
1: og Írland það, það líka
0: já, já, þannig að það alveg, alveg fordæmi fyrir þessu en þarna á þessum tímapunkti var ennþá ríkjandi það sjónarmið í vestrinu að Úkraína Úkraína ætti að nota til að knésetja Rússa hugsunin var þessi með því að Úkraína verði NATO-ríki þá eru komin NATO-ríki á öll vesturlandamæri Rússlands við erum með öll ráð Rússlands í hendu okkar og við þurfum ekki að beita vopnavaldi til að Rússar lúti vilja okkar Við getum einfallega bent á allar herstöðarnar hana. Það svona einhver daglegið með skriðdreka frá Östurlandamærum Úkraínu inn í Moskvu. Og rússar auðvitað kunna líka að lesa á landakort og hafa fengið innrás í sig frá á sig frá Napóleon 1812 og frá Adolf Hitler 1941. Þannig að þeir kunna alveg söguna aftur og baku áfram og vita að með Úkraínu sem NATO-ríki óvinveitt að þá getum við bara skrifað upp á að við verðum hjálenda vestursins. Og þetta vildu þeir alls ekki og vestrið trúði því að þegar að til stykkisins kæmi myndi vestræn elita mentuð rússnesk, mentuð í vestrænum skólum, ég ætla ekki að segja vestræn elita, heldur rússnesk elita sem hafði fengið mentu sína í Yale, Harvard og Cambridge og Oxford, að þeir myndu fallast á þetta sjónarmið, jú það vestrið sem að eiginlega svona með ráðandi
1: pólitíku
0: og svo framvegis en það var nógu mikið þjóðhyggja í rússnesku elitunni og almenningi að þeir fjallust á þetta sjónarmið yfirvalda sem að Putin túlkaði og sagði öryggi ríkisins í húfi ef að Úkraína verður NATO-ríki þá óttumst við öryggis og varnarhagsmenn okkar. Við getum ekki látið að viðgangast og hann sagði þetta í fræri ræðu í öryggisstöfnunni. Já, já, í München 2007 sem hann kynnti þetta en vestræna elitan, hún sagði bara rússar, hvað sagði hann hérna Joe McCain sem var áhrifamikill bandarískur öldungadeilda þingmaður og forseta frambjóðandi. Rússland risastór bensínstöð sem þykist vera þjóðríki. Þetta var viðhorfið til Rússa.
1: Þykist með þess að vera stórveldi.
0: Einmitt sem það alls ekki, töldu þeir og auðvitað menna, Rússland var nána skjaldþrota aldamótin undir Jeltsin og fer, Putin kemur til skjálana og fer að búa til eitthvað og samt þar þjóðaframleiðsla mann ekkert svona til að rópa húra fyrir og efnahagskerfið stærð þess var svona svipað Kanada, Ítalíu og svona en þeir ákvæðu, núna ætlum við að sýna okkur alvara, gerðu innir á sinna í februar 2022 vildu fyrst og fremst fá einhver til að semja við svo við erum til í bara fara með herinn okkar heim, við viljum bara tryggingu fyrir því að Úkraína verður ekki NATO-ríki og Úkraínumenn voru tilbúnir í það þá kemur vestur og það segir herðu það kemur ekkert í greinaði semja við rúsa, við ætlum að nota þetta stríð sem byrjað til að veikja þá og Úkraína var sagt ef að þið hættið núna að stríða og takið þetta friðarsamkomulag og raungerið það við Rússa þá verður ekki lengur vestræn aðstoð og þá fengur Úkraína minnin hér og sagði við getum ekki lifað án aðstoð að fara á vestrinu þannig að við skulum bara setja þetta samkomulag í pappírstætarum Já, við tæstum bætin
1: og við tæstum... Þetta er sami bætin sem sagði að rússarnir hefðu sprengt leiðsluna í Eystrasalti. Nú liggur það fyrir hverju hafðu gert það í réttarhaldi sem stendur yfir, þannig að það alveg ljóst að... Já.
0: Jú, þetta er svo kyndug afstæða af hálfu vestursins að þeir eru háðir rússneskorku. Og sprengju upp þessa leiðslu og eru núna í de facto stríði þó að þeir skapa ekki mannskapið þá skapa
1: þeir kaupa mikla mikið
0: mannskap skapa þeir opnið og opnun og fjármagnir en til hvers sko hvers vegna var ekki einfaldlega sami við rússa við skulum hafa öryggis og varnarhagsmunni svona á hinsegin kaldastriðinu lauk 91 og okkur þótti það ekki sniðugt og það batt fjármagn í hernaði og kjarnorkuvopnum og fleira við deilum þessu Evrasíu meginlandi saman og finnum bara leið til að lifa saman en það eins og að
1: við
0: vestrið
1: við verðum nágrannar eftir sem áður
0: þeir verða það alltaf það eins og vestrið hafi metið það svo við ætlum að innheimta sigurlaunin fyrir að sigra kaldastriðið með því að gera Rússland að hjálendum og
1: já, það nú svo
0: það tókst ekki
1: já, þakka ég fyrir Páll, við erum bara fallinir á tíma en ég þakka ég fyrir Páll að koma til okkar
0: alltaf gott að koma þessi mál út á sögu
1: Og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Komið í sælu, Arthrúður Karlsdóttir heilsa ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms frá 2009 til 2013 og við Jón ætlum að fara og í fyrir hluta þessa þáttar þá ætlum við að rifja upp ferli sem að átti sér stað og þau átök sem átti sér stað og síðan förum við yfir í það sem að gerast núna og heyrum hvað Jón Bjarnason hefur þetta að segja. En góðan dag Jón og velkomin út að sögum.
1: Já, góðan daginn og þakkaði kjærlega fyrir að bjóða mér.
0: Já, herrðu, þú ert nú líklega fárra Íslendinga sem sasti í ríkisstjórn þegar ákvörðinu var tekin að sækjum aðild að ESB og þegar deilurnar umsóknina stóðu sem æst. Ef þú horfir tilbaka í dag, hvað það sem að þjóðin veit ekki enn það ferli sýnist þér?
1: Sko, það alveg rétt að ég var ráðherra og þeirra málaflokka sem að rauninni umsóknin brann mest á landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra.
0: Mm.
1: Og ég getum sagt eins og þetta gaman sér upp af því að þá þegar ríkisstjórnin var mynduð þá gerði ég nú ekki ráð fyrir að vera landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra og hafði talast til að ég erði frekar hérna samgöngu og sveitastjórnar ráðherra.
0: Þannig
1: að það er ekki fyrir að ég komin hérna og verið að ráður bráðurum að þá kemur eitthvað bab í bátinn hjá samfylkingunum með ráðherrastipan þannig að það fokkast upp og þau kalla mig fram á palli Jóhann og Steingrímur og sagði að þetta gangi ekki upp og spyr bara hvort að ég vil ekki bara fresta því ég vera ráðherra.
0: Já.
1: Ég sagði að við erum búin að ganga frá þessu sem þínflokkur og ég verði ráðherra og ég skal þá bara taka En landbúinu voru að sjávarútvegsmálinni ef að þessi staði þannig.
0: Já.
1: Og þá minnum við að Jóhanna mín hafa nú sagt, það gengur nú aldrei. Heldur að ESB eða LU samþykki nokkuð tíma Jón sem ráð þeirra sjávarútvegsmála.
0: Mm-hmm.
1: Þannig fór þetta með gangan einhver síður var ég ráð þeirra og þessi umsókn var, eins og þú segir, var þessi þing tillaga sóknana er samþykkt að með minni 16. júni 2009 það gekk mikið á og upphaflega áttu nú bara að senda umsókn sem væri tiltölulega einföld og þingsnóttuna tillagan áttu að vera tiltölulega einföld.
0: Já.
1: En það var mikil andstaða við samþykkt þessarar tillögu í flokkunum. Vinstri græni voru formlega á móti þessu í samkvæmt sína samþykktum. Og það verið til þess að það er skrifið mjög ítarleg greinargerð og tillögunum breytt. Þannig að Ísland skildi setja sér mjög nákvæma fyrirvara.
0: Já.
1: Hvar væri hinn rauðu strik sem ekki mætti fara yfir í samningu við Evrópusambandið.
0: Mm.
1: Það var bæði sjávarútvegi og það var í landbúnaði, það var í dýraheilbrigði, það var í nokkrum öðrum köflum sem að voru sett svona rauð strik.
0: Akkurat.
1: Og þau rauðu strik eru þó afhent ráðherrunum. Mm. Og ég þá, þó ég stytti ekki og verið andvíður þessari tillögu að sækja maður til Evrópusambandinu, þá var sjálfsögðu starfaði ég eftir ákvörðun þingsins.
0: Já.
1: Og við byrjum á því að ég set upp lið fyrir lið þau atriði sem að þingsnóttuna tillagan gerði fyrirvarum og myndi ekki breytast. Það var bæði í sjávarútvegi og það var í landbúnaði og það var í matvælaöryggi. Þessa fyrirvara fer ég með þessu rauðu strik, fer ég svo með inn í ríkisstjórn og legg það fram sem grunn afstöðu ráðherra samkvæmt samþykkt Alþingis. Og sú afstaða og þeir punktar eru þar samþykktir.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að eftir því er þá unnið með þessum sterku fyrirverum. Það sem gerist hins vegar hjá ríkisstjórninni er það að hún sendir inn umsókn Hún sendir einn umsókn þarna sem er dagsetningin 16. júlí 2009.
0: Já.
1: Þá sendir hún umsókn til inngöngu í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Og hún send á ensku þar sem að segir einfaldlega að ríkisstjórnin fyrir hendur ríkisstjórnarinnar þá, þá muni þau sækja fulla aðild af Evrópusambandinu og samþykkja þá reglur sem þar eru eða samkvæmt grein þeirra inngöngu á nýjum ríkjum. Þessi umsókn, ég held ég hann og ráttu við hafa nægt hjá hann.
0: Já.
1: Hún hefur aldrei verið þýtt á íslensku og hún ekkert í samræmi við þá þingsályktunartillögu sem samþykkt var.
0: Já, akkurat. Þessum var gengið aldrei út fyrir það sem samþykkt var tillöguna.
1: Já.
0: Það var þann gengið út fyrir hana.
1: Sko, ef ég bara, með lauslega þýningu á þessu bréfi, umsókninni sem að þau skrifa undir bæði, Össur Skarphéðinsson og Jóhanna, að þá bara lauslega þýningu sem ekki hefur verið formlega því, þá herra forsetið Evrópusambandsins, ríkisstjórn Íslands hefur þann heiður að leggja hér með fram í samræmi við grein 49 í sáttmálunum Evrópusambandi og umsókn lýðveldisins Íslands fulla og óskoraða á aðild að Evrópusambandi.
0: Já.
1: Við sýnum ykkur fulla virðingu og leggjum hér fram með formlegum hætti umsókn Íslands aðild.
0: Já.
1: Og þarna eru einhver fyrirvarar. Þarna bara sótt á grundvelli Evrópusambandsins. Alþingi sem hafði jú samþykkt fulla fyrirvörum að þeirra hvergi getið og ég minnist ekki þess að samþykkt alþingis hafi sjálfur sem verið send Evrópusambandinu. Heldur þessi fyrir var að lausa umsókn.
0: Já.
1: Og sú umsókn að mér vitanlega hefur aldrei verið þýtt eða gefin út á íslensku. Nei. Sem að þó skilt
0: samkvæmt lögum
1: að íslenska að stjórnarathafnir skulu birtar á íslensku.
0: Já.
1: Og það skulle vera málið. Og ég segi þetta vegna þess að núna erum við að fara að greiða í þjóðaratkvæðagreiðslu. Umsóknum, hvort að ég að fara eftir þessari umsókn á 2009, þá hefur þessi umsókn í formlega bréf aldrei að mér vitana verið þýtt á íslensku eða dreift.
0: Og ekki byrti stjórnartíðindi.
1: Nei. Þannig að þannig fer þetta nú í gang og mér finnst bara, svo ég kom að því síðar í þættinum, en mér finnst að þetta sé frumskilriði að þessi hinn raunverulega umsókn sem maður hefur þið formlega, lagalega og stjórnsýstilega gildi, sem maður hefur þetta þjóðréttalega skuldbindandi gildi undirritað að forsætisráðherra og utanríkisráðherra, að mér finnst að það eigi að birta hana og þýða og það eigi að dreifa henni á hvert heimili. Því að þessi umsókn gjörsamlega án fyrirvara, hún bara að kasta sér í fangi á Evrópusambandinu og það síðan ræður för, eins og reynda staðrindin í þessi ferlu öllu.
0: Já. Og núna einmitt byggt á því að við séum að fara í áframhaldandi viðræður.
1: Já.
0: Og þá er byggt á þessum gömlum.
1: Já, sko, þá ekki ljóst hvað eru hinnar áframhaldandi viðræður? Er það þingsályktunartillagan sem aldrei var send Evrópusambandinu á að fylgja henni eftir? Þar er fullt af fyrirvörum og svo hann veit svo við komum að því síðar hvernig að við notuðum þá. Eða á að kjósa þessa fyrirvaralausa bréf sem að forsætisráðherra og utanríkisráðherra að skrifa undir og reyninni hinn skuldbindandi samþykkt. Það bréf á íslensku hafa landsmenn aldrei séð.
0: Nei, en það var svolítið skrítið, Jón, þetta skjóta það. Það var svolítið skrítið og minnistætt þegar var verið að koma þessu bréfi alla leið. Það var sent fyrst til sendiherrans í Svíþjóð sem þá var og það lá óskaplega mikið á. Síðan einhvern veginn fór Össur líka með bréfið. Hvernig var þetta?
1: Já, það var bara æðubunum gangurinn í þeim þá að Evrópusambandið eða stjórnum var held ég að fara í sumafrí og þessum að þurfti að koma var sendið herri í Svíþjóð ráttin afhendað að fyrst og Karl Bildt var þá að með minni fórsetisráðri í Svíþjóð og hann var að hætta þá og svo fór að svo setna með aftur með bréfið. En málið er þar að þetta er hinn formlega skuldbinding Ísland þetta bréf og það hefur ekki verið þýtt eða því hefur verið dreift og þetta er bara mjög, mjög alvarlegt mál. Nú, en við komum víkjum aðeins aftur setna, síðar, eða kannski koma aðeins í sambandi við þegar við verum að tala um hvað er nú að fara að greiða afkvæði.
0: Já, en það er nefnilega, var raunveruleg samstæði ríkisstjórnin umsóknina eða var þetta mál einhvern veginn klofið strax?
1: Það var engin samstæði ríkisstjórnin en það kom Evrópusambands umsóknin aldrei inn í ríkisstjórn. Sem slík.
0: Nei.
1: Utan ekki að segja þurra þessu Skarphéðinsson flutti hana sem þingmaður inn í þingið en ekki sem ríkisstjórnarmál.
0: Nei.
1: Þannig að það var mikil andstæði í þinginu og margir sem ýmsir þingmenn sem greiddu atkvæði gerðu sterkan fyrirvara á því að þeir vildu ekki ganga í Evrópusambandið. Og í öðru lagi þá gerðu þeir það líka skilurði að áður en að viðraður hefðust að þá er þið sendt út formlegt bréf til Evrópusambandsins og spurt hvort að hægt væri að fá varanlega undar þá eða að fiskveiðistjórnunarstefnan sá málaflokkur sem lítir að fiskveiðistjórnun væri gjörsamlega undan þegin stjórnsýstu Evrópusambandsins og vildu fá það svar áður áður en að samninga verið hafnir en auðvitað þegar Evrópusambandi var komið með máli í fangir þá gekk það ekkert fram.
0: Nei, það var bara tekið sem gilt með þessum orðum án athugasemda full og óskoruð aðild.
1: Já, og það er það sem er blekkingin sem núna er á ferðinni er að end að kjósa að halda áfram með umsókn sem ekki er skilgreint hver er. Hinn formlega umsókn, og ég taki það aftur fram, hinn formlega umsókn er bréf þar sem sóttur aðild að Evrópusambandinu á grundvelli þeirra sáttmála og þeirra regluna sem þar gilda og það er sótt fulla og óskoraða aðild.
0: Já.
1: Enda er ekki Evrópusambandið að taka á móti einhverjum umsóknum sem er með fyrirvara.
0: Nei, þið fyrir byrja að heilu löndin og þjóðna séu heilar á bak við umsóknum, ekki sagði.
1: Þetta kom svo líka hvað þetta er annað upp þegar við fórum og ég fór í þessar viðraður með landbúnaðar og kaplan og sjávörðiskaplan og dýraheilbrigðiskaplan að þá gerði ég strax í upphafi bæði okkar fulltrúum í samninganefndinni að þau það að hver málaflokkur fyrir sig er á ábyrgð hvers fagráðherra. Þannig að fagráðherra ber ábyrgð á því sem lítur á hans málaflokkum. Og ég ber þess svona ábyrgð á því sem að unni var og gert í sjávarútis og landbúnaðarmálum. Og þá legg ég fram þessa fyrirvara sem við erum með og kynni þá sem afstöðu ríkisstjórnarinnar og afstöðu Alþingis. Þá sagðu reyndar viðsemyndar mínur að þetta væru nú skrítið þegar því að umsóknin sem slík hefði verið þarna fyrirvaralaus. Og þetta væri bara svona til heima brúks.
0: Já, en þetta sem út að segja núna til dæmis, ef að þetta er ekki eitthvað sem fólk almennt veit þá þingið, þá gjör breytir það nú kannski ásýnd á þessa spurningu, eða spurningar sem að koma fram í þjóratkvæðagreyslunni, vera að þetta liggur ekki fyrir þegar talaður áfram eða viðraður Evrópusambandi á ný, þetta felur í sér áframhaldandi viðraður ekki sá.
1: Já, sko.
0: Það verður eiginlega að skýra þetta fyrst.
1: Já, það er þetta sem verður að skýra fyrst, Þannig að þjóðinni viti hvað verið að greiða atkvæði. Ekki einhver orð ráðherra á þingi eða eitthvað slíkt. Þetta verið að vera liggja fyrir staðfess hvað verið að greiða atkvæði Nú en svo fór þetta nú í gangar trúður saman og þessi ferill og við leggjum fram samningsafstöð okkar í þessu málum.
0: Já.
1: En þá kemur það að Evrópusambandið vill ekki halda viðræður og opna á viðræður um þessa kafla og segir að þessi skilyrði sem við höfum sett og alþingi setti með greinagerðinni gangi ekki upp að þeirra mati. Og þess vegna neyta þeir að opna á viðræður bæði sjávarútveg og fiskveiðar og líka um landbúnaðið, að því að þeir segja fyrst verðið að breyta eitthvað skilmálum á þannig að við getum fallist á að hefja viðræður.
0: Já, það er að segja að þá kafla og þá pakka sem alltaf voru kynntir hér, við áttum eftir að samþykja innlega eða?
1: Já, við áttum sko við að þeirra mati höfðum við engan rétt til þess að vera að setja svona sterka fyrirvara.
0: Já.
1: Og við yrðum fyrst að skrifa upp á að það verið algjörlega í fyrra hendi þetta snýst bara það að innleiða reglurnar, hversu hratt við gerum það en ekki hvort við getum breytt út af því.
0: Nei, en sjáðu samt á þessum tíma, Jón, að þá fekk Ísland svo kallaða IPA aðstoð þessa peninga eftir að umsóknir var lögð fram og fjármunirnu voru að vísu ekki allir greiddir sem að almenningur fekk, heldur ætlaði verkefni sem tengdist undirbúningi stjórnsýslunar fyrir hugsanlega aðild. Þannig að þetta var úthlutað rúmlega 43 miljónum evra en ekki öll upphæðin greitt. Hvað varðum þess að peninga? Þeir áttu út að fara í það að innlega reglur ESB.
1: Já, þeir voru þessi fjárstuðningur Evrópasambandsins er bara hluti af þeirra verkferðlum. Þeir meta það hvernig að við komum til land er í stakk búið til þess að innlega þeirra reglur og þeirra stofnan uppbyggingu og annað og hvað þeir þurfa að breyta og bjóða fram fjárstuðning til þess að breyta því. Þeir bjóða fram fjárstuðning til þess að byggja upp nýjar stofnanir á eins og Evrópusambandi við hafa þær og eftirlitsstofnanir og eftirlit og innleiðungu nýra laga og regna og þetta er ekkert leyndarmál af þeirra hálfu. Hins vegar fara Íslendingar alltaf í keng þegar að svona mál eru og vil ég ekki viðurkenna það að þeir hafi tekið við þessum peningum og ekki heldur við þeim.
0: Já, en þá bara vakna svo spurning hvað var þeim þá og hver tók ákvarðanir hvaða stofnanir eða einstaklingar eða aðeilar félagssamtök fengju þess aðlögunarstyrki. Hver ákvað það?
1: Já, það var sett svona ákveði ferli ákveðin stjórnunarnefnd sem að með minnir að utanríkisráðuneytið og Evrópusambandi stjórnuðu og völdu út verkefni sem áttu að fara átti þetta að fara í og vegna deilina sem uppkomi við fjarlægagerð og annað þýlit og formulega fjarlægavinnu þá voru þessi peninga látni fara að með minnur í gegnum utanríkisráðuneyti.
0: Þannig að það fór ofsalega lágt að herðingin af þessu en þetta býður upp á spillingu og klíkuskapa bara svona þeir sem eru hliðhóllir fá þessa greiðslu. Þetta var ekkit í umræðinu hérna.
1: Nei, þetta, sko, þegar verður að taka við peningum undir borðið undir baki, þá er ekki mikið verið að hrópa það.
0: Nei.
1: Og það gaman að því að þú myndist á þetta að Össur Skarphéðinsson var nú utanríkisráðherra og var peningana. Og hann lýsir því mitt í bóksinni hvað hafi verið mikil átök á því að koma þessum IPA-styrkjum í gegnum þingið, laga heimi til að taka við þeim. og þeir fara ekki í þingi fyrir ári eftir að eftir að reyna átt að fara það var byrjað að taka við fjármunum áður en að var komin eiginlega samþykkt alþingis til að taka við þeim en þetta var komið algjörlega í þrótt og og hann lýsir því einmitt í bók sinni hérna á drekans að hann segir að, ég, að eitthvað svoleiðis að þetta hafi verið eitt stærfiðasta verk sem ráðherra var að koma þessi í gegn og segir jafnframt sko að í bókinni okkar á þá leið að, að þegar ég eitthvað sá atkvæðagreiðsluna sem var mjög tæp þá sá ég að sumir þingmenn léti sig vanta eða stukku út og það var jafnilega einhverjir sem að, að hefðu nýlega fengið fjárstuðning IPA-styrki í þeirra verkefni eða, eða þau verkefni sem að þeir bara ábyrða á eða tengdust eða í kjördæmi sem að þeim tengdust. Þannig að það var alveg ljóst að það var verið að hafa áhrif á þetta.
0: En, sko, en nú eru bara mjög strangar reglur til dæmis í EES-samningnum í sambandi við bókanir á ýmsu sviðum, til dæmis bókun hvað þrjú sem að er að, að fjalla um hvernig ráð þeirra meiga útluta og hversu skiltin er að byrta það. Og þetta er alveg, þetta er rosa dæmi sem þú ert að lýsa Jón og raun að vera hefði átt að rannsaka það algjörlega hvert þessi peninga fóru.
1: Já, það er hætti, það ætti að vera hætti að rannsaka það en ég er alls ekki að segja það að ráðherra hafi neina hafi neina persónulafskipta alls ekki, þetta var unni samkvæmt ákveðnum verkferðlum sem a, að setti voru, en enga síður það sem er er óeðlilegt er að það sé verið að leggja fé til þess inn af erlendum aðlum til þess að breyta íslenskri stjórnsýslu.
0: Og er líklegt að það fólk sem færist að peninga og stofnanir, er líklegt að þeir komu til með að segja nei?
1: Ég vil ekki persónu gera þetta, en við getum tekið það sem svo að mitt ráðuneyti neita að taka við þessum peningum til þess að breyta og hafa áhrif á stofnanir sem heyrðu undir mitt ráðuneyti. Ég get með þetta að stofnanir sem heyrðu undir Ögmundur Jónasson, hann Ögmundur neitaði líka að taka við þessum peningum til þess að breyta þeim. Ég get nefnt að bændasamtökin neitu að taka við peningum og sögðu ekki alltaf að fara að breyta sínum samtökum fyrir erlent fé þannig að, að þetta var í sjálf sér tekist en þessir, þetta verið sjálf allt endurvakið og þegar að ef að ný umsókn verið gá.
0: Já, já. Það nú eins gott að það verði upp á borðum, ég segi nú ekki annað, það nú fylgjast vel með þessu. Ég segi það bara sem fjölmiðl. Við vitum ekki núna til dæmis hvað fjölmiðlar fengu styrki að þessu.
1: Nei.
0: Við vitum ekki um það, vegna það var áberandi hvað fjölmiðlar fylgdu ráðherrum. En það er annað mál. En jú, ég vil bara segja að núna á þessum tíma þegar þetta var að gerast að þá hérna, þér var oft kennt og þú varst fljótt þekktur sem helsti andstæðingur ESB innan ríkisstjórnarinnar. Hvaða, er þetta rétt lýsing?
1: Já, hún er... rétt að þýriti til að ég var andur því að við færi minni í Evrópusambandi. Hins vegar er það líka það að ég vildi fylgja samþykkt alþingis og þeim fyrirvörum sem alþingi hafði sett og ég hafði borið upp í ríkisstjórn í sjávarútis og landbúnaðarmálum og í dýra heilbrigðismálum. Það, þegar að koma daginn að það gekk ekki upp, þá var náttúrulega þrýstingur á mig að breyta þessum þessum viðmiðum og breyta þessum rauðu strikum.
0: Og við skulum bara... Varstu beðin að sleppa því að skrifa rauðu strikin að gera grein fyrir þeim þegar úrsendins og greinagerðir og afstöður ráðundisins? Varstu beðin að breyta þeim?
1: Sko, það kom alveg skýrt fram á hálfu Evrópusambandsins að þeir gátu ekki og hann bara breflega gátu ekki opnað kaflanum landbúnaðarmál nema að við breyttum þeim skilyrðum sem þar væri sett. Jafnframt kom fram gagnrýni á mig að breyta þeim ekki frá innan úr mínum eigin röðum þannig að þrýstingurinn komið sjálfu sér frá mínum fínum samstarfsmönnum
0: og baklandi
1: og ráðherrum að og og það var það sem þau sagði að ég væri að koma í veg fyrir að þessu væri það væri gefið eftir og samþykktum alþingis en þá skulum við koma að einu vega miklum atriði sem var í þeirri samþykkt alþingis sem að frá þannig 16. júli fyrirvarandi voru taldir upp hvað ekki mætti gefa eftir og í lok greinargerðarinnar er sagt að sé ljóst að gefa verði meira eftir til þess að ná samningum við Evrópusambandið heldur en að leift er í þessari greinargerð að þá beri að senda, þá beri utanríkismálanefnd að senda máli aftur inn til þingsins.
0: Já.
1: Og það var þessi fyrirvari sem að við notuðum. Þessi fyrirvari er svo ekki inn í núna inn í þeirri greinargerð.
0: Nei, bara strikaði yfir utanríkismálanefnd.
1: Og á þetta reyndi, að þið vorst að tala um hvað stoppaði umsóknina.
0: Já.
1: Á þetta reyndi með kaflan dýraheilbrigði og matvælaöryggi.
0: Já.
1: Þá komin svona, þetta unnið þannig að þessar samninganefndir koma sér yfirleitt saman grunnteksta þess sem að á að liggja til grundvallar og kölluð sameiginleg samningsmarkmið beggja aðila. Og þeir fara svo inn í ríkisstjórn til þess að hvernig ríkisstjórnir blessi þetta og síðan frá ríkisstjórn og inn í utanríkismálanefnd. Og þannig er þarna á haustið 2012 að þá koma inn, þá er ég þetta hættu svo ráðherra, er inn í utanríkismálanefnd. Og þá koma þessi atriði með dýraheilbrigði og kaflinn inn í utanríkismálanefnd. Og þá fáum við til okkar, bæði fulltrúa og tilraunastöðuna Keldum og yfir dýralækni og bændasamtíkjum, hvort að þau muni samþykja þetta hana. Og þá segja þau bara alls ekki. Því að þannig verður að átökin er það hvort það á að leifa innflytning á lifandi dýrum,
0: já.
1: Hvort að við erum að fá að halda okkar sjúkdómafríu landbúnaði, hvort að við meðum halda upp í þeim vörnum og matalöryggi sem að við erum og við setjum fram í kröfurum að þessum kafla sé breytt.
0: Já.
1: Og þetta er togast í nokkrum tíma og meiri hluti utanríkismálanefndar felst ekki á þessa tillögu samninganefndarinnar. Segir að þarna er gengið lengra heldur en alþingi heimilagi.
0: Akkurat.
1: Og ef að þeir ætlunin að halda þessu stíft fram af hálfu samningarnefndarinnar að þetta er sér nöðsilegt til að ná samningu við Evrópusambandið í dýra heilbrigðismálum, matvæl og öryggi, að þá verði málið að fara aftur inn til þingsins. Við getum ekki tekið ábyrgð á því að fara að gefa eftir það sem þingi hefur áður samþykkt að gera.
0: Íslensk lög, já.
1: Og þetta er togast. Og í desember 2012 þá liggur fyrir meir hluti utanríkismálanefndar að málið fari aftur inn til þingsins.
0: Já.
1: Vegna þess að nú og það, svo koma áramót og það verið til þess að þessi kafli er og þessi samninganiðurstaða sem að þetta voru lagðar fram eru aftur kallaðar og kaflinn kemur ekki aftur til meðferðar.
0: Nei.
1: Þannig að þarna reyndi á þetta í alvöru og sama var svo í sjávarútveginum.
0: Já.
1: Að með bréfi fríaldið minna hafi verið 2011, þá kemur bréf frá af hálfu Evrópusambandsins að við þurfum að skefa að skýra yfirlýsingum það að við föllumst á að forræði þeirri sjávarútvegsmálum, annars geti kaflinn ekki verið opnaður.
0: Að þeir færu alfarið með forræði á öllum sjávarútvegsmálum, annars geti kaflinn ekki opnaður.
1: Já. Að það er lagið skýrt fyrir að við ættum að fallast á, það var hægt að ræða einhver frestunar skilirði og þannig laga. Og þess vegna er það ákvörðin Evrópusambandsins, framkvæmdastjóri Evrópusambandsins, að opna ekki sjávarútvegskaflann. Mér er síðan þá eins og þú segir réttilega, en að þá er mér sakur það að hafa stoppað, en ég sagði bara, við ef alþingi vill hafa að halda áfram og gefa eftir þessi fyrirvara þá bara köllum við máli inn til alþingis og það verður þó alþingi sem að framselur fiskveiðiauðlindina ég sem ráðherra og þú samþykkt sem nú liggur fyrir hún bannar það að hún sé framseld
0: þú fylgir bara ráðherra ábreiðinni og fylgir því sem alþingi samþykkti
1: já Nú, svo heldur þetta eins og veist sko áfram en þarna verður þetta í raunverulega stopp þannig að eftir frá 2012 og haustu 2012 er einhver nýjir kaflar opnaður þá og ég reyndar ekki lengur ráð þeirra þannig að eftir maður minn hefði getað þá breytt mínum ákvörun ef hann hefði haft kjart til þess
0: en þetta lá fyrir varstu fyrir þrýstingi bellinis frá, já, utanríkisráðherra eða einhverjum frá ESB út af því að þú vildir fara þessa löglegu leið hér inn í þinginu
1: að sjálfsögðu og það er nú sem þú ljúku þessu þá mér jú vikið úr á þeirra embætti í áramötin 2011 og þá kemur í næstu skýrslu Evrópusambandsins eitthvað svona líst ánægi eða velþóknin á því að það sé búið að skipta ráðherra og vonast til þess að ný ríkisstjórn verði samningaliparari.
0: Næsti ráðherra muni það fallast á að breyta samþykktu þingsins.
1: Já, sko segja allavega hann að þið fagna þessum ráðherra skiptum.
0: Já, en segir mér eitt Jón, varstu eiginlega svona látum fara er ekki eins og það heitir að þú neitar að ráða þessar umsókn. Var það ástæð?
1: Sko, það liggur fyrir að það ekki hægt að halda áfram umsóknuna nema láta alþingi fjallum hana nýju og breyta þeim fyrirværin sem hún hafði sett.
0: Já.
1: Og það bara lá fyrir. Nú síðan er þetta náttúrulega allt saman að fara í upplausn.
0: Já, En hver bar þá raunverulega ábyrgð á því að umsókn Íslands stöðvæst? Hver var það sem bar ábyrgði?
1: Sko, ég ber þannig sem ráðherra ábyrgði á því að fylgja samþykktum alþingis. Og ríkisstjórnin var búin að samþykja þá fyrirvara sem að ég kynnti að ég myndi fylgja eftir og ég verið að víkja frá því, þá verið málið að fara aftur inn til alþingis.
0: Já.
1: Þannig að það er alveg ljóst að, og enda ber ég bara ég sem ráðherra ábyrgði á málaflokkunum. Hver fagráð þeirra ber ábyrgð á sínu málaflokki og þó að sé vera að þó að utanríkisráð þeirra fari með einhver mál í heilsinni, þá ber hver ráð þeirra ábyrgð á sínu málaflokki. Það sem síðan gerist er það að við erum jú í miðri makríldeilunni og Evrópasambandið gerir það alveg ljóst að það myndi ekki halda á frá samningaviðræðum í sjávarútvegi meðan að við veitum makríl.
0: Og hún var brjála á þeim tíma.
1: Já, þeir hóttuðu viðskipta stríði og öllu svo leist. Þannig að það má segja að umsóknin sjálf verði stopp í áslok 2011, þá gerist eiginlega ekki neitt. Menn síðan er reynt að koma dýraheilbrigðiskaflanum í gegn 2012 en hann verður stopp í utanríkismálanefnd og utanríkismálanefnd segir að það þarf að gefa eftir þá fyrirvara sem að alþingi setti til þess að málið heldur áfram. Þannig að í ársbyrjun 2013 liggur ég bara fyrir að allar forsendur til frekari samningar er brostnar og það verið þá bara að fara í nýtt ferli.
0: Já, af því að þú gerði ekki, sett ekki fyrirvarana inn í umsóknunni.
1: Já, en fyrirvarana sko voru gafnarn alþingi.
0: Já, ég segi ekki.
1: Þannig að
0: Nei, en þau vissu það. ESB var búið að koma staði að það væri ekki rétt að væri einstaku vilji á Íslandi og alþingi til að fara hann inn.
1: En sko þeir, en svo ef þau höfðu vilja halda áfram þarna 2012, þá höfðu geta gert það, en þá verður bara pólitísk uppstokkun.
0: Já.
1: Og sér að Steingrímur hættir sem formaður Vafge í februar 2013 Jóhanna Sigurðardóttir hefur listi yfir að hún ætla að hætta sem formaður sko, og hætti sem formaður samfylkingarinnar þarna þannig að
0: Gáfustu upp heldur finnst þið það var rétt orðið
1: Já og þetta var allt komið í þrótt meiri hluti, stór hluti þingmanna VG hafði yfirgefið vinstri sem grænt framboð út af því að þeir töldu að, að þessi Evrópusambandsumsókn væri svik við stefnu flokksins og, og væri svik við þau kostningalofar sem að flokkurinn hefur staðið fyrir og verið stofnaður um og hefði yfirgefið flokkinn. Nú það var mikill kurr líka inn í, inn í, inn í samfylkingunni og verið til þess að þetta Jóhanna ákvörð. Áður en að kjörtímabilið búið að hætta, hætta formösku.
0: Já, og Árni Páll tók við.
1: Já, já. Því að það eru Össur Skarphéðinsson, þá utanríkisráðherra sem er minnin í febrúar 2013, já. Gefur út þá yfirlýsingu að gerð sér hlé á, eða stopp þessar viðræður séu, séu stöðvari.
0: Já, segðu mér þá eitt Jón sem er áriðandi, mjög áriðandi áður við fáum auðlýsingar hérna að bara það að sækja og gera ekki neina fyrirvara sem að gefur viðmælandurum eða við semjöndunum sem verið ESB tilefni til að ætla að það sé alveg heill hugur á bakvist líka umsókn hvaða afleðingar hefur það ef þú í miðju samningsferli rýfur það rýfur það samkomula sem gert er að þú bara hættir allt inn í meðu kafi þeir eru búin að láta hendi fullta peningum til Íslands þeir eru búin að greiða og eyða tíma og peningum í að leggja spilin á borðið og hjálpa og reyna að gera hlutir hvaða afleiðingar hefur það að hálfu ESB gagnvart Íslandi eru þið ekki bara sérstaklega á varbergi gagnvart okkur núna
1: Sko, þú kemur hann einn á mjög mikilvægan punkt, atriði, bæði hvernig við höfum okkur í samskiptum þjóða, hvernig við líka förum með og hvernig við lítum á skuldbindingar sem við gerum við aðra þjóðir. Og Ísland sem er lítið land þó við séum með stór hjarta þá verðum við lítið land í alþjóðlegu samhengi að fjölda til og þá þurfum við líka að gæta okkar að við séum ekki að hafa okkur eins og einhver sprelligosi hlaupandi fram og tilbaka í samskipti við aðra þjóður og segir, heyrðu, vill þú ekki dansa við munum þennan dans heyrðu, nei nú ætlum ég að fara að bjóða næsta, næsta í dans og við, við getum ekki hlaupið svona í okkar samskiptum þannig að, að þegar að farið að sækja aðeins að svona ríkjabandalegi miklu fleiri hundru miljóna þjóðum samanlag þá eigum við að stíga varlega til jarðar og
0: hótuðu þeir samningsbrotamáli til dæmis bara á Ísland fyrir að rjúfana samning því ég segi aftur Ísland ekki fara að gera grein fyrir þessum peningum öllum þessum miljónu sem þau fengu frá ESB og, og ég veit ekki til þetta hefur alltaf verið rætt í þjóðfélaginu við tengin hvert þessi peninga fórum
1: það kemur upp þegar að áfarn draga umsóknuna tilbaka þá kemur það upp að að þá voru íbáðstyrkitin sem er gáu, Evrópusambandi gáu, þá var að hluta tilbúið að greiða það, með minni að vera bara að greiða okkur fjórar, fimm miljónur eða okkur áttar sem áttar að koma í, í miljardar sem áttar að koma í þessum pakka.
0: Já.
1: Og þá stöðvaði greiðunar og þá kemur líka upp svo krafa að þeir, þeir styrkir séu, séu endurgreiðir sem að voru komnir.
0: Já.
1: Og þannig að þetta verður þjóðrættilega milli, deila á milli ríkjana sem að einhvern veginn svona dettur niður og kannski er það ein röksemdin sem að, að þau hafa sem að segja að samningurinn hafi bara verið settir á ís en að umsóknin sé ennþá virk vegna þessi í sjálfur sér er umsóknin undirrituð af forsætisráður og utanríkisráður á við svona þjóðréttarleg skuldbinding
0: já, já, heldur betur
1: og þeir hafa lögum samkvæmt heimil til þessa skuldbinda þjóðuna með þessum hætti ef út í það er farið
0: já, já.
1: Og margir lögfræðingar svo við heyrum með sem voru ráðgjafur í ríkisstjórninni töldu að það væri ekki nauðsynlegt að þingið væri að senda umsóknuna en það sendi þingið ekki í umsóknuna. Svo samþýrst sem fingi gerði er allt öðruvísi. Heldur þú svo umsókn sem að, að að forsætisráðherra og utanríkisráðherra sendi og hinn formlegu umsókn.
0: Og þetta er samt að byggja og taka upp á ný. Þetta er stór frétt, Jón. Ég hrættum að þurfa að skoða þetta málbendur. En við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu. Góð gestur hér, Jón Bjarnason, fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í tíð ríkisstjórnar Jóhann og Steingrís. Við komum hér aftur eftir skammastund, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur, Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu Steingríms þegar að sótt var aðild að Evrópusambandinu og sem síðar var stöðvuð á ríkisstjórninni. En hérna, Jón er gestur hér og við höfum verið að fara yfir þetta ferli og hann hefur líst þessu mjög vel og ýmis atriði sem er velt að skoða nánar. En Jón, mér langar að fara hans inn á við þér núna að það var á þessum árum allt að tala með ætlum bara að kíkja í pakkan þá var sko að þeirra var verið að koma með pakkana í sjónvarpinu og til nú var pakki númer 10 skoðaður og opnaður í dag og svo framvegis það var alltaf verið að kíkja í pakkan. Fólk heldur núna að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem verður 29. ágúst hún feli þetta líkt í sér að við séum bara frá að kíkja í pakkan og síðan verður kosið aftur og þetta sé ekkert mál. Hvað segir það?
2: Já, það bara alveg klárt af Evrópusambandsins hálfu að við sækjum og þeirra forsendum og við verðum í að yfirtaka og samþykja forræði þeirra í þessum málaflokki. Sumir segja við fáum sæti við borðið en við erum óskum lítil við þetta stóra borð með 100 miljóna þjóðum.
1: Já, já, og við höfum ekki sama reglum þar.
2: Já, og við höfum ekki sama neitunar rétt og aðrir. Menn verður því að sko að sagði, til hvers erum við að fara í þessa vegferð? Mm-hmm. Líður ykkur eitthvað illa? Erum við sett upp að vegg einhverju? Mm-hmm. Erum við sett í eitthvað alvarlega stöðu? Er hér þjóðin að farast úr hérna skaftareldur 1780 þegar stóð til að flytja okkur til Danmörkur alla og hvers vegna erum við að sækjum þau gerðu grína þessu þegar ég var í þessum viðraðum býtum við, eru þið ekki að sækjum að þetta Evrópusambandinu og svo byrjuðu að tala undanfáur allir þau ekki bara sleppa því að sækjum aðild og sækja bara undanfáur hvernig nálgastu svona mál og mér finnst að þessi ríkisstjórn er alveg eins og þá tali svona og reyna að tala upp í eyrun á fólki, já við þurfum nú ekki að gera þetta og hitt nefnum okkur sýnist svo í mínu samskipti verður bara samvæti var þetta allt á hreinu þeir voru og það sem ég lærði í þeim samskiptum að hafa allt skriflegt þó að einhver maður, einhver kona segi eitthvað hlýlu orði upp í eyrun á mér þegar ég sit við hliðina í einhverju veislum að ég mikill Íslandsvinur og ég skal nú viss og sannlega taka tillit til okkar. Þá er það bara ekkert að marka. Mm-hmm. Og það er svona ég getur bara að því að sem er ráður er að vísa til einhver orðaskipta sem er að hafa átt við einhverja á erlendi grundu. Ég mann þegar ég fór til Frakkland þessi bara gaman að segja frá því fór til Frakkland í 2009 á alþjóðlega ráðstefnu strandveiðríkja og smábátasjómanna og sem að þeir voru nú alls ekki trefnir að því að Evrópusambandinu þau samtum og hitti þá þann í Frakklandi sem fer með fól með sjávarútvegsmál á þeim tíma og þá var umsóknir svona að fara inn og hann sagði bara við einhverjum guðanabælinum látið ykkur ekki dett í huga að vera að sækja um aðeins Evrópusambandinu sko það verður alltaf hér rifist um sjávarútvegsmál og það er betra fyrir ykkur að vera sjálfstæðir aðili og við rifist um ykkur en þeir eru verið koni inn í sambandi já, þá hafið þið bara ósköp lítið að segja okkur muna voða lítið að stíga og ná ykkur og svo að við getum lofað ykkur öllu fagri svona fyrirfram.
1: Já. En þannig að sko, finnst þér þetta vara sem yfirlýsing að nota núna orðið að kíkja í pakkan með það sem varst að segja Jón áðan að þá sko þá er þetta spurningin líka að er þetta að tryggja það að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu?
2: Nei, það er ekki að tryggja það að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu og að nálgast mál í alþjóðum við samskiptum með þessum hætti að byrja alltaf að tala undanþáttar og undanþáttar á hverju erum við þá að þessu?
1: Akkurat.
2: Á hverju erum bara hreinlega að þessu? Og það sögðu þeir hefur mig og Ólaf Ragnar vitnaðan í Úfu Elma Jensen
1: Já.
2: og

0: þjóðaratkvæðagreiðslunni af því að menn haldar geti bara kosið núna til þess að fá að sjá hvað okkur býðist, hvað í pakkanum og kíkja svona svo vita hvað okkur líki vel því að svo treysti fólk því af því að við fáum að kjósa svo aftur samningin. En nú ESB til dæmis að breyta sínu reglum, þannig að ef að ríki bara búið að samþykja þá tekur það gildi. Við hér, það stendur einhver stöðar að verði skiljuslist þjóðarkaður.
1: Nei, sko, það engin trygging fyrir því að verða haldin einhverju önnur þjóðarkaður og síðar eins og. Við sjáum að þessi ríkistjórn til þess að umkomin að breyta samþykkt fyrir ríkistjórnum að aftur kalla umsóknina.
0: Já.
1: Og hún telur sig umkomna að breyta því og segir hún var aldrei afturkölluð.
0: Mm-hmm.
1: Næsta ríkisstjórn sem tekur við á þessari, hún þarf ekkert að taka mark á þessum yfirlýsingum þessara ríkisstjórna. Og þegar við þessi vegferði fer í gang þá stendur hún fram yfir líftíma þessara ríkisstjórna. Forsætisráðherra hefur sjálfum sagt að það hefur verið bara metið hvort að eigi að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu eða ekki.
0: Hún þarf að meta það sjálf?
1: Já, nú ýmsir segja það að telja þurfa að breyta stjórnarskránni.
0: Mm.
1: Sitt hvað að telja og annaði að það hver samþykkir að gera það.
0: Já.
1: Og það enginn sem núna getur tekið ákvörðun það að stjórnarskránni verði breytt til þess að gera þetta og hitt. Og, þannig að lofvörðum þetta allt saman eru bara loðin lofvörð.
0: Það er ekkert bindandi fast í hendi.
1: Og að því við þú myndist nú að, sko, ég var rendi nú yfir þessar leiðbeiningar landskjörstjórnar. Sem að lúta að þessum kostningu. Ég verið búin að fara yfir það að ríkistjórnin og veit ekki hvort hún að greiða atkvæðum þetta bréf sem hérna formlu umsögn eða hvort hún sé að greiða atkvæðum þingsamættinu til hún.
0: Já, hún og það sem stóði í fyrri umsögninni.
1: Já, hún veit þetta það og hefur ekki svarað því hvað er verið að greiða atkvæðum. Og maður skildi þá ætla að í greinagerð landskjörstjórnar sem er að gefa út heilmikinn bækling
0: Já.
1: Leiðbeiningar eða útskýringar hvað sem voru að kjósa þar er ekki minnst einu orði á þessa skriflegu formlegu umsókn sem fór
0: Nei.
1: Ætti hún ekki að standa fremst á blaði og ég geti meir sé að sent landskjörstjórn textana þeirri umsókn sem að, og bréfi sem að forsætisráðherra og utanríkisráðherra sendu.
0: Ættir að gera
1: það,
0: Jón.
1: Minnst einu orði á það.
0: Það getur vel verið að þeim að við yfirsést bara hreinlega.
1: Já, henni er yfirsést margt, sko. Það er, hún, landskjörstjórn er að fabúlera á eigin forsendum gildislanar ástæður, eins og Það verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Mm-hmm. Jú, það er búið að tala það en landskjörstjórn hefur ekkert umboð til þess að vera að lofa einhverju annari þjóðaratkvæðagreiðsla.
0: Nei, þeir stýra því ekki.
1: Fjarri því og þá er ekkert að vera að koma inn á það.
0: Nei.
1: Þessi atkvæðagreiðsla núna snýst bara þetta eitt. Bara en fabuleringar hvað gerist svo að það er alveg út í bláin. Við getum ekki lofa annari þjóðarakræðislu. Við getum ekki lofa stjórnarskránbreytingu.
0: Já, það er þetta sem er að þessi gagnrýni þín hún er bæði lagalegst eðlis og snýst líka framsetningu upplýsingana.
1: Sko, við höfum heyrið það núna frá málsmetandi mönnum að þeir segja fullveldi sér skilgreiningar atið á hverjum tíma.
0: Var Já, það sem meitlaði stein.
1: Það sé ekki meitlaði stein.
0: Þetta er náttúrulega vísbendingum að menn hafa ekki svona lært heima eða allavegna ekki kynnt sér máli til líta hvað er raunverulega á bakvið stjórnarskrána. Það er mjög átakalegt að sjá það.
1: Og á fleira sko að ég er með þessar reglur, þessar sem þeir gáðu út greginn hann það hjá landskjörstjórn og maður segir ekki svona fullveldismál. Hvers, eins og stendur þar og með tilbæðin tilvittnum, hversu stóran hluta af reglum Evrópasambandsins er Ísland nú þegar skilt að eiga? Býtum við stóra hluta, er það mælt í kílóum, er það mælt í orðum eða

0: eða tölustöfum sko, landskjörnjótt að fara að leggja mat á það hver stóran heita, byrjum við, það eru ákveðin fullveldis atriði, það skiptir ekki máli hvort það eru 10 eða 100 reglugerðir sem að við erum búin að innleiða af einhverjum það eru þau grundvallar atriði sem lúta að sjálfsákvörun rétt þjóðarinnar í grundvallar atriðin
1: þannig að ég, hún fer út fyrir hlutverk sitt
0: að hún, landskjörnjótt er að fara kjörnjótt er að fara langt yfir hlutverk sitt með því að að fara að fabulera svona mínu mati. Þetta minnir mig á að ég sé komin að einhverja hálfið drikkið svo það fundi á Jóhönnu að þá þegar allir láta sig detta eitthvað í hug og svona og þegar þið gæti Ísland fengið undan þá frá einhverjum reglum Evrópusambandsins og þá fara þeir að fabulera sérlausnir án þess að það sé nokkur eining það hvað fýður orðið sérlaust er það og svona hafið þess þannig að ég veldi nú að því að þetta er mjög alvarlegt mál þessi þjóðarkvæðarsla hún er ekki leikrit
1: Nei, hún getur verið lokaatkvæðagreiðsla
0: já, hún er það að, hún er þessi eiginlega lokaatkvæðagreiðsla sem að verð að hendir boltanum aftur inn til ríkisstjórnar þó þú segir já þá var ekki þar með sagt að það verið ákveð að fara í aðildarviðraður það er ekkert sem segir að það skuli gert og þó þú segir nei þá ertu ekki búin að loka á all samskipti og þú brendir nýja og ferði aður annars konar samninga á hér sjálfstæðum forsendum og þessi samlinga gerast þannig að þú tekur fyrir einn og einn kafla hvert fyrir sig það er ekki þannig að það sé ykkur einn aðildar samlingur það er og við verðum að innleiða þetta allt saman í köflum og sneiðum þannig að þessi nálguna hægsi að gera einn aðildar samling og greiða aðkvæðum hann er bara beinlínis röng nálgun og er alls ekki í takt við lög og reglur Evrópusambandsins þar sem að við verum að innleiða lög og reglur og þeirra samþykktir í ferlinu
1: Jó, bara svona þegar tíminn er búin hjá okkur en drákala fróðlega sem þú ert að segja og ert að koma bara með stór mál hér inn í þennan þátt sem að verða að skoða betur og miklu betur en mér langar að spyrja það bara svona alveg að síðustu að sko ef þú berð sama söguna sem við erum búin að fara yfir og þessa umræði í dag að er það rétt að með svona umsókn sem að væntalega er þið þá veitt í að þjórað hvað greiðslinn hefa sagt eru já núna 2009. ágúst er þetta sko að líta svo á að þá sé ákveði aðlugunarferli farið af stað
0: Það má að segja að þessi vist aðlugunarferli nú þegar í gangi og taka makrýr samlingin sem að gerðu var þar sem að í minni ákvörðinu var að við værum með 16,5% af makrýr en núna er búið að semja sig niður í 10%
1: Já, meðum veiða í gegnum færhengar
0: og gegnum færhengar sem engin makrýr
1: og landa í núri
0: sem engin makrýr veiðir Sko, ég held að það sé að tegja þessa umræði fram og tilbaka Það er náttúrulega það sem að skort er heiðarleiki þeirra ráðherra sem er að tala fyrir þessu máli
1: Er fólk að segja satt að þínu mann?
0: Það kannski heldur það sjálft ég ætla ekki að gera það en það sem ég lærði sem ráðherra var að í samskiptum með aðra þjóðir og aðra að hafa þetta þá skriflegt sem stendur og það að vera frjáls það er að við erum frjáls þjóð við erum frjálsir einstaklingar og við getum tekið okkar ákvarðanir á okkar eigin forsendum er kannski svo mesta auðlileg sem þjóðin á það er frelsi og það var það þegar við öðluðumst frelsi á ný þá urðu þessar stórstígu framkvarir sem urðu á síðastun ári og við allt í einu rísum við og verðum við sem auðugasta og menntaðasti þjóð meðal annarri þjóða og það er á grundvelli frelsis frelsinsi, þeirra tilfinningar sem hver hefur í hjarta sínu vera frjáls.
1: Já.
0: Og ef við framseljum þetta frelsi okkar, þetta frelsi í hjartan okkar og þessa frelsi til að til að athafna, já þá erum við bara, við erum ekkert að þeirri braut og þess vegna bara vilja, það er mjög gott mál að hafa þessa þjóðarákvæðagreiðslu en við erum bara að segja nei við að fara í þetta ferli og fara inn í óvissuna, við höfum það gott, við getum stýrt okkur áfram okkur eigin forsendum og það erum að gera og segja nei en fínt að fá þess að þjóðaratkvæðagreiðslu
1: Já, en samt, þetta getur líka verið loka atkvæðagreiðsla það engin trygging svo segir fyrir áframhaldandi þjóðaratkvæðagreiðslu einhverju síðari stigum
0: Nei, það bara reynda blekking vegna þess að þú færi þá svo þjóðaratkvæðagreiðsla yrði ekki fyrir að væri búið innlegða eiginlega allt að það fyrst samþykki ríkisstjórn hvert kafla niðurstöður hans svo fyrir fyrir utan ekki smálinend og samþykkt þar og þegar að búið að fara yfir alla kaflana þá ríkisstjórn búin að samþykja þá þá utan ekki smálinend búin að samþykja þá og þá eru raun alþingi búin að samþykja þá og það og þá búið innlega megnið af kaflunum og ákvar eftir við þá að fara að halda þjóðarakvæðagreiðslum þar sem þegar gert eftir við að hafa að bakka út úr þeim þess vegna bara skulum við bara vera frjáls, Arnljóður bara frjáls
1: Láta það vera loka orðin að þessu sinni, Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra bestu þakkir að koma hingað til okkur út að sögu útskýra þetta einstaklega vel þar sem maður hefur gengið á og bara bestu þakkir gangi er allt í haginn Arnljóður Karlsdóttir. Takkar ykkur fyrir og verið þér sæl.
0: Á, takk.

0: komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, helsingu hér, við ætlum að fara yfir nokkur mál, bæði hér innanlands og að erlendu vettvangi og hérna reyna að greina svona það sem að er að gerast í mjög stórum málum og sérstaklega í þessar ESB umræðu hefur stöðut eitthvað nýtt verið að koma fram og það byrtist nú beinlínis núna í gær hjá okkur hjá viðtali við Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að hann að benda á að umsóknin frá árinu 2009 frá ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu þar sem að forsætisráðherrann Jóhanna Sigurðardóttir og utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson sóttu með bréfi formlega aðild að Evrópusambandinu og var hún send áns nokkurs fyrirvara og hvergi getum þau rauðu strik og sem alþingi setti sem skilirði fyrir þessari umsókn og það var náttúrulega margvíslegi fyrirvarar sem alþingismenn höfðu rækt áður í þinginu og en þeir tilkom að þá var þess hvergi getið í umsókninni og það hafði líka sín áhrif þegar að fóra að líða á. Nú það sem vert að vekja athygli fólks á er að umsóknin núna gæti byggst á því sama. Í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem framundan núna 29. ágúst þar beinlínis spurt hvort við eigum að taka upp viðræður við Evrópusambandið á ný, því ég bætt fyrir aftan. Á ný má segja að þá skírskotun til þessara umsóknar sem fór svona frá Íslandi árið 2009. Þetta má segja að séu mjög hæpna forsendur til þess að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem framundan geti talist eðlileg. Pétur, hvað segir þú? Þjóðaratkvæðagreiðsla og þessi spurning sem við núna spurðum, er þetta bara raun og veru blekking miða við það sem að áður var gert og sagt?
1: Fyrst er rétt að geta þess að þessi umsóknarskjal frá 2009 er 16. júli. Í dag er 16. júli.
0: 17 ár síðan.
1: Akkurat það. Mm. Nú varandi það sem þú spyrir er þetta að Alþingi með þingsályktun og tillögu samþykkti að sækja aðild en það voru fyrirvarar undanþágur og það kemur ekki fram í umsóknarskjalinu sem er dagsett 16. júli 2009. Og þeir sem tóku við umsóknarskjalinu, þar að segja embættismenni hjá Evrópusambandinu, er Fredri Reinfeldt og aðrir. Þeir hafa náttúrulega ekki, það kemur ekkert fram í umsóknarskjalinu að það ætti að hafa nefnir fyrirvara. Það bara vísaði í 40. og 9. grein sáttmálans Evrópusambandi. Umsóknu íslenska lýðveldisins. Það verða meðlimur í Evrópusambandinu, Membership of the European Union.
0: Og það. Bara punktus.
1: Já, punktus.
0: Og þetta er það sem að náttúrulega veku gríðalega athygli núna í ljósi þeirra umræðu sem að hefur átt sér stað. Því þannig svo þú ert að benda á að þessi skriflega umsókn var alls ekki samkvæmt samþykkt Alþingis og reyndar fór í grundvallaratriðum gegn þeirri samþykkt. Þingmenn sem að sátu þáinu Alþingi, þeir reiknuðu með því að þessi fyrirvarar kæmu fram í umsókninni og það er strax sagt frá því hvernig svona staðan og hugur Alþingis væri ef þú ert að fara út í svona samninga og þá auðvitað segiru sagt og rétt til það að það séu efasemdir kannski miklar eða þó nokkrar eða allmiklar í viðkomandi ríki sem er á bakvið þá sem að koma með þessa umsókn. Það er mjög óeðlilegt að þau hafi gengið svona fram og þetta jafnvel líka, það hefur aldrei verið þýtt á íslensku þetta skjal, þessi umsókn, og hún var ekki birt í stjórnatíðindum eftir sem við komum næst. Það er líka eitt og sér mjög skrítið að því ekki verið að fara eftir þeim lögum og reglum sem að gilda það að þetta verður að bæða þýðast og íslensku og síðan að byrta í stjórnatíðinu.
1: Það er líka rétt að skoða það hvernig alþingi kemur að þessum Evrópumálum. Þarna setur eins og þú bendir á, setur fyrirvarar og það er ekki sett í umsóknarskjali, það er númer eitt. Það er ætlast til þess að alþingi stýri þess.
0: Já.
1: Nú síðan að gerist það að það er hætt við og hérna ríkisstjórn Sigmundar hættir viðræðum en það hættir viðræður hvað í 2013?
0: Já, Össur tilkynir í febrúar 2013 að vera eins og lokið.
1: Nú höldum áfram að tala þingið að þá kom engin þingsálutuna til að hætta við. En þá sögðu menn núna og sögðu, já, það var ekki hægt að hætta við vegna þess að þingi hafði ekki samþykkt það. Þá allt í einu skipti afstæða þingsins máli þegar átt að nota það. Svo í þriðja lagi núna sem skipti verulegu máli ef við skoðum sko hvernig þingi kemur að þessu málum. Það er ekki meirhluti í þinginu núna að sækja aðild að Evrópusambandinu eða kíkja í pakkan og það liggur bara ekkert fyrir.
0: Já.
1: Þannig að það verður fróðlegt ef að jái sigrar í 2009. ágúst það spurði ekki hvernig þetta skjal kemur til með að líta út sem eru sent til Evrópu.
0: Já, en þetta er allan að sko, þetta er eitt af því sem þarf að liggja fyrir núna áður en að verðu áður en verður kosið áður en verður kosið núna 2009. ágúst.
1: En berðu þetta saman núna, til dæmis vandræðin sem er ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms áttu í og Össur út af þinginu þá.
0: Já.
1: Það var ekki meiri hluti fyrir þessu. Það var reynt einhvern veginn að keira þetta í gegn og það var gert með því að fallast á fyrirvara sem voru ekki virkir þegar að vera að sækja Núna aftur er ríkisstjórnin að lendi vandræðin með þingið. Þeir fara þá leið að segja við viljum og styðjum beint lýðræði og ráðgefandi þjóðratkvækresla í ákveða það hvort við sækjum Hvers vegna? Vegna þess að þingir er ekki meilir í þingirum til að samþykja þetta.
0: Nei.
1: Þannig að þeir fara þessa leið núna, þannig að bæði ríkisstjórn Jóhönnu og ríkisstjórn Kristrúnar eru í vandræð með þetta. Til þess að sækjum aðild að öðru ríkjasambandi, þá þarf að vera skýr vilji í þinginu, bæði hvernig staðið er á umsókninni og vilji til þess að ganga í ríkjasambandi.
0: Já.
1: En það er ekki þegar getur að dreifa.
0: Nei.
1: Þessin er verið að fara út í þessar mental blekkingar og annað. Það bara leiðir á þeirri stöðu sem er komin upp, annars við höfum við framkvæmt að valda 2 stjórnmál og flokka af 3 í ríkisstjórninni sem vilja ganga inn og aðrir vilja það ekki, hinn er 4.
0: Já.
1: Og þingið, þeir ná ekki meira hluti í þinginu og þetta er náttúrulega, þetta er þetta vandamáli. Þess vegna er þeir, sko, þess vegna horfum við fram á það að það er raun og verið að niðurlægja þingið með þessu.
0: Alveg, algjörlega og sérstaklega í fyrra málinu vegna þess að ég skal bara aðeins fara yfir þetta hér að þetta var byggt á þingsályktun alveg svo núna og hún var samþykkt þetta var 38. mál þingskjál 283 fyrir þá sem hafa áhuga og það er þingsályktun aðildar umsókna Evrópusambandinu og hún hljóða svona Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að leggin umsóknum aðild Íslands að ESB og að loknum viðræðum við sambandið verði haldið þjóðaratkvæðagreiðsla væntanlegan aðildarsamning. Við undirbúning viðræðna og skipulag þeirra skal ríkisstjórnin fylgja þeim sjónarmiðum verklag og megin hagsmuni sem framkomi í áliti meiri hluta utanríkismálanefndar. Þetta er samþykkt á Alþingi 16. júli 2009 eins og þú segir með naumasta meirihluta. Þannig að það er bara raunverulega eitt atkvæði sem skilur þetta á milli.
1: Já, en með því að ná fram þessum fyrirvörum, setja það inn í, þá tósta ná meirihlutan. Ef að þeir hefði ekki verið settir inn,
0: vegna þess að þetta ekki bara sko, kemur einmitt fram að alþingi setti mjög skýr sko, skýran fyrirvara með rauðusti að það tala um rauðulínunar og það,
1: ja, það var forsendan fyrir samþykki það voru margir þingmenn á móti þessu
0: já.
1: Sem að greita aðkvæði með þessu
0: gegn því að þetta væri algjörlega. Það væri farið eftir þessari samþykki og
1: enda þessa... lendi þingið enda lendi ríkisstjórn Jóhann vandræðu með þetta mál
0: já, býta, ég skal þessi. Segja þér að þessi fyrirvarar þeim er hvergi getið umsóknunni eins og hafa komið fram og fljótlega var Íslendingu gert að ljóst að ESB stæði ekki neinum samningaviðræðum inngönguna það var því rangnefni sögðu ESB menn að kalla framhaldi viðræður Það er svolítið gott sem að þeir fá það bara strax saman í sig. Heyrðu, því er ekkert að fara samninga vera af okkur. Við erum bara að fara að segja ykkur hvernig þið eigið að innleiða okkar reglur í ykkar löggjöf. Og þannig að þetta náttúrulega strax varpaði skugga á málið og alþingi sem þá hérna satt að þeir náttúrulega sáu að það var gjörsamlega hérna það var bara það var í raun og veru sko uppþótt í þinginu yfir því að menn sá að það var verið að blekja þingið það var ekkert verið að fara eftir því sem samþykktaði verið og þannig að þetta var náttúrulega mjög vandræðilegt mál í raun og veru þannig að
1: sérstaklega hjá Vafki
0: já.
1: Sem að helmingur af þessu hans þingflokki Vafki vildi alls ekkert samþykja þetta
0: nei og það fór nú
1: það hefur verið skrifað þetta
0: jú og þeir náttúrulega fengu
1: og liggja fyrir alveg sönnunagögnum það hvert var við þá þingmanna
0: já og ég man veist að eftir því ég sá þá Jóhanna gekk ganga hana og neyri þingi og það var náttúrulega frægt hún kallaði þá villiketti innan vinstrikrætna sem ekki vildu hlýða og samþykja það voru villikettinir Steingrímur var með villikettina en svo náttúrulega fóru þeir hægt og bítandi út úr vinstrikrænum þeir alls sex sem fóru út og þetta var mikið högg og leiddi síðar af sér eftir hvað tvö ár að þá eiginlega var þessi meirihluti ríkisstjórnarinnar svo samfylkingar á vinstri græna þeir voru búin að missa meirihlutan í þinginu algjörlega með því að villikettinni blessaðir fóru út úr
1: og sóttu stuðning til hreyfingarinnar eða hluta
0: já, hreyfingarinn. Þau fengu þrjá frá hreyfingunni til þess að fyll upp í skarði þannig að ríkisstjórnin hefði einhvern meirihluta og þau fóru og samþýttu þetta gegn því loforði Jóhönnu að þau fengju nýja stjórnarskrá og þess vegna farið í það efna til stjórnlagaþings og allt sem að í kringu það var og það var komin drög að og loka útgáfa að nýri stjórnarskrá sem mikið hefur verið talað og þú þekkir manna best Pétur Gulluson því þú varst einmitt kjörin þarna inn í stjórnlagaráði og þetta átti að svona fylla upp í skarði fyrir það að hreyfingin sem var undir forystu Birgitu Jónsdóttur og Margréta Tryggvadóttur og þó Sari og þau byggust við því að þau fengju nýja stjórnarskrá í staðinn fyrir að styðja Jóhönnu og Steingrím.
1: Nú ef að það fer þannig að jáið verður já meiri hluti kjósenda segir já núna 29. august og hérna og umsóknar skal verið sendt til Evrópusambandsins og embættismenn spyrja þá íslensku ríkisstjórnina
0: já
1: stiður meiri hluti þingsins umsókn
0: já
1: hverja ætlaðir að svara?
0: Já, það er akkurat sá mandi sem ég sé strax.
1: Ég meina, ef þeir segja nei, það er ekki meiri hluti og þá það er bara hérna, meiri hluti hérna, í þjóðaratkvæðagreiðslu, þetta er ráðgefandi,
0: já.
1: Ekki bindandi kosning, þetta er ráðgefandi. Hverju ætlaðir að svara? Ætlaðir að fara að semja við Ísland? Þeir vita það að meiri hluti þingsins er andvígur aðild Íslands að Evrópusambandi. Ég meina þetta verður bara, þetta lítur mjög illa út.
0: Já, en þá
1: náttúrulega... Geta embættismenn í Evrópusambandinu treyst íslensku ríkisstjórnum?
0: Já, ég skal segja hvað gerðist raun og veru, þá alltaf heilmikil vinna sem fór fram í þinginu og vinnuhópar sem voru settir af stað og þann að því leiti til vann og margt gott við það sem þau gerðu Jóhann og Steingrímur að þau allavegna settu vinnuhópar af stað og þingmenn voru að taka þátt í þessu og utanríkismálanefnd var allavegna virk og ekki vera að fela fyrir þeim þá ýmsar upplýsingar og sem er mikill kostur en hins vegar komst utanríkismálanefnd að því að þetta væri komið á það stiga að einhverjum samningum aðlögunarferli telst lokið þegar búið að yfirfara og innlega alla kafla ríkisstjórnarinnar samþykkt og fyrir þá sitt leiti en það var náttúrulega það sem menn sáu að þeir gátu ekki samþykkt þetta var óaðgengilegt að fara innleiða óbreytt eins og sjávarútismálin og landbúnaðamálin þannig að þetta var, það var ekki hægt að komast lengra af því að þetta var svo meingallað öll þessi vinna og framsetning og farið á bak við Evrópusambandið sem er bara mjög alvarlegt að gera og veistu Pétur það sem gerir sín í kjölfar þessa að þá er nú verið að kenna Jóni Bjarnasinni Jón Bjarnason, hann var bara að fara eftir lögum hann bara sagði, heyrðu, þetta þarf að fá sína ágreiðslu réttum stöðum og en síðan var hann nú látin fara þar þegar hún gjarnan finna einhverja blóraböglans við þekkjum en þau voru komin í strand vegna þess að þau ósanindi og hinn falska umsókn hún var orðin sko veruleiki í hugum Evrópusambandsmanna sem sátu hinn með við borðið þegar Evrópusambandi var að vinna þetta mjög alvarlega og tóku því alvarlega og voru að vinna eðalega og þannig að þeir náttúrulega þeim eru þetta brugði við að sjá að Ísland er búið að plata þá allan tíman með röngum upplýsingum og þannig að síðast bara gafst össur upp og sagði bara nei þessum veraði með loki sko, þetta bara að því það máttu náttúrulega aldrei kalla þetta að kíkja í pakkan við ætlum bara gá hvort þetta hendur ekki
1: en hefði ekki verið,
0: gott
1: að þeir hefði fengið þá niðurstöðu sjávarútvegskafla
0: sko,
1: það hefði verið mjög gott
0: já, en býttu,
1: þá þeirra... stæðu við værum með aðganga því hvað Evrópusambandi væri reiðbúið til að fara að ganga langt þá þyrftum ekki að fara í þessar kosninga núna
0: já sko máli var
1: það er að segja ef það liggur fyrir til dæmis að Evrópusambandi ætlar ekki að heimila neinar varanlegar undanþágur þá er ljóst að það verður ekki takt að fara í þessar samninga
0: Já, sko, máli er umvelega það, Pétur, að ESB, Evrópusambandið, þegar þeir gerðu þessu grein fyrir því að þeim hafði umvelega ekki verið sagt að þá neytuðu þeir að opna sjávarútvegsbakkann. Þeir neytuðu því og samar að segja til dæmis landbúnaðakablan og hann var aldrei formlega opnaður heldur og kablinu matala öryggi og dýraheilbrigði satt fastur í utanríkismálanefnd sem neyta að samþykja þann texta sem að var náttúrulega alveg á skjön við þar sem að menn fór á stað og var umlega trú þingmanna sem að sögðu eða settu þessa fyrir bara
1: en munur nessa
0: þannig að fyrir fara á bak við þá líka og ESB bara sagði við bara opnum ekki þessunni þess að kafla við ykkur
1: ef við tökum til dæmis landbúnaðmálin það liggur þó alveg fyrir núna og að ef við hérna og menn skilja það að niðurstaðan verður svo í viðræðum að breyting á landbúnaði hér myndi kollvarpa íslensku landbúnaði eins og við þekkjum hann
0: Algjörlega.
1: Þetta skilja allavegum svo ungir bændur sem hafa núna samtökk og bændarsamtökk og þeir gera sér alveg grein fyrir því.
0: Já.
1: Ég er það menn allavegum sem alltaf kjósa þetta að þeir sem alltaf segja já, gera sér alveg grein fyrir því að þetta mun kollvarpa íslensku landbúnaði. Hins vegar vilja þeir ekki fallast á það að það muni gerast með sjávarútveginn og þeir svona lifi þeirri von að það sé hægt að fá einhverja varalegar undanþágur. En þeir lifi ekki neitt í vonu það að hægt sé að fá einhverja varalegar undanþágur varandi landbúnaðin. Því að það er svo algjört grundvallar atriði hjá Evrópusambandinu. Þeir byggðu í raun og veru, sko, þegar þeir voru að byrja með þetta Evrópusamband, þá skiptir landbúna. Frakkland, til dæmis, er fyrst og fyrst landbúnaða land og það skiptir verulegu máli. Því hugsunni hjá þeim var svo að hérna, þjóðverarnir sem voru þetta ríkir og voru með sína innaðarframleiðslu og mikla þjóðarframleiðslu, að þeir myndi í raun og veru styðja landbúnað Frakklands. Það hefur raun og verið gerst.
0: Já.
1: Gegnum Evrópusambandið.
0: Já, já. En þarna, sko,
1: það sem... Og Evrópusambandið og þessi landbúnaðstefna miðast við hagsmunni Frakklands.
0: Já.
1: Og hefur gert frá upphafi.
0: Já, já.
1: En sko... Þannig að þeir allir geta samþykja það breyta landbúnaðstefna.
0: Nei, en samt er náttúrulega verið að þrengja rosalega bændum núna í Frakklandi alveg óbáslega mótmæli sem er bara ekkert sagt frá Íslandi. Alveg svaka þeir koma á tröktrónum og þeir loka bara heilu
1: breystrættum. Það er út af þessum hérna, fríverslunarsamningi við Suður Ameríku.
0: Já, það var líka
1: þeir
0: áður.
1: Þeir vilja ekki keppa.
0: Nei, það var áður líka, elskar mig, það var áður. Já, þeir eru að gera þetta í Þýskalandi, Belgíu og Hollandi.
1: Já, það er
0: alltaf sama. Þetta er þessi stefna að fækka bændum það, að þú þá út að drekka bara gerfi mjólk. Það er ekki dörfisi. Og hérna helst frá Bill Gates sko eða vilt en það sem að aftur að þessari umsókn eins og þetta er rosalega sko núna fynd líðmanni eins og þetta séu brostna forsendu fyrir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að vegna þess sem að þarna gerir á sem hefur verið við að þjóðinni og hvað þá sko nútímanum alveg hulin þetta kemur ekki fram frá utanríkisráðherra þetta kemur ekki fram hjá forsætisráðherra sem að hafa báðar náttúrulega haldið málinu á lofti og engum og sérilagi náttúrulega Þorgerður Katrín að þetta kemur hvergi fram í þessari umræðu ég veit ekki til þess að þetta hafi komið fram í umræðu og þingi núna áður en að því lauki vor svo á þingið ekkert að koma saman í allt sumar og ekkert í ágúst til þess einmitt að gangu skuggum einhverja meinbögi og þetta er bara verulegur galli á þessari þá spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslunni því hún gefur alranga mynd af því sem er ætlunarverki að fara í við höfum þó heyrt ráð þegar hann segja og fleiri en einn og fleiri en tvo að það eigi bara að halda svo áfram þar sem frá var horfið og hvar er það sem frá var horfið það er horfið frá því að þegar að raunverulega ESB kemst að því að Ísland var að svíka og var að blekja með þessari umsókn sagði ekki satt við þetta svokallega samningaborð sem að Íslendinga tölu uppalega og ESB þurfti að segja við þá heyrðu þetta er ekki samningaborð gott fólk, þetta eru bara viðræður þú veist þannig að þetta er ekki tíðlega samningar eins og verið reynilega að láta okkur halda það er mikill munur á finnefla og þannig að þetta er ef þau ætla að byrja þar að taka bara strax upp þá landbúna og sjávarútvegsmálin á þeirri forsendu að umsóknin sé bara algjörlega að beina aðild og engir fyrirvar engar rauðalínur það er það sem er umvelega niðurstaðan með hlýsjón á þessu sem við erum að segja og margt annað reyndar að þá er þessi spurning alveg meingölluð gagnvart þeim sem eru frá að kjósa því ég veit alveg þó nokkuð af fólki sem segir bara blákalt já, mér myndir nú langa bara til að fá að sjá hvað okkur byggðist ég vil alveg bara kíkja hans í bakkan og að hver skildu við ekki fá að gera það, segir fólk og í góðri trú þetta er bara helvita fólk sem tala svona og ekkert athugavert við það og fólk lætur kannski ginna sig á þeim forsendum heldur það að fá að kjósa aftur og þá eins og Jón Bjarnason var að segja í gær og ég hvet fólk mjög svo til að hlusta þann þátt því Jón, ef það nú einhver sem gjör þekkir það, þá að Jón Bjarnason fyrir ráðherra og hann sagði að til dæmis að einhver það að yrði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla það engin trygging fyrir því nefnilega það það sem fólk kannski ekki átt að sjá þau nota þessa þjóðaratkvæðagreiðslu af því að hún sett þannig fram að hún raunverulega það má túlka það þannig að þessi falska umsókn frá árið 2009 sem ekki með neina fyrirvara engar undanþágur, engar rauðalínur að það sem bara hún sem í gildi ef að Ísland segir meira að minna já við öllu tilbúið að innleiða hér í Evrópurétt alveg með upp á punkt og prik þá bara tekur samlingunin gildi þegar í stað það engin spurðum meira af því að fólk eða spyr mér náttúrulega að segja hvað að Íslandingun skilduðu ekki spurninguna skilduðu ekki þjóðaratkvæðagreiðsluna hvað þið voru að kjósa þetta er stað núna og því að þú skal datua ég sagði að hann og veit að það alveg hár rétt að Evrópusambandi tekur svona umsókn mjög alvarlega og bara allan götu frá þannig 2009 þegar að hins vegar að Össur sá að hann var komin í öngstræti með þetta allt saman og varð að fara að játa fyrir ESB að þeir hefðu raunverulega blekkt með þessari umsókn að þeir sögðu ekki nema hálfan sannleikann að þá bara vildi bara hætta vera og bara gleymi þessu bara punktur en svo tekur annað við þegar Sigmundur Davíð og Gunnar Bragi sem voru konni í næstu ríkisstjórn á eftir vilja fara að draga þessa umsókn tilbaka og hvað segir Evrópusambandi þá Pétur? Veist hvað sögðu? Hvað eru þið að tala um? Við erum búin að láta okkur hafa IPA-styrki í miljörðum, þeir eru búin að hafa okkur á fíblum, hafa okkur að eyða öllu þessum tíma, þeir drægi okkur út, þeir klárið ekki málið og síðan við ættum að fara og við bara viljum fara í samningsbrotamál í gegnum ESA, gagnvart Íslandi, og við viljum bara fá þetta endurgreitt og við viljum bara þið sitja í súpunni fyrir að hafa leikið okkur svona að okkur þetta var viðmóti sem blasti við Sigmundur Davíð og Gunnar Braga þannig að þeirra menn voru hér að flissa því já þeir voru með eitthvað bréf þannig að Gunnar Bragi var bara með eitthvað bréf þannig að niður í Brussel sem að engi vildi taka við nei, að hverju vildir ekki taka við bréfi vegna þess þeir hugðust þar í málaferli við Ísland og það var eitthvað að stoppa það fyrir að svíkja fyrir að blekja svona í samningaviðræðum þá er ekkert öðru sér þannig að þetta er brostna forsendur fyrir þessu orðalagi frá landskjörstjórn núna að þóðir hafi breytt fyrri spurningunni en þá er þetta orðna mjög vafasamar forsendur sem að þetta er gert og pluss annars sem ég ætla að nefna líka og Jón Bjarnason var að vekja athygli á því það í gær hann sagði að landskjörstjórn hún hefði núna sko í sínum ráðleggingum og leiðbeiningum sem að hægt er að finna á landskjörstjórn.is og þar segja er sko fullari þeir að verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla þetta er ekki hlutverk landskjörstjórnar þeir get ekki sagt til að verði einhver önnur þjóðaratkvæðagreiðsla sem að verður ákveðin þá að Alþingi síðan meir ef hún verður sem að er ekki líklegt áverði vegna þess að Evrópusambandi er líka breyta sínu reglum að núna þessi nýju ríki og litlu ríki eins og kölluð, dvergríkin sem er að koma inn, þau missa tölverta atkvæðavægi sínu og plús það að nýju samninga vera bara teknik gildir raunverulega bara leið og hérna búa er að skrifa undir þá er þið bara orðni gildi, taka gildi og þjóðin ekki spurð meir vegna svo hún átt að skilja þetta sem þeir voru spurðir eins og það sem spurðir núna í þjóðratkvæðagreyslunni til að vona að fólk átt segja því hvað ég að segja þetta er stór alvarlegt mál en við þurfum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og núna eftir auðlýsingar þá ætlum við að opna fyrir síman við hvetjum okkar hlustendur til að ringja og koma með ábendingar og koma inn í þessu umræðu því að það mjög áreðandi að fólk átti sig á hvað það stórt mál sem hér á ferðinni og Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra sem stóð nú aldeilis í brúnni í þessu máli og barðist talpattinn einnar ríkisstjórnar við þessa aðila sem að vildu fara þessa leið og núna að koma á daginn að þessi spurning hjá landskjörstjórn hún krefst þess að verða endurskoðu sennilega einaferðin en 5881994 síminn eða hjá okkur endurlega hringið eftir auðlýsingar Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson með ykkur

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
3: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
2: Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596 845-9596 glg.is
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Dún og fyður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyður, Laugavegi 86. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is

0: Komið þér sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með okkur. Við erum að ræða núna fyrri umsókn Íslands aðild að Evrópusambandinu frá 2009 og ég að vitna mikið Jón Bjarnason sem var í vitali hér í gær og var að tala og rifja þetta upp því hann satt á í ríkisstjórn og nú veitum við að þessi þjóðaratkvæða sem framundan þá segjum við beinlínis að það sé bara nánast brostna forsendur fyrir því en hér fyrsti hlustandinn þegar við erum búin að opna fyrir síma og viljum meiri hlustandum 5881994 og við ætlum að vita hvað hvað sá hlustandi já hann komin góðan dag
1: Fríða heiti ég Björnsdóttir
0: Sæl og blessu Fríða
1: Mér langar bara að spyrja einna spurningar af hverju hringir engin í eða fær Össur í viðtal
0: Össur hefur hingað til ekki gefið kost á sér
1: Nei, en það dálítið merkilegt er það ekki
0: Já, hann þyrfti sannlega að gera það núna vegna þess að það náttúrulega að koma í ljós og gögn málsins sína það og þingskjöl og annað sem skoðu að þá þann náttúrulega að koma í ljós að hann sat eiginlega í súpunni blessaðu maðurinn og hérna hann var komin út í hot því að ESB vildi náttúrulega ekki opna þessa pakka þegar þeir sáu að Íslendinga voru Nei, bara ennþá að reyna að ná einhverjum sáttum í þinginu í utanríkismálanefnd
1: Mér finnst bara að engin eigi að koma og tala um þetta fyrir en að við erum búin að fá að heyri í Össuri
0: ja,
1: hann verður bara að koma
0: Hann er bara alveg lykil maður í þessu
1: Já, það
0: verður Ég sammálaði fyrir
1: það Svo langar mig að spyrja Mér langar að spyrja um eitt annað því ég nú ekki alveg með allar dagsetningar og ár áhreinu gætu einhver skjöl
0: Já.
1: Hafa læðst honum í lokuðu skúfuna einhver skjöl sem tilheyra þessu máli eða var það æseif eða ég búin að ruggla þessu öllu í huganum
0: Jú, það var náttúrulega meira æseif sem varðaði það og það var náttúrulega þetta bankarhul sem var þarna 2008 árinu undan í október og þá náttúrulega var uppi fótur og fyrt og við munum líka að svo ríkistjórn sem þá var sat eitthvað fram í janúar og guðma vita hvað þeir hafa skrifað undir þá í einhverju fári en síðan takaðu við Steingrímur Jóhanna og ná síðan meiri hluta þarna í maí 2009 og þetta sem við erum að tala núna að mann er það minnist að þetta akkurat að þegar Steingrímur var í sinni síðustu sjónvarsræðu þá fyrir þær kostningar þá var hann einmitt spurður þessa aðild nei, hann hélt nú ekki, aldrei og síðan var hann spurður alþjóða gjaldeyrissjóðin nei, aldrei og svo var bara kostningadaginn eftir, talaði ykkur hvað er rúm vika, þá var hann búin að taka þetta upp í þingflokknum og þingflokkurinn meira að minna sagði nei eða allavega þessi sex sem eru nú kallaði villikettirnir þannig að hann fekk ekki meira hluta fyrir því að segja já við Jóhannu út að yngöngu í ESB og fundurum aðkvað til hálf fjóru nóttina og hann gerði það samt næsta morgun að þrátt fyrir að hafa ekki meira hluta þingflossins þannig að þetta var nú allt baklandi sem að láti grundallar þessari umsóknu fríða
1: Já, það eru sennilega einhverja fleiri skúfur lokaðar.
0: Ég ansi rætt að það, já, en það er líka athyglisvert að, já, að það er búið að passa vel greinilega þessar skúfur í þinginu, búið að náttúrulega flytja margt í þjóðskjálasafnið.
1: Já. Þannig það er bara Össur sem að mér finnst þegar um að draga fram í dagsljósi
0: Já, bara hvet Össur eindreið til að koma og fara yfir sína hlið á málinu því að hann hefur náttúrulega verið í rosalegri klemmu þegar hann átt að segja á því að hann hefur ekki sko styrk þingsins á bakvið sig þrátt fyrir að vera búin að kannski láta ESB mennin að halda það hann hefði það Og svo fara þeir að efast og reka ofan í hann og segja sko bara beinlínist, þú ert ekki til samninga viðraðum vinnur, þú ert bara í viðraðum við ykkur af því þið þurfa að fara innleið okkar reglur. og þess að neyta er að opna bæði landbúnaðar og sjárútskafla þannig að má segja
1: ég held að við verði að senda össuri e-mail eða þá hringi hann og segja honum að við krefjumst þess að við viljum að koma
0: já,
1: fram
0: hér með tekið stóla undir það sem er leiðist það já, já, það og bless 588-194 og hér kemur næsti hlustandi góðan dag út að saga
2: já, góðan dag það er Jóhann
0: sæll Jóhann, hvað segir þú? Ertu með einhverja góða
2: ábyrtingar? Það er, ég hef búin að hringja nokkru sennum líka út að því að sko ég tel að verði ekki þessi þjóðar að hvað er gæsla
0: já
2: Og nú bara komið í ljós svo mikill skítur og undirfelli.
0: Já.
2: Að mér finnst alveg með ólíkitum að þingi skuli ekki verið að kalla saman aftur.
0: Það er einlega það sem mér finnst vera líka ég sammálaði. Það verður einlega að kalla núna þingi saman til þess að mjöldsakosti að ráðferðarnir geri þinginu grein fyrir að hvað spurningin felur í sér og hvað vakir fyrir þeim með þessu. Ég er svo innilega samanlagi það mér finnst það áhyggja efni því að við almenningu í landinu höfum ekkit í höndunum höfum engan ekkit öring þessi atrið í höndunum því að ekki höfum til dæmis forseta Íslands til þess að stiðja við því vegna að þetta er þingsálduna til að en ekki lagafrumvar og þá kemur auðvitað forsetin ekki að því Þannig að þetta er, það er eina vörnin okkar er í raun og veru þingmennin sem er okkar fulltrúar.
3: Já, en við verðum að heyra bara í öllum þingmennum. Við verðum að heyra í hver þingmenn er 63 þingmenn og verðum að heyra hver afstæða hvers þingmanns er til þessa máls. Það ekki sammála því?
2: Já, og ekki nóg með það. Mér finnst alveg ótrúlegt að það hefur engin þingmaður minnst á þetta
0: Nei, þetta þeir hafa nú ekki fengið of mikið svigrúm í þinginu til þess að mitt að spurja utanríkisráðherra eða forsætisráðherra þetta hefur verið í símskeita stíl sýnist mér öll þessi svör sem að hafa verið lögð fram og utanríkisráðmálanefnd hefur ítrekka kvartað undan því að fá ekki upplýsingar frá utanríkisráðherra áður nú gerir hlutina áður og hvað hún hyggst fyrir þeir fá jafnvel ekki nema bara stutt minnisblöð sem eru skrifið þá af Jarítara rándusinn sem að vinna reyndar afskaplega vel sína vinnu en þó þeir gerir sitt besta þá fá ekki þing með þetta í hendur sem að og ekki vitul þannig við ráðherran sem að heiti getur hún sendir jafnvel inn á utanríkismálanefnd fulltrúa ráðuneytisins sem svara fyrir hana þetta auðvitað er ekki hægt
2: nú er ekki hægt að segja þetta hafi byrjað bara í gær
0: nei heldur betur ekki
2: og,
0: er,
2: og þeir segja ekki neitt ennþá
0: nei Og við fyrst og fremst er bara staðan þannig núna sýnismanni að þessi spurning 2009. ágúst þegar við erum að spurja hvort að við viljum viðraður við Evrópusambandið á ný.
3: En það er líka
2: Já,
3: hvað
2: félur hún í sér. Þetta er bara orðin passi.
0: Þetta er að verða það núna og yfirlýsingar landskjörstjórnar það þarf örglega eitthvað að skoða þær betur við sýnist það Jóhann en nú eru það fleiri sem býða og býða
2: takk fyrir hverjir.
0: Já, bless
3: Já, það þarf náttúrulega að koma að því að fá í hendur samskipti utanríkisráðherra við embættismenn í Evrópusambandi
0: Það búið að reyna það
3: Já, ég meina að nú er verið að kjósa um þetta
0: Já
3: Og þetta, það er verið að virða vettu í rétt kjósendans til þess að geta tekið upplýsta ákvörun.
0: Það er málið og þetta er samóðum segið utanríkismálanefnd sum þeirra og þau virkilega þau eru búin að marg biðja og hafa staðið sér feikilega vel þá er bara, nei, hingað ekki lengra svo bara þingi sliti þetta er alltaf bara ekki boðlegt næsti lustandi góðan dag Halló, góðan dag út á sæl
1: Halló
0: Já, góðan dag.
1: Góðan dag, Arnur og Pétur.
0: Hver er þar?
1: Hérna, ég heiti Gunnar.
0: Gunnar, sæll og blessaður, gjörðu svo vel. Hvað segir þú um
1: þetta? Ég langar bara að segja ykkur stutt frá því að hérna, ég sá frétt í hérna bændablaðinu þar sem sagði að bændur hafi verið 120.000 fyrir inngöngu í ESB.
0: Já.
1: En nú sagður vera 40.000 og margir á vonar völ af þeim.
0: Já, hvað sé?
1: Bara svona til fróðleg.
0: Já, æ, já, já.
1: Að lusta á.
0: Já, þetta er bara mjög umhugsunarvert í alla staði vegna þess að við þetta nú bara eitt stærsti hlutin og okkar fæðu öryggi landsmanna af því við ríka út frá landfræðilegri legu landsins þá þurfum við að geta haft landbúnaðin við góðar aðstæður og með góða framleiðslu getu alveg á sama hátt og sjávarútveginn þetta er undir staða okkar fæðu öryggis þannig að þetta er ekki fyrir stjórnvöld að leika sér með það er bara allt öðruvís en þakka þér fyrir þetta Gunnar þetta er mjög athyglisvert
1: Já,
0: blessaður. Já, sími 5881994 og hér á útvarpi sögu næsti lustandi góðan dag
4: Já, góðan daginn Sveinn
0: Sveinn, komum til sæll hvað segirðu?
4: Allt ljómandi
0: Já
4: Ég var að vesna fyrir mér það fyrir
0: Veitu, nú heyri ég svolítið úr hvernig ég sím ert að ringja eða ertu Ertu í þrálausum?
4: Heyrðu í mér núna?
0: Svolítið illa sko Ertu í þrálausum síma? Veitu,
4: núna heyrðu alveg glimrandi
0: mér Já, heyrðu, nú ertu bara allt inn konið samband Hvað gerðurðu?
4: Þetta ESB áróðurinn.
0: Já, var þetta ESB? Nei, það Nei, er nú ljótt að kenna þeim.
4: Ég ætla bara að segja að þetta er fyrir löngu ákveði.
0: Já, þú meina.
4: Það er Þorgerður fór í þennan leiðangur fyrir löngu síðan. Þegar hún var í sjálfstæðsflokknum og horfði hún og viðrist var stofna til þess að búa til þetta.
0: Jú.
4: Og þessi leikflétta að gera þetta svona sumri til, þetta er allt niður leikflétta. Að ná ekki þingi saman engu nefndum, utanríkismála nefnd og engu það er farið af stað, allir í fríi og svo er bara kosið
0: Já
4: Og þetta kikið pakkan, þetta er bara algjör, þetta er gjörsvanlega galin umræða
0: Já, ég tekur þetta
4: Haldið þið virkilega af öllu þessum hópi og öllu þessu lönd sem kominn geti bara komið með sér þarfir

0: rísa hérna flóttamannabúðir.
1: Já, já, fyrir utan, já, já. Fyrir utan svo margt annað og hvernig það verður lífeyrissjóð landsmanna og hvað verður velferðarkerfið.
0: Já, en svo líka annað sem að þegar þetta fólk kemur til ykkar, já, mannskapurinn, það kom nú eitt sem að Pétur var að tala við, já, ungu, hérna viðrista fólki,
1: já.
0: Alltaf þegar Pétur spurðan, þá sagði hann, já, ég bara veit það ekki, ég bara veit ekki um það, ég bara veit ekki, hann vissi ekki neitt, hann var bara tilbúinn með eitthvað frasa og það þannig sem þeir vinna.
1: Já,
0: þannig að því verður að fjarma miklu betur.
1: Já, ég skildi, en þetta eru samt ungt fólk, við skulum aðeins gefa þeim afslátt því að
0: Já, en ekki þegar við tala út, setja sig út fyrir að vera fulltrúar.
1: Já, þau eru svona að stíga sín fyrstu skref kannski í þessari umræðu og eru kannski átt að sér líka á því að þau þurftu að hafa meiri upplýsingar þegar þau fara í svona á opinberum vettvangi, en það gildi fyrir báða aðila, en ég skil alveg kótt við þetta er bara, þetta er enga veginn nógu rætt mál og upplýst mál alveg svo langt í frá
0: Já, nú hefur verið að fara að kjósa utan kjósta það fullt að fólki í fríi og þú veist, veðri búið vera drungalegt og fólki komið erlendi og það býður þetta að geta kosið og sumir vilja kíkja í pakkan
1: Já, en spurningin röng hún felur ekki það í sér hún varpar ekki ljósi á það sem hún felur í sér Þannig að landskjörstjórn verður til að taka málið aftur til sín í fangið og breyta spurninginu afdráttalaust á ný.
0: Já, það verður að segja okkur. Það verður ekki gert.
1: Við verður miða við alveg nýjar forsendur eða forsendur sem lágu fyrir umsókninni 2008 og hljóðuðu bara upp á það að Ísland var að sækjum alveg fulla aðild án fyrirvara eða með án nokkura efasenda.
0: Já og það líka eitt annað svona lokum að yfirvöld núna ríkisstjórnin, hún ekki að fara í þann leiðangur að leifa þjóðinni að velja og kíkja pakkan eins og sagt ég haldið virkilega þau að fara í annan leiðangur til þess að fara þá að fara í Evrópusambandi það ekki séns
1: Nei, nú sér
0: þau mun ekki að hætta því
1: Nei, þú sér hvernig allt gengur rætt fyrir sig að núna þetta menn eru bara að fara í viðræður það hversu langan tíma þeir þurfa til þess að innleiða Evrópureglur og við sáum þetta núna Já. Bara eins og í gær og í morgun að bara eitt sólarhringur sem tók Úkraínu að samþykja sko öll utanríkismálin bæði varnar og öryggismálin og þeir innleiða allt hjá sér bara eitt í á og að tók þó sólarhring þetta er sama og er það, fyrir framan
0: okkur og það sorglega er að maður heyrir umræðuna sko, að það er verið að hamra til dæmis að útvarsaga sé svona út af þessari umræðu Ólafur Ragnar Grímsson er orðinn ómarktækur og veit ekki hvað og hvað og þessi fundur sem að var haldinn inn í hérna gamla NASA
1: Já.
0: Og hérna áfram Ísland að þetta er allt sagt og gert tortryggilegt
1: já.
0: Aftur við segjum á móti, þá eru við bara orðin tortryggilegt
1: já, það er nú alltaf verið þannig þú veist það alltaf farið
0: það er bara svo áhverst að sjá þetta
1: já.
0: Þetta er maður sem bjarga okkur sínu tíma, Ólafur Ragnar Grímsson
1: já,
0: það móti að gera sömn á þetta ég var á fundinu þegar hann talaði
1: Já.
0: Það var eins og rockstjörna, skiljum.
1: Já.
0: Því að fólk þakklátt við það sem hann gerir og þetta maðurinn sem mun bjarga okkur. Þetta þannig. Já. Ekki höfum við fórsetið þannig í dag til að gera það.
1: Nei, ekki höfum það komið neitt í þá áttina en það nú ekki öll nótt út í ensam.
0: Já.
1: En, nú sjáum já. Til.
0: Erður, takk fyrir þetta allan og ég vona bara að þetta verði þannig að þetta verður kólfælt.
1: Já, það þarf allavegna að huga og endur sko þessa spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslunni og kalla þingi saman.
0: Já, það þarf að gera. Já. Því að þingmenn eiga að fá að tala þetta.
1: Þið verða að fá upplýsingar, þetta er ekki hægt. Því það er alltaf að koma núna bara úr hálflokuðum kösum þar að koma á borðið og það er einmitt það hér á borðinu.
0: Nú spyr ég kannski Pétur gott að þekkja eða þú, Arthrúður. Mm. Er hægt að kalla þing saman?
1: Já.
0: Já, það þarf bara að vera að krafa stjórnarandstöðunnar að gera það.
1: Já, það, ég held að það var nú búið að óska eftir því, menna

0: Þingi starfaði, en það er aðlega að þérna forsætisráðherra sem þarf að sjá ástæðu til þess að gera það og ég held að, veit ég hvert það þyrfti bara að fara í undirskriftasöfnun almennt og senda á forsætisráðherra skora á hana að kalla þingi saman núna í byrjun ákvæmst.
1: Nei, getur forsæti komið með bötan í það?
2: Nei. Forsætin, en þingi með alltaf meiri luti þingsins á að geta gert
1: það. Já, já. Það er við sjáum til.
0: Já,
1: þakka fyrir. Ég vona að þetta verið fælt.
0: Já, takk.
1: Takk fyrir, takk fyrir alltaf þetta út.
0: Takk fyrir, já, blessaður. Já, 5881994 og þá er nú komin annað þarna sem var að bíða á línni. Við skulum sjá hvort að það verði því að við hlertum nú núna tíminn æðir áfram og þetta kemur næsti hlustandi sem er hér, góðan dag. Halló, góðan dag.
3: Góðan dag,
0: já. Lítur nú við...
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Það heyrist svolítið óskipt í þér, maður sjá, geturðu prófað að láta heyra mér í þér?
3: Góðan daginn, við á Þorkelsson heiti ég.
0: Já, komdu æmilega margblessaði við það.
3: Já, komdu
2: sæl. Já, sæl. Sæl.
3: Hafa gaman í hött gleðinnar.
0: Já.
3: Það, við munum nú eftir Belli kallinu þegar hann fór með umslagið, svika umslaginu. Það, þau nutið sín vel Jóhanna Sigurðardóttir, superpower lesbían og hann. Hvernig er hann með þessa þjóðnýðinga á landráðalíð? Akkur er hann ekki bara fjarlægur að þingi, sviftur eftir launum og öðru slíku?
0: Það
3: er verið að gera með þetta allt saman þetta fólk.
0: Já, sko, það bara þarf einhvern veginn að kalla þingi saman til þess að fá þær upplýsingar sérstaklega í ljósi núna svo sérði þar, í ljósi nýrra upplýsinga, það verður að fá úr því skori hvort að þau séu virkilega að miða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna við á að grundvelli umsóknarinnar frá 2009.
3: Við höfum náttúrulega manneski núna sem er náttúrulega bara að glæpa kvendi sem sýndi það hér í hruninu, kúlulana drottninguna.
0: Já,
3: já við sjáum alveg hvernig þetta hefur hagað sig þessi manneskja. Já, bara eigin hagsmunir og ekkert annað.
0: Já, það
3: hún er nú... Hún gapir upp í þetta lið og hvað er hún búin að skrifa undir og hvað er búin að svíkja þjóðina?
0: Já, hún er náttúrulega kannski
3: Jóhanna
0: ekki glæpa manneskja. Jóhanna
3: Sigurðardóttir var nú hér til ríkistjórninni 18 mánuði fyrir hrun.
0: Já.
3: Og búin að vera til stór vandrað allan sinn feril. Hún talaði það að þyrfti að koma konum í stjórnir og allstað til valda.
0: Já.
3: Þá kæmi hinn mjúku gildi og hinn hag sína húsmóðir. Við erum búin að vera með hálmenni vinstri grætna hér í hérna 2009-13, svo frá 17-24.
0: Já.
3: Og hvað er í gangi? Það er allt í rúst. Já.
0: Já.
3: Þetta er bara allt ónýtt, það er bara allt ónýtt öllur innviðir hér og annað hjá okkur.
0: Já,
3: maður
0: saknar þess allavega að sjá ekki hinn mjúku gildi, ég takundi það með þér.
3: Það er engin mennska tilorðin í einu eða neinu, þetta er frekja og yfirgangu vaðið yfir allt. Og kallarnir áttúrulega hálf laf hrættir við þetta, lippast bara niður.
0: Já,
3: það er bara... ekki að segja þetta einast orð.
0: Nei, það er bara mjög slæmt sko.
3: Já, þetta er hérna, þetta er alveg orðið með ólíkindu hvernig þetta er og þessi hérna umsók er nú náttúrulega bara svik við þjóðina. Sjáum bara núna aukaleikaran sem átti nú ekki að vera eitt að neitt. Hann er orðin aðaleikari og sjáðu til dæmis hennan Pavel Undri sem er nú alltaf verið til vandræða. Nei, nú er bara hvort að pizzusteyðin kosti 25% minna eða meira, hvað skiptir það máli?
0: Já, við erum nú illa að vona það að...
3: Það er eitthvað opnur á matvælum.
0: Já, en það er nú að vona það til dæmis að Dominos í innan Evrópusambandsins geti núna veitt sko þrjá fyrir einn.
3: Já, hver vill ekki lægri vexti? Hver vill ekki betri kjör? Það er búið að pína okkur hér og ræna alveg fram og tilbaka.
0: Já, en sko við þar, þá ætlum ég að segja að það verður nefnilega mitt ekki samið um þetta. Það er enga viðræður um neina vexti, verðbólgu eða neina slíka þætti. Það er ekkit í umræðin. Þetta eru viðræður
3: um allt. Þetta fólk er alveg sko, þetta er siðblind lið.
0: Fólk er bara látið að halda það. Já, fólk er látið halda það, sko, að þetta varði vextina og annað.
3: Þetta fólk bara kann ekki að skamma sér, þetta er hann og það sem er að þessu.
0: Já, þetta
3: bara, hérna, er... Bara segja nei við þessu öllu og þá losnum við vinstri, hérna nei, hérna við viðreisnar undrin og alveg bara ég skipti fyrir öll. Og þessi samfélking, ég hef alltaf litið af hana sem skipulega glæpastarfsemi.
0: Já.
3: En ég þakka fyrir...
0: Þannig komið nýtt fólk þar sem að maður...
3: Nei, það er þetta sami líðurinn. Þetta er Ingibjörg Sólrún, Jóhanna Össur, þetta situr fremst á bekkjónum til að koma sínu á framfæri og hver heldur hafi skipað henni Kristrún að taka auka leikaran. Það var þetta lið. Hún er ekki að hugsa um sinn gangum. Hún hérna Ingibjörg Sólrún.
0: Já.
3: Sem flaug í enga þóttu hér og ætlaði til 11 landa selja hérna, hvað bankarnir væru góði hún ætlaði að þjóðnýta meir sér lífeyrissjóðina
0: já,
3: í þágu bankana
0: jú, það voru nú fleiri sem voru með þær hugmyndir en það var nú stoppa
3: já, já.
0: Og loka sekundum
3: heldur þetta sé líf
0: já, þetta er líka
3: hún kom sérna hún og Guðmund Árna Stefánsson hún kom honum í burtu já Hann hefði aftur að vera búin að hugsa sinn gang fyrir löngu, sagðum.
0: Já.
3: Já, en ekki hún.
0: Það voru ljótumæli. Það var virkilega ljótumæli. Guðmundur Árni hefur staðist
3: að
0: miklum sóma.
3: Herðu, en ég þakka fyrir já. Dag.
0: Sumuleiðis Viðar Þorkilsson, takk fyrir þér.
3: Já.
0: Og við þar með blessaður, við þar með ljúku þessari umferð en þetta mál og sannlega eftir að vera meiri umræðunni og við Pétur við þurfum náttúrulega að kanna það hvað þingmenn segja að meira um þetta hvað er bara hægt að gera til þess að þingverði kalla saman og síðan er það landskjörstjórn ef er að byrja núna til dæmis þessi utankjörfundur atkvæðagreiðsla þá er það mjög alvarlegt mál með spurningu sem að felur í sig jafnvel allt annað heldur en það sem fólk heldur það heldur að sé frá að kíkja í bakkan og allar að skoða sanningin þú veist það er sko beðlegt, ég skilja bara mjög vel en þetta er ekki til þetta fjallar ekki það Ísland er bara að fá núna á borðið því að innlega þetta og gjöru svo vel hvað tekur þetta læku langa tíma að innlega þetta inn íslenska rétt þannig er þetta En við bara þökkum hlustendum innilega fyrir að taka þátt í þessum umræðum þeim er hvergi lokið og við höldum þessu áfram og bara hafa það sem allra best og við kveðjum ykkur Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson en ég ætla að vekja athygli ykkar að viðtal mitt við Jón Bjarnason verður flutt núna og eftir að gefnu tilefni eins og þið skiljið og bara góða stundir.
2: Verðið sæl.

0: Komið sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsa ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mig Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hann formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra og við ætlum að ræða einvörðungu Evrópusambandið og þau mál sem að Evrópusambandinu tilheyra í þeirri umræðu sem nú hefur myndast og eðlilega í gangi hér út af þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. En góðan dag, Sigmundur Davíð.
1: Góðan dag, takk fyrir boðið.
0: Já, nú það bara þannig að þingmenn fá bara ekkert frí fyrir okkur fjölmiðlamönnum.
1: Já, þannig á það að vera. Það mætti reynda að vera meira því að fjölmiðlar sýndu þessu máli sem við ætlum að ræða núna áhuga. Mm-hmm. Þið haldið upp í vörnum fyrir fullveldið einu sinni sem oftar með því að leifa umræðina og lík sjónarhot. En það samt sérkennilegt og kemur þó ekki alveg óvart. Hversu tiltölulega lítil umræða hefur verið þetta stóra mál, það sem af sumri, og til þess var auðvitað leikurinn gerður. Ástæðan fyrir því að ákveður að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á þessum sérkennilega tíma í lok ágúst er svo að Þorgerður og þau öll gerðu sér grein fyrir því að stjórnmála umræða er mjög takmörkuð á Íslandi yfir sumartíman, alveg dauð yfir leitt í júli og byrjar stundum svona aðeins eftir Vestlumannahelgi. En það er það sem að henta þeim að hafa sem minnsta umræðu. Mm. Og það segir sína sögu málið. Mm. Þegar þú vilt sem minnsta umræðu stóra málið þitt, þá er eitthvað bóið við það.
0: Já, sko, það nú ýmislegt sem að hefur orðið á góma bæði hér og annar staðar og þetta er bara hvergi einhvern veginn, liggur ekki skýrt fyrir það nú það sem hvað það þýðir fyrir okkur og mér langar svolítið að fara inn á byrja og jafnvel á því sem undur við þig sem líka fyrir forsætisráðherra landsins og til dæmis sko ef Ísland gengur í Evrópusambandið, hver er stærsta breytingi sem verður á svona íslensku samfélagi?
1: Já, það er náttúrulega gríðarleg breyting sem að byrtist fyrst og fremst í því að við Íslendingar þessi þjóð í já, nú styttist ég að við höldum upp á 1100 ára afmæli þess að við stofnuðum í raun þetta þjóðríki með stofnun Alþingis 1930 að við þrátt fyrir að hafa gengið í gegnum eitt og annað við munum með inngöngu í Evrópusambandið eftirgefa alþjóðlegri fjölþjóðlegri stofnun og embættismönnum hennar vald æðsta vald yfir löggjöf okkar yfir framkvæmdavaldin á Íslandi yfir dómsvaldinu á Íslandi og yfir utanríkisstefnu okkar. Með öðrum orðum, þetta er í raun fullveldis afsal og það hefur áhrif á allt hitt. Það er erfitt að nefna einhver tiltekin mál sérstaklega sem stóru málin því að það er erfitt að sjá fyrir hvað verða stóru málin eftir nokkur ár. Menn tala tölvert sjávarútveginn og jú, það er mjög stórt mál og auðlindindar. En það fylgir þessu að embættismannakerfið í Brussel, erlent vald, sem að fást við alltaf aðra hagsmunni, gæti alltaf aðra hagsmunni nokkar, mun hvaða mál sem kemur upp, hvaða hagsmunni sem verða undir, hafa aðra vald en við sjálf, yfir því hvað okkur varðar. Og þessna hefur mér þótt umræðan stundum beinast ómikið af afmörkuðum þáttum því að það er allt undir hana allt samfélagið öll framtíð Íslands er undir þegar að ef við verðum búin að fallast á að eftirláta öðrum æðsta vald, ílöggjafvaldi framkvæmdavaldi, dómsvaldi og utanríkismálum okkar og þannig er það sannlega með Evrópusambandið og það verður ekki lengt með það en svo er það líka ferlið sjálft og þú vísa til reynslu minnar af þessu að fástu þessar þjóði sem forsætisráðherra og ég get líka vísa til reynslu minnar af kjörtímabilinu þar á undan þess sem að var í mitt í gangi í þessu umsókn sem að nú er reynt að grafa upp og endurlífga að þegar að farið var af stað með það þá var allt undirlagt af því, allt stjórnkerfið var undirlagt af Evrópu sambandsumsókninni og það mátti helst ekkert ganga upp og ég hefði orðað því á þeim tíma og hef oft gert í myndlinni að það var eins og ekkert mætti ganga upp á okkar eigin fórsendum eftir það geti raskað ró Evrópu sambandsins og truflað umsóknarferlið og það mátti alls ekki styggja Evrópumennina og við fengum að segja og alla þessa viðburði og deilutnan við slitabúin og allt þetta sem var allt því marki brennt að stjórnvöld voru með eitt markmið og allt annað þurfti að víkja. Það var markmið um aðlögun að Evrópusambandinu. Það ferli var í gangi þangað til að það strandaði á meðal annars auðlindakaflunum og sjávarútvegnum. Það sem ekki var lengra komist sem betur fyrir að voru þá ráðherrar eða höfðu verið í ríkisstjórninni, Jón Bjarnason og Ögmundur, sem að höfðu tekið það alvarlega þegar að tala var um einhver rauðu strik og takmarkanir á því hvað mætti gefa eftir. Og það þótti ljóst að þingi myndi þá stoppa framgangmálsins og þess að Össur setti málað á ís, þanga til við síðan ákveðum að draga umsóknina tilbaka, sem að var staðfest, eins og ég hef sagt frá hér, meðan annars við mig persónulega í Brussel og kom fram í fréttum og vakti mikla gremju Evrópusinnana. En svo reynaði núna að endurskrifa söguna og það er það sem að hefur kannski pyrrað mig einna mest við þetta mál allt saman er að það sýnir svo mikla vanvirðingu við almenning, þjóðuna, hvernig farið er í þetta. Að hér er fullist. Jó, það var byrjað því að fullir að Ísland væri ennþá umsóknar ekki. Svo er ekki hægt að halda því til streitu, því að það var auðlauslega ekki. Þá voru fundin ný orðið við það og sagt að umsóknin væri enn í gildi og einhvað slíkt. En það sem að mér gremst mest við þetta er framsetningin sem er engangu til þess ætluð að blekja. Og hún er þessi. Það er bara verið að taka ákvörðunum það hvort við viljum sjá hvað er í bóði. Það snýst ekkert hvort við viljum ganga í Evrópusambandið, sem er einfallega 100% ósatt. Mm-hmm. Evrópusambandið sjálft hefur útlistað þetta margoft, gerði það í viðræðanum sínum tíma, þegar einhverju reyndu sömu leið með að kíkja í pakkan. Og þetta vita allar þjóðir, alla Evrópu. Og þessna gremst mér að íslensk stjórnvöld hafi það litla trú á eigin þjóð, að þau telji sig geta blektana með því halda því fram að það sé sikkvar hluturinn að sækja um aðelda Evrópusambandinu eða vilja gangi í Evrópusambandið. Mm-hmm. Evrópusambandið er skýrt af því ef að land sækir og fær stöðu aðeldar umsóknaríkis. Mm-hmm. Þá er það vegna þess að það land er búið að ákveða að það vilji gangi í Evrópusambandið. Og það sem við tekur eru viðræður það hvernig umsóknaríkið aðalagar sig að Evrópusambandinu. Ekkert annað. Mm-hmm. Ekkert annað. Þetta hafa margir bent á gegnum tíðina, Ólafur Ragnari við að þau döp hann vísaði með hans í Uffe Ellemann Jensen en það er ótal dæmi um það að þetta hafi komið skýrt fram í ræðu og riti af hálfu Evrópusambandsins, í leiðbenningum Evrópusambandsins sjálfs umsóknarferli í einnig og ekki hvað síst forsendum viðræðnana sem nú er reynt að endurvekja. Það er liggja fyrir. Og talandum framistöðu hinna ymsu fréttamiðla hér. Ég hef enn ekki séð fjallaðum þær forsendur sem Íslendingar undirgengust af hálfu Evrópusambandsins varðandi aðildarviðræðurnar. Þær eru skýrar. Ef ekki séð eina fréttum mynda í Ríkisútvarpinu. Þetta var falið skjal þáttur að hafa verið samþýtt þarna á orðinu 2010 og svo var það dregið fram en menn hafa beinlínis reynt að þakka það niður. Þar er líst á nokkrum blaðsum á mjög afgerandi hátt hverjar eru forsendur Evrópusambandsins fyrir viðræðum við Ísland. Ísland og það eru allar á sama veg. Umsóknarríkið Ísland staðfestir að með viðræðunum stefni þá inngöngu í Evrópusambandið Evrópusambandið leiðir för í þeim viðræðum og viðræðnar og ferðið allt snýst að gefa umsóknarríkinu Íslandi tækifæri til að sýna fram á með hvaða hætti það ætlaði að lagast.
0: Já, þú nefnir þarna mörgatri sumtur og ég að spyrja þig sérst hvað raunverulega að breytast og mun breytast fyrir Ísland og þú nefnir svo sem líkil þætti löggjafald, dómsvald og framkvæmdavald og sjálfstæði í utanríkismálum sem er sko er eiginlega þrígreining ríkisvald sem er undirstaða þess að við köllum okkur réttarríki, ekki satt? Og þá náttúrulega spurningin sko hvernig myndi þessi stjórnskipinu framkvæmt breytast heldur Alþingi áfram að vera æðsta löggjafald landsins til dæmis?
1: Nei, Alþingi verður ekki æðsta löggjafald landsins það liggur fyrir, Alþingi verður hérasting
0: Hvaða mál færu þá frá Alþingi yfir og vettvanga ESB?
1: Það er nú fyrst og fremst sko, í hin áttina og Alþingi mun ekki hafa svigrúm til að setja lög sem að ganga gegn því sem að Evrópusambandið ætlast til á okkur og gera það þá er Evrópudómstólum að mæta sem verður aðstæð dómstig á Íslandi og ef að íslensk löggjöf stangast á við lög og reglur Evrópusambandsins þá verða íslensku lögin að víkja þannig að íslenska þingið getur áfram sett sín fjárlög reyndar er Evrópusambandi nú að mjög að færa sig upp að skafti með það til þess að þurfa að hafa fá stjórn á fjárlögum aðildarríkjana en enn sem komið er get íslenska þingið sett fjárlög og samþýtt samgöngu áallun og slíkt en ef að löggjöfin stangaðist á við löggjöfablusambandsins þá víkur íslenska löggjöfin og þetta er með örum orðum eftirgjöf fullveldis
0: það sem er á bak við bókun 35
1: já. Þetta er það sem að bókun 35 snerist hvað löggjafarvaldið varðar það var reynt með brellum í því máli að svona einhvern veginn komast fram hjá því með einhverju orðalagi að staðfesta að endanlegt löggjafarvald væri hjá Evrópusambandinu en með aðelda sambandinu það þarf ekki að velta því fyrir þér þá er endanlegt vald hjá ESB og Það er alþingi, ég minn ekki enn sem þurfa að innleiða það sem kemur frá Evrópusambandinu. Það tekur bara gildi hér sjálfkrafa.
0: Já, það er akkurat þetta sem er að hlutverk alþingismanna eins og í dag sem fulltrúa fólksins í landinu að það minkar verulega aðkoma þingmanna og þá þarlegin til landsmanna.
1: Ég kannski finnst einhverjum það bara ágætt, en geta sagt við kjósundu sína þegar þeir fara hvart yfir því að ekki hafa verið staðið við einhver lofaðurði eða einhver ekki gert geta bara sagt já Evrópusambandi leifir þetta ekki þetta eru bara Evrópulögin sem eru svona
0: já. En hvað gerist þá með dómsvaldið og hvað hlutur hvað Evrópudómstóli hvað með íslenska dómstóli
1: þeir verða ennþá til en þeir verða lægri dómstig Evrópudómstólin verður æðri en hæstir eftir Íslands
0: Og við getum ekki áfríja niðurstöðu Evrópudómstólsins.
1: Nei, það er ekki hægt að áfríja honum til einhvers alþjóða dómstóls eða alheimsdómstóls.
0: Er Ísland með þessu að deila fullveldi sínu með öðrum ríkjum? Sérðu það þannig, Sigmundur?
1: Nei, ég ger allra samt við þetta orðalag sem að stundur nú að það af hálfu Evrópusambands sinna. Þegar að bent er á að vera sér að gefa eftir af fullveldinu. Hvað er átt við með deila? Í því felst þá að hinlöndin sé að gefa okkur einhvað af sínum fullveldi sem að setja fullveldi okkar allt í eitt pott og hvað þýðir það? Já, þýðir að það ekki til landar að mæna þá fullvalda og þýðir með öðrum orðum að það er einhvað yfirvald sem er æðra fullveldi hvers lands og svo bætist það við varandi þetta deilingatal að setja fullveldi í einhvern stóran pott að við sem svona lítið land en mjög vel megandi land sem að hefur reynst best að stjórna sér sjálft að við höfum ekkert það að segja erum ekki neitt hverju fram vindur, það talað sæti við borðið og hvað átt við með því já, yfirleitt verið að vísa í sex sæti á Evrópuþinginu
0: já.
1: Sem að er valda mjög valda lítið þing getur ekki einu sinni sett fram frumvörp lagt fram frumvörp að tekur engungu við frumvörpum frá framkvæmdastjórninni til afgreiðslu og segjum sem svo að við varum að kjósa á þetta þing einhverja sex Íslendinga sem að hefðu áhuga á því að búa í Brussel og lifa þar Evrópu lífinu með skattlausa tekjur þessum fulltrúum Íslands á Evrópuþinginu var ekki ætlað að vera fulltrúar Íslands það kemur skýrt fram þingmenn á Evrópuþinginu eiga að vera fulltrúar sinna flokka eða flokka hópa og mynda bandalög eftir flokkum ekki eftir þjóðerni Nú, svo það framkvæmdastjórnin þar sem að við fyrir einhverjum árum hefðum kannski fengið einn mann með neitunarvald það ekki lengur það búið afnema það Nú hefði sá fulltrúi bara atkvæða vægi í samræmi við við íbúið fjöldan sem á baki leikur og Ísland hefði þar 0,1% áhrif og svo segja menn ég sá nú í fréttum einhver vittum við fólk hana í Brussel, já en svo getur fólk rétt að hafa áhrif með því svona tala máli síns lands og reyna að sannfæra menn um það og það alveg eins að gera það með blaðagrein eins og með því að einhver einn fulltrúi á hátt í 800 manna Evrópu þingi bendi á, ég hef nú smá að gera þessu og ef þú hefur fylgst með Evrópuþinginu þá er það alls konar fólk frá hinum ýmsu löndum sem oft á tíðum segir farið sínir ekki sléttar um einhver mál og kvartar yfir þeim það ekkert hlustað á það fólk ekkert það er rauninni hæðstaði því að menn vita það að framkvæmdastjórnin embættismannakerfið ræður öllu
0: Já, það mitt þetta fyrir Sigmundur sko að þú ert að komin á mál sem eru nokkur svona algengi umræðinu að það að segja að við fáum sæti við borði, við heyrum þetta oft þetta er svona kannski það sem að síða kemur framkvæmdina en stóra máli er auðvitað þessi breyting á stjórnkerfinu og eins og það að bara hvað þýðir fullveld ríkis Já. Ekki satt og þetta þýðir það að jú við ráðum okkar málum alfarið og sjólandu og lofti innan 12 sjómilna það grunnlína og landsins en þá sko hvaða hluta fullveldis myndi Ísland framselja þetta lítið í umræðinni
1: já, þetta alltof lítið í umræðinni það myndi framselja æðsta vald á öllum sviðum sem skipta máli við rekstur ríkis og talandi með hugtakið fullveldi það er náttúrulega nátengt hugtakinu lýðræði því að forsenda sem að hefur verið lögð til grundvallar fullveldi í okkar stjórnkerfi er að þessi hver þjóð sem að ráða sér sjálf ekki einhver eitt kóngur sem að ráði fyrir þá þjóð heldur að hver þjóð innan sinna landamæra sé best til þess fallin sjálf að ráða sínum málum og þess vegna segi ég óhugað að þeir sem hafa raun ekki trú á fullveldinu hafa ekki trú á lýðræðinu maður heyrir þetta stundum að íslenski stjórnmálamenn eru svo ómögulegir og þetta mál, það hefur ekki verið lagað í 30 ár og þetta og þetta og er ekki bara betra þá að láta einhver aðra að stjórna okkur Já, það kann að vera skoðun einhvers en sá hinn sami er þá ekki líðræði sinni sá hinn sami hefur þá ekki raunverulega trú á því að hver þjóð sé best til þess fallin að stjórna sig sjálf og telur að einhverir annarar þjóðar ókostnir ekki með líðræðislegt umboð séu betur til þess fallinir að hafa vit fyrir plebbunum eins og þeir líta þá að það heldur en almenningu sjálfur í landunum því að ég hef kvartað yfir ýmsu í íslenskri pólitík frá því að ég byrjaði og reyndar lengur og við höfum rætt margt sem er að hérna á Íslandi í þáttum hér í gegnum tíðina en grundvallar að dreði það við höfum þetta þó í hendi okkar við höfum verið að ræða þetta hér það sem að betur mætti fára vegna þess að við getum gert eðlilega kröfu til þess að stjórnvöld lægi þetta ef að stjórnvöld er ekki lengur ráðandi þá er almenningur ekki lengur ráðandi og hefur fyrir vikið mist kröfuna á stjórnmálamennina atkvæði kosningunum hefur mist vægi sitt af því að valdið er komið annað
0: hefur búin að framselja
1: já.
0: Í hendur öðrum já, þetta er nefnilega það sem að kannski mér finnst allavega ekki rata alveg inn í þessa dagstaglegu umræðu að þessi þættir á þessari megin breytingu á stjórn landsins hlutverki alþingis og dómstól og framkvæmdarvalds að það er bara farið að stóru leiti úr landi, sérstaklega dómstóla og stórun hluta alþingis
1: já, sem er þá líka hlutverk almennings
0: já.
1: Og vald almennings er farið
0: já.
1: Að því eins og við höfum það núna þá menn getur verið ósattir við félaga sína einhverja aðra kjósendur sem kjósa aðra flokka á slið. En það er þá þeirra val.
0: Já.
1: Það er þá þeirra val og við, ef við verðum undir í kosningum á Íslandi, þá sættum við okkur við það. Og segjum, kjósendur völdi eitthvað annað, þá höfum við okkur samkvæmt því. En þegar að kjósendur er ekki einu sinni búin að missa valdi til íslenskra embættismanna eins og við erum nú oft rætt hér að búið að vera mikið vandamál hvað íslenska pólitíkin er búin að vera að gefa eftir af valdi sem var ekki hennar að gefa að ef það valdir svo komið til embættismanna í útlandum sem að íslenski stjórnmálamenn hafa ekkert að segja og engin yfir á yfir
0: Já.
1: Þá er menn búin að gefast upp.
0: Já, jú, það er akkurat þetta sem er. En ef við aðeins sko nú á þín tíma, þá afturkallaði þú og þín ríkisstjórn og utanríkisráðherra, þá verandi á 2015 og þessa umsók sem að lá til grundvallar þessi frá fyrir ríkisstjórn.
1: Já.
0: Og síðan þekkjum við þá umræðu og þú að það verður talað það að þetta hafði ekki verið tekið gilt og þetta sé bara ennþá gildi og við fengum hvað framkvæmdastjóra Evrópusambandsins til landsins í fyrra sem sagði að umsóknir væri ennþá gild hvernig stendur á því samt er hvergi að finna í neinu skjölu neinum yfir umsóknaríki einhver á samningstigi eitthvað sem er í beðstöðu Íslandi hvergi þar
1: gagstaðins vel ykkur fyrir en hvers vegna kemur það úrsúlega engað og tala með þessum hætti ég heyrði orðið reyndar ennska orðið eru valid
0: já.
1: Sem á því það sem gild eða gjaldgeng ég heyrði þetta fyrst frá einhverjum talsmanni stækkunarstjóra Evrópusambandsins sem var veittur á göngunum í Brussel af fréttamanni Ríkisútvarpsins í held ég að verið fyrstu ferð Þorgerðar Katrínar til Brussel fyrstu af mörgum þetta hefur nú verið eiginlega fyrst af embættsverkinar að drífa sig þangað og þar var þessum manni telt fram og hann orðaði þetta með þessum hætti það mætti líta út fyrir að hún væri í gild eða gjaldgeng þessi umsá. Og svo fylgdi reynda sögunni að, þó gæti það kallað á að öll ríkin þetta samþykja það ef ætti að halda áfram með hana. En ég get vel skilið það að Evrópusambandið getur hugsa sér að umsókn Össurar og Jóhönnu sé ennþá gjaldgeng og það sé allt í lagi fyrir Evrópusambandið að taka upp þráðina sem frá var hálfið með þá umsókn í ljósi þess sem íslenska ríki var búið að fallast á og ég nefndi hérna á hann það var búið að fallast á samningskröfur Evrópusambandsins sem það upplegi, uppleggið þetta uppleg að viðræðna snúast það að umsókn ríki sanni að það ætla að taka upp allar reglur Evrópusambandsins og búið að fallast á það. Þannig að maður getur skilið það að Evrópusambandið, já, sé alveg til í það, já, ef þið viljið það, bara byrja eftir þarna, það er allt í lagi okkar vegna. En af hverju ættu íslensk stjórnvöld að vilja það?
0: Já.
1: Ef að þau á sama tíma halda því fram að nú sé samningstað okkar og miklu sterkari og svo framins. Af hverju ættu þau þá að vilja sannfæra Evrópusambandið að, erðu, við getum bara að byrja það sem frávarhorfið, við föllumst á allt sem vorum búin að fallast á. Ef þið bara leiðu okkur að halda því fram að umsóknin sé að þá í lagi og endur við ekki hana. Akkur allir þessi. Það er vegna þess að Þorgerður og þau öll vita að Íslendingar vilja raunin ekki ganga í Evrópusambandið. Og þessna þurfti að finna leið til að blekkja almenning til að fá frá heimild til þess að halda ferlunni áfram og fara á næstu skref. Og það er gert með þessum ótrúlega ósýfna hætti að halda þér fram eins og ég nefndi hérna á hann að þetta sé ekki spurningu það hvort menn vilji gangi í Evrópusambandið. Bara hvort að þeir vilji sjá hvað er í bóði. Hver er á móti því að sjá hvað er bjóð okkur? Sem er fráleit framsetning af því eins og ég rækta á hann. Þetta er allt búið að koma í ljós áður og gerði það sannarlega í fyrra umsóknarferlinu en þetta var eina leiðir til að geta endurvaki málið að setja það fram með þessum ósýfnu blekkingum.
0: Já, en einmitt að þú talar þetta atriði og við erum að tala núna meira hvað það þýði hérna fyrir okkur breytingar hér innanlands og við sjáum það að það á að byggja á fyrri aðildarviðræðum og síðan þá má nú kannski í því sambandi nefna að sko samningsmarkmið hafa ekki verið birt Íslendingum. Ég veit ekki hvort það hefur gert við ykkur á trúnaðarfundum en þjóðin hefur enga hugmyndum hvaða samningsmarkmið Ísland hefur, hvað vaki hvað er verið að kjósa í þeim skilningi og ég ætla að benda á það bara núna í morgun að þá var Úkraína og ESB að opna þennan fyrsta eitt kafla sem varðar utanríki samskipti og þessi kafli sem Úkraínu stendur til boða og öðrum verður boðið eins og Moldóvu að það þýðir að þeir vera að fallast á sameiginlega utanríkis- og öryggisstefnu þáttu ekki refsi aðgerðum gagnvart ESB og gagnvart þriðjuríkjum og samþykja yfirlýsinga frá ESB alveg sama hverðar eru samræmingu utanríkisstefnu öryggis- og varnasamvinnu og útflutningseftirlit með vopnum og tvínótabúnaði viðskiptastefnu gagnvart ríkjum utan ESB eins og Rússlandi, Kína og öðrum ríkjum það er alveg bundnar hendur og þannig að ég veit ekki sem þetta, þetta er það sem okkur mun standa til bóða.
1: Já, ekki það sem kemur óvart. Allt kemur þetta fram í forsendum viðræðanana sem að nú er verið að reyna að endurvekja og okkur er sagt að snúist bara um að sjá hvað er í bóði.
0: Já.
1: Þetta voru íslensk stjórnvöld búin að fallast á að svona þyrfti þetta að vera og útlistað í samningsafstöðu Evrópusambandsins forsendum þess að viðræðanar færa af stað. Þannig að það er bara óþolandi hversu langt ráðherrar ganga í því að villa viljandum fyrir fólki og það hefur verið sama í þessu ferli eins og kannski við var að búast hvaða staðarindir komið ljós það einfaldlega leitast við að líta fram hjá þeim núna í hvað síðustu viku þá voru að byrjast fréttir frá Hollandi það að forsætisráðherra Hollands hefði staðfestað í hollandska þinginu að það er engar varanlegar undanþágu fyrir Ísland í sjávarútvegsmálum
0: Já, einmitt það, og hollenska þingi sko.
1: Já, já, á sama tíma komu fréttir úr írska þinginu að sem að þingmenn voru að ræða það að það myndi ekki ganga að við veit að Íslandingum einhverjar sér undanþáður í sjávarútvegsmálum Hvernig brást utanríkisráðherra Íslands við þessu, Þorgerður Katrín og hún setti út á það að þetta væri bara fréttir úr Morgunblaðinu
0: Já,
1: og Morgunblaðinu og þessna
0: fór í boltanin ekki nei fór í mannin ekki boltan
1: akkurat en þetta voru ekki fréttir úr Morgunblaðinu þetta voru fréttir frá þingi Hollands og Írlands svo var þessu nú loksins fyllt eftir af ríkisútvarpinu þegar það uppgötaði þessa frétt einhverjum tíma síðar en þá var það með frásögna viðbröðum Þorgerðar þegar hún var búin að undirbúa sig það hvernig hún ætti núlega að taka þessu eða bregðast þessu þá loksins var til fréttarúf og þar heldur Þorgerður áfram á sama hátt og segir, já það er nú miðflokksmenn í öllum löndum þetta er bara það sem við erum að búast auðvitað, er miðflokksmenn í þessum löndum líka
0: Fórsetisráðherra... Já, valdamiklir er þér þið eru valdamiklir
1: Fórsetisráður á Holland sem hún ekki verið talað miðflokksmaður til þessa og ég veit ekki með þennan þessa ísku þingmenn ég held það ekki en svona er reynt að afgreða þetta með tómum stælum og það ber þessu máli öllu og mála tilbúinlæðinu við þetta ekki fagra sögu en þannig var lagt upp með þetta og ég myndi nú að segja að það sem við rættum hér í þætti strax eftir að áformi ríkisstjórnarinnar þess að þjóðratkvæðu komi í ljós það hvernig þetta myndi allt spilast ég held við höfum að spáði rétt fyrir hvert einast atriði því miður
0: Já, það er svona margt að sýnast einmitt í þessu en við fáum auðlýsingar núna hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og hjá mér er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins sem að virðist hafa áhrif út alla Evrópu samkvæmt fréttum en allavegna fyrir forsætisráðherra og við komum eftir skammastund aftur
2: Útvarpsaga á Húsavík FM 103,0

Já, komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur hér og það eru skandinavísku lögin sem eru framundan og við ætlum að láta eftir okkur að spila svona sitt í dag hverju að komnum góðum skandinavísku lögum sem er búið að byrja endalaust og hér bara koma þau næst er það Cornelius Vesvík Þetta er sérstaklega að spila fyrir hann Leif Arnarsson Sjóngjadúr með þrásíkja skóð

Erðu við því Cornelius Vesvík og Sommelíakur með Tragíka skór og þetta nú svona gamalt og gott og mér skilst bara að það hafi verið feiki vinsælt á sínum tíma og við höldum áfram á þeim nótum, það Sten og Stanley sem að koma hér og það bara spart í natúrið.

Steina Stanley, Spardina Thorer og það er næst komið að Víkingunum og þeir eru náttúrulega feikið þaktir og hafa verið vinsali hér á Íslandi og öllu Norrlöndunum og langt rút fyrir Hello West Indian, það eru Víkingarnir.

í Svíþjóð heldur í já, minnstakosti Noregi og Danmörku. Þannig að Ljús og varmi er feiki vinsallag og hér líka

Sænsku víkingarnir, þeir eru alveg með þetta á hreinu og frá þeim förum við yfir á hljómsveitina Sins. Hún er líka búin að vera verulega vinsæl og er ennað í Svíþjóð miskosti og hér fáum við að heyra lagið Bemfors följa daginn.

Já, og hvem fór följa þetta heim? Það var nú það, alltaf spurning hver fylgir hverjum heim, en þetta var hljóðstir séns og við förum í annan gíð, það Lotta og Anders Engibergs orkester. Og þar förum við yfir í lagið I'm Gonna Rock It og Lotta Engibergs, hún mjög vinsæl.

Já, þeir að hlusta á útvarpssögu, skandinavísku lögin og erum að spila hér svona bara ljúf lög sem að allir geta bara notið til það farið og þetta svona meira að minna svolítið gömul og góð vinsæl lög einhver frá Svíþjóð sem við erum að taka núna og þarna vorum að hlusta á dansbandet sem að náttúrulega frækt öll Norðurlöndin kannski ekki eins mikið hér á Íslandi reyndar en í skandinavísku löndunum sannlega nú það komið að fýra bygg og en Coca-Cola það Lotta Engberg og þar fjörið aldeilis í gangi og við skulum heyra það

Já, Lotta Engiberg, hún hér á ferð með fýrabyggu og Coca-Cola og hún heldur áfram og það spurningin einhverju maður á að gifta sig og þannig þetta að það svona yfir svimatíma sem að fjölmargir stíða þau spor að labba upp á altarinu eða miskosti ganga í hjúskap og þá spurning í hverju á að vera og Lotta Engiberg, hún fer alveg létt með að svara því hún eiginlega bara segir getur margir gift sig í gallabuxum og þar kom það kann maður gifti það í jens

það er nú það, já, þá getur maður gift sig í gallabuxum, segir hún Lotta Engberg og við kveðjum hana sinni og það er komið að víkingarn aftur og það er auðvitað komið sumar og þarna segja þeir eru að syngja svo mikið menna Maríu og veitum ekki hver hún Maríu er en þú er minn sommer, Maríu.

alltaf góðir vikingarna og sænsku og það bara meira af þeim. Við enda löstum vikingarna sænsku, það ekki skrítið og hér það bara hreinlega þeir eru að ávarpa einhvern halló.

Já, víkingarnir og halló, það var nú bara ekki flóknara og við erum nú núna að undirbúa svona alveg síðasta hluta þessa þáttar og það eitt lag enn með víkingunum, það Santa María og þetta byrjunis óskalega.

Alltaf vinalegt þetta, Santa María og sænsku vikingarnir. En fyrst að vera nú að spila hér á útarpi sögu, svona nokkuð, já, öllum áttum, gömul og góð lög sem að verið og eru enn vinsæl í Skandinavíu allavega og nokkuð hér ef út að farið allavega verðum við mörfið það hér á sögu, það er beðið talsett mikið skandinavísku lögin og Við erum svona að koma á móts við okkar hlustendum með því en það ekki hægt að sleppa því tækifæri að spila og rifja upp Svenningos sem var náttúrulega mjög vinsælt hér fyrir mörgum áratugum hér á Íslandi og margir auðvitað muna þetta bara ennur svo það hefði gerst í gær en það eru þetta Svenningos sem að er hér með lagið Början from Början og ég held að margir geti tekið undir

Början from Början, já, Sven Ingvars sannarlega og þetta rifjar upp margt gamalt og gott eflaust og þar kemur annað með þeim hér svona undir að síðasta. Það Kristína frá Vilhelmína og auðvita Sven Ingvars, ég legg ekki meira á okkur en þetta var líka feiki vinsælt.

Já, já, Kristína frá Vilhelmína og það er Sven Ingvars er á ferð. En núna í lokin hefði ég vilja spila hér Steen og Stanley og við ætlum bara að ljúka þessu núna og ég þakka ykkur kærlega fyrir og vonaði hafi það sem allar besti. Þetta voru sænsk blöndu lög nokkuð af eldri svona í eldri kantinum en búin að vera og eru sum þeirra bara mjög vinsalenn og við erum að koma til móts við okkar hlustendur sem biðja þessi góðu gömlu sænsku lög og skandinavisku líka. Við erum eftir að taka aðra svoleiðisrispu og nauð bara kveðjum núna Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og með mér hér Þorsteinn Sigurðsson og ég vona að þið hafið það sem allra best. Já, vel var, Dín Margareta, Steen og Stanley.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
1: Sæll Arngrímur.
2: Mér langar að minnast að þessi nýju inngripslög sem að alþingi var að samþykkja.
1: Já.
2: Ég get ekki séð betur en þú brjóti stjórnarskrá varinn réttindi og séu innráð frá fríðhelgi engalífsfólk. Þess að þetta rétt fólk til að lifa lífinu á þann hátt sem það kýs. Og í mínum huga þá þetta ólög og þessir 33 sem samþykktu þetta eru ætti að fara.
1: Já, hann núna þú rætti við hann Sigurðarn Hilmarsson, hann þingmaður og lagmaður og fyrirverandi formaður lagmannafélagsins. Hann var í þætti hjá okkur og var að fjallum ný sóttvarnalög sem samþykkt voru á Alþingi núna daginn síðustu viku. Og hann sagði lögin fyrir sig mjög víðtakar heimildir fyrir heilbrigðisráðherra til að mæla fyrir skyldu bólusetningar eða aðrar ónæmis aðgerðir. Og hægt væri að refsa fólki sem færi ekki eftir slíku fyrirmælum með fangelsisvist.
2: Það er þú að framleiða glæpamenn, Pétur, já, já. Bara fyrir það að vera á annari skoðun en einhver heilbrigðis yfirvöld.
1: Já, já.
2: Og ég verð að segja það að sko það sem gerðist í kringum 2020 sýnir það að það er ákaflega lítil vísindi á bakvið þetta. Þetta er bara fyrst og fremst stefna þessa fólk sem ræður. Sko, það á að vera hlutverk alþingis að gera upp þetta innilokunna tímabilum 2020 því að það eiga ennþá margir sárt að binda eftir sprauturnar.
1: En heilbrigðisráðherra hefur samkvæmt þessum lögum heimild til að mæla fyrir skyldu bólusetningar ef upp kemur smitsjúkdómur eða faraldur og hann orðalagið í lögunum er mjög opið og valdheimildir ráðherra eru ekki afmarkað með skýrum hætti sem er mjög slæmt. Vond löggjöf alveg, þetta er óvöndu löggjöf.
2: Sko, það er einmitt gott að þú minnist að þetta fjöldu. Ég var einmitt að hugsa það að þessi lagabókstafur, hann er sjálfur óljós og teygjanlegur og það er gjörsamlega öfugt við það sem ætti að vera í lagagerð. Og lýstu bara til dæmis, bara til gamans, lýstu bara á til dæmis tvær línur í rekabálki Jónsbókar og berðu saman við þennan texta og þá sérðu hvað mikil hnignun er í lagagerð á Íslandi. Og það sem er nú eiginlega merkilegt við íslenska þjóð er það að hún hefur sent frá sér mjög merkileg lög gegnum tíðina. En þetta stendst bara engin próf þessi texti.
1: Já, það er spurning um stjórnarskrár varinn rétt manna gagnvart þessum lögum, en síðan er það spurningin að í lögunum eru refsiheimildir vegna brota á sóttvarnarreglum og fyrirmælum stjórnvalda. Og þetta þýðir að einstaklingu sem neitar að mæti skyldu bólusetningu eða fylgja öðrum fyrirmælum, samkvæmt þessum reglugerðum ráðherrans, sæti refsingu samkvæmt þessum lögum og fer í fangelsi. Ég sem dæmi, ég fór ekki í bólusetningu út af COVID. Tek sem dæmi fyrir sjálfa mig, svo ég færi nú þar. Og hérna, ef að þessi lög hefði verið gildi þá hefði verið hægt að sitja mig í fangelsi fyrir það að neita að fara í bólusetningu.
2: Ég segi nákvæmlega það sama, Pétur, að ég hefði farið beinaleið í fangelsi. Ég var ekki bólusetur heldur. Og ég skal segja, ég kannski bætti við að þegar þetta var að byrja, þá sendi ég bréf, skal ég segja þér, upp í heilbrigðismála ráðuneyti. Og þar tók ég fram að eitt af þessum lyfjarisum, hann hefði verið dæmdur fyrir það að setja pólióveiru í eitt af sínum sprautulyfjum. Og þú getur rétt ímyndað að hvað er erfitt að sanna slíkt mál. En það var gert það. Og þessi dómur liggur fyrir í Bandaríkjunum.
1: Það gengið 80 dómar.
2: En ég fekk ekki svar.
1: Já. 80 mál, ég maður að það var geislega mörg mál sem að gengi gegn Pfizer, þar á meðal mál brota á refsiheimildu líka og þeir hafa, það er mjög mikið málaferli en það fer ekki hátt. Pfizer
2: það hefur verið
1: sko lögbrotur
2: en ég vil geta þess núna að það bæði vestanhafs og austans eru í gangi hérna að rannsóknir og málaverðli gegn þessum lyfjarisum og til dæmis hann skal ég segja þér hérna forstuðumaður lyfja rannsókna í Bandaríkjunum hann hérna Pátsi hann liggur undir rannsókn núna
1: já, það er rétt
2: og mér finnst að sko áður en að þingmenn fara að búa til nýja löggjöf og bæta við glæpamenn á Íslandi sem að þyrfast að hérna neita því að fara í sprautur þá finnst mér að þeir þetta það þurfa að gera upp þessi mál áður þetta fólk sem hefur vext að þessum sprautum það á það bara inni hjá þessu fólki að mér finnst
1: Já, en sko alþingi átti náttúrulega skilgreina mun betur hvað skilur þið þurft að vera uppfyllt áður en gripið til þessara aðgerða því að
2: það eru engin skilur þið pjötur nákvæmlega, það þú lýsir yfir því að það sé komin skal ég segja þér faraldur
1: Já.
2: Og leið getur þú sent skal ég segja þér
1: Já, ráðherran er með þarna þessi miklu völd
2: Já, hann bara segir það í útvarpinu er þið nú að komin skal ég segja þér hérna flensa og við virkjum þessi lög
1: Lögreglustjórinn í Reykjavík hefur fengið boðsent frá heilbrigðisráðherra að þeir sem að hlýta ekki lögunum það á handtaka þá og hérna síðan hef, svo svolítið merkilegt í sambandi við svona lagað ég var að horfa á það þegar að það mikil ólga í Bretlandi eins og þú veist og út af því að margir eru ósáttir við innflytjendastefnuna og það voru menn voru að mótmæla fyrir framan hótel og það var það var gengið ansi hart og þeir voru köstuðu steinum á hótelinu og svona þessi sem voru andvíð þessi innflytjendum og það náttúrulega var ekki farið að það þurftur náttúrulega en það var svo athyglisvert að það var tekið mjög hart á sig og gripi strax inn í sko það tókst bara hann á nokkrum dögum að handtaka 500 manns skilur þannig að þegar að ríkið vill ná hlutum og svo voru dómara tilbúnir og dæmdu bara eftir nokkra daga menn í alltaf 2-3 ára fangelsi fyrir að taka þátt í mótmælum en þarna sýndi breska ríki gat gert þetta því þeir eru alltaf að segja við eigum svo erfitt með að vinna gegn glæpum skilur en svo þegar að svona hlutir gerast þá var ríkið, þá var Keir Starmer mjög ákveðin í því, en það lísta því yfir að hann tók bara þá afstöðu sem framkvæmdavaldshafi, sem er einkennilegt, að það ætti að ganga harta þessu mannum. Já, en þessi
2: sami Keir Starmer, hann var nú ekki eins fjörugur þegar var verið að nauðka úlingsstúlkum hérna allt Bretland. Hann var nú ekki eins fjörugur, þá held ég.
1: Rétt. Þannig að við sjáum þetta er sko, það er farið að líkta pólitík réttargæslan á okkur á Vesturlandum og það er mjög slæmt.
2: Ekkert annað.
1: Mjög slæmt.
2: Það verið að nota dómskerfið í pólitískum tilgangi.
1: Já, það er nú það sem er farið að gera í meira mæli.
2: Takk fyrir, Pétur.
1: Takk fyrir.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, besta heiti ég.
0: Sæl og blessu.
1: Erði, ég hringdi þarna daginn út af neitulega málum og þessu.
0: Já.
1: Það gengur hér og gerist.
0: Já.
1: Ég saknaði mikið að heyri ekki meir í Axel Pétur og ég mjög sammála hún Valgeir.
0: Já.
1: Brólegt að hlusta önnu og línu.
0: Já.
1: Þó svo það eru svo djúft í þessu að mættu útskýra það eins betur stundum það sem er að tala um. Og eins hann haukur svo Rússland ekki heist lengi frá honum. Mm. Og mér finnst svona öryggislegt að vita sko að fólki sem býr eitthvað starf og veit eitthvað er að segja manni fréttir. Það sem ekki að falsfréttum.
0: Já, já.
1: Og í fyrir að dag þarna þegar þetta skip átt að fara að leggja sér að á mörgur stöðum á Íslandi þá hringdi ég nú seinlega í landhelgisgæstuna og ég hringdi í heilbrigðisráðuneytið.
0: Já.
1: Og sagðist ekki kæra mig um þetta skip hérna.
0: Nei.
1: Og ég vildi bara alls ekki að því ég hleypt inn í landið og við varum aðveg búin að fá nóg á COVID og sönglinu og allur öndrandauðin af sprautunum og mér fannst þetta koma svona lungst á eftir þessa hérna tilkynningum sóttvarnalögin. Ykkur er allt í henni komin ykkur bátur hérna á ferð og með ykkur að furðulega veiru nefn. Og ég á sínu tíma fór inn í Pfizer hérna, vefinn hjá þeim.
0: Já.
1: Og komst að því að ég hafði verið sprautu fyrir kransæðastíflu. Ég meina, hefur nokkuð maður heyrt það? Ég er nú 64 ára, sko.
0: Hvað áttu við? Þú fórst alveg og fjast sprautu þá gegn þá væntalega COVID, en var þetta annað efni sem þið setti í því?
1: Hefðu, þegar ég fór inn á síðuna hjá þeim og aðtöða nú hvaða lotunúmer ég væri með og allt þetta, meðan það var hægt.
0: Já.
1: Þá hét þetta við kransæðavírus.
0: Ha, já.
1: Og ég meina, hvað var ekki í gangi ykkur öndun að vera sjúkdómur? Ég meina, sjá ekki hvernig þetta er allt saman. Ég veit ekki hver ég búið spraut í mann.
0: Já, þannig að þú varst skráð, þeir voru með þetta skráð og hver, allir voru skráðir þá?
1: Það var hægt að hringja sko í heilsuveru og fá lotunúmerin sín.
0: Já.
1: Og tíma var hægt að fara inn á Pfizer og vita hvað lotunúmer, hvað það þýtti.
0: Svo hættu þeir því?
1: Já. Lokuðu því ég ætla að fara aftur og prenta að út betur eitthvað og garfi í þessu. Ég var svo sjokkeruð að það var erfitt einhvern veginn að horfast í auguvita sem tíma.
0: Já.
1: Og svo er ég aldrei að sammálanum algjör. Þetta er bara orðið svo að lifa hérna einhverju helvíti. Það er verið að soga hérna 0-7-2 segir. Ég veit ekki tilgangi með því. Það er verið að setja 5G. Og svo alltaf heimskingjarn á Íslandi að setja vindmyllur sem að hann tremsaði nú að væri bara heimskingjar sem gerðu það. Og svo er þessi sóttvarnalög og hérna og svo eru maður búin að sjá það á netinu að það eru vírusverksmiður allan heim. Verið að fylgta með vírusa. Þetta er í neðanjaragöngum og ýmislegt sem ég sé allavega hana. Ég veit ekki hvort það sé vera að plata með að netinu eða hvað, en þetta er mjög trúverðugt og ég reyna að lesa allt eftir Trump.
0: Það er nú þannig að, sko, að til að fá haldgóðar upplýsingar og þessi mál, það er verið að rannsaka Wuhan-málið og það sem kemur í Bandaríkjunum og það er athyglisvert vegna þess að þeir eru að komast að því að bandarískir fjárfestu þessa rannsóknar vinnu þarna í Wuhan og koma að þessu bandarísk fyrirtæki þannig að það er þetta bandaríkjamenn er að rannsaka það vega fólk á þeirra vegum stóð fyrir þessu og kynverjandi, ég veit ekki hvernig þeir blandið, þeir alltaf voru með þessa rannsóknarstofu og hvernig samvinna var það veit ég ekki, en vonandi verður þetta leitt í ljós en það vinsir reynd að koma í veg fyrir það að þetta væri rannsakað.
1: Ég vonandi að hafa bara eitthvað sem verið sprengt og þetta var mikið úrgan í að segja þér, eða úrgana, eða þannig að sveistur í þér.
0: En hugsaðir að einhver hafi viljað komið vekk fyrir það er rannsakuð upprunni, það verið að vera rannsakuð uppruna veirunar þarna í Wuhan. Akkur eittum henn að vilja það? Hvað er að móti, þetta verið eðlilegt að það er svona vandamál sem kom upp á sínum tíma og að skuli vera rannsakað, það eðlilegt, en þá einhver andstaða gegn því. Hvernig stendur á því? Skilur þú
1: það? Það náttúrulega bara til að reyna að fela allar þessar verksmiðir og hvað eru búin að vera að gera, búa til og gera til að eyða bara fólki líkja svo á.
0: Ég er ekki að gera einhverja tilraunir með einhvers konar veiru sem eru þið notaðir í hernaði og eitthvað
1: sem. Já, þeir fóru vistu mér illa út úr bandaríski herinn.
0: Já.
1: Og þetta er ráðist á, virðist vera allt svona innviði og allt.

0: tjáningafrelsið hjá okkur. Það verðum, okay, verðum að gera, því ef við glötum þessum rétti okkar smám saman, þá verður enga veginn hægt að berjast gegn þessu sem þú ert að tala.
1: Ég var allan að fegin að það skipa ekki leggjast á landi hér á Íslandi, samkvæmt fréttum.
0: Já, við tekin afstæða til þess?
1: Já, það stóð þarna inn á Vísir á morgunblaðinu.
0: Já, þeir færu til Kanaríeyja og leggja starfi bryggju, já, þeir geta nú, já.
1: Ekki það nú skára fullt af ferðamönnum.
0: Já.
1: Það er svona, mér finnst þetta svona, sko, mér finnst allt þetta vef og alþjóða kjaftaði hérna með í þessu og þeir öll hérna hvað það heitir, félög sem að Trump er að loka á, sem Evrópa virðist vera með. Ætlar ekki að loka á. Ég held að Evrópa sé bara spilt og djúpryggi sé þar og sé alheimstefnu fólk. Að mínu skilningi, ég náttúrulega get mjög fróð en ég reyna að lesa allt sem ég get, ég svo heppin að ég get þýtt allt á mínu síma.
0: Já.
1: Sama hvaða mál það er og það sem fólk er að skrifa undir.
0: Þakkaði fyrir að hringja til okkar.
1: Já, og ég segi bara eins og algjör, maður bara alltaf hrættur og alltaf ógeðslegt að opna hér fréttir. Það ekkert gert fyrir fólki, það ráðist á litlu félagin hérna sem kostar skít og kanil að reka, sem að hefur mikið að segja fyrir fólk sem að þarf á því að halda. Á sama tíma henda er svoleiðis margvald upp að henni í eitthvað hommasamtöka, ég er ekki á móti hommum, sko, en akkur ættu við að vera að styrkja eitthvað í New York sem að lítur að nóa peningum og félagasamtökum til að styrkja. Ég bara, mist allt árið svo öfugsnúi hérna. Mist alltaf eins og sé að vera að klerkja á okkur og eigið okkur bara. Mist mjög óþægilega segir sig ára að lifa hérna. Og svo vera að tala um að herfæða hérna.
0: Já.
1: Og veist að, ég veit að ég segi bara fyrir mig, sem kona hér 64 á Íslandi. Ég bara aldrei upplifa aðra eins hörmunga eins og síðastlegin. Á, eftir að það COVID kom og svo er maður með alls konar önnu vandamál á herðan.
0: Takk að þið fyrir að hringja.
2: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðborg 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu þetta svo vel, hvað heitir þú?
2: Gjörðu minn Sveinn heiti ég.
1: Sæll Sveinn, blessaður.
2: Herðu, það þetta skip sem maður að koma.
1: Já, já, þetta skip sem maður að koma.
2: Ég ætla bara að minna á það að fyrir 7 árum, minnum við 6 eða 7 árum, þá var þjóðinni skellt í gæsluvarðhald út af Kínaveiru sem kom frá Kína og hérna, við vorum bara sett í lockdown og við senn, það eru nokkra manneskju látnar þarna borð og einhverjir fárveikir, fólk lokað inn í klefum og ástandið er skelfilegt.
1: Já.
2: Í mesta falli finnst mér eigi að leifa kost að koma inn og einhvers konar lækningshjálp ef hægt er að veita.
1: En af hverju snúa er ekki við og fara til heima?
2: Að sjálfsögðu.
1: Hvað ruglir þetta? Bara, á alltaf skemmti.
2: Þau þarf að borga tilbaka.
1: þetta
2: finnstu það. Þau þarf að borga mannskapnum öllum gestónum tilbaka og sjáðum fyrir hérna ferðinni. Nokkra mannskjur látnar Fólk heil sjúkt af einhverju ógæstlegri veiru sem að smitast einhver sníkidýrum.
1: Rottur sem að er að...
2: Já, og þá getur ímyndaði hvernig staðan er.
1: En alþjóða heilbrigðismála stofnunin segir þetta sé allt í lagi. Ég meina, hvað er að gerast það? Síðan eru heilbrigðis sem veldu á Íslandi líka. Ég meina, hvað ruglir í gangi henni?
2: Já, þetta ekki segi. Þetta er alveg með ólíkitt hvernig staðan er, þetta er bara
1: ég horfði á Sky News í gær og ég horfði ekki að staða, ég bara datt inn á fréttir þar og þar var viðtal við manna, var ungu maður og hann var bara grátandi hann greita og hann sagði að vera engin að hugsa þau sem væri í skipinu það væri búið aðeins og það væri engin skilningur á því ástandi, fólki væri lokað í klefum og annað, svo er þetta skip að koma til Íslands og fara hérna í Breiðavík og Grímsey og ég veit ekki hvað og Flatey og Breiðafirði og Snæfellsnes og ég veit ekki hvað
2: Já, hvað verður bara í hátalarakerfinu?
1: Ég veit það ekki, ég skil ekkert í þessu.
2: Hvað hafið þetta ekki gluggasvæði?
1: Sko, nú erum við með sóttvarnalög sem að vísu eru mjög strönga hvart því fólki sem vill ekki láta bólusetja. En það er hægt að þau vísa í sóttvarnalögin til þess að stöðva skipið viðkomið þess á Íslandi. Það er alveg hægt. Það er ekki bara á því.
2: Þetta er þjóðar öryggi, við eigum ekki að taka svona inn. Þetta er gali. Þú er bara tekið svo létt út af þessu, algjöri létt út og hérna, það eru nokkra manneskju láttan eins ég segi og við erum að fara að taka þetta skip inn. Hvaða fíflaskapur er
1: þetta?
2: Við vorum tekin hérna og jörðuð ef að maður hnerraði þá veistu, þeir eru hent út úr hérna lögsögunni
1: líka.
2: Það er ekki nema 7 ár. Við erum átt okkur af því.
1: Mm.
2: Hvernig þjóðin hafði þessi stjórnmálamenn hafði þjóðinu algjöru fýbli.
1: Já.
2: Algjöru fýbli.
1: Og kostaði alveg gífulega fjármunni, ekki gleyma því líka.
2: Fjármunni. Þetta var svo mikil hysteria og geðveiki að fólk sem var að koma erlendis frá hana, en það er ekki verið að tala um það. Það var bara, ef það var að vita og komst frá Ítalíu í einhverju skíðaferð, þá finnst þau bara að heyra það.
1: Já, sko, ég
2: mæli með að við eigum alls ekki að vera að gera neitt meira í þessu máli. Ég láta þetta skip vera, græja kostinn og ef það er hérna, lífsættuleg staða um borð sem að er vissulega, þá senda sérhefða viðbræðsaðalega til þess í þannig búning og svo öruglega einangrun með þá einstaklinga þannig að sé engin hættu
1: því að Ætla menna að færa fólk úr skipinu hér inn til Íslands, á Íslands sjúkrahús eða hvað ætlaði
2: það
1: að gera?
2: Það er lefnum það, og einmitt, og hvað, ætlaði það að liða að býða á bráðumatökunni í 14
1: tíma? Ég veit
2: það
1: ekki.
2: Þetta er svo fáránlegt, staðan er, við erum svo mikil fíll, þessi stjórnmálamenn þegar kemur að einhverju svona, og við þykjumst vera svo oft svolega færu og flott, en við erum allt niður okkur. Sjúkrahúskerfið, allt þetta batteri er fyrir löngu sprungi.
1: Ekki vantar að fjármunni
2: í þetta. Tekið við og laga þetta.
1: Ekki vantar fjármunni í þetta kerfi. Það er búið að svo stóra auka fjárframlög í þetta. alveg
2: gíðlega. Ég fær nú bara hringið út af þessu, þessu fíblaskap sem að er að gerast og við ætlum að horfa upp á það að fá sko stór hættulegt skip hérna inn til okkar að við erum eiga sko. Það minnsta mála að gera út af okkur.
1: Rétt.
2: Það kannski það sem að verið að slá ríki augum okkar út af þessu Evrópusambands umræðu það?
1: Ég vil segja
2: þetta. Það þarf að stöðva þetta. Endilega hérna bara ræði þetta sem mest.
1: Og mér finnst bara að bæði heilbrigðisyfirvöld hér, landlæknir, sóttvarnalæknir og heilbrigðisráðherra eigi að koma með útskýringar varðandi þetta
2: mál. Það er ein blaðagrein, það sem hún segir að það engin hætta og blaða.
1: Já, engin hætta.
2: Þú veist, nei, engin hætta, það eru nokkra manneskju látnarjú og mikið smittum borð og allir lokaðar inni að það er engin hætta. Auðvitað er hætta. Hvernig heldur þetta fólk hafi dáið? Ég geti yfir segja það. Nei, veistu það að þetta er ekki leið. Við þurfum að stöðva þetta.
1: Takk að ég fyrir sveinn að hringja.
2: Já, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Kristjana heiti ég.
0: Sæl og blessa, Kristjana.
1: Ég verið að fylgjast með þessu skipi þarna, með Já. Allu þessu sjúka fólki.
0: Já.
1: Það enginn sem minnist á það að aðal atriðið í þessum sjúkdómi eru rotturnar borð.
0: Já.
1: Og eigum við að fá þessar rottur heim til okkar.
0: Já, þegar að rotta komst borð hér 1400, þá var það pláan sem kom hér svart í dauði.
1: Já, já.
0: Með rottinni sem að kom...
1: Það lifa þetta af þó þeir... að mennirni gefa það.
0: Já, já, þeir koma skipinu beint hérna inn til okkar. Það alveg reynu.
1: Já, já.
0: Það er algjörlega á reynu sko.
1: Mér langaði bara til að minna það, það var ekki annað.
0: Takk aðeir fyrir að gera það. Blessuð.
1: Jú, blessuð.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Jón heiti ég.
1: Sæll, Jón.
2: Það með þetta skip, þannig að þetta rotti skip, sko, þeir ráðu ekki að þið fara aldrei inn um borð ábyggilega.
1: Nei.
2: Og það væri svo sem eftir stjórnvöldum hérna að hérna hleypa þessu skipi í höfn. Kannski þarf það ekki einu sinni því að þessi skip er að þvælast hér og á friðlýstu svæðunum þar sem að en nú lítið eftirlit og nánast útiloka að passa þetta, það er við nú bara að hleypa fólk í land og þá, þetta er nú hörðustu, já, með hörðustu lífverum yfir aldrei, það er rotturnar og það er hika nú ekkert við það að taka sér far með fólkinu í land, sko.
1: Nei.
2: Já, að svona faraldur eins og er þarna greinlega í þessu skipi, og þá er þessi dýr bara hérna í öllu þau eru í matvælum og öllu og þess vegna smitast fólki sko.
1: Já, já. En það sem
2: að hann Guðni komið þarna einhver flotgöng út í eyjar ég held ég minni að rétt að það var Árni Jónsson sem að komið hugmyndir það að gera göng þann út og þá var nú ekki þá var nú eitthvað gert þá man ég eftir því að það var kom til tals að steypa svona eins og Guðni var að tala svona já, einhverja vissar vegalengdir af steyptum göngum sennilega sennilega ringlaga og síðan átti að bolta þetta saman og svo bara var þetta dregið út jafnóðum fylltist náttúrulega af sjó síðan þegar þetta var komið búið að ganga frá þessu þetta fór eitthvað eftir botlæginu sko. En ég gerir nú það fyrir sem mest sandur þarna síðan þegar búið var að ganga frágangun og þá var bara dælt úr þeim vatninu, síðan sér náttúrulega þessi sandburður með tímanum hlaða þau að þessum göngum þannig að þau eru fljótlega komin á kaf sko.
1: Já.
2: Og þessi hugmynd hún var ekkert svo ólíkleg og nú er margt þróast síðan þetta var.
1: Já.
2: Þannig að hugmyndi var ekkit svo það er ekkit sérstakt dýpið þarna við blísku.
1: Nei.
2: Þannig að en ef þeir hefðu farið í jörn þá var eins og Guðni sagði þá hefðu þurft að fara svo gríðarlega djúpt. Þeir komu það var allavegna ef ég man rétt þá var allavegna þannig að þeir hérna sem að könnuðu þetta, töldu að það væri eiginlega óvinnandi vegur þá.
1: Já,
2: þetta er ekkert verið kannast síðan.
1: Nei, það er rétt.
2: Ekki svo ég viti.
1: En þú varst að tala einmitt um hérna, skipið og rotturnar.
2: Já.
1: En alþjóða heilbrigðismálastofnun segir lítil hætta fyrir almenning að þessari veru. Síðan segja þér að atviki undirstriki mikilvægi alþjóðlegra samvinnu í heilbrigðismál og heilbrigðisógnir virði ekki landamæri og sameili viðbröður líkillina því að venda almenning en akkur er gera þér svona lítið úr smitleiðum og áhættunni, ég skil það ekki.
2: Er þetta ekki bara eitthvað að nýri bólusetningur herferð og svo allt í einu finnur einhver hérna lyfjaframleiðandi bóluefni við þessu.
1: Já,
2: og þá er komið þá fara að virka nýju lögin en maður megi bara taka fólk fast og loka það inni Ætli það sé ekki þegar gert þarna í skipinu og ekki verið að loka farþega bara inn í sínu klefum.
1: Að vekur athygli líka þetta skip er búið að fara svo marga staði. Það er bara að þvælast út allan milli heimsálfa og akkur, hvers konar semt til ferð er þetta? Ég er skilin
2: þetta. Það er heimsfaraldri. Það geti líka verið, það þarf ekki endilega verið að það eru rottur sem komið þessu í gang, sko. Ég trúi öllu upp á þessar sem stjórna þessari verum til í dag.
1: Já, þannig að ef að lyfja fyrirtæki myndi segja við erum búin að þróa bólefni, við getum ekki látið, það er ekki tími til þess að hérna, kanna þetta nákvæmlega, við verum bara að sitja þetta á marka svona eins og við gerðum með COVID, skilurðu, bólefni. Og svo segja að þetta muni koma í veg fyrir smit, það muni ekki gera það, en samt selja er þetta skilurðu það, þú meinar þetta sé. Já, ég meina, þú meinar að við getum búið sem hverju sem er.
2: Og það hefur ekki nokkuð með hugmyndum hvaða sjúkdómar geta þróast með rottinu. Þessi kvikindi verðast svo óeitil hörður kemur að einhverju svona.
1: En akkur er búið að gera einhverja áætlun? Sko, það er gert ráð fyrir sangant áætlun menn skipi koma til Keflavíkur hafnar í lok maí. Ja. Og sigla þaðan norðurslóðir. Síðan er sagt, gert er ráð fyrir viðkomu á Akureyri, Snæfellsnesi, Grímsey og Flati og Breiðafirði.
2: Hvernig? Já, til að dreifa rottunum.
1: Nei, ég meina, hvað áætlun er þetta? Hver gerði svo áætlun við þetta skipafélag? Hvers vegna var það gert?
2: Já, það er svo spurning svo kemur að sjálfsög gefið út hér að það sé ekki hægt að rifta þessi samningum en viðkominstæði skipsins.
1: Nú þetta er búið að fara við að það er samt í Helena þarna í Suður Atlantshafi þar sem að Napóleon Bonaparte var nú settur
2: ekki. Já.
1: Og þetta fyrsti farþeginn sem að hann var 70 ára gamall, hann lést borð og lík hans er staðsett á eiginni samt í Helenu í Suður Atlantshafi. Síðan er eiginkonan hún var veik og hún er nú látin núna, en hún var komin á sjúkrahús á Suður Afríku. Hann var ansið langt frá þá. Ég meina síðan er þau komin að vera fritt koma sko, þeir voru á siglingu frá Argentínu til Grænhöfðaeyja, sem eru náttúrulega yfir frá Suður Ameríku til Afríku. Þetta er Og þetta er allt saman mjög skrítið mál, ég raun að vera. Hvað finnst þér?
2: Já, þetta er allt skipulagt fyrirfram, sko. Það verður að vera eitthvað stjórn á þessu og koma þessu nógu víða.
1: Já, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
3: Ég veit.

0: Gjörðu svo vel, þú heitir
1: Góðan daginn Pétur, Sigmundur veit ég
0: Sæll og blessu
1: Ég ætla að segja aðeins frá þessu skipi þessu hana handjaskipi
0: Já,
1: þetta gott Þetta svona, þetta svona, þetta svona hvað, hvernig segir mér þetta á íslensku? Polar Exploration Ship Þetta skip sem í plönuðum ferðum á sem sagt í pólferðum sem sagt siglir upp að norðurpól og grænt út um allt og að taka farþega sem sagt og að pikka þá upp á ýmsum stöðum svo fara meðal hér og hérna það til vídeo af þessu skipi hérna einmitt þegar að pikka upp farþega hérna og sem stýr þessa ferðir fólk sem hefur áhuga á því að sigla þessa ferðir
0: Já, já, hver rekur þetta? Veistu hvaða fyrirtæki með þetta?
1: Nei, ég veit ekki hvað fyrirtæki með þetta, ég ekki alveg með þá hreinu, en hins vegar þá hérna...
0: Hvaða landi það þetta frá? Frá hvaða landi?
1: Heru, það Honduras, held ég, held ég síðast ég vissi allavega, en þú veist hvernig þetta skipur skráð út allt,
0: já,
1: maður,
0: já,
1: það ekki endilega hvað við eru.
0: Nei.
1: En áhugði minn, ég svona veit þetta því að ég svona minn langaði að fara í þess að ferða einu sinni og langaði að skoða þetta, það var áhuga á sig.
0: Já, já.
1: Og það nú ástæðan fyrir þessu, en hérna,
0: Myndiru já, fara
1: það
0: núna
1: núna í Cape Verde skilsmer.
0: Já, já, grænhöfðeir, það er rétt.
1: Já, ég myndi alveg fara í svona ferð, ég myndi kannski hugsa með tvisvarum með þetta skip, en máli með skip og það vitum við hérna sem höfum verið á sjó, náttúrulega í lengri tíma, svo veist að þetta eru alveg gróð, þetta þessar aðstæður eru bara það, þegar að kemur eitthvað svona sýkingum og eitthvað sem smitandi, þá finnur bara ekki betri aðstæður heldur en skip fyrir það sýkla á þetta tók. Það alveg, þetta er sko lokuð rými þar sem þú jafnvel andaði loftu og næstu káðu, þetta alveg gróðrast í að fyrir. Dreifingu svona allra af hennar sýkinga og það að vera einhverja sýkta rottur borðið svona skipi, það allra svakalegt
0: Já
1: Það ríkalegt sko, hérna, og já ég bara
0: En ef að skipið kemur hingað og það verður við koma og þeir koma í land einhverir ég veit ekki, kannski þarf að hjálpa hérna fólkinu þarna og...
1: Já, það eru allra af tveiri að þrý sem eru laftir
0: Þrý laftir, já
1: Já, og fleiri sem eru sýktir svo að það, ég sko Já, ef það kemur alltaf fram fyrir gjöld
0: Já, sko, þá náttúrulega geta rotturnar fyllt með ef þær eru um borð
1: jú, þarna. Jú. Það geta stokkið til sunds meira sér að tópi áður en að skipið til land. Það eru lífsegar, sko.
0: Já.
1: Já, ég held að fylgja þetta sé alveg rosalega, þetta sé mjög raukreitt og mjög hættulegt og við ættum ekki, ég veit ekki alveg hvernig við getum tækla svona. Við getum alla, ef fyrst þið eru stödd þannig við grænhöði, að þá vonandi færi þetta fólk hjálp það, læknir sjálf og þjónustu og vonandi verður skipið tekið bara til hafnar og farið yfir það og allt einhvern veginn þessi hætta afmáð ég vona svo innilega við förum ekki að taka þetta til hafnar hér, það væri svakalegt
0: En finnst þér ekki skrítið að alþjóða heilbrigðismálastofnun segir að stafingin hætta af þessu eða mjög lítið
1: Jú, minnst það bara gali
0: Finnst þér ekki skrítið? Hvernig
1: getur það ekki staðið hætta af ykkur þegar þú með látna farþegum borð? Það er bara, en við náttúrulega, við vitum alveg hvernig alveg að heilbrigðisstofnun er, það er ekkit rosalega marktækt apparat, sko, svo,
0: já,
1: og ekki eru þeir að auka það núna, ekki eru þeir að auka
0: Þú segir að það sé ekki marktækt, ég meina íslensk heilbrigðisvöld vísa til alþjóða heilbrigðismálastofnun, þeir segja lítil hætta fyrir almenninga þessari veiru, segja þeir.
1: Já, en það má alltaf bara líka vitna í það sem að íslensk heilbrigðisvöld hafa getið upp eftir vúg og varandi koronavirun og annað. Það ekki beinlínis eins og við ætlum eins og maður getið tekið öllu trúanlegu frá íslenskum heilbrigðisvöldum heldur. Ég held að hver og einn verði bara svona því að fara í smá rannsóknarvinnu og vera ábyrgur fyrir sjálf og sér. Ef ég ætti panta túr með þessu skipi núna á mikið Það er ekki sjálfs að ég myndi fara.
0: Nei.
1: Það er alveg á kristaltæri, ég myndi ekki fara fyrir að mér er sýnt fram á það bara svart á hvítu og það væri öru. Því að ég myndi ekki taka svoleiði sjálfs að með mig og mína fjölskyldu, sko.
0: En það komin heil yfirlýsing frá svæðistjóra alþjóða heilbrigðismálastofnunir en í Evrópu. Hann heitir Hans Henry Kluge og hann segi að það hafi brugðist verið hratt við að styðja viðbrögð við atvikinu. Hvað er það?
1: Veistu hvað ég hugsaði því að ég las þetta? Ég hugsaði bara hversu mikið gildnaði bankareikningurinn hans þegar hann skrifaði þetta. Hver borgaði hann fyrir það?
0: Önnið er náið með viðkomandi ríkjum. Hvað að læknistjónustu, brottflutningi sjúklinga, rannsóknum og mati á lýðheilsu áhættu?
1: Já, þetta er stór hættuleg, þessi veira er bráð smitandi, hún bara smitast þeir tala um hún smitist með snertingu á þvægi úr nagdýrum og öðru þess að þann. En svo segja þeir og þeir telja að hún hafði smitist líka bara með þessast uppgöfun úr þvægi og lofti fyrir á milli káðið þá, þú sér að það er engin örugur í svona skipi, þú ert fastur bara í svona í bráðsmitandi aðstæðum.
0: Ég hafði heyrt þetta í gær út frá allt og hugsaði með mér, já þetta er bara eitthvað smá málskiluru og þeir segja og helbið sér vel hér tók undir þetta væri ekki hætta og annars og með, ég bara spyr allt í lag.
1: Svo
0: allt í einu herfi ég á Sky News bara, tilviljun þarna.
1: Já.
0: Og þar sé ég einn ungan mann grátandi, þá er það mynd frá úr skipinu, hann er í skipinu. Og hann segir, það er enginn að hugsa hann eða það er ekkert verið að þeir eru lokaðir inn í klefum þarna og samt, þannig ég fór nú að hugsa þetta tvisar og fór að reyna að skoða þetta annars staðar og þá komst ég nú annar í niðurstöðu, það er ámynd að segja en alltaf ennþá. En þetta er náttúrulega svakalegt að það sé...
1: Þetta er stórt mál og þetta er líka, sko, þetta er ekki svona hefðbundin krúslænir eða skemmtifæraskip, þetta er með minna og þaralegjandi eru minn þrengri vistavörir í þessu og þaralegjandi smita sem þetta er virkilega ennþá ráðar þarna.
0: Já.
1: Og þetta er virkilega enn meiri hættu fyrir vikið því að þetta er alls ekki það stórt skip, sko. Og ekki það dýri túra, þannig ekki svona miða við þessa stóru ferði í skipum, sko. En þetta er
0: Hættan fyrir almenning sé áfram lítil, þrátt fyrir alvarleg, segir alþjóða heilbrigðismálastofnun.
1: Kaupið þetta ekki, sko.
0: Nei.
1: Ég spyr mig bara hvernig getur verið lítil hætta af því fyrir þig eða mig að labba inn í skip sem er vitað að bera þessa sýkingu og er með fullt að sýttu rottum og það fólk er búið að degi. Það getur bara ekki verið lítil hætta spilki.
0: En hvað með fólki í flati á Breiðafirði ef þetta fólk kemur þar inn?
1: Já, Snæfelsis og Keflavík jafnvel.
0: Já,
1: þetta eru droppstaðar, sko, þetta eru staðinni sem þið taka part hjá.
0: Og
1: það er líka bara verið að leggja íbúa þessara byggða í hættu.
0: Sjálfsögðu, það er alltaf, svo koma rotturnar inn að sjálfsögðu.
1: Já, það er finnalegur.
0: Það er finnalegur.
1: Það er bara það að gera,
0: Þetta er rétt, sko. Það er eins gott að menn fara að ræða þetta, en það áætlunum gengur út að þeir komi í lok þessa mánaðar hingað.
1: Já, ég mér þætti það alveg gjörsamlega klikkað ef að þeir rými ekki skipið bara í fyrstu höfnafla, hvað sem þeir eru, þeir hljóð, það er náttúrulega svo vill náttúrulega lengi taka við þeim í höfn, það er allir sem aðstofa við.
0: Já,
1: það er skilur það, en einhver stað þurfa vondir að vera og það lítur að þurfa læknisaðstof og líka þurfa að útrýma þessari hættu bara sem fyrst. Það lítur að vera forgangsatriði nema þeir þurfa að sigla til heimahafnar.
0: Það væri náttúrulega skilsjálust þeir gerðu það eða ekki, fara til heima.
1: Já, ef ástandi þóli það væri örugglega best fyrir alla aðila, þannig að það væri ekki að bjóða þessum faraldri einhvers þar annars þær í land.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
1: Sjómi leysinu,
0: það koma takk. Bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, Pétur.
1: Já.
2: Góðan daginn.
1: Sæla blessa.
2: Hérna í útvarpinu. Blessaður. Heyrðu, ég heyri að veiruna
1: já.
2: Og fleira ber á góma.
1: Já, já.
2: Og þetta er, skal ég segja þér, borðskipinu er fólk frá 23 löndum.
1: Já.
2: Hvorki meira niður minna.
1: Já.
2: Þannig að þetta er náttúrulega mjög gott ráefni í næstu hérna. Í næstu veiru, bara alþjóðlega veiru, eins og blessaða.
1: Far á milli heimsálfa, við voru í Argentínu, svo er það grænhöfða í Ísland, ég meina, far út allt.
2: Þetta er svo gjörsamlega galið að ég ákvað að hringja aftur í dag.
1: Já.
2: 147 farþegar og sem sagt, skipið er siglir undir hollensku flaggi, en það er sem sagt með það, eins og þú segir, það skipist dokk, sem þýðir að það er sem sagt skráð þá væntanlega á Kæper sem eru, ekki grænhöfðeyjar?
1: Jú,
2: það er rétt. Já, þá er það væntanlega skráð þaðan eða siglir þaðan og það er sem sagt, mér finnst þetta vera alveg svakalega alvarlegt mál, mér finnst það. Hvað var okkur ekki sagt í byrjun varðandi þarna
1: COVID-19
2: við erum með fjölda fólks ég fór á ráðstefnum daginn og það er með ólíkindum það er fjöldi fólks Íslendinga á öllum aldri og þó nokkuð mikið af ungu fólki sem að er með þetta og þar á meðal ein vinkona mín sem er með þetta sem kallast long COVID og lýsir sér með alveg ótrúlegu orkuleysi og yfirgengilegri sko þreytu og þetta er bara svakalegt og hérna eins og þessi sem ég þekki mjög vel mjög orku mikil og óbóðslega dugleg og öflug manneskja hún er bara gjörsamlega frá eftir þetta allt saman við viljum ekki þetta veru dót hingað sem er á leiðinni að sigla ég segi bara ég get ekki ímynda mér nokkur vilja því ég vil ekki sjá þetta og ég bara skil ekki að búa að tala reyndar við þarna mann sem er prófessor í veirufræði, ég sá það einhverstaðar í gær, ég bara man ekki nafnið það sem við kunnalegu maður svona 50 og hérna og hann vil nú meina að þetta sé allt í lagi en ég er orðin þannig eftir sko hrunið, ég treysti engu, það er bara mjög leitt að segja það, ég treysti bara nánast engu sem sagt er hér og bara korki af hérna Ég bara eiginlega veit ekki hvað ég á að segja. Ég er bara sjálf illa brent eftir hrunið og ég tek bara öllu með fyrirvara. Það er eiginlega alveg sama bara hvað það er. Og það að hérna, mér langar svo að benda ykkur aftrúði á, það væri dálítið gaman að fá álit Kára Stefánssonar á þessum áli.
1: Það er samt að athyglisvert í þessu máli öllu saman, afstaða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinn, sko, lítil hætta fyrir almenning af þessari veiru og eins og segir, ég meina, við vitum það að hérna, þú menn mun eftir þessum bóluefnum sem að Íslendingar keypti á sínum tíma.
2: Jú, jú.
1: Og síðan sagði alþjóða heilbrigðismálastofnun, jú, það er bara, þessi bóluefnin kom í vekk fyrir smitt, það gerði það ekki. Og það var alveg sama, það er átt að þá að koma í vekk fyrir að menn veiktust illa, að gerist ekki heldur og það kæmi vekk fyrir að menn myndu deyja, það var líka. Þannig að sko þetta er, og núna þetta hérna sem er svo einkennlegt að hann, það er sagt að þetta sé engin hætta þessu, en samt er verið að tala um það að það þurfi, að það undirstriki mikilvægi alþjóðlega samvinnu í heilbrigðismálum og hérna heilbrigðisógnir virði ekki landamæri en þetta er engin hætta að þessu en akkur er að tala heilbrigðisógnir virði ekki landamæri og sameiginleg viðbrögð og svo framins hvað er við eiginlega?
2: Ég sko, þetta er bara mjög alvarlegt því að þetta eru bæði fólkið borð áhöfnin, að sko þetta kemur fram að krjú er sem sagt þetta líka smittuð áhöfnin og nú er það oft þannig með, ég náttúrulega veit ekki hvaða hluti af áhöfninni þetta er, en hérna, það er náttúrulega það sem er kannski vitað er að vera stjóri skipstjóri og yfir matsveit þeir sofa ofan tilja en ekki neðan tilja um borð í venjulegum skipum af því að þeir eru taldir mikilvægir á vaktina, fólki þarf að borða og það þarf að stýra skipinu pluss að hugsa vélina. Þannig að fólkið, ef þetta komið í áhöfnina þarna líka og fjölda manns, að það var náttúrulega segir að segja að þetta greinilega bráðsmitandi og greinilega bara út um allt. Og ég bara skil ekki við erum eiga, við getum bara stöðva þetta 1-10, en þetta náttúrulega allt fjallar þetta peninga, þessi heimur, bara Walls, hvernig nú lagið þarna, Walls must go around þarna, peningum, þú veist, money, heyrðu, og þetta, ég held þetta fjalli í raunum eru bara peninga, númer 1, 2 og 3, en nú geta Íslendingar, við getum sagt nei, takk, og bara stoppa þetta í eitt skipti fyrir öll, engin stjórnmálamaður hér eða nokkuð
1: já, veist ekki hvernig það virkar heilbrigðisyfirvöld og Íslandi segja sér lítil hætta sem því það skipi kemur hingað hvort sem það lendir á Snæfellsnesi Keflavík eða
2: Akureyri það ætlar að dreifa þessu
1: Já, þeir segja að það ekki, svo þegar það bregst eða það gerist,
2: já.
1: Þá berið þetta engin ábyrð á því
2: það berið okkur einast
1: og þetta kom, ef það eru rottur í skipinu sem alveg líkur á því að það séu
2: voru það ekki rotturnar sem komum með
1: jú, þannig að ef það munu náttúrulega vera farþegar þarna og þær koma náttúrulega í land með öðrum skilurðu og það er ekki nóg með það Við þyrftum eiginlega að koma í vekk fyrir að kæmi sko inn í 12 mínútur. Rottuna geta náttúrulega silt bara í land.
2: Ég veit nú ekki hvort að það fara að leggja á sig sundsprettin 12 mínútur.
1: Nei, kannski ekki 12 mínútur, en þær getur nú hoppað þarna. Það er ómöld að vita hvað þeim tækst þess að gera.
2: Það var ekki einhver að tala um í morgun að það væru afskaplega seigar og öflugar. Ég má nú ekki blóta en ég meina að þetta bara ógeðslegt og við viljum þetta ekki hinga. Við erum með sprungna spítala á öllum sviðum. Bara við erum með allt.
1: En megum við búast við því að heilbrigðisyfirvöld segi þeir sem tala svona sé einhver hætta af þessu þetta bara fólk sem haldið fordómum og treystir ekki fagaðlum í heilbrigðiskerfinu hvað segir það, megum búast við slíku
2: já þú veist það náttúrulega búið að bulla og þvæla í fólki út allan heim jafnt Íslendingum sem útlendingum
1: já.
2: Og þetta bara sko það lag að reyna að stoppa þetta með því að taka þetta skip og þetta skip á að fara að mínu mati beinustu leið í einhverja einangrun eða sóttkví þar sem að það bara, ég veit eiginlega ekki hvað það á að vera þanga til að bæði búa að finna út úr þessu öllu rannsaka þetta allt, útiloka þetta allt í dag, hvað heldur að fólk viti, skipið er það ekki enn á siglingu
1: Jú,
2: það ekki á leiðinni hingað
1: Jú, það kemur á að koma hingað í lot
2: og svo ætlar það vestur á breið, vittu, það ætlar vestur er það ekki alltaf það í hólminn alltaf það farið til Stykkisóms eða það verður að tala breiðavík
1: flati á breiðafyrir
2: ég meina sko, þetta er svo alvarlegt mál og svo ætlar það er að taka Akureyri með
1: Já, þeir eru að taka einn farþega hér þeir senda frá sér ykkur fara af skipinu í land hérna hjá okkur
2: Já.
1: Og kannski fljúga heim til sín og síðan taka þeir við öðrum á móti
2: Sko, þetta er bara alveg skelfilegt mál að mínum mati og þó að þið telji að þetta sé bara allt í lagi, var ekki bara í upphafi talið að svartir döði væri allt í lagi og það var nú bara gert grína þessari COVID-veiru og verið að gantast og grínast með þetta að þetta væri úr einhverjum leður glöggum af einhverjum matarmarkaði
1: Já, og við erum ekki ennþá við vitum ekki ennþá, það er ekki ennþá búið
2: og svo var hún tilbúin í rannsóknastofunni var það ekki áttum ekki hafa komið þaðan
1: Jú, það var því var haldið fram
2: að vera taka svona sjens
1: Það er hæg fyrir þetta
2: Takk fyrir, ég beðið að heilsa
1: bless.

0: Gjörðu þetta svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pítur.
0: Góðan dag.
1: Guðlaugur heitir hann hérna með.
0: Sæl Guðlaugur.
1: Það í samband við, í fyrsta lagi þetta skip sem að á að vera að koma hérna í lok mannaðarins.
0: Já.
1: Eins og maðurinn á undan mér sagði, hvernig barst svartuði hérna til Íslands?
0: Já, en sko annað líka, þegar þeir segja að þetta er væntalettinga, ég heldur að þetta fljótt að lýsa því bara yfir strax í dag að það kom ekki tinga þetta skip hinga. Vegna að það fyrir ferðamenn sem bara fylgjast mjög vel með margir þeirra. Það er dýrt að koma til Íslands og menn undirbúa það vel. Svo er einhver umræðum það að þetta skip muni koma til Íslands einhver tíminn í maí þegar að þessi ferðamenn verða hér. Og þeir vilja ekkit þannig að ég er þetta ég bara algjörlega að hérna, taka afgerandi afstöð að halva yfirvald á Ísland og segja skipum mun ekki leggjast við höfn við hafur engin viðkoma skipsins við Ísland hér og engin ástæð til fyrir skipi að koma hingað út og við munum ekki útvega aðföng fyrir skipi að neitt þannig að eina leiðin sem er skynsanlega fyrir skipið að vera ekkert að halda áfram þessari skemmtiskeiklingu. Þetta óskiljanlegt hvers vegna með alla þessa sjúku einstaklinga hvers vegna þeir eru að halda þessu gangandi. Ég skilur þú það?
1: Nei. Sko, ég skipti yfir á Sky í gærkvöldi.
0: Já, það er mjög mikið talað þetta á fjölmiðlum í bæði Sky, BBC, franska sjómarpinu, það er mjög margir, það halda allir þetta sé eitthvað smámál, þetta er ekkert smámál.
1: Nei, þetta er ekkert smámál, þetta er nefnilega stórmál.
0: Já, rétt.
1: Það er ekki til hérna, skal við segja þér, það er ekki hægt að hafa hérna sprauta fólk við þessu.
0: Það er engin lækning til við þess. Ekki ennþá, nei, ekki nefn að lyfjafyrirtækin fari í skyndi að útbúa einhver bóluefni sem að vilja selja.
1: Já, blanda einhverju vatni, vatni saman.
0: Já, það er bara að sjálfmiðlarnir muni segja að þetta muni koma í veg fyrir smit og þegar við þekkjum alveg hvernig þessi áróður er.
1: Nei, það er engin að hætta því að það verði gert í skyndi.
0: Nei.
1: Og þeir voru að tala það að það verið fluttir tveir bretar til Bretlands og hérna það setur alltaf að

0: til landhelgisgæslunar.
1: Já.
0: Ef þetta skip að nálgast, þá bara vísa því frá.
1: Já.
0: Þakka ég fyrir að hringja.
1: Já, þakka ég fyrir.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Bless, sagði Pétur og góðan daginn. Ég heiti Marta og ég...
1: Marta, sagði.
2: Bless, sagði. Ég að hringi þig af því að þið eru opin fyrir því að segja frá hlutin sem að Rúf segir ekkert.
1: Já,
2: já. Það til dæmis í kvöld stór merkilegu fyrirlestur,
1: já.
2: Þýskur læknir og meinafræðingur sem að hefur að rannsaka hraðvaxandi krabbamein eftir COVID.
1: Já.
2: Og hún mætt til landsins og á Hótel Natura, gamla loftlega hótelin í kvöld klukkan 19.30 með fyrirlestur um þetta efni og

0: ég vildi bara segja fólki frá þessu, þetta er stórmerkilegu fyrirlastur sem að enginn talar
1: En það gamla loftleiða hóteli þarna, hvað, Keflavíkurflugvöll?
0: Nei, gamla loftleiða hóteli þarna, Nauthólsvík og þar.
1: Já, já,
0: það heitir, hvað heitir það í bara? Það heitir Hótel Natura.
1: Já, já, einmitt.
0: Og þar í einhverjum sal þessi fyrirlestur og bara mjög forvitnilegt erindi fyrir fólk sem að vill fræðast meira það sem að vísindamenn, þetta er læknir og meinafræðingur, komst að eftir að hún fór að vinna með sjúklinga eftir COVID og tók eftir einhverju sem hún hafði aldrei séð áður. Þeir sem hafði verið bólusettir voru að sína bara eitthvað einkennilegt í líkamanum en það sem að hún er að taka eftir líka, það er þessi aukning á krabbameini þetta sem að almenningur hefur kallað turbokrabbamein sem
1: Já.
0: Greinist og svo er manneskjan farin eftir nokkra mánuði en Pétur minn, ég vildi bara segja fólkinu sem að er að hlusta á út af sögu
1: Já.
0: Þetta er vakandi fólk er að fylgjast með Og það er klukkan 7:30 í kvöld á Hótel Loftleiðin gamla, Hótel Natura.
1: Kostar inn?
0: Ég held að kosti eitthvað smottir í, 2,5 eða 1,500, ég manna ekki. En það er alveg þessi virði að gefa sér ferðanga og jafnvel fyrir ykkur ef hún á landinu að taka vital við hana. Þetta er stór merkilegt sem að að koma fram, en engin svona opinber innan gæsalappa fjölmiðl talar En þið eru að fara svona í gegnum skóginn og finna handa okkur fréttir sem að enginn talar Og þakkaði fyrir það.
1: 7:30, þakkaði fyrir.
0: Sömuleiðis, Pétur, bless
1: Bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan dag, ég heit Ólafur.
0: Sæll Ólafur.
1: Mér langar til að svara honum hérna Valgeir það var að tala á þann.
0: Já.
1: Þarna eða Evrópusambandi.
0: Já.
1: Þorgerðu Katrín, hún að svolítið að fela fyrir Kristjánu manni sinum. Ég var að spyrja hann Kristjánu sem daginn.
0: Já.
1: Að hvað hún var að gera að nóti í Evrópulöndum.
0: Já.
1: Og bötnu sinum. Og hún vill ekki að þauk sé að garfa þessi hittu.
0: Sé ekki að?
1: Garfa í þessum málum.
0: Já, já, veit.
1: Og það það sem hún að fela fyrir þeim.
0: Veitum við?
1: En við náttúrulega, mér finnst að við ættum að fá að vita þetta.
0: Já, íslenskur almenningur, hann á að kjósa þetta málvist, virðist vera á.
1: Já, ég ætla að segja neð, sko, ég er sérst að ekki henni flokki henni, ég er, mér finnst þetta bara tónvitleisa, sko.
0: Já.
1: Hef alltaf verið á þeim skoðunum.
0: Já, já.
1: Ég ætla ekki að samþykja þetta.
0: Nei, en þetta er ekkert langt áka til, þetta er ekki nema eftir rúma þrjá mánuði, tíminn er svo fljótur að líða, sumari, það, júni, júli, ágúst.
1: Ég er alveg alveg allt engu með það að segja nei,
0: Já.
1: Þetta verður ekki að mínum að kostnaði.
0: Nei, nei, nei.
1: Nei,
0: ég
1: hef löngu búin að prófæla það, sko.
0: Já. Nei, mitt.
1: Bara fyrir hvað ég kvefaði, sko, með
0: þeim. Já, já, vonandi batnar þetta hjá þeir. Ég þakkaði fyrir að ringa til okkar.
1: Já, það lítið. Þakkaði fyrir Pétur.
0: Þakkaði fyrir.
1: Bless,
0: bless.

0: og það komið hlustandi sem býður hér á línni. Góðan dag.
1: Góðan daginn. Magnús veit ég.
0: Já, sæll, hver er Magnús?
1: Ég, hver er Magnús? Já, Magnús er Magnús.
0: Já, Magnús Bjarn, er Magnús.
1: Bjarnarsson.
0: Já, hvað syngur þér í dag?
1: Já, ég lendi í slæmri lífsreynslu í miklu slysi fyrir 30 árum síðan.
0: Já.
1: Og ég ætlaði að deila reynslu minni af því.
0: Já.
1: Og hérna, slysabætur, þær eru lífeyrir til framtíðar.
0: Já.
1: Ef þú ert skuldsettur þegar þú lendir í slysinu og verður öryrki og óvinnu fær,
0: já,
1: þá áttu ekki að borga af gömlum skuldum. Þetta er lífeyrir þinn til framtíðar. Svo fyrir utan annað að ef við lendum í slysum eins og bíslysum, að við setjum þessi máli yfirleitt í hendurnar á lögmönnum.
0: Já.
1: Og mitt dæmi var þannig að ég fekk 32% örorku hérna og hérna lögmöðurinn minn bara alveg himinn hrópandi hvað þetta væri flott.
0: Já.
1: Og systir mín líka sem var lögmaður. En það hvíslaði mér gömul saga sem lögfræðingur sagði henni, hann sagði, það var alveg furðulegt sko, að þegar hann færi með svona mál, hann fengi ekki yfirleitt borga frá tryggingafélögunum bara innan viku.
0: Að hann fengi það yfirleitt?
1: Já, og hvað segir það? Það segir náttúrulega það að lögmaðurinn er að fara eftir reglum tryggingafélagsins sem að vinnur við alla sína starfsævi, vinnur hann við að höndla sem sagt mál við tryggingafélögin.
0: Já.
1: En bara einu sinni ég fel fyrir hvern skjólstæði. Þetta fór úr 32% og þarna það var, sem sagt, ég fekk hérna gjafsókn
0: no.
1: hérað og þar var ég dæmdur 60% öryrki og þá strækkaði tryggingafélagið og þá var það sett í yfirdóm.
0: Já, áfrýja, já.
1: Já, og mér var dæmdar hérna 80% varanlegri slýsaður
0: örorku. Já.
1: Já, og þetta er komið munur á þessum 32% og 80%.
0: Já, en maður þá spurðið einu, Magnús, þegar að þú leitar til lögmanns og byður að hann taki málið að sér, hvers konar umboð gafst honum? Hversu víttakt var það?
1: Og sýsti mín var lögmaður og hún var lasin og hérna ég hef ekki hugmynd það. Ég var mjög illa á mig komin sem sagt með mikið heilanar og var dæmdur út úr þessu 3 árum seinna óhæfur til ályktunartöku.
0: Já, ég skilji. En hérna, það samt sem áður, það skiptir náttúrulega miklu máli í svona málum, hvaða umboð þú veitir. Veitur bara fullt og alls er umboð. Já, sko, það er það sem er. Og eins líka að standi ekki neitt fyrirvar á því að gagnvart slíkri ákvarðanatöku allar greiðslur og upphæðir og samþykki, að það sé alltaf háð því að það sé tala við þig og með þínu samþykki. Þetta er það sem að
1: hann kemur með þetta til mín, þessi 32% og ég sá það að ég gat ekki fundið fótum mínum forráð þegar ég fór fram úr rúmunum til að pissa, ég vissi ekki hvort og hausinn sagði ekki hvort ég ætti að setja hægri eða vinstri löppina fram og ég var bara frosin.
0: Já, einmitt.
1: Og þannig gat ég ekki verið með 70% virkni, þannig að ég geti ég fyrir bara í 70% vinnu.
0: Akkurat. Já, já, en það, sko, það náttúrulega hefði verið ellegt að þú hefði farið í sérstakt mat og endumat á eftir einhvern ákveðin tíma. Því það kannski í fyrstu umferð ekki tætt að segja til hversu varanleg öröskan hversu háum er. Og eða þú veist að tala en, varanleg örösku.
1: Yfir mat fer yfir þetta 3 árum setna.
0: Já, Men það þarf alveg að líða sá tími en sumir verða svo æstir að fá ykkur vottorð, vilja fá þau eigi síðar en strax og þau að bara vera varanleg. En það bara ekki hægt í svona tilfelli eins og mér reyðist þú að lýsa.
1: En þarna, sko, lögfræðingurinn hann tók handveð í þessum 32% af því að hann var svo vissum að þetta væri og alveg toppurinn.
0: Já, annars það vísu sko þá er nú aðtilisvert fólkur alltaf að gáa því hvað það semur. Hvað er það að semja af sér eins og það heitir. Að veita ekkit óvíðtakt umboð og það er ekkit einhliða að lögmaðurinn segja að þú verður skrifandi þetta umboð geð mér umboð. Þá getur þú svo sannarlega sagt, heyrðu, þetta á vera tímabundið umboð í fyrsta lagi taka fram dagsetninga hvernig það gildi og allar upplýsingar sem er leitað þig að þær eru takmarkast bara við þær stofnanir eins og heilbrigðisþjónustu og jafnvel lögreglu bara það sem að lítur af þessu slysi ekkert umfram umboð með það
1: þannig að þetta er mjög gott hjá þér og ég er að fara með þetta í sem sagt út á sögu bara fyrir þá sem eiga eftir að lendi slysum eða hafa lendi slysum að hafa þetta í huga og hugsa vel þetta þetta er ekkert grín þetta er
0: Nei, þetta er graf alvarleg sem út að tala Hvaða tryggingafélag áttu nöta máli? Voru þeir hjálplegi við þig?
1: tryggingafélagi það var hérna Mér minnir að veita trygging á hérna laugavegi.
0: Á þeim tíma, hérna, já, já.
1: Þetta var hérna bróður Þorsteins hérna bróður hans hérna sem var formaður sjálfstæði
0: Þorsteins Pálssona, já. Hann á ábyggilega sæti í dag í úrskurðarnefndi tryggingamála. Þá var það nú eitt. Sem að væri nú vert að tala en hérna þegar að tryggingafélagin komast ekki að niðurstöðu svo sagt að tryggingafélagin sko það vill ekki borga nema eitthvað ákveð og þú dósandur og þá segir henni þú getur sko áfriða þessu til úrskurðarnefnda tryggingamála. Það tekur óhemmin langan tíma og þá þarf að skoða málin hver er hvað sem situr þar og hvort þeir tengist tryggingafélagin. En svo
1: Þetta var svolítið fyndið hérna og tryggingafélagi hafnaði 60% og ég var á mjög lágum launum vegna þess að ég var að stofna fyrirtæki þetta í 2-3 ár áður en ég lent í þessu þetta var skýtur og preyki sem ég átti að fá í tryggingabændi ég fór niður í tryggingu og sagði við hann að ég krefðist þess að hann var í viðstattur á meðan sem sagt þessir prófessorar í þetta föllunarfræði og hérna það var sérstaklega út af heilamarinu hérna prófessori og prófessori lögfræði sem voru þarna yfir þessu mati eftir kortir eða 20 mínútur og fór á hálfbættan að grenja og bæst væðar og sagði ég vil alls ekki horfa á
0: það. Já, já, já, já, já, það er nú það sem er þetta er Þetta er alltaf vandmeðfarin mál en fólk er að gæta mjög að sér. Gagnvart þessu einst líka að ef að bætur ekki greittar að fullu til dæmis, það nú ástæð til að nefna það, að ef að áverkar eru svo alvarlegir að það er að sko borga bara hluta út og svo hitta að fara í eins konar geymslu fram í tíman eftir í hvernig þér reiðir af. Og þá þarf að passa að hvort að tryggingafélögin loki málinu einhver staðar á leiðinni og segi nei það búið að greiða, þetta er alltaf eðlilegt. En þú er bara aldrei fengið greiðslu. Og það var að passa að þetta gerist ekki og það fólk er að hefur verið að lenda í þessu.
1: Ég þakka fyrir rosalega gott útvarp hjá ykkur.
0: Takk fyrir.
1: Þið er alveg ótrúlega dugleg.
0: Takk fyrir það.
1: En ég vona að þetta verði einhverjum til hjálpar í
0: samtíðin. Já, ég tek undir það. Ég tek undir
1: það. Og frábær í þessu.
0: Og takk fyrir að hringja og segja okkur frá þessu, Magnús, og gangi þér allt í hæginu sem allra best með þína stöðu.
1: Ég vil bæta við einu.
0: Mm.
1: Ég lifði vegna mikilla verkja og hérna líkamlegra og andlegra hérna meina vegna heilamass og annað eftir því. Ég ákvað eftir 10 ára talið að hætta að lifa í veikleika og fara bara að lifa í styrkleika mínum. Og það er bara þannig að við erum að endurnýjast daglega, vikulega, mánaðlega, árslega, frumurnar og ef það endurnýjast í styrkleika, þá verðum við sterkari. Ef við endurnýjast í veikleika, þá verðum við veikari.
0: Mm-hmm.
1: Takk.
0: Já, takk að þér.

0: Hver kemur þar?
1: Já, góðan daginn. Ég komin inn hjá þér?
0: Þú ert komin inn í beina útsending og út af þessu.
1: Það bakkaði fyrir.
0: Já.
1: Ég er einn af aðdáðandi mótorsögu með svo góði fætti sem eru með og annars líkt og svo hlustaði ég á þátt þarna í gær með honum hérna semst að honum Pétri, það sem að rætti við Dylja og Miss.
0: Já.
1: Er það þingmaður ekki?
0: Jú, þingmaður. Já. Sæti í utanríkismál nefnd. Hvað heitir þú fyrirgjöður?
1: Heyrðu fyrirgjöður, ég heiti Högni.
0: Högni,
1: Hjöftur.
0: Já.
1: Högni Hjöftur.
0: Já. Og hvað segirðu?
1: Og sko, eftir við erum búin að hlusta á hann og þá hugsaði ég, já, það er von.
0: Já.
1: Og hérna, mér fannst hún að ansi skileg og skemmtileg.
0: Já.
1: Og ég hef líka hlusta á hörku kerlinguna hana Guðrún Hallsteinsdóttir dóttur og þetta eru frábæri stjórnmálamenn og frábæri konur.
0: Mjög svo. Mjög góð, sko.
1: Og ég er langar að tala sko, ég veit ekki það kannski, það er þegar að út af saga er að byrja.
0: Mm-hmm.
1: Og þá man ég eftir því að þegar að þessi út af saga er að byrja og þá var mikið hatur og það var eins og maður væri sko afbrotamaður að kveikja stöðunni.
0: Já,
1: og hérna, ég sko, tek mikið strætó.
0: Já.
1: Mér langar að segja stöðust á sögu og ég stattir í strætó í hérna Kópavoginu. Og þá kemur ég maður og hann er svolítið valtur á hóttunum og er þá ekki komin hérna þessi frægi hérna meðhjálpari sem að greinilega var eitthvað svolítið valtur á hóttunum.
0: Mm-hmm.
1: En strætóbýstunni sat þarna og hann hafði bara óskaplega svona óvart stillt hann að þetta hefði svona ekki aftur í vagninni annars til líkt og ég var bara fremst þarna og ég var fyrt að hann og svona.
0: Já.
1: Og hann byrjaði á því að hérna hella sér yfir þessi viðkomandi meðhjálpari þarna og sem var svo setna ljónakonungur eins og mannstum og hann sem að skýrði börnin með ljóna, hérna hann hélt hann verið að ljóna því hann hefði að horfa teknið mynd og þá skýrði hann þetta í samræmin að lifta hann upp og vantar eitthvað stórt skrítið,
0: já. Já, byttu. Hérna, þetta er náttúrulega daldið svona skemmtileg saga. Út af já. Því að, sko, útvar saga er 24 ára gamalt, hérbæri.
1: Já.
0: Það er að segja, mér búið að eiga stöðuna í 24 ár. Og þetta er náttúrulega langu tími en ég minnist þess á upphafinu fyrstu 10-15 árin að þá voru strætisvagnar gjarnan að hlusta á sögu í bílunum. Já. Og ég kannast við að hafa heyrt einn sem er nú svona meðhjálpari einhvers konar eða varða að hann fór í ríksjútarpi og sagði það er ekki hægt að ferðast með strætó í Reykjavík. Því Nei. Þeir eru bara með kveikta útvarpi sögu allan tíma.
1: Já, ég ætla að klára söguna einmitt í sam sem sagt í sko út frá þessu sem að þú ert að segja
0: mm-hmm.
1: að hann mætti inn í vagnin
0: mm-hmm.
1: og það er svo lítið mikið af hérna að partinu og þessi viðkomandi maður, þessi prestur hann skipaði bílstjóranum að slökka á því að vera hlusta á þetta rusl, þetta rasisma rusl og hérna ætti bara að slökka á þessu.
0: Já.
1: Og viðkomandi maður sem setur þarna strætóbílstjórinn, hann segir við að hann lítur á hann eftir augnablik og segir, já, ég lifi fyrir frjálsu landi og ég er ríkisborgari.
0: Mm.
1: Hérna Íslands og er stoltur að því saða hann talar ótrúlega góða hérna íslensku
0: mm-hmm.
1: og hérna og hækkaði síðan í stöðunni margra til mikilla kátinu þegar hann gerði það
0: já.
1: Og sagði honum að hérna hann hlustaði bara á sitt útvarp það sem að hann byggi frjálsu landi
0: já.
1: En máli var það að þegar hann hækkaði stöðunni þá vakti það á klöppuðu farþegarnir
0: en akkurat.
1: Það sem að er að hérna þessi maður sem keyrir strætóinn hann er pólveri og hann talar svona ofsala gott mál og þeir eru svo duglegir að læra
0: já.
1: Og mér sko ég bara rifjaði upp hvernig þetta var af því að ég vildi bara ósku til hamingju með þessa frábæri stöð vegna þess að núna þá er fólk að vitna í þessa stöðu.
0: Já. Jú, þetta er alltaf lagu sem ég segi að halda út í útvarp í 24 ár er eða ekkit venjulegt það er eins og já, það er gríðarlega þungt og gengur margt á eins og gerist líka bara með í þessum fjölmölum, það gengur á ýmsu og hérna einmitt á þessum árum, þetta var nú sko satt að segja þá ertu væntalega að tala um prest sem að hefur nú farið ansi hátt út að sögu og staðið fram í dagsljósið og ég tegja hann orti nú lagum út að sögu, fekk nú heila hljómsveit og alveg gríðalegu róburður bara okkur hér og bara heila hlustendur, þetta var nú svona en hann veður uppi samt sem áður í þjóðfélaginu og mjög háar
1: Já, það þyrfti bara áttur að byrja að senda hann í meðferð til þess að reyna ná stjórna og séu reyði meðferð eða alkoholism meðferð
0: Já, það er svona þetta er svona bara þetta getur alltaf komið fyrir en það eru tekið banna að gaggrina okkur neitt og við
1: en það
0: var líka sko ákveðin klíka sérstaklega sem tók sér dálítið saman og til þess að reyna að fella okkur þetta er að miðast alltaf því við erum búin að fara í gegnum nokkra svoleiðis byltur að það er bara eins og við sjáum bara því miður að það er bara kennara hafa verið staðnir að því að banna að krökkum að hlusta á sögum
1: já.
0: Að þeir eru nú verið teknir heldur betur á beinið sko
1: já svo hlakka mig mikið til þegar vinur minn hann Viktor Orban ef hann myndur að skjóttast inn í og taka við að vanda lægin það er alveg óbóðslega skemmtileg.
0: Já, það er ekkit útilokað því að nú eru bara verða og raun gerast það sem hefur nú oft komið fram hérna, gríðalega breytingar svona á eila í heimsmálunum og valdaskipti og menn er að sinja og við sjáum það bara núna að Keir Starmer í Bretlandi sem býður algjört afhroð og það er bara komin upp krafa að hann segja af sig þetta er bara sögulegt afhroð fyrir verkamannaflokkin og hann persónulega og þannig að þarna eru framundan gríðanlega breytingar í Bretlandi og þetta er svona fyrsta sem við erum að sjá núna síðan er Evrópusambandi næstvöndalega að það er að klíðna í sundur og að því þetta er allt líklega klíkur það er það sem er að gera það er klíkumyndinin og einhverju með valdataumana þar inni og stýra þessu svona eins og bara tindátum þannig að þetta er að fallum sjálft sig
1: Já.
0: Ég held það en þú draumir séð frétti núna glæni að frétti frá Bretlandi myndu kostingunum sem að það er nú ekki búið að telja og Pétur Gullarsson er nú einmitt að fylgjast með talingunni og hérna þessin er ég hér og en það er inn á og fórsíð okkar núna Jóhann Kristjánsson náði frétt í morgun og það er kallað eftir afsögn Keir Starmer eftir afhroð Merkavarnaflokksins og það er svona fyrstu almennlega frétt koma hinga til Íslands En bara þakka fyrir þetta Hjörtur, gaman að rifja upp gamla sögur og við erum alltaf til í það því að þetta er margt að þessu skrautlegt en það var náttúrulega líka það mæltist ekki vel fyrir að ég væri kona þegar þó ótrúlegt megi virðast en fyrir sko 24 árum þá bara áttu konur ekki að eiga fyrirtæki og alls ekki fjölmiðla og hvað þá að stjórna? Já, þetta var bara eitur í beinum í missa þarna, manna sem að sáu ofsjónir yfir því blessaði kallandi. En þetta
1: og
0: er náttúrulega...
1: Og þetta fyrir rosalega góða þátt og ég hlustaði að sjálfsögða á hann Guðum Franki.
0: Já.
1: Í gærhjáður ég, hann er í mínu, eitt af mínu upp á hals og...
0: Já, hann er alveg svakalega.
1: Nýttum að sleppa orðin einhver tíma að vonandi færa hann að koma og svo lífsglæður og skemmtilegur og ótrúlega bróðum maðurinn.
0: Fylgist afskaplega vel með og það var nú ymmit hérna í gær að segja frá þessu að það væri alveg auðljósta að það væri hrun í Bretlandi en afneitunin er svo mikil að hérna allavega því það er svo lítið að fréttum ég tók eftir í bæ hjá bylginni morgun og sömulegis ráðstöð að ráðstöð var nú ekki með þessa frétt nefnum hún hafi verið einhverstað aftast en bylgjan aftur á móti sagði að það væri brettar hefur gengið að kjörborðinu og það væri útlit fyrir að verkamannaflokkurinn væri að tapa fylgi en reformflokkur Nigel Farage væri að vinna eitthvað á
1: Já, má þegar, ég koma einu að hef ég tíma í einu
0: að við erum náttúrulega alveg búið með tímalæðin allt í leið, þú bara fær undan þá í sólinni
1: Já, takk fyrir það. Það var verið að tala sambandi í hérna með túlkaþjónustu, þá var eitthvað spurning hjá okkur sem ég ekki les, en ég skildi hann alveg þegar að vara útlistað með að það kostar þetta breyta, af því að kostaði svo mikið að hafa túlkaþjónustu hérna.
0: Já.
1: Og hérna, ég var hérna ákveðskunningi á og við, Hann nennir ekki að læra tungumál, hann er bara með síma núna og hann tala bara inn á síma sinn og svo réttir hann að viðkomandi aðila og þar kemur nákvæmlega fram hérna það sem hann sagði og spurði. Þannig að þessi liður, hann geti komið að við fyrstum alltaf ekki þessa, því að gervigreindin eru var svo góð og hann notar þetta mikið og ferðarum og erlendis og þar kemur það bara rétt í því að þetta er orðið sem fullkomin í kerfi þannig að núna þurfum við ekki lengur að túlka sem að við getum bara tekið síma bara og talað inn og þá getum kæmið á arabísku bara tilbaka og þannig er hægt að skoða þessa möguleika en ég aftur á móti ég farið
0: Myndur og veit, bara takk fyrir þetta Högni Hjörtur og nú eitthvað dottið út en það nú svona kannski bara búið að taka svolítið stóran tíma núna en það var svona má segja að þau voru nú að rifja upp eitthvað gamalt bráfindið svona í vissu skilingi

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arturóð mín, Viðar Guðjónsson.
1: Já, er það ekki upp á alls. Kontur nú blessaður.
2: Já, kontur sæl og óskaði til hamingju með Reform.
1: Já.
2: Ég veit að við erum öll. Og líka þess að sögu hjá, hvað hétt hann, Högni?
1: Já, Högni, Hjörtur, já.
2: Þetta var alveg mín upplifun líka.
1: Já.
2: Þessi sjár. En hvaða skilaboð telur þú núna er, sko, að ég er nú nokkuð góð tengsl við Skotland allavega?
1: Já.
2: Sko, hvað geta Íslendingar lært af þessu? Þannig er búið að brjóta upp algjörlega, þetta er komin algjörlega nýtt. Eins og hann segir að Nigel.
1: Já.
2: Það er ekki hægri og vinstri, verkamannaflokkur eða íhald.
1: Nei.
2: Og hvað getur Íslendinga lært? Og ég veit náttúrulega hvað er undirliggjandi akkur þessu uppgjöf bara hjá fólkinu er að kjósa anna.
1: Já.
2: Það er þessi gengdalösa heimsku stefna að flytja inn fólk í massavís.
1: Já.
2: En þá er bara spurning, geta Íslendingar lært af þessu? Hvað
1: heldur
2: þú?
1: Hvað heldur
2: þú að
1: skilabóðum sé? Jú, ég get sé það fyrir mér að það er alveg kristaltæl skilabóð sem felast í þessu, sérstaklega af því að það sem var búið að telja í morgun, að það Já. Var í þeim sko hérna hlutum þar sem að demókrat, nei þar sem að verkamannaflokkurinn hefur haft sitt kjarnafylgi. Þetta eru bara sko kjarnafylgi verkamannaflokksins sem þeir hafa aldrei þurft eins og hafa ágjur af. En þá er það kemur reformflokkurinn og bara tæmir alla stóla. Það er rosalegt að sjá þetta. Og það eru skýr skilabóð sem að er náttúrulega verið að segja við þá, bara hingað og ekki lengra heitir þetta.
2: Já, hvað er það? Er það, sko nú var hann ríkisaksóknar á sínu tíma þegar nauðgara gengi voru bara látin vera.
1: Já, frá Pakistan, já.
2: Og svo er það Mandelson, ævintýri, það er Epstein og það, og við lentum nú í þessu líka, hann var nú aðal ráðgjafin hans, þannig að Gordon, hvað heit hann, Gordon Brown,
1: já.
2: Á sínu tíma.
1: Já, þessi sami, já.
2: Þeir eru hryðjuverkalögin voru sett á Íslendinga.
1: Já.
2: Það er svona alls konar drullumall í pólitíkinni sem er náttúrulega búið að hellast yfir hinga til ég, hinga líka.
1: Jú, við förum ekkit varhlut af þessu, það er bara að setja allt öðruvísi í allt annað búning hérna á Íslandi. En sko það sem er náttúrulega að fella kannski starmið líka, að það er Billinis, hann hefur verið á fleigi ferða innleiða Evrópureglur, þrátt fyrir Brexit, þrátt fyrir að vilja með hluta þjóðarinnar eða bara að breyta sig spurðir að því, hann vil ganga aftur í Evrópusambandi og flýja heim til mömmu Úrsúlu og hann er komin inn í þessa klíku, þeir eru þarna aðlega þrýr með henni, þar að segja Starmer, Macron, Frakklandsforseti og Merz og Já. Þeir mynda þennan klíkukjarna í Evrópu, innan Evrópusambandsins plus Starmer og Úrsúla með þeim og það er í mörgum ríkjum Evrópu núna og Evrópu sambandsins þar sem að menn eru bara mjög óanægðir með þetta háborð sem að þau eru búin að teikna upp fyrir sjálf sig. Og við getum séð það líka af hvaða áhrif það hefur að nú eigum við allt í að vera hinna viljuð þjóðir gagvart Úkraínu til dæmis. Og ef þú skoðar það við þar að þá sérðu að við erum komin inn á hennar lista af því að Mette Friðriksen, hún er búin að kreista það út úr okkar konum að við séum með á hennu vilja, með hinna viljuð þjóða. Hvert fer Kristrún? Hún fer og tilkynni þá og Mette það. Mette Friðriksen sem er nú nánast umbóðslaust núna, hún er fulltrúi Norðanlandana. Við erum allt inni komið með Mette Friðriksen sem er orðin fulltrúi okkar út allar koppa grundir. Hver hefur samþýtt þetta? og hún er, hún náttúrulega situr á fundum með þessa litlu klíku og starmer og við sjáum að að til dæmis Zelenski, hann hleypur til starmers í tíma og ótíma, hann er að verða svo barn og brjóstiðar því að alltaf er hleypur til starmers og starmer er í einhverju útspili, bretarnir sjá þetta mæta vel og vilja þetta ekki því að bretar í grunninn eru bara afskaplega bara gott fólk og eðlilegt í alla stað og vill ekkit svona búið að fá nóa ýmsu öru en þetta er að gerast allavega og síðan er þessi gengdalausi flutningur inn í landið af múslimum og það eru sjariðalögin já og þeir eru að taka upp sjariðalögin og bara fólk segir nei
2: Já, en svo líka sko, það er búið að setja sko nú, það var búið að setja hámark á, á sko meðgjöf með börnum, tvö börn.
1: Já.
2: En það er búið að lifta því var ég að heyrða, það er bara sama hvað á mikið 10-20 börn. Já. Þá á ríkið að borga sko mikið með þeim, þannig að það er bara alveg gott að vera bara heima, ger ekki neitt, eða veist, að fjölga og fjölga.
1: Já.
2: Þetta eru menningar heima sem eru sko algjörlega í sikkuru læginu.
1: Já, já, það...
2: Ég veit að ég komið í Skotland alveg gríðaleg þreita undir niðri að sko hvað það búið að breytast hratt samfélagi og ég nú einn af þeim líka sem að veit ekki þessa miljónir manna, hvort það eru túristar eða bara hvað sem er flæði við landið og ég man nú eins og við vorum að þeir voru að rifja upp sko, það varum við fordóma, kynþátt að fordómar að vil ekki fá fólk hérna fyrir 20 árum
1: Já
2: Út á saga skömmuð að hægra og vinstri
1: Já, já, já, já, já, já, já, já.
2: Og þú veist, ég þetta komið í sjónvarpi og allt og út á setningarnar og það mátti ekki tala svona og hins segir þetta, þetta var alveg ótrúlega hvað gerir mann Já, allavega pyrraðan
1: Já, var, já sko, En það var að ásko þegar voru að reyna að koma vókismannum alveg yfir í að full virkja vókismann inn í fjölmiðlana, á fjölmiðlana. Þau ætlaðu að byrja okkur og það var, þau reyndu allt sem þau gátt, þau eru nú ekki komið lengra með það en svo, en verra þykir mér að bara fóru í svo næst í skólana. Þannig að...
2: Já, akkurat, já en sko þetta er líka íhjálfsflokknum í Bretlandi, hann hefur verið svolítið svona... dinglað með þessari vókstefnu og alveg svo Íslandi hefur sjálfstæðsflokkurinn allavega dinglaði með í þessari vókstefnu hérna.
1: Aðeins á tímabili aðeins á tímabili
2: já, ég, já, já, já, en það fór samt inn í sjálfstæðsflokkinn, þetta var að vera flokkur sem var
1: Já, já, það
2: Þjóðar vilja
1: Já, þú er aðtöga sko hver var forsætisráðherra 2018 og nánast fram til dagsins í dag það var Katrín Jakobsdóttir sem stýrði þessu
2: já, já.
1: Og sjálfstæðsflokkurinn satt til ríkisstjórn þarna sem hægri höndennar og framsókn og þeir áttu jafnvel ekki annar að kosta völuna að bara jafnvel ekki átta sig á því hversu alvarlegt þetta var sem hún var að gera og já, þjóðin er jafnvel ekki búin að átta sig á því heldur
2: Þetta á, sko, pólitíkin á að nú hafa svolítið fyrir hyggju og svona framsýni.
1: Mm.
2: Sjá hvað getur gerð, þetta er mjög auðvelt að sjá þetta fyrir. Eins og út að saga var mjög framsýn á sínu tíma. Hún kann séð þess að hluti þökkuna
1: til fyrir. Já, já, jú, þetta var svo auðvitað, þetta er bara eftirmynd þess sem er að gera stellendis og þú að halda menna að, sko, að fólk fylgist ekki með erlendu fjölmölum. Það er það sem skiptir okkur Íslendinga alveg gríðalegu máli að við séum að fylgjast með því sem gerist erlendis. Einfallega vegna sem við fáum svo takmarkaða fréttum hinga til land sem skipta ofsalegu máli. Og ég bara segi sem svo að sjáðu til dæmis eins og BBC sem er ríki sjónvarp breta. Akkur er þeir svona mikill í fílu að þið geta varla sagt frá minnstakosti úrslitum að starmir hafi tapa svona roðlega.
2: Þeir eru með svo mikla skeifu.
1: Þeir eru alveg kæstir og ég beiði mitt eftir ríkisútrafinu morgun og ég verð bara að segja það, ég heyriði bara enga brett. Nei. Þá bara fara að tala alltara hluti. Ég bara átti ekki til orð þannig að
2: Handavírusinn, það er gott að dreifa handavírusnum núna.
1: Já, handaveiran kemur sér vel núna, nú er hægt að gera allt, sko. Þetta er það er alveg. En þetta er nú svona við minn, þetta er Bretland.
2: Takk að þér,
1: já, bless.

0: Góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur eða.
0: Já, sæll og blessaður, þú veist að þú hefur ægilega lítinn tíma núna, en það allt í lagi.
1: Það góðan lagi, ég með stutta samsvæðiskenningu.
0: Já, komdu með eina samsvæðis núna.
1: það ætlaði sér tilvíðun að skömmu eftir að þessi hræðilegu sóttvæðanalög voru sett. Bara viku eða tveim viku setna kemur sóttarskip sem vill leggja að landi.
0: Já, akkurat Íslandi.
1: Já, jú.
0: Akkurat Íslandi.
1: Trúa menn því að það sé tilviljun eða er það áætlun eða?
0: Þetta er eitt grín vegna þess að er fólk gjörsamlega, sko heldur fólk virkilega að við svona en alvenni borgari hérna sjá ekki gegnum þetta?
1: Ja, það 97% sjá ekki gegnum neitt.
0: Jó, ég held að Íslendingar er nú alveg, ég held að sé stórum stíl búin að átta sig á þessu og ég veit ekki hvað þú séð fréttir á BBC í gær þeir voru að lýsa því. Það var ein þarna, hún var svo norðurkóreski útliti að ég held ekki að segja og tala rætt eftir því, en það nú bara meira í gríni sagt. En hérna,
1: hún var... það er eitt annað með handaværuna.
0: Já,
1: að í Pfizer skjölum hafa menn grafið upp að það stendur þar að leita eftir einkennum handaverunar eftir COVID-bólasendingunum.
0: Já, það er rétt. Handaverun er einmitt nefnd í Pfizer skjölum.
1: Já, þá er ég einmitt að velta fyrir mér hvort þeir hafi blandað henni út í bóluefnin. Fyrst þeirra monitorona, sko.
0: Já, það get, já, þeir eru allan í stellingum, sko. Þeir eru allavega í stellingum því að nú eru orðni blanki, nú þurfum að hafa pening, hann er nú þurfum að finna eitthvað nýtt.
1: Nýtt skam.
0: Já, já, nú þurfum að fá eitthvað nýtt og svo líka þetta að ræða.
1: Það er besta stjórntæki, það er hræðsla.
0: Já, það er akkurat og á sama hátt og nú allt í það svo mikil hætta sko á stríði hérna og nú er það eitthvað ný veira, þetta er allt í. Við höfum að vera svo hrætt en nú fyrst eigum við ekki að vera hrætt, Axel Pétur, eigum við að vera sammála?
1: Nei, við treystum á drottinn.
0: Já.
1: Og erum ekki hrætt með neitt.
0: Það er nefnilega það. Við gerum það nefnilega.
1: Já,
0: Herðu, takk fyrir þetta, góða helgi. Já, blessaður.

0: Já, og svo erum við búin að fá hér góða mann í stúdíóð hingað, það er engin annar en Pétur Gullarsson sjálfur sem er komin. Góðan dag, Pétur.
1: Góðan dag.
0: Herðu, hvað segir okkur, þú kom frá Bretlandi og með nýjastu tölur eða hvað?
1: Nei, ég vissi ekki.
0: Það ekki nýjastu tölur.
1: Ég var
0: að reyna
1: að horfa að sko BBC. BBC er ekki með kostningaútvarp.
0: Þeir eru í fílu.
1: En þeir segja frá svona inn á milli í fréttum frá þessu. En Skystöðin, hún er alveg með þetta og það er búið á eftir að telja mjög mikið.
0: Já.
1: En eins og staðan er núna, þá lítur þetta mjög illa út fyrir verkamannaflokkin. Og minni sigur hjá græningum hættur búist var við.
0: Já.
1: En þetta áttur að byrtast núna í dag, kannski fram á kvöld.
0: Já. Nú er þetta þessi hérna landshlutar sem að verkamannaflokkurinn hefur talið sig og bara hátt alveg í heilu.
1: Já, alveg eins og til dæmis í London.
0: Já.
1: Og fleiri stöðum þarna og svo náttúrulega Wales og Skotlandi, þar hafa verið mjög öflugir.
0: Og nú bara kemur Farage og hreinsar þetta frá þeim.
1: Já, á svæðum þar sem verkamannaflokkurinn var öflug.
0: Ég segja það.
1: Já, síðan, en það var eftir í þannig að ég hafa búin að vinna held ég 400 sæti í sveitarstjórnum.
0: Já.
1: Þessi flokkur hans Nigel var alls. Og ég er í hvert að sé búið að telja 20% eða 25%.
0: Já, það er ekki meira.
1: Ég er ekki hvort á eftirkona, náttúrulega einnig Wales og Skotlandi.
0: Man,
1: en manni finnst þetta, sko, þessar kostningar minna svona marka ákveðin þáttaskil, vegna þess að þetta flokkakerfi, þetta tveggja flokkakerfi, verður fyrir hérna áfalli.
0: Já.
1: Og það getur vel farið svo að það mun aldrei koma til baka.
0: Nei, þetta er alltaf breytast núna.
1: Og þessuna finnst mér að BBC hefur alltaf að fjallum þetta sem sko, kostningar það sem er að ræða þáttaskil, svona eins og Brexit var á sínum.
0: Já, já, en þeir, alltaf, ég sá þá að þú sá svona röglega líka að þeir eru svo mikill fíli þeir sá alveg hvað stendi og í morgun ára ekkert og bara klæða 6 í morgun 7 það ekkert 0. Og svo ja, þannig að þeim á konun og rauter og pólitík og þá voru til konun.
1: Ef þeir ætti ekki að fjallum þáttaskil í bresku stjórnmálum, hver ætti að gera það?
0: Já, þú sér, þetta er akkurat sko, þetta er ákveðin bara hópur af svona hópur af fyrirtækjum eða hópur af fólki, hvað við erum að segja, stofnunum, sem eru bara á einni línu sem þau keyra á. Og það er mjög erfitt að útskýra þetta og fá kannski fólk til að geta trúað í þessuna.
1: Já, já,
0: en
1: já,
0: já. þeir eru bara á einni línu. Það má ekki tala aðra. Eru þakkaði niður.
1: Nefna þeir sem tala alveg gegn því að það er þeir verða fyrir árásum.
0: Já, þeir verða svo síðan fyrir árásum og eru sko

0: öfga hægri yfirleitt það nú og klassiska allavega einhver skrumskjalinga á veruleikunum og það bara til að stimpla fólk þetta gert og það svo áreðandi hérna fyrir okkur Íslendinga að fylgjast rétt með erlendum fréttum og auðvitað illendum til að bera þetta saman og það verður mjög fróðlegt fyrir fólk til dæmis að sjá hvernig rúf munu ágreða þetta máli Bretlandi hversu mikið munu fagna því að Nigel Farage hafi unnið bara
1: þeir mun sögu, ekki
0: sko, eitt sögulegasta sigur frá eftir síðari heimstyrjöld
1: þannig að þótt að þetta sé sveitastóðum kostningar og þing kostningar í, í Wales og Skotlandi eru konni hérna með sjálfstætt þing og hérna en það verður fróðlegt að sjá hvort að það verði greint frá þessu Já, afróðið sem að verkamann
0: Já, er að verða fyrir. En þetta er alveg gríðaleg skilaboð frá fólki í Bretlandi. Það segir bara, nei, hinga ekki lengra starmir, nú ertu búin að svíkja okkur, þú þrátt fyrir Brexit, þetta á bakvið tjöldin að reyna innleiða ESB-reglur af því hann alltaf sér þar inn aftur í litlu klíkuna sína.
1: Já.
0: Og þetta alltaf hinna nefli sundur, veittu til, það, þetta partur að þessari heimsbreytingu sem að við erum að fara inn í og gangi gegnum núna.

0: Síminn hingir núna, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur, Sigurjón heitir Reykjanesbæ.
0: Sæll og blessaður, Sigurjón. Hvernig gengur kostningabaráttan í Reykjanesbæ? Bara fjör?
1: Þetta gengur, það gaman að þessu. Og hérna, þetta bara gengur vel fyrir sig og allir vinir. Það ekki,
0: já,
1: þetta svona gott. Smá pót hér og þar en ekkit svona sem ekki viðraðanlegt.
0: Já, gott.
1: En það sem ég vilja segja, það var það, þú vart að tala Grindavík hérna áðan. Til dæmis hérna þessar hamfari sem hafa gengið þær yfir
0: Já.
1: Mér finnst sko, persónulega finnst mér að við sem þjóð við getum gert mikið betur heldur en gert hefur verið, þó svo þessi uppkaup á sem húsum hafa verið
0: Já.
1: Þá var ekki uppkaup á fyrirtækjum anna
0: Nei
1: Sko, við verðum að setja heilstæða mynd á þetta Þetta sálrænt líka Þetta ímyndað að þurfa að fara úr húsinu innu Það sem þú ert kannski uppalinn og hefur átt heim alla þína hunds og katta tíð og getur ekki flutt aftur vegna þess að það eitthvað í vegi fyrir því sem sagt að skólar, heilbrigðisþjónusta, annað svona þessi opinbera þjónusta sem má vera til staðar og vegna það ekki hægt að setja þetta vegna þess að fjárskortur og hérna í dag eru einhverju kringu 400 grindvíkingar sem eru með fasta búsetu hérna það verið að reyna að byggja upp samfélagið aftur þarna og ég segi það að hérna sko við erum ein þjóð skilur, við eigum ekki vera marga þjóðir í þessu litla landi, við eigum vera ein þjóð við eigum að standa með hvort öðru þegar áföllin koma yfir og við Íslendingar getum gert mikið betur fyrir Grindvíkinga ég bara þarna ég vil hérna að við til dæmis eins og núna að vera að tala mikið Evrópusambandið og ég veit ekki hvernig það var þegar Vestmannega gosið var en allan ég veit að það komu styrkir erlendis frá til stuðnings eyjamönnum og hérna eins og meia húsin og fleira þetta var allt mjög vel styrkt það dæmi allt saman en mér finnst bara eitthvað með Pétur mér finnst vanta meir í samheldni mér finnst vera að rísa upp svona einhver reið og öfund í Grindvíkinga af því að þeir fengu húsin borguð upp skiluru og eru núna óskættir því að fá að leigja þau aftur
0: Já.
1: Þetta bara óréttlátt þetta er mjög óréttlátt og ráng hugsun hjá fólki að hugsa svona við höfum frekar að sýna þeim samúð og standa með þeim og vegna þess að ég alveg samferðun það að Grindvíkingar munu skila því margfalt tilbaka
0: en er einhver að því, er einhver að hérna
1: já,
0: gera það, þetta það sem hún segja
1: maður að lesa í kommentakerfum hérna á fjölmiðluna það sem að fólk er að grúast út í þetta og öfundast út að það sem
0: við vorum einhver að tala um áðan um sko fyrirtækin eins og Hitaveitu Suðurnesja og bláa lónið, við vorum að tala það, við vorum ekkert að tala það að þetta ekki bjarga grindar.
1: Nei, nú ég ekkert að vitna endalegin út af sög, ég bara tala svona fjölmenn, svona kommentakerfi sem alltaf verið að skapa leiðindi, samanlega bara eins og mútar sögu, það verið að vitna í skoðanakanninu þar og hvað það séu marktækur annað. Þetta bara verið að gera lítið úr því, alltaf verið að koma einhverju svona leiðindastimpil á fjölmiðla sem er að standa sér vel, því það verið mjög duglega að tala um mál sem aðrir vil ekki hreyfa við og fyrir það verið að þakka. En það sem ég á við, það er það að við hljótum að geta gert mikið betur fyrir Grindavík, heldur við höfum sýnt í verki og þá er við þjóðina og við hljótum að geta horft á heilstæða mynd sko, við erum aðtóð það að Grindvíkingar þetta náttúrulega svakalega stóru verstu og búin að skapa rosalega gjaldeyristekjur í gegnum tíðina og það fyrir þjóðina þannig að við eigum sko, og samanberðin svo með hérna bláa lóni því þú vitnar aðeins í bláa lónið auðvitað á bláa lónið að borga sína garða sjálft þeir eiga nóa peningum Við höfum ekkert að borga fyrir þessi stórfyrirtæki.
0: Og hitta við þetta suðunis.
1: Ég er að meina, já hitta við þetta suðunis líka, ég er að meina fólkið, blessa fólkið í Grindavík, fjölskyldurnar. Við höfum að sína því skilning, það er málið. Og við höfum að allir sér þjónusta, ríki á bara að vera fyrir til, setjum við bara skólan, ráðum starfsfólkið, heilsugæslustöð og komum svo öll af stað og vinnum með bæjastjóð Grindavíkur í öllum þessum málum. Og þó það kosti smá svita og tár, þá bara gerum við þetta. Og við gerum þetta sem þjóð. Og svo ætla ég bara að segja, góða helgi Pétur minn og hérna takk fyrir góðan þátt.
0: Takk að ég fyrir að hringa, Sigurjón.
1: Já, blessaður.
0: Takk að ég fyrir, blessaður.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Halló, þú heitir?
2: Góðan daginn, Pétur, Unnur heiti ég.
1: Sæl og blessuð Unnur.
2: Við langa aðeins að tala þarna vindmyllunar.
1: Já.
2: Og þær eru á leiðinni.
1: Já, stórar og miklar. Þetta er eins og,
2: eins og
1: eldflögar. Þetta er eins og flýti
2: eld. Þetta átt ekki vera einhverja nýju vikur að keiri þetta á nóttu til.
1: Jú, að mjög langur tími. Það er bara að keira þeir á staðinn.
2: Og er ykkur að tala ástæðuna fyrir því að við séum að setja þetta upp?
1: Ég þarf að landsvirkjun á þetta. Þeir gáttu fjármagna þetta. Þetta er andist. Þetta er flutt inn. Ég held að kynverðinni fram með þetta.
2: Og af hverju eru við að setja þetta upp?
1: Já, það er nú, menn hafa verið að ræða sumir. Þeir telja þetta sé ágætt viðbót við orkuframleiðsluna á Íslandi og nýtist vel þegar að hérna, það er ekki nógu mikið vatn í lónunum og þetta vinni saman vassarfyrkjanir og hérna þessar vindmylur. Það segja þeir og svo eru aðrir sem eru alvar mótið þessu, segja að þetta skaði valdi mengun, sjónmengun og heyrist í þeim og dýrar og
2: eitthvað. Það heyrist náttúrulega í þeim, það er vita mál.
1: Já.
2: Og það heyrist í þeim úr mikilli fjarlægð.
1: Þú myndi ekki vilja hafa það nálægt hóteli sem væri að gista, sem gista ferðamenn, ég held ekki.
2: En ég tel að það sé verið að setja upp til þess að hjálpa þessari uppbyggingu á gagnaverum á Íslandi.
1: Já, það er náttúrulega að reisa vassafsvirkjarnir fyrir gagnaverinu, það ekki?
2: Já, en eru við ekki einhverju banni síðan 2011?
1: Já, það er miklu minni, það er spurningin, er ekki bara minni röskun af vassafsvirkjunum heldur en nokkuð tíman vindmylugorðum?
2: Sko, þessar vindmylur, eins og þær hafa verið settar upp á mismunandi stöðum í heiminum.
1: Já.
2: Og svo er einhver pakki sko að þá að tryggja viðgerðir og hitt og þetta, en svo þegar þetta hrynur eftir 15-20 ár þá er allt sem er í gangi í sambandi við að tryggja að fjarlæga þetta, það er ekkit svoleiðis í gangi. Hvað eru við með þegar þetta hrynur niður eftir 15-20 ár? Hver fjarlægir þetta? Það er ekki hægt að endurvinna þetta.
1: Nei.
2: Og það eru aðrar þjóðir sem að grenja yfir þessum viðbjóði af því að þeir hafa lent í þessu langt á undan okkur. Og ég veit að A-North og Partners Group og CPP fjárfestingar, þetta er allt hérna í þessu kurli hérna á Íslandi til þess að nýta þetta, og þeir eru sjálfsagt ekki einum einasta pakka til þess að fjarlæga þetta úr landi þegar þetta er ónýtt.
1: Nei. Það voru hérna tvær virka, það eru voru vindmylur sem tengi fjarlæga þær, hans getur því.
2: Jú, og þetta er pakkin hjá þeim. Við tryggjum þetta í 15-20 ár, ég veit ekki hvað það er langt sko hjá sumum, 15-20 ár, en þá eru þær ónýtar eftir þetta tímabil og þá eru það við tryggjum ekki neitt af því að okkar samning er lokið.
1: Það er mjög mikið umstang að reisa þessi mannvirki, það þarf að steypa þarna undir þetta mjög mikið magna steypu, og svo ef þetta hættur eins og segir þá verður að fjarlæga þetta allt saman og það er líka mjög
2: dýrt. Og það er ekki hægt að endurvinna eittni neitt.
1: En það er eitt sem ég átta mikið á, sko, vegna þess að umhverju senda sinnar margir, þeir eru alltaf misjafnir, sem eru bara með svona eðlilegar kröfur, aðrir eru með róttakar kröfur, og sumir þeir eru hér á Íslandi, þeir hafa gagnrýnt hallega vatnsaflsvirkjanir, en ekki vindmylugarða. Finnst þér það ekki skrítið?
2: Nei, mér finnst það ekki skrítið. Þetta er fólk sem er búið er komið í rassvasan hjá þessu pakki.
1: Já, þú menar.
2: Já, að sjálfsögðu ef að þeir mótmæla þess ekki.
1: Já, þeir gera þetta... það ekki. Þeir eru alltaf að mótmæla af vatnsfallsvirkjunum. Þeir eru að reyna að koma í veg fyrir. Þeim hefur tekist nánast alla þessa öld, 21. öld, komið í veg fyrir vatnsfallsvirkjunum á Íslandi. Þeir hafa bara Já. Gert það. Og þetta er búið að við værum með miklu, miklu meiri orku til þess að, að hérna, í staðin fyrir eins og þú segir, sennilega eru tilgangurinn með því að, að, að hérna, fara í þessar hérna, vindmylu garða, tilgangurinn er sá að, að hægt er að selja orku á dýru verði, en það væri ennþá meiri hagnaður ef þetta væri vatnsaflsvirkjanir, mjög líklega.
2: Já, og þá var það ennþá betra fyrir hérna, fólkið hérna í vorið þjóð,
1: Já.
2: Að fá betri kjör á sínum reikningum, en það er allt bannað, við megum ekki lækka verð fyrir okkur, sko. Við megum ekki eiga betri líf, en þessar vindmýlur eru viðbjóður og A-North, Partners Group, CPP, allt þetta pakk er að byggja og, og stækka á Akureyri og í Keflavík og, og svo þegar þetta drask grotnar niður þá lappar þetta fólk í burtu og þarf ekki að bera ábyrð á neinu og það er ekki hægt að endurvinna eitt né neitt. Og svo þegar það er búið að setja upp, það eru svo fástörf en ég Mál, skipti mikið máli, hvað mörg eða fástörf, þetta drask, þetta viðbjóður og þetta bara fyrir þessi gagnaver til þess að koma sér áfram í gervigreindinni. Þetta ekkit fyrir okkur.
1: Já, en ef að gagnaverin fengjur rafmagn frá vatnsaflsvirkjunum, væri það ekki leið?
2: Ég myndi halda að það væri betra.
1: Já, já.
2: En það er ekki búið að banna okkur að, að virkja nokkurt skapa hluti í sambandi við vatnsvirkjum
1: Já, það verðist vera að vísir er einu núverandi orkumálur aðra, hann segist vera að reyna að breyta þessu, en þetta er mjög erfitt að breyta þessu, það er merkilegt að tiltölulega lítill hópur fólks hafi tekist að ná þeim vafasama árangri að stöðva byggingu vatnsaflsvirkjana á 2001. öld á Íslandi.
2: Já, hverju stjórna þessu til þess að banna okkur í okkar eigin þjóð að virkja þetta?
1: Það er stjórn þeir stjórnmálamenn sem láta undan þrýstingi frá þessum hópum. Það er þessum.
2: Já, við erum með alls konar kurli hjá alls konar, veist, við erum náttúrulega ekki ESB eins og en við erum í alls konar sem að bannar okkur hitt og bannar okkur þetta og... Ég veit ekki hvað og hvað í sambandi við þetta allt saman, en þetta fólk sem er að vinna gegn þjóðinni.
1: Takk fyrir að hringja, Unnur.
2: Takk fyrir mig.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Komdu sæll Pétur, Guðni heiti ég.
0: Sæll Guðni, blessaður.
1: Blessaður, ég var að sjá í morgunblæðinu daginn.
0: Já.
1: Það hafði verið að fá menn frá Danmörku til þess að í sambandi landi ég að höfn.
0: Já, já, ráðum við ekki við þetta? Hvað?
1: Já, ég alveg hissa að menn skuli ekki sjá hvað þarf að gera.
0: Hvað þarf að gera, Gunni?
1: Það þarf að lengja garðan aðeins út og beygja til minstri austurgarðin
0: já.
1: Og til hægri vesturgarðin og þá safnast sandurinn sinkurum eigin við.
0: Já, já, já.
1: Ég tel það mjög einfalt mál.
0: Já.
1: Þetta lítur að hver og einn að sjá.
0: Það verið að tala um að nú þurfi að fara að undirbúa gangna gerð til Vestmannaeyja. Ég meni það myndi kosta 100 miljardar eða ég veit ekki, það lítur að...
1: Já, eða meira.
0: Já, eða meira, átt að kosta 60.
1: En það þarf að fara svo anskotu djútt, heyrist mér.
0: Já, já. Ég held að við verðum að fresta því. Heldur að við höfum efna því núna, hann?
1: Einfaldara, það ekki svo langt þar á milli
0: Nei.
1: Að setja flótgöng eins og gert sem staðar.
0: Já, hvernig það?
1: Og beina, þá eru það bara stiftar einingar
0: Já.
1: Sem að eru lagðar.
0: Já.
1: Og þar eru göngin, þá fara ekki svona djúpt og skipa umferð fer bara söðu fyrir eyjar.
0: Já, já.
1: Ég held að það sé.
0: En raunægt að byggja brú? Er það hægt?
1: Já, ég hef nú ekki spáð í það. Það sannlega möguleiki. Nú það bara vera mjög háð þá.
0: Já.
1: Fyrir skipaði þessar.
0: Já, eða eins og segir að hún færi þá.
1: Já, já.
0: Aðra leið.
1: Ég held að hef verið að byggja svona göng í Noregi.
0: Já, já. Og í færi um reynda líka.
1: Já, já, já. En þessi göng sem ég er að tala að þá er reyningan það bara steiftar og...
0: Já, hefur það verið gert í Noregi, segir?
1: Ég held ég hefði heyrt talað það í Noregi.
0: Já,
1: einhver göng þar.
0: Já, já.
1: En það hafa verið svolítið göng gerðu og lukkast bara vel.
0: Já.
1: En það þarf að laga vartangarðan og henni Arndeyjarhöfn svo leis að lóki sandburðin austanmið og vestanmið
0: Já, þetta áhugavert þú vant að segja, þakkaði fyrir Já. Gunni
1: Þakkaði fyrir þetta
0: Blessaður

0: Grófrastöðun lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, Grófrastöðun lampa í.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auðlýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Veru velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ.

0: Góðan daginn, góður hlustendur út af sögu, FM 99.4. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ætla hérna spjalla hérna aðeins við hann Pál Líndal, umhverfi sálfræðing sem komin enda til okkur í Skipholtið. Vertu velkomin, Pál.
1: Kæra þakkir.
0: Segðu okkur svona aðeins frá þínum, þú ert nú orðin þjóðurinn nokkuð þekktur en svona kannski einhver svona hlusta sem að kannski veit ekki alveg allt þig en vilja vita meira eða hafa kannski gvint einhverju. Ef þú kannski vilt þessu góður að byrja kannski bara á því að segja eitthvað svona þinn bakgrunn, svona þína menntun, hvaða leið þú fórst í því og hvar þú lærðir?
1: Já, sko, ég hérna, þetta er svona spurning hvar maður byrja reyla í þessu, en ég sem sagt lærði líffræði í Háskóla Íslands, hérna, útskrifaðist þar um aldamótin síðustu. Og svo var ég svona vafa hvað ég ætti að gera, hvernig ég ætti að halda áfram með líf mitt. Ég var líka á sama tíma, þá var ég að stúdera óperusöng og ætlaði mér hérna svona jafnvel að verða næsti Pavarotti. Þá var hann svona að leggja upp hérna, leggja upp laupana blessaður og það þurfti einhver að koma í hans stað. Þannig að svona ég gerði alluga því sem tókst nú ekki alveg, en svona í hérna... Svona í sama mund og ég var að átta mig á því að það mundi sennilega ekki ganga eftir, þá er ég að labba niður Laugaveginn og er þar með konu minni og allt í hennu þá stoppar hún á hotni einu á Laugaveginum og spyr mig, hefur þið tekið eftir því að við stoppum alltaf hérna þegar við sem sagt, erum að ganga okkar daglegu kvöldgöngur.
0: Já.
1: Og ég sagði nei, ég tek nú ekki eftir því, hef nú ekki tekið eftir því og fór samt sko að veita því aðtekli, já, og þetta er alveg rétt hjá henni, þetta er aðteklisvert. Og þar sem að móður mín, hún var arkitekt og mikið í skipulagsgerð og ég var búinn að vera með þá umræðu í eyrunum alveg örunni frá því ég fættist og ég segi svolítið að þessi umræðu hún renni svolítið í blóðun á mér.
0: Já.
1: Þá fór ég alltaf að pæla í því, sko, ok, ég er búinn að læra, þarna hafði ég semst nýloki líka við sálfræði.
0: Já.
1: Og ég var farin að tengja semst, get ég tengt það saman sálfræði og þennan arkitekt, þú veist, hefur eitthvað tíma verið spáð í það hvaða áhrif rauninni hönnun og mótun umhverfis hefur á okkur, sálfræðilega.
0: Já.
1: Og upp úr því þá fór ég og googlaði, þá var Google ný tilkomið og hérna fór heim og googlaði og þá fann ég það var til eitthvað sem hét sem sagt, umhverfis sálfræði og ég hérna heldi mér út í það að skoða það. Og úr varð að ég fór sem sagt, í doktorsnám í umhverfi sálfræði, fór, lét mér nú ekki næja annað en að fara alveg hinum en á nöttin til Sydney, Ástralíu.
0: Já, komast ekki lengra það.
1: Nei, ég hefði getað komast til nýja sjálfans en ég lét þetta svona duga og þar var ég í 1,5 ár, svo kom hrun. Þannig ég þurfti að flytja mig til Svíþjóðar, en sem sagt niðurstaðan er svo að ég útskrifaðist enga síður frá háskólanum í Sydney með doktorspróf í umhverfi sálfræði árið 2013.
0: Frábært.
1: Og síðan þá hef ég verið að velta þessu fyrir mér og hef verið að reyna svona að auka veg umhverfi sálfræðinar inn í umræðuna skipulags- og byggingamál. Og það að við tökum þessa grein inn með sem sagt bara sem rauninni sem vísindagrein inn í umræðuna og við gefum henni það rými sem hún þarf til að hérna já, móta og skipulegja betra og mannvæðna umhverfi.
0: En hérna, þessi staður hérna Laugavegurinn sem að þú og frú þín stoppuð alltaf við, hvaða staður var þá, hversna valdi hún þennan stað, hvað var það sem þið tók eftir þar?
1: Já, það er nefnilega, þetta er svona geturinn sem ég hef á þegar ég er að kenna eða með fyrirlestara umhverfisálfræði, þá læti fólk geta upp á því eða komið tillögur að því, en ég ætla ekki að gera það í þetta sinni. Þetta er satt hotnið þar sem er rauninni skólavörustígur og Laugavegur mætast. Þannig að
0: hattabúðin var eða?
1: Þetta er bara alveg það sem að Laugavegur 2 stendur, sem sagt einbreiðin stendur og þetta er bara alveg þarna við Ingólfsstrætið. Þetta er alveg neðst á, á lögvinn, það sem að bankastræti runni tekur við.
0: Æ, fyrir ekki.
1: Og þú horfir, þú horfir upp Skólavörðustíginn, sér Hallgrímskirkju þar, þú horfir niður bankastrætið og yfir á, hérna, og austurstrætið síðan. Og svo getur hann alltaf hort upp, upp lögvinn. Og þannig ertu með runninni, þannig ertu með þrjár áttir sem þú getur hort í, það ansi margt að gerast þarna á þessum stað, þetta eru alltaf gatnamót.
0: Já.
1: Og það eru hérna sögulega byggingar, það er fjölbreyttur sem sagt fjölbreytt flóra bygginga þarna og það sem líka ákvaðverð er náttúrulega það að rýmið sem sagt frá því sem á Laugavegi eða Skólavörðustíg þá sem sagt víkkar rýmið aðeins út eðlilega þar sem að göturnar mætast. Og þetta staður sem að hérna hefur verið sýnt fram á að með með rannsóknum að sá staður á Laugavegi sem að flest fólk sem sagt nemur staðar og dvelur svo þó að sé ekki nema bara í stutta stund þannig að þetta er punkturinn þetta er heitasti punkturinn á Laugavegi, þannig að það að þetta væri að draga okkur skötuhjúin hefði eitthvað aðdráttarafl fyrir okkur að það er í rauninni ekki var engin tilviljun sko.
0: Já, já, já. Og hvað heldur að segja við þetta svæði
1: aftur sé
0: eitthvað sko, bara uppfyllir allt sem að gera gott umhverju eða góð umhverju eða gera hefnað umhverju
1: sko já, það er sko ég hef ekki haft ekki verið beinlínis til að kortleggja það nákvæmlega,
0: Nei.
1: En ef ég svona bara hugsa það, þá það með þessar sjónlínur sem að við höfum náttúrulega kennileitið í Hallgrímskirkju sem býsna afgerandi við erum með aftur sko að rýmið víkkar aðeins út það verður svolítið svona það svona við fáum meira andrými, við getum orðað sem
0: akkurat,
1: það og svo þessi fjölbreytta flóra bygginga og þessi sögulega sem sagt, þessi sögulega vettvangur sem þarna er allt einhvern veginn svona bara spilar þetta saman og myndar áhugaverða heild fyrir mig, kona mína og alla hinna.
0: Gott að heyra, en veistu hvort að þetta bara komið svona alveg óvart eða hvort að menn hérna okkar forfeður eða einhver þeir sem að undan okkur gengnir hafi velt þessu fyrir sig þegar voru, nú er það gamla götur
1: Já, þetta er bara með fyrstu
0: Hvort að þeir hafa eitthvað spáði þetta þá hvernig fólki liði, var þetta eitthvað samkominstað yfir fólk þá
1: eða Nei, ég hugsa að þetta hafi bara orðið þannig að menn, og þetta er náttúrulega laugavegurinn er leiðin inn í Laugardalinn, veist, í þvottalaugarnar úr þá byggðinni sem þá var sem var náttúrulega bara þannig í kosinni og svo áttu menn erindu upp á Skólavörðunni upp á holtið og ég hugsa að þetta hafi svona orðið bara til fyrir tilviljun en samt þannig að þarna hefur verið að sko þetta verið á einhvern hátt hefur þessi staður orðið til að því að hann mætti þörfum fólks þess tíma þannig að hann hefur einhvern veginn þjónað og staðið vel undir því og svo hefur bara byggst von á það og þannig hefur þetta orðið til og orðið að götum og svo götum myndum og...
0: En þá uppáhald staðið flestra í Reykjavík
1: Já, þetta er býstna mikið myndað til dæmis sem er hjá ferðamönnum og, það, og eins og ég segi, það mikið staldra við þarna, fólk stoppar og lítur í kringum sig og svona þannig að eitthvað hefur þetta og sýnir okkur það að umhverfi er sko það er ekki allt umhverfi eins, það hefur ekki allt umhverfi sama aðdráttarafl
0: akkurat.
1: Og veist, sumt umhverfi er betra heldur en annað
0: En hérna svona, já, umhverfi okkar finnst þér hönnun á byggingum og svona hvernig fólk skipulegir umhverfi finnst þér að vera eitthvað sem kemur okkur öllum við eða engamál þess sem að byggir eitthvað að blokka eitthvað staðar
1: Nei, það er náttúrulega getur aldrei verið engamál þess sem að byggir að hvernig svona bæði sko skipulagið og útlitið þá ég að tala um sko ytra útlit og ytra skipulag Vist, það getur ekki verið engamál vegna þess að þetta er ég meina þetta er umhverfi sem við erum að móta fyrir samfélagið
0: Akkurat.
1: Og við erum öll að fara þetta umhverfi við erum öll að taka þeim, við erum öll að upplifa það og það hlýtur að vera sko mál samfélagsins að það skipulag og sú hönnun sé þá til að styðja við samfélagið, það sé til að betrum bæta samfélagið, það til að stuðla betra samfélagi en ekki það að einhver einstakur aðili að hann komi vel út úr því fjárhagslega eða það hann geti einhvern veginn fóðra sitt ego, sko, það er algjört aukaðatri, hvort sem það er svo sem er uppbyggingar aðli eða arkitekt eða hvað sem er. Það er að mínum að þið algjört aukaatri
0: sko ég segja byggingar séu hálfpartinn með eins og útilistaverk
1: Já, þau eru það.
0: Já.
1: Þau eru það og þess að þarf að vanda til þess hvernig þetta gert og þetta þarf að gera það líka innandýra en ef við höldum okkur aðeins við bara það sem utandýra að þá þarf að vanda til þessara hluta það þarf að móta og skipulega geta þannig að þetta stuðlega velsæld
0: Já.
1: Þetta mæti þörfum okkar sem manneskjur
0: Akkurat.
1: En sé ekki einhvern veginn sko á skjön við eðli og hegðun fólks.
0: Akkurat, þannig að byggingar ekki bara vera hýpili fólks eða skjól fyrir verum og vindum heldur, er það líka til að næra sálun á líða vel og þrýfast og tapna og blómstra sem manneskja, ég þekki, er það ekki að menna
1: algjörlega, við erum meina ef við ætlum að fara bara alvon í grunn þarfinnar að þá það jú að veita skjól en við blessunarlega erum komin upp fyrir það stig að við séum bara uppfylla grunnþarfir fólks
0: Já.
1: Þannig að við að sjálfsögðu þá eigum við að horfa til þeirra þáttar sem þú varst að nefna
0: Nei, erum við þá ekki samt komin svolítið á hættulegan stað á þau nefnum grunnþarfir ef að sem að byggingar eða skipulagi líka á þeim já, bæði skipulagi okkar íbúð og hverfum er hægt að mæta grunnþarfum fólks með því að vera á nálatkortöru og skorta dagsbirtu við búum náttúrulega í landi eins og við vitum okkur fallega Íslandi þar sem að birtan mjög lítil þetta vetnar, niður í hvaða fjóra tíma svo held ég að segja segis fyrir Ísafjörði Bólungavík, kannski víðar það sem svona svo kallar sólarkaffi fólk er þá að fagna því að það sjá aftur til sólar eftir einhverja mánuðar hlé þá er náttúrulega ekki hægt að uppfylla grunn þar í fólks þar með birtu allt árið því að náttúrun bara þannig en maður kannski horfir að döprum augum til að maður sér að mannana verkur að búa til myrkur þá allt árið umkring þar sem það fólk sem þar býr eða býr við þetta birtuleysi upplifir aldrei sólarkaffi hvað segir við þessu hvað sem mikilvægt eru að fá þessa birtu eru til einhvern rannsóknir sem að sýna eitthvað það?
1: Já, það eru til ótal rannsóknir sem sýna varum á mikilvægi birtu fyrir okkar ég meina, sko, við verðum að líta svo á að manneskjan þetta er fyrirbæri þetta er lífvera sem að hefur þróast sko, ég meina homo sapiens búin að vera til í 200-300.000 ár
0: Já.
1: Hann hefur lítið breyst frá þeim tíma að þar og undan voru náttúrulega forfeður okkar veist, sem að luta mörguleiti sko, sömu lögmálum til þess varðandi birtu Já. Ég meina við sjáum það bara hjá spendýrum bara yfir leit og bara öllum lífverum veist, hvað birta hvað hún skiptir miklu máli þetta er aflgjafin skilurðu í þessu, þó að við auðvitað þurfi við og það er bara í gegnum þróun að þá er það sko við þurfum bæði myrkur og
0: birtu
1: þetta akkurat. Er bara, og þess að náttúrulega gengur ég meina, jörðin gengur í kringu sóluna við fáum dag og nótt og allt þetta og við erum náttúrulega aðlögu þessu gegnum þetta langa þróunaferli þannig að ef að við ætlum núna í nafn einhverjar hugmyndafræði eða hvað sem í nafni hvers sem það er ef við ætlum að fara eitthvað að storka þessum þörfum okkar Já. Og þessu eðli okkar
0: Já.
1: Þá erum við komin á stað sem er vassalega vafasamur af því að ég meina það sem liggur beinast við og eru þetta einhverju leiti farið að gerast er það að ef við fylgjum þessu ekki Já. Og ætlum að fara að skora þessar þarfir okkar og þetta eðli okkar á hólm að þá birtist það náttúrulega bara í ákveðinu vanvirkni, það getur birst í veikindum
0: Já.
1: Það birtist bara í rauninni veiklaðara samfélagi
0: Já, já.
1: Og ég þarf nú bara svona sem dæmi því að þetta var nú bara að gerast núna í dag en það er sem sagt að ég var að koma í bæinn var hérna utan hérna þjónustusvæðis í bara í þrjá daga
0: Já.
1: Og það gleymt að við erum með heima hjá okkur, erum við með blóm Já. Sem stendur við glugga og það vildi þannig til að það gleymtist að draga frá gardinuna þegar áður með fórum og bara eftir þess að þrjá daga þá bara stór sá á blóminu þannig að sko veist, og þetta er bara þetta er bara vísbending það er unni hvað sólarljós er að gera þá fyrir okkur þó að það kannski stór sjá okkur ekki á okkur eftir hérna þrjá daga en
0: það kannski sést öðruvísi
1: já okkur. Það getur sést öðruvísi
0: og súrara getur, skap eða dabrari
1: akkurat það getur verið það og það getur kannski líka mögulega höfu við eitthvað meira viðnám en það getur verið ég meni ímyndum okkur bara þrjár vikur
0: Já, það er svakalega tími.
1: Ég meina, ég hef verið kallaður í viðtal til dæmis að ræða veðráttu þar sem hann var skýjað. Það verið nokkrum árum að því það byrti svo lítið í höfuðborgarsvæðinu allan júnimánuð og það var farið að ræða þetta mjög mikið.
0: Já.
1: Og þetta hefur allt saman áhrif á okkur að því að tempóið hjá okkur, líðaninn, þetta bara... það bara hægist á öllum, við verðum einhvern veginn bara daprari, við verðum þingri, við eigum erfiðara bara með daglegt líf við þekkjum þetta líka bara í skamdegin og svo framvis við stannig að við þurfum á þess að halda
0: Já, þess að það er svolítið sérst að sko eitthvað sem er í mannlega eða svo bentir á, ég meni að það hefur verið alltaf það hefur fyllt mannkynnu, þetta er engin í vísindi Efur ykkur hugmyndum okkur hönnur og arkitekta sem að gera, bjóða samt upp á svona hýpili fólks læra þeir það ekki skóla það þurfum við dagspyrtu eða okkur vita þeir það ekki
1: sko,
0: að við þurfum þessi alveg sem við þurfum að anda okkur loftu við þurfum að sofa, við þurfum að drekka vatn, við þurfum að borða þetta eru grunnþarfir okkur, svo bentir á aðan hvernig stendur á því að þá þetta er gert vita þeir ekki þetta, að þetta er eina grunnþörfum fólks
1: Jú, ég held að það sé nú flestum alveg ljóst að þetta er grunnþarfur og þetta er eitthvað sem við þurfum öll á að halda þannig ég held að sé nú ekki kannski þekkingaskortur sem er, ég held að þetta séu aðrir drifkraftar sem að þarna er að baki og það er einfaldlega bara hann er bara fjárhagslegs eðlis fólk er bara, ég meina, eða þessir aðilar þeir eru, ég meina, þetta gefur meira í aðra hönd það eru meiri fjárhagslegur ávinningur af því að þróa þetta með þeim hætti sem að hefur gert þó ekki sé, sá ávinningur séð ekki nema bara til skamst tíma það er ekki verið að byggja upp til lengri tíma því að þetta mun ekki hafa góð áhrif til lengri tíma ef að líka
0: Er ekki eitthvað þúsundir íbúða óselta sem er nýjar og fólk vill ekki?
1: Já, það er allavega eitthvað að þeim er óselt og ég hefast ekki ástæðan
0: Ég held að Viljana Birgisson hafa nefnt eitthvað 2000 íbúður fyrir mánuði síðan held ég
1: Já, ég meina,
0: og meira sem er tilbúið sem er ekki koma á sölu
1: Já, ég meina og það er alveg skiljanlegt að það sé verið að í rauninni sko að fólk hafi ekki áhuga
0: Já.
1: Á því og það sem er líka og er gleðilegt er það að fólk er að verða meðvitaðra þetta, þetta er orðið miklu meiri umræðum þessa hluti skipulagsmál er orðið umræðuefni sem að er bara mjög víða upp á borðum
0: Já.
1: Var nú til dæmis fyrir sveitarstjórnarkosningarna minnum við 2022 eða var það nú einhvern tímann hérna metið að þetta væri atriði númer eitt sem skipti fólk mestu máli
0: Já.
1: Það var athyglisvert, ég nú vissum að móður mín heitin, hún hefði nú snúið sér við í gröfinni

0: kannski tiltölulega fárra aðila einhvern veginn verða ofan á í þessu.
1: Af því maður heyrir aldrei neitt sko biðja sérstaklega sko að það sér eitthvað það smá svæði laust það sem að býr. Ég hef aldrei séð neinn einhver svona kröfugöngur eða undirskriftalista það sem hefur verið að hvetja eða pína eða sko borgina eða sveitafélaginu kring sem eru farin að herma eftir þettingunni. Maður sér ekki þú veist að það sé einhver hávær bara átta fyrir því að fá endilega eitthvað byggt á hana blett endilega komið og ég vil ekki hafa þetta útsýna lengur, ég þóla ekki að horfa á esina getið endilega komið blokkvendur fram, ég sé ekki þannig ég sé ekki eftirspurnina og það sem ég held að móðið þín heitin hafi kannski verið að meina en þótti hafa þurft kannski meiri umræðu um skipulagsmál það var ein kona sem ég heyrði ekkert manni aðeins í útvarpinu í vetur sem hann orðaði þetta svolítið einmitt flott sem held að tengist því sem mamma henni þess að hún sagði þetta svo nýtt á nálinn að fólk að allir að pæli skipulagsmálum þetta há pólitísk mál þess að vilja meina margir meina að borgarstjórnir fyrir hafi fallið út af skipulagsmálunum og þá líka mikil ábyrgð á nýri borgarstjórn að heldur betur standa sig því annars fer hún líka En því miður eru önnur sveitafjölu fann að elta, Garðabær er að fara þjóstnast núna við fólki á móti Arnarnislandi, Arnarnissi, kallað Arnarland, það eru hávar mótmæli þar, er ekki hlusta, Hamraborgin áfra að byggja mannist marga blokki þar, það er enginn sem var að byggja um þetta. En kannski á mamma hann að meina þú veist að eins og þessi kona talaði hann í útverkunni sem hann rammaði þetta blotti inn, það var aldrei neitt að tala um þetta hérna áður vegna þess einfallega að þessi hlutir voru bara í lagi. Og mér fannst þetta, einmitt segja allt sem segja þurfti og ég held að ég vissi að mamma en hefur að meina þetta, það eru allir að tala mitt í dag á neikvæðu nótum að þeim líður illa með þetta.
0: Já.
1: Þess vegna fólk að skipta sér lag, hvað er arkitektarnir að gera eða þess hvað arkitektar eru þetta og svo fær maður aldrei neinn nöfn á þessu. Maður veit ekki neinn nöfn, maður vissi, sko Guðjón Samuelsson samtíma hans menn vissi hver hann var og hrósaði hans bygging og við dáumst um ennþá að þeim. Við heyrum engin nöfn á þessum blokkum, þessum þéttingablokkum. Mm. Af hverju engin svona þekkt nöfn sem að, þú veist, hér er ég hef gert þetta alls saman. Skammast menn sem kannski fyrir þessi?
0: Já, nú er stórt spurt, sko. Þannig að, sko, ég erfitt að segja, en...
1: Já, hvað sér ég? Svona... Ekki kannski nægilega stoltir, eitthvað leys.
0: Nei, ég náttúrulega er ég ekki kannski beinir, veist, ég er náttúrulega ekki arkitekt og hef verið að tala gegn þessari nálgun mjög mikið og hérna, en mér svona arkitektar hafa nú oft sagt að þeir ráði ekki neinu.
1: Þeir ráði ekki neinu, hver ræði
0: þá? Það sé þá fjármagnið sem að ræður. Þeir geri það sem að þeir eru beðnir eða þannig séu, og séu svo sem að reyna að hafa sín áhrif í því að reyna að gera þetta mannvænt. Það eru svona svörin sem að fær. Mér eru fundið svona solti vera þannig að það sé verið að benda svona, menn benda hver á annan.
1: Já.
0: Og ég hef oft leitast eftir því að hérna segja ok, við hvernig á ég þá að tala.
1: Já.
0: Og þá er bent á næst og hann bendi mér þá að tala við þennan og svo er ég komin ringin, sko. Þannig að það er einhvern veginn þá, og það er engin beinilið sem ber ábyrð á því, við getum horft bara til dæmis eins og að græna gímaldi sem dæmi.
1: Akkurat.
0: Ég meina hver ber ábyrð á því. Ég hef ekki sé neitt stíga beinilið fram og segja það, veist, ok, hérna ég ber ábyrð á þessu.
1: Já.
0: Þannig að það er ekki alveg sko, það er ekki alveg gott að vita sko, hver þangagangur þessara aðila er annar en sá að það sé sem sagt peningalegu drykkraftur þarna á bakvið sem getur og sá peningalegu drykkraftur hann getur verið að, veist, af ýmsum ástæðum ég meina arkitekt sem keyrir sem hannar svona hann, meina, hann er með vinnu, hann þarf að borga sína reikning og slíkt og hefst þú ef hann gerir það ekki nú þá bara hefur hann ekki vinnu þar þá finnir sér eitthvað annað að gera og hvað annað er þá í boði og svo framvis og svo framvis hvað er þá uppbyggingaræðil hvað er hann að spá? Veist, og það er þá einhver önnur hann bætur einhverju þörf eða eitthvað, hvað veit ég
1: Það er nú að búið að sæta þess mikil gagnrinni í nokkur ár og þá er svolítið sérstætt að, að fólk skilur eitthvað en ekki alveg heyri maður mjög víða hvernig stendur þá því að það vera að halda áfram á sömu braut að byggja meira því sem að fólk er að hafna við bílast það skortun og annað gefum okkur ef veitingahús myndi starfa svona Það væri alltaf verið að henda öllum matnum og diskum og blóta á netinu og þeir myndu ekki halda áfram að bjóða alltaf saman matinn. Þeir myndu hlusta á viðskiptavinni hvernig mat viljiði. Við skulum færa eitthvað svoleiðismat. Þannig að maður skilur ekki alveg

0: alveg okkur það ekki gert á sama hátt með byggingar.
1: Nei, þetta eitt af matriðum sem ég hef verið að tala fyrir mjög lengi, það að við sem gerum einhvers konar eftir á mat á því sem að verið að gera, það sé lagt sem sagt hvernig gekk þetta.
0: Akkurat,
1: og það sé einhvers konar notendapróun, það sé hún sé færðin á einhvern svona rannsóknarform og við reynum að lifta þessu upp í einhvern svona bara hlutlaust vísindalegt samhengi og við bara tökum bara ískalt mat á það, ok, hérna er þetta, hérna er þessi réttur
0: já,
1: er hann að virka finnst fólki hann góður mætir hann því sem við ætlum að gera uppfyllir hann það sem við, okkar hugmyndir uppfyllir hann hugmyndir þeirra sem að er að versla við okkur
0: hans,
1: og við þurfum bara að vera ísköld í því að og leif okkur að þróa og leif okkur að læra og leif okkur að sko að vita ekki skili.
0: Nú ætlum aðeins að fara hérna í auglýsingar, þú ert að hlusta á útvar sögu og ég heiti Hjördís Einarsdóttir og hjá með situr Páll Líndal umhverfisálfræðingur

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC
0: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Húnavelli gestás í tíu mínda fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkominn. Húnavelli gestás í tíu mínda fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Já, ég hlustin góður út af sögu. Þá eru komin enn aftur Hjördís Vinnarsdóttir að spjalla hérna með hann Pál Líndal, umhverfi sálfræðing. Á meðan til í stöðu auglýsingar andra fengum við okkur aðeins meiri kaffi og kleinur. Það ekkert betra en það við aldrei sporðið í notalegu umhverfi.
1: Akkurat.
0: Fyrir auglýsingarhlið þá vorum við að tala hérna rannsóknir sem þetta gera á hvernig það við tekist til með þær byggingar og umtalaða þéttingarreiti, kannski ekki þessum þætti en bara í samfélaginu. Getur þú sagt okkur aðeins eitthvað meira en það? Hefur það verið gert eða er það bara eitthvað sem þið finnst að þurfa að gera? Er það gert í öðrum löndum?
1: Sko, þetta er gert, þetta er sumstaðar, er það gert í ákveðnu magni?
0: Já.
1: Veist, það kannski ekki verið að tekka alveg hvert hús fyrir sig, en þetta er tekið, minna, þegar við erum að þróa, því við erum að þróa í rauninni hvernig við ætlum að byggja til framtíðar, veist, það hefur orðið svona, ég meina við þurfum að fara að vikta meira samgöngur og aðra ferðamóta inn í og slíkt sko. Og það náttúrulega búið að tala þéttingu byggðar og hérna og borgarlínu og allt þetta og hérna þannig að sko, það svona krafa á ákveðið svona tilneying í borgarþróun að vilja færast meira í þessa átt og þá þurfum við sem Íslendingar að við þurfum að þróa rauninni okkar módel, við getum lært af öðrum.
0: Hvað getum við lært af þeim? Hvað getum við lært af þeim?
1: Við getum lært, það alls konar rannsóknir sem við getum tekið úr, veist, og af hverju þetta skipti máli og hverju þurfa að gæta að og fleira til dæmis í sálfræðilegu samhengi. En svo þurfum við að heimfæra það. Við þurfum að heimfæra það á íslenskar aðstæður.
0: Akkurat.
1: Við þurfum að heimfæra það að hérna dimmt allt árið, skilur, og svo bjart alveg hinn helmingin. Þannig að við erum með hérna, bjartar nætur og sumrin og svo bara nótt hérna, á vetuna. Og þetta er náttúrulega svolítið, veist, þetta er náttúrulega alveg á mörgum hins byggilega heims ef við förum út í það.
0: Akkurat.
1: Þetta er mikið hérna álag og þessna þurfum við að vera viljug til að læra og stútir að hvað erum að gera, því það ekki endalegt að gera kröfum það að við hittum á réttu blönduna sko, bara í fyrsta.
0: Já.
1: En hins vegar er það líka þannig að það voru menn hér fyrir 100 árum menn á borfið til dæmis Guðmund Hannesson.
0: Já.
1: Sem voru að taka og stútir að þessa hluti.
0: Akkurat.
1: Og þeir voru að stútir að hvað þyrfti varandi til dæmis birtumagn í íbúðum og slíkt og hefst, garða og nála við náttúru og fleiri þessum dúr.
0: Já.
1: Og eftir því sem að ég best veit,
0: já,
1: þá hefur manneskjan og við Íslendingar, við höfum óalega lítið breyst á þessum 100 árum.
0: Já.
1: Við þurfum ennþá sama magna af birtu og náttúru, skilur og áður, og eftir því sem ég veit eftir því sem ég best veit þá hefur gangur sólar ekki neitt breyst
0: hann erum ekki breyst
1: þetta er þá alveg eins sko.
0: En líður fólki betur andlega það sem byggðir þétt í útlandum er það ávísun á betri velíðan og allan hátt
1: Nei.
0: Líður fólki vel mjög vel í Hong Kong til dæmis
1: alls
0: eða Japan í Hong Kong til dæmis þá býr yfir 220 manns í eins og stórum hundabúrum þau eru ekki sérstaklega stór, þau eru enn með 2 fermetrar og 3 hæðum. Þetta er náttúrulega, þetta er náttúrulega mjög fjárhagslega hagkvæmt.
1: Já.
0: Heldur að við förum eitthvað þanga, sko, ég heldur að Hong Kong myndi gera þetta að þeir hefðu nægt landrými eins og við höfum. Men það er 2 milljóna borg. Eða er þetta minimátakendin í okkur að vilja vera hvað fámennasta stórborg í heimi og hafa allt þessi stórborgir hafa þó séum vön því frá 1874 að hafa gott útsinni, hreint og gott loft, alla þó birti sem að náttúrun hefur búið okkur upp á. Þannig að hérna, við erum ekki vörð þessum þrengslum. Akkur ætti við allt í en að geta farið í að sama og kannski er ekki öfundsvert í þessum fjölmönnu stórborgum, hvort sem það Tokyo, New York, Moskva eða Hong Kong.
1: Já.
0: Man finnst samt eins og einhver öfli samfélagin vilja samt að við séum þannig og ég skil ekki út af hverju og þau þurfum þess ekki.
1: Nei, það er akkurat sko, við þurfum þess nefnilega ekki. Minnimáttakend ég held það er einhver sko eins og ég horfa það þá eimir af einhverju svona minnimáttakend að við þurfum að vera sko borg með að borga.
0: Já.
1: Og mér fannst nú til dæmis alltaf mjög áhugavert þessi nálgun sem var fyrir hrun þegar sko Reykjavík átti að vera svona fjármála miðstöð bara á heimsvísu, bara á borðið New York og Dubai og hvað þetta
0: hefði. Það er svakalega mannist,
1: já,
0: er að þeir eru sammála um þetta.
1: Já, já, það allir sammálum að það sé mjög mannist en þetta var samt raunveruleikinn á þeim tíma og mér finnstu kannski vera svolítið sko svolítið svona í þessu veist, að búa til Manhattan, Norðursinn, svo eitthvað slíkt sko, þetta ekkit, veist, Manhattan bara, hérna, veist, það bara eitthvað fyrirbæri
0: já.
1: Sem að, veist, bara, ok, það bara þar sem það
0: Akkurat.
1: Við erum með eitthvað allt annað, veist, og mér hefur alltaf fundist að við ættum bara að byggja á okkar menningu, á okkar aðstæðum og veist, ég ekki að segja veist, að mætti ekki í einhverju tilvíkum þétta byggði eitthvað sko. En við þurfum ekki að þétta það með þeim hætti sem við höfum verið að gera þannig að sko, hugtaki þétting byggðar í mínum huga þarf ekki að vera slæm þetta útfærslan á því Að þegar við þéttum að þá þurfum við að þétta þannig að sko manneskjan sé í hérna sé kjarnin
0: já, akkurat
1: menningin, sagan heilsokkar og velferð það þannig sem við þéttum og þá bara í eðlimálsins samkvæmt þá ekki hægt að horfa til Manhattan það ekki hægt að horfa til Barcelona eða suðrætna borga í því samkvæmt vegna að það eru einfallega aðrar aðstæður þó að manneskjurnar per sé séu kannski ekki dólíkar en ef þú myndir taka Barcelona búa og taka hann hinga til Reykjavíkur þá myndi hann alveg sækja eftir því það sama
0: Og hann vanið það.
1: Nei, að því sama sem, og við erum að sækjast eftir, skilur, að því að hann þarf það sama.
0: Já.
1: En á sama tíma, ef að við förum til Barcelona, þá myndum við sækjast meira eftir, víst, eins og það í Barcelona. Vegna þess að, víst, þar til dæmis skuggi, þar hann eftirsóknarverður.
0: Já,
1: oft á tíðum,
0: það mikið sól.
1: Það mikið sól og það mikið hiti.
0: Akkurat.
1: Hér bara skuggi, það eitthvað sem maður afskaplega lítil stemning fyrir almennti á Íslendingum
0: Vist,
1: að við viljum hafa þetta sé sólríkt
0: Akkurat.
1: Við erum fór skjólið
0: já, þráum það og við erum svo þakklátt
1: fyrir
0: það er yndist þetta að fara hérna bara að skoða mannlífið í svona góða veri við finnst alltaf Íslendingar eins og nýjútsprungna rósir þegar að sólin skín
1: Akkurat.
0: Og það náttúrulega af því að hún gerir okkur gott og það svo sorglegt að þeir Veist, þeir sem gera okkur þetta viti það ekki og eins með þetta blóm sem hún nefndi sem að bara verið dapurt eftir þrjá daga var það ekki eitthvað þarna í Árskógum eða kannski manst eitthvað ekki frekar en ég var ekki eitthvað íbúið sem að tala að fuglinans eða eitthvað
1: besta dæmið
0: dó eða vildi ekki vera þannig, var það ykkur eða
1: fugl páagugarnir, þetta það dæmi sem ég nota alltaf þeir að tala áhrif af Árskógum hvað þýðir þetta? Páagugarnir í íbúðinni sem maður hafði eina glugga átt til norður sem sagt, að gímaldinu þeir, sem sagt, þeir þögnuðu
0: Akkurat,
1: þeir að þögnuðu þeir bara. Heldu svo við segi bara til hérna, orða eigandans, þeir heldu að væri alltaf nótt og þetta segir okkur, þarna erum við með lifandi hérna, verur þeim er alveg sama þettingu byggðar, þeim er alveg sama hver í borgarstjórna meiri hluta í Reykjavík, skilurðu alveg sama með eitthvað skipulagsferli þetta bara, þannig eru þeir bara bregðast í sínu eðli,
0: akkurat,
1: þetta bara eðlis ávísin sem segir þeim þetta og þó að þetta séu litlir fuglar þá eru þeir samt sko, þá eigum við samt þetta sammert að við þurfum birtu
0: Það er svolítið sorglegt að það skuli vera eitthvað skona geimvísindi en ég trúið var alltaf að það sé kert svona í arkit, hérna í listaháskólanum að maður eigi að gera myrkur og taka lífsgæði frá einum og koma svo að setja starri fyrir fram ég bara trúið því.
1: Nei, það er engin að kennir engin slíkt sko
0: Nei.
1: Það er komið annað staða frá
0: En ég eitthvað þannig ímynda mér að ef að sko þín sérgrein semst umhverju sálfræði sem að hérna vonandi, já, þú ert að kenna þetta líka þegar ekki í háskólanum hvað er Reykjavík
1: eða? Já, bæði háskólanum, já sko, ég kennir henni svona, hérna við þrjá háskóla svona misjöflega mikið ég hef kennt við Landbúnaðarháskólan ef ég kennt alveg sér 2009
0: já.
1: Er ég með bara svona lítið innlegg inn í kurs þar sem hefur samt haft bara talsett mikið að segja
0: já,
1: Og þar er ég að fara einmitt inn í, hérna, þar er ég nú braut þar sem eru verðandi landslagsarkitektur og skipulagsfræðingar.
0: Já.
1: Og þetta hefur alveg skilað sér út í samfélagið og þessi nefnendur hafa komið tilbaka og ég hef átt góð samtöl og samvinnu við sömu aðra. Svo hef ég verið að kenna sálfræðideildin í Háskóla Íslands, þar sem ég að kenna þá verðandi, ja sálfræðingum þá ég ekki endilega að tala klínísku sálfræðing það líka vinnu sálfræðing íþrótta sálfræðingum eða þeim sem að fara í rannsóknir að slíkt en allavega þannig að þeir séu þá meðvitaðar um þessi áhrif og þær eru búin að kenna núna síðan 2014 og svo hefur við verið að stofnað ég hérna innan háskólans í Reykjavík í samstarfi við fleiri aðila þá settum við á laggirnar námsbraut á meistarastigi
0: frábært
1: sem heitir umhverfi sálfræði og þrívitatækni
0: alveg aðeinslega
1: og þar erum við semst að fara þetta átti grundið onni umhverfi sálfræðina og af hverju þetta skiptir máli
0: Já.
1: Erum að ræða þetta frá mjög mörgum vinklum og margir sem koma að kennslu þar
0: Já.
1: Og við blöndum því við þrívitateknina vegna þess að ég hef verið að vinna verkefni innan Háskóla Íslands á samt öðrum líka að því að nýta þrívitatekni
0: Sérst,
1: og þá er ég að tala rauninu bara tölvuleikja tekni að við erum að nýta það til að búa til umhverfi sem við getum síðan veitt aðganga að sérst, framtíðar umhverfi sem við getum veitt aðganga að fólki þannig að það getur upplifa það til dæmis af tölvuskjá eða í gegnum sýndarveruleika gleru sem er gríðalega öflugur til að miðla umhverfi til fólks og við höfum verið að gera stúdíur á viðbrögðum fólks við ólíku umhverfi og við höfum líka verið að taka þessa tækni og reyna að innleiða í fyrirtækinu mínu sem er síðan afsprengi af þessum rannsóknum og við höfum verið að innleiða það inn í skipulagsgerðina innan fyrirtækisins þannig að það partur af því þegar við tökum að okkur skipulagsgerð, deiliskipulagsgerð sem það mig
0: fyrir ekki að taka þið að eitthvað deiliskipulagsgerð
1: já, að gera deiliskipulag
0: já, þið gerir það með sveitafélögum með
1: og þá notum við þessa tækni bara til að auðvelda og liðka fyrir samtalinu að þá eru bara þá er semst búið að búa til módel þrívit sem að allir geta bara verið og stýrt að það er ekki neitt sérfræðing til að stýra því
0: þetta
1: er bara þessi tölvuleikur og við notum það annars vegar til þess að bara að liðka fyrir samtalinu innan kerfisins og þannig að fólk og kjörni fulltrúar geti átta sér betur svona á því, já ok, hvernig lítur þetta raunverulega út, hvað gerist ef við gerum þetta, hvað gerist ef þetta, að því það er mjög auðvelt að prófa, veist, alls konar hluti í svona þrívitar umhverfi.
0: Stórkosta.
1: Og svo hefur verið að taka það inn í samráð með íbúum, þannig að íbúar geti fengið að sjá hugmyndirnar með þeim hætti sem að er, sko, okkur er tamt að upplifa okkar umhverfi. Sérst þá ég við að þú stendur bara í 170 cm hæð frá jörðu og þú labbar umhverfið og þú lítur í kringu þig í stað þess að það sem þau gögn sem þú fær til að skoða sem íbúi, það eru tvívíðar tekningar skipulas upptrættir einhverju hönnunar upptrættir sem að fólk almennt skilur ekki.
0: Það er ekki alltaf sóla á þessum tekningum.
1: Og svo er það yfirfært yfir í einhverja svona þrívíta tekningar einmitt það sem er sól og sólin oft bara einhver staðar og hún getur verið úr norðri eða norð norðaustri skilur þetta bara svona þannig að það er svo það er að taka svo umræðu og svo miklu, miklu herra og betra plan og mín hugmynd er alltaf verið svo skipulagsmál eigi ekki að vera þetta er alls ekki einkamál, alls ekki þetta á að vera samfélagslegt mál þetta á að vera opin og þetta á að vera gefandi umræða
0: Akkurat.
1: Vitandi það að við öll eigum rétt og eigum tilkall til þess að geta tjáð okkar skoðanir
0: Akkurat.
1: Við getum hins að ekki gert endilega kröfum það að það er því sem öllu því sem okkur finnst skuli fyllt eftir heldur að það sé gert besta málamiðlunar tillagan sem uppfyllir þarfir og vilja sem flestra að sem mestu leiti
0: sammála.
1: Það fyrir mér er það og þetta er ofboðslega spennandi og skemmtilegt
0: Hvað heitir fyrirtæki sem þú ert með?
1: Fyrirtæki heitir Envalis
0: Já, og hvað þýðir það?
1: En Valis það tók langan tíma að finna þetta og þetta var mjög djúft, en þetta sem sagt environmental analysis.
0: Umhverfisgreining, eitthvað skona.
1: Já, þetta svona einhvers konar umhverfisgreining.
0: Og sér maður þessi síndarveruleika vídeo og þetta svona að tala inn á síðunni. Já, getur maður prófa þetta þar?
1: Ekki prófa mótið, en þetta sjá myndir af því. Og hérna, og þannig að setja átt að sjá því um hvað ég að tala.
0: Ekki ólíklegt að græna gímaldi hafa orðið veruleika að þetta hefur unnið svona í því ferli?
1: Ég bara held að það hefði aldrei orðið, því að þá hefðu bæði kjörni fullt fyrir átt að sjá því hvert það væri að vera að fara og íbúar hefðu að sjá það löngu áður en fyrsti naglinn var rekinn í spýtu, sko.
0: Já, já.
1: Og þá hefðu umræðan getið átt sérst að þarna og verið svigrúm til að bregðast við og svo frammeins og frammeins og það snýst þetta. Líka, og það það sem við höfum rekið okkur á, það að stundum fólk á móti einhverju,
0: já.
1: En svo þegar við erum búin að setja það upp í þrívíðina,
0: já.
1: Þá áttar sér, já, nefnir, veistu, þetta ekki eins slæmt og ég held. Þetta betra, veist, þetta í lagi. Og já. Það líka áhugavert, sko.
0: Mm-hmm. En maður bindur núna vonum við það að Hildur Björnsdóttir nýr borgarstjóri Reykjavík í alvörunni breyti alveg kurs. Hún búin að blása af að þetta hann byggði í Grafvogi.
1: Mm-hmm.
0: En það ekki nóg hún segi það. Það þarf að sjá hverju efndir það verða. Þannig að maður bara liggur á bæn að hérna, hún í alvörunni fara að taka mannlega pólina til dæmis eins og bara hérna, enn einn og ægi síðunni. Mm-hmm. Þess, þar einhver maníska teikningar upp á, held ég, eitt meðalstórt þorp út að landi á því lita frímerki.
1: Mm-hmm.
0: Og það sem að gerist líka eins og með bílastæðamál, það alltaf að vera tjúlari við því, ég meina það vera, þegar að vanta bílastæða á einu stað, þá þetta eins og sinuöldur, þá að ferða yfir á næsta, þá næsta stólið, þá alltaf að koma gjaldskylda.
1: Já.
0: Bara út af þessum fáu frekjudöllum sem að byggja svona þétt með engum bílastæðum. Og þeim sem síðan flytja þangað, það sem 0,2 stæði, það mæta kannski með 24 bíla. Það svolítið erum þetta að skilja hvað er í huga fólks sem að veit að það ekki stæði en okkur ekki setja hvað þá til dæmis á bílaeign að þú bara með reynir að meir ekki eiga bíl og hvernig getur breytt samfélaginu yfir í það til nota allt í einu strætó eða borgarlína, hvað það á að heita kynslu eftir kynslu sem er alltaf á bíl og undanfærum hvað 20-30 ár eru þeim er keirt á milli allstar eins og séu bara með einkabílstjóra hvernig námar að halda það að þau fari síðan hérna þegar þau eru fullan komin bílpróf að þau hætt að vera á einkabíl og fara í stræta þegar þau eru alinn upp við einkabílagstur upp að skólahörð.
1: Já, þetta nefnilega áhuga að vera punktur sem hún nefnir sko, að það það hvernig við ætlum að sko, að ala upp framtíða kynslóðir og það mjög mikilvægt að sko, ef við ætlum að hérna að auka veg almenningssamganga, þá þurfum við að byrja strax skil við þurfum að byrja strax á unga aldur já, við þurfum að fara niður í yngstu aldurshópana og kenna þeim og hjálpa þeim að nýta sér þennan faramóta að gera hann að eðlilega eða gera hann að fyrsta valkosti
0: getum það bara að vera að gera þetta þægilega þegar fóraldra að skutla, maður er fann að sjá svona skutluvasa hér og þar
1: já,
0: í skóla,
1: já.
0: Það er verið að gera þægilega fyrir engabílstjóran fóreldrana að koma með börnin að sækja þannig ég skil ekki hvernig áarinn að koma þessu fólki í strætó
1: Nei, en, sálfræðin líka segir okkur það að við þurfum að byrja þarna því að það er, já. Ég menna það sé erfitt að kenna gamlum hundi að sitja Vist, það er ekki það máltæki er ekki bara gripið úr vist, loftinu það er af því að það er þannig
0: Akkurat. Heyrðu tíminn, hann líður allt og hratt það væri auðvæðlega hægt að hérna, spjalla hérna við þið Pállíndar í hérna bara eiginlega marga daga eru það er svo marg sem að myndi vilja að fá að spyrja þig þú ert þóttir að algjör fróðleiksbrunnur og hérna ég virkilega vona að fleiri og fleiri bæjarfélög fara að leita til þín og þíns fyrirtækis og gott að heyra þar að fleiri á hérna að fara að koma inn í þetta fag því að hérna, ég veit í Örlöndum til þess Danmörku þá svona unnið í skipulagi búið að gera í örgli áratugi þá fengir fyrirsvæðingar umhverfisálfræðingar, alls konar sérfræðingar, þeir þurfa allir að fara yfir deiluskipulag eða bara þó að sé bara eitthvað lítil gata eða ný blokk stórt sem smátt til þess að allir séu ánar og þeir nota alla sína sérmenntun og þekking og reynslu til þess að hérna, vinna saman í hóp á ákvæðan hátt til þess að öllum þörfum mannlegs samfélags sé uppfyllt Og það ekki verið að gera það hér, en ég hef fulla trú á því að það muni hérna í frá vera að leita til þín og fleiri sem að kunna það sama þú og allt væri betra það væri þá meira eins og þegar móðin var á lífi að fólk var ekki mikið að tala um dáður af því þá bara gekk þetta upp þá bara var fólk ánægt það hafði ekki yfir neina kvarta og svo að skipulega líka innanhús þannig að við þurfum náttúrulega annað þátt en má ég aðeins spyrja þér svona kannski lokin hérna, er það rétt sem ég hérna heyrði er það svona margar íbúður í dag sem eru svona fólk veit ekki hvort það sinni stofin í eldhúsi ég hef eitthvað heyrði er þetta kallað skilnaðar íbúður eða hvað er það rétt?
1: Sko, ég heyrði þessu fleikt einu sinni á námskeiði hjá mér þetta væri sem sagt, væri kallað það
0: Já.
1: Nefnt Og það þá bara einfaldlega þannig að íbúðunar séu þannig hannaðar og skipulaðar að innan.
0: Já.
1: Að það sé rauninni, þú hafi fáið svo lítið andrými. Það sé ekki hægt að því við þurfum, það er okkur öllum lífsnauðsynlegt að hafa ákveðið hlutfall af einveru, þar sem við erum bara ein með okkur.
0: Já.
1: Mm-hmm. Og svo að vera í félagslegu samneti.
0: Okay.
1: Við þurfum að hafa hvort veggja og innan veggja heimilsins mm-hmm. þá gríðarlega mikilvægt að við getum dregið okkur í hlé
0: Akkurat.
1: En á sama tíma þá kannski viljum við ekki endilega útiloka okkur frá öðru sem að gerast
0: Já.
1: Heldur er það sem við getum kallað á að svona, þetta svona hálf almenningsrými, ef við getum orðað sér þannig ef við lítum til þetta með sá að svefnibergi sé engarými og andyrið sé almenningsrými og svo séu semst einhver svona hálf almenningsrými mm-hmm. að þá þarf að vera sko tækifæri í þessum rýmum, þessum hálf almenningsrýmum mm-hmm. til að draga þess aðeins til.
0: Já, bara eins og hefur alltaf verið, ég meina það voru kannski gestir þá getur svona aðeins farið inn í eldhúsi svona rólegra spjall og ég mitt búið upp á kaff og kleinu
1: já, ná,
0: en þú getur ekki gert þetta þegar þú ert alltaf í sama rýminu og það er kannski alltaf að búa við svona maður kannski vanur í úrsveimabústöðum til dæmis það er lítið rými mm-hmm. og gefur ekkert pláss fyrir annan pingu litla innrýtingu og svo er stofan og þú veist það er í einu, en þá býrðu þar bara í eina viku
1: já, það er
0: ekki að sama sko. Og búa, það er svo sé hvernig ekki gerir greinamunur orðið og svo vill fólk hafa vegginn já, til þess að setja hérna, bæði til þess að einangra sé aðeins frá og hafa svona aðeins næði
1: mm-hmm.
0: og líka til að setja upp myndir
1: Akkurat.
0: Fólk tala svolítið það er ekki plásir myndir eða svo eru svo stóru gluggar víða ekki allstæða myrkur, sumstar eru of stórir á sumum hliðum mm-hmm. að því er ekki svona birt allstæðar að þá er ekki heldur að það er ekki plásir þú veist, persónlega muni fólks heldur
1: Nei, þetta er akkurat
0: Það sem það var að búa, sko
1: Já, akkurat, og það er ekkert að bera saman sumarbústað og íbúðarhúsnæðis bara svo það sé
0: Eða ferðamann íbúð, það er svo sé ekki verið að gera einhvern veginn greinamun þar á
1: Já, það er náttúrulega bara verður að gera greinamun þar á
0: Já
1: Þetta er, sem sagt, við verðum að fá þennan frið, við verðum að fá hennan aðskilnað annars bara við þrýfumst ekki en við viljum kannski ég meina segjum sér svo að við séum hérna, inn í svona hálf almennisrými en við viljum samt viljum heyra í börnunum að leika aðeins en við viljum samt líka geta aðskilðu okkur frá því að því við erum kannski að lesa bók eða eitthvað slíkt
0: hann það erfitt af ykkur elda að vaska upp og annar horfa á sjónum
1: það fyrir alltaf klassast saman sko.
0: Heyrðu, ég þakka þér enn og aftur alveg innilega fyrir komin á Páll Líndal það búið að mjög fróðlegt og gefandi hafa þérna hjá okkur í spjalli og á útvarpi sögu FM 99.4 og hérna, ég heiti Hjördís Vinnarsdóttir og hérna, þakka þér enn og aftur og
1: fáum
0: okkur aftur kaff og kleinu þegar þessu loknu og takk fyrir að hlusta kæri hlustendur og nú ætla fyrir staðins á auglýsingar. Takk og bless
2: Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596. 845-9596. glg.is Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Grófrastöðu lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi. Sjón glerugnaverslun í glæs.

0: yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, bollur, buxur og fleira. Veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.

0: Góðu hlustundur komið í sælir. Þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eljásson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Halldór Grétar Einarsson, fídemeistari og stofnandi skákdeildar Breiðabliks. En hann jafnframt formaður meistaraflokksráðs deildarinnar. Sæll Halldór og velkominn að skákborðinu.
1: Takk fyrir og alltaf gaman að koma.
0: Já, það líka alltaf gaman að fá þig. Bara segi þetta yfirleitt, það alltaf gaman að fá okkur. Hingað við skákborðið skákborðinu. Það var mót núna á Bólungavík, þú ert ættaður frá Bólungavík.
1: Jú, ég Bólungavíkur.
0: Og þú varst með ammælismót þar núna daginn.
1: Já, eða raunin það þannig að við höldum alltaf mót fyrstu helgina í júli í Bólungavík. Það var svona bæjarhátíðar sem heitir Markashelgi og síðan erum við bara alltaf að finna eitthvað svona tilefni. Fyrsta móti sem við höldum þá var Daði Guðmunds áttræðir. Þannig þá var það bara ammælismót til heiðis Daða Guðmundssonar. Næsta ár þá var Sæbjörn Guðfinnsson áttræður og þá var það bara hann. Og síðan hann koll að kolli og núna var ég 64. mars og þá var þetta mót bara sagt ammælismót Halldórs Grétars 60. Þannig er það nú. Við, í þessum mótum sko þá er þetta... Við erum ekkert að auglýsa þetta mikið eða vera með einhver vellaun eða annað en við erum bara hittast þessir sem að ólust upp í skákinni í Galanda í Bólungavík í sjómannastofunni og til mest núna þá var þetta 10 manna mót og þetta hefur lögt verið svona 10 til 12 manna mót sem við höfum verið að halda þarna.
0: Já, ég sé, þetta sterkt mót.
1: Alveg gífilega sterkt en það eru bóluski skákmenn frekar sterkir svona. Já, við erum allt ég held að ykkur að það er sagt að líklega væri ef þú tekur bara skákstig samtals og einhvern veginn deilir að það íbúafjölda þá væri þeirlega Bólungavík sá bær á Íslandi sem að kemur best út
0: Mekka skákliðsins
1: Já, ég held í fram sko já. Við vorum að tala um þetta fyrir þáttinn og þú varst eitthvað, já, þetta Mekka skákliðsins á vestirðum neða, allan á Íslandi sko, ef ekki heimsins og það voru kannski ein borg hérna í Úkraínu sem heitir Líf sem að Margir Péturs stórmeistari býr nú þar eru dóldið mikið af stórmeistarum og bara heimsklassa stórmeistarum þannig það kannski sá staður í heiminum fyrir utan Bólungavík sem að vera að segja að vera síðan svona mekka skákarinnar að mínu mati alltaf smá hlutröðu kannski
0: Já, já, hefðu talandi þetta smá gróp, hvernig var þetta sagan með þarna, var ekki Sjórt og Adams þarna með hérna annar var sterkasti skákmaður brellið segja og hérna hann var sterkasti svo hvort það var Adam sem að hérna hækkaði svo eða öfugt
1: Já.
0: Og flutti svo í götuna hjá hinum og þá fór hann nú þegar að vera sterkasti skákmaður brellið segir ég að vera annar sterkasti maður í götunni
1: Já, þetta lett
0: Ég man ekki Adams var nú sterkari þannig að ég veit ekki hvernig þetta hefur
1: Já,
0: verið. Þeir hafa átt marga sterka skákmeistara, eins og já. Þið í Bólungavík.
1: Jú, jú, við en talandi hérna Nægal Sjórt, sko, þá náttúrulega hann góðvinur Íslands, Íslandinga og hefur telt hérna marga oft. Og frekta einmið sem hann telti við Hjörvastein í salnum á sinni tíma.
0: Já.
1: Og einhvern tímann telti hann á Grænlandi líka. En ég hef verið svona fylgjarnum með hans á Facebook og hann ofta með mjög skemmtilega pislað þar og svona spekulasjónir.
0: Er hann svolítið virkur?
1: Já.
0: Í sko kringu skákina
1: hann er það, hann er líka nú eitthvað í skák pólitíkinni hann ekki hvort, en hann ekki ykkur hérna embættismaður hjá Fíti eða bauðið sér fram með hvernig,
0: hann bauðið sér fram sem forsetta Fíti 2018 minn með 2016, það var í Baku 2016
1: Já.
0: Og dróð sér tilbaka og hérna fekk svona, feitt brauð í staðin
1: já, ok hann allan hefur alveg sína skoðanir og náttúrulega feikilega sterkur skákmaður og hann teldi náttúrulega á sín tíma hinsmeistra einvíð við Garri Kasparov í London sem var þá hinsmeistra einvíð sem var svona fyrir utan Fíti
0: þannig
1: að það voru sterkir skákmaður sem að drófa sig út úr Fíti, fannst þetta Fíti verið orðaldið spilt og stopnuðu svona sérstætt bara samband aðvinni skákmaðurna og það var sér haldið þetta hinsmeistra einvíð þessa óháða sambands og milli þá Kaspar og svo Sjórt og Kaspar vann það reyndar með yfirum
0: Já.
1: Ég herði sér einhvern tímann í Sjórt í samband við þetta þá sagði hann að fallið á því að hann fór alltaf í ræktina áður en hann teldi, áður en að skákin byrjaði. Og hann sagði eftir einvíð hefðan komst að því að þetta hefði ekki verið mjög skynsalegt.
0: Þannig að... Það var sko lítill þar hann.
1: Já, eitthvað ekki passað og hann var búin að fá okkur að sérfrænga til þess að segja sig það að þetta var ekki skynsalegt.
0: Hann hefur byrjað á seint að æfa, sennan.
1: Já, eða það eitthvað þannig, en kannski bara betra eins og Magnús Carlsen, hann séfur yfir tóldi bara langt fram að þóndil að fara að tefla kannski vagnar einum tveimum tími fyrir skákina og þá kannski heilin bara í bestu formill að tefla
0: Já, já, sem eru að undibúa sig marga klukkutíma og svo eru þau örð þreyttir þegar koma að skákborinu og þurfa kannski að tefla langa skák
1: Já, það sér náttúrulega eitthvað sem menn þurfa svona temja sér í þessu skipulagningu í kringum skákmót, hvernig er að hætta að stútir á mótnana, vera ekki að stútir alveg fram að skák, vera þá í sem bestu formi, sem höfuði þarf að vera í heilin, þarf að vera í sem bestu formi þegar skákin byrjar, myndi ég að segja.
0: Já, já, við kannski koma að þessu, ef við ræðum að þessum kannski ólupiðum mótið í haust, myndum á það, hérna, undirbúningin að...
1: En við kannski höldum okkur bara aðeins áfram fyrir vestan
0: einmitt.
1: Í Bólungavíkinni og það kannski lægið sem að kemur í lok þáttarins, það kannski minnidóldið á þess að stemningu sem að eru þarna hjá okkur þegar við erum að hittast á markaðshelginni.
0: Hvað heitir lægið?
1: Það heitir... Hafið og fjöllin
0: Hafið eða fjöllin
1: Já, hafið eða fjöllin Já. Og sumir túlka þannig að það sem vera svona bera saman hafið eða fjöllin bortið betra en í rauninni kemur fram í textanum sko, þá var það kannski daldi hvað dregur menn á þessar slóður eins og hann fyrir vestana sem ég þekki vel er það landslæði, hafið eða fjöllin eða það fólkið en ég myndi segja að það tengist allt saman
0: eða sól á leysið
1: það alltaf sól fyrir restan allan hafðum þurfum að marka
0: er ekki eitthvað sólstöðu kaffið þarna eitthvað slöðið, hvað heitir þetta?
1: Já, það er sólakaffi það er þegar sólin byrjar að skína eftir áramótin það er svona einhvern veginn meðan janúar þá er bara bakað pönnugökur og síðan bara skín sólin þarna og menn eru að skýðum bara í
0: ég skil
1: það er alltaf sólanar allan að maður man ekki eftir öðru
0: já, já, ég fór nú að skoða þetta með lægi þetta eru fjallabreður
1: já, þeir sem sagt eru að flytja það
0: já.
1: En það er margir flytta en upphæðlega er þetta sem sagt maður frá Flateyri sem heitir Ólafur Ragnarsson og er kallaður Óli Popp Hann semur þetta sem þetta árið 1981. Það er svona á þeim árum þegar ég að byrja að tefla. Þannig að þetta dálítið svona tengt því líka. Og hann er að, þetta er bara einstaklega fallegt lag, og hann er að semja dálítið það að búa fyrir vestan.
0: Já.
1: Það er sem fjallin, hafið og fólkið.
0: Ég fletti eins og aðeins upp, þannig að fjallabræðir eru miklu meiri en hefðbundin karlakór, þetta er eins konar vinahópur, tónlistahópur og menningar fyrirbæri sem að rændu sinna að rekja til vestfjörða, einhver flaterir og nágrinnis og hérna voru stofnar hvað, 2026 þegar Halldór Gunnar Pálsson fekk þá hugmynd að safna sama félögi sínum og syngja í ammali sínu.
1: Já, þetta lítur samt að vera fyrir 2026, þetta verið 2016 eitthvað svona myndi halda frekar.
0: Var eitthvað sungið í sertu samlunni þínu? Fyrir vestan?
1: Nei.
0: Gleimdist það bara?
1: Já, sennilega. Ég nú reyndar ekkit mikið í söngnum. en það var reyndar í afmæli mínu var hérna á Eurovision sönguna. Þannig hún hefði alveg geta tekið leið en það var samt ekki gert sko.
0: Nei. En hérna Bólungavík, margir sterkir skákmenn komið þaðan og það var eins og allan einu sem ég mann eftir Íslands mótið þarna, þegar Jón Viktor vann að það Ísland fyrir hraðskák þá sem að
1: sko það bæði yfir haldi Íslands mótið í hraðskák og það var kannski má segja eitt skiptið, þá var búið að auðlýsa Íslands mótið í hraðskák í Bólungavík og svo bara streymdu menn út á flugvöll til að taka flugið vestur fyrir vestan beðið Daði Guðmunds svona sem er svona okkur mentor þarna skákfaðir í Bólungavík hann beið og var bara tilbúin að tefla þá var Guðfríður Lilja forseti skáksambandsins en það var eitthvað að veðurhreldum skákmönnum þarna á staðnum og það var ákveð að fara ekki vestur og mótið var bara blásið af og haldið seinna en Daði Guðmunds, hann hefur alltaf haldaðið fram að hann hafi orðið Íslandsmeistari hraðskákanna því hann var eini sem mætti
0: Já.
1: Og hann náttúrulega hefur það heilmikið til síns máls
0: Það engin annars sem kemur til greina
1: Nei, hann var eini sem var hann á staðinu Erindar voru kannski ykkur unnstefnum Magnús og fleiri sem hefði getað telt við hann en það hérna þá var ekkert að fylgja sögunni en síðan var haldið seinna Íslandsmóti hraðskák þarna og það getur vel verið að sé rétt hjá að Jón Viktor hafi unnið það og það líka landsliðsflokkur var haldið hann og skólaskákmóti Íslands hefur haldið landsmóti í skólaskák hefur haldið nokkru sinnu þannig að það alveg heilmikið skákstar sem hefur verið þarna fyrir vestan og sérstaklega á sem árum svona þegar ég var alast upp kringum 1980 þá var bara heilmikið í gangi þarna og það sem var líka svo skemmtilegt var það að það var farandverka fólk var dóldið mikið á ferðinu það var mikil vinna sem var í bóði og gott kaup þannig að það voru skákmenn frá höfuðborgarsvæðinu sem að voru þarna yfir sumarið mörg sumur Og þeir sem að byrjuðu, ég held að ég fer rétt með það, það var Áskir Þór Árnason, sem bróði Jóns Sels, Jónas Pétur Erlingsson og Guðni Sigurbjarnar. Síðan setna þá komu Þorsteinn Þorsteinsson og Bjarni Hjartar. En þá setna þá var það Árni Ármann Árnason sem var formaður Tæflags Reykjavíkur mörg ár og Róbert Harðarsson sem við þekkjum öll og Róbert Lagamann. Ágúst Sindri Karlsson, hann var líka... Og fleiri, Karl Þorsteins, alþjóðlegu meistari. Þannig að við fengum dóldið á sumrin, fengum við dóldið góða skákmenn til þess að æfa okkur á.
0: Þetta meira að minna allt titilaðar.
1: Má vel að segja það?
0: Svolítið skrítið. Eða skemmtir?
1: Já, ég myndi kannski segja að þú veist að ég vil vera smá grobbin að þeir náttúrulega fengu svo góða kennslu hjá okkur þjálfun. Hvort sem að við vorum æfingabúða fyrir þá eða auðvögt, en
0: já.
1: Og það myndir líka bara góð tengstann og vinskapur. Síðan gerist það 1980, þá 1979, þá eru skákæfingabúður á kirkjubæklustri fyrir unga skákmenn. Og það eru sendir, held ég, 5 skákmenn frá Bólungavík. En Það var ekki til úr að ekki peningur, þannig að það var tekið víksill fyrir æfingagjöldan. Og ég held að þetta hafa verið 250.000 krónur á þeim tíma, 50.000 krónur á hvern. Og þetta var síðan bara skuld.
0: Já.
1: En síðan farið í alls konar svona sjálfbúða eða svona fjáraplanir og meðal annars manni eftir eitthvað að var verið að naglensa spýtur og svona og það fyrst ekkur peningu fyrir það. Og svo eitt skiptið að þá er býstensu skáteldinni að fara í útskipun á fiski. Og þá er Jóhann Hjartarson, sem var nýorðin Íslandsmeistari, 17 ára gamall, staddur á Bólinga, einhver var heimsæki Árna Ármann, og hann bara drefin í útskipun. Og þessi útskipun, hún tók svo vel að það kláraðist að borga víksilin.
0: Já. Já, það var nú aldrei verið vandræðum þarna fyrir vestan og ná okkur í peninga.
1: Nei.
0: En það verið úrraðið góðir.
1: Verið það en líka bara það að þú veist Íslandsmeistarinn skák 17 ára farið þannig útskipun til þess að fjárafla, mér finnst það ansi gott.
0: Aha.
1: Þessi gæti alveg séð Vigni Vatnar fyrir mér í svona, hann alltaf rammur og afli í orðin kallinn og væri ábyggilega vel liðtækur í svona.
0: Já, pabbans Stefán, hann sagði nú við mig þegar mastu í fyrra þegar stórmeistarlaunin voru tekin af og hann ætlaði bara að senda strákinn á sjó hann nú gamalt skipstjóri kallinn og hérna hefði ekki uppbyrðis að vera tefla
1: nei.
0: Og hérna hann hefði ekki enda þar
1: Já, já, og það kannski heldur ekki svo slemt að það skerpa sjóin.
0: Nei, alls ekki.
1: Ég veit að systur sonur minn, hann honum beðist núna að fara á sjó á Patreksfirði á svona trillu með 75 ára hérna, trillukalli og hann unni sér bara vel hana, fínar tekjur og þeim kemur bara mjög vel saman, gistir heima hjá trillukallinu og hans konu. Þannig þetta bara mann bændaði að fara sjóin.
0: Já, örugglega. En mótið, ammælis mótið þitt, þetta hérna, þess að var slegið sama, hvað kallar þetta, markashelgi?
1: Já, þetta var sem taldið sem bara hluti af dagskráni á markashelginni.
0: Og hvað gerist þá þess að, er þetta svona bæjarhátið?
1: Já, þetta bara svona típisk bæjarhátið, byrjar á föstudegi og þá svona kvöldvaka og bæjarbúar skreita hjá sér, blátt og grænt eða eitthvað lítið sem voru þarna. Og síðan bara ball og markaður og gólmót og ýmislegt sem í gangi. En við teldum sem sagt mótið á laugardagsmótninum.
0: Í
1: golfskólanum í Bolungarvík. sem frekar nýlega byggður en er mjög svona góðan sal sem er alveg henta frábærlega fyrir svona lítil skákmót. Mm. Og við vorum með útsýni þarna bara yfir golfvöllinn í alltaf bara brakandi sól og blíði.
0: Já, flott. Og þú ert nú alltaf í gólfi, þannig að þú er alltaf haft kylfunar að tengja þær með þeir ekki?
1: Jú, jú.
0: Og spilaður í gólfi ekki?
1: Já, já, við fórum í gólf þarna og þeir sem þekkja Guðmund Halldórsson, hann fór alltaf með til Albaníu, var í vestfirska leiðinu þar. Mm-hmm. Hann svona nýbyrjaðar í gólfi og hann fór með okkur og spilaði hring þarna í Bolungarvík og var bara nokkuð frambærilegur. Svo þetta bara vel.
0: Já. En þú lettir í öðru sæti á þessu ammælismóti þínu. En þú fjast samt átta vinning af nýjum sem náttúrulega frábær árangur í svona sterku móti. En Magnús Pálmi, félagiðinn, Örnólfsson, hann fekk 8.5.
1: Já.
0: Þau hvernig gerði hann játtifli?
1: Ég held að hann hafa gert játtifli við Egilsteinar.
0: Vinsinn.
1: Já. En hann fekk reynilega ekki skilaboðin.
0: Nú?
1: Þú veist, ég átti náttúrulega ammæli, þannig það gáði mér allir ammæliskjöf með því að tapa fyrir mér,
0: já,
1: Magnús Pálmi.
0: Já, og þetta komið skýringin.
1: Nei, þetta var mjög sterkt mót, eða mjög þétt mót, og það var bara mjög gott hjá mér að ná áttavinningum að nýju. En eins og ofta svona í seinni tíða, þá er Magnús Pálmi að hafa mig, hann er hérna, ég er alveg búin að viðkynna það að hann er orðin aðeins betri.
0: Hann er með tak á þér.
1: Ég segi kannski ekki tak, hann er bara orðin betri.
0: Hann hlýtur að hafa tak á þér ef hann er að vinna því.
1: Ég vinna hann alveg stundum.
0: en þetta er eiginlega farið svolítið eftir bókinni, þessi stigabókinni, því að í hraðskástígin þá er Magnús Pálmi, hann er með aðeins fyrir ofaði í hraðskástígin, svo kemur þú.
1: Já.
0: Hann er eðlilegt, svo kemur Guðmundur Halldórsson. Mm-hmm. Í þriða seti og svo Unnsteinn Sigurjónsson sem var þetta og Magnús Sigurjónsson, það er náttúrulega gríðarlega sterkir, Daði Guðmundsson og hérna Halldór Pálmi Bjarkarsson, Egil Steinar Ágúrsson, læknir, Sæbjörg Guðmundsson, mm-hmm. Hann er nú þræl sterkur, hann hefur kannski mátt vera aðeins ofar.
1: Já, já, hann er náttúrulega vinna oft þessi mót hérna í öldungamótin í bænum.
0: Já, já, mjög sterkur og Nirvan Halldórsson.
1: Já, og Karma Halldórsson. Svona bróði Nirvans og þá sonur Halldórs Bjarka. Mm. Hann gat ekki verið með því að hann var undirbúið fyrir próf en hann er náttúrulega einn af þessum alefnilegustu skákmönnum í Íslandi í dag.
0: Já, ungu strákur.
1: Já, já, og hefur telt mjög okkur á þessum mótum áður, sko, hann var ekki með ár.
0: Er hann ekki svolítið á hvað Indlandi? Er það ekki svolítið þannig að milli?
1: Jú, þau er fjölskyldið eða sem Halldór Bjarki er pappið þeirra og hann er á indverska konu. Þau eru svona hálft árið á Indlandi og hálft árið á Íslandi. Koma hérna svona, það sé apríl eitthvað svona hverju ári og fara kannski í september og oktober tilbaka.
0: Já.
1: Til Indlands.
0: En ég sá í svona aðsendi grein svona með frétt þetta mót. Mm. Ég sé að það á myndum að það hafi verið sól, mjög gott veður. Bara kætt í sól eða ekki?
1: Jú, jú.
0: Og það talaði um að þig, sko, til heiðus Halldóri Grétari sem um áratugast skeið hefur lagt íslenski skákhreyfingu lið með margvíslegum hætti. Hann hefur meðal annars setið í stjórn skáksambands Íslands, stofnað skákdeild Breiðafliks, sinnt þjálfun og skákmannahaldi og skrifað fjölda greina um skák í gegnum tíðina. Framlag hans hefur haft jákvæð áhrif á ótal skákmenn og íslensk skáklíf. Ég ætla að taka undir þetta, þetta alveg rétt. Þú verður líka sinnt tæknumálum var kannski frumkvöðlir því að skákina voru í beinni útsendingu.
1: Já, já, ég hef svo smálega gert ýmislegt og komin að þessu og haft bara mjög gaman að því. Já, þannig að rauninni þetta er...
0: Þú gerir bara það sem finnst gaman, ekki?
1: Jú. Já. Ég, mér sér að Daði Örn Jónsson, hann var svo svona að byrja að rekna íslensk skákstík, síðan tók ég við á honum og var nokkur ár.
0: Hann er alveg horfinn í brefskákinu, ekki?
1: Jú, hann er dóldi mikið í brefskákinu og svona skákreiknum, mikil sérfræðingu þar. En ég veist þeim talandi að gera bara það sem skemmtilegt að ég var búin að vera að rekna íslensk skákstík kannski í svona 10 ára eða eitthvað og þetta var orðið svona frekar bara mikið vinna og leiðilegt. Þannig að þá hætti ég og Páll Sigurðsson minni mig að hafa tekið við.
0: Skáktur ég?
1: Já,
0: síðan... Formar Tafla Skarðabær?
1: Tafla Skarðabær. Síðan var þetta hérna byrjaði að tefla, nei, ég reknaði þetta hjá Chess Results og hérna út í Austurríki. Og síðan endaði með því að við hættum með íslensk stig og notum bara fítistíðin. Og ég held að þessi bara ágætist þróun.
0: Já, við erum hætt að vera millestig, bara alþjóðlega skástig sem það reknum.
1: En síðan á eftir þegar við fyrir að tala um vignum vatnar í Kanada, þá var það mjög aðdilsert að þar eru notu kanadísk skástig.
0: Já, ég tók eftir að hann var skráða með 2649 stig.
1: Já, með mitt.
0: Ég hugsaði hvað, ok, hann er hérna...
1: Komum bara yfir 2.6 eins og hann ætlaði sér.
0: Já, hann er búin að ná markmiðinu og hérna... 2649 stig, en það eru kanadísk stig, eða hvort það eru amerísk, er þetta sömu stigin þannig Kanada og Bandaríkjana?
1: Ég er bara ekki viss, en eins og ástandi er núna milli Kanada og Bandaríkjana, þá myndi hann bara halda að þetta væri bara kanadísk stig, sko.
0: Já, hann ekki reynilega hefur vignir telt í Kanada áður, hraðskákir sem hafi verið reiknaðar.
1: Já, og líka bara hérna kapskákir.
0: Og kapskákir, já.
1: Og hann teldi í móti þarna í...
0: Var það fyrir stuttu?
1: Var það í fyrra eða hitti fyrra sem stóð sig bara mjög vel.
0: Var það ekki fyrra bara eða?
1: Gæti verið sko. Hann er allan að komin í með góð sambönd þarna til Kanada og hefur verið að tepla þarna alltaf öðru hverju.
0: Já, já. 2649 er svo, sko, eins og þetta er í dag, þá er náttúrulega kapskákin og atskákin og

0: í vetur með þá félögum mínum öðrum bólvískum og með að segja til bólvísk innrást til Kolsvallar en þarna Magnús Pálmi, Guðmundur Daða, Unnsteinn Sigurjóns, Magnús Sigurjóns og fleiri
1: og Stefán Arnalds
0: Stefán Arnalds, þá stofnandi skáttildar ungmannafélagsins Dímons
1: Já, Íþróttafélagi Dímons
0: Eða Íþróttafélagi Dímons, já
1: Og hérna, já, já, þeir hafa unnið, hvað búin að vinna fjórðu, þriðju og svo aðra og núna að fara að keppa í fyrstu deild.
0: Já, konur upp í næsta efstu deild.
1: Þá styrkja þessi með að fá þig.
0: Já, já, og fleiri, þannig að þetta er...
1: Geturðu nefnt þá þess að fleiri?
0: Já, ég sá að þá komin hann að bæði hann Stelios, gríski stórmeistarinn og hvort það var ekki Lúk van Veli líka frá Hollandi.
1: Lókurinn er svo að kalla það.
0: Já, já, já.
1: Hann var með okkur í Bólungavík þegar
0: á gullaldar árunum okkar stafélagi Bólungavíkur, þá voru þeir báðir sko, miklu og góðu félagar okkar og þeir bara elta okkur til Kolsvallar, það bara þannig
1: Þannig að ef að þeir mæta í haust þá verið að fara að vinna fyrstöldinu
0: Það geta alveg gerst
1: Þannig að öllu óbreytu
0: Já, síðan má ekki gleyma því að Dímon að fara í Evrópukeppni stafélaga núna í október
1: Já, við kannski förum í það og eftir. Það þess að klára með Bólungavík, að því vorum að tala Jón Viktor, hann varð Íslandsmeistari skákskák þarna á sínum tíma og þegar Guðmundur Daðason varð Íslandsmeistari að því enginn mætti.
0: Já, Daði Guðmundsson.
1: Daði Guðmundsson
0: sem er samt ekki pappi Guðmundur Daðason var, en hann samt gengst alveg við því að þetta er svo útbreytur miskilingur.
1: Það eru auðveldar að viðurkjörnir heldur en að vera útskýrð þetta.
0: Já, já.
1: En hann sér sagt, Svo heldur þetta mót og þá mættu við þarna og ég menna með flugu, þetta með flugfélagi í Íslands þá og hérna lentu á Bólungavík og þetta var mikið fjör.
0: Varstu þarna kannski
1: já,
0: líka?
1: Já, já, já. Við fórum þetta að það var einhver matsölustöð fyrir neðan, svo var einhver blokk eða ekki sem að gistu, það var nokkur íbúður lausa þar. Og,
0: í Heiðarbrún.
1: Er ekki balið þarna fyrir ofan að þessum var eða eina að tvei blokkir?
0: Já, það er einhverjar... Það eru nokkra blokkar í Bólungavík og þetta eru þessar rannar efst upp á hæðinni.
1: Já.
0: Ég man eftir í líka hérna, eins og gengur gerist þegar svona mótur haldin að það er kannski balla á laugardagskvöldin og menn fara og slettu klaufunum og eitthvað svona. Mm. Að þarna var sem sagt bæjastjóri var hérna Grímur Atlason og konunans Helga Vala og Ég var þá með krakkana mína þarna fyrir vestan
1: Já.
0: Og sundarsmorgun ég slefti að fara að balli, ég var bara að tepla á svona og síðan fer ég mæti í sundleina og þar ég með mína krakka og Grímur Atlason með sína krakka og ég tunstu heita pottinu og svona. Síðan þegar ég kem heim að þá Helga Vala búin að skrifa pistil Já. Og hún heima við tölvuna og Hún var að kvarta yfir því hvað væri mikið fyllir í á þessum skákmannum sem var ræð.
1: Nú?
0: En ég veit ekki hvort að það hef verið.
1: Var það eitthvað slæmt?
0: Ég man ekki eftir í svona, maður mann bara eftir sólinni og allir þessu góða. Þannig að ég held að það hefði nú ekkit verið neitt alvarlegt sem hefði gerst mér heldur en bara gengur að gerast á svona sveitabölum.
1: Já, já, fyrst þú nefnir það, það var svolítið fyllir í.
0: Ok, þú varst þeim megin.
1: Já, ég var á sveðinu,
0: já.
1: En þarna, þetta var mjög skemmtilegt og mjög fjölmennt og stert mót og gaman að þessu. Og, þarna, gaman að það sem ég ætla að segja, spyrja það út í því, þetta var akkurat á þeim tíma sem að þið voruð í útrás, Taffélag Bólungavíkur, þau eruð margfaldir íslensmestarar, Og voru með hann að lókin og var ekki steljast líka
0: jú,
1: með okkur?
0: Jú, við vorum með stórmastar frá Úkraínu, nokkuð marga á sterka.
1: Já. Og voruð þið Íslamestara nokkur ári röð?
0: Já, já, ég held að voruð þið 5 ári röð.
1: Já. Þetta var á þeim tíma.
0: Já.
1: Sem allir ekki lindi. Síðan eru þið fluttur í bæinn einhverjir.
0: Og við vorum allir fluttur í bæinn þá, sko.
1: Já, og svo eru þið fluttur östu fyrir fjall, þú ert í Hveragerði, Stefáni komin í Kolsvöll.
0: Jú, jú.
1: Og liðið bara er að tína saman þannig á Kolsvelli núna.
0: Já, það má
1: alveg Undir nafninu Dímon.
0: Já, og hafa bara verið að gera það gott.
1: Þetta er svolítið skemmtilega.
0: Já.
1: Já, þurfum að fara að fá Stefán í þáttinn. Ég, hérna, Það þurfum að fara að fá spjalla hans við hann ekki.
0: Já, ég held að

0: Var kominn tíma það? Hefur hann nokkuð tíma komið það?
1: Nei, ég talaði um daginn.
0: Hann draga mig hérna, trekk í trekk og með svona mann hann út á örkinni sem að sem ætti náttúrulega að vera hérna.
1: Hann ætlaði að reyna að fá Arna Gunnlaugsson.
0: Arna Gunnars?
1: Já, Arna, nei, hérna ekki Gunnars. Arna Gunnar, Gunnars í fótbolta, kappa og landsliðsjálfur að fá hann í skákþóttinn og hérna, við myndum að ræða þessi málsvátti. Skák og knæspindu og hérna, láta menn svolítið heyra það. Það þarf að tala svona yfir hessamótanum á sömum.
0: Já, það náttúrulega, tóldi í þessu með skák og fótbolta, að þeir skákmenn sem að hafa lagt fyrir sér skákina og farið sér inn í fótbolta, þannig að þeir fótboltamenn sem hafa verið skákin líka, þeir eru með vissa eiginleika sem að aðri knattspyrn menn hafa kannski ekki alveg, það þetta svona innsæi í leikin og góða sendingar og annað, hann með svona Luka Modrić, sem náttúrulega frægur fyrir það, hvað hann rosalega bara góðu fótboltamaður og hefur mikið innsæi í leikin, og síðan eru með Trent Alexander, sem var bakvörður hjá Liverpool, og fleiri, sem að hafa að ég tel og ég held því fram að þeir nota þessa kunnátt og færni sem að þeir öðlast úr skákinni til þess að verða betri knattspyrnumenn.
1: Já, það er örugglega eitthvað til í þessu. Það svo að þá ég við að í skákinni þarf að vera útsjónarsamur og þú þarf að meta stöðuna á borðinu
0: Já,
1: og meta hvernig staðan breytist og sama það kannski með vellina þegar þú ert að keppa á völlunum hvernig er þetta þróast og hver eru veikleikar, hver eru styrkleikar og að þú ert góður íþróttamaður og nýtir það og þá kannski þá þetta óskupið eðlilegt held
0: ég. Já, ég held með þessu bara þjálfun á sjónminni og þú, eins og í hraðaskák, þá þjálfast sjónminni rosalega mikið og þú hvernig svona sér fyrir þig allt skákborðið bara án þess að hafa fyrir þig einhvern veginn og það að sama með þegar þú ert fótboltavellinum ef þú getur séð fyrir þér allt sem á vellinum finnir fram að alla hana og svona síð fyrir hvernig hlaupa leiður og hvað að gerast þá heldur við verður betri knattspyrnu maður
1: Já, þá erum við förum í auglýsingar hér eru ekki hérna England Argentína í kvöld hefst með þar mótin?
0: Jó, er ekki Við horfum að leikin í gærið ekki?
1: Jú.
0: Á, já. Ég held að frakkarna myndi að taka þetta en...
1: Ég var búin að spá mér sigri en svo náttúrulega Það nú klaufar allt brotan að víti, það nú klaufar allt að hérna.
0: Já, en það var bara, ég var náttúrulega búin að sjá það að líklega væri þetta veikasti stöðun hjá frökkunum, ef maður tala svona skákmál, að það var vinstri bakvörðurinn og síðan neðan Jamal á mótunum.
1: En ég alltaf að býða eftir að England verði heimsmeistarar aftur, sem þau eru ekki orðið heimsmeistarar síðan, hvað,
0: 1966?
1: Það er reynda komin tíma á það.
0: Það er 60 ár síðan.
1: Það er 60 ár. Getur,
0: ég myndi að segja það að svona á mínu 60 ára afmælis ári, þá ætti nú Englendingarnir að endurtaka þetta.
1: Já.
0: Hann hefur ekki bara að halda með þeim í kvöld og á sunnudaginn.
1: Jú. Já, og sundar líka, þeir eru koma að sendast áfram. Jú.
0: Vinna svo nú er hana.
1: Gerum það, við skellum okkur auðlýsingar og komum aftur og ræðum meira skákina.

0: Já, þá erum við komnir aftur. Þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eljánsson og hjá mér Halldór Grétar Einarsson, fítumeistari. Hann að flakka á milli félaga núna, landsmaður, stofnandi skákdeildar Breiðabliks og svona fengið að lána yfir í skákdeild Dímons á víst að segja.
1: Ég tók það sérstaklega fram að ég erði landsmaður þar, þannig að.
0: Já, er svona... þú ert með samvisku bit.
1: Nei, nei.
0: En nú alveg samskulvins.
1: Ég held bara að við erum komið svo sterkan hóp í Breiðablik að já, já. Ég held að ég þurf ekkert að vera þarna neitt.
0: Það hefur tekist vel eða
1: Já, þegar
0: maður... Eða þú mátt missa þín.
1: Já.
0: Það ekki?
1: Ég held það.
0: Það svo liðis. En við byrjum þáttinn á að ræða ammælis árið 1960 núna í ár og það var haldið móti í Bólungavík. En aðeins inn í það að þú settið markmið á árinu.
1: Já.
0: Og,
1: ég var að spá
0: í það. Hvernig markmið
1: það? Sko, það náttúrulega margi sem að hafa, þegar að verða eitthvað svona 60 eða 50 eða eitthvað, þá fara þeir á 50 eða 60 fjöll og eitthvað líka. Mér fannst það ekki nógu spennandi, þannig að ég, mér dætti huga bara að taka 60 kappskákir á árinu.
0: Langa skákir?
1: Langa skákir. Þannig ég byrjaði strax bara uppi ársins í skáþingi Reykjavíkur, teldi þar 9 skákir og ætlaði sem þetta klára 60 kappskákir á árinu. Nú er staðan þannig að ég komið 28. Það telur líka að, sko ég hef svona, ef ég tek þátt í hraðskákmóti eða einhverju álíka sem að tekur einhverja 3-4 klukktíma, þá tel ég það líka sem eina kappskák.
0: Og smá þess að svindla?
1: Nei, ég ekki að svindla. Já. Það ekki síðri móti að minna að tefla í hraðskákmóti heldur en tefla kaffskák. Þú veitur, þess að telt kaffskák og sami jættiflega eftir 10 leiki. Hvað það?
0: Já, ég held þú allar að taka þetta alvarlega, já.
1: Ég held ekki mjög alvarlega. En ég meira að segja sko, það var líka markmið hjá mér að tapa sem mest af skákstöfunum mínum. Því það nú alveg óþarf að fara með öllu sér skáksti í gröfuna, þannig ég ætla nú að reyna að láta unga íslenska skákmenn sko njóta.
0: Svona gefa tilbaka?
1: Gefa tilbaka.
0: Já.
1: Og ég verið að reyna það, en það sem þetta ekki tekist nýttu rosalega vel.
0: Þú sem þetta ekki verið að reyna að þú bara gefi kost á þér, sem fórnarlamb.
1: Já.
0: En
1: það verið ekki... Ég ætti að tefla sko ég veit allan ég ætti að tefla hausmóti tefla Reykjavíkur og einhverum íslensmóti skákfélaga náttla með Dímon. Mm-hmm. Þannig menn hafa alveg ennþá möguleika á því að reyta með stigin. En það sem ég kom mér mest óvart að það var þegar við fórum á heimsmeistaramót öldungarsveita í Albaníu núna í apríl.
0: Já.
1: Þá hélt ég að ég væri að tefla við einhverja sko gamla einhverja skákferða langa sem ég myndi nú kannski geta náði einhverjum stigum af til að geta koma með þau til Íslands og tapaði þeim hérna. En það sem að gerist að þar tapaði ég stigum, tapaði alveg 38 kaffskákstigum.
0: Og þú varst með fjörlöðunni Guðmundi Gíslasinni, Magnúsi P.
1: Magnúsi Pálma.
0: Og Guðmundi Halldórssinni.
1: Guðmundi Halldórs.
0: Og voru þið bara fjóri, þið voru ekkit engin varamaður neitt svo leins.
1: Nei. Til hvers að hafa varamann? Er það ekki bara vesinn?
0: Jú.
1: Okkur, jú, ykkur var að segja það að við erum svo fyrirsjáleir og svo auðvelt að stútur á mót okkur en við erum hvað sem það góðir að það skiptir yngur máli þó meðan við dæðið þessi að tefla á mót okkur að, og geti stútur að það við höfum yngar ákjörð því en það vorum við ætlum kannski ekki að vera heimsmeistrar við ætlum bara að hafa gaman á þessu
0: Og í hvað sætir lentum þið?
1: Við lentum í 8. til 16. sæti
0: Á heimsmeistaramótinu í Albaníu.
1: Ég held að vera 50 sveitir.
0: 50 plus.
1: Og þetta var samt vestfiska landslið. Það var líka íslenska landslið sem var stóð sig frábælega í 50 plus. Og síðan var 65 plus landslið sem stóð sig ennþá betur lent í 3. sæti í þeim flokki. En við sem lentum í þarna 8. til 16. sæti eftir að tapaði síðustum fyrir stórmeistara sveit Kazakstan, töpum 4-0 og fjöllum þannig aðeins niðurtöfluna. En af 50 sveitum að lenda í þessum sætum fannst okkur bara mjög gott sko og Guðmund Gísla allir minn steldi þann og vann aðdistan í færagri skák.
0: Nú, ég sé að þegar kassinstand þegar að vera að tepla við stormastar á hverju einasta borði.
1: Algjörlega.
0: Það öllum borðuna fjórum.
1: Já. Þannig þetta voru engir aukvisa sem vorum að tepla þetta við.
0: Meni.
1: Vestfirska landsliði. En svona staðan hjá mér svona stigalega er það. Ég hef reynda að vera að græða bæði hraðskákstig og líka á hérna chess.com. Og atskákstig, ég mun að græða eitthvað af þeim. En það er alveg samt nóg eftir árinu, þannig ég get alveg tapað þessu.
0: Skák þín greikja ykkur. Það er í haust... Haustmótíjar, allra þú tekur þátt í því.
1: Já, ég...
0: Íslandmóð skákfélag, sem eru í haust.
1: Jú, jú.
0: Og svo telur þú Title Tuesday þarna sem fimm mót.
1: Já, sko, ég búin að tepla einu þannig. Teldi á því núna 9. júni. Og síðan ég svona, gerir áfyrir í áallunni hjá mér að ég kannski taki fimm þannig, en það þarf ekki að vera, og fimm hraðskokkmót. Ég býst að ég taki þátt í Íslandsmótinu hraðskokk, og líka hraðskakmótinu sem að tefla Reykjavíkur heldur alltaf í lokársinn sem minningamótum Ríkar Sveinsson
0: Já.
1: Þannig að það er alltaf tvö síðan tafili Vestmanneyja með mikla skákhátíð núna í, ég held að sé er það ekki í loka ágúst það væri kannski eitthvað sem að væri mjög gaman að mæta á síðan eru blómstrandi dagar í Hveragerði 15. ágúst og þar verður skákmót og ég ætla að vera með í því en það held ég það sjálfur þannig að já, það er allan stemnin hjá mér að ná 60 skákum og ég hef heyrt svona fleiri skákmenn eftir að ég hérna sagði frá þessu að þá var svona svo Robert Harðarson hann verður 64 ára á næsta ári
0: Robert Lagamann,
1: já og 64, það náttúrulega dálítið heilu tala hjá okkur skákmönnum og hann hótaði því allana að tepla 64 kappskákir.
0: Ég held að standi við það.
1: Ég held að líka. Þannig að bara, ég bara hvet flesta svona þessar skákmenn sem eru konur á viskualdirinn til að gera eitthvað eins og þetta og jú, hugsanlega vinna menni ykkur skákstig en í vestafalli þá bara töpu við skákstöðunum okkar og færa þetta yngri kynslóðarinnar.
0: Já, sko, Sævar Bjarnason heitin, hann má eiga það hérna, að hann mætti á mót meðan að sömur tefla kannski lítið draga úr tapmennsku, halda stegunum, eru svona með stegahæstu mönnur landsins og eru alltaf ofalega á blaði þegar að tala stegahæstu mönnur landsins, en eru kannski óvirkir, eins og það reyndar í dag, einhverju leti. Þá var hann þannig að hann var mjög virkur og hérna þegar þessi strákar svo, Stefán Kristjánsson heitin líka og Jón Viktor og Bragi og Bjössu voru að koma upp þá var hann að tefla við og létt á hygglu að sperja á sér og hérna hún og tósta einhverju létt að gera það sem þú ert að gera núna að reyna að gera að fækka stigunum leifa hérna ungviðinu að hérna spenda sig.
1: Já, bæði eru þetta náttúrulega það að þú kannski tapar skákstöðun til þeirra og síðan náttúrulega er þetta líka reynsla sem að færist á milli kynslóða og þekking.
0: Já. Og að fara út í Vigni Vatna núna?
1: Já, hvernig er það? Það er náttúrulega alltaf gaman að fylgjast með þegar hann að tefla og ég held að það sé margir sem að gera það. Það er náttúrulega mest spennandi skákmaðurinn okkar. Og hann að tefla núna út í Kanada á opna kanadíska meistaramótinu. Og það er haldið í Ottawa. Og þegar ég fór svona aðeins að kynna að skoða þetta og skoða heimasíðin og svona, þá rak ég augun í því að skákstjórinn á mótinu heitir Halldór Pálsson.
0: Ekki neini sanni hérna okkar?
1: Nei, ég hugsaði það fyrst. Þú veist, er Halldór okkar, Pálsson er hann fluttið til Kanada og er fann að halda skákmót. Nei, þá var þetta svona nafni hans sem heitir, hvað var ekki, Halldór Peter Pálsson.
0: Já.
1: Þannig hann er vantalega vestur íslendingur eða hvað líka.
0: Já, já.
1: En þegar hún fór að lesa svona tilöfum að þá var hann formaður skákfélags þarna í Ottawa héraði og gjaldkeri skáksambands Ottawa. Við erum líka skákstjóri, við erum að halda mikið á mótum. Þannig að þetta er bara mjög gaman og Vignir er að standa sig bara ágætlega sínis mér, ég held hann sig komið með 4,5 vinninga af 6 mögulegum.
0: Já.
1: Vortu eru ekki 9 fyrir þér, ekki 3 ára eftir.
0: Og hann er, að því að sko hann dalaði, þannig að eðurleita menn farið aðeins upp á niður, en hann dalaði aðeins, fór alveg nýju 2,502 stig, sá hann með sömu stig og Héðinn Steingrímsson, hann er með 2,502 En svo tók hann kipp aftur og komin með 2540 stig og það mjög erfitt að hækka þú komin svona stigahár eftir sem að stigahari því erfið að hækka náttúrulega.
1: Jú, jú.
0: En hann tablus og hann oft að fara í gegnum sterk mót, að tefla að fyrir semst að fá sterka andstæðinga og það ekki dott sem hann tapar.
1: Nei.
0: Var ekki eitthvað sem á mótunum sem þið voru með í, hann í breiðablik þetta eftir deild og hann tapaði bara fyrir Hilmi.
1: Jú,
0: það var. Sem dæmi.
1: Það var eina skakin.
0: Já, og svo bara segir það nú og kannski eina. Já, hvað það segir það allt? Já, eitthvað játtöfli.
1: Vigni Vatnar náttúrulega bara orðin alveg ótrúlega sterkur og hann á bara alveg heilmikið inni, það ekki spurning.
0: Nú orðin vél.
1: Já, liggu við, en samt finnst mér og hefur alltaf fundist, hann rosalega svona skapandi skákmaður. Ég man eftir þegar hann var að tefla á heimsmeistaramótinu í Suður-Afríku og þá var Helgi Ólafsson með hann og þegar hann var að skoða skákmaður bara þegar hann var að tefla móti rússan og svona, hvað hann var alltaf með mikið hugmyndum og skapandi og mér finnst það ennþá í dag þegar maður er að, maður getur alveg hugsa stund eða gagnrýnt eða verðum við í einhverjum spurningum bara gæði og annað í byrjunum undirbúningu öðru en það er samt sem á þá er þetta hann rosalega skapandi bæði í byrjunum og bara öllu svona sem hann tekur sér fyrir hendur þannig að ég held að hann hafi rosalega margt til að bera til þess að verða sem hann alltaf orðin rosalega góðu skákmaður
0: Já ef að fara aðeins út í það eru kostninga núna á laugardaginn ég út í hjá skáksambandi Evrópu ECU eða ECU og þar eru þrjú framboð og Gunnar Björnsson framkvæmdastjóri skáksambandi sem í framboði þetta með ásend eða hann á svona ticketi svo að segja eða í hópi með Lukas frá Pólandi þannig að nú eiginlega komið að stóru stundinni nú kosið á laugardaginn hefur eitthvað frétt af því hvernig staðan í þessum málum með stuðning?
1: Sko aðalega bara í gegnum bara ég Facebook vinnur Gunnar svo að segja á Facebookinu þannig að hérna posta og allan svona síðustu daga þá var minni sínst að það eru allar Norðurlanda þjóðirnar eru búin að lýsa yfir stuðningi og en maður veit svo sem ekki
0: Serbía líka
1: já, maður veit svo sem ekki hvernig landslagi yfirleitt í Evrópu bara ekki síðan eitt annað og það var sem sagt eitt sem þá bara hann hérna Súrab sjálfur sem núverandi formaður að forseti SU það eru evrópska skáksamansins og síðan það þessi pólveri sem að Gunni í liði með og síðan var ekki eitthvað þriðja framboð líka.
0: Já. Þetta allt svona bara eða þekkt fólk sko, sem hefur verið að vinna mikið fyrir fýti en það greinilegt að menn eða fyrir hérna segja
1: Evrópska skáksamband.
0: Já og greinilegt að það hérna það eitthvað ég segi ekki kastast í kekki en það menn vilja eitthvað endurnýjun. Það greinilegt en hérna
1: Ég svona fyrirfram ekki mikið álit á þessum súrap þannig að mér alveg Mér finnst bara ágætt að hann fái smá hvíld.
0: Já, já, það fleiri sem þurfa að fá góða hvíld. Við þurfum að skipta miklu oftar líka einn að heima. Það sama fólki sem er að fara í kostningar gegn kannski góðu fólki sem er að bjóða sig fram.
1: Jú, jú.
0: Manstu henni, þegar við vorum í stjórninni, þá fór maður í stjórnum að hafi tíma og laði sétta mörgum og svo var kom einhver nýr sem var ferskur sem vildi vinna það, bara sjálfsagt að hérna, skiptum. En núna setja menn svolítið í stöðun.
1: Jú.
0: Og að því þetta orðið launað að hluta til sko, þannig að þetta er aðeins öðru sér talandi það, getum við farið bara úr þessu og þetta bara gengur þeim vel
1: já, við höndum bara með okkar manni
0: talandi peninga við erum að fara á rólupímótið ég var að nefna henni þætti sannlega með Gauta Páli hérna fyrir einhverjum vikum að það væri sannlega áallan að væri færi svona 12 til 14 miljónir í ólympískápmótin núna í haust það að senda tvö lið út það að segja opin flokk og hvenna flokk og það er eitthvað hurð í kringum þetta og það verða að ferðast rosalega langt og þetta er gríðalega dýrt og við erum að á styrkjum og við erum að þrengja hér og þar og samanbeð bara nú á haldaða minningamótum fyrir Gólusson og það er ekki búið að styrkja það og svona það ákveðin vandræði í gangi eða það sem það safna fyrir peningum eins og þau í búleikum við gerðu og hérna þegar Jói Hjarta var að hjálpa okkur að safna peningum
1: fórum þar útskipurina.
0: Fór í útskipurina, kannski menn þetta fara þangað
1: Jú, alltaf móti í Kópavogi sem við heldum núna í vetur að við náttúrulega fengjum styrki og söfnum fyrir því
0: En ekki allt í lagi að skoða þetta í staðið fyrir þetta sé sjálfgefi það í að fara ólympíumót sérstaklega að vera svona langt í burtu og orðið svona dýrt að menn þurfi bara að skoða það sérstaklega gott að eiga að senda liðið ekki og til dæmis sko við erum svo sem ekkit með gríðarlega sterkt lið en hérna og kvenna liðið orðið svolítið laskað það hefur vext mikið stigalega síðan og svona óvirkni í einhverju leiti þetta réttanlegt að fara í svona ferð?
1: Ég var alveg ekkert kafa neitt rosalega djúft í þetta og en ég heyrði þessa upphæð þú veist 12 til 14 miljónir og manni finnst þetta aldrei mikið og ég var bara með þá hugmynd sko að hans að hafa farið neitt mikið að reikna eða að pæla að staðan fyrir að senda svona marga og þá bara senda minnsta mögulega lið sem hægt væri og þá var ég bara að hugsa að bara gera svipu eins og við gerðum vestfirska landsliðið rúndi Albaníu að við fórum bara fjórir þannig það færu bara engi verma, það færu bara fjórir sem sagt í kallaflokki og fjórir í kvennaflokki
0: og eitt þjálfari
1: og eitt farastjóri og þjálfverðin gæti alveg bara verið heima það er komið svona fjartengingar sem ættir að nota þannig að staðin fyrir kannski að senda 14-15 manna flokk þá væri kannski bara að senda 7 og þá var þetta kannski 7-8 miljónir í staðin fyrir 13-14
0: Já.
1: Ég held að sko ég held að við, það sé mjög gott að reyna að senda lið og bara halda því að því að það er líka bara fyrir þá skákmenn sem er að stefna því að verða góður skákmenn og annað þá er þetta hluti að því að það er komast ólympíumót En mér finnst alveg nóg að eða ég myndi sem sagt hugsa að aðeins þannig, ég veit í hvort það sé á sint að senda bara minnsta lið sem hægt var að senda sem festa.
0: En við ættum kannski að fara að skoða það að þetta er ekki sjálfgefið, að þetta ætti að vera sjálfstæð ákvörðun að, hérna, að taka þessa ákvörðun að senda lið á mót, ekki bara að þetta er á dagskrá.
1: Mér finnst að ég vera sjálfgefið að við ætlum að senda lið En það má alveg ræða það þegar að eru að fara eitthvað langt.
0: Og hvernig ástandað liðin er? Ég meina,
1: Já, það þarf að gera ákveðna kröfu til liðsmanna að þeir þurfa að tefla ákveð mikið að kappskákum áður og vera duglegur undirbúas og svona. Þetta var ekki bara verið eitthvað svona sólandaferð eða eitthvað ferðalag. Þetta á að vera keppnisferðalag.
0: Já, þetta á að fylgja einhverju prógrami og svona umbuna.
1: Já.
0: En við ætlaum að þess að fara yfir sko fréttir en hérna það við bara bendum mönnum á að fara inn á skák.is eða fólki sem að vil fylgjast með fréttum það ætlaum að viðið að móta helgina veit ég og þú ert örugglega að fara í golf fljótlega ekki?
1: Jú, ég að fara núna bara eftir þáttinn með hérna þetta náttúrulega svona við erum að fara saman í golf ég og formaður Taflfélags Reykjavíkur Magnús Kristinsson.
0: Já, nýr formaður.
1: Já. En kannski eitt sko, það náttúrulega nýlega búið að halda vinningamótum Sigur Danielsson.
0: Já.
1: Og Reifarhöfn og það dálítið eitthvað svona sem að hérna Siggi kom vestur á sínu tíma á tónlistakennari á Tálknafirði og það var einmitt á þessum árin sem að við vorum allir að alast upp ég og Gummi Gísla, Magnús Pálmi og fleiri
0: Já.
1: Og hann kemur að eins og stormsveipur rosalega skemmtilegur og fjörugur náungi, tefliti skemmtilega og annað og ég bara minnast hans aðeins að þetta var mjög góður og skemmtilegur skákmaður og skemmtilegur maður og það kannski dálti í læginu eftir að þá dálti Siggi Dan dálti þetta fólk sem var þarna
0: Já, við sögðum frá læginu upp að við en lægin heitir hvað, himinn
1: Hafið eða fjöllin
0: eða fjöllin
1: eða eitthvað
0: Hafið eða fjöllin með
1: en fjallar samt dóldi mikið bara fólkið
0: Já, með þeim sko En með fjallabæran segja En við segjum þetta gott í dag, Halldór Ég þakka að verið komna Þættunum er lokið í dag Ég þakka gesti minnum Halldóri Grétari Einarssyni Fítimeistara og formanni meistaraflossráðs Skákdeildar Breiðabliks og og nú endi þá vantalegum leikmanni skáteldar Demons fyrir komin í þáttina gott spjall Þorsteini Sigurðssyni þakka fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa ég heiti Kristján Örn Eilarsson verið sæl og góða stundir

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, heilsingu hér, við ætlum að fara yfir nokkur mál, bæði hér innanlands og að erlendum vettvangi og hérna reyna að greina svona það sem að er að gerast í mjög stórum málum og sérstaklega í þessar ESB umræðu hefur stöðutt eitthvað nýtt verið að koma fram og það byrtist nú beilinist núna í gær hjá okkur hjá viðtali við Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að hann að benda á að umsóknin frá árinu 2009 frá ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu þar sem að forsætisráðherrann Jóhanna Sigurðardóttir og utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson sóttu með bréfi formlega aðild að Evrópusambandinu og var hún send áns nokkurs fyrirvara og hvergi getum þau rauðu strik og sem alþingi setti sem skilirði fyrir þessari umsókn og það var náttúrulega margvíslegi fyrirvarar sem alþingismenn höfðu rækt áður í þinginu og en þeir tilkom að þá var þess hvergi getið í umsókninni og það hafði líka sín áhrif þegar að fóra að líða á. Nú það sem vert að vekja athygli fólks á er að umsóknin núna gæti byggst á því sama. Í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem framundan núna 29. ágúst þar beinlínis sem spurt hvort að við eigum að taka upp viðræður við Evrópusambandið á ný, því ég bætt fyrir aftan. Á ný má segja að þá skírskotun til þessar umsóknar sem fór svona frá Íslandi árið 2009. Þetta má segja að séu mjög hæpna forsendur til þess að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem framundan geti talist eðlileg. Pétur, hvað segir þú? Þjóðaratkvæðagreiðsla nú þessi spurning sem við núna spurðum, er þetta bara raun og veru blekking miðað við það sem að áður var gert og sagt?
1: Fyrst rétt að geta þess að þessi umsóknarskjal frá 2009
0: Já.
1: Það 16. júli í dag er
0: 16.
1: júli
0: 17 ár síðan
1: akkurat það nú varandi það sem þú spyrir er þetta að alþingi með þingsályktunum til og samþykkti að sækja aðild en það voru fyrirvarar undan þáur og það kemur ekki fram í umsóknarskjalin sem er dagsett 16. júli 2009
0: já
1: og þeir sem tóku við umsóknarskjalinu þar að segja embættismenni hjá Evrópusambandinu Fredri Reinfeldt og aðrir þeir hafa náttúrulega ekki það kemur ekkert fram í umsóknarskjalinu það ætti að hafa hennar frá fyrirvara það bara vísaði í 40. og 9. grein sáttmálans Evrópusambandi umsókn íslenska lýðveldisins og verða meðlimur í Evrópusambandinu, membership of the European Union.
0: Og bara punktus.
1: Já, punktus.
0: Og þetta er það sem að náttúrulega veku gríðalega athygli núna í ljósi þeirra umræðu sem að hefur átt sér stað. Því þannig svo þú ert að benda á að þessi skriflega umsókn var alls ekki samkvæmt samþykkt alþingis og reyndar fór í grundvallaratriðum gegn þeirri samþykkt. Já. Þingmenn sem að sátu þá nú alþingi þeir reiknuðu með því að þessi fyrirvarar kæmu fram í umsókninni og það er strax sagt frá því hvernig svona staðan og hugur alþingis væri ef þú ert að fara út í svona samninga og þá auðvitað segiru satt og rétt til það að það séu efasemdir kannski miklar eða þó nokkrar eða allmiklar í viðkomandi ríki sem er á bakvið þá sem að koma með þessa umsókn. Það er mjög óeðlilegt að þau hafi gengið svona fram og þetta jafnvel líka, það hefur aldrei verið þýtt á íslensku þetta skjal, þessi umsók og hún var ekki birt í stjórnatíðindum eftir sem við komumst næst. Það er líka eitt og sér mjög skrítið að sér ekki verið að fara eftir þeim lögum og reglum sem að gilda það að þetta verður að bæða þýðast og íslensku og síðan að byrta í stjórnartíðindum.
1: Það er líka rétt að skoða það hvernig alþingi kemur að þessum Evrópumálum. Mm. Þannig að setur eins og þú bendir á, setti fyrirvarar og það er ekki sett í umsóknarskjali, það er númer eitt. Það er ætlast til þess að alþingi stýri þess.
0: Já.
1: Nú síðan að gerist það að það er hætt við og hérna ríkisstjórn Sigmundar hættir viðræðum en það hættir viðræður hvað í 2013?
0: Já, Össur tilkynir í febrúar 2013 að vera eins og lokið.
1: Nú höldum áfram að tala um þingið.
0: Mm.
1: Þá kom engin þingsályktuna til að hætta við. En þá sögðu menn núna og sögðu, já, það var ekki hægt að hætta við vegna þess að þingi hafði ekki samþykkt það. Þá allt í einu skipti afstæða þingsins máli þegar átt að nota það.
0: Mm-hmm.
1: Svo í þriðja lagi núna sem skipti verulegu máli ef við skoðum sko hvernig þingi kemur að þessu málum, það er ekki meirhluti í þinginu núna að sækja aðild að Evrópusambandi eða kíkja í pakkan og það liggur bara ekkert fyrir.
0: Já.
1: Þannig að það verður fróðlegt ef að jáið sigrar í 2009. ágúst það spurði ekki hvernig þetta skjal kemur til með að líta út sem eru sent til Evrópu.
0: Já, en þetta er allan að sko, þetta er eitt af því sem þarf að liggja fyrir núna áður en að verðu áður en að verðu kosið áður en að verðu kosið núna 2009. ágúst.
1: En berðu þetta saman núna, til dæmis vandræðin sem er ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms áttu í og Össur út af þinginu þá.
0: Já.
1: Það var ekki meiri hluti fyrir þessu. Það var reynt einhvern veginn að keira þetta í gegn og það var gert með því að fallast á fyrirvara sem voru ekki virkir þegar að vera að sækja um. Núna aftur er ríkisstjórnin að lendi vandræðin með þingið. Þeir fara þá leið að segja að við viljum og styðjum beint lýðræði og ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla eigi ákveða það hvort við sækjum um. Hvers vegna? Vegna þess að þingið hefur ekki meilir í þinginu til að samþykja þetta.
0: Nei.
1: Þannig að þeir fara þessa leið núna, þannig að bæði ríkisstjórn Jóhönnu og ríkisstjórn Kristrúnar eru í vandræði með þetta. Til þess að sækjum aðild að öðru ríkjasambandi, þá þarf að vera skýr vilji í þinginu, bæði hvernig stað er á umsókninni og vilji til þess að ganga í ríkjasambandi.
0: Já.
1: En það er ekki þau, er ekki til að dreifa.
0: Nei.
1: Þessin er verið að fara út í þessar mental blekkingar og annað. Það bara leiðir á því stöðu sem er komin upp, annars við höfum við framkvæmt að vald 2 stjórnmála flokka af 3 í ríkistjórninni sem vilja ganga inn og aðrir vilja það ekki, hinn er 4. Og þingið, þeir ná ekki meira hluti í þinginu og þetta er náttúrulega, þetta er þetta vandamáli. Þess vegna er þeir, sko, þess vegna horfum við fram á það að það er raun og verið að niðurlægja þingið með þessu.
0: Alveg, algjörlega og sérstaklega í fyrra málinu vegna þess að ég skal bara aðeins fara yfir þetta hér að þetta var byggt á þingsályktun alveg svo núna og hún var samþykkt, þetta var 38. mál þingskjál 283 fyrir þá sem hafa áhuga og það er þingsályktun aðildar umsókn að Evrópusambandinu og hún hljóða svona: Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að leggin umsókn aðild Íslands að ESB og að loknum viðræðum við sambandið verði haldið þjóðaratkvæðagreiðsla væntanlegan aðildarsamning. Við undirbúning viðræðna og skipulag þeirra skal ríkisstjórnin fylgja þeim sjónarmiðum verklag og megin hagsmuni sem framkomi í áliti meiri hluta utanríkismálanefndar. Þetta er samþykkt á Alþingi 16. júli 2009 eins og þú segir með naumasta meirihluta. Þannig að það er bara raunverulega eitt atkvæði sem að skilur þetta á milli.
1: Já, en með því að ná fram þessum fyrirvörum, setja það inn í, þá tósta ná meirihlutan. Ef að þeir hefði ekki verið settir inn,
0: þá hefði aldrei verið
1: samþykkt.
0: Vegna þess að þetta bara, sko, kemur einmitt fram að Alþingi setti mjög skýr, sko, skýran fyrirvara með rauðum stel, það tala um rauðulínunar og það...
1: Já, það var forsendan fyrir samþykki þingsins. Það voru margir þingmenn á móti þessu
0: já.
1: sem að greita aðkvæði með þessu.
0: Gert því að þetta væri, það væri farið eftir þessari samþykkt. Og
1: enda lendi ríkisstjórn Jóhann vandræðu með þetta mál.
0: Já, allanda, ég skal segja að þessi fyrirvarar, þeim er hvergi getið umsóknun eins og að komið fram og fljótlega var Íslendingum gert að ljóst að ESB stæði ekki einum samningaviðræðum um innganguna. Það var ekki rangnefni, sögðu ESB menn, að kalla framhaldi viðræður. Það er svolítið gott sem að þeir fá það bara strax saman í sig. Eruð þið ekkert að fara inn að samninga vera af okkur? Við erum bara að fara að segja ykkur hvernig er eigið að innleiða okkar reglur í ykkar löggjöf. Og þannig að þetta náttúrulega strax varpaði skugga á málið og alþingi sem þá hérna satt að þeir náttúrulega sáu að það var gjörsamlega hérna það var bara það var í raun að vera sko uppþótt í þinginu yfir því að menn sá að það var verið að blekja þingið það var ekki verið að fara eftir því sem samþýttaði verið og þannig að þetta var náttúrulega mjög vandræðilegt mál í raun og veru þannig að
1: sérstaklega hjá VFG
0: já.
1: sem að helmingur af þessu hans þingflokki VFG vildi alls ekkert samþykja
0: nei og það fór nú
1: það hefur verið skrifað um þetta
0: jú og þeir náttúrulega fengu
1: og liggja fyrir alveg sönnunagögn um það hvert var við þá þingmanna
0: já og ég man veisa eftir því ég sá þá Jóhanna gekk ganga hana og neyri þingi og það var náttúrulega frægt hún kallaði þá villiketti innan vinstri grænna sem ekki vildu hlýða og samþykja það voru villikettinir Steingrímur var með villikettina en svo náttúrulega fóru þeir hægt og bítandi út úr vinstri grænum þeir alls sex sem fóru út og þetta auðvitað var mikið högg og leiddi síðar af sér eftir hvað tvö ár að þá eiginlega var þessi meiriluti ríkisstjórnarinnar allt svo samfylkingar á vinstri græna þeir voru búin að missa meirilutan í þinginu algjörlega með því að villikettinni blessaðir fóru út úr
1: og sóttu stuðning til hreyfingarinnar eða hluta
0: já, þau fengu þrjá frá hreyfingunni til þess að fylla upp í skarði þannig að ríkisstjórnin hefði einhvern meiriluta og þau fóru og samþýttu þetta gegn því loforði Jóhönnu að þau fengju nýja stjórnarskrá og þessan er farið í það efna til stjórnlagaþings og allt sem að í kringu það var og það var komin drög að og loka útgáfa að nýri stjórnarskrá sem mikið hefur verið talað og þú þekkir manna best Pétur Gulluson því þú varst einmitt kjörin þarna inn í stjórnlagaráði og þetta átti að svona fylla upp í skarði fyrir það að hreyfingin sem var undir forystu Birgittu Jónsdóttur og Margréta Tryggvadóttur og þó Sari og þau byggust við því að þau fengju nýja stjórnarskrá í staðinn fyrir að styðja Jóhönnu og Steingrím.
1: Nú ef að það fer þannig að jáið verður já meiri hluti kjósenda segir já núna 29. ágúst og hérna og umsóknarskjal verður sent til Evrópusambandsins og embættismenn spyrja þá íslensku ríkisstjórnina stiður meiri hluti þingsins umsókn
0: já.
1: Hverja ætlaðir að svara?
0: Já, það er akkurat sá mandi sem ég sé strax.
1: Ég meina, ef þeir segja nei, það er ekki meiri hluti og þá, það er bara hérna, meiri hluti hérna, í þjóðaratkvæðagreiðslu, þetta er ráðgefandi,
0: já.
1: Ekki bindandi kosning, þetta er ráðgefandi. Hverju ætla þeir að svara? Ætla þeir að fara að semja við Ísland? Þeir vita það að meirhluti þingsins er andvígur aðild Íslands að Evrópusambandi. Ég meina að þetta verður bara, þetta lítur mjög illa út.
0: Já, en þá
1: náttúrulega... Geta embættismenn í Evrópusambandinu treyst íslensku ríkisstjórnum?
0: Já, ég skal segja hvað gerðist raun og veru, þá náttúrulega heilmikil vinna sem fór fram í þinginu og vinnuhópa sem voru settir af stað og þann að fíleiti til vann og margt gott við það sem þau gerðu Jóhann og Steingrímur að þau allavegna settu vinnuhópa af stað
1: já.
0: Og þingmeð voru að taka þátt í þessu, utanríkismálanefnd var allavegna virk og ekki vera að fela fyrir þeim þá ýmsar upplýsingar og sem er mikill kostur en hins vegar komst utanríkismálanefnd að því að þetta væri komið á það stiga að einhverjum samningum aðlögunarferli telst lokið þegar búið er að yfirfara og innlega alla kafla ríkisstjórnarinnar samþykkt og fyrir þá sitt leiti en það var náttúrulega það sem menn sáu að þeir gátu ekki samþykkt þetta var óaðgengilegt að fara innleiða óbreytt eins og sjávarútismálin og landbúnaðamálin þannig að þetta var það var ekki hægt að komast lengra af því að þetta var svo meingallað öll þessi vinna og framsetning og farið á bak við Evrópusambandið sem er bara mjög alvarlegt að gera og veistu Pétur það sem gerir sín kjölfar þessa að þá nú verið að kenna Jóni Bjarnasinni Jón Bjarnason, hann var bara að fara eftir lögum hann bara sagði, heyrðu, þetta þarf að fá sína ágreiðslu réttum stöðum og en síðan var hann nú látin fara þegar hún gjarnan finna einhverja blórabögglans við þekkjum en þau voru komin í strand vegna þess að þau ósanindi og hinn falska umsóð hún var orðin sko veruleiki í hugum Evrópusambandsmanna sem sátu hinn með við borðið. Þegar Evrópusambandi var að vinna þetta mjög alvarlega og tókuði alvarlega og voru að vinna æðalega. Og þannig að þeim náttúrulega, þeim eru þetta brugði við að sjá að Ísland er búið að plata þá allan tíman með röngum upplýsingum. Og þannig að síðast bara gafst össur upp og sagði bara nei þessum veraði með loki sko, þetta bara að því það máttu náttúrulega aldrei kalla þetta að kíkja í pakkan við ætlum bara gá hvort þetta hendur ekki
1: en hefði ekki verið,
0: gott
1: að þeir hefði fengið þá niðurstöðu sjávarútiskafla.
0: Já, sko.
1: Það hefði verið mjög gott.
0: Já, en býttu.
1: Þá stæðum við værum með aðganga því hvað Evrópusambandi væri reiðbúið til að fara að ganga langt. Þá þyrftum við ekki að fara í þessar kosninga núna.
0: Já, sko, máli var...
1: Það er að segja ef það liggur fyrir til dæmis að Evrópusambandi ætlar ekki að heimila neinar varanlegar undanþágur. Þá er ljóst að það verður ekki takt að fara í þessar samninga.
0: Já, sko, máli er umvelega það, Pétur, að ESB, Evrópusambandið, þegar þeir gerðu þessu grein fyrir því að þeim hafði umvelega ekki verið sagt að þá neytuðu þeir að opna sjávarútispakkan. Þeir neytuðu því og samar að segja til dæmis landbúnaðakablan og hann var aldrei formlega opnaður heldur og kablinu matvala öryggi og dýraheilbrigði satt fastur í utanríkismálanefnd sem neyta að samþykja þann texta sem að var náttúrulega alveg á skjön við það sem að menn fór á stað og var umlega trú þingmanna sem að sögðu, eða settu þess að fyrir bara.
1: En munur nefnst
0: þannig að fyrir fara á bak við þá líka og ESB bara sagði við bara opnum ekkit einn sinni þess að kafla við ykkur.
1: Ef við tökum til dæmis landbúnaðmálin það liggur þó alveg fyrir núna og að ef við hérna og menn skilja það að niðurstaðan verður svo í viðræðum að breyting á landbúnaði hér myndi kollvarpa íslensku landbúnaði eins og við þekkjum hann.
0: Algjörlega.
1: Þetta skilja allavegs ungir bændur sem hafa núna samtidig og bændarsamtöki og þeir gera sér alveg grein fyrir því gerða menn til þeim sem alltaf kjósa þetta að þeir sem alltaf segja já, gera sér alveg grein fyrir því að þetta mun kollvarpa íslensku landbúnaði hins vegar vilja er ekki fallast á það að það muni gerast með sjávarútveginn. Og þeir svona lifi þeirri vona að það sé hægt að fá einhverja varalega undanþágur. En þeir lifi ekki neittin vonu það að hægt sé að fá einhverja varalega undanþágur og vann til landbúnaði. Því að það er svo algjört grundvallar atriði hjá Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Þeir byggðu í raun og veru, sko, þegar þeir voru að byrja með þetta Evrópusamband, þá skipti landbúna. Frakkland, til dæmis, er fyrst og fyrst landbúnaðaland og það skipti verulegu máli. Því hugsunni hjá þeim var svo að hérna, þjóðverðarni sem voru þetta ríkir og voru með sína innframleiðslu og mikla þjóðarframleiðslu, að þeir mundi í raun og veru styðja landbúnað Frakklands. Það hefur raun og verið gerst.
0: Já.
1: Gegnum Evrópusambandið.
0: Já, já. En þarna, sko,
1: það og sem... Og Evrópusambandið og þessi landbúnaðstefna miðast við hagsmunni Frakklands.
0: Já.
1: Og hefur gert frá upphafi.
0: Já, já.
1: En sko... Þannig að þeir allir geta samþykja það breyta landbúnaðstefna.
0: Nei, en samt er náttúrulega verið að þrengja rosalega bændum núna í Frakklandi alveg óbáslu mótmæli sem er bara ekki sagt frá Íslandi. Alveg svaka þeir koma á tröktrónum og þeir loka bara heilu
1: breystrættum. Það er út af þessum hérna, fríverslunarsamningi við Suður Ameríku.
0: Já, það var líka áður.
1: Þeir vilja ekki keppa.
0: Nei, það var áður líka, elska mig, það var áður. Já, það er að gera þetta í Þýskalandi, Belgíu og Hollandi.
1: Já, það er
0: alltaf sama. Þetta er þessi stefna að fækka bændum það út að drekka bara gerfi mjólk. Það er ekki dörfisi. Og hérna helst frá Bill Gates sko eða vilt en það sem aftur að þessari umsóknum svo þetta er rosalega sko núna fynd líðmanni eins og þessi brostna forsendu fyrir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess sem að þarna gerir gá sem hefur verið við að þjóðinni og hvað þá sko nútímanum alveg hulin þetta kemur ekki fram frá utanríkisráðherra þetta kemur ekki fram hjá forsætisráðherra sem að hafa báðar náttúrulega haldið málinu lofti og engum og sérilagi náttúrulega Þorgerður og Katrín að þetta kemur hvergi fram í þessari umræðu ég veit ekki til þess að þetta hafi komið fram í umræðu og þingi núna áður en að því lauki vor svo á þingið ekkit að koma saman í allt sumar og ekkit í ágúst til þess einmitt að ganga úr skuggum einhverja meinbögi og þetta er bara verulegur galli á þessari þá spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslunni því hún gefur alranga mynd af því sem er ætlunarverki að fara í. Við höfum þó heilt ráð þegar hann segja og fleiri en einn og fleiri en tvo að það eigi bara að halda svo áfram þar sem frá var horfið og hvar er það sem frá var horfið? Það er horfið frá því að þegar að raunverulega ESB kemst að því að Ísland var að svíka og var að blekja með þessari umsók sagði ekki satt við þetta svokalla samningaborð sem að Íslendinga tölu uppalega og ESB þurfti að segja við þá, heyrðu þetta er ekki samningaborð gott fólk, þetta eru bara viðraðir þú veist þannig að þetta er ekki tílega samningar eins og verið reyna að láta okkur halda það er mikill munur á finnifla og þannig að þetta er ef þau ætla að byrja þar að taka bara strax upp þá landbúna og sjárútismálin á þeirri forsendu að umsóknin sé bara algjörlega að beina aðild og engið fyrirvar enga rauðalínur það er það sem er raunverulega niðurstaðan með hlýsjón á þessu sem við erum að segja og margt annað reyndar að þá er þessi spurning alveg menn gölluð gagvart þeim sem eru frá að kjósa þegar ég veit alveg þó nokkuð af fólki sem segir bara blákalt já, myndir nú langa bara til að fá að sjá hvað okkur byggðist ég vil alveg bara kíkja hans í pakkan og að hver skildum við ekki fá að gera það, segir fólk og í góðri trú þetta er bara helvita fólk sem tala svona og ekki datúavert við það og fólk lætur kannski ginna sig á þeim forsendum heldur það að fá að kjósa aftur og þá eins og Jón Bjarnason var að segja í gær og ég hvet fólk mjög svo til að hlusta þann þá því

hér í Evrópurétt alveg með upp á punkt og prik þá bara tekur samningurinn gildi þegar í stað það engin spurðu meira af því að fólk ESB mér náttúrulega að segja hvað að Íslendingum skilduðu ekki spurninguna skilduðu ekki þjóðaratkvæðagreiðsluna hvað þið voru að kjósa þarna þetta er stað núna og því að þú skal datu að ég sagði að hann og veit að það alveg hár rétt að Evrópusambandi tekur svona umsókn mjög alvarlega og bara allan götu frá 2009 þegar að hins vegar að Össur sáa að hann var komin í öngstræti með þetta allt saman og varð að fara að játa fyrir ESB að þeir hefðu raunverulega blekkt með þessari umsókn að þeir sögðu ekki nema hálfan sannleikann að þá bara vildi bara hætta verum og bara gleymi þessu bara punktur en svo tekur annað við þegar Sigmundur Davíð og Gunnar Bragi sem voru konni í næstu ríkisstjórn á eftir vilja fara að draga þessa umsókn tilbaka og hvað segir Evrópusambandi þá Pétur? Veistu hvað sagði? Eru, hvað eru þið að tala um? Við erum búin að láta okkur hafa IPA-styrki í miljörðum þeir eru búin að hafa okkur á fíblum hafa okkur að eyða öllu þessum tíma þeir drægi okkur út þeir klárið ekki málið og síðan við ættum að fara og við bara viljum fara í samningsbrotamál í gegnum ESA gagnvart Íslandi og við viljum bara fá þetta endurgreitt og við viljum bara þið sitja í súpunni fyrir að leiki okkur svona að okkur þetta var viðmóti sem blasti við Sigmundur Davíð og Gunnar Braga þannig að þeirra menn voru hér að flissa því já þeir voru með eitthvað bréf þarna Gunnar Bragi var bara með eitthvað bréf þarna nýr í Brussel sem að engi vildi taka við nei, akkur vildir ekki taka við bréfi vegna sem þeir hugðust var í málaferli við Ísland og það var eitthvað að stoppa það fyrir að svíkja fyrir að blekja svona í samningaviðræðum þá er ekki öðru sér þannig að þetta er brostna forsendur fyrir þessu orðalagi frá landskjörstjórn núna að þó þeir hafi breytt fyrri spurningunni en þá er þetta orðna mjög vafasamar forsendur sem að þetta er gert og pluss annars sem ég ætla að nefna líka og Jón Bjarnason var að vekja athygli á því það í gær hann sagði að landskjörstjórn hún hefði núna sko í sínum ráðleggingum og leiðbeiningum sem að hægt er að finna á landskjörstjórn.is og þar segja er sko fullari þeirra verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla Þetta er ekki hlutverk landskjörstjórnar. Þeir get ekki sagt til að verði einhver önnur þjóðaratkvæðagreiðsla sem að verður ákveðin þá að Alþingi síðan meir. Ef hún verður, sem að er ekki líklegt á verði, vegna þess að Evrópusambandi líka breyta sínu reglum að núna þessi nýju ríki og líklu ríki eins og kölluð, dvergríkin sem er að koma inn, þau missa tölverta atkvæðavægi sínu og plús það að nýju samninga vera bara teknik gildir raunverulega bara leið og hérna búa er að skrifa undir. Þá er þið bara orðni gildi, taka gildi og þjóðin ekki spurð meir vegna svo hún átt að skilja það sem þeir voru spurður eins og það sem spurður núna í þjóðratkvæðagreyslunni. Til að vona að fólk átt segja því hvað ég að segja. Þetta er stór alvarlegt mál en við þurfum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og núna eftir auðlýsingar þá ætlum við að opna fyrir síman. Við hvetjum okkar hlustendur til að ringja og koma með ábendingar og koma inn í þessu umræðu því að það er mjög áreðandi að fólk átti sig á hvað það er stórt mál sem er hér á ferðinni og Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra sem stóð nú aldeilis í brúnni í þessu máli og barðist talpattinn einnina ríkisstjórnar við þessa aðila sem vildu fara þessa leið og núna er það komið á daginn að þessi spurning hjá landskjörstjórn hún krefst þess að verða endurskoðu sennilega einaferðin en 588-1994 síminlega hjá okkur endurlega hringið eftir auðlýsingar Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson með ykkur

0: Komið þér sæl aftur, Arthur Kallstöttir og Pétur Gullarsson hér með ykkur. Við erum að ræða núna fyrri umsókn Íslands aðeild að Evrópusambandinu frá 2009 og ég að vitna mikið Jón Bjarnason sem var í vitali hér í gær og var að tala og rifja þetta upp því hann satt á í ríkisstjórn og nú veitum við að þessi þjóðaratkvæða sem framundan þá segjum við Bellinis að það sé bara nánast brostna forsendur fyrir því en hér fyrsti hlustandinn þau verðum búin að opna fyrir síma og viljum meiri hlustandum 5881994 og við ætlum að vita hvað hvað sá hlustandi já hann komin góðan dag
1: Fríða heiti ég Björnsdóttir
0: Sæl og blessu Fríða
1: Mér langar bara að spyrja einna spurningar af hverju ringir engin í eða fær össur í viðtal
0: Össur hefur hingað til ekki gefið kost á sér
1: Nei, en það dálítið merkilegt að það ekki
0: Já, hann þyrfti sannlega að gera það núna vegna þess að það náttúrulega að koma í ljós og gögn málsins sína það og þingskjöl og annað sem skoðu að þá það náttúrulega að koma í ljós að hann sat eiginlega í súpunni blessaðu maðurinn og hérna hann var komin út í hot því að ESB vildi náttúrulega ekki opna þessa pakka þegar þeir sáu að Íslendinga voru bara ennþá að reyna að ná einhverjum sáttum í þinginu í utanríkismálanefnd
1: og... Mér finnst bara að engin eigi að koma og tala um þetta fyrir en að við erum búin að fá að heyri í Össuri
0: ja,
1: hann verður bara að koma
0: hann bara alveg lykil maður í þessu
1: já, það veit
0: ég sammálaði fyrir
1: það Mér langar að spyrja um eitt annað af því ég nú ekki alveg með allar dagsetningar og ár áhreinu gætu einhver skjöl
0: Já.
1: Hafa læðst honum í lokuðu skúfuna einhver skjöl sem tilheyra þessu máli eða var það æseif eða ég er búin að ruggla þessu öllu í huganum
0: Jú, það var náttúrulega meira æseif sem varðaði það og það var náttúrulega þetta bankarhul sem var þarna 2008 árinu undan í oktober og þá náttúrulega var uppi fótur og fit og við munum líka að þessu ríkistjórn sem þá var sat eitthvað fram í janúar og guðma vita hvað þeir hafa skrifað undir þá í einhverju fári en síðan takaðu við Steingrímur Jóhanna og ná sína meiri hluta þarna í maí 2009 og þetta sem við erum að tala núna að mann er það minnist að þetta akkurat að þegar Steingrímur var í sinni síðustu sjónvarsræðu þá fyrir þær kostningar þá var hann einmitt spurður þessa aðild nei, hann hélt nú ekki, aldrei og síðan var hann spurður alþjóða gjaldeyrissjóðinn nei, aldrei og svo var bara kostningadaginn eftir, talið ykkur hvað rúm vika, þá var hann búin að taka upp í þingflokknum og þingflokkurinn meira að minna sagði nei eða allavega þessi sex sem eru nú kallaði villikettirnir þannig að hann fekk ekki meira hluta fyrir því að segja já við Jóhannu út að yngöngu í ESB og fundurum að hvað til hálf fjóru nóttina og hann gerði það samt næsta morgun að þrátt fyrir að hafa ekki meira hluta þingflósins þannig að þetta var nú allt baklandi sem að láti grundallar þessari umsóknu bríða
1: Já, það eru sennilega
0: fengur
1: að
0: fleiri skúfur
1: lokaðar.
0: Ég er ansi hrætt að það, já, en það er líka athyglisvert að, já, að það er búið að passa vel greinilega þessar skúfur í þinginu, búið að alltaf flytja margt í þjóðskjálasafni.
1: Já. Það er bara Össur sem að mér finnst þegar að draga fram í dagsljósi
0: Já, bara hvet Össur eindreið til að koma og fara yfir sínar hlið á málinu því að hann hefur náttúrulega verið í rosalegri klemmu þegar hann áttar sig á því að hann hefur ekki sko styrk þingsins á bakvið sig þrátt fyrir að vera búin að kannski láta ESB mennin að halda það hann hefði það og svo fara þeir að efast og reka ofan í hann og segja sko bara beinlínist þú ert ekki til samninga viðraðum vinnur þú ert bara í viðraðum við ykkur af því þið þurfa að fara innleið okkar reglur og þess að neyta er að opna bæði landbúnaðar og sjárútskafla. Þannig að má segja...
1: verðið að senda Össuri e-mail eða þá hringi hann og segja honum að við krefjumst þess að við viljum að koma fram.
0: Já, hér með tekið stólega undir það sem er leist það. Já, já, og bless, 588-194 og hér kemur næsti hlustandi. Góðan dag, út að saga.
2: Já, góðan dag, það er Jóhann.
0: Sæll Jóhann, hvað segir þú? Ertu með einhverja góða
2: ábyrtingar? Það er... Ég hef búin að hringja nokkru sinnum líka út af því að sko ég tel að það verði ekki þessi þjóðara hvað er kænsla.
0: Já.
2: Og nú er bara komið í ljós svo mikill skítur og undirfelli.
0: Já.
2: Að mér finnst alveg með ólíkitum að þingi skuli ekki verið að kalla saman aftur.
0: Það er einlega það sem mér finnst vera líka ég sammálaði. Það verður einlega að kalla núna þingi saman til þess að mjöldsakostið ráðferðarnir geri þinginu grein fyrir að hvað spurningin felur í sér og hvað vakir fyrir þeim með þessu. Ég er svo innilega samanlagi það, já. Mér finnst það áhyggja efni því að við almenningu í landinu höfum ekkit í höndunum, við höfum engan ekkit öryggisi atrið í höndunum því að ekki höfum við til dæmis forseta Íslands til þess að styðja við, því vegna að þetta er þingsálduna til að en ekki lagafrumvarp og þá kemur auðvitað forsetin ekki að því. Þannig að þetta er, það er eina vörnin okkar er í raun og verið þingmennin sem er okkar fulltrúar.
3: Já, en við verðum að heyra bara í öllum þingmennum. Við verðum að heyra í hver þingmenn er 63 þingmenn og við verðum að heyra hver afstæða hvers þingmenns er til þessa máls. Það er sammála því?
2: Já, og ekki nóg með það. Mér finnst alveg ótrúlegt að það hefur engin þingmaður minnst á þetta.
0: Nei, þeir hafa nú ekki fengið of mikið svigrúm í þinginu til þess sem mitt að spyrja utanríkisráðherra eða forsætisráðherra. Þetta hefur verið í símskeita stíl sýnist mér, öll þessi svör sem hafa verið lögð fram og utanríkisráðmálanefnd hefur ítreka kvartað undan því að fá ekki upplýsingar frá utanríkisráðherra áður nú gerir hlutina. Áður og hvað hún hyggst fyrir. Þeir fá jafnvel ekki nema bara stutt minnisblöð sem eru skrifið þá af Jarítara rándusinn sem að vinna reyndar afskaplega vel sína vinnu en þó þeir gerir sitt besta þá fá ekki þing með þetta í hendur sem að og ekki vitul þannig við ráðherran sem að heiti getur hún sendir jafnvel inn á utanríkismálanefnd fulltrúa ráðuneytisins sem svara fyrir hana. Þetta auðvitað er ekki hægt.
2: Nú er ekki hægt að segja þetta að við byrjaði bara í gær.
0: Nei, heldur betur ekki.
2: Og þeir segja ekki neitt ennþá.
0: Nei. Og við fyrst og fremst er bara staðan þannig núna sýnismanni að þessi spurning 2009. ágúst þegar við erum að spurja hvort að við viljum viðraður við Evrópusambandið á ný.
3: En það er
2: líka félur um ný sér. Já, þetta er bara orðin passi.
0: Þetta er að verða það núna og yfirlýsinga landskjörstjórnar, það þarf örglega eitthvað að skoða þær betur við sýnist það Jóhann en nú eru það fleiri sem býða og býða
2: takk fyrir hverir.
0: Já, bless.
3: Já, það þarf náttúrulega að koma að því að fá í hendur samskipti utanríkisráðherra við embættismenn í Evrópusambandinu.
0: Það búið að reyna það.
3: Já, ég meina nú er verið að kjósa um þetta.
0: Já.
3: Og þetta, það er verið að virða vettu í rétt kjósendans til að geta tekið upplýsta ákvörunum.
0: Það er málið og þetta er samóðu segi utanríkismálanefnd sum þeirra og þau virkilega þau eru búin að marg biðja og hafa staðið sér feikilega vel þá er bara, nei, hingað ekki lengra svo bara þingi sliti þetta er alltaf bara ekki boðlegt næsti lustandi, góðan dag Halló, góðan dag út á sæl
1: Halló
0: Já, góðan dag.
1: Góðan dag, Arnur og Pétur.
0: Hver er þar?
1: Hérna, ég heiti Gunnar.
0: Gunnar, sæll og blessaður, gjörðu svo vel. Hvað segir þú um
1: þetta? Ég langar bara að segja ykkur stutt frá því að hérna, ég sá frétt í hérna bændablaðinu þar sem sagði að bændur hafi verið 120.000 fyrir inngöngu í ESB.
0: Já.
1: En nú sagður vera 40.000 og margir á vonar völ af þeim.
0: Já, hvað sé?
1: Bara svona til fróðlegs.
0: Já,
1: að lusta á.
0: Já, þetta er bara mjög umhugsunarvert í alla staði vegna þess að við þetta er nú bara eitt stærsti hlutin og okkar fæðu öryggi landsmanna af því að við ríka út frá landfræðilegri legu landsins þá þurfum við að geta haft landbúnaðin við góðar aðstæður og með góða framleiðslu getu alveg á sama hátt og sjávarútveginn þetta er undir staða okkar fæðu öryggis þannig að þetta er ekki fyrir stjórnvöld að leika sér með það er bara allt öðruvísi en þakka þér fyrir þetta Gunnar þetta er mjög athyglisvert
1: sumulegist
0: blessaður, já, sími 588-1994 og hér á útarpi sögu næsti lustandi, góðan dag
4: já, góðan dag Sveinn,
0: Sveinn, kom til sæl hvað segirðu?
4: Allt ljómandi
0: já
4: ég var að vesna fyrir mér það er fyrir
0: Það er þetta hjá mig. Nú heyri ég svolítið út hvernig ég símert að ringja eða ertu Ertu í þrálausum?
4: Heyrðu í mér núna?
0: Svolítið illa sko Ertu í þrálausum síma?
4: Núna heyrðu alveg glimrandi
0: við. Já, heyrðu, nú ertu bara allt inn konið samband, hvað gerðurðu?
4: Þetta ESB áróðurinn.
0: Já, var þetta ESB? Nei, það Nei, er nú ljótt að kenna þeim.
4: Ég ætla bara að segja að þetta er fyrir löngu ákveði.
0: Já, þú meinar.
4: Það er Þorgerður fór í þennan leiðangur fyrir löngu síðan, þegar hún var í sjálfstæðisflokknum og horfði hún og viðrist var stofna til þess að búa til þetta.
0: Jú.
4: Og þessi leikflétta að gera þetta svona sumri til, þetta er allt niður leikflétta, hann ná ekki þingi saman engu nefndum, utanríkismála nefnd og engu það er farið af stað, allir í fríi og svo er bara kosið
0: já
4: og þetta kikið pakkan, þetta er bara algjör, þetta er gjörsvanlega galin umræða
0: já, ég tekur ekki það haldið
4: þið virkilega af öllum þessum hópi og öll þessu lönd sem kom inn geti bara komið með sér þarfir það er ekki hægt
0: ekki að ræða ekki að ræða
4: þannig að og það hefur verið að plata okkur svo svakalega og Þorgerður þetta sko þetta er landrá það hefur verið að taka af okkur sjálfstæði og við verðum bara einn stjarna í þessum bláa svona
0: já bara færa
4: okkur undir og við verðum að fara að standa í lappirnar með það þetta er alveg svo hættulegt og landið mun fyllast hérna af hérna flóttamönnum því að það er umræða í gangi í Brussel að landsvæði Íslands sé svo mikið að það sé hægt að byggja upp.
0: Það er nú aldrei.
4: Það er að nýta þann húsakost sem ekki selst. Þá myndi Evrópusambandi kaupa og fara að búa til einhverja rísa hérna flóttamannabúður.
0: Já, fyrir utan, fyrir utan svo margt annað og hvernig það verður lífeyrissjóð landsmanna og hvað verður velferðarkerfið.
4: Já, en svo er líka annað sem að þegar þetta fólk kemur til ykkar, já, mannskapurinn, það komið nú eitt sem að Pétur var að tala við, já, ungu, hérna viðreista fólki,
0: já.
4: Alltaf þegar Pétur spurðan, þá sagði hann, já, ég bara veit það ekki, ég bara veit ekki um það, ég bara veit ekki, hann vissi ekki neitt, hann var bara tilbúinn með eitthvað frasa og það er þannig sem þeir vinna.
0: Já,
4: þannig að því verði að fjarma miklu betur.
0: Já, ég skildi, en þetta er nú samt ungt fólk, við skulum aðeins gefa þeim afslátt því að
4: já,
0: þetta er
4: ungt fólk sem er að... Já, ekki þegar við tala út, setja sig út fyrir að vera fulltrúar.
0: Já, þau eru já, svona að stíga sín fyrstu skref kannski í þessari umræðu og eru kannski átt að sér líka á því að þau þurftu að hafa meiri upplýsingar þegar þau fara í svona á opinberum vettvangi, en það gildi fyrir báða aðila, en ég skil alveg kótt við, þetta er bara, þetta er enga veginn nógu rætt mál og upplýst mál alveg svo langt í frá.
4: Já, nú hefur verið að fara að kjósa utankjörsta, það fullt að fólki í fríi og þú veist, veðri búið að drungalegt og fólki komið erlendi og það býður þetta að geta kosið. Og sumir vilja kíkja í pakkan.
0: Já, en spurningin er röng, hún felur ekki það í sér, hún varpar ekki ljósi á það sem hún felur í sér. Þannig að landskjörstjórn verður til að taka málið aftur til sín í fangið og breyta spurninginu afdráttalaust á ný.
4: Já, það verður að segja okkur. Það verður ekki gert.
0: Við verður miða við alveg nýjar forsendur eða forsendur sem lágu fyrir umsókninni 2008 og hljóðuðu bara upp á það að Ísland væri að sækjum alveg fulla aðild án fyrirvara eða með án nokkura efasenda.
4: Já, og það er líka eitt annað svona lokum að yfirvöld núna ríkisstjórnin, hún er ekki að fara í þann leiðangur að leifa þjóðinni að velja og kíkja pakkan eins og sagt ég haldið virkilega þau að fara í annan leiðangur til þess að fara þá að fara í Evrópusambandi það er ekki séns
0: nei, nú sér
4: þau mun ekki að hætta því
0: nei, þú sér hvernig allt gengur rætt fyrir sig að núna þetta er menn eru bara að fara í viðræður það hversu langan tíma þeir þurfa til þess að innleiða Evrópureglur og við sáum þetta núna já. Bara eins og í gær og í morgun að bara eitt sólarhringur sem tók Úkraínu að samþykja sko öll utanríkismálin bæði varnar og öryggismálin og þeir innleiða allt hjá sér bara eitt já og að tók þó sólarhring þetta er sama og er fyrir fram að nokkuð
4: og það sorglega er að maður heyrir umræðuna sko, að það er verið að hamra til dæmis að útvarsaga sé svona út af þessari umræðu Ólafur Ragnar Grímsson er orðinn ómarktækur og veit ekki hvað og hvað og þessi fundur sem að var haldinn inn í hérna gamla NASA
0: Já.
4: Og hérna áfram Ísland að þetta er allt sagt og gert tortryggilegt
0: já.
4: Aftur við segjum á móti, þá eru við bara orðin tortryggilegt
0: já, það er nú alltaf verið þannig, þú veist það er alltaf farið
4: já, en nei, það er bara svo áhugavert að sjá þetta
0: já
4: þetta er maður sem bjarga okkur sínu tíma Ólafur Ragnar Grímsson
0: já,
4: það mátti eira sömn á þetta ég var á fundinu þegar hann talaði
0: Já.
4: Það var eins og rockstjarna, skiljum.
0: Já.
4: Af því að fólk er þakklátt við það sem hann gerir og þetta er maðurinn sem mun bjarga okkur. Þetta er þannig. Já. Ekki höfum við forsetan í dag til þess að gera það.
0: Nei, ekki höfum það komið neitt í þá áttina en það er nú ekki öll nótt út í ensam.
4: Já.
0: En nú sjáum til.
4: Herru, takk fyrir þetta allavega og ég vona bara að þetta verði þannig að þetta verður kólfælt.
0: Já, þá þarf allavegna að huga og endur sko þessa spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslunni og kalla þingi saman.
4: Já, það þarf að gera. Já. Því að þingmenn eiga að fá að tala um þetta.
0: Þeir verða að fá upplýsingar, þetta er ekki hægt. Því það er alltaf að koma núna bara úr hálflokuðum kösum þar að koma á borðið og það er einmitt það hér á borðinu.
4: Nú spyr ég kannski Pétur hvort að þekkja eða þú, Arthurður. Er hægt að kalla þing saman?
0: Já.
4: Það þarf bara að vera að krafa stjórnarandstöðunnar að gera það.
0: Já, ég held að það var nú búið að óska eftir því menn að þingi starfaði en það er aðlega að þérna forsætisráðherra sem þarf að sjá ástæðu til þess að gera það og ég held að veit ég hvert það þyrfti bara að fara í undirskriftarsöfnun almennt og senda á forsætisráðherra skora á hana að kalla þingi saman núna í byrjun ákvæmst.
4: Nei, getur forseti komið með putan í það?
3: Nei. Forsetinn, en þingi með alltaf meiri hluti þingsins á að geta gert það.
4: Já. En það við sjáum til.
0: Já,
4: þakka fyrir. Ég vona að þetta veri fælt.
0: Já, takk.
4: Takk fyrir, takk fyrir halda þetta út.
0: Takk fyrir, já, blessaður. Já, 5881994 og þá var nú komin annað þarna sem var að bíða á línni. Við skulum sjá hvort að það verði því að við hlertum nú núna tíminn æðir áfram og þarna kemur næsti hlustandi sem hér, góðan dag. Halló, góðan dag.
5: Góðan dag,
0: Vittum nú við
5: góðan
0: daginn. Það heyrist svolítið óskipt í þér, maður sjá geturðu prófað að láta heyra mér í þér?
5: Góðan daginn við á Þorkjálsson heiti ég.
0: Já, komdu æmilega margblessaði við það.
5: Já, komum sæl.
3: Já, sæl. Sæl, sæl.
5: Hafa gaman í hödd gleðinnar.
0: Já.
5: Það, við munum nú eftir spöldi kallinu þegar hann fór með umslagið, svika umslaginu. Það, þau nuti sín vel Jóhanna Sigurðardóttir, superpower lesbían og hann. Hvernig er með þess að þjóðnýðinga á landráðalíð, akkur er hann ekki bara fjarlægur að þingi, sviftur eftir launum og öðru slíku?
0: Það
5: er verið að gera með þetta allt saman þetta fólk.
0: Já, sko, það bara þarf einhvern veginn að kalla þingi saman til þess að fá þær upplýsingar sérstaklega í ljósi núna svo sérði það, í ljósi nýrra upplýsinga, það verður að fá úr því skori hvort að þau séu virkilega að miða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna við á að grundalli umsóknarinnar frá 2009.
5: Við höfum náttúrulega manneski núna sem er náttúrulega bara glæpa kvendi sem sýndi það hér í hruninu, húlulana drottninguna.
0: Já,
5: já við sjáum alveg hvernig þetta hefur hagað sig þessi manneskja. Já, bara eigin hagsmunir og ekkert annað.
0: Já, það
5: hún er nú... Hún gapir upp í þetta lið og hvað er hún búin að skrifa undir og hvað er hún búin að svíkja þjóðina?
0: Já, hún er náttúrulega
5: kannski Jóhanna ekki glæpa manneskja. Jóhanna Sigurðardóttir vann og hérna ríkistjórninni 18 mánuði fyrir hrun.
0: Já.
5: Og búin að vera til stórvandrað allan sinn feril. Hún talaði það að þyrfti að koma konum í stjórnir og allstað til valda.
0: Já.
5: Þá kæmi hinn mjúku gildi og hinn hag sína húsmóðir. Við erum búin að vera með hálmenni vinstri grætna hér í hérna 2009-13, svo frá 17-24.
0: Já.
5: Og hvað er í gangi? Það er allt í rúst. Já.
0: Já.
5: Þetta er bara allt ónýtt, það er bara allt ónýtt öllur innviðir hér og annað hjá okkur.
0: Já,
5: maður
0: saknar þess allavega að sjá ekki hinn mjúku gildi, ég takundi það með þér.
5: Það er engin mennska til orðin í einu eða neinu, þetta er frekja og yfirgangu vaðið yfir allt. Og kallatnir áttúrulega hálfur laf hrættir við þetta, lippast bara niður.
0: Já,
5: það er bara... ekki að segja þetta einast orð.
0: Nei, það er bara mjög slæmt sko.
5: Já, þetta er hérna, þetta er alveg orðið með ólíkindu hvernig þetta er og þessi hérna umsókn er nú náttúrulega bara svik við þjóðina. Sjáum bara núna aukaleikaran sem átti nú ekki að vera eitt eða neitt. Hann er orðin aðaleikari og sjáðu til dæmis hennan Pavel Undri sem er nú alltaf verið til vandræða. Nei, nú er bara hvort að pizzusteyðin kosti 25% minna eða meira, hvað skiptir það máli?
0: Já, við erum nú illa að vona það.
5: Það er engin toppur á matvælum.
0: Já, en það er nú að vona það til dæmis að Dominos í innan Evrópusambandsins geti núna veitt sko þrjá fyrir einn.
5: Já, hver vill ekki lægri vexti, hver vill ekki betri kjör, það er búið að pína okkur hér og ræna alveg fram og tilbaka.
0: Já, en sko við þar, þá ætlum ég að segja að það verður nefnilega mitt ekki samið um þetta. Það er enga viðræður um neina vexti, verðbólgu eða neina slíka þætti. Það er ekkit í umræðin. Þetta eru viðræður
5: um allt. Þetta fólk er einmitt alveg sko, þetta er siðblind lið.
0: Fólk er bara látið að halda það. Já, fólk er látið halda það, sko, að þetta varði vextina og annað.
5: Þetta fólk bara kann ekki að skamma sér, þetta er hann það sem er að þessu.
0: Já, þetta
5: bara, hérna, er... Hann þarf bara að segja nei við þessu öllu og þá losnum við vinstri, hérna við viðreisnar undrin og alveg bara ég skipti fyrir öll. Og þessi samfélking, ég hef alltaf litið af hana sem skipulega glæpastarfsemi.
0: Já.
5: En ég þakka fyrir því.
0: Komi nýtt fólk þar sem að maður...
5: Nei, það er þetta sami líðurinn.
0: Maður nú...
5: Þetta er Ingibjörg Sólrún, Jóhanna Össur. Þetta situr fremst á bekkjónum.
0: Já.
5: Til að koma sínu á framfæri.
0: Já,
5: og fyrir hafi skipað henni, henni Kristrún að taka auka leikaran. Það var þetta lið. Hún er ekki að hugsa um sinn gangum. Hún hérna, Ingibjörg hún... Sólrún.
0: Já.
5: Sem flaug í enga þóttu hér og ætlaði til 11 landa
0: mm-hmm.
5: selja hérna hvað bankarnir væru góði hún ætlaði að þjóðnýta meir sér lífeyrissjóðina
0: já,
5: í þágu bankana
0: jú, það voru nú fleiri sem voru með þær hugmyndir en það var nú stoppa
5: já, já.
0: Og loka sekundunum
5: þetta er þetta sé líf
0: já, þetta er
5: líka hún kom hérna hún og Guðmund Árna Stefánsson hún kom honum í burtu
0: mm-hmm.
5: já Hann átti að vera búin að hugsa sinn gang fyrir löngu, sagði hún.
0: Já.
5: Já, en það ekki
0: var,
5: hún.
0: Það voru ljótummæli. Það var virkilega ljótummæli. Guðmundur Árni hefur staðist
5: að
0: miklum sóma.
5: Herðu, en ég þakka fyrir já. Dag.
0: Sömu leiðis Viðar Þorkilsson,
5: takk
0: fyrir þér. Og við þar með blessaður við þar með ljúku þessari umferð en þetta mál og sannlega eftir að vera meiri umræðunni og við Pétur við þurfum náttúrulega að kanna það hvað þingmenn segja að meira um þetta hvað bara hægt að gera til þess að þingveri kalla saman og síðan það landskjörstjórn er verið að byrja núna til dæmis þessi utankjörfundur atkvæðagreiðsla þá það mjög alvarlegt mál með spurningu sem að felur í sig jafnvel allt annað heldur en það sem fólk heldur það heldur að sé frá að kíkja í bakkan og allar að skoða samningin þú veist það er ósköp eðlilegt, ég skilja bara mjög vel en þetta er ekki til þetta fjallar ekki það Ísland er bara að fá núna á borðið því að innlega þetta, þetta og þetta og gjörðu svo vel hvað tekur þetta læku langa tíma að innlega þetta inn íslenska rétt þannig er þetta En við bara þökkum hlustendum innilega fyrir að taka þátt í þessu, þessum umræðum, þeim er hvergi lokið og við höldum þessu áfram og bara hafa það sem allra, allra best og við kveðjum ykkur Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson en ég ætla að vekja athygli ykkar að viðtal mitt við Jón Bjarnason verður flutt núna og eftir að gefnu tilefni eins og þið skiljið og bara góða stundir.
3: Verðið sæl.
6: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni.
7: Þótt þú farir framandi höf í fjarlægum deildum jarðar og sjóinni ríkist að svelgja þér flei og séu þér lífsvonir sparðar. Á innstu stund ertu alaður upp, hinir þá tína hver sér. Því þótt þú gleymir Guði, þá gleymir Guð ekki þér. Þótt þú í Kína hverfið inn, gleypskist í sorta nætur og Kína maður með stóran sting, úr sáli hann gefið þér gætur. Á elleftu stundu þá fær hann flóð og vellur að fótum sér. Því þótt þú gleymir Guði, þá gleymir Guð ekki þér. Þótt bara ákvættan missir þú miðilinn þinn, sem ei máttir við að sjá af. Og allt renni eftir einni slóð úti í þildýfsta haf. Í krísunni vitrast þér andar per esp og vígur hjálpræðis her. Því þótt þú gleymir Guði, þá gleymir Guð ekki þér.

Já, þó þú gleymir Guði, þá gleymir Guði ekki þér. Þessum orðum treysti ég fullkomlega og heyrtu frá barnæsku. Góðan og blessaðan daginn, kæra hlustendur út af sögu, þetta þátturinn tala tónar. Hér Soffía Karlsdóttir, ég, mætt og ætla að vera með ykkur til klukkan fjögur í beinni á þetta. Við hófum þáttinn á laginu Þó þú gleymir Guði með Megas. Magnús Þór Jónsson tónskáld, ljóðskáld og myndlistamaður. Lést mánudaginn 7. júlí síðastliðin, 81 árs að aldri. Eins og hlustendur vita þá hef ég gaman af honum og endurtek kannski áður spilu lög í dag en aldrei er góða og afsakið, aldrei er góða vísa of oft kveðin. En að fyrstu langa með að leiða hugan að öðru íslensku ljóðskaldi. Kristján Níels Július Jónsson hétan og var vinsall vesturíslendingur, hagyrðingur og skáld. Hann fættist nálægt Akureyri, frekar upplýsingar eru nú ekki umfæðingastaðans. Apríl 1859 og flutti til Kanada árið 1878. Þar sem hann orti mikið af gamansömum kveðlingum og kvæðum, hann lést í Winnipeg árið 1936. Ljóðans eru hjartnæm og dásamleg í affindin og sem einstaklega ljúf og segir hann nætni sögur af vesturíslendingum og samtímafólki sínu þar. Árið 2011 gaf Baggalútur út skífuna Sólskin í Dakota þar sem að ljóð Káins fengu byr undir báða vængi með tónsmíði Braga Valdimar Skúlasonar.